0: یه مسامحه دیگه صورت گرفته. موضوع مهمی نیستش که شرع اسلام که زیر پا گذاشته نشده. رهبر فرسودگان هم با اون دستگاه عریض و طویلش در بیت هیچ سازوکاری برای راستی آزمایی این آمارها نداره یا نخواسته داشته باشه، چون اصلا برایش مهم نیست.
1: خب پس ارزش کارگر چیه؟ ارزش کارگر ارزش حیات جامعه است، ارزش زندگی مردم. این همه بدونن، این همه بفهم.
0: همه میدونن، فقط مسئولین نظام مقدس اینو نمیفهمن. دستمزد کارگر رو به 1/10 تا 1/20 دستمزد کارگر در همین کشورهای اطراف ایران تقلیل دادن. تازه همون هم ماه تا ماه عقب میندازن. وقتی هم کارگرها به این وضع اعتراض میکنن یا اعتصاب میکنن، اول از کار بیکارشون میکنن کارگرها رو، بعد با تهدید و زندان و شکنجه خفشون میکنن. حالا همه کاره همین نظامی که این رفتار رو با کارگرها میکنه اومده میگه باید ارزش کارگر رو بفهمن. انگار یه کسای دیگه از مریخ اومدن این بلاها رو سر کارگرها آوردن و انگار این آدم ها از نزدیکان ولایت فقیه نیستن.
2: آقای رئیسی همچنین وزیر کار و سازمانهای مربوطه را مکلف کرد هرچه سریعتر به اصلاح قانون پیمانکاری و مواد قانون کار اقدام کنند.
3: اگر جناب آقای مرتضوی این کاری که به عنوان شرکت‌های پیمانکاری در انجام میشه مبنای قانونی داره، حتما برای اصلاح قانونش اقدام بشه.
0: این که رئیس جمهور نظام اسلامی خودش نمیدونه که این قراردادها مبنای قانونی داره یا نداره، خودش گویای نحوه مدیریت در نظام اسلامیه. اما ببین اوضاع چقدر خرابه که خود رئیس جمهورشون میگه حتی اگه مبنای قانونی داشته باشه این قانونه باید عوض شه، یعنی خود قانون رو باید عوض کرده اصلا. قبل از اینکه بریم سراغ قانونشون، باید خدمتتون عرض کنم که تمام این پیمانکاران از بستگان و وابستگان خود مسئولان برجسته نظام مقدسن. هرچه نزدیکتر پیمانکاری چرب و چیل‌تر.
4: قراردادهای سفید امضا کابوس ثانیه های زندگی کارگران
5: و یا تسویه صاف های در کنار تسویه صاف هم میگیرن. در سالهای گذشته به مرحله 90% رسیده بود، یعنی قراردادهای موقت.
0: ارزش کارگر در نظام اسلامی اینه، یعنی این حقیقتشه. سوای ریاکاری های رهبرش بیش از 90% قراردادها موقتن. این گزارش در سال 95 از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده که بدان معنا نیست که الان بعد 7 سال درست شده.
6: قرارداد سفید امضا، قراردادی یک طرفه که کارگر مجبور به امضای برگه‌ای می‌شود که کارفرما آن را بعدها به دلخواه خود پر می‌کند.
7: کارفرما گفته که آقا من امسال تامین اجتماعی گرون کرده، نمیتونم 23% بدم، بیمت می‌کنم طبق قانون کار، ولی اون 23% از حقوقت کم می‌کنم. اگه می‌خوای بسم الله ازتم امضا می‌گیرم.
8: امضای سفید.
7: بله.
9: قرارداد سفید میگیرن که هر وقت خواستشون بیرون کنن کل حق حسابشون من میسن توش میگن این امضا کرد تمام شد کارت.
8: شما چرا امضا کردی؟
9: مجبوری.
0: این وضع کارگره در نظام اسلامی. این گزارش هم مرداد 98 از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. هنوزم وضع همینه. اون شرکت های رانتی و خصولتی که همگی اتصالاتی به بیت و رهبری و وابستگان بیت دارن این قراردادها رو با مردم میبندن. کارگر فلک زدن چاره‌ای نداره جز قبول همین شرایط. این نظام اسلامی شرایطی به وجود آورده که کارگر مجبور این شرایط رو قبول کنه، وگرنه زن و بچه‌اش گرسنه می‌مونن، کاری گیرش نمیاد. همه مسئولین برجسته نظام اسلامی هم کاملاً آگاهن از این شرایط، چون خودشون شریکن.
10: کمیسیون تلفیق حداقل حقوق پیشنهادی دولت برای سال آینده رو 1,100,000 تومان بالا برد.
11: حداقل دریافتی حقوق برای سال آینده در لایحه پیشنهادی دولت 4,500,000 تومان بود که در تلفیق شد 5,600,000 تومان، یعنی
0: کمتر از 150 دلار در ماه. این گزارش مربوط میشه به سال 1401. تازه این افزایش حقوق چندرغازی هم شامل همه کارگران نمیشه، فقط کارگرانی که قرارداد دارن، اونم نه همشون، فقط اونایی که مشمول این قانون میشن. یعنی بعد از اعتراضات و اعتصابات و بگیر و ببند مجبور میشن یه افزایش حقوق چند ده دلاری در ماه بدن به کارگرا که تو اونم اینقدر تبصره و سوراخ قانونی تعبیه میکنن تا بتونن راحت از زیرش درن.
3: مسئله قراردادها که اشاره کردن برخی از قراردادها چند ماه بسته میشه، این حتما برای امنیت شغلی که کارگران دنبالش هستن مشکل ایجاد میکنه. من از آقای وزیر میخوام دنبال
0: سخنان رئیس جمهور 100% نظام مقدس در هفته گذشته، یعنی هنوز بعد از اون گزارش سال 95 همون مشکلات باقیه. بعد از اعتصابات سراسری هفته اخیر در جنوب کشور که در اعتراض به همین شرایط ظالمانه بود، رئیس جمهور منتخب شورای نگهبان رهبری پاشد رفت به استان خوزستان تا با ریاکاری و ظاهرسازی مشکلات رو بندازن گردن قانون و پیمانکار متخلف که هم قانونش خودشون نوشتن هم پیمانکارش خودشون تعیین کردن. یعنی مشکلات بوده و همچنان هست. مسئولان جمهوری اسلامی به خصوص مسئولان برجسته حکومت اسلامی هم کاملا از این شرایط آگاه بوده و هستن و مشکلات کارگران هم هر سال بیشتر میشه. شاید برای اینه که اینم به شرع اسلام مربوط نمیشه. خلاصه خواستم فقط یه نمایی از وضعیت کار و کارگر در نظام اسلامی داشته باشید تا بهتر بتونید صداقت گفته های رهبر نظام اسلامی در مورد کار و کارگر رو بسنجید.
1: چون این جلسه که هر سال تشکیل میشود، اولا برای این است که ارزش کارگر در جامعه با صدای بلند گفته بشه،
0: یعنی با برگزاری این مراسم نمایشی که سالانه ترتیب داده میشه میخواد بگه ولایت فقیه برای کارگر ارزش قائله. اما شرایط کارگر در نظام ولایت فقیه خلاف این ادعا رو ثابت میکنه.
1: کار مانع فساد میشه، بیکاری منشأ فساد، خیلی از این فسادا بر اثر بیکاریست.
0: آورین، پس این همه فسادی که سر تا پای نظام اسلامی رو برداشته نتیجه بیکاری مسئولان نظام مقدس و کارگزارانشه. هرچه برجسته تر فاسدتر و بیکارتر. طبق معمول توضیح واضحات میده، یعنی مثلا میخواد بگه من خودم اینجوری فکر میکنم و اگر میبینید درصد بیکاری و فقر و فحشا و اعتیاد انقدر بالاست تو کشور، نتیجه یعنی تقصیر من و تصمیماتم نیست، تقصیر زیر دستان فاسدمه.
1: یک مطلب دیگری که در باب کار میخوام عرض بکنم این است که ما احتیاج داریم یک رابطه مستقیمی بین درآمد و کار وجود داشته باشه.
0: این بدان معناست که الان این رابطه وجود نداره. حالا یعنی چی رابطه مستقیم بین درآمد و کار؟
1: یعنی این آیهی که این قاری عزیزمون خوندن لیس لله،
0: باز رفت تو روزه خونی، باید حتما شاهد از وحی بیاره. حالا چی میخواد بگه؟
1: بایستی درآمد ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد.
0: چشمستا غیب گفت. کلن فلسفه وحی همینه، بیان بدیهیات به علاوه تبصره،
1: ناشی از تلاش باشد. باید جامعه رو اینجوری، این کار خیلی سختیه.
0: عرض نکردم در بدیهیات تبصره میارن؟ اینکه تلاش و کار با میزان درآمد متناسب باشه برخلاف رویه زندگی آخوندهاست. برای همین تحقق این امر، یعنی تناسب درآمد و کار کردن، در حکومت آخوندها کار خیلی سختیه.
1: یعنی خیلی از این پولهای باد آورده و ثروتهای باد آورده غلطه.
0: عجب، غلطه ولی هست، وجود داره. امواجش تا کوههای سوئیس و ونکوور کانادا و ملیبو کالیفرنیا و جزایر بورا بورا هم رسیده. ثروتی که از جیب مردم ایران به نوعی برده میشه به جیب صاحبان ثروت‌های باد آورده. البته همچین باد هم نیاورده این ثروت‌ها رو. دزدی‌ها و زورگویی‌ها و ویژه‌خواری‌ها و به طور خلاصه سوء استفاده از قدرت این ثروت‌ها رو یه جای جمع می‌کنه. پس چه کسانی بیشتر از بقیه در مزان اتهام بادآورده بودن ثروتشون هستند؟ صاحبان قدرت.
1: باید فرهنگ ثروت بادآورده رو در کشور ما متوقف کنیم.
0: آها، یعنی یه مسئله فرهنگیه تو کشور. این که همه آخوندها و سرداران اسلام شکمشون گنده است و صاحب میلیون‌ها و در موارد زیادی میلیاردها دلار ثروتن ربطی به طمع و مالپرستی آخوندهای حاکم نداره. فرهنگشونه. مخصوصا اون عمومسیاهاشون خیلی فرهنگی کارترن در این زمینه. به کار بردن عبارت فرهنگ ثروت بادآورده نشان میده رهبر فرسودگان هیچ فهمی از مفهوم فرهنگ نداره. به کار زشک نمیشه فرهنگ گفت. فرهنگ زیباست میشه. اما دزدی از جیب مردم عادت طبقه حاکم حکومت اسلامیه. هر چه قدرتمندتر دزدتر و ثروتمندتر.
1: عرض کردم این کارو بلند مدت و مشکلی است، اما باید بشه.
0: باید بشه یعنی من میخوام بشه. اگه نمیشه دلیلش اینه که بلند مدته و بقیه کارشون درست انجام نمیدن. شاید هم چون تو شرع اسلام نیومده قانون کشور نیست. مثلا قانونی تو کشور نداریم که ثروت همین خود رهبرشو بررسی کنن ببینن کدوم بادی چند صد میلیارد دلار تو حسابای ایشون و نوری همدانی و مکارم شیرازی و مصباح یزدی آورده.
1: خیلی از این واسطه‌گری ها، خیلی از این سوداگری ها، خیلی از این دلال بازی ها، این رشوه دادن رشوه گرفتن ها در بعضی از جاها، این رباخاری ها در بعضی از بخش های اقتصادی کشور.
0: بله ایشون خودشون به همه فوت و فنهای روش های جمع کردن ثروت بادآورده واقفن. خودشون دستشون تو کاره.
1: این ویژه خاری ها ارتباط با فرانکس موجب بشه که یک درآمد آسان بی دردسر بدون کاری گیرادن. اینا همش مضر برای جامعه.
0: برای همین همه کسایی که با ایشون ارتباط دارن میلیاردرن. حتی مدعاهایی هم که با ایشون ارتباط تنگاتنگی دارن میلیاردر شدن. حالا متوجه شدین چرا متناسب شدن کار با درآمد در نظام اسلامی زمان بر و سخته؟ باید بشه یعنی احتمال شدنش زیاد نیست. خلاصه فهم اینا از فرهنگ همینه. دلالبازی و سوداگری و رشوه گرفتن و رباخاری و ویژه‌خواری و نظایر آن فقط برای جمع کردن ثروت مال دنیا، ثروتی که برآمده از فساده.
1: اینی که من گفتم معناش این نیست که فردا یا شما یا دستگاه دولتی یا خود بنده بتونیم این کار رو انجام بدیم. من بخوام این فرهنگ در جامعه رشد کنه، این فرهنگ، فرهنگ ارتباط درآمد با کار.
0: تو بجه کردی؟ رهبر فرسودگان فقط میخواد کار فرهنگی کنه. پس توقع نداشته باشین از فردا با فساد مبارزه کنن، جلوی دلالبازی و رباخاری و ویژه‌خواری و اینا رو بگیرن. فقط همینجوری در حرف میخوان فرهنگ ارتباط کار با درآمد رشد کنه.
1: بنده البته حدود 20 سال پیش یه نوشته مشروعی در باب مبارزه با فساد دادم.
0: همیشه میاد میگه من قبلا گفتم، قبلا گفته و این همه فساد داره تو کشور رخ میده. میخواد مثلا از سر خودش باز کنه. 20 سال پیش نوشته داده با فساد مبارزه بشه، دیگه مسئولیتش تموم شده. مبارزه با فساد هم ظاهرا جزء شرع اسلام نیست، مثل حجاب اجباری که خودش دنبال کنه. همینجوری نوشته داده و رفته.
1: اونجا من گفتم تو اون نوشته که مبارزه با فساد پیگیری میخواد، مثل به قول این داستانها و افسانه‌ها مار حبسر، اجرای حبسر.
0: البته مقوله فساد حکومتی در نظام اسلامی ابدا شباهتی به اجدهای حبسر نداره. خوب بهش نگاه کنی در خواهید یافت که بیشتر شبیه یه اختاپوس هشت پاس، یه سر بیشتر نداره، که اونم تشکیلات مالیه به بیت رهبریه، یعنی شخص خودشه. برای همینه 20 سال خودش میگه باید با فساد سیستماتیک حکومتی مبارزه بشه، یعنی قبول کرده که نظام زیر دستش فاسده، اما همچنان فساد باقیست. نه تنها کم نشده، رشد هم کرده. پس تنها راه مبارزه با فساد در کشور نابود کردن همین یه سره.
1: اگر از اون روز دولت‌های محترم و مسئولین محترم دنبال می‌گردن این قضیه رو، ما امروز وضع بهتری داشتیم.
0: که لازم به ذکر است حکم ریاست جمهوری همه اون رؤسای جمهوری فاسد رو شخص خودش امضا کرده در ابتدای هر دوره و مسبب وضع موجود فساد حکومتی که خود رهبری هم به وخامتش اذعان داره کسی نیست جز برجسته‌ترین مسئول حکومت اسلامی که به طور مادام العمر در این مسئولیت قرار گرفته.
1: من عرض میکنم اگر یک مسئولی جرأت مقابله با مفسد داخلی رو نداشته باشه، به طریق اولا جرأت مبارزه با زورگوی خارجی رو نخواهد داشت.
0: آورین، بر اساس همین اصل خوبه یه بررسی بکنیم ببینیم کی جرأت مبارزه با این مفسد داخلی که پرونده زمینخواری و رشوه‌خواری و واردات سیسمونی از ترکیه زیر بغلش هست رو نداشته و گذاشته دو مرتبه بشه رئیس مجلس. یا کی زمینخوار مشهور ورامین که مشاور رهبر فرسودگانم هست رو ولش کرده، اصلا پرونده فسادم براش تشکیل نداده. کی پرونده فساد برادر رئیس جمهور قبلی و برادر معاونش رو ماسمالی کرده؟ شال و کلاه کنیم ببینیم کی جرأت مبارزه با فساد خانواده شمخانی رو نداره.
12: خب البته خبررسانی شد، مطبوعات، دیگران کارهایی کردن، خبررسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدن قضیه را.
0: این خودش معیار خوبیه برای سنجش واقعی بودن شاخشونه کشیدن ها، یا بهتر بگم هارت و هورت های حکومت اسلامی برای غرب. این دشمنی ظاهری و ساختگی هم شده بهونه برای تحت فشار گذاشتن هرچه بیشتر مردم ایران. از یه طرف عملا مردم ایران از آخرین پیشرفت‌های علمی و فرصت‌های اقتصادی غرب محروم می‌کنند، از یه طرف دیگه هم همین دشمنی ظاهری و ساختگی شده یه اهرم در دست حکومت اسلامی برای برچسب زدن و سرکوب منتقدان همین وضع به بهونه جاسوسی و از این صحبت‌ها.
1: یک نکته دیگر سهم‌بری عادلانه از درآمد کار، که این ما در سیاست‌های اقتصاد
0: به طور خلاصه رهبر سرداران قاچاقچی در این سخنرانی‌های اخیرش می‌خواد بگه به تمام نقص‌ها و فسادها و ناکارآمدی‌های نظام اسلامی آگاهه. در این حال دست و پای زیادی میزنه تا به مخاطبانش القا کنه که خودش بی تقصیره و با منتقدان نظام موافقه. مدعی تقصیر زیر دستانش که فساد از سر و کول نظام اسلامی بالا میره و در هیچ زمینه ای نمیتونه مردم ایران رو راضی کنه. رهبر مدیران بی سواد و آخوندهای مالپرست در ادامه یک روزه بسیط هم در باب سهمبری کارگر از درآمد کار خوند. سپس خودش رو دوستدار کارگر و قدردان ارزش کار معرفی کرد و سخنرانی رو به پایان رسوند. دو روز بعد برای معلمین سخنرانی کرد که اون سخنرانی هم سراسر تملق و ریاکاری بود. برای جلوگیری از سر رفتن حوصله شما از گوش دادن به سخنان تکراری رهبر متملقین غرب آسیا، این هفته به اون سخنرانی نخواهیم پرداخت. شاید هفته بعد.
13: خداوند ان شاء الله همه ما را آدم کن.
0: هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما حتما در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان کوشا باشید. اگر تا الان از طرح هرم آزادی چیزی نشنیدین، حتما حتما این هشتگ رو در فضای مجازی جستجو کنید و از محتوای اون خودتون و اطرافیانتون رو آگاه کنید. هفته گذشته به همراه دکتر طالبی نژاد و کارشناسان دیگه دو نشست توییتری در اسپیس برگزار کردیم. سه شنبه همین هفته هم نشست دیگر رو با هم برگزار خواهیم کرد. حتما در این نشست‌ها که ساعت 8:30 شب ایران یا 1 بعد از ظهر شرق آمریکا برگزار میشه شرکت کنید. راهی برای به حقیقت پیوستن اراده ملی ایرانیان که مشارکت همه مردم ایران، همه ناراضیان از وضع موجود رو میطلبه. در ضمن کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد نبرید. راهای کمک رسانی حساب پیپل و حساب بانکی هستن که آدرساشون رو همینجا براتون به نمایش درآوردم. امیدوارم که بتونیم به این راه ادامه بدیم همه با هم. سپاس از حمایتتون و به امید آزادی در همین نزدیکی. تا ایدار دیگه، شب و روزتون خوش و به امید دیدن.
14: پس از تجاوز اعراب نومسلمان به ایران و پس از تجاوز و قتل و اثبات خوی ددمنشی و کفتار صفتی آنان و اجبار ایرانیان به دین نوپایشان و قبول این دین از سوی ایرانیان، الله برای ایرانیان جلوه تازه‌ای از اهورامزدای کهن بوده و شیطان چهره این نوین از اهریمن دیرین. اعتقاد به رستاخیز و زنده شدن مردگان و سنجش کارهای خوب و بد آنها در ترازوی حساب و گزارشان از چینوت پل که در اسلام به پل صراط تغییر نام یافته بود برای رفتن به بهشت یا دوزخ، همه اینها اصولا از آیین ایرانی سرچشمه گرفته بود. ملائکه نیز همان امشاسپندان کهن بودند که نامی تازه یافته بودند. به قول جیمز دارمستتر، پژوهشگر سرشناس قرن گذشته، برای مردم ایران با تغییر مذهب هیچ چیز تازه‌ای نه در آسمان و نه در زمین دگرگون نشده بود. فقط لازم آمده بود تا نام اهورامزدا را با الله و محمد عوض کنند. ولی اگر این آیین نوخاسته و پیروز از نظر ایدئولوژی برای ایرانیان تازگی نداشت، از نظرگاهی دیگر برای آنان هم تازه بود و هم جاذبه داشت و این جاذبه در شعار دلنشین برادری و برابری نهفته بود و اینکه به آنها اعلام می‌شد در دین تازه تبعیضات طبقاتی، امتیازات اشرافی، مرزهای غیر قابل گذر اجتماعی، برتری‌های بیدادگرانه خانوادگی و در عین حال نفوذ خفقان آور موبدان زرتشتی جایی ندارد و در قرآن به طور رسمی تصریح شده است که شایسته ترین مردم نزد خدا کسانی هستند که تقوایشان بیشتر است. چون این بود که ایرانیان آن روز از آمدن پیام‌آوران اسلام همان نتیجه‌ای را گرفتند که 14 قرن بعد نوادگان آنها گرفتند. آنچه را داشتند از دست دادند و آنچه را که خواسته بودند به دست نیاوردند. سبب این نبود که اصولی که خواست آنها بوده واقعا از اصول اعلام شده اسلامی نبود، هم بود و هم صریحا در قرآن و در کلام محمد اعلام شده بود. سبب این بود که فاتحان جای آن که به صورت دینوار عمل کنند فقط به صورت فاتح عمل کردند، یعنی با منطق پیروزی از همان آغاز استیلای خود، به خصوص در دوران خلافت اموی، به طور سرسختانه به سرکوبی مغلوبان و فرونشاندن پایداری آنان در آتش و خون و تحقیر نژادی و غارت اقتصادی ایشان پرداختن. هیچ چیز از تبعیضات و بیدادگری های گذشته در ایران کاسته نشد، به اضافه آنکه این بار هویت ملی و اصالت فرهنگی ایرانی نیز لگدمال شد. این واقعیت تاریخی را استاد جلال همایی چنین توصیف کرده: در استیلای تازیان بر ایران همه شؤون و حیثیت ایرانیان به باد رفت، در عوض تنها به این خوشنود بودند که نظم جدید مبتنی بر مساوات و برادری خواهد بود، ولی فاتحان از آغاز این قانون را زیر پا گذاشتند و آن مایه تسلیت را هم از دست ایرانیان ربودند و در نتیجه آنها را به قیام و نهضت علیه عرب وادار ساختند. استاد روسی پتروشسکی نیز در کتاب اسلام در ایران خود در همین باره می نویسد: ایرانیان در هوای یافتن عدالت و مخصوصاً مساوات تن به یورش تازیان داده بودند، ولی در عمل نه تنها به آرزوی خود نرسیدند بلکه فرهنگ و تاریخ و استقلال خیش را نیز باختند. درباره این بیدادگری ها و کشتار ها و حبس ها و شکنجه ها و کتاب سوزی ها و تحقیر نژاد ایرانیان به عنوان نیمه غلامان و بسیاری از فجایع دیگر شواهد بسیاری در تاریخ اسلامی و غیر اسلامی آمده است که از نقل نمونه های آنها خودداری می کنیم، زیرا هدف این ویدیو در این زمینه نیست، ولی خود شما در صورت تمایل می توانید برای اطلاع بر این شواهد به مراجع متعددی مراجعه کنید که از جمله آثار اسلامی آنها تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون، مروج الذهب مسعودی، کامل فی تاریخ ابن اسیر، آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی و دو قرن سکوت استاد عبدالحسین زرینکوب مراجعه کنید. نفوذ تشیع در ایران به عنوان یک حزب مخالف اسلام عربی و گرایش تدریجی توده‌های ایرانی به این ایدئولوژی به عنوان یک مبارزه مدنی علیه توحش اعراب نومسلمان و گسترش منظم آن، واکنش انسانی و اجتماعی ملتی فهمیده و سرخورده در برابر نظم ظالمانه ای بود که به ناحق از جانب دستگاه حاکم بدان تحمیل شده بود. تشیع در اصل نهضتی ایرانی نبود، نهضتی بود که در داخل خود عربستان و در بطن دستگاه دینی و دولتی اسلامی به وجود آمده بود و ظاهراً هسته مرکزی آن دسته کوچکی از مسلمانان صدر اسلام مرکب از عمار یاسر، ابوذر غفاری، سلمان فارسی، جابر ابن عبدالله، عباس ابن عبدالمطلب، ابن ابی کعب و حذیفه بودند که پس از درگذشت پیامبر به خلافت ابوبکر اعتراض کردند و آن را حق علی دانستند. این نهضت پس از آغاز تلاش‌های علنی معاویه و خاندان اموی برای کسب قدرت که سرانجام نیز به استقرار خلافت در این خاندان منجر شد، سریعاً به وسیله ایرانیان و به عنوان یک مبارزه مدنی گسترش یافت و به عنوان یک ایدئولوژی سرکش و انقلابی علیه دستگاه زور و فساد خلافت اسلامی مورد قبول و استقبال توده‌های وسیعی از نو مسلمانان ایرانی قرار گرفت. شیعیان تازه نفس در درجه اول موالی ایرانی بودند که می کوشیدند نظم غیر عادلانه ای را که به بهانه دروغین مذهب اسلام به دانان تحمیل شده بود در هم شکنند. عنوان شیعه در آغاز خاص پیروان علی نبود، بلکه فقط مفهوم کلی پیروان را داشت. به همین جهت به موازات شیعه علی، شیعیان عباسیه، فرقه یا حزب عباسیان و شیعیان دیگر به وجود آمدند. عنوان شیعه به صورت خاص تنها پس از قیام خوارج با آن کسانی تعلق گرفت که به علی و اسلاف او وفادار ماندند و از عقیده ادامه امامت در خاندان علی پیروی کردند. از آن زمان ایران سنگر آیین تشیع شد و تشیع به صورت نهضتی انقلابی، مبارز و خودجوش و سخت جان درآمد که به گفته پتروشفسکی دائما شاخه ها و جوانه های تازه از آن سر بر می زد. سلسله این قیام ها که هسته مرکزی آن را تقریبا همیشه روستاییان ایران تشکیل می دادند از سده دوم هجری آغاز شد و تا قرن چهارم به صورت مداوم ادامه یافت. قیام سرخ جامگان بابک در شمال و غرب ایران با آنکه رنگ زرتشتی داشت، در واقع عصیانی از جانب توده‌های روستاییان ایرانی علیه ائتلاف سه‌بعدی دستگاه خلافت و مالکان بزرگ و روحانیت حاکم بود. همچنین قیام سادات طالبیه در مازندران که به تشکیل دولت مستقلی منجر شد و قیام‌های شیعیان در دیلم و گیلان و طبرستان و استراباد و خراسان که مهمترین آنها قیام معروف سربداران در خراسان که در قرون متأخر بود. این نکته قابل تذکر باشد که نهضت انقلابی شیعه همیشه نهضت امامیه و دوازده امامی نبود، بلکه قیام‌های شیعیان به خصوص در قرون اولیه هجری عمدتاً توسط فرقه‌های دیگر تشیع از قبیل زیدیه، قرمتیان و اسماعیلیه صورت می‌گرفت و شیعه دوازده امامی به طور مؤثر فقط در دوره‌های بعد وارد میدان شد که میتوان به طور خاص از زمان استیلای صفویه در ایران و کشتار وسیع غیر شیعیان به دست آنها نام برد. تحلیلگران نهضت‌های شیعه غالباً متذکر شده اند که تشیع در قرون اولیه خود همواره بازتاب کوشش‌های پیروان آن برای مبارزه با فساد و ظلم دستگاه حاکم بود و مظهر خواست‌ها و دردها و سرکشی‌های کسانی به شمار می‌آمد که خواهان حق و عدالت بودند. جبهه‌ای بود در برابر استیلای خارجی و اشرافیت داخلی برای مبارزه با فشار و فساد خلافت اموی و عمال ایرانی آنان و بهره‌کشی از روستاییان و اختناق فکری و تعصب نژادی و ریا و تزویر طبقه روحانی فاسد که در هر دوره در خدمت خلافت حاکم قرار گرفته بود و علناً به عنوان عمله و مزدور حکومت عمل می کرد. عصیانی بود علیه آنهایی که بر تاریخ اسلام تسلط یافتند و به جای مساوات و عدالتی که طبقات محروم به ویژه روستاییان ایرانی در انتظاری بودند، در عوض حکومت آمرانه خلافت و جاه و جلال و کاخهای پرشکوه و ظلمها و حق‌کشی‌ها و تحقیرها و سرکوبها و ریاکاری‌های آنان را در برابر خیش یافتند. تشیع تجسم دردها و آرزوهای توده‌های آگاه و مبارز و در این حال مظهر اعتراض آنها به روحانیت ریاکار و فاسد در بهره‌کشی از توده‌های روستایی محروم بود. روحانیتی که با حربه تظاهر به دین و تکفیر و تعصب و اختناق می‌کوشید تا بدبختی آنان را مشیت الهی معرفی کند و از مال و دارایی مردم ارتزاق کرد و مانند زالوی مکنده به جان جامعه ایرانی افتاده بود. آنچه در این حال رابطه ایرانیان با اصول تشیع را تحکیم می کرد، نزدیکی این اصول با پیوند دیرینه ایرانی بود. این نزدیکی چه در اصل ادامه امامت در خاندان پیامبر به صورت ارثی به جای اصل خلافت انتخابی، چه در اعتقاد به عصمتند. اعتقاد به عصمت امام که یادآور اصل فر ایزدی بود و چه در بازگشت مهدی موعود برای استقرار عدالت جهانی که در اعتقادات زرتشتی به صورت سوشیانت وجود داشت کاملا آشکار بود. پیوند خانوادگی که سعی شد از راه افسانه زناشویی دختر یزدگرد با پسر امام اول در میان خاندان امامت و سلسله ساسانی برقرار شود نیز کوششی در راه گسترش همین نزدیکی بود. داستانهای دروغینی مانند مخالفت علی و اولادش با تجاوز به ایران و امثال آن برای ترویج بیشتر این مذهب بود. فکر بازگشت امام غایب با امیدهای عامه مردم، یعنی پیشوران و روستاییان و قشرهای محروم عشایر و صحرانشینان، در امید به یک تحول اجتماعی تلفیق یافته بود. در نظر شیعه به خصوص در محیط روستاییان ایران، امام مهدی پیام‌آور یک نظم نوین اجتماعی و غلبه بر ظلم و فساد برای استقرار یک سازمان عادلانه تر و امید بخش تر بود. در تمام دوره زندگی امامان این روح عصیانی و انقلابی تشیع ادامه یافت، هرچند که خود امام وقت گاه بنا به مصالح سیاسی با آن توافق نداشت و روش صبر و مدارا را تجویز می کرد. در دوران 230 ساله امامت شاخه های بسیاری از درخت تشیع سر برزد که وجه مشترک همه آنها اعتقاد به امامت با اختلاف نظر تعداد امامان و داشتن سنن و آرمان های مشترک، من جمله بزرگ داشت فداکاری و شهادت حسین ابن علی به عنوان سرمشقی از همین تسلیم ناپذیری در برابر زور و فساد بود. صورت عزا و مصیبت و روزخانی و سینه‌زنی که بعدها در ایران شیعه بدین بزرگ داشت داده شد، در آن هنگام به کلی ناشناخته بود. تمامی این داستان‌های افسانه‌وار باعث ترویج نوعی از خرافات و جهالت برای دادن امید واهی به اقشار جامعه ایرانی و توسط روحانیونی بود که تمام تلاششان ساختن روایات و احادیث عجیب و غریب و خوراندن آنها در ذهن عوام و تسلط بر جان و مالشان بود. در خلال این دوران خاندان اموی جای خود را به خاندان عباسی سپرد و مرکز خلافت از شام به بغداد انتقال یافت، ولی در فساد دستگاه حکومت تغییری روی نداد. از این مدت 230 سال کمترین مدت امامت متعلق به علی ابن ابی طالب 6 سال و حسن عسکری 2 سال و بیشترین مدت متعلق به سجاد 36 سال، امام جعفر صادق 34 سال، امام موسی کاظم 35 سال و امام علی النقی 37 سال بود. امامان حسن و حسین ابن علی و امام محمد باقر و امام رضا و امام محمد تقی هر کدام به تفاوت 12 تا 19 سال امامت کردند که البته هیچ تغییری در نوع حکومت و یا نوع زندگی مردم داده نشد و خود این بزرگواران نیز همیشه در عین عافیت و سلامت در زیر سایه کمک‌های مالی خلفای وقت روزگار می‌گذراندند. از هنگام درگذشت امام حسن عسکری در سال 260 دوران امامت مهدی امام زمان آغاز شد. وی به طوری که در احوال زندگانیش نوشته اند در روز جمعه 10 شوال در سامره غیب شد و غیبت صغرای او که 69 سال ادامه یافته بود به صورت غیبت کبرا در آمد. در این مدت دیدار امام برای پیروان او امکان پذیر نبود و چند نفری این اختیار را یافتند که عرایض امت را به حضور او ببرند و اوامرش را به آنها ابلاغ کنند. این افراد که وکلا و یا ابواب نامیده می شدند در تمام دوران غیبت صغرا، یعنی تا سال 329 هجری این وظیفه را عهده‌دار بودند. آنها 4 نفر بودند که هر یک از آنها جانشین نفر قبلی می شدند. عثمان ابن سعید روغن فروشی که می گفت مهدی در زیر زمین خانه ام مخفی شده، همانجا که ایشان روغنهایش را انبار می کرد. ابو جعفر محمد ابن عثمان پسر او، ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی از خاندان ایرانی نوبخت و ابوالحسن علی ابن محمد سمری. طبق روایات شیعه شخص اخیر 6 روز پیش از مرگش نامه ای از جانب امام دریافت داشت که به موجب آن اجازه نداشت وکالت را پس از خود به کس دیگری انتقال دهد، زیرا دوران غیبت کبرا از 15 شعبان سال 329 آغاز شد و ظهور مجدد امام موکول به وقتی بود که هیچ کس را به جز خداوند از آن آگاهی نبود. از آن هنگام بود که بزرگترین تقلب مذهبی در تاریخ ایران و تاریخ تشیع آغاز شد. حتی در همان زمان غیبت صغرا عده‌ای پیدا شدند که دعوی وکالت کردند و خود را باب الامام خواندند که بعدها ابواب کذاب نام گرفتند، هرچند که همان 4 نفر اول نیز دروغگویانی بودند از جنس همینها، با آنکه طبق نامه به روایت محدثان از امام غایب به آخرین وکیل قانونی وی ابوالحسن ابن علی ابن محمد سمری صادر شده بود، کاملا تصریح شده بود که آن کسان که پیش از ظهور ما ادعای دیدار ما را بکنند دروغگو هستند. با این حال از زمان غیبت کبرا تا کنون افراد بسیاری از سرزمین‌های مختلف و در ادوار مختلف ادعای دیدار با امام غایب را کرده‌اند. اسلام در آیات و محافل مختلف تصویرهایی از بهشت و جهان آخرت را برای مردم تشریح کرده است. جویبارها، ساختار کوه‌ها، لذایز بهشت، خادمانش، حوری‌ها، پسران زیبا و بیمو، میوه‌ها و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌هایش، سکس و آداب شهوترانی و غیره. بسیاری از این آیات را محمد در مکه نوشته است، اما نتوانست نظر ثروتمندان را جلب کند، زیرا آنها با زیباترین زیبارویان خود در جویبارهای شراب شنا می کردند و فقط تعداد معدودی از فقیران پیرو محمد شدند. بعد از مهاجرت به مدینه، وعده های بهشتی با اندکی تغییرات روبرو شد. قلمان جمع غلام است. قلمان در قرآن همانند حور به لؤلؤ مکنون تشبیه شده است، یعنی پیشتر دستی به او نرسیده و چشمی او را ندیده. پس قلمان همچون حور از مخلوقات بهشتی است، زیرا بنی آدم در این تعریف دخیل نیست که پیشتر چشمی آن را ندیده باشد. در قرآن 1 بار از واژه قلمان استفاده شده. در آیه 24 سوره طور این چنین آمده است: و پیوسته در گرد آنها قلمان گردش می کنند که همچون مرواریدهایی در صدفند. 2 بار هم در سوره انسان و سوره واقعه از ولدان به معنی پسران استفاده شده که منظور همین غلمان بوده است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی برای مردان را علاوه بر حوریان، پسران نوجوان و بسیار زیبایی به نام غلمان می نامد. غلم در عربی به معنی شدت یافتن شهوت جنسی شتر یا مرد می باشد و از همین ریشه می شود اشاره کرد به غلمه و اختلام و البته غلام. غلام یعنی کودک یا پسر به خدمت گماشته برای اعراب است. عرب هیچ وقت به نوکر یا چاکر نمی گفته است غلام، چون معنی غلام اصلا نوکر نیست، بلکه نوکر در عربی می شود موالی، خادم، مستخدم، سادن و سادنه و نه ابداً غلام. از این رو هرگز یک عرب را نمی بینید که او را غلام بنامند. عرب معنی غلام را می دانند، اما متاسفانه در ایران و افغانستان بسیاری از مردم از این اسم ناآگاهانه استفاده می کنند و تأسف بار آنکه به آن هم افتخار می کنند. شیوخ عرب نوجوان پسر را همان گونه که در تصویر می بینید این گونه در خانه نگهداری می کردند و همخوابه نیز با آنان می شدند. این سنت اسلامی در قرآن آمده و با بردگان ایرانی نیز چنین می کردند. پس از رفع نیاز خوردن و مسکن، مهمترین نیاز هر انسان صرف نظر از جنسیتش نیاز جنسی است. اعراب یکی از اقوامی هستند که مانند بسیاری از ملل به این نیاز بیشترین اهمیت را می دادند و زن را صرفاً به عنوان ابزار جنسی در خدمت مرد می دیدند. پیامبر اسلام نیز برای تحریک هرچه بیشتر آنها به پذیرش اسلام از این خصلتشان در جهت اهداف خیش استفاده می نماید. اسلام برای مردان مؤمن باقی را پس از مردن می بخشد که یکی از خصیصه های این باغ وجود همسرانی است بی نهایت زیبا. از نظر یک عرب همسری زیباست که دارای چشمانی درشت و رنگ پوستی کاملا سفید باشد. از ابتدایی ترین شرایط یک همسر خوب کم سال بودن او و باکر بودنش می باشد که صفت حیا و عدم کوچکترین تماس حسی با نامحرم را نیز باید به آن اضافه نماییم. نکته دیگر در مورد بهشت توصیفی اسلام این است که اصولاً بهشت وعده داده شده برای مسلمانان محیطی مردانه است و فقط خواسته های مردانه را برآورده می کند، جایی که او آزاد است بدون ازدواج رابطه های جنسی متعدد داشته باشد، چرا که خط تولید حوریان بهشتی همواره در حال تولید این موجودات است. و در مورد حقوق زنان مانند داشتن آزادی جنسی همانند مردان صحبتی نشده است. در این بهشت توصیفی هیچ گزارشی از یک کتابخانه یا مکان فرهنگی و تفریحی و ورزشی نشده، هیچ گزارشی از هیچ کدام از اینها نیست، فقط داستان خوردن و آشامیدن و رابطه جنسی با حوریان است. آیا این بهشت از دیدگاه یک انسان امروزی جای خسته کننده ای نیست؟ شما تا چند روز می توانید هر روز شیر و عسل بخورید و اوقات فراغت خود را با حوریان بهشتی پر کنید؟ آیا تا به حال از خود پرسیده اید پس از گذراندن 1 تریلیون سال در بهشت چه اتفاقی می افتد؟ در نهایت هدف چیست؟ خوردن، آشامیدن و رابطه جنسی؟ قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم خانش سوریانی آرامی قرآن نوشته کریستوف لوزنبرگ، کتاب سوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری
15: و کتاب چهارم الواح سومری نوشته ساموئل کریمر. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. با توجه به این توصیف‌های قرآن و اینکه غلامان زیبارو همچون حوریان دست و چشم هیچ انسانی به آنها نخورده، جای شکی باقی نمی‌ماند که آنها نیز همچون حوریان جهت خدمتکاری و استفاده جنسی مردان بهشتی اند. برخی از مسلمین ادعا دارند که این پسران نوجوان بی نهایت زیبا برای زنان است. در پاسخ باید گفت که در زبان عربی ضمیر هم مذکر و هم مؤنث دارد. در اینجا از لهم برای آنان استفاده شده که ضمیر مذکر است و منظور برای مردان بهشتی است. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در کتاب معاد به وصف زیبایی آنها و نیز آنکه بهره‌مندی جنسی با غلمان را از نزدیکی جنسی با حوریان لذت بخشتر می داند و غلمان را بهترین نعمت بهشتی برشمرده است. یعنی به زبان ساده فارسی سکس با پسر بالغ 15 ساله به مراتب بهتر و لذت بخشتر از دختران و حوریان بهشتی می داند. خلاصه آنکه مردان مؤمن و مسلمان در بهشت خداوندی هم سکس با حوریان دارند و هم سکس با پسران. فقط در روی کره خاکی است که این عمل لواط محسوب می شود و اعدام و سنگسار در پی دارد، ولی در بهشت خداوندی حلال است و ثواب. در ابتدا لازم است اشاره کنیم که در افغانستان واژه بچه برای پسرها به کار برده می شود. داشتن یک بچه جوان زیبا و رقصنده خوب در افغانستان علاقمندان زیادی دارد. پسرهای نوجوان که ریش ندارند و زیبا باشند لباسهای زنانه و دخترانه را بر تنشان می پوشانند و در مراسم جشن و پایکوبی که در شمال افغانستان برگزار می شود آنان را می رقصانند. متاسفانه پدیده بچه بازی در افغانستان یک معضل اجتماعی است. کودکان مانند برده از سوی تعدادی از افراد نگهداری می شوند و از آنان استفاده جنسی و فیزیکی صورت می گیرد. شماری از افراد به بچه لباس زنانه می پوشانند و در پاهایشان زنگ می بندند و آنها را در محافل می رقصانند که این خود شخصیت کشی است. کودکان در این گونه اعمال به حدی تحقیر می شوند که وقتی بزرگ می شوند انسانهای عقده‌ای به بار می آیند و فکر می کنند که بچه بازی یک افتخار است و آنان نیز این کارها را شروع می کنند. شمال کشور افغانستان از قدیم رسم است که مردان ثروتمند بچه های رقاص را نگاه می کنند و غالباً با مرور زمان این نوجوانان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این میان برخی آخوندها که همواره به دنبال ارضای شهوت جنسی خود هستند و همه جوره حدیث از جیب دراز خود در می آورند. مولوی صاحب حیات الدین که روحانی معروف در شهر مزار شریف کشور افغانستان هست چنین بیان می کند: کسانی که در دنیا بچه بازی نکنند الله در جنت برایش بچه های قابل توجهی نصیب می گرداند.
16: نخل میکنن کار کردن نشسته بودن دیخانی میکنن مبارک چند تا بچه های مقبول به مطرف آمد. اینا بچه ها نیستن، ملائکه هستن. کسایی که در دنیا بچه بازی گرفتار نشود در جنت به بچه های خوشصورت خداوند برش نصیب می گرداند. کسایی که در دنیا زنای چشم نکنند اونای بیشتر خداوند در خدمتش قرار دادند.
15: دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده. به همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهای زیباتر و خوشندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد سوء استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقیان نیز از دوران عباسی گرفتند. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان نیز رسم دیرینه فاجعه آمیز

در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم کسر شأنشان می آید و رقصند. گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه قاجار بچه غلام‌هایی را به دربار شاه پیشکش می‌کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازات زیادی از حکومت می گرفتند. فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت نیز دچار همین انحراف و بیماری بود. بدون شک می توانیم این وقایع را یکی از شرم‌آورترین اتفاقات تاریخ ایران بدانیم، دورانی که در آن از کودکان معصوم سوء استفاده زیادی شد، اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از میان رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دربار قاجار به وفور رواج داشت. فتلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچیدند. صحرای محشر کتابی است نوشته سید محمد علی جمالزاده که با قلمی طنزآمیز سرنوشت خیالی خود را در صحرای محشر به تصویر می کشد. این کتاب از کتاب‌های ممنوعه در ایران می باشد که البته ما آن را در کانال تلگرام خود قرار می دهیم. جمالزاده در این کتاب با نگاهی طنز به روایت هایی که در مورد بهشت و جهنم شده آنها را به سخره می گیرد. وی در مطلبی طنزآمیز بیان می کند در بهشت، در حالی که همه مردان بهشتی با حوری های خود سرگرم هستند، اما در این میان مردان قزوینی هر یک قلمانی بر قلم دوش خود نهاده و با خوشحالی به سوی سرای بهشتی خود حرکت می کنند. در قرآن به همان صورت که به اسطوره جهنم جایی بیشتر از تورات و انجیل داده شده، به اسطوره بهشت نیز جایی بسیار بیشتر از آن داده شده است که در تورات و انجیل داده شده. بر روی هم 147 آیه بدان اختصاص یافتند که در 135 آیه از آنها از بهشت به صورت جنت و در 10 آیه به صورت باغ عدن و در 2 آیه 107 سوره کهف و 11 سوره مؤمنون واژه ایرانی فردوس یاد شده است. در همه این موارد بهشت مفهوم باغی بزرگ دارد که بهشتیان زندگانی آن جهانی خود را جاودانه در آن می‌گذرانند و از انواع لذایذ جسمانی برخوردارند. آنچه در قرآن از بهشت وعده داده شده، خوردنی‌ها و میوه‌ها و نهرهای روان شیر و چشمه‌های آب زلال و شراب و قلمان و حوری باکره است. بهشت وعده داده شده در اسلام ماهیتی مردانه دارد و در تناسب با نیازهای مرد جنگی همعصر پیامبر مسلمانان طراحی شده. آن بهشتی که در آیات قرآن در موردش صحبت شده، بهشتی نیست که یک زن مؤمن جایی در آن برای خودش ببیند. نه تنها یک زن مؤمن، بلکه یک هنرمند هم جایی برای خودش نمی بیند. یک فیلسوف هم جایی برای خودش نمی بیند. آن بهشت فقط جایی است برای لذت جسمانی غریزی مردی که می‌خواهد برای جنگ جانش را بدهد و می‌خواهد بگوید

جان من چند است؟ چقدر ارزش دارد؟ چه چیزهایی می توانم در آن دنیا بگیرم که جای این دنیا را بگیرد برای من؟ آن هم 14 قرن پیش در بیابانهای عربستان. قرآن برای مردان مسلمان پس از مرگ حوریان چشم درشت را وعده داده است و حوریانی چشم درشت در این باغ هستند. سوره واقعه آیه 22: این حوری ها مانند مرواریدی که در صدف باشند و هنوز هم کسی به آنها دست نزده و آنها را ندیده است می باشند، همچون مروارید در صدف پنهانند. سوره واقعه آیه 23: این چنین است که ما آنها را به ازدواج حور چشم در می آوریم. پس تا اینجا دو نمونه از صفاتی که از دید عرب منطقه عربستان باید در همسر مناسب یافت گردد به آنها وعده داده شده است: چشمانی درشت و عدم دست زدن و نگاه کردن نامحرم به آنها. اما صفت دیگر این حوریان باکر بودنشان است. اعراب به این صفت اهمیت بسیار می دادند و در آنها دوشیزگان نیکخو و زیباروست. سوره الرحمن آیه 70: حوریان پرده نشین شده ها در چادرها. سوره الرحمن آیه 72: دست هیچ انس و جنی پیش از ایشان به آنها نرسیده است و باکره هستند. سوره الرحمن آیه 74: در اینها پرده نشینان نگهدار از نگاه هستند، کسانی که پیشتر نه انسی آنها را لمس نموده و نه جنی. سوره الرحمن آیه 56: و نزدشان پرده نشینانی هستند چشم نگهدار از نگاه به نامحرم. سوره صافات آیه 48: در وصف رنگ پوست آنها نیز قرآن گاهی دچار تناقض شده. از یک سو آنها را مانند یاقوت و مرجان قرمز می داند، آنها همچون یاقوت و مرجانند. سوره الرحمن آیه 58: و از سوی دیگر آنها مانند تخم مرغی که در زیر بال مرغ پنهان هستند سفید می داند، از شدت سفیدی مانند تخم مرغی که در زیر بال مرغ پنهان هستند. سوره صافات آیه 49: اما در وصف زیبایی آنها پیامبر اسلام به آنها وعده داده است که اگر مسلمان باشند و بر این دین استوار بمانند، الله آنها را به ازدواج زنان بسیار عاشق و زیبا در می آورد و هم بسترانی بالا بلند. سوره واقعه آیه 34: ما آنها را می نگاریم چه نگارشی. سوره واقعه آیه 35: پس آنها را باکره قرار می دهیم. سوره واقعه آیه 36: مانند دخترانی همسال که همسرش را بسیار دوست می دارد. سوره واقعه آیه 37: دختران بادیه نشین عرب به دلیل زندگی قبیله‌ای همواره از قیافه‌ای ثابت و زیبا برخوردار بودند که سایر اعراب برای بیان زیبایی آنها مثال می زدند. اعراب بادیه نشین تا پیش از اسلام حاضر نبودند که دخترانشان را به ازدواج یک شهر نشین در بیاورند. البته بعدها هم این سنت ادامه داشت، منتها با شدت کمتری، و این عقده در آنها مانده بود. پیامبر اسلام به آنها وعده داد اگر شکیبا باشید و دستورات اسلام را اجرا نمایید، در بهشت همسرانتان را مانند همان دختران بلکه زیباتر و عاشقتر قرار می دهیم. اسلام دینی است مرد سالار. این دین نه تنها در دنیا حقوق زن را نادیده می گیرد و او را در خدمت شوهر می داند که باید در خانه بماند، بلکه پس از مرگ نیز هیچ حقی برای آنها در نظر نگرفته. یکی از این حقوق ضایع شده آنان حق داشتن همسر و در صورت جهنمی بودن شوهر داشتن همسرانی مانند حوری است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی را علاوه بر حوری پسران نوجوان به نام قلمان می نامد.
و با توجه به اینکه قرآن برای مالکیت این پسران بی نهایت زیبا از ضمیر لهم استفاده کرده، پس جای شکی باقی نمی ماند که این پسران نوجوان زیبا رو هم برای مردان همجنسگرای بهشتی در نظر گرفته. اما بررسی و شرح کامل وضعیت زنان بهشتی در قرآن به مردان مؤمن وعده داده شده است که الله آنها را به ازدواج حورالعین در می آورد، اما آیا برای زنان و دختران مؤمن بهشتی در آنجا همسرانی مشابه حورالعین وجود دارد؟ در اینجا چند فرضیه مطرح می گردد. 1. الله همین زنان مؤمن را حورالعین قرار می دهد. 2. الله حورالعین مذکر نیز جهت آنها می آفریند. 3. آنها را به ازدواج مردان مؤمن بهشتی در می آورد. 4. آنها در آنجا بلا تکلیفند. اکنون به بررسی هر کدام از این احتمالات می پردازیم. برای رد کردن حالت نخست کافی است بدانیم که الله بیان می نماید دست هیچ جن و یا انسی پیشتر به آنها نرسیده است. در آن باغهای بهشتی زنانی هستند چشم نگهدار از نامحرم و هیچ انس و جن قبلاً با آنها تماس نگرفته است. سوره الرحمن آیه 56. برای رد کردن این حالت کافی است به این آیه دقت نماییم که الله بیان می نماید که ما آنها را باکره قرار می دهیم، پس ما آنها را در بهشت باکره قرار می دهیم. سوره واقعه آیه 36. اگر بیان شود که منظور زنان مؤمن هستند که در بهشت باکره می شوند، پس باز هدف رضایت مردان است. ضمناً در تمام آیاتی که وصف حوریان شده از ضمیر مؤنث استفاده گردیده و این بدان معناست که این حوریان فقط دختر هستند. پذیرش حالت سوم بدان معناست که برای آنها همین مردان مؤمن دنیا در نظر گرفته شده است، مردانی که هر اندازه مایل باشند از حوریان بهره‌مند هستند. اما در برخی از روایات اسلامی و آیات قرآن گفته شده که زنان بهشتی به ازدواج شوهرانشان در می آیند. شما مردان و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید. سوره زخرف آیه 70. اگر چنین باشد چند حالت پیش می آید. نخست اینکه اگر شوهرانشان جهنمی باشد در آن صورت تکلیف چیست؟ دوم، اگر شوهر بهشتی باشد ولی در مرتبه متفاوتی از همسر در آن صورت تکلیف چیست؟ سوم، تکلیف دختران مؤمن مجرد چه می شود؟ چهارم، اگر مردی چند همسره باشد و همه زنان همراه شوهرانشان بهشتی باشند، آیا دوباره سر آنها حوو وجود دارد؟ پنجم، تکلیف دو جنسه ها چیست؟ ششم، اگر زنی همسر اولش از دنیا رفت، او دوباره ازدواج نمود و هر دو همسرش به همراه خودش بهشتی شدند، تکلیف چیست؟ او زن کدام یک از آنها می گردد؟ اما در آنجا نوجوانانی پسر مانند حوریان نیز وجود دارند. اگر گفته شود که آنها برای زنان و مانند حوریان مردند، پس تکلیف این آیه چه می شود؟ و به دور آنها مردان قلمانی می گردند که برای آنها هستند و آن قلمانها مانند مروارید پنهان دست نخورده هستند. سوره تور آیه 24. همانگونه که ملاحظه می نمایید در این آیه پسران نوجوان برای مردان بهشتی هستند نه زنان، زیرا از ضمیر مؤنث هنه استفاده نشده است، بلکه از ضمیر لهم استفاده شده که مربوط به مذکر است. اگر تمام حالات گفته شده بالا رخ ندهد، پس زنان بهشتی بلا تکلیف می مانند. بنابراین احتمالاً میل جنسی از آنها گرفته می گردد که به نظر می رسد گزینه ای جز همین گزینه باقی نمی ماند. درباره ریشه اعتقاد به حوری نظریات مختلفی ابراز شده است. آندره آ می گوید قرآن آن را از یکی از اشعار افرایم سوری، کشیش و شاعر قرن چهارم میلادی گرفته،
اما بک اعتقاد دارد آندرا درباره معنای شعر افرایم دچار اشتباه شده است. کریستوفر لوکزنبرگ، مورخ و زبانشناس آلمانی میگوید لغت هوری ریشه سوریانی دارد و به معنای انگور سفید که میوه آخر و زمانی بوده می باشد. کریستوفر لوکزنبرگ در کتاب مشهورش خانش سوریانی آرامی قرآن، پس از سالها بررسی زبانشناسانه در تاریخ قرآنهای کهن و تازه از جمله قرآن صنعا نشان می دهد که قرآن نخست به زبان سوریانی نگاشته شده، زیرا عربی نه خط و نه دستور زبان داشت و پس از گذشت دهه ها به عربی برگردانده شد. هنگامی که دانشمند ایرانی سیباوی خط عربی و دستور زبان برای آن اختراع کرد، کریستوفر لوکزنبرگ نشان می دهد که آن آیه های قرآن که مسلمانان از آنها به نام حوری های بهشتی و پاداش مؤمنین در آن جهان برداشت کرده اند، برایند یک سوء تفاهم در هنگام ترجمه قرآن از زبان سوریانی به زبان عربی بوده است، در آنجا که منظور متن اصلی از پاداش های بهشتی به مؤمنین انگور بوده است، اما مسلمانان به نادرستی و یا به عمد آن را به 72 حوری بهشتی ترجمه کردند. نتیجه این که آن مجاهدینی که با مشقت برای دست یافتن به 72 حوری بلوری خودشان را در هوا می ترکانند، اگر در آن سو بهشتی هم باشد پاداشی بیشتر از یک حب انگور نخواهند داشت که چشم به راه مؤمنین هستند. در این تصویر یک مبارز انتحاری از گروه طالبان دستگیر شده و ناموفق در حمله انتحاریش، تفتیش بدنیش می کنند، جسم آهنی و ورقی جلوی آلت تناسلیش گذاشته، از او جویا می شوند که این چیست. می گوید خواستم موقع انتحاری آلت تناسلیم سالم بماند که در بهشت با حوری هایی که پیشم می آیند خجل و درمانده نباشم. دو مثقال خریت ز خران چیزی نیست، آدمی هست که الحق دو سه خروار خر است، البته هزاران بلا نسبت.

0: ادامه حمله شیمیایی جمهوری اسلامی به مدارس دخترانه با ترکیب سمی انکار و دروغ، اجرای یک پروژه اطلاعاتی برای فرار از پاسخگویی با کمک تکرار کننده تحلیل‌های امنیتی نظام در داخل و خارج از کشور، جان دانش آموزان، قربانی کارگزاران تاریخی از افغانستان تا چچن و حالا ایران، گلوله روح علی شیمیایی عراق در قالب رهبر انتقام‌جوی نظام آیت الله سید علی شیمیایی، آغاز یک روز تحصیلی دیگر با حملات شیمیایی پیاپی به مدارس دخترانه در ایران، حملاتی که امروز با اضافه شدن استانهای آذربایجان غربی و گیلان بیش از نیمی از کشور را فرا گرفته، نوجوانانی که سالم مدرسه می روند و با علایم مسمومیت شیمیایی راهی بیمارستان می شوند. در حالی که جامعه منتظر معرفی عاملان این جنایت است، مقام‌های جمهوری اسلامی با یک دوربرگردان وارد مسیر انحرافی انکار شده و همزمان یک پروژه امنیتی را دنبال می کنند. هفته گذشته معاون وزیر بهداشت گفته بود عاملان مسمومیت‌های سریالی به دنبال تعطیلی مدارس دخترانه بودند. چند روز بعد هم رئیس کمیسیون بهداشت مجلس مدعی شد عامل مسمومیت گاز N2 بوده. خانواده دانش آموزان قربانی در تجمع‌های اعتراضیشان حکومت را مسئول این حملات معرفی می کنند. اما دوربرگردان نظام از مسیر افشای عاملان مسمومیت‌های سریالی از این مصاحبه وزیر کشور کلید خورد.
1: عامل خاصی رو هنوز ما دوستان ما پیدا نکردن که بتونن بگن به یه ماده خاصی بوده و این آثار اون ماده خاص این اتفاق.
0: روز جمعه ابراهیم رئیسی در بوشهر مدعی شد مسمومیت‌های سریالی برای ایجاد بلوا و آشوب در کشور اجرا می‌شود و به گفته او وزارت اطلاعات مسئول پیگیری شده، اتفاقی که همزمان نتایجش مشخص و افرادی برای معرفی یک عامل انحرافی برای حمله شیمیایی به مدارس بسیج شدند. وقتی یک نماینده مجلس در توییتی با برداشتی عجیب از زبان فارسی ابراز نگرانی سفیر انگلیس در تهران را سرنخی برای اثبات مداخله خارجی در مسمومیت‌ها دانست. روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه‌ای هم شنبه مدعی شد حمله شیمیایی به مدارس بخشی از جنگ ترکیبی غرب علیه جمهوری اسلامی است. در حالی که بیش از 1000 دانش آموز راهی بیمارستان‌ها شدند، کیهان مسمومیت‌های سریالی را سوژه جدید اختشاشات خواند. همزمان عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات هم که ساکن لندن است، در توییتی تحلیل دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی را تکرار کرد و مدعی شد مسمومیت‌های سریالی کار جنبش زن زندگی آزادی است. الگوی جمهوری اسلامی در قبال مسمومیت‌های سریالی که خود متهم ردیف اول آن است تازگی ندارد. اول سپتامبر سال 2014 گروهی از اسلامگرایان تندرو در جمهوری خودمختار استیای شمالی در روسیه با حمله به یک مدرسه ابتدایی 777 دانش آموز را گروگان گرفتند. در 3 روز در بحران گروگانگیری مدرسه بسلان بیش از 160 کودک کشته شدند. یک سال بعد اما زنجیره‌ای از مسمومیت‌های سریالی در مدارس منطقه شکلوفسکی در شمال شرقی چچن اتفاق افتاد. دانش آموزان با علایم بیهوشی، حالت‌های کما، تشنج، ضعف، فراموشی و خفگی و بی‌حسی اندام‌ها و لرز راهی بیمارستان می‌شدند. بلافاصله دولت فدرال کمیسیونی دولتی برای بررسی موضوع تشکیل داد. یک متخصص نظامی در گزارش از تحقیق خود اعلام کرد که عامل مسمومیت‌ها یک ماده سمی جامد یا مایع بوده که بر مجاری تنفسی تأثیر می‌گذارد. از سال 1994 و آغاز جنگ دوم چچن ساکنان آن منطقه می‌دانستند که طی 12 سال نیروهای فدرال در آنجا مشغول آزمایش سلاح‌های تازه بودند. یک هفته بعد اما ورق برگشت. کمیسیون دولتی رسانه‌ها را مقصر معرفی کرد و مادران قربانیان را مزدور خواند و اعلام کرد دلیل بدحالی دانش آموزان ابتلا به خود عفونت روانی، هیستری و روانپریشی جمعی است. آنا پولیتیکوفسکایا، روزنامه‌نگار روس منتقد ولادیمیر پوتین که درباره مسمومیت دانش آموزان چچنی تحقیق می‌کرد، سال 2007 و در روز تولد پوتین به قتل رسید. در افغانستان اتفاقی مشابه با نتیجه متفاوت رخ داد. 16 شهریور ماه سال 95 اینجا در هرات افغانستان دانش آموزان یک مدرسه دخترانه با گازی سمی مسموم شدند. گروه طالبان همون موقع مسئولیت این حمله تروریستی بیولوژیک را پذیرفت و اعلام کرد اسلام مخالف درس خواندن دختران است. پیش از بشار اسد دیکتاتور روسیه که متهم به کشتن شهروندان این کشور با سلاح شیمیایی شده، صدام حسین دیکتاتور عراق از سلاح شیمیایی علیه کودکان کشور خودش در کردستان عراق و شهرهای غربی ایران استفاده کرده بود. با فرماندهی علی حسن المجید التکریتی، پسر عموی صدام که به علی شیمیایی معروف بود، حالا ایران زیر رگبار حمله شیمیایی است. از مراکز و استانها تا شهرهای بسیار کوچک، تنها واکنش عملی حکومت تا به امروز حسید نیروهای سرکوب مقابل مدارس دخترانه و ضرب و شتم خانواده ها و حتی دانش آموزان بوده. بسیاری از شهروندان با توجه به نقش پررنگ دختران و دانش آموز در خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، مسمومیت های سریالی را انتقام خامنه‌ای از این نسل می دانند. با ارجاع به این سخنان او در 11 مهر ماه،
2: یه عده‌شون کسانی هستن که اونا رو احساسات به میدان، به هیجان، به خیابان میکشونه. اینا رو باید تنبیهی میشه، اینا رو مشکلشون رو حل کرد.
0: دانش آموزان دختر در بیمارستان ها، مادران نگران در خیابان ها، حاصل عملکرد علی خامنه ای که نظامش در حمله شیمیایی به شهروندان خودی، تنه به تنه دیکتاتورهایی مثل بشار اسد، صدام حسین و حتی پوتین زده. وقتی شریعت مداری ها و مهاجرانی ها کارگزاران لاپوشانی یک جنایت شدند، جنایت علیه قربانیان بیگناه آیت الله سید علی شیمیایی. مجتبی پور محسن، لندن.

یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، مال مردم خوران، ملایان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، فکولیا و سرداران سپاه، از آیت الله و رهبر و عظما و کبرا و صغرا و از همه اینا امام گنده ها گرفته تا اون شیخ چلغوز طلبه 15 ساله که الان داره دوران کارآموزی مال زمان بچگی رهبر رو میگذرونه در دالان های فیضیه ها، مدارس. اینا از اون دالون رد میشن، بعد میان آیت الله میشن، بعد برای شماها یک کتاب مینویسن از کمر به پایین، 500 صفحه از کمر به پایین، چون دین اسلام دین کمر به بالا نیست، عقل، خرد، کتاب اینا توش نیست. حیز و نفاس و جماع و با شطور نوردبون میخواد، با شیر باید دهنه بهش بزنین، همش از این حرف هاست. اگه به گوسفند تجاوز کردی برو ده بالایی بفروش بیا. اینا دین اسلامه، یعنی دین شیعه است، یعنی مذهب شیعه، همینی که تحفه‌ای که شماها دارید و حرفم بهتون بزنن، یا تنها چیزی که بلدین چون کمر به پایینیم پایین تنتون میاد تو دهنتون شروع میکنین قرد دادنش. دین شیعه، مذهب شیعه یعنی این، مذهب شیعه یعنی وای حسین کشته شد، وای علی کشته شد، الله الله چیه، قرآن چیه، حرفا چیه، بریم تعزیه، بریم سینه زنی. ما مذهب اون شیعه است، ما قرآن قبول نداریم که، ما آخوند رو قبول داریم. آخوند کارش چیه؟ دوزی، از بالا تا پایین دزد، دزدی الهی، چون الله به این دزدا اجازه داده که این دزدا هر نوعی دلشون میخواد، مثلا 3 طبیله درست کنن به اسم خبرگان و تشخیص و شوروا. این طبیله ها میرن توش عرعر میکنن، با هم دیگه قانون گذاری میکنن. شعر معروف میگفت بر سر منبر چو میگردند عرعر میکنند. حالا اینا همه کرسی پیدا کردن و عرعر کردنشون زیاد شد. حکم بر مردم کنندی، احتراز از فعل بد. وقتی دلشون میخواد بی سبب پیغمبران را یار کافر میکنند. چرا؟ شنونده دارن، باورمند دارن. امروز بحث من سر این باور و باورمندیه. حالا اینها با اجازه الله آسمونی دزدی میکنن، با اجازه الله زیرزمینی مال تو رو میچاپن و میخورن. تو هم خیالت راحته که اون دنیا میبرنت حوری خونه، هرچی اینا سوارت میشن اون دنیا میبرنت حوری خونه. گرفتاری که داری از مردن میترسی که بعد مردن قبر چجوری بهت فشار بیاره. فشار اول قبر تو میدونی چیه؟ نه نمیدونی. پولاتو بده به من تا من بهت بگم چیه. نکیر منکره میشناسی؟ نه نمیشناسم. به پولاتو من بده من بهت میگم چی. اختراعات میکنن،
یه نکیر درست میکنم واسه یه منکر. قبرم بهت فشار میاره، یه ملائکه میذارن سر این شونت، یه ملائکه میذارن سر این شونت. اینا مینویسه روز حساب که سوره اسرافیل فوت کرد تو شاخش، تو میمیری دوباره فوت میکنه تو شاخش، تو زنده میشی، بلند میشی پرسوم پرسوم میری خونه کلسوم، میری دم پشت بیلیون ها آدم وای میسی تا نوبتت برسه، آفتابم اومده نزدیک میزنه تو سرت، پدر صاحب بچه رو در میاره. اما اگه پولاتو بدی به آخونده، آخونده واسه روزه بخونه، قلیوم بکشی اونجایی که میگه امام حسین پخ پخ پخ سرش از اینجا تا اینجا بریدن، اون وقت اون زمان یه ابر میاد بالا سرت وای میسه، تو میمیری اگه دروغ بگم. درد من آخون نیست، درد من باورمند نفهمه. درد من این نیست که تو چه دینی داری، درد من اینه که تو برو دین رو بخون بعد داشته باش. چون من دینی ندارم واسه تو بیارم سوغات، که به تو هم نمیگم دین نداشته باش، میگم بفهم. نمیخوای بفهمی نفهم، برو پولاتو بده با آخوند، فوشاتو بده به من. وقتی کسی نفهمید نمیفهمه، کارش نمیشه کرد. یه الله میبرن اون بالا، یه الله میبرن تای چاه، صبح به صبح میرن تای چاه، صبحونشو نمیخورن، میان بیرون میگن امام زمان امضا کرده واسد. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، به خصوص اگه مجاهد خلقش، با هر باور مذهبی، به خصوص اگر شیعه اثناعشری باش، و با هر گویش، فرق نمی کنه چه گویشی داشته باش. به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. بچه ها هر کجای دنیا به دنیا میان، بین 4 سالگی تا 12 سالگیشون فرم میگیرن. به این دلیلی که بچه‌ای که فرض کنید در اصفهان به دنیا میاد لهجه اصفهانی داره، اونی که در شیراز به دنیا میاد لهجه شیرازی داره. کسی به اینا نگفته این لهجه ها رو داشته باش، اینا از محیطشون این فرم رو میگیرن. اگر در تبریز به دنیا بیاد، اول زبانش ترکیه، بعد فارسی رو با لهجه یاد میگیره. اگر در کردستان به دنیا بیاد، اول زبانش کردیه، بعد لهجه رو فارسی رو با لهجه یاد میگیره. همینجور در لرستان، در بلوچستان، فرم گرفتن بچه این خیلی قابل قبوله. یعنی دیگه احتیاج نداره بری پروفسور دانشگاه بشینه بفهمی. بین 8 تا 12 سالگی این چیزا بهش تلقین میشه. این لهجه هایی که بهش تلقین میکنن، دینش هم بهش تلقین میکنن. یعنی اونی که زرتشتیه، بچه یاد میگیره که زرتشتی یعنی چی، 13 سالش شد ستره بندی کنه، اون گرفتاری ها و نمیدونم اون بساط های دینی و مذهبیشو اجرا کنه، مسلمون باشه 15 سال یا 16 سالش که شد، یهودی باشه بر میتسوا براش میگیرن، مسیحی باشه. یه راه دیگه همینجوری اینها رو پرورش میدن، بدون اینکه این بچه‌ای که به دنیا اومده از همه جا بیخبره، یک پدر و مادری جنایت کردن بچه به دنیا آوردن یا سباب کردن بچه به دنیا آوردن، این رو همون جوری که خودشون دلشون میخواد یادش میدن، میگن همین کار رو باید بکنی، هر کاری دیگه بکنی غیر از این بی خوده.
این فرم میگیره میاد بالا، حالا میشه 30 سالش. یکی میاد میگه آقای یهودی، این حرفایی که تو تورات نوشته شده اینا با عقل جور در نمیاد. چجوری بوده که اون زمانها چوبو مینداختن مار میشده، حالا چوبو مینزن مار نمیشه؟ چوبو میزدن به دریا دو تیکه میشده، حالا نمیشه. 40 سال تو بیابون راه میرفتن من میخوردن. موسی به چیزهای به امتش میگه 40 سال شماها نه لباساتون کهنه شد نه کفشتون خراب شد. ولتر میگه آخه چطور هم چیزی ممکنه؟ چجوری شده دنیا یه جوری دیگه گشته؟ ولی او باورش اینه، میگه کتاب آسمانی نوشته. کارش هم نمیتونی بکنی. چرا؟ این تقصیر نداره، این یاد گرفته اینجوری اومده بالا. زرتشتی کار خودشو یاد گرفته اومده بالا، بهایی کار خودشو یاد گرفته اومده بالا، شیعه اثناعشری یاد گرفته که از بچگی باباش اومده تو سرش قمه زده، تو سر بچه هم زده، این فکر کرده اینو اسباب بازیه، دیده همه سینه میزنن اینم رفته سینه زده، منم اینجوری بودم. همونجوری که لهجه رو یاد میگیری، همونجوری که زبون یاد میگیری، شما اگر تو نیویورک به دنیا بیاد لهجت نیویورکره، اگه تو تگزاس به دنیا بیاد لهجت تگزاسیه. این در تمام دنیا حاکمه. تو وارث یک چیزهایی هستی از محیطت و از پدر و مادرت که خودت تصمیم نگرفتی این کارا رو بکنی، اما روی این تعصب پیدا میکنی. فرق نمیکنه دکتر باشی، مهندس باشی، استاد دانشگاه باشی، هر جا بری تا به اون مسائلی که میرسه که عقلت نمیرسه کوتا میای، حرف نمیزنی، میگی ما راجع به این موضوع کاری نداریم، خدا میدونه. خدا کیه؟ یا آقای فکر کنم زرتشتی بودن، برای من 7-8 صفحه نوشته که خدای آریایی اینجوریه، خدای سامی اینجوریه، خدای چینی اینجوریه. خدا اختراعی، فرق نمی کنه قربونت برم. من نمیگم شما دین زرتشت رو قبول نکن، آیین زرتشتی نداشته باش، اما این اختراع مقاس، برو نامه های تنسه رو بخون، برو ببین در زمان ساسانیان اینها چند بار رفتن در عربستان قتل عام کردن برای دین زرتشتی، همون کاری که عرب ها با ایرانی ها کردند. دین تعصبی، دین زور، دین بدیه. هیچ کسی راجع به مانویت چیزی نمیگه. میدونی چرا؟ برای اینکه مانویت شمشیر هیچ وقت دستش نیومد. همه میگن عیسی آدم خوبیه، برای اینکه عیسی شمشیر دستش نیومد. بازماندگانش که شمشیر دستشون اومد دیدین چی کار کردن. تعصب، اعتقاد، ایمان کور میکنه انسان رو، انسان واقعیت رو نمیتونه ببینه. من وقتی راجع به ادیان حرف میزنم یا مثلا گرفتاری های اسلام رو میگم، مردم فکر میکنن حالا که من اسلام رو میگم مال اونا از این بهتره. نه، فرقی نمیکنه. خرافات هر دینی به درد نمیخوره. این آقا یه مقداری مطالعات داره، به من میگه برو گادها رو توی اوستا بخون. نمیدونه اوستا از کجا به وجود اومده، نمیدونه اوستا مال زرتشت نیست.
همونی که یاد گرفته میاد به من میگه. من احتیاج نداره گاته ها رو توی اوستا بخونم. گاته ها هستش به طور مجزا میتونی بری بخونی. اگر میخوای آیین زرتشتی داشته باشی 7 تا 8 تا کتاب همه رو باید بخونی. اعتقادم میخوای داشته باشی داشته باش، میخوای خرافات چه بذاری کنار، خوباشو نگهدار. اون گرفتاری خودته، گرفتاری من نیست. یا آقای میگه آقا شما که اینقدر میگین بهاییت فرق میکنه با همه. نه، اونم یه دینه، اونم یه کسی داره اون بالا. حالا اینا میگن السلام علیکم، اونا میگن الله ابها. اونم کتابشو به عربی نوشته، یه ایرانی رفتی کتابشو به عربی نوشته. من ایرادی ندارم به این مسائل. شماها باورمندید، به همه تون احترام میذارم. حرف من این نیستش که اسلام بعد یهودیت خوبه، یهودیت بعد اون مسیحیت خوبه، یا زرتشتی خوبه، یا شینتو خوبه، یا بودایی خوبه، یا هر دین دیگه ای. من نیومدم چیزی رو قضاوت بکنم. زرتشت رو به عنوان یک معلم قبول دارم، نه یک پیامبر. اگر اسم پیامبر روی زرتشت بذاری، مرتبت زرتشت رو آوردی پایین. چون زرتشت از کسی پیام نگرفته، زرتشت بهش کسی نازل نشده، فدکسپرس براش آیه نیورده. زرتشت یه فکرهایی داشته گفته، نگفتم که حتما اینو قبول بکن. کبیه ها مزاحم شدن، یه کبی بوده اونجا به نام گشتاسپ حمایتش کرده. قصه های بعدی شاهنامه اسطوره است همش. قصه هایی که درست کردن اینا قصه است. این همون قصه هایی که میبخشید، من چند روز مریضم و مریضی سختیه، ولی به هر صورت هر اتفاقی بیفته سعی میکنم برنامه رو قطع نکنم. از این بیدام نیستم که از این بادا بلرزم. از این برنامه ها زیاد دیدم و سر جام هستم قرص و محکم. اینم میگم برای کسایی که یهو ذوق نکنن من مریضم برنامه هم قطع میشه، من برنامه همیشه هست تا نفسم در بیاد. این برنامه هست. در کسانی که با من تماس میگیرن در مورد ادیان مختلف، یه فرقی هست بین شیعه ها یا مسلمون ها و اونای دیگه. اونای دیگه میان میخوان دلیل و برهان بیارن که دین و آیین اینا ببخشید یه خود آرومتر حرف میزنم. فکر نکنید هرس روش میخورم اینجوری میشه. من تارهای صوتی میخورده ناراحته، اینی که وقتی زیاد روش فشار میارم اینجوری میشه. حالا بعد از برنامه میرم یه چیز آب گرمی چیزی میخورم و حتما خوب بشه. زرتشتی که نامه مینویسه یهودی، توضیح میده. بعضی هاشون نقلدری هم میکنن، بعضی هاشون میگن نه تو نمیفهمی، نمیخواد. یه وقتی من توراتو میخوندم روخونی میکردم، هرچی یهودی متعصب بود به من حمله کرد. بابا دارم توراتو روخونی میکنم، تو برو دنبال اسلام خودت، یهودیت مال ماست، کاری باش نداشته باش، ما میخوایم ببعی باشه. مسیحی ها کمتر،
نصیحت میکنن عیسی مسیح اینجور بوده، عیسی مسیح بعد بهایی ها نامه مینویسن و به خصوص بهایی ها که الان خیلی زیر بار ظلمن در ایران، خیلی. حالا چرا یه مرتبه بند کردن به بهایی ها نمیدونم. شیعه ها، اونایی که اعتراض دارن 90% پایین تنهی هن، میارن تو دهنشون، 10% میخوان با دلیل و منطق و برهان بگن که اونی که تو قرآن نوشته درست نیست یا درست هست. یکشون مثلا میگفت این قرآن رو عوضی ترجمه کردن، سر خودشون کلا میذارن. یه خانمی هست میگه که این کتابایی که تو میخونی، این کتابا همه رو باید بریزی دور، فقط قرآن رو بخون. منم که به همه میگم اول همه قرآن رو بخونید. من اصلا پایه کارم اینه. از اون وقتی که با آقای قدرت الله بختیاری نژاد تو تلویزیون آزاد نشستم، گفتم قرآن رو به زبونی بخونید که بفهمید. همه حرفم اینه. به یهودی هم همینه میگم، میگم تورات رو به زبونی بخون که بفهم. به مسیحی هم همینه میگم، بقیه هم هر که هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه. ببینید تحریف قرآن، مسیحیت یه داستانی داره خودش، جریان روح القدس، پدر و پسر و قصه هایی که خودشون دارن، انجیل، کتاب مقدس. هر کجای دنیا باشید از کلیساها بخواین براتون میفرسن و این رو شما از قول 4 نویسنده انجیل میتونید بخونید که عیسی اصلا چجوری به دنیا آمده. قرآن میگه همه اونا بی خود میگن. من که تو عربستونم از همه اونا که نزدیکتر بودن به عیسی بهتر میفهمم. البته محمد نمیگه من میگم، میگه الله میگه. حالا الله بعضی وقتا همون پدر آسمانی میشه، اینجا میشه، بعضی وقتا نه. در سوره مریم از اولش براتون میخونم، کاف ه یا عین صاد، یعنی چی؟ یعنی هیچ. این یادی از لطف خداوند تو به بنده اش زکریاست، وقتی که خداوندش را پنهانی صدا زد. البته محمد که اینا رو نمیدونسته، الله میدونسته که اینا رو پنهانی صدا زده. گفت خداوندا استخوان من سوز شده و موی سرم از پیری سفید شده، خداوندا در کمک خواهی از تو محروم نبودم، من درباره بستگانم بعد از خودم میترسم و زن من نازاست، بنابراین از لطف خودت جانشینی به من بده که از من و خاندان یعقوب ارث ببرد و او را فردی پسندیده ساز. ندا داده شد که ای زکریا، یعنی اینجا راحت بی پرده، دیگه جبرئیل هم چیزی نیاورد، خود خدا با زکریا جواب سوال جواب کرد. با محمد هیچ وقت سوال جواب اینجوری نکرد، همیشه فد اکسپرس داشت، جبرئیل شیرجه میمده شیرجه میرفت. ولی اونجا تا این گفت، حالا این همه آدم تو دنیا خدا رو صدا میزنن، داره تو بدبختی میمیده، این حالا بچه میخواد و تا به خدا میگه خدا جوابشو میده، اب نداره ما گوش میکنیم. ندا داده شده ای زکریا، مژده پسری که اسمش یحیاس را به تو میدهم و قبلا کسی به این نام نامیده نشده. برای اولین بار یه یحیی من به تو میدم. زکریا گفت خداوند را چگونه

نشانه تو این است که سه روز در حالی که سالم هستی نمیتوانی با مردم حرف بزنی. پس از محراب خارج شد و پیش قوم خود را و با اشاره به آنها فهماند که صبح و شب به تسبیح خدا بپردازند. آیه بعدی میگه ای یحیی کتاب را با قوت بگیر، ما به او از کودکی حکمت دادیم، به فضل ما مهربان و پاک و پرهیزکار بود و با پدر و مادرش خوشرفتار بود و زورگو و سرکش نبود. سلام بر او روزی که متولد شد و روزی که مرد و روزی که زنده شود. در کتاب از مریم یاد کن وقتی که در مکانی شرقی از خانوادهش به کناری رفت، پردهی بین خود و آنها قرار داد. ما روحمان را پیش او فرستادیم، پیش مریم. او برای مریم به شکل انسانی در آمد. مریم گفت اگر آدم با تقوایی هستی من از تو به خدا پناه میبرم. گفت من فرستاده خداوند تو هستم تا پسر پاکی به تو ببخشم. مریم گفت چطور من میتوانم پسری داشته باشم در صورتی که دست بشری به من نرسیده و آدم بدکاری نبودم. گفت همینطور است، خداوند تو گفت این کار برای من آسان است برای اینکه او را آیتی برای مردم بسازیم و لطفی از ما باشد، این امری است قطعی و شدنی. پس مریم عیسی را حامل شد. تمام حساب و کتابای دنیا به هم ریخت که مریم عیسی را حامل بشه و به جای دوری رفت. درد زایمان او را پیش تنه درخت خرمایی برد. گفت کاش من قبلا مرده و فراموش شده بودم. از زیرش صدایی به او گفت که قصه نخور، خداوند تو زیر پایت چشمی قرار داده. تنه درخت را تکان بده تا خرمای تازه برای تو بریزد. بخور، بنوش و چشمت را روشن ساز. اگر کسی را دیدی بگو من روزه‌ای برای خدا نذر کرده ام. امروز هیچگاه با کسی حرف نمیزنم. مریم در حالی که بچه را در آغوش داشت او را پیش قومش آوردند، گفتند ای مریم کار زشتی کردی ای خواهر هارون. حالا اینجا اشتباه میکنه، برای اینکه هارون اصلا هیچ ربطی به اینجا نداره، منتها نمیدونسته گفته، بعدش هم نوشتن. اونایی هم که قرآن نوشتن نمیدونستن هارون کیه. یهو مریم شد خواهر هارون. مریم یهو با عمران موسی یهو خواهر میشه. اینقدر غلط ملت تو این کارا هست، ولی خدا میتونه اشتباه بکنه و بیان بگن به پدرت مرد مرد بدی نبود و مادرت هم بدکاره نبود. مریم به بچهش اشاره کرد، گفتن چگونه با کودکی که در گهواره از صحبت کنیم. عیسی گفت بچهه من بنده خدا هستم، خدا به من کتاب داده، مرا پیغمبر ساخته و هر جا باشم مرا با برکت ساخته و به من تا وقتی زنده ام سفارش نماز و زکات کرده است. زکات شماها باید بدین. و مرا نسبت به مادرم نیکوکار گردانده و مرا زورگو و بدرفتار نساخته. سلام من بر روزی که زاییده شدم و روزی که بمیرم و روزی که زنده شوم. این عیسی ابن مریم است، سخن راست و درستی است که در آن شک دارند. این اتفاقات همیشه اون قدیما می افتده، این روزا از این اتفاقات نمی افته. می دونی چرا؟ برای اینکه میبرنش بیمارستان آزمایش میکنن، دی ان اشو میگیرن. اون وقتا هر کی هر دروغی دلش میخواست میگفت، بعدش هم میگفت اون یاری که اون بالاست گفته. یکی بهش میگفت یهوه، یکی بهش میگفت پدر آسمانی، یکی بهش گفت الله. علنا دیدید زکریا تا به خدا حرف زد، خدا فقط نشسته بود اونجا جوابش داد. این محمد که هر گرفتاری داشت خدا جبرئیل صدا می کرد، یه آیه بهش می داد می گفت برو پایین کار حل کن بیا. اینا رو که میگی یارو 60 سالشه، 50 سالشه، 20 سالشه، 20 سال مزخرفات تو کلش فرو

کردن، سخت براش باور کنه. چیکار میکنه؟ سواد بحث کردن نداره، شعور جواب دادن نداره، شروع میکنه فحش دادن. کار دیگه ای بلد نیست. من بهش میگم فکر کن، او فحش میده. من بهش میگم بخون، او فحش میده. میگه من نمیتونم بخونم، من نمیتونم بفهمم، فهمیدن سخته. من اگه بفهمم او وقت نمیتونم برم نوکری دزده رو بکنم. دزده به من پول میده، من به تو فحش بدم. من با این دزده شریکم، من چجوری به تو فحش ندم؟ وقتی به اکبر دزده میگن اکبر دزده، فحش نیست، صفت اینو باز گرفت. به خدمتون عرض کنم که این گرفتاری است که ما در مورد ادیان داریم. این ادیان خلاصه به اسلام نمیشه. در تمام ادیان این گرفتاری هست. در تمام ادیان این باور، این ایمان عیبهای خودشون رو نمیتونن ببینن. عیبهای بقیه رو میبینن ولی میگن ما تافته جدا بافته ایم، اونها بدن ما خوبیم. من همچه حرفی رو نمیزنم. من نمیگم. یه عده به من میگفتن ما میخوام بریم مسیحی بشیم، گفتم اشتباه میکنید. اول برید مسیحیت رو بخونید. صرفه بد جوری به جان ما افتاده. یک فیلمی یکی از دوستان برای من فرستاده بود به نام فیلم میکس هنرمندان، از تلویزیون ایران ضبط کرده بود و قسمت‌هایی از همه داشت، از من کمتر از همه داشت. یه تیکه‌ای که من امت همیشه در صحنه که میگن با اونو میگم، اونو فقط با رو گذاشته بود. و یه تیکم که من بارها و بارها یه دفعه دو دفعه نگفتم، گفتم من نه ادعای سواد دارم، نه ادعای فهم دارم، نه ادعای شعور دارم، من ادعای کتابخونی دارم. منتها اینها هیچ وقت دنبال این نیستم که اگر باورمند اسلام هستند و مدعی راستگویی هستند، 5 دقیقه از هر کجای برنامه منو 5 دقیقه بذارم اگه جرأت دارم. از اونهای دیگه انتقاد کرده بودن چرا از مردم پول میخوان، برای اینکه اینا پول دزدی ندارن. آقای شهرام فاضلی کارگردان اون فیلم یا هر اسم دیگه‌ای که داری، تو از دزدها حقوق میگیری، هر چی دلت میخواد بسازی بساز، چشکالی هم نداره. من ازت ممنونم برای اینکه تو میای منو معرفی میکنی به کسایی که منو نمیشناسن، چون برنامه های شما رو زیادتر از برنامه های ما میتونن ببینن. هر چقدر دلت میخواد از من بذار، اما اگر جرأت داری 5 دقیقه از حرف من بذار. اگر فرض کن آقای سور اسرافیل میگفتش که کمک کنید، یا اگر فلان، هر کسی از آقای فولادبند بیشتر از همه گذاشته بودن یه تیکه طولانی که آقای فولادبند معتقد بود که اگر تلویزیون‌های لس آنجلسی تعطیل کنند ظرف 1 هفته ایران آزاد میشه. عقیده آقای فولادبند من نه چیزی بهش اضافه میکنم نه کم. البته اون هم پساوند و پیشاوند داشته، ولی خب اینا همون تیکه رو گرفتن و گذاشتن. از آقای میبودی خیلی تیکه تیکه گذاشته بودن، آب لیمون، زردالو و این چیزا در آورده بود. آره عزیزم.
اینجا مردم، همین تلویزیون ها احتیاج دارند که مردم کمک کنند، چون پول دزدی ندارند. صدا و سیما مال مردم رو می دزده و به تو حقوق میده. من نمیگم کار نکن برای دزده، ولی بدون حقوقی که تو میگیری این کار رو انجام بدی، اون پول دزدیه. خب اگر پول دزدی دست اینا باشه، اینا احتیاج نداره از مردم پول بخوان. علت این که اینا از مردم پول میخوان برای این که اینها یک سازمانی رو میخوان برونن، ولی این سازمان خرج داره، پول دزدی هم دستشون نیست. شما دزدی های مال تلویزیون های ایران رو وردار از توش، همشون تعطیل میشن. دو مورد دیگه‌ای که من باید براتون بگم دوستان عزیز، به خیام خیلی توجه کنید، کتابشو بخونید، شعراشو بخونید. خیام هزار سال پیش حرفشو زد. این حرفایی که من دارم میزنم دنباله حرفای خیامه. اگر این مسئله بهشت و جهنم رو، این داستانی رو که درست کردن، از توی دین ورداری، بعدش دیگه گرفتاری پیش نمیاد. اما در اسلام این بهشت و جهنم به صورتی ارائه شد که شما به محض اینکه در راه خدا داری آدم میکشی، کشته بشی، اگه آدم بکشی که بعد میری زن بچه اونو صاحب بشی، بهشتت همین جاست. به محض اینکه کشته بشی با همین جسمت، تو میری در اون دنیا، یه جایی هست که حوریا قطار وایسادن و تو همینجوری میتونی یه ابنون شماره 1, 2, 3, 4 بیان تو و روایات مختلفی هم درست کردن که هر مردی اونجا روزی 1000 تا دختر باکره رو باید به کارتشو برداره. خدا دستگاه حوریسازی داره، این 1000 تا رو میریزه توی زباهن، دوباره 1000 تا دیگه تعبیرت میده فردا صبح. این قصه هایی که درست کردن، گفتن که اگر آدم ها رو بری بکشی، گفته اگر بگی لا اله الا الله محمد رسول الله، من و مقاد رو قبول داشته باشی، میری اونجا تو حوری خونه، اسمش بهشته، زیر پات. شما بیان فکر کنید که این بهشت چیه؟ جوی آبه، جوی عسله و جوی شیره، این بهشته. و تا دلت بخواد حوری و قلمان، قلمان پسرهای، چون پسربازی خیلی در عربستان بوده، پسرهای 15 ساله که همیشه 15 سالن، اینا به تو شراب میدن بخوری. این ترفندی بوده که محمد اومده برای مردم گذاشته و گفته که اگر کشته شدی صاف میبرند اونجا. سوال جواب نداری، شب اول قبر نداری، فشار قبر نداری، نکیر منکر نداری، هیچی نداری، تا مردی صاف شوتت میکنن تو بهشت. عربم، عرب اون روزو دارم میگم، شعوری نداشته. این براش یا گرسنگی بوده یا بیزنی بوده، حالا میاد حمله میکنه، اگر کشت زن بچه یارو رو برمیداره، همینجا بهشته، اگر کشته شد اونجا بهشته. پس بنابراین اگر بهشت و جهنم رو از این دین برداری، هیچی توش نمیمونه. اصلا روز اول کاری نمیتونست بکنه. همین امروز همه آخوندا که حرف میزنن، وعده بهشت و جهنمه که تو را هر جا میخوان میبرن. تو پولایی که به اونا میدی برای اینکه بری به بهشت، تو جهنم کبابت نکنن. خیام 1000 سال پیش اومد جواب این حرفا رو داد، گفت ای آن که
گرفتار 4 و 7 و از 7 و 4 دائما در تفتی. میخور که 1000 بار بیشت گفتم، باز آمدنت نیست، چون رفتی رفتی. وقتی میاد خدا رو زیر سوال میبره، میگه جامیست که عقل آفرین میزندش، 100 بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. اونی که اون بالا نشسته چرا این همه جوانو میکشه؟ چرا این همه جوانو دور دنیا از بین میبره؟ چرا خفه خون گرفته هیچی نمیگه؟ این همه جوان میرن خودشونو به کشتن میدن. بچه‌ای که تو فلسطین به دنیا میاد از بچگی جز جنگ هیچی یاد نمیگیره. مادرش میفروشتش برای انتحاری، یه پولی میگیره زندگی میکنه. تقصیرش با کیه؟ کی این اشتباهات رو میکنه؟ گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود؟ ور نیک نیامد این صبر عیب کراست؟ 1000 سال پیش اومد سوالاتو کرد، ما نفهمیدیم. ما هر کی اومد این حرفا رو بزنه کشتیمش. ما با شعور خداحافظی کرده بودیم. ببین عزیز دلم، 8000 اشتباه توی تورات ولتر گرفته. اون کسی که معتقده اون 8000 تا رو نمیبینه، حرفی که خاخامه میزنه میبینه. تمام این گرفتاریایی که من میگم، این قرآن تو بخون ببین توش چی نوشته. این قرآن یه داستانی داره به نام داستان جن. ببینید با عقل کی درست در میاد این کار. اعراب دوره جاهلیت به جن و جادوگری که در کوها، در گره ها یا کوها افسون می دمیدن معتقد بودند و پیامبر اسلام بر آن اعتقاد ماند و سوره هم به نام جن نازل فرمود. در چندین سوره دیگر قرآن درباره جنیان گفتگو شده است که ترجمه آیات مربوطه را در فصل خود ملاحظه خواهید فرمود. گروهی از جن گفتند، ما قرآنی شگفت دیدیم که ما بدان ایمان آوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگار نمی سازیم. گروهی از جنها صالحند و برخی جز آن، بعضی مسلمانند، بعضی از حق دور و در روز جزا خداوند می فرماید، ای گروه جنیان، شما بسیاری از آدمیان را پیروان خیش ساختید. بر گروهی از جنیان و آدمیان پیامبرانی از خودشان فرستاده تا آیات خداوند را بر آنان بخواند و از روز قیامت آنان را بترساند. آدمی را از گل خوش شده ای چون سفال بیافرید و جن را از شعله بیدود. خب هر کی بخواد باور کنه باور کنه. جن هنوزم که هنوزه، به خود من گفتن شب میخوای آب بیزی، بگو بسم الله، چون جنا میرن، اگه نه آب میریزی رو جنا جنزده میشی. ببین اصلا کسی فکر نمی کنه، فقط باور میکنه. برای خداوند شریکانی از جن قرار دادند و حالان که جن را خدا آفریده. جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده این. از آنها رزقی نمی خواهیم و نمی خواهیم که مرا اطعام کنند. مثل که خداوند غذا می خوره. و
بگو به پروردگار خود پناه میبرم از شر شب، چون در آید و از شر جادوگرانی که در کوها افسون میدمند. توی تاریکی شب اینا وقتی راه میرفتن به چشمشون، نمیدونم چند نفرتون تو بیابون توی مهتاب راه رفتین، چشم هله بله میره. عرب نفهم میگفتی اینا جنن، محمد هم قبول کرده اینا جنن. آخه جن یعنی چی؟ جنی که این همه سال همه جای دنیا، مثل طبقه هفتم آسمون که این همه رفتن بالا نه طبقه هفتمی بود. اگر یه چیز کسی اینجا توی این مملکت اگر یه نفر یه خلافی بکنه، فردا صبح باید استعفا بده. 2000 اشتباه توی این قرآن پیدا میکنی، یه حرفی که آخونده میزنه همشو میمالونه تو باورش میکنی. آخه مگه میشه یه خدای اون بالا باشه همه این کارا رو بکنه و اشتباه هم بکنه و راجع به زمین چیزی ندونه، راجع به کهکشان چیزی ندونه؟ امروز که علم هست میبینی که قرآن، تورات، انجیل توش دروغهای زیادی هست. مگه میشه دریا نصف بشه، آدم از تو دریا رد بشه؟ برید جغرافیای اون دریا رو بخونید، ببینید عرض اون دریا چقدره. اونجا اون دریا عرض 1 کیلومتری نداره اصلا، اون دریا کمش 23 مایل عرضشه. این 23 مایل 3 میلیون نفر چجوری اومدن از تو این رفتن از اون ور اومدن بالا؟ وقتی عقلت نرسه میگی قدرت خدا. باز من کاری به دین یهودیت ندارم، من کاری به این دارم که اگه دین یهودیت نبود دین اسلامم نبود. دین اسلام عربی یهودیت، این سنگسار مال یهودیت اومده توی اسلام، اون ختنه مال یهودیتی اومده توی اسلام. نه موسی ختنه کرده بود نه محمد، ولی کسی جرأت این سوالات نداره. یعنی خدا هیچی عقلش نرسیده، یه تیک پوست اضافه گذاشته که بعد ببرنش که مسلمون بشن یا یهودی بشن. اگه نه، نه مسلمونن نه یهودی. فکر کردن سخته. و این 2 دقیقه‌ای که در پایان برنامه هست، بانوی تلفن کرده بودن راجع به اینکه آقا از گوگوش اینقدر تعریف نکن. من تا اونجا که یادم میاد از گوگوش تعریفی نکردم. این بانو میگفتن که گوگوش گفته من مال بادکوبه هستم، باکو هستم، من ایرانی نیستم، من اینجوریم، من رفتم حج عمره، من چیکار کردم، اینا به من مربوط نیست. از گوگوشم تعریف نکردم. گفتم اگر شماها کتاب نمی خرید من بلیط گوگوش بیارم بهتون بفروشم. بیاید یه روز سعی کنید بفهمید من چی میگم، گوش بدید به حرف من، بعد اعتراض کنید. هرچی من میگم برداشت خودتون رو به من تحویل ندید. برداشت شما مال شماست، بسیارم محترمه، بر خودتون نگه دارید، ولی به من نگید حرفی رو که نزدم تحمیلم کنید. یه فکس برای ایمیل براتون میخونم که وارد اون مسائل نشم. در هر برنامه‌ات به بینندگان برنامه‌ات بگو در ایران هر کس و با هر مرام و هر عقیده یک قرآن با ترجمه روان و ساده فارسی بخرد، بدون تفسیر و تنویل و شرح و بسط، فقط ترجمه روان و ساده. مردم ایران در خانه چندین جلد قرآن عربی دارند، شاید با زیرنویس هم باشد. سردر هر خانه هم چند تا و انیکاد آویزان است، اما ترجمه فارسی ندارند. وقتی هم میپرسی میگویند داریم و میخوانیم، ولی همون عربی با زیرنویس است.
مثل فیلم انگلیسی با زیرنویس فارسی که آدم نه از فیلم چیزی میفهمد نه از زیرنویسش. پس بگو هر ایرانی یک ترجمه روان فارسی بخرد، نخواند هم مهم نیست، بخرد و داشته باشد، شاید هم فرصت کرد و خواند. برنامه‌ات پر بیننده، خودت سلامت و پر صلابت و پر حوصله. سعی میکنم پر حوصله رو باشم، صلابتش رو نمیدونم دیگه، دوران صلابت ما گذشته. ولی وقتی آدم صلابت داره حوصله نداره، وقتی حوصله داره صلابت داره. دنیای غریبی است، دنیای غریبی است برادر. نیما گفت به کجای این شب تیره بیاویزم این قبای ژنده را. از همه شماها خواهش کردم این یک دقیقه آخر برنامه رو به خودم اختصاص میدم، از همه تون خواهش کردم که اگر ممکنه یا کتاب بخرید یا در هر اندازه‌ای که میتونید به برنامه کمک کنید. به من نمیخواد کمک کنید، من احتیاج به کمک ندارم. من زندگیم تأمینه، بارها و بارها و بارها گفتم. هیچ کدوم از شماها اگر حال و روز من رو داشتید نمیمدید همه زندگیتون رو وقف این کار بکنید. من سر هیچ کسی منت ندارم، این کار رو به عنوان یه وظیفه برای نسل آینده میکنم. شما به من کمک کنید که این کار رو به پایان برسونم تا اونجایی که میتونم، و نذارید همه کار تحمیل من بشه، به خصوص شماهایی که از برنامه‌های کامپیوتر استفاده می‌کنید. یواش یواش دارید یه کمک‌هایی می‌کنید، ولی یه آقای از یکی از کشورهای اروپایی به نام آقای جیم جیم $2-5 برای من فرستاده. دست درد نکنه آقا، میفرسن مثلا 20 یورویی میذارن تو پاکت، میفرسن $20 میذارن میفرسن، همه اینا جمع میشه آخر برج اون بدهی داده میشه. هر جوری میتونید این برنامه رو سرپا نگه دارید، چون این برنامه برنامه پراکندن خرد در سطح پارسی زبانان دنیاست. به جز ایرانیان دوستان دیگری داریم در کشورهای همسایه، پارسی زبانن و صدای منو میشنوند و اظهار محبت به من میکنن. از همشون سپاسگزارم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. او یک به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امام داران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان از هر طبقه، از سران سپاه، هیئت دولت، رئیس جمهور، اکبر رهبر، خاتمی دزد، سه قوه دزد، مجریه و قضاییه و مقننه، سه طبیله دزد، شورا و خبرگان و تشخیص. این دزدان دزدی معمولی نمی کنند، دزدی اسلامی می کنند. برای اینکه کار دزدی اسلامی ادامه پیدا کنه، بایستی همیشه هر روز هر زمان در اجرای اسلام نو محمدی کوشش کنند، چون اگر این اسلام در خطر بیفته و از بین بره، راه دزدی بسته میشه. الله به اینها اجازه داده
که هر رقمی دلشون میخواد دوزیشونو بکنن، یک پساوند اسلامی تش بذارن، خانوم فروشی اسلامی، صدور خانوم اسلامی به دبی، قاچاقچیگری اسلامی، آدم کشی اسلامی، زندان اسلامی، شکنجه اسلامی، شکنجه را اسمش میذارن تعذیر، اسلامی میشه. الله اجازه همه اینا رو به اینا داده و دیروز بهتون گفتم 20% چجوری به الله میدن، پولا رو میریزن هوا، هرچیش برگشت زمین مال خودشونه. اون الله هم بالاست، یه الله هم زیر زمینه. الله زیر زمینی اسمش امام زمونه، حدود 1200 سال پیش یه یارو روغن فروشه برد اینو گذاشت فلوخی که روغنش، بعد یواش یواش از زیر نقض زد تو همه شهرهای ایران یه چای امام زمون داریم. امام زمون باید تای چا باشه، جای دیگه نمیتونه باشه. یه 5-6 سال پیش اون دانشگاه امام زمان شناسی میگفتش که در جزیره یه چیزی که به معنای سبزه، من رفتم یکی از دوستان از اسپانیا تابلوی اونجا رو، خزرا، جزیره خزرا، تابلو رو گرفته بود برای من فرستاده بود که مثلا تا جزیره خزرا 24 کیلومتر. بعد عکس جزیره خزرا رو گرفته بود، اونجا پلاژ لختیا هست، این امام زمان اینا هم توی جزیره خزرا هست، مثل خود آخوندا زنا لختی دوست داره. البته شما ها اینا رو باور نکنین، شما هر جا چا دیدین پول بریزین توش به نیت امام زمان، خریدار داره، بریز توش که همه چیز درست میشه و عباسیرت هم خوب میشه. برای همینی که آخونده هر روز صبح بینن تای چا، اونجا صبحونشون رو میخورن میان بیرون میگن کاغذ آوردیم. بابایی چی میگه؟ بله همونی که شما گفتین. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. امروز چون تلفن‌های زیادی دیروز راجع به حج شد، من امروز سوره حج رو میخوام براتون بخونم، ولی قبل از اون آقای هوشنگ معین‌زاده یه ایمیلی برای من فرستاده بود که از نوع معرفی کتاب من، کتابشون و کتاب ظهور رو که من معرفی کردم، گفتن ایرادهایی داره، به هر صورت صاحب کتاب و چون فکر میکنه ایراد داره، من این چیزهای خودشو میخونم. میگه به عنوان مثال شما فرمودید امام زمان گفت بریم تو کافه بشینیم، من هم چیزی نگفتم، اون هنوز روی کامپیوتر هست، میتونید تشریف ببرید دوباره ببینید و با هم صحبت کنید. من گفتم که من فکر کردم که این بابا رو با این شکل شمایل نمیتونید ببریم تو کافه، من اینجوری گفتم. این بخش از سخنان شما سرآغاز قصه من و یکی از قشنگترین صحنه های این کتاب است. همه جاش قشنگه. بالاخره نویسنده، من خودم وقتی فیلم میساختم خودم نمیشتم مونتاژ کنم، میدادم یکی دیگه مونتاژ کنه، چون من همه جاشو دوست داشتم. در کتاب من اصلا صحبتی از کافه نشده، ما هم نگفتیم، نگفتم شما نوشتی اینو، میگم اینا رو باید بده یکی دیگه مونتاژ کنه. آقای هوشنگ خان حیف بود که اینطور داستان مرا، داستان دیدار مرا با امام زمان بازاری و بی‌ارزش جلوه داده شود. ببخشید، عذر میخوام،
هم از شما هم از امام زمان. چرا این چند سطر را مانند کتاب آقای مسعود انصاری بازخوانی نکردید؟ دیگه وقت این کارا رو نداریم، حالا دفعه دیگه نمی کنیم از این کارا، ببخشید. در جای دیگر صحبت از این کردید که خدا نمی دانست وظیفه امام زمان چیست، در حالی که این امام زمان بود که معنی ظهور و وظیفه اش را در هنگام ظهور نمی دانست. از خدا هم معذرت بخواهیم. و خدا به جبرئیل می گوید او را ببر و یکی از کسانی که قصه ظهور را نوشته زنده کن تا ظهور را برای او، یعنی امام زمان، تعریف کند. مهمتر از همه جبرئیل نبود که کتاب بهار و الانوار را برای خدا خواند، بلکه به امر خدا جبرئیل امام زمان را میبرد تا یکی از نویسندگان قصه ظهور را زنده کند، ماجرای ظهور را برای او تعریف کند. آنها به اتفاق به اصفهان مسجد جامع میروند، ملا محمد باقری را از قبر بیرون میآورند و خود ملا قصه‌ای که در کتاب بهار و الانوار نوشته است به زبان خیش برای امام زمان و جبرئیل بازگو میکند. نمیدونم به عربی یا به فارسی، من چیزی نگفتم، حالا دیگه خودتون میدونید. به هر روی همونطور که خدمت درس کردم، من سپاسگزار مهربانی شما هستم، دست شما درد نکنه. میگم برای دوستداران برنامه شما، کسانی که چند چشمی منظر نشستن تا آتویی از شما بگیرن، این اشتباه پیراهن عثمان میشود که لزومی ندارد که چنین شود. من با ارادتی که به شخص شما دارم و ارزشی که برای برنامه شما نظر روشنگری قائل هستم که برای همه ما اهمیت دارد، دقیقم آمد که این تذکر صمیمانه را ندهم. ببخشید آقای معین‌زاده، عذر میخوام. جبرئیل میره بهار و میره مجلسی رو از تو قبر در میاره، بهار و الانوار رو تعریف میکنه. میدونم، منم خودم وقتی فیلم میساختم همینجور دست پام میلرزید. تا یه روزی رفتم توی نیشابور بود، شاهرود، رفتم تو سینما، دیدم 10 دقیقه فیلممو یارو در آورده. گفتم آقا این 10 دقیقه چی شده؟ گفت این به درد مردم نمیخورد، گذاشتمش کنار، بعد میچسبونم سر جاش. نمیدونم توضیح بیشتری باید بدم یا نه. به هر تقدیر اون چیزی که شما میخواستید براتون خوندم آقای معین‌زاده، و امیدواریم که دفعه بعد از این اشتباهات نکنیم با شما. یکی دیگه، دوستی از من یه روزی پرسید راجع به آپارتمان های دبی. من اگه یادتون باشه روی ایرم گفتم که اینا میریزه، حتی مسئله بیروت رو آوردم، مسئله ایران رو آوردم، مسئله عراق رو آوردم، مسئله کویت رو آوردم، گفتم اینا یه روزی میریزه. این تلویزیون های دبی که آگهی میکردن، الان خودشون مقدار زیادی طلبکار هستن، اونا در رفتن، اون کسانی که به اینا آگهی میدادن. یارو میگفت بیا اینجا 20% بده، 10% بده، بقیرم 10% حالا بده، 10% 6 ماه دیگه بده، بقیرم از بانک وسط قرض میکنم، هر وقتی که قسطشو بده تا تموم بشه، تا 2 سال دیگه این 3 برابر میشه. متری 200,000 درهم شده بود آپارتمان در دبی. شما رفتی اونجا یه چیزی خریدی، فرض کن 500,000 دلار، 125,000 دلار دادی، 375,000 دلار قرض کردی. در مقابل اون قرض الان آپارتمانت زیر 250,000 دلار میارزه، یعنی پولت پر و ما ایرونیا چون سواد زندگی کردن نداریم، هممون همینجوریم.
حالا اومده بود این به من میگفتش که تو راست میگفتی. عزیز من، اگه راست میگفتم همون روز حرف من قبول میکردی. اینایی که نمیدونم انواع اقسام وسایل به ایران میفروشن همش قلابیه، اون دواهایی که میفرستن همش تاریخ گذشته است، جعبش رو عوض میکنن، حساب و کتابی هم نیست. بالاخره اینا اموراتشون باید بگذره. من تلویزیونا رو مسئول نمیدونم، اونم که دوا میفروشه مسئول نمیدونم، اونم که آپارتمان فروخ مسئول نمیدونم. اون کسی که ندونسته میره این کارو میکنه مسئوله، چون اونش هم امروز داره میده. هر چقدر میتونید چشمتون رو باز کنید. مطهری گجستک، صحبت از مرتضی مطهری هم‌اندیشه علی شریعتی شد. بد ندیدم این مطلب را بفرستم، شاید روشنگر دیدگاه های ایشان نسبت به فرهنگ و فرهنگ ایران و ایرانی باشد. خودتان قضاوت کنید. مطهری گفته فردوسی مردی زیانکار بود. زنده کردن لغات فارسی باستانی برگشت از تعالیم قرآن است. همه دنیا باید عرب بشن، برای اینکه عربا ننه بابای اینا رو ترتیبش دادن و این آخوندها توفه اونان موندن. اینی که اینا باید عرب بشن. این همه سر صدا برای عظمت فردوسی و جشنواره و هزاره و ساختن مقبره و دعوت خارجیان از تمام کشورها برای احیای شاهنامه و تجلیل و تکریم از این مرد خاسر زیان برده توحیده است برای چیست؟ وقتی میگم که اینا وقتی که آیت الله میشن قد اولاغ نمیفهمن، دکترای انگشت میگیرن، برای اینه راجع به فردوسی اینجوری صحبت میکنه. فردوسی که یک کلام توی حرفش از ایران پرستی کوتاه نمیاد، ولی این کثافت آخوند ضد ایرانیه، مثل همه آخوندا. برای آن است که در بلاور لغت قرآن و زبان عرب که زبان اسلام و زبان رسول الله است 30 سال عمر خود را به هدر داد. زبان عرب و زبان رسول الله، امروز آیه حج رو میخوام براتون بخونم که ببینید زبان عرب و زبان رسول الله چقدر علمیه. خوب گوش بدید. سوره حج، سوره 22 مدنی، شامل 78 آیه. اون بالاش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان. حالا ببینیم این خداوند بخشنده مهربان چقدر بخشنده است، چقدر مهربانه. ای مردم، آیه اولش همجو پشت سر هم میخونم دیگه، آیه آیه نمیگم پشت سر هم. خوبیه این قرآن اینه که راحت پشت سر هم میشه خوندش. ای مردم از خداوندتان بترسید، چون خیلی بخشنده و مهربانه، چون زلزله قیامت حادثه بزرگی است، پس بترسید از این بخشنده مهربان. روزی که آن را ببینید هر شیر دهنده ای از بچه‌ای که شیر میدهد غافل میشود. چقدر مهربانی داره. و هر زن حامله ای بچه میاندازد و مردم را مست میبینی، در صورتی که مست نیستند، ولی عذاب خدا سخت است. خدای بخشنده مهربان عذابش خیلی سخته. دی از مردم بدون کمترین علمی درباره خدا بحث می کنند و از هر شیطان سرکشی پیروی می کنند. مقرر شده که هر کس شیطان را به دوستی بگیرد
او را گمراه می کند و او را به عذاب آتش جهنم رهبری می نماید. این مقرر شده یعنی چی مقرر کرده؟ الله بخشنده مهربان مقرر کرده که شیطان بیاد سر من تو رو کلا بذاره که ما بریم به جهنم. یه بار دیگه براتون میخونم. عده‌ای از مردم بدون کمترین علمی درباره خدا بحث میکنند و از شیطان، از هر شیطان سرکشی پیروی میکنند. مقرر شده که هر کس شیطان را به دوستی بگیرد، شیطان او را گمراه می کند و او را به عذاب آتش جهنم رهبری می کند. این شیطان خدا درست کرد که بیاد که ماها رو، یعنی منو، شماها که همه بهشتی هستین، الحمدلله رب العالمین، بله شماها بهشتی هستین، منو ببره تو جهنم. ای مردم، اگر از زنده شدن برای پس دادن حساب شک دارید، توجه داشته باشید که ما شما را از خاک، بعد از نطفه، بعد از علقه، بعد از مزغه، معنی اینا رو کسی نمیفهمه، اون متحری گجستک کثیف آخوند میگه برین اینا رو بخونین که نفهمین علقه چیه، مزغه چیه. اولش میگه، اول قرآن، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. حالا تو برو که علق چیه، تو فارسی شده علقه. ما شما را از خاک، بعد از نطفه، بعد از علقه، بعد از مزغه، شکل یافته و شکل نیافته آفریدیم. همه ما ها رو خدا اینجوری آفریده تا برای شما روشن کنیم، اینا رو آفریده که به ما بگه که هر کاری را میتوانیم بکنیم و آنچه را بخواهیم تا وقت معین در رحم ها قرار میدهیم. مثلا 40 ستون اصفهان هم که بخواد میتونه تو رحم قرار بده هر چه بخواد. خداوند بخشنده مهربان. بعد شما را به صورت بچه‌ای از شکم مادر بیرون می آوریم. ماما اینا نمیخواد، خدا در میاره تا به منتهای قدرت خود برسید. عده‌ای از شما میمیرند، به به چه غیب گفته، و عده‌ای به پست‌ترین مرحله زندگی میرسند تا در اثر پیری بعد از دانستن چیزی ندانند. معطل نشید که به پیری برسید، برید آدم بکشید و کشته بشید. زمین را خشک میبینی، اما وقتی باران را بران میفرستیم به حرکت در میآید و رشد میکند و هر نوع گیاه قشنگ و نشاط انگیز میرویاند. این معجزه خداست. حالا این باغبونا که مثلا درختای تنومند درست میکنن، اونا دیگه از خدا معجزه‌شون بیشتره. اینها برای این است که بدانید خدا حق است که درخت در میاد و از زمین علف در میاد. حالا اینی که بدونید خدا حقه، مرده‌ها را زنده میکند، از اون نتیجه میگیره که مثلا مرده 1,000,000 سال پیش هم حالا میاد زنده میشه. قدرت هر کاری را دارد. برای اینکه بدانید که قیامت آمدنیست و شکی در آن نیست و بدانید که خدا مرده ها را زنده می کند، از مردم کسی است که بدون علم و هدایت و کتابی روشن درباره خدا بحث و بگو مگو می کند. اگه شما چیزی فهمیدین منم فهمیدم. از این چیزای بی خودی زیاده هان، بشینید قرآن رو بخونید. با تکبر رویش را بر میگرداند تا مردم را از راه خدا منحرف کند. او در دنیا خار خواهد بود، روز قیامت عذاب آتش جهنم را به او میچشانیم. به او گفته میشود این عذاب به خاطر کارهایی که کردی و خدا به بندگان خود ظلم نمی کند.
شیطون رو میاره که ظلم بکنه. شیطون هم آفریده خداست. با هم دیگه شرط بستن که اون گفته بنده ها رو نمیتونی منحرف کنی، این گفته میتونی، بعد این گفته یه دشه میدم دست تو، تو خدای اونا باش، یه دشه مال منه، خداشون خود منم. از مردم کسی که خدا را با دودلی بندگی کند، اگر خیری به او برسد مطمئن میشود که خدا هست، اگر بلایی به او برسد رو برمیگرداند که خدا نیست و هم دنیا و هم آخرت خود را از دست میدهد. این ضرر واضحی است. همه بدیهای طبیعت از جانب خداست، مرگ از جانب خداست، درمان از جانب بنده خداست. حالا تو میخوای بری از پنجره درمان بگیری، برو بگیر. میخوای از درخت درمان بگیری، برو بگیر. از چا میخوای درمان بگیری، برو بگیر. درمان دست دکتره. غیر از خدا چیزی را به کمک مخوانید که ضرری به او نمیزند و نفعی به او نمیرساند. این گمراهی زیادی است. خب اگه ضرر و نفع نمیرسونه، پس چرا میگه اگه نماز نخونی میبرم جهنم؟ این خدای محتاجیه، احتیاجی داره بهش سجده کنی هر روز. کسی را به کمک میخواند که احتمال ضررش بیشتر از نفعش است، چه یاور و مددکار و چه همدم بدی است. ببینید اینا وقتی میبینید معنی نمیده، اینا عربا هی میمدن بهانه میآوردن، یا میگفتن بابا اینا که تو میگه حرف چیزی توش نیست، یه چیز دیگه میگفت، اینا برداشتن پشت سر همش کردن. بعد هم چون این قرآن اینجوری که نیومده، تیکه تیکه اومده، هر جا هرچی لازم بوده جبرئیل شیرجه اومده یه آیه داده دست محمد. خدا افراد با ایمانی که کار درست بکند وارد بهشت هایی میکند که نهرها در آن روانند، مثلا پس قله. خدا هر کاری که بخواهد میکند. هر کس که خیال میکند که خدا در دنیا و آخرت به پیغمبر کمک نمیکند، تنابی به سقف ببندد، به گردن خود بیاندازد و بعد آن را قطع کند و نگاه کند که این نقشش چیزی را که باعث خشمش میخوش شد از بین میبرد. ما که همچی امتحانی نمی کنیم، شماها بکنید ببینید که این درست میگیره نه. این سوره 15 آیه 15 سوره حج، سوره حج سوره 22. ما به این طرز قرآن را به صورت آیات روشنی نازل کردیم و خدا هر کس را که بخواهد هدایت میکند. با اونای دیگه کار نداره، اونا مال جهنمه. خدا روز قیامت در باره افراد با ایمان و یهودی ها و صابئی ها و مسیحیان و زرتشتیان و مشرکین داوری می کند، چون خدا شاهد هر چیزی است. تو این دنیا کاری باشون نداره. اکبر دوزه هرچی به دوزه می دوزه. علی شیرهی هرچی آدم بکشه می کشه. این سردار تشتکی ها هرچی آدم بکشن میکشن. خدا این تو این دنیا هیچ عرضه ای نداره، اون دنیا کارشو میکنه. تو این دنیا فقط اون اوایل در صدر اسلام یه 4000 تا یه 10000 تا فرشته فرستاد واسه محمد تو جنگ بدر، یه 4000 تا فرستاد توی برای حسین ابن علی. دیگه کاری نکرد، اونا رو هم حلالزاده ندید. اون 10000 تا اون 4000 تا رو حلالزاده ندید. بله، منظورم درست همون است که دارم میگم. آیا متوجه نشده ای که آنان که در آسمان ها و زمین هستند، قاعدتا ملائکه باید تو آسمان ها باشن، اینایی که میرن از جب بیرون هنوز ندیدنشون، حالا یه خود بالاترن حتما، آیا متوجه نشده ای آنها که در آسمان ها و زمین هستند و خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و جانداران و عده زیادی از مردم خدا را سجده می کنند؟ به خصوص ماه و خورشید هر روز خدا را سجده می کنند. ستارگان هم که نمیدونم چند میلیارده
چند میلیارد کهکشان داریم ما، اونا هم خدا رو هر روز سجده میکنن، کوها و درخت هم هر روز خدا رو سجده میکنن. استخون که نداره که. یه بار دیگه براتون میخونم. آیا متوجه نشده ای که آنان که در آسمان ها و زمین هستند و خورشید و ماه و ستارگان و کوها و درختان و جانداران و عده زیادی از مردم خدا را سجده می کنند و عده زیادی هم سزاوار عذاب شده اند. هر کسی که خدا خار کند کسی وجود ندارد که او را گرامی سازد، چون خدا هر کاری بخواهد می کند. آیه 18 سوره حج. اینها دو گروه هستند که درباره خداوندشان به بحث پرداختن. برای افراد بی ایمان لباسی از آتش بریده شده و از بالای سرشان آب جوش روی آنها ریخته می شود، پوست و هرچه در شکمشان هست با آن گداخته می شود و گرزهای آهنینی برای کوبیدن آنها وجود دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی این خداوند بخشنده مهربانه. اون وقتا هر وقت کسی شعری می خواست بگه، اعتراضی به خدا بکنه، به اسم خیام می گفت. انواع اقسام ربایی ها اومده، امیدوارم حاضر و ذهن باشم، یکیش به مغزم برسه الان براتون بگم.

سامتایمر که آدم میگیره قبل از آلزایمره. آخرش اینی که میگه پس فرق میان من و تو چیست بگو. حالا یادم میفته براتون میگم، هر وقت بخواهند از شدت غم از جهنم خارج شوند دوباره به آن برگردانده میشوند و به آنها گفته میشوند عذاب آتش را بچشید. این اوین میمونه، این آخوندا همون کاری رو میکنن، این کنده شد. نمیدونم، یه چیزی بود که بخواستم براتون بخونم، علامت گذاشته بودم که دیگه اون رفتش. بله، درباره حج که گفتم دیروز براتون اگر این کار تعطیل میشد گرفتاری پیش می اومد، مردم دیگه نمی اومدن وقتی مردم نمی اومدن درآمد اون خانه‌ای که از روز اول سرش دعوا شده بود از بین می رفت. همه دعواهای محمد با اقوامش سر درآمد خانه کعبه بود. یاد یواش یواش کارش گرفت و دیگه در مدینه اونجا مرید پیدا کرد. در بین مردم آیه 27 سوره حج، در بین مردم اعلام حج کن تا پیاده و سواره بر هر شتر لاغری از هر راه دوری پیش تو بیایند تا شاهد منافعی که برای آنها وجود دارد باشند و اسم خدا را در روزهای معلومی بر چهار پایانی که خدا روزی آنها ساخته ذکر کند، پس از آن بخورید و به درماندگان و فقرا بخورانید. البته خوردند ولی به درماندگان و فقران نخوراندند، چون خداوند رحمان و رحیم است. بعد باید آلودگی هایشون را از بین ببرند و به نذرهایشان وفا کنند و دور خانه کعبه بگردند. در قبل از تنها چیزی که طواف حج با قبلش فرق داره اینه که وقتی که می اومدن در قبل از اسلام طواف بکنن باید لخت مادرزاد می شدند و زنها بعضی هاشون یه چیزی روی شونه شون می انداختن ولی عورتینشون پیدا بود.

و به نذرهایشان وفا کنند و دور خانه کعبه بگردند. این احکام حج است. هر کس مقررات خدا را بزرگ شمارد، کارش پیش خداوندش برای او بهتر است. گوشت چهار پایان را برای شما حلال کردین غیر از آن که بر شما خوانده می شود. بنابراین از پلیدی بت‌ها و از سخن دروغ دوری کنید. اصلا در اسلام دروغ نداره. برای هر امتی در مورد قربانی آدابی قرار دادیم تا نام خدا را بر چهارپایان زبان بسته‌ای که خدا روزیشان کرده بخوانند. معبود شما، معبود واحدی است، بنابراین تسلیم او باشید و افراد فروتن مژده بده. یه چیزی بود راجع به شتر کشتن و اینا که علامت گذاشته بودم، الان بخوام بگردم اونو پیدا کنم، وقت شما رو تلف کردم. این قرآن رو برای این براتون خوندم چون شماها لقمرم که بزنن دهنتون باز میگی برام بجو. این مردی که گجستک که راجب فردوسی حرف زده، از دهنش گنده تر حرف زده و گفته که فردوسی اومده که نذار مردم اون رو بخونن، زبان عرب اومده که زبان ما را از بین ببره. فردوسی بلند شده گفته زبان ما زبان ما، زبان شما زبان شما. این مرتیکه احمق گربه گور در به در آخوند اومده به فردوسی دشنام داده. تا به حال هر آخوند گجستک بی پدر و مادر، هر رومزاده ولد زنایی می اومد به مقدسات ما توهین میکرد، کسی جوابشو نمیداد. با بدتر از آخوندی باید جواب این حرامزاده های بی پدر و مادر، یه مادر هزار تا پدر رو باید داد. آیت الله یعنی رئی دکتر دزدی گرفته. این مطهری کسافتی است که خمینی پیرو این بود. پایگاه علوم و معارف اسلام از کتاب نور ملکوت قرآن، تعریف مطهری جلد چهارم قسمت ششم که شامل مجموعه نظرات اون گجستک درباره مواد ذیل است. یک، زنده کردن لغات فارسی باستانی، اینا جرمای فردوسیه، فردوسی گرایی، تبلیغات برای فردوسی و شاهنامه، زنده کردن لغات فارسی باستانی برگشته از تعالیم قرآن است. این همه سر صدا و هیاهو و قوغایی که علیه عرب و حمله عرب به ایران و تهمتها و افتراهایی که بستند و میبندند راجع به عرب نیست، راجع به اسلام است. 100% درسته، 100% درسته. اینها قدرت ندارند علناً به اسلام و قرآن و رسول خدا جسارت کنند، در پوشش عنوان حمله عرب می کنند. برای اینکه اون زمان محمد رضا شاه پشتیبان شما بود، ما قدرت نداشتیم. اگر کسی چیزی می گفت گیر ساواک شماها می افتاد. برای این بود، نه اینکه از چهار تا آخوند چی پیشو بترسیم، نه، پشتیبان شماها محمد رضا شاه بود. فرهنگ ادبیات ایران در زمان استعمار پهلوی، جواب تادیه مزد پهلوی ها رو داد، در قالب حفظ آثار ملی با برانداختن لغات عربی در حاله لغات خارجی مستقیماً بر نابودی روح اسلام میکوشید. اینک نیز در همان خط و مرز در تلاش است. این زمان رضا شاه بود و 100% درست میگه. زبان پهلوی و لغات نامانوس را بر شیوه احمد کسروی، زبان پهلوی لغات نامانوس

0: لغات عربی لغات معنوسه که خود نیز از این زمره بود از لابلای لغات و کتب متروکه بیرون کشیده و به جای الفاظ شیرین و روان و معنوس عربی که فعلا در زبان فارسی جای گرفته و ملاحت عجیبی بدان بخشیده است میگذارند در زمان رضاخان و پسرش محمد رضا پهلوی در دربار انجمن و مؤسسه‌ای بود برای این امور که وزارت معارف که با وزارت معارف و فرهنگ هنوز آموزش و پرورش میگه معارف و فرهنگ و برای از بین بردن لغات عربی و فرهنگ اسلام نهایت سعی و کوشش را داشتند. در زمان رضا شاه حتما اینجوری بود، فرهنگستان ایرانی درست شده بود و در اداره فرهنگستانی که پشت مدرسه سپهسالار بود برای این موضوع مالهای ملت بیچاره را میخوردند و میبردند. مگه آخوند بودند که مال بخورند و ببرند؟ ببینید دوستان، این پرروها رو شماها در ایران گذاشتید، هر غلطی دلشون میخواد، هر تای چاهکی رو دلشون میخواد پاک کنن و بخورن بخورن، ولی توهین با آثار ملی ما رو من تا پای جونم جواب میدم. هر آخوند کثافتی رو دهنشو به لجن میگیرم تا دیگه از این غلط ها نکنه. شما که فردای ایران رو به دستتون هست، این آشغالا رو سرازیر کنید تو چاه مسترا تا اونجا هر چقدر دلشون میخواد بخورند. این کثافت ها رو نذارید به فرهنگ ما لطمه بزنن، به فردوسی ما بد بگن. اینا یه مش کثافت خارجی هستند. اسلام فقط راه دزدی رو به اینا یاد داده، راه دروغگویی رو به اینا یاد داده. اسمش تقیه است، دروغگویی اسلامی اسمش تقیه است. تو قرآنش نوشته دروغ نگو، ولی اسلامیش میشه تقیه. محمد اگه به مردم گفته دروغ نگو، گفته شماها دروغ نگین، خود من هر چی دلم میخواد میگم. خورشید به الله سجده میکنه هر روز، ماه و ستاره به الله سجده میکنه. من بلند شدم رفتم سوار قاطر شدم رفتم آسمون هفتم، با الله قرار گذاشتیم روزی 50 رکعت مردم نماز بخونن. اومدم در طبقه پنجم، موسی به من گفت 50 رکعت 50 بار 50 بار زیاده. رفتم بالا، الله گفت 45 بار. اومدم پایین، موسی گفت 45 بار زیاده. رفتم بالا گفت 40 بار. اومدم پایین، موسی گفت 40 بار زیاده. ببینید این دروغ درنگا رو همه رو به ما گفتند و ما رفت و کلمون و قبول کردیم. اینا اسلام نیست. اسلام اینه بخونید ببینید توش چی نوشته. آخوند دزده، آخوند کلاهبرداره، آخوند زالوه. هر چقدر دلتون میخواد برید به آخوند باج بدید. نام مسجد را دمرگاه، مگه غیر از اینه؟ دمر میکنی سرت میزیری زمین تحت و هوا میکنی. قبرستان را گورستان، اجتماع را گرد همایی، جمعه را آدینه و وسائل ارتباط جمعی را رسانه های گروهی و خصوصا و مخصوصا را ویژه و جمع و تفریق را ضرب و تقسیم، افزایش و کاهش و زدن و بخش نهادن و همچنین سایر اصطلاحات ریاضی را به طوری که بعضی اوقات خود معلمان گیج می شدند و در ادای مقصود فرو می ماندند. اینها همه برای دور کردن مردم از لغات قرآن است. آخه قرآن که کسی نفهمه به درد ننت می خوره؟ کدوم قرآن؟ 1400 سال آواز خوندین واسه ما گفتین قرآنه. 1400 سال نتونست نذاشتین مردم بفهمن تو قرآن چی نوشته. هر مزخرفاتی دلتون خواسته گفتین به مردم تعبیر دادین. برای همین بود که یهوی ملتی با سر خودش انداخت و بدترین مزبله تاریخ. از خمینی دروغگوتر مگه وجود داره؟ برین زندگیشو بخونید ببینید از کجا رفت. کارمند MI6 انگلستان شد، سر موقعم اومد کارش انجام داد رفت. چجوری بود که آقای برژنوف نصف شب به شاه زنگ زد گفت مسعود رجبی رو از اعدام رها کن؟ کی بود فامیل اینا؟ کی بود اینا؟ کجا بودن اینا رو کی میشناخت؟ چجوری بودن؟ با برژنوف آشنا بود؟ خمینی با ملکه انگلستان فامیل بود؟ همه الان هم واسه ما ساختن برای خودشون رهبر آینده ایران رو ساختن. و شما مردم اگر عقلتون رو به کار نندازید دوباره با سر میرید توی گلدال دیگه. باز این آشغالا میان حرف میزنن. یادتونه وقتی یه آخوند تو خیابون را میرفت همه میگفتن آقا السلام علیکم؟ الان ماهیت اسلام رو فهمیدین. این مرتیکم ماهیت اسلام رو خودش میدونسته. برداشتن تا از کلمه و به جای آن تا، تا یعنی تین دستدار و ته، یعنی تهران با تای دستدار نباید نوشته باشه، مگه عربیه؟ تحمورس اسم فارسیه، بعد با تای دستدار می نوشتن. ببینید تا کجا آمده بودن به فرهنگ ما حمله کرده بودن. درباره سایر حروف عربی اگر تدریس زبان عربی را از دوران طفولیت با کمال آسانی و سادگی جزء برنامه اطفال باشد، همینطور به تدریج پیش آید در دوران دانشگاه جوانان ما به خوبی از عهده خواندن و نوشتن و تکلم آن برمیاد که چی بشه؟ او وقت میشیم الجزیره؟ آخوند گجستک، آخوند کسافت. حالا هممون اگه عربی حرف بزنیم چطور میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ چی گیرمون میاد؟ از چه فرهنگی عقب موندیم؟ اگه از بچگی انگلیسی یاد بگیرن حداقل دسترسی به کلی کتابای علمی پیدا میکنن. عربی چی یاد میگیرن؟ ضرب زیدون امرا یاد میگیرن؟ یا همه مثل تو آیت الله دکترای انگوش میشن ببینن انگوششونو چقدر باید به خودشون فرو کنن؟ برید توضیح المسائل این کثافت‌ها رو بخونید ببینید چیا توش نوشته. آخوند خوب آخوند مرده است. آخوند خوب در دنیا وجود نداره. آخوند یعنی زالو، آخوند یعنی مال مردم خور، آخوند یعنی دروغگو، آخوند یعنی حقباز، آخوند یعنی شیاد. نمونه بزرگش محمد هفرنگ خاتمیه. خمینی تو دیگه میرفت پیشش میگفت نخست وزیر من تویی. مجاهد میرفت میگفت نخست وزیر من تویی. جبهه ملی میرفت میگفت نخست وزیر من تویی. اینا همه ببعی بودن. فکر کنید اینا کسی بودن؟ اگه کسی بودن که یا آخوند نمیتونست سر همشون کلا بذاره که. فقط بازرگان گجستک لعنتی میدونست که چی کار داره میکنه و کرد. تا روز آخری هم که داشت میمرد لششو انداختن تو هواپیما که بره معالجه کنه. تنها کسی بود که به خمینی خدمت کرد، خمینی نکشتش. بقیه را هر کی به خمینی خدمت کرد کشتش. یزدی رفیق چیزا بود، رفیق امریکایی ها، نماینده امریکایی ها بود تو دستگاه، هنوزم هست. جوان دانشگاهی که قرآن نمیتواند بخواند، به جای خود اصلا نوشتن را بلد نیست، این قرآن رو بخونه. جوان دانشگاهی این قرآن رو بخونه ببینه توش چی نوشته. اگه خدا فقط عربه، اون خدا به درد ما ایرونی ها نمیخوره، بنزش دور. ما خدای عرب نمیخوایم، خدای ایرونی میخوایم. زبان عربی در دوره های بالا قرار دادند، اونم با بدبختی و بیچارگی. از اول دبیرستان هی باید میخوندیم لا تقل اصلی و فصلی ابدا انما اصل الفتا ما قد. حالا من عربیم خوب بود، من چون بیرون عربی میخوندم عربیم خوب بود و کلاس عربی برای من کلاس خیلی راحتی بود، ولی بچه ها گرفتاری داشتن. الان دیکون من الهند نمیم فرید و فریده رفتن رفتن، اینا شر و رای به ما میگفتن و بعد نمره بیاوردیم. یه من شعرها رو حفظ میکردم میخوندم، همیشه هم تو عربی نمره 20 میگرفتم. چی بود؟ یکی همین که اطلب العلم ولا تکسل فما عبد الخیرات ان احل الکسل و زیاد العلم ارقام العدا و جمال العلم اصلاح العمل. اینا رو من میخوندم، خود معلممون نمیتونست با اون قرائت من بخونه، یه نمره 20 به من میداد. چون من حالو میرفتم یاد بگیرم که عینو از کجا ادا کنم، حی رو از کجا ادا کنم، زاد رو چجوری بگم، ساد رو چجوری بگم. باور کنید یه مدتی عمرم رو سر این کار گذاشتم، برای اینی که میفهمم این مرد که دبنگ چی میگه. یک روز جوانی زیبا در مسجد قائم به نزد من آمد و از مسائل نماز و وضوء و غسل و تیمم میخواست بپرسد. این جوان حرف زدن بلد نبود و مثل خارجی ها که بخوان فارسی سخن گویند شل و بیمزه حرف میزد. میگفت من دکتر شدم، از کودکی مرا به خارج فرستادن، حالا برگشتم در اسلام تحقیقات کردم و آن را دین صحیح دانستم، اینک میخواهم مسائل خود را یاد بگیرم. آخه داشتم از اون فوشای چاروادری میدادم. اگه یارو مرتیکه رفته در اسلام تحقیق کرده، چطور هنوز فارسی بلد نیست؟ چطور اومده از تو چلغوز بپرسه که نمیدونم تیمم چیه، وضو چیه؟ کجای اسلامو تحقیق کرده؟ راجب چی اسلام تحقیق کرده؟ راجب غزوات محمد تحقیق کرده؟ غزوات یعنی چی؟ یعنی جنگ ها، یعنی آدم کشی ها، یعنی حمله به کاروان ها، یعنی دزدی ها، راجع به چی تحقیق کرده؟ درست گفتی، دعوا با عرب نیست، دعوا با اسلامه. برای اینکه اگه اسلام نبود عربی به ما حمله نمی کرد، بهانه عرب اسلام بود. تازیان وقتی به ما حمله کردن گفتن که ما برای اسلام اومدیم، در حالی که دروغ میگفتن، مثل تمام کارهای اسلامی دروغ میگفتند. اومده بودن بدزدند، اومده بودن غارت کنند، اومده بودن بهشت روی زمین رو به دست بیارند. چون بهشون گفته بودن بهشت روی زمین در فارس، در ایران، در کشور کسراست و مردم خرد باخته ما به آخوندهای کثیفی مثل شماها 1400 سال گوش دادند. این حرف من میمونه، برای نسلهای آینده میمونه، همین جور که کتابهای کسروی موند، همین جوری که میرزا فتحعلی آخوندزاده حرفاش موند، همین جوری که طالبوف حرفاش موند، همین جوری که میرزاخان کرمانی حرفاش موند، همین جوری که خیام فردوسی حرفاشون موند. حرف خرده. و بدون خوندن کتاب شما به خرد نمیرسید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیدوشنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. چند روز پیش اتفاقا من آلمان بودم، در شهر مانهایم نزدیک فرانکفورت، یه تجمع کوچک منتقدین اسلام بود با اجازه پلیس و چند نفر پلاکارد و اینجور چیزا پخش میکنن و حرف میزنن. منتقد اسلامن، آلمانی هم احتمالا هستن، که به زعم رسانه های مسلط به عنوان راست های افراطی در واقع اینها معرفی میشن. که این تجمع توسط شخصی به نام سلیمان عطایی اهل افغانستان که ظاهرا 9 سالم بود که غیر قانونی در آلمان زندگی میکرد مورد حمله قرار گرفت. با چاقو رندوم همینجوری هر کیو رسید زد و یک صحنه ای که پلیس وارد عمل میشه اون صحنه وایرال شده، زیاد دیده شده و صحنه بسیار تراژیکه که ما الان اینجا نمیتونیم خیلی نشونش بدیم، محو شده میتونیم نشون بدیم، ولی تو اینترنت کسایی که ندیدن اگه دلشو دارن میتونن ببینن. صحنه تأسف آوریه، یعنی به صورت نمادین میشه و این کارو کردن. روی هر کدوم از این اشخاص اسم گذاشتن، حالا هر کسی به زعم خودش. اون جایی که یک شخصی این فرد مهاجم رو در واقع رو زمین خوابونده بوده، یک کسی دیگه از همون برگزار کنندگان میاد اشتباهاً اون نفر که روی در واقع مهاجم افتاده رو میگیره. همون لحظه پلیس میاد این یکی رو میگیره، مهاجم رها میشه و با چاقو میاد میزنه توی پس گردن پلیس. پلیس جوان آلمانی، یکی دو روز پیش من شنیدم که در بیمارستان به هر حال کشته شد. یک مرگ تراژیک و نمادین خواهد بود برای جامعه آلمان. البته کدام جامعه آلمان؟ اینو من در توییترم از یه توییت اینجوری به طعنه در واقع زدم من، که خوشبختانه زمانی که اسلامگرای راست افراطی وحشی با چاقو میاد پلیس رو میکشه، اونم در تجمعی قانونی که عده‌ای برگزار کردن، پلیس میاد یه فرد اشتباه رو میگیره، اون فرد اشتباه یکی دیگر میگیره و بعد از اون به شکل خنددار چپها و طرفداران همون شخص اسلامی و جریان‌های اسلامی میان تظاهرات میکنن ضد راست‌ها. اگر متفکرین آلمان رو که بخش جدی از متفکران جهان فکر میکنن وامدار این خیلی وسیعی از متفکران آلمان هستن، اینا رو از قبر بکشید بیرون و بهشون بگید که آقا برو تو خیابون‌های آلمان راه برو و ببین با سرزمین چه اتفاقی افتاده، من فکر میکنم که اینها قطعاً اولا که نمیشناسن اونجا کجاست. یه کسی اگه ببرید تو بروکسل نمیدونه کجاست. لندن وضعیت افتضاحه، بخش‌هایی از کشورهای اسکاندیناوی بازم به همین ترتیبه، قشنگ یه جاها شده گتو، ریختن بچه نمیدونم کوچیک پا برهنه اصلا. یعنی صحنه‌هایی رو در اروپا شما الان میبینید که من میتونم بگم مثلا در دهه 60 در اون محله‌های آباد نشده مثلا انزلی اون اطرافش دیده بودم. رفتارهای شما امروز در اروپا میبینید که باورتون نمیشه، هر جوری بگم غیر قابل باور. و من هر سال خب به دلیل همین شغل و کارم مجبور هستم که برم و بیام، هر سال که من برمیگردم و نگاه میکنم اونم آلمان چه آلمانی. مایی که آلمان 2004-5 تا نمیدونم 2015 اینا رو دیدیم اصلا غیر قابل باوره. آلمان رها، آلمان پیشرو، آلمانی که درش ساعت مثلا 4 صبح گلاب بروتون دختر خانم مثلا گوشه خیابون برای خودش افتاده بود مست، نمیدونم کسی اصلا جرئت نمیکرد نگاه بکنه بهش. همون 2015-16 بعد از هجوم پناهندگان سوری به آلمان که ما هم از سر انسان دوستی در واقع میگفتیم خب به هر حال حق پناهجویی هم یک حق انسانیه، اما به چه شکلی، به چه سمتی، با چه سازماندهی، چجوری، نتایجش الان داریم ببینیم. همون موقع همین گروه های راست افراطی و فلان اینا اونا و بحثشون همین بود دیگه، میگفتن آقا این بدون سازوکار نمیشه، این را همینجوری در رو باز نکن بندازی، این آموزش میخواد و آموزش یکی دو سال اینا نمیشه، جواب یه جور دیگه پس میده، از دلش کینه و نفرت بیرون میاد. اون نوجوانی که توی 15 16 17 اومده اونجا زبان هم درست یاد نمیگیره، زبان آلمانی زبان سختیه، مثل انگلیسی نیست ورود بهش راحت باشه، و زبان سازنده هویت جامعه است. همه اینها در کنارش یوبس بودن جامعه آلمانی، سفت و سخت بودن و سرد بودن و جدی بودنش، منظم بودنش، من میشناسم دیگه، زندگی کردم، بخشی جدی از زندگی من در آلمان گذشت، من میشناسم، بسیارم انسانهای درست و سالم و صافی هستن. بعدم اگه باد برخورد بکنن رو باد برخورد میکنن، حالا اونو در دراز مدت رو مخادم میره، آدم دوست نداره هی مدام چنین رفتارهایی ببینه. من خودم چنین تجربه‌ای دارم و بارها اینو گفتم، میگم مثلا میخوام برم رستوران، آقا من اصلا صداقت نمیخوام تو رستوران، که من از تو مهربونی میخوام، من اومدم یه ساعت غذا بخورم برم، من از میخوام ببینم چقدر چجوری با ادب با مهربانی به درستی با هم برخورد میکنیم، مثلا چیزو رسید و پرت بکنی رو من، یا نمیدونم کوچکترین سوالی رو با بد اخلاقی جواب بدی. و آلمانی ها متاسفانه از جهت سرویس و اینا این داستان ها درشون وجود داره نسبت مثلا بالا با یه سری جوامع دیگه، حتی با انگلیسی که بسنجی، صراحت صداقت یه سری خوبی ها داره، ولی یه سری جای دیگه به هر حال مهربانی کردن، پذیرا بودن، اینها هم یه چیز دیگه است. این تضادها در جامعه آلمان اینها رو امروز به اینجا کشونده که نمیتونن مسئله رو حل بکنن و الان دیگه باید اعلام خطر کرد. و بیچاره ماها که فرار کردیم از یک وحشت اسلامی که بیایم در یک جای آزادانه زندگی بکنیم و بعد نگاه بکنیم با چه بدبختی باید روبرو بشیم که بترسیم تو خیابون نفر تو اینو رفیق من عملا به من میگه، آقا من داشتم تو خیابون گلاب بروتون دو سخترمو بوس میکردم، مثلا اومد با ریش به من گفته بوس نکن. چرا؟ یعنی اصلا چرا چیه؟ اصلا تو چیزی دیگه نمیتونی بگی. فکرشو بکن تو اروپا بعد یکی بیاد بهت بگه بوس نکن. چند وقت پیش خبر جدی بود تو آلمان، یه سری از این اسلامی‌ها افتادن زنان آلمانی موز می‌خورن، ما تحریک میشیم، ما با چه جامعه‌ای طرفیم، با چه جریان‌هایی طرفیم، میان تظاهرات می‌ذارن ضد راست افراطی، ضد تظاهرات می‌ذارید. اعلام خطری از الان باید کرد، از سمتی نسبت به گسترش و بزرگ شدن این جامعه وحشی، این جامعه خطرناک اسلامی که اومدن بدرن، تجاوز بکنن، بکشن، سلطه فرهنگی داشته باشن، اونم چه فرهنگی؟ فرهنگ بربر، فرهنگ وحشی، فرهنگ ضد زن، فرهنگ ضد همجنسگرایی. همین چند روز پیش توی فکر میکنم فیلادلفیای آمریکا بود که دو تا رژه، رژه طرفداران حماس و فلسطین و ضد جنگ، خوردن به رژه رنگین کمانی و همجنسگراها، جلوی اونا بلاکش کردن. اینا مگه همجنسگرایی میفهمن چی؟ بعد اون اگر یک همجنسگرا با پرچم رنگین کمان بیاد در دفاع از فلسطین و حماس و اینا خودشو تیکه پاره بکنه، خودش که حقته، چرا نمیفهمید شما؟ چرا نمیفهمید چه زهری وجود داره در کلام اینها، در این عدالت، در این انصاف، در این ضد جنگ بودن، در این نمیدونم فلسطین پلستین پلستین، اینا خطره. اینها اروپا رو میخوان. جمهوری اسلامی به همین اعتبار میگه ما کاخ سفید رو حسینیه میکنیم، بعد ایرلندیه بلند میشه کلیساشو در اختیار مسلمانان میذاره، مثلا لوتی بازی، نمیدونم تریپ مهمان پذیری. نه داداش، نه خواهر، این فردا خونه تو میگیره، زن تو میگیره، بچه تو میگیره. اینها اومدن که بگیرن، تعارف نداریم که، ندادی میکشن. جامعه تو اگه در اختیارش نذاری این پول میخواد ازت، این سنت پیغمبرشه. رفتار و تمام ایده های اینها از دل کتاب و سنت پیغمبرشون میاد دیگه. چرا خودتو گول میزنی؟ روش چند فرهنگی در اروپا شکست خورده و تبدیل به یک جامعه افسار گسیخته شده که شما تو خیابون دیگه نمیتونی با امنیت راه بری. اصلا یعنی من وقتی نگاه میکنم، من کی تا حالا چنین تصمیم، من در اوج تهدیدات امنیتی هیچ وقت چنین حسی به من دست نداده بود که الان با یک سفر به آلمان به من دست میده. اصلا این آدم ها، من اصلا نمیشناسم این جامعه رو. بعد اون آلمانی چجوری، من میشناسیم اون زن آلمانی، پسر آلمانی، اینقدر اینا ساده هم. در دل آزادی بزرگ شده، دختر و پسر و زن و مرد براش زیاد نداره که. رفیقای ما تو کار سیکیوریتی و امنیت اینا هستن، میان میگن آقا در این چند سال گذشته فکر میکنین مهمترین جاهایی که ما مامور میفرستدیم کجاست؟ استخرها. چرا؟ نفر میپره از فنس میاد اونجا فیلم میگیره. چیکار باید بکنن با اینجا؟ میخوای برای هر آدم، برای هر خارجی و مسلمان و ریشو و غیر ریشوی مأمور بذاری؟ نه، نمیشه. این اعلام خطره. و اول با خودمون، تکلیف خودمون رو با خودمون مشخص کنیم. ایرانی ها، مشخصا میگم ایرانی ها، عزیزان افغانستانی خودشون باید تکلیف خودشون مشخص بکنن. کسی مثل من در بین اونها حتما هست که بیاد بگه آقا این شخصی که اومده کشته گرفته زده، این ما نیستیم. بیان بگن دیگه، حتما هم میگن توشون حتما انسانهای فرهیخته و درستی هست. اونها هم زجر کشیده و رنج کشیده طالبان هستن. ما اما باید وضعیت خودمون رو مشخص کنیم. امروز من ایرانی باید بیام تکلیف خودم مشخص بکنم، وظیفه منه. خصوصا توی ایرانی که در آلمان داری زندگی میکنی، در اروپا داری زندگی میکنی، فکر نکن این اینو اونو میگیره یا نمیدونم میره فقط ضد اسلام میگیره. یقین داشته باش فردا سراغ تو میاد. یقین داشته باش. اینو من امروز اینجا مینویسم. 5 سال بعد اروپا رو ببینید چه خواهد شد. این ویدیوها همه ثبت میشه. 10 سال پیش ما این اعلام خطر رو من به خودم حداقل داشتم، وضعیت رو داشتم میدیدم. این کسی که سفیس دادن بلد نیست، این کسی که ساعت رو نمیشناسه، زمان رو نمیشناسه، فهم نسبت به آموزش نداره، فهم نسبت به جامعه و زنان نداره، این آدم خطرناکه. اینو به راحتی تو نمیتونی آموزشش بدی. اگه کسی باز باشه و به خطای سیستماتیک فرهنگی خودش باور داشته باشه، بشناستش، خب تو میدونی با این میتونی صحبت کنی. مثل بسیاری از ما ایرانی ها با شجاعت ما اینو میگیم که بله، ما یه سری نارسایی ها در فرهنگمون داشتیم و داریم و تصحیحش میکنیم. نه اینکه فرهنگ غرب فرهنگ ایدئال تمامه، نه، آن چیزی که اینا خوب باشه ما یاد میگیریم، چیزی هم لازم باشه بهشون یادم میدیم، مثل مهمان دوستی، مثل مهربانی کردن که خب در ما شرقی ها زیاده. اما یه سری چیزها، نکاتی هست که اینها دستاورد اونهاست و ما باید تکلیفمون رو با این داستان مشخص بکنیم. فردا روز یقین ما رو هم میگیرن. حالا 4 تا خبرنگار چی واقعا آدم اصلا دیگه نمیدونم، از یه سری عناوین من دوری دیگه میخوام بکنم، نمیدونم تو مغز نفر چی میگذره دیگه. از یه طرف میگم ای کاش براش یه اتفاقی بیفته متوجه بشه، از یه طرف دیگه دل آدم میسوزه ای کاش نیفته این اتفاق. طعم رنج اسلام، طعم سختی وحشیگری نظم دینی رو نچشه. خیلی سخته. مایی که نوجوانی و جوانیمون برای پوشش و نمیدونم خورد و خوراک و تفریح و اینجور داستان ها صدمه دید، ما میفهمیم. و جوان آلمانی اگر امروز چشم باز نکنه به این قضیه، روزهایی رو تجربه خواهد کرد که من 40 خورده‌ای ساله توی دوران نوجوانیم تجربه کردم و بسیاری از ما ایرانی ها. این وظیفه ما ایرانیه که بگه آلمانیه بگیم، به انگلیسیه بگیم، بگیم ببین این خوشگل نیستا، پلستین پلستین میکنی، این فردا یقتو میگیرا. این داستان بحث جنگ و اینا نیستا، ما هم مخالف جنگیم، جنگ بد، اسلحه بد، دوستی، محبت، کودکان، همه چیزا زیبا، منم قبول دارم. اما سیاست و عرصه اجتماع شوخی نداره. اینها فلهی دارن بچه میارن. آلمانیه در مقابلش میبازه. حتی من آتئیست که خدا ناباور هستم، امروز نمیتونم بیام خدا ناباوری رو در مقابلی آلمانی ترویجش بدم اگر مسیحیه، چون فرهنگ مسیحی اون فرهنگ اسلام نیست که. وقتی میگیم مسیحیت یعنی باخ، وقتی میگیم مسیحیت یعنی رافائل، سنت، تاریخ، هویت براش، جلوشو نگرفته، اونا مسیحیت رو اخته کردن گذاشتن کنار به شکلی. اون در مقابل حجم وسیع دین بربر وحشی و آدمکش اسلامی میبازه اگر فرهنگ مسیحیشو حفظ نکنه. این میشه عملگرایی سیاسی و اجتماعی. 2-2 تا 4 تا 10 سال دیگه ببینید جامعه پیر آلمان چند تا زاده ولد داره، اونها چقدر دارن، بعد قرار کجا چه اتفاقی بیفته؟ دموکراسی، به به، دموکراسی اکثریتی. چون میدونید دیگه دموکراسی هم که یه کلمه قدسی، کوچکترین حرفی بهش بزنی نفر نه، دموکراسی انواع متفاوت داره. اون دموکراسی که الان داره در اروپا، دموکراسی تقلبی که داره اتفاق میفته، دموکراسی اکثریتیه. یعنی اگر در شهری فلان روز در شهر مانهایم 2 میلیون مسلمان بود و 100,000 نفر آلمانی، خب معلومه این در مقابل اینا در مقابل اون میبازن دیگه. فرد میاد میگه شریعه میخوایم دیگه. همین الان دارن میگن حکومت اسلامی میخوایم، خلیفه میخوایم. در کجا؟ در اروپا. و این اعلام خطره. اون موقع دیگه توی ایرانی، توی افغانستانی، توی عرب، توی نمیدونم ترک نمیتونی بگی من آتئیستم، من فلانم، نه من منو با اون قاطی نکنم. از همین الان باید تکلیف مشخص بکنی. یعنی تظاهراتی در آلمان نباید اتفاق بیفته و تو نباشی. حالا تو نگاه بکن این چند تا تظاهرات داره ضد راست ها اتفاق میفته، انگار مشکل آلمان الان شده راست ها، ترس میخوان به وجود بیارن دیگه. اون ترس تمام شده است. آن چیزی که الان ترس واقعی در آلمانه ترس اسلامه. یعنی به شکلی من میتونم بهتون بگم که اسلام حراسی امروز باید یک وظیفه ملی میهنی برای هر اروپایی باشه. ما که طعمشو کشیدیم و میدونیم اسلام چه ترسی داره، اینو باید به اون رفیق آلمانیت بگی، اینو به اون رفیق انگلیسیت بگی، تا اون لحظه های خطرناک جدال و دعوای خیابانی اتفاق نیفته که اونم باید منتظرش باشی. کسی استقبال نمیکنه که، ولی شوخی نداره، آلمانی ها شوخی ندارن. یه بخشیش اتفاقی هستن و من میدونم که هستن. اونها بدونن دیگه دولت و سیستم داره کار نمیکنه، جامعه داره راه خودش میره، اتفاقی میفته که اصلا خوب نیست. اونا وقتی که بگیرن بازی رو دستشون، تر و خشک با هم میسوزه. اما خطر بزرگ این خطره. ما این خطر رو باید جدی بگیریم عزیزان. همون کسانی که در آمریکا هستن و همون کسانی که در اروپا زندگی میکنن و خصوصا ما ایرانی، این خطر جدیه. از الان باید تکلیفمون رو باهاشون مشخص بکنیم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 403 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. در اپوزیت بیشتر به اخبار هفته قبل از برنامه و گاهی ریشه های آن در اخبار ماه و سالیان گذشته پرداخته میشه تا الگوی رفتاری نظام مقدس بهتر به نمایش گذاشته بشه. نتیجه کلی که از سخنان آخونده و پامنبرایشون میشه گرفت اینه که هر چی میگن درست نقطه مقابل حقیقته. در برنامه این هفته نخست به داستان تنش میان طالبان و جمهوری اسلامی به بهانه حقابه پرداخته میشه، سپس سخنرانی رهبر نظام اسلامی در مرقد رهبر قبلی نظام اسلامی مورد بررسی دقیق قرار گرفته میشود. هفته هاست مردم سیستان در کنار بخش خوش‌شده دریچه هامون تجمع برگزار میکنند و به دولت کنونی افغانستان اعتراض میکنند. همونطور که جمهوری اسلامی از نظر بسیاری از مردم ایران حکومتی ضد مردمی به حساب میاد، طالبان هم از نظر بسیاری از مردم افغانستان حکومتی دست نشانده و قاصبه. شاید به همین دلیل بود یکی از نخستین دولتهایی که 2 پیش بعد از اون همه جنایتی که طالبان در افغانستان انجام داد طالبان رو به رسمیت شناخت و فرش قرمز براش پهن کرد، دولت جمهوری اسلامی بود. به هر حال اعتراضات به بهانه آب هیرمند بالا گرفت تا جایی که 29 اردیبهشت ماه وزارت خارجه جمهوری اسلامی رسما وارد عمل شد.
1: وزارت امور خارجه کشورمون با رد بیانیه هیئت حاکمه افغانستان درباره حقابه هیرمند تاکید کرد حاکمان افغانستان در عمل تعهدات ناشی از معاهده رو اجرا نکردند.
0: چند روز بعد از این بیانیه وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم رسما اعلام کرد طالبان رو به رسمیت نمی‌شناسه. خلاصه 3 پیش بازار این جور موعظه‌گیری ها در بین مقامات نظام مقدس گرم بود.
2: طالبان امروز عملیات اجرایی بخش های باقی مانده از یک سد جدید را در افغانستان آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، این سد در استان فراه در غرب افغانستان قرار دارد.
0: که این اتفاق به نوعی تشدید کننده اختلافات آبی موجود به حساب میاد. و حالا مسئولان جمهوری اسلامی، همینایی که با اصرار در احداث سد گتوند در خوزستان نصف یه استان رو خوش کردن و یکی از بزرگترین منابع آب شیرین کشور رو تبدیل کردن به دریاچه نمک، دقیقا همین آدمایی که با احداث سدهای مشابه سبب خوش شدن دریاچه ارومیه و زاینده‌رود اصفهان شدن و طالب بختگان و موارد مشابه اون، نگران خشکسالی دریاچه هامون در اثر احداث سد طالبان شدند.
2: در این باره گفتگو میکنم با مدیر کل آبهای مرزی وزارت نیرو آقای وطن فدا. سلام بر شما، بفرمایید که ساخت این سد چه تأثیری بر هامون در ایران دارد؟
3: با این سدی که ساخته میشه و آبی که کنترل میشه، اگر هامون صابوری هم خشک بشه، عملا توسعه گرد و غبار هم منطقه زابل و هم منطقه زرنج افغانستان رو میتونیم تصور بکنیم. که
0: اینا کسایی هستن که خودشون در ایران مخصوصا طالاب هورالعظیم و شادگان خشک کردن تا راحت برای چینی ها نفت استخراج کنن. نتیجه‌اش هم این شد که اهالی چند شهر بزرگ استان خوزستان هر سال بدترین نوع آلودگی هوا و ریزگردی رو تجربه کنند.
4: بله، ما رکورد زدیم.
0: حالا همین آدما نگران خشکی دریاچه هامون شدن.
5: این روزها اجرای توافقنامه تاریخی حقابه ایران از رودخانه هیرمند ترجیبند همه مسئولان است. رئیس مجلس هم در این جلسه بر اجرای این توافقنامه که توافقنامه غیر قابل خدشه است تأکید کرد.
6: از مسئولین افغانستان میخواهم به اراده مثبت جمهوری اسلامی در این باره پاسخ سازنده داده و با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد، از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دو کشور پیشگیری کنند.
0: این اظهارات هم مربوط میشه به روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت. از اون طرف مسئولان برجسته طالبان هم به این حرفای مسئولان برجسته جمهوری اسلامی واکنش نشون دادن و همینطور این یکی به دوهای لفظی ادامه پیدا کرد تا رسید به درگیری لب مرز.
7: یار پیچی به دست نگاه کنیم پیر مرد اون سفید. بله، یه از وضعیت خدمت ما، یه با طالبان کلکل کن
0: و بالاخره 10 خرداد ما وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نوعی کل داستان ماسمالی کرد و گفت طوری نی.
1: وزیر امور خارجه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به پرسشی درباره تحولات افغانستان با اشاره به اینکه نگاه ما به مرزهای مشترک راهبردی و ناظر به توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی است گفت در روزهای اخیر درگیری‌های پراکنده‌ای در برخی نقاط مرزی ایران و افغانستان انجام شد که مقامات هیئت حاکمی افغانستان به صراحت اعلام کردند این درگیری‌ها هیچ برنامه هدفمندی را پشت سر نداشته است.
8: در موضوع حقابه ما از مسیر حقوقی و از مسیر سیاسی مسئله رو در دستور کار داریم.
0: مقام‌های دولت افغانستان یعنی همون تروریست‌های طالبان اعلام کردن هیچ برنامه هدفمندی نداشتن از این درگیری‌هایی که منجر به کشته شدن چند تا مرزبان ایرانی شده. یعنی حالا ما باید منتظر باشیم که این دو تا گروه عقب افتاده افراطی با هم به توافق برسن. به نظر میاد جمهوری اسلامی مخصوصاً میخواد جنگ را بندازه و به هر حال با این وضع مملکت و این حجم نارضایتی مردم از حکومت جنگ میتونه بهترین راه فرار برای مسئولان نظام اسلامی از مخمصه‌ای باشه که خودشون درست کردن با این وضع مملکت داریشون. جنگ با طالبان اگر یه زمانی اتفاق بیفته به سرعت به داخل ایران کشیده میشه و اون همه صدایی که توی افغانستان آمریکایی‌ها جا گذاشتن. ایجاد ناامنی و هرج و مرج هدف اصلی مسببین اینجور جنگ هاست. اختلافات مشابهی هم در مرز شمالی کشور با جمهوری آذربایجان وجود داره که با سرکار موندن اردوغان اون اختلاف هم میتونه به شدت و به سرعت پررنگ بشه. ورود به دو جنگ در شمال و شرق کشور به راحتی کل کشور به آشوب و هرج و مرج هدایت شده ای میکشونه که به بروز جنگ های داخلی هم ختم میشه. با این تبلیغاتی که این رسانه‌های خارجی، رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران دارن برای تجزیه طلبی اینجور چیزا میکنن. در شرایط جنگی داخلی کسی سراغ دزدها، یعنی اون کسانی که پول از ایران دزدیدن و در رفتن، نمیره. این اتفاق 100% به نفع حاکمان فاسد و به ضرر آحاد ملت تموم خواهد شد. آحاد ملت، اهم از ولایت مدار و سایبری و سپاهی و غیر سپاهی از این جنگ ضرر خواهند کرد. مسئولان جمهوری اسلامی با عملکرد 44 سالشون ثابت کردن ایران و مردم ایران براشون اهمیتی نداره. شاید برای همین همشون بچه‌هاشون رو فرستادن خارج. همین کشورهای استکباری که فوششون میدن. کل ایران از ادامه این روند ضرر میکنه. امیدوارم به زودی حامیان این حکومت اهریمنی به خودشون بیان و بیشتر از این به نابودی خودشون و خانواده‌شون و کشورشون کمک نکنن. کشور ما خانه ماست و حالا میریم سراغ سخنرانی رهبر متوهمین غرب آسیا.
9: به نظر من نسل‌های جدید این کشور به آشنایی بیشتر با امام بزرگوار نیازمندند.
0: بعد از 44 سال شستشوی مغزی جوانان و نوجوانان و خردسالان یکی از اولین حرفهاش نشون داد همه کاراشون بی اثر بوده. در همین جنبش اخیرم مردم مخصوصا جوانان نشون دادن نظرشون راجع به رهبر قبلی و رهبر فعلی چیه.
10: Bunu ne diyorsun? Başka.

0: خصوصا در مدرسه ها و دبیرستان ها. تقریبا شروع سخنرانی 1 ساعت و 13 دقیقه رهبر سرداران قاچاقچی با همین جملات بود، یعنی 7-8 دقیقه طول کشید تا دعاها و تعارفات معمول تموم شه و البته جمعیت حاضر هم میذاره ساکت شد، چون ساکت نمیشدن. هر حال انقدر کشش داد اون دامه ها رو تا طرفداراش آروم شن صداش برسه بقیه. قبل از شروع به پرداختن سخنرانی خوبه یه مروری روی عکس ها با هم داشته باشیم تا با حال و هوای نحوه برگزاری سخنرانی های عمومی ولایت فقیه آشناتر شیم یا آشنا شیم. اول اینکه محل برگزاری سخنرانی لوله کشی میشه با لوله هایی مثل داربست فلزی. خودی ها رو از غیر خودی ها جدا میکنن. بین داربست ها هم محافظ و گماشه حکومتی قرار میدن تا یه وقت کسی احساساتی نشه یه کاری بکنه، یعنی اگه خواست بکنه حواسشون باشه و بتونن جلوشو بگیره. حتی خودی ها هم از هم جدا میشن و هر کدام بسته به درجه نزدیکیشون به دستگاه خلافت اسلامی از هم جدا میشن. یعنی میبینید که چند تا سلول وجود داره اینجا. مسئولان برجسته، یعنی اون برجسته ترین ها، کلن از بقیه جدا میشن و روی یه سکو پایین تر از سکوی سخنرانی رهبری نشانده میشن، اونم به صورت چارزانو، به غیر از علات جنتی که به دلیل کولت سن بعد روی صندلی نشونده بشه. بقیه حاضرین حتی خودی ها هم باید چارزانو و دوزانو روی زمین همجوری تنگم تنگم نشونده بشن. البته مهمونای خارجی ارج و قرب بالاتری دارن نزد جمهوری اسلامی و روی صندلی نشونده میشن، یعنی اونا رو چارزانو دوزانو رو زمین نمیشونن. فکر کنم یکی از حوصله سربرترین مراسمی که مهمانای خارجی باید در شرکت کنن همین گوش کردن به حرفای تکراری رهبر بسیجیان دو عالم. به هر حال یه عکس هم از حسن روحانی روی صندلی منتشر شد که نشون میداد زیاد خوشحال نیستش که از اون سکو پایین کشیده شده و مثل بقیه باید کف سالن بشینه. حالا برگردیم به ادامه سخنرانی رهبر متوهمین دو عالم.
1: اولین نکته این است که امام از سرآمدان تاریخ ماست.
0: بیش از نیمی از سخنرانیشو به اثبات همین جمله اختصاص داد آقای رهبر متوهمین. خود این نشون میده نظر عموم مردم چیه راجع به امامشون که اثبات برعکسش اینقدر زمان بره. از این که بگذریم، در این شرایط فعلی کشور که از یه طرف احتمال بروز جنگ به پشت مرزهای کشور رسیده، از یه طرف منابع طبیعی کشور هر روز داره تاراج میشه، از یه طرف فساد مالی ورد زبون مسئولین برجسته زیر دست همین آقا شده و از همه مهمتر فشار اقتصادی روی دوش مردم هر روز بیشتر و بیشتر سنگینی میکنه و در نهایت نارضایتی عمومی هر روز بیشتر میشه از این شرایط موجود، تنها چیزی که در دست نظام مقدسه گفتار درمانی. اگه راه حلی داشت رهبرشون نیم ساعت برای امامشون آسمون و ریسمون نمیبافت که اثباتش کنه که آدم خوبی بوده. فقط روی بازی با افکار عمومی مردم کار میکنن تا مردم شرایط وحشتناکی که درش هستن رو حس نکنن. همین کار تو حوزه یاد میگیرن دیگه. منتها اینقدر اینو رو مردم امتحان کردن دیگه حتی همون ارزشی هم با این حرفا حواسشون پرت نمیشه. شاید فقط انگشت شمار کشورهای در دنیا هستند که پایه حقوق مردمشون ماهی 100 دلاره. 100 دلار در ماه. با این هزینه‌های سرسام‌آوری که تو کشور درست کردن، حکومت آخوندها مردم ثروتمندترین کشور دنیا رو به این روز انداختن.
1: سرآمدان رو نمی‌شود از حافظه تاریخ حذف کرد. نمی‌شود حذف کرد. نمی‌شود تحریف کرد.
0: دقیقاً. ولی خودش نیم ساعت دست و پا زد تا تحریف کنه. یعنی امام اینا راست راستی سرآمد بود. اینکه سرآمده چی بود رو این یکی امامه داشت تحریف میکرد. امام اینا که به کمک دولت‌های خارجی در ایران کار گذاشته شد، سرآمد آدمکشی و قساوت و ظلم و جنایت در تاریخ ایران بود لااقل. شاید هم در تاریخ دنیا. خود همین امام کنونی علاوه بر پیروی از صفات امام قبلی، رکورددار نابود کردن یک کشور در طول تاریخه.
1: نه اینکه تبلیغات مخالفین نتوانه چهره های اینها رو بد معرفی کنه. چرا؟
0: عرض نکردم نظر مردم چیز دیگری است. بفرما. امام کنونی هم تایید کرد. فیلم ها و عکس هایی هم که در آغاز همین سال تحصیلی از مدرسه های ایران در سراسر دنیا منتشر شد همین رو شهادت میداد که عموم مردم ایران حقیقت رو دریافتن راجع به امام و این امام و امام قبلی. وقتی هم کسی حقیقت رو در میابه دیگه نمیشه بهش دروغ غالب کرد و دیگه گفتار درمانی اثر نمیکنه. این چیزیه که امام متوهمین غرب آسیا نمیفهمه.
1: اما اونچه که در سطح امت اسلامی روی داد، تحول در سطح امت، جریان بیداری اسلامی رو امام به راه انداخت.
0: بله، اصلا اصل دلیل روی صندلی قدرت نشاندن امام اینا همین بود. همون تروریستایی که فعالیتاشون به کشتن چند تا سیاستمدار و محقق محدود بود، یه دفعه کشور بهشون سپرده شد و این بود که همون فعالیت‌ها به اقصا نقاط دنیا صادر شد. فقط کافیه قربانی، یعنی اون کسی که اینا استخدام در میارن، به اسلام باور داشته باشه. هرچه ایمان به اسلام بیشتر، نفوذ تروریسم اسلامی بیشتر. برای همین کشورهای مسلمان نقاط هدف آسانتری هستن برای جمهوری اسلامی. برای همین هایی دارن اسلامو پخش میکنن تو همه کشورها و مهمانهای خارجی مسلمانی که در ایران میبینین در همین راستاست. هر جا هم شاگردان امام اینا دست یعنی پاشونو گذاشتن، مشخصه چه بلایی سر مردم اومده. وضعیت زندگی مردم سوریه و لبنان و عراق و یمن و افغانستان شهادت میده.
1: امام نه پول داشت، نه ابزار تبلیغی داشت، نه رادیو داشت، نه خبرگزاری داشت.
0: اتفاقا امام اینا همه رو داشت. مراجعه کنید به مصاحبه حسین علی منتظری با بی بی سی. معاون وقت امام اینا تایید میکنه که از آمریکایی‌ها پول گرفته بودن، به غیر از کمک مالی قذافی. این کمال پول. دفتر کار سیار CIA کنار اقامتگاه امام همراه با محافظان غیر ایرانی و تعلیم دیده در نوفل لاشاتو هم کمک سخت افزاری خارجی رو تایید میکنه و تبلیغات شبانه روزی بی بی سی برای در ماه نشاندن امام اینا نشون میده امام فعلی برای اثبات حرفاش به دروغ متوسل میشه. اونم چه دروغهایی؟ یعنی از توسل گذشته، یه جورایی آویزان شده از این دروغها، از این همچین دروغهای بزرگی که اسنادش در دسترس هست. در حقیقت ولایت مداران، یعنی در حقیقت امام اینا، این امام کنونی، ولایت مداران و حامیانش رو مشتی تنبل نادان فرض میکنه که حتی حاضر نیستن اینقدر به خودشون زحمت بدن یه جستجوی ساده کنن تو اینترنت. رهبر بسیجیان دو عالم در ادامه تفسیر برجستگی های امام قبلی طبق معمول رفت پشت الله و اله و اینجور چیزا قایم شد تا بلکه بیورزگی های نظامشون رو توجیه کنه.
1: وقتی که ایمان به خدا رو در مسائل عینی، در مسئله مبارزه با استکبار ما مطرح می کنیم، معنای ویژه ای دارد. ایمان به خدا در این مقام به معنای ایمان به وعده های الهی است.
0: یعنی هر کی به خدا ایمان داره باید به وعده الهی هم ایمان داشته باشه. وقتی هم که به وعده الهی ایمان داشته باشه، محکوم به تحمل وضع موجود. تقصیر مدیریت اینا نیست، فعلا خدا خواسته اینجوری باشه، منظور حرفش اینه. ولی اینکه رهبر کنونی یه دفعه وسط توضیح و تفسیر برجستگی های امام به وعده الهی گریز میزنه، یعنی خودش هم میدونه نگرانی اصلی مردم چیه. اونم موکول میکنه به وعده الهی.
1: خب اگر چنانچه در مقابل این حرکت ملت ایران بخواد حرکت کنه، احتیاج داره به چی؟ من عرض بکنم احتیاج دارد به همون نرم افزاری که امام در وجود خود داشت و به مردم توصیه میکرد، یعنی ایمان و امید.
0: عرض نکردم دستشون خالیه؟ هیچ غیر از امید نمیتونن تحویل مردم بدن. همینجوری میگن امید داشته باشین، اونم نه به ما، به وعده الهی. اگرم بازم چیزی دستتون رو نگرف، حتما یه کاری کردین خدا ناراحت شده به وعدش عمل نکرده. منطق اسلام کلن همینه. اما از این سخنان میشه نتیجه گرفت ناامیدی به طور محسوسی موج میزنه اطراف مقام معظم. ای مردم رو به امید داشتن دعوت میکنه. بعد نیست یه سری به اخبار هفته قبل از همین سخنرانی بزنیم تا ولایت مداران خودشون قضاوت کنن میشه امیدی داشت یا نه.
2: قطار سری و سیر جنوب شمال، طرحی که بخش اصفهان قم تهران آن در حال اجراست. مسیری 410 کیلومتری با قطاری با سرعت 300 کیلومتر در ساعت، طرحی که ادامه اجرایش پول لازم دارد.
0: طبق معمول نظام اسلامی هم که هر وقت به اینجا میرسه بی پول میشه، پولای مردم و خرج تروریست پروری در اقصا نقاط جهان میکنن، یا یعنی اینکه اصلا از اول خود مسئولان میدوزن میذارن جیبشون اون پولا رو، به اینجا که میرسه میگن پول نداریم. برای مثال پول همین قطاره رو تا حالا چند بار به صورت بودجه دریافت کردن، یعنی دریافت شده توسط مدیران فاسد نظام اسلامی، ولی توسط برادران سازندگی و انگلزاده هاشون دزدیده شده و فقط همون اله میدونه که اون پولا الان تو کدوم کشور استقبالی سرمایه گذاری شده.
2: سال 82 که کلنگ کار را زمین زدند، قرار بود 10 ساله همه مسیر جنوب شمال را تمام کنند. حالا 10 سال از موعد گذشته و هنوز مسیر اصفهان قم تهران هم تمام نشده.
3: این نباید به صورت یک آرزو در استان اصفهان باشه مردم اینجا.
0: معرفی میکنم نسخه دوم اتوبان تهران شمال که 25 سال هنوز به اتمام نرسیده. توجه داشته باشین که قرار بوده در 10 سال کل طرح جنوب به تهران، یعنی راهن سری و سیر جنوب احتمالاً بندرعباس جایی به تهران تموم شه تو 10 سال. الان 10 سال گذشته هنوز 1/4 مسیر هم به پایان نرسیده. اینقدر عقب نظام اسلامی از برنامه‌هایی که مربوط به مردم میشه.
2: اگر خط اعتباری زودتر تامین نشود، گذشته از ضررهای اساسی در کشور در قراردادهای ساخت و ساز هم ممکن است مطالبه خسارت ادعا شود. اگه نشه طرف خارجی چقدر خسارت از ما خواهد؟
4: میتونه معادل همین عددی که تا الان هزینه شده رو ادعا بکنه.
2: به ازای هر سالی که اجرای این طرح از برنامه عقب مونده، ضمن این که بین 20-30% به هزینه‌های اجرای اون اضافه شده، به همین اندازه کاری که انجام شده فرسایش پیدا کرده.
0: عرض نکردم امام کنونی سرآمد ضرر زنندگان به کشور در طول تاریخ، یعنی کاری که به مردم تحویل ندادن هیچ، بلکه مردمو بدهکارم کردن. داستان از این قراره که اول یه بودجه‌ای به اینجور پروژه‌ها اختصاص پیدا میکنه، بعد برادران سازندگی میان سهمشون از روش برمیدارن میذارن جیبشون، پروژه رو واگذار میکنن به یه سری دیگه از برادرانشون. اونا هم برای اینکه یه کمیسیون نون و آبدار و چرب و چیلی گیرشون بیاد، میرن یه قرارداد یه طرفه با تعیین ضرر و زیان‌ها میبندن با یه شرکت خارجی، واگذارش میکنن به شرکت خارجی. شرکت خارجی هم برای هر سال دیر کرد خسارت میگیره، خسارت برمیداره. خیلی راحت. اینجوریه که یه پروژه 10 ساله 40 سال طول میکشه تموم شه در نظام اسلامی. صرفا جهت اطلاع بسیجیان دو عالم عرض کنم که پروژه های مشابه این در کشورهای استکباری در کمتر از 3 سال به پایان میرسه. کشورهایی که نه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای دارن و نه موشک بالستیک می‌سازن.
5: بر اساس قانون بودجه امسال بانک مرکزی باید تا پایان فروردین ماه آیین‌نامه مربوط به تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندانشون رو تدوین و ابلاغ می‌کرد، اما این کار تا کنون انجام نشده است.
6: در رسانه مطرح شد مسئله پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها بود.
0: قیافش یه جوری می‌کنه انگار خبر نداشته، مثلا تعجب کرده، انگار نه انگار که خودش 7-8 سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، بعدش هم شده رئیس قوه قضایی اسلامی. یعنی به هیچ مدلی از وعده هاشون عمل نمی کنن مسئولان نظام مقدس، هیچ جوری زیر بار اجرای قانونی که یه نفع کوچولی به مردم برسونه نمی رن. به هر حال این گزارش 1.5 ماه بعد از موعد اجرای اون قانون منتشر شده که با اطمینان بهتون میگم تا 1.5 سال دیگه هم این آیین نامه تدوین نخواهد شد، یعنی به بودجه سال دیگه هم نمیرسه.
7: گزارش منتشر شده بر روی درگاه اینترنتی بانک مرکزی نشان میدهد که بانک‌ها مجموعاً بیش از 164 هزار میلیارد تومان به کارمندان خود وام پرداخت کردند. وام‌هایی که با نرخ‌های عجیب و غریب هم پرداخت شده است.
8: بعضی از بانک‌ها ملاحظه شده که نرخ‌های 4%، 7% و 10% در واقع برای پرداخت تسهیلات به کارکنان خودشون در نظر گرفتند.
0: توجه کردی؟ این بانک‌ها به همه کارمنداش

0: دقیقاً به همین دلیله که هیچ وقت اون آیین‌نامه تدوین نمیشه.
1: بانک مرکزی مکلف از گزارش تسهیلات پرداخت
2: تکلیفی که در موعد مقرر در قانون انجام نشد و دهم اردیبهشت معاون نظارت بانک مرکزی وعده داد تا پایان اردیبهشت ماه این آیین‌نامه ابلاغ می‌شود.
3: امیدواریم تا دکسر تا دو سه هفته آینده جمع‌بندی کنه.
2: پایان اردیبهشت ماه هم رسید و خبری از این آیین‌نامه نشد و آقای سروش وعده یک هفته دیگر را دادند، اما باز هم خبری نشد. باز هم از آقای سروش پیگیری کردیم.
3: ما در هیئت عامل بانک مرکزی مطرح کردیم یک اصلاحاتی رو قرار شد انجام بدیم که مجدد برگشت داده شد.
0: همینجوری مردم رو سر میدونن. کدوم آدم عاقلی به اینا امید میبنده؟
4: ما تفکیک بانک‌ها رو داریم که هر بانکی چقدر تسهیلات گرفته، اما کارکنان بانک مرکزی کجا این عددها ثبت شده؟ های
5: سفر سوال بود که بانک مرکزی کجا گرفته؟ کارمندان بانک مرکزی
4: حالا در این جلسه نمیشه، ولی به شما بدانید که من فقط بسته خبر دارم به شما میگم. فقط در سال گذشته
5: باید گزارش منتشر بشه،
4: حتما باید میشده. خب ولی اصلا چون بانک مرکزی عددهاش بعضن از این عددها خیلی بالاتر و یه مقدار چرب‌تر هم داره دریافت میشه، کسی سمتشون نرفته و اعلام نکرده.
0: چه خبره تو مملکت؟ ایشون نماینده مجلس شورای اسلامی، از ادبیاتش تعجب نکنید. خلاصه یه وضعیه در مملکت ها، این نتیجه حکمرانی اسلامی در نظام مدیریتی کشوره. خود مجری از همه فاسد تره. تازه اینا در سطح مدیران برجسته کشور نیست، این فساد همین خورده پاها و مجلس‌گویان بینام و نشام نظام اسلامیه.
4: چرا بقیه بانک ها دارن تخلف میکنن؟ چرا تکالیف قانونی زمین میمونه این کار رو انجام نمیدن؟ به خاطر اینکه بدنه بانک مرکزی خودش در این موضوع آلوده شده. چون آلوده شده و تسهیلاتی رو داره دریافت میکنه که بعضن این کارکنان دیگه نمیتوانن نظارت رو بانک ها داشته باشن، مسئله اینجا داره حل نمیشه.
0: و این آلودگی، همون فساد، همینجوری از بانک مرکزی به دولت، از دولت به قوه قضاییه، از قوه قضاییه به جاهای دیگه و آخرش هم از وسط بیت رهبری، یعنی خونه همین امام کنونی، سر در میاره. برای همین این موزل فساد هرگز در جمهوری اسلامی حل نمیشه و برای همینه که رهبرشون هم نمیاد یه راه حل ارائه بده، فقط به مردم میگه به وعده الهی امید داشته باشید. یا اینکه کلن ناکارآمدی نظام و اوضاع خراب اقتصادی کشور رو میندازه گردن دشمن.
6: دشمنی استکبار با ملت ایران با عقب نشینی های موضعی از بین نمی رود. بعضی اشتباه می کنن، خیال می کنن ما در فلان قضیه عقب نشینی کنیم، این موجب می شود که دشمنی آمریکا یا دشمنی استکبار جهانی یا صهیونیستا با ما کمتر بشه. نه،
0: بعضیا، انگار یکی دیگه بود اومده بود نیم ساعت سغر و کبرا میشه استا بگه باید نرمش قهرمانانه بشه.
6: ما مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. عیبی نداره، نرمش ها در یه جاهایی بسیار لازمه، بسیار خوبه.
0: بله، حالا مثل یه آدم ترسو میخواد بگه اون عقب نشینی ها تقصیر یکی دیگه بوده، ظاهرا قراره الان دوباره جلو نشینی کنن و این اصلا خبر خوبی برای مردم ایران نیست.
6: در موارد متعددی عقب نشینی های ما موجب شد که اونها جلو آمدن، بیشتر متعرض شدن. اینا به این عقب نشینی ها راضی نمیشن. اون چه اونا میخوان این است که ایران رو به دوران قبل از انقلاب برگردانن.
0: اگه اینا دوران قبل از انقلاب رو میخواستن که بی بی سی رو پشت امام نمیذاشتن، محافظ آمریکایی برای امام نمیذاشتن، بلیزر سفارت آمریکا رو نمیفرستادن به استقبال امام. که خلاصه این جنگ زرگری هم صرفا برای سرکار گذاشتن مردم ایرانه و البته یک بهانه برای سرکوب راحت تر مردم ایران. اونچه که مسلمه تعیین سیاست خارجه در نظام اسلامی مستقیم به عهده خود دروغگوشه، نه کس دیگه.
6: این رو هم بدانن همه، سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است.
0: همه هم میدونن که در این جای دنیا بالادست وزارت خارجه کیه.
6: ما قبلا هم اعلان کردیم، قبل از این حرفا ما گفتیم در

0: موضوعات خاصی که مصلحت بدانه نظام جمهوری اسلامی با این شیطان برای رفع شر او و برای حل مشکل مذاکره میکنیم.
1: توجه کردین بسیجیان عالم؟ این کسی که با شیطان هم مذاکره میکنه، برای همینه که رکورددار نابود کردن کشوره، اونم در طول تاریخ. به هر حال ظاهراً موضوع نارضایتی در درون نظام شدیدتر از اونیه که ما فکرشو میکنیم. برای همین رهبر نظام اسلامی درست بعد از تفسیر برجستگی‌های امامش رفت سراغ مذاکره با غرب و دلیل ادامه جنگ زرگری با شیطان رو توجیه کرد و بعد هم دق و دلی چند ماهش رو از شعارهای مردم در خیابان بالاخره بالا آورد.
0: توجه کنید، همه توجه کنن، آخرین تلاش دشمن، البته تا حالا آخرین تلاش، تا حالا در آینده کارهایی خواهند داشت، آخرین تلاش دشمن همین اختشاش‌های پاییز گذشته بود.
1: چه التماسی هم میکنه، خودش هم از ثبات نظامش مطمئن نیست، تقریبا مطمئنه با وضع موجود مردم دوباره به خیابون باز خواهند گشت. طبق معمولم اعتراضات مردم رو میندازه گردن دشمن، یعنی همون شیطانی که خودش اعتراف کرد باش مذاکره میکنه. اگه این دشمن و دشمن بازی نبود، نظام اسلامی تا حالا 100 باره به دست مردم نابود شده بود. یک حکومت دست نشانده اربابش رو دشمن معرفی میکنه تا راحت تر بتونه اموال مردم رو غارت کنه. یک سناریوی قدیمی و شیادانه. دشمن اصلی و خطرناک، یعنی اصلی ترین دشمن و خطرناک ترین دشمن مردم ایران، همین آخوندهایی هستند که به اعتراضات مردم میگن اقتشاش.
0: در داخل اراذل و اوباش اینجور حرکت کردن، افراد مغرض اونجور شعار دادن.
1: آخوندها وقتی احساس ضعف میکنن فحش میدن. اینکه جوانهای برومند ایران رو اراذل و اوباش میخونه، یعنی به شدت از این جوانها وحشت کرده. کدوم رهبر سیاسی مردم خودش رو اراذل و اوباش میخونه؟ فقط یه دشمن این کارو میکنه.
0: ما مشکلاتی داریم البته، اما در مقابل اون حوادثی داریم، پدیده‌هایی داریم که همه امید آفرین است.
1: بازم توسل به امید، اونم با این مسئولان فاسد. واقعا حالیش نیست، جوانای مملکت گوششون به این حرفا بدهکار نیست دیگه. دنبال زندگی و آزادیشونن، دنبال آیندهشونن و براش جانفشانی میکنن.
0: شیوه های دشمن در شبه آفرینی و یأس آفرینی رو خونسا کنن. و من به شما عرض بکنم یکی از این شیوه ها بدبین کردن جوانان به مسئولان کشور، به حرکت کشور، به حرکت سیاسی کشور، به حرکت اقتصادی کشور.
1: صدا رو اکسپایر شده بود کامل، یعنی دیگه به درد سخنرانی هم نمیخوره این پیرمرد متوهم. بعد از یه ساعت سخنرانی به این روز افتاد. برای همین مطالبش راجع به انتخابات و نیمه کاره رها کرد و سخنرانیشو دقایق بعد تموم کرد. لازم نیست کسی کاری بکنه تا جوونها رو به حرکت مدیران کشور بدبین کنه. خود مدیران با عملکردشون این کارو کردن. خود جوونها از صبح که از در خونه بیرون میان، همه دلایل تباه شدن آینده و زندگیشون رو به چشم خودشون دارن میبینن و میفهمن که خودشون باید زودتر دست به کار شن. و اما هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما با دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید این برنامه را. به صفحات اجتماعی اپوزیت سر بزنید و در ضمن طرح هرم آزادی رو حتما مطالعه بفرمایید. با سر زدن به وبسایت opposite.com upozit.com و کلیک روی این آیکون به صفحه مخصوصی که برای این برنامه، برای این طرح هرم آزادی در وبسایت اپوزیت ساخته شده، دسترسی پیدا می‌کنید. برنامه ایست برای متشکل کردن مردم. تنها ابزار مورد نیاز برای عملی کردن این طرح خودباوری و مسئولیت پذیری فردی است. دست روی دست گذاشتن شرایط زندگی رو هر روز سخت‌تر از دیروز می‌کنه. با امید آزادی در همین نزدیکی. تا یه دلی بعد، شب روزتون خوش و بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، آدمکشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، پف یوزان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان از کوسه گرفته تا کلاهی، کلاهی ها اون سردار تشتکی ها رو میگم، دزدان، همشون دزدان، دزدی اسلامی میکنن، دزدی با اجازه الله میکنن، دزدی که الله اجازه داده غارت کنی مال مردم رو میکنند. امروز بحث داریم راجع به این مسئله. بفهمیم اگر دلمون میخواد، اگرم نمیخواد نفهمیم، که این دزدی با اجازه الله اون بالاییه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ساختتش. آقای سروش میگه، آقای اکبر گنجی میگه، میگه این حرفایی که محمد تو قرآن زده و قرآن بعد از 30-40 سال دیگه عثمان درست کرده، هرچی خواسته بذاره توش، اینا مال الله نیست. محمد میگه مال اللهه، یا سروش دروغ میگه، یا محمد، یا گنجی. تکلیف ما رو روشن کنی. این خیلی ساده است و دوتا چهارتاست. محمد کتابی دستش نبود. یا آقای بر من نوشته بود که چجوری در قرآن فتح ایران و شکست ایرانیان پیشبینی شده بود. قرآن وقتی تنظیم شده بود سالها از شکست ایرانیان گذشته بود. یه وقت فکر نکنیم من میگم چیزی گذاشتن توشا، نه بابا، از توش در بردن ریختن دور، تو سرکه انداختن، آتیش دادن. کلام الله رو حتما اونا میدونستن، مثل آقای سروش، که این کلام الله نیست، یه مشعره که خودشون دنبال هم کردن برای عربا، نه برای ما فارسا یا برای ترکا یا برای هر ملتی غیر عرب. این باقی مانده ها، این میوه های خاکنداز که الان بر ما حکومت می کنند، اینها دزدانی هستند از رده همون دزدان تازی که حمله می کردند که به دزدند، با اسلام کاری نداشتن. حداقل امروز چشاتون میبینه، اونایی که میخوان ببینن، بعضیا کورن، چون میدزدن کورن، نمیخوان ببینن، اشکالی هم نداره. اونا میگن ما این زندگی رو انتخاب کردیم، ما چون میگیم هر کسی آزاده هر کاری بکنه بذار بکنه. اما یه مسئله، آزاده تا اونجایی که آزارش به دیگران نرسه، اونجا وقت الله میاد کمکش، میگه این دیگران مشرکن، باید همشون از بین برن. در ایران اگه مایی مثلا 5000 نفر هم بمیرن اشکال نداره، اما تو فلسطین در جنگ 900 نفر کشته شدن، وای حسین کشته شد. ما به ایران کاری نداریم، ما اصلا ایرانی نیستیم، ما فلسطینی هستیم. الله گفته یه الله زیرزمینی داریم که اون الله زیرزمینی رو فلسطینی ها قبول ندارن، ولی ما پول جمع میکنیم واسه اون الله زیرزمینی بفرسته واسه فلسطینی ها که قبولش ندارن. خود کلاتون رو با خودتون قاضی کنید. من روی سخنم با کسانیست که هنوز فلسطینی هم. به من مربوط نی در فلسطین چه خبره؟ چون یک کسی یه چیزی سوال کرده، من امروز جوابشو میدم. الله پایینی و الله بالایی و هفت طبقه بالای آسمون هفت طبقه زیر زمین، این دوتا دستویگی کردن پدر صاحب بچه رو که من و تو باشیم در بیارن. به دست یه مشت ریشو و عمامه به سر. و ما ببعی هستیم، ما ترسوییم، ما ترسوترین ملت دنیا هستیم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. سه بخش امروز من دارم باهاتون صحبت بکنم. اولیش همین مسئله فلسطینه که ای به من میگید چرا حرف نه، من حرفی راجع به فلسطین ندارم بزنم. یک عده‌ای در فلسطین اومدن از فلسطینی ها جدا شدن. یارو اسماعیل هانیه است، یه چیزیه که میاد ایران پولا رو میگیره، 50 میلیون دلار میره، موشک هم واسش میفرسن، بهش میگن این موشک ها رو بزن تو اسرائیل. هر چند وقت یه دفعه مردم تو خیابون که رد میشن یه موشک میخوره، چند نفر میمیرن، هیچ کسی هم حسن حسن نمی کنه، مدعی هم وجود نداره، جنگ. حالا اون آدمایی که 400 تا موشک خوردن سر غیرت اومدن، مثل ماها نیستن هی بخوریم سرمونو بکنیم پایین، بلند شدن میگن ما تلافی این کار در میاریم، تا شماها خلع سلاح نشید ما ولتون نمی کنیم. جنگ توی دعوان اون حلوا خیر نمی کنن. به من و تو هم مربوطی نیست. تو اگه خیلی بهت مربوطه امریکا رو ول کن، پاشو برو فلسطین. پاسپورت امریکایی هم که حتما داری، راحت راحت میدن اونجا. برو برای فلسطینت به جنگ. چرا تو خونه نشتی خابیده پارس میکنی؟ به من چی کار داری؟ چرا منه میخوای وارد معرکه بکنی؟ اگر 1000 نفر تو اسرائیل بکشن به من مربوط نیست، اگه 1000 نفر تو فلسطین بکشن به من مربوطی نیست، به من اون چیزی مربوطه که تو مملکت خودم انجام میشه و اون تحمیق استحمار. از من پرسیدید که آیا من دشمن اسلامم؟ بله، من دشمن اسلامم. دلیل دارم که دشمن اسلامم. من آزادم، من میخوام آزاد زندگی کنم. اسلام آزادی من رو میخواد بگیره. اسلام میخواد به من بگه چی بخور چی نخور، چه جور لباسی بپوش چه جور لباسی نپوش، به کدوم طرف نیایش کن، چه جوری نیایش کن. وقتی به دنیا میاد بچت، من باید بیام اونجا بچت رو مسلمون کنم. وقتی میخوای زن بگیری من باید بیام، وقتی میمیری من باید بیام، وقتی زندگی کار میکنی باید بدی به من. من این اسلامو نمیخوام، باش دشمنم. خیالتون راحت شد؟ اما انقدر آزاد و آزادم میگم من اینجوریم، نمیگم تو اینجوری باش، تو هر کاری میخوای بکنی بکن، تو هرچی اسلام ازت میخواد برو انجام بده، چون میخوای ببرنت بهش نمیدونم فلانت کنم، برو بکن. زنها رو نمیدونم اونجا چی کار میکنم، ولی مردها رو واسه شون خانوم میارن. اگرم نکنیم میزنه تو مار قاشیه، یه سیخ میچپونن از تد از دهنه در میاد رو آتیش کبابت میکنن. تو از اون میترسی؟ من نمیترسم. تو هر دینی دلت میخواد داشته باش، با من کاری نداشته باش. تو این شهری که ما هستیم سه تا تلویزیون‌های جمهوری اسلامیه، همه اروپا و امریکا هست، سلام و آیاربی یک و آیاربی دو، یه دونه ولایته که به زبون اردو حسین حسین میکنه، یه دونه افغانیه با لهجه افغانی حسین حسین میکنه، دو تا تلویزیونیست که صبح تا شب راجع به مسیحیت تبلیغ میکنه. این جمعاً میشه چند تا؟ میشه 6 تا تلویزیون. من روزی یه ساعت برنامه دارم. خفه خون بگیری منو نگاه نکن، برو اونا رو نگاه کن. با من چی کار داری؟ اسلامو من باهاش دشمنم، برای اینکه مملکتم از بین برده. باهاش دشمنم برای اینکه 1400 سال به هم زور گفته. باهاش دشمنم به دلیل اینکه تازیان وحشی ریختن پدران و مادران ما رو. من غیرت دارم، حداقل میگم دشمنم. اون که غیرت نداره میگه خوب کاری کردن. هر کی عرب باشه میره عتبهشو میبوسه. من نمیدونم زنا چرا انقدر عربا خوششون میاد. طرفداران زن زیاد پیدا کردن این عربا. ماجرا چیه؟ باز میخوان بچه سید درست کنن؟ زنهای ایرونی رو میگرفتن ازشون بچه دار که میشتن بهشون گفتن ام ولد. به بچه های اینا میگفتن سید. میگرفتن نه اینکه برن عقد کنن، اینا میکشیدن زیر کار به زور، بعد سید درست میکردن.

嘿，那那边就那，因而因而，很少的事情，我们就不去想了。من میگم تو میخوای مسلمون باشی به قول خودت مسلمونا حب بزا دیرت اگه میخواد اگر با فهم و شعور فاصله نداری برو یاد بگیر چیه میخوای واسه حسین سینه بزنی برو ببین حسین کیه برو ببین واسه چی با یزید دعوا کرده برو ببین چرا فامیلاش شمر دایی حضرت عباس بود سر حسین و برید اینا اینقدر با هم نزدیک بودن ام البنین مادر عباس ابن علی بود که ما بهش میگیم حضرت عباس بعضی وقتا هم حضرت عباس ما از خدا بالاتره چون نمیفهمیم حسین از خدا بالاتره چون نمیفهمیم علی از خدا بالاتره چون نمیفهمیم تو اصلا نمیدونیم خدا کیه یه چیزی تو گوش ما گفتن از بچگی ما همونو مثل ببایی مثل توتی همینجوری تکرار میکنیم به خودمون زحمت نمیدیم بریم پیدا کنیم ببینیم این حسین کیه واسه چی کشته شد چرا کشته شد چرا از شهرش یه نفر اومده بود یه جایی توی لندن از کویت یه کار اومد بکنه ما دعوامون شد من زدمش بعد رفتیم پلیس تو پلیس هرچی تونه زنجل موره کرد یه مترجمم فوری با هاش اومد گفتم که آقای پلیس از ایشون بپرسید کی وارد این مملکت شده پرسیدن گفت 2 ساعت پیش گفتم ازش بپرسید مستقیم کجا رفته مغازه من برای چی اومده مغازه من چیکار چی میخواسته بخره اومده بودم که به این بگم که تو فلانو به همه دانی پلیس خندش گرفت گفت تو از کویت بلند شدی اومدی اینجا از فرودگاه رفتی تو مغازه این که بهش بگی که تو کار بدی میکنی گفتم مگه من رفتم کویت دنبال این مگه من رفتم تو هتلش مگه یزید دنبال حسین رفت به مدینه حسین طمع خلافت داشت خوشد اومد اونجا یخشی گرفتن پخپخش کردن به منم مربوط نیست کار حق کرد یا کار باطل کرد آدم خوبی بود آدم بدی بود دوتا عرب با هم دعواشون شده یکیشون یکی دیگر رو کشته اگه حسین یزید کشته بود حالا تو واسه یزید گریه میکردی فرقی نمیکنه برات آخوند بگه برای چی گریه کن برای همون گریه میکنی یک یه نوشتهی برای من اومده امیدوارم آورده باشمش بله اینو خوندم حیفم اومد برای شما ها نخونم خانم ها آقایونی که فکر میکنید من کافرم حق با شماست من کافرم من جهنمیم من هرچی شما میگید هستم اما حرفای منو گوش کنید با دلیل و برهان جواب من رو چون ندارید فحش میدید نه شما آخوندتونم همینجور آخوندتونم چون جوابی نداره به من بده به من میگه تو مرتدی جواب چون ندارن لغت عربی قاطیش میکنند
این آقا 6 سال تو حوزه عمرشو صرف کرده و بعد فهمیده حوزه مرکز کلاهبرداری دنیاست. من چند هفته میشه که برنامه شما رو از طریق ماهواره دنبال میکنم، جدیدم اومده پیش شما. از دیدن انسانهایی که منطق و تعقل را تعقل رو دین خود قرارهان تعقل را روی دین خود قرار دادن بسیار خرسندم. باید به شما عرض کنم من 26 سال سن دارم و حدود 6 سال در حوزه های جهل و خرافه درس خواندم، اما همیشه از گذشته و عمری که در آن سالها به باد نیستی سپردم هم نادم هستم هم خرسند، پشیمان از اینکه بهترین سالهای زندگی خود را در دریای جهل و خرافه های اساطیر دست و پا زدم، اما خوشحالم از اینکه خود را به ساحل امن و آرام تعقل و منطق رساندم تا نفسی به راحتی کشیده خود را از آن فضای مسموم که چیزی جز جهل و کینه را به پیروان خود هدیه نمی دهد آزاد کردم. خود من همین گرفتاری رو داشتم. باور کنید موقعی که دوستای من سینما می رفتن دختربازی می کردن می رفتن به کیف می کردن، من می رفتم ببینم که هی رو از کدوم مخرج باید ادا کرد. زندگیمو گذاشته بودم روی این، نوجوانیم روی این از بین رفت، اما یاد گرفتم. اینی که درد دل این آدمو خیلی خوب میفهمم. نمیدانم از کجا بگویم، نمیدانم کدام این خرافه را بازگو کنم تا شما و بینندگانتان به سخیف بودن باورهای مردم اسیر شده در این زندان نمور و تاریک دین اسلام پی ببرید. به هر سوی این وادی هولناک و مسموم می نگرم جز تاریکی نمی بینم. به قرآن نگاه کردم، چیزی جز قصه های شیرین شب نشینی های کاروان محمد ندیدم. آن هنگام که محمد جوان تاجر مشغول یادگیری قصه های شیرین یهودیان و عیسویان در دیرها و کنیسه‌ها میان شام و مکه بود، آری محمد قصه های گذشتگان خیالی یهود و نصارا را خوب فرا گرفت و در دوران رسالت واهی خود به دیگران همان افسانه ها را دیکته کرد. یه بانوی از کردستان برای من نامه نوشته که آقا عقیده شما راجع به آدم و حوا چیه؟ بانوی عزیز بشین با مغزت فکر کن که یهوه یه نفر فرساد به زمین خاک برداره، اون نتونست دومی سومی، بالاخره اسرائیل خاکا رو برداشت برد با آب بهشت گل درست کردن، این گل رو مجسمش کردن، الله یا یهوه فوت کرد تو دماغش، این شد آدم، معده واسش درست شده باش اون تو، روده درست شد، اثناعشر درست شد، قلب درست شد، کبد درست شد، مغز درست شد، زبون درست شد، حلقوم درست شد، همه اینا با گلی بود. اگر عقل دینا قبول میکنه حوا درسته، آدم درسته، اگه قبول نمیکنه قصه است. قصه آخه قرن 21 قرن شعوره، قرن فهمه، نه قصه 3500 سال پیش که محمد 1400 سال پیش کپیش کرد. قرن 21 قرن فضاست. همه ی دروغ های کتاب آسمانی در قرن 21 رو میشه، کتاب های آسمانی.
به آیه های مکی که می نگرم یک انسان خوش‌سیرت و آکنده از عطوفت می بینم، چون زور نداشت، حرف بلند می زد، جا به جا می کشتنش. که گویا این پیامبر یک انسان مهربان و خوش‌سیرت است، ولی کمی که زحمت کنکاش در آیه های مدنی را به خود دهید، یک انسان متکی به شمشیر و خشونت اطرافیان خود را به راحتی خواهید دید. خدایا اگر محمد مدینه همان محمد مکه بود، چرا کاروان مکیان را همانند دزدان سرگردنه در اطراف شهر مدینه دنبال می کند؟ آیا متاع دنیا اینقدر برای او اهمیت دارد؟ نمی دانم، شاید او نیز همانند دزدان و عیاران نیاز به زخارف دنیا داشته که این گونه به کاروان مکیان چشم طمع داشت. آیا این رسول مهربانی که میبایست در جنگ بدر آب را بر لشکر مکیان ببندد تا در کارزار نبرد فردا به راحتی بر آن لشکر بی آب فائق آید؟ آیا همین عمل مرام و مسلک یک انسان جانی نیست؟ اگر این عمل محمد نیکو بود، شیعیان حسین نباید به یزید و سپاه او خورده بگیرند، زیرا پدر بزرگ حسین محمد نیز همان بلا را بر سر لشکر ابو سفیان جد یزید آورد. آری، این نبرد اقوام قریش بود، این دین نبرد اقوام قریش بود که محمد توسط عالم ماوراء و خدای خیالی توانست پیروز شود و جلال و جبروت یک شاه را با عنوان نمایندگی همین خدای نادیده به دست آورد. آقای فاضلی، نمیدانم از چه برای شما بگویم که هرگاه این خرافه ها را به یاد میارم از انسان بودن خود شرم میکنم، اما باید گفت، باید سر درون را بازگو کرد تا این مرهمی باشد بر زخم‌های سینه خود. نمی‌دانم چه بگویم. به فقه این دین که می‌نگرم چیزی جز سوال و پرسش‌های رنگارنگ نمی‌بینم. در کتاب لمعه، لمعه کتابی است که توی حوزه درس می‌دهند، این نابخردان که نگاه کنید، کتاب لمعه این نابخردان که نگاه کنید، در باب معاملات از قول محمد آمده با اهل اکراد معامله نکنید. اکراد یعنی کردها. محمد گفته با کردها معامله نکنید، زیرا اکراد طایفه ای از اجنه هستند. آقای فاضلی، جن وجود داره؟ آقای فاضلی، جن روح کجا داره؟ من یه نفری میستم اهل مکاشفه است. کجای کاریم ما؟ ما کجاییم و نصیحتگر بیکار کجاست؟ زیرا اکراد طایفه از اجنه هستند. به این حدیث که رسیدم، همونجا این دین و هر آنچه از این دین بود به سوی پرت کردم و خود را از این منجلاب رهانیدم. در این کتاب بابی را به نام عبد اختصاص دادند که انسانیت و آزادی انسانها به راحتی توسط این دین و شخص شخیص محمد به سخره گرفته می شود و هزاران قاعده و احکام پیرامون یک عبد یعنی برده، انسان بی‌هویت و آزادی صادر می شود بی آنکه محمد پیروانش از این احکام و از این استبداد خم به ابرو آورند. بابا، اسلام دین صلح، اسلام یعنی سلام، سلام یعنی تسلیم. بله، تسلیم، تسلیم به خدا، تسلیم به خدا که میگه سرت به زمین تحت هوا کن. بله، تسلیمه.
آیا بعد از هزاران سال که عبد بودن انسانها را در صفحات تاریخ میتوان یافت، به شما میگویم که هنوز به یاد آن دوران پیروان محمد در حوزه های علمیه از احکام بسیار دقیق بردهداری بحث میکنند، بیان که این نابخردان بدانند این رسم شوم بربریت را باید در همان دوران محمد و پیروان راستینش بجویند که دیگر انسانی با این عنوان نمیتوان یافت تا او را اسیر این احکام ضد انسانی کرد. آقای فاضلی، حرفای زیادی داشتم که به شما بگم، لطف کنید و این چند سطر رو به بینندگانتون بخونید، شاید از تعصب و لجاجت دست بردارن. به قول خود شما باید مطالعه کرد تا فهمید، اما این مردم مسحور حرفهای پوچ یک مشت آخوند شدن و از ترس لولوهای آخرت قادر نیستن حتی به کتاب خودشون قرآن و احکام ضد انسانیشون در رساله ها نگاه کنن. چه بگم که درد زیاده، در نامه های بعدی اگر عمری باشد مفصلتر با شما صحبت میکنم و سعی میکنم از مزخرفات این دین براتون بیشتر بگم. شاید با این نامه، با این نامه ها یه تشفی به دل خودم بدهم، یعنی آرامش میخواد بده به خودش. من که جرأت نمی کنم این حرفا رو با نزدیکان و دوستانم بزنم، می ترسم به جرم الحاد و مرتد بودن به چوبه دار حوالم بکنن. خیلی سخته آقای فاضلی میان کسانی باشی که جرأت نکنی حرف دلتو بهشون بزنی. همه این حرفا رو تو دلم اسیر کردم و جرأت ندارم به کسی بگم. خیلی دوست داشتم در کنار شما بنشینم به عنوان کسی که درس دین رو چند سال خونده و به این باورهای سخیف کمی آشناس، بگم تا دیگران بدانند چیزی که میپرستند خدای ظالم و مکاریه که مردم را با عسل و شیر و احتمالاً با جهنم سوزان فریب داده. به قول خود خدا، والله خیر الماکرین. ماکر اسم فاعل مکار، اسم صیغه مبالغه است، همش از مکر میاد. مکر مال آدم های ترسو، مال آدم های بدبخت، مال آدم های بیچاره است، مال آدم های فلک زده است، مال آدم های بیزوره، مال آدم هایی که قدرت ندارن. ولی الله محمد مکر به کار میبره با همه قدرتش. این نامه رو برای این خوندم که هم درد دل این رفیقمون بشه، هم جواب اون دوستانی که سوالای بچگونه میکنن آدم حوا چیه، جن چیه، روح چیه. اینا از من نپرسید، من باور نمیکنم. میخواد شما باور کنید، برید باور کنید. ولی من به شما نمیگم چه کار بکنید. اگر بگم فرق من با آخوند از بین میره. آخوند به تو میگه نفهم و هرچه من میگم تقلید منو بکن. من به تو میگم برو ببین حسین کیه، بعد هر کاری میخوای براش بکنی بکن. آخوند میگه حسین اونیست که باید من به تو میگم و باید همه باشه، تو باید خودتو جر بدی. باید گل بزنی به سرت، باید علامت، این علامتی که میذارن میکشن، این علامت صلیبه. اینا رو گفتم یه روز براتون، از اروپایی ها یاد گرفتن. همین الانم در اسپانیا سالی یک روز این کارناوال را میفته، منهای قم زدن و زنجیر زدنش. اون بازی ها که در میارن، این بازی ها فقط برای اینی که این بازار رو گرم نگه دارن، مغز تو رو شستشو بدن و تو پولاتو بدی به اینا. اینها همه دزدند، همه غارتگرند.
این شاهد زنده بود از توی حوزه. همیشه من به شما گفتم آخوند خوب آخوندیه که اون لباس کثیف رو در میاره، مثل من تو لباس میپوشه. از این مبحث خارج بشیم. مبحثی است که باز دوستان سوال کردن و من تا اونجا که عقلم میرسه جواب میدم. من همیشه به شما میگم بت سازی نکنید. این لغتی که میگم، مصدقی با من بد میشه چون بت مصدقی مصدقه، شاهی با من بد میشه چون بت شاهی شاهه، مجاهد خلق با من بد میشه چون بتش یا مسعوده یا مریمه، اکثریتی خلق بد میشه برای این که نمیدونم میگه فلان کس یا استالین یا لنین یا یکی از همردیتهای خودشون. اونا رو دیگه نمیخوام در حد اینا بیارم، برای این اسماشون رو نمیگم. اونا یه آدم های هستن گرفتار نون شبشونن اکثرانشون، نمیدونم حکمت و فلان اینا گرفتاری دارن. حالا همه اینا با من بد میشن. فرقی نمی کنه بشن. خب مسلمونم که با من بده، آخوندم که میخواد سر به تنم نباشه، خب من چرا این کارا رو میکنم؟ برای چی میگم؟ شعری امروز براتون آوردم از میرزاده عشقی، این وصف الحال منه میگه و این شعر رو براتون میخونم بعد میگم که چرا اینا رو میگم. بعد ایداد از اون روزی که من شعر کفر رو براتون خوندم، برای من هر روز شعری در اون ردیف میاد، یه دونه اومده قشنگ بعد نیست براتون میخونم. این شعر میرزاده عشقیه، عشق وطن، عشق به سرزمین مادری، عشق به جایی که تو رو پرورده. بیش از 40 سال از عمرم رو خارج از اون وطن به سر بردم اجباری. خاکم به سر، خاکم به سر ز قصه به سر، خاک اگر کنم خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟ آوخ کلاه نیست وطن تا که از سرم برداشتن، فکر کلاه دیگر کنم. مزدان بود که این کلاهش بر سر است و من ببخشید مردان بود که این کلاهش بر سر است و من نامردم ار به بی کلاه آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سر تدبیر مملکت تسلیم هرزگرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم ما، ای چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جرأت نداشته به خدا بگه گفته چرخ. جایی است آرزوی من ار من به آن رسم، از روی نعش لشکر دشمن گذر کنم. هر آن چه میکنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاس خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک، ای آنکه ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسریست که از سر به در شود، مهرت نه عارضیست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و
مهر تو در دلم با شیر اندرون شد و با جان بدر کنم. این جواب اون دوستانی که میگن خب پس تو کجایی هستی؟ این دلیلش. حالا سوال پیش میاد، پس همه این مردم وطن دوست ندارن، تو تنها دوست داری؟ من هم چیزی نگفتم. من خیلی جوان بودم، رفتم لبنان، بهش میگفتن پاریس خاورمیانه، شهر بسیار قشنگی بود. این شهر بسیار قشنگ رو وقتی خواستن داغونش کنن، 7 یا 8 رقم بت درست کردن و اختلاف سلیقه. این بت ها رو بهشون اسلحه دادن، ریختن همدیگر رو بکشن. هنوز ادامه داره. فالانج، مسیحی، سنی، شیعه، دروزی، مسیحی، اینا ریختن همدیگر رو میکشن. هنوزم دعوا تموم نشده. در مملکت من و تو الان فسیل هایی هستن که میشینه اینجوری اینجوری میلرزه، حرف میزنه، راجب مصدق حرف میزنه. بهش تلفن میکنی میگی خب مصدق چی؟ مصدق بسیار آدم خوبی بود، اللهم صل علی محمد، هر چی شما ها میگید. شاه خیلی آدم خوبی بود. مسعود رجوی خیلی آدم خوبیه. مریم رجوی خیلی آدم خوبیه. لنین خوب بود، مارکس خوب بود، ماو خوب بود، همه اینا خوبن. به درد فردای مملکت من و تو چی میخوره که اینا هر کدوم یه بت درست کنن، شاهی با مصدقی دعوا کنه، مصدقی با مشروطه دعوا کنه، مشروطه با خط دوم دعوا کنه، خط دوم با خط چهارم دعوا کنه، وارثین نمیدونم مشروطه پادشاهی به پادشاهی رضا شاه دوم یه طرفو بگیره، توده‌ای ها یه طرفو بگیرن، نمیدونم چپ اکثریت، چپ اقلیت، مجاهدین، اینا با هم دیگه، اسلحه‌ش هم از خارج میاد و اینا شروع میکنن مملکت رو داغون کردن. حرف من اینه که مصدق مرد، مسلمونی خدا بیامرزتش، بیدینی یادش گرامی، شاه مرد. قبول ندارید؟ ای بابا الهازات چخ نمیرن. نه، حرف مزخرف میزنی، مرد. من نمیگم تودهی و نمیدونم شاهی و مصدقی بیان با هم ائتلاف کنن، مطلقا این حرف رو نمیزنم، برای اینکه این عمل هیچ انجام نمیشه. من وصیت میکنم که اگر مملکتتون آزاد شد رفتین اونجا، سر این چیزا هم دیگر نکشین، بشینین با هم حرف بزنید، بشینید مجلس ائتلاف درست کنید. و الا این وضعی که تو لبنان ها الان یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن آذربایجان سوا، یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن کردستان سوا، یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن الاحوازی، اصلا به کل عرب شده. ببینید از اینا آدمی که پول بگیره و شماها رو به دنبال خودش بکشه، وقتی هم پول بود خوب خرج کرد، خوب تبلیغ کرد، چون ما ایرانی ها با گوشمون و با چشممون قضاوت میکنیم. درد من با طرفداران حسین ابن علی اینه، میگم گوش و چشمتو بذار کنار، با مغزت فکر کن حسین کی بوده.
با مغزت فکر کن مصدق چیکار کرده، کتاب بخون. محمد رضا شاه چیکار کرده؟ کتاب بخون. رضا شاه چیکار کرده؟ کتاب بخون. به تبلیغات گوش نده. من همیشه به شما میگم حرفای من رو وحی منزل نیست، هر چقدرش بی خوده بریزید دور، اصلا بهش توجه نکنید، بگید مزخرف میگه. یه ملت بیداره. وقتی من میبینم 4 نفر منطقی، یا آقای تلفن کرده بود من بدون اینکه ببینم، یعنی چیزشو پیامشو ببینم بهش تلفن کردم، نمیدونم مأخوذ به حیا بود، آدم چیزی بود، فکر کرد من حالا میخوام فحشش بدم، چون من نشنیده بودم، که گفت شما پیامو ببینیم بعد به من زنگ بزن. پیام دیدم، دیدم میگه تو گیجی، تو عقلت نمیرسه. نگفت خودش چیه اینا، عقیدشه. انسان باید عقیدشو بگه. نه فوش داده بود نه هیچی، گفت تو پرتی، تو گیجی، تو بیسوادی، تو نمیفهمی. چه مهمی نیمه ادعای فهم نکردم، ولی انقدر این آدمی که تای اتاقش نشسته و نمیدونم در همه جا رو به خودش بسته، به خودش زحمت داده بود، یه تلفن کرده بود، گفته بود من با حرفای تو مخالفم. خوبه، وقتی فوش در کار نباشه، خب من توقع ندارم همه فکر کنن من حرفای خوب میزنم. نه، من همش توقعی اصلا از کسی ندارم. منم بشرم. من گفته های یه چیزی براتون بگم. یه کسی با نام مستعار شراره برای من ایمیل میفرسته، ایمیل های خوبی هم میفرسته. یکی از این ایمیل ها مال میرزاقا عسکر معروف به مانی، یکی از خوشقریه ترین طنز نویسان عصر ما. من خوندم و آخرش چون شراره فرستاده بود، من نمیدونستم مال کیه، گفتم سپاسگزارم از این ایمیلی که برای من فرستادی. حالا یا خود آقای مانی یا بهش خبر دادن که یه کسی مدعی شده که این ایمیل، این اون میدونین مبحثی بود که آقای خامنه ای اگه واقعا فکر میکنی که شهید شدن خوب چیزیه، خودت را بیفت برو فلسطین. شاید یادتون بیاد آقای مانی یه ایمیل برای من فرستاده بود. شراره ادعا نکرده بود که مالونه، شراره جمع میکنه برای من میفرسته، منتها اشتباه کرده بود، زیرش ننوشته بود که این نوشته مال مانیه. من پوزش میخوام ازتون و شما رو یکی از خوشقریه ترین طنز نویسای زمان خودمون میدونم. درود بر شما. شما میکنم میام راحت میگم. بارها اومدم به شما گفتم آقا من این حرفی که زدم اشتباه بوده، یک فرهیخته‌ای برای من ایمیل زده یا تلفن زده گفته اینجا رو اشتباه کردی. خیلی هم به من زنگ میزنن، فرض کنید مثلا روزی که من گفتم میلاد ریشه سوریانی داره، یا آقای زنگ زد گفت میلاد ایرانیه. گفتم عزیز من، ما از نظر زبانشناسی اگر بریم، اینها هر کدوم زبانهایی که از هزاران سال پیش اومده قاطی شده ریشه داره و از اونجایی که اومده. من نگفتم میلاد عربیه، در حالی که هم تولد و میلاد و نمیدونم یلدا و اینا همه از یه ریشه است. به هر تقدیر کاری نداره. اون دوستی که از من خواستن و اصرار کردن که حتما جواب بدم، هی میپرسند
چون تعداد زیادی هستن. آقا به عقیده شما خدا هست یا نیست؟ به عقیده من کار نداشته باش. اگر اونجایی که من رسیدم شما برسی، خودت اون وقت پیدا میکنی که خدا هست یا نیست، یا اصولا خدا چیه. تو هر پله ای آدم یک خدای دیگه ای داره. بارها و بارها این مثل رو براتون آوردم. وقتی پای یک کوهی شما هستید، افق دیدتون محدوده، به همون اندازه‌ای که می‌بینید. هرچقدر این کوه رو بالا برید، یا اگر مثل کوههای تپه‌ای مثلا شمال تهران باشه که میرسی سر یه قله می‌بینی یه قله بالاتره، میرسی سر یه قله می‌بینی بالاتر داری، هرچقدر اینها رو بالاتر بری افق دیدت پهن‌تر میشه. یا آقای یک از این بچه هایی که تازه دوتا فرمول یاد گرفته، آخه فرمول یاد گرفتن با فهمیدن فرق میکنه. نقل قول نمیدونم اینشتین کردن با اینکه بفهمه آدم که اینشتین چی گفته خیلی فاصله داره. نقل قول اینشتین رو شما میخونی، بعدم میای مثل توتی دوباره میگی. اما اگر بفهمی، چون اینشتین غیر از همه چیزاش فیلسوف هم بود، فلسفی حرف میزد، حرف فلسفی رو بایستی فهمید. یا آقای ایمیل فرستاده بود که من با دوستام که صحبت میکنم، دوستانم به من همه میگن که تو این حرفایی که میزنی برخلاف همه مردمه. این یه جوان 19 ساله است، دارم براتون میگم. و من وقتی که این حرف رو شنیدم بهشون گفتم درسته حرفی که من میزنم برخلاف همه مردمه، ولی قرآن گفت زمین مسطحه، مردمم همه گفتن زمین مسطحه، مسیحیام گفتن مسطحه، یهودیام گفتن مسطحه. الان یه یهودی زنگ زنه نه آقا قرآن

فکر میکردن زمین مسطحه. اما کوپرنیک یه نفر بود، گالیله یه نفر بود، اومد گفت نه زمین گرده. و بعد علم اومد ثابت کرد که همه اونا نمیفهمیدن و گالیله میفهمید. و امروز ما کسی رو نداریم که بگه زمین مسطحه، همه میگن زمین گرده. وقتی یه پسر 19 ساله در ایران اینجوری داره خودشو توجیه میکنه، من چه گرفتاری دارم؟ من همه سعیمو کردم که بچه های ایران اینجوری فکر کنن. یه دونه دیگه اینجا دارم، این از دستم نره. با تمام ناداری من خوشبختم. من خوشبختم چرا که بعد از 40 سال اسارت در قفس تاریک و سرد موهومات، شخصی درب زندان را گشود و نگذاشت که مانند بسیاری پیش از این در آنجا جان بسپارم. من خوشبختم چرا که دیگر تراوشات ذهن بیمار کسی را پایه و اساس زندگی و رفتارم نمی گذارم و خرد و تجربه ام الگوی من است. من خوشبختم چرا که مملکتم پس از هزار و اندی گمراهی و شکنجه فقط، بله فقط با 30 سال مرارت و زجر راه خود را می‌یابد و برای همیشه واکسن ضد خرافات به پیکرش تزریق می‌شود. من خوشبختم چرا که تمام ترس‌های زندگی و سوختن پس از آن را دور ریختم و دانستم که وظیفه‌ام خوب زیستن و لذت بردن و تقسیم آن با دیگران است. من خوشبختم چرا که مانند پدران دیگر به تنها فرزندم ارثیه‌ای از عقاید پوسیده و غلط را که شاید سالها طول بکشد تا از بند آنها خلاص شود نمی گذارم. من خوشبختم چرا که در برهه‌ای از تاریخ کشورم زیست می کنم که خرد و آزادی در حال شکوفا شدن است و من، بله من بالاخره آن را می بینم. و در آخر باز هم من خوشبختم چرا که می توانم با خواندن بارها و بارها آزادی را با گشودن درب قفس هم نوعانم به آنان هدیه کنم و مانند فاضلی در ذهن من هیچگاه از ذهن آنان پاک نشوم. راستی من، بله من چقدر خوشبختم. با درود آقای فاضلی میخواستم یادآور شوم که متن فوق را از جایی کپی نکرده، بلکه به واقع خوشبختیم را برای شما بازگو کردم و تمام آن را مدیون شما هستم. پس از این انگیزه‌ای برای زیستن ندارم به غیر از این که با بالا بردن دانایی در باز کردن قفس دیگران بکوشم. سهراب که بعد از 40 سال آزاد شدم و حالا سعی میکنم مردم دیگر رو آزاد کنم که با من آزادانه زندگی کنند. من خوشبختم که همچین بیننده هایی دارم. من هدفم اینه که تا اونجایی که میتونم انسان رو به خردگرایی راه نمایی کنم. من کوچکتر از اونم که بتونم شماها رو آموزش بدم. من راه رو نشونتون میدم که چجور آموزش بگیرید. من همه چیزم رو تو این کار و تو این راه میذارم، گذاشتم و خواهم گذاشت. تنها پاداشی که من میگیرم این ایمیلیست که دیدید. سه تا وبسایت برای شما درست کردم برای اینکه هر روز از وبسایت من برام نامه میاد که آقا

0: اوور شدی، یعنی بیشتر از اون چه باید مصرف میکردی مصرف کردی. رضافاضلی.com که همیشه با وبمسترم گرفتاری اینه دارم که میگه که زیادی مصرف کردی و این ایمیل میاد برام. یکی از دوستان که من نمیشناسمش فقط با ایمیل بهم خبر داد و امتحان کردم دیدم درسته هست، رضافاضلی.tk، تی مثل تقی، کی مثل کامران، رضافاضلی.tk که اون لینک به رضافاضلی.com که شما دوباره اونجا روی سرور جدید میتونید همون رو ببینید که فشار روی یک دونه سرور نیاد. سروری هست، سایت دیگه هست به اسم رضافاضلی.net. برای کسانی که میگفتن نمیتونیم ما پیاده کنیم، حتی در ایران قابل پیاده شدن هست، میتونید دانلودش کنید هر جوری دلتون بخواد، میتونید ببینید، میتونید دانلود کنید، رضافاضلی.net. من همه این زحماتو میکشم، همه این مخارجو تحمل میکنم به امید اینکه شما که استفاده میکنید مایی $10 $20 بدید من بتونم خودم رو جمع جور کنم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپار.
1: با عرض درود خدمت یکایک شنوندگان عزیز و یاران گرامی، ایمان سلیمانی امیری در روز پنج شنبه چهارم دی ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 24 دسامبر سال 2020 میلادی در خدمت شما عزیزان هستم با طرح یک مبحث فقهی که طبیعتاً در مسائل حقوقی امروز ایران هم جایگیر شده و اجرا می شود. هدفم از طرح این مسئله نگاهی است به احکام اسلامی از منظر و جهت اینکه آیا این احکام متعقلانه هستند یا اینکه خیر بنابر یک احساس یا نوعی رفتار خاص شکل گرفته و اندیشه های غیر متعقلانه در پس این قوانین و احکام به چشم میخوره. طبیعتاً ما وقتی سخن از قوانین میکنیم بحث از حقوق جزا و حقوق کیفری نقش بسیار مهم و برجسته ای داره، به این دلیل که خب طبیعتاً در حقوق مدنی که آن هم دارای اهمیت است غالب مسائل به مراودات میان مردم در یک جامعه اختصاص داره، یعنی بحث‌هایی در حوزه عقود و ایقاعات، در حوزه خانواده و این مسائل هست. اما در قوانین جزایی یا قوانین کیفری ما با مؤلفه های مهمی روبرو هستیم، یعنی بحث از جان انسان هاست، بحث از قوانینی است که اونها رو حبس میکنه، به نوعی اونها رو در بند میکنه، در زندان میاندازه و با آزادی اونها در ارتباطه و خب طبیعتا اینها دارای اهمیت بسیار زیادی است. لذا ما وقتی در این حوزه می اندیشیم یا تصمیمی می گیریم باید بدانیم که در پس احکام ما، در پس قوانین ما، مواد قانونی ما باید یک نوع عقلانیت آزموده شده قرار داشته باشه. یعنی اگر من می خوام در خصوص یک عنوان مجرمانه مجازاتی رو تعیین بکنم طبیعتاً باید مؤلفه های زیادی رو زیر نظر داشته باشم که از این مؤلفه یا به نوعی این قانون خسارتی جبران ناپذیر به کسی وارد نشه یا در صدد این باشم که صلاح عموم جامعه رو هم محقق بکنم در کنار حفظ حقوق شخص مجرم و شخصی که مورد جرم یا به نوعی مجنون علیه هست. در اینجا خب ما وقتی در خصوص قوانین کیفری سخن میگیم، طبیعتاً بسیاری از قوانین کیفری ما به خصوص زمانی که خود من وارد دانشکده حقوق شدم و در رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دوره کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دادیم، از همان ابتدا یعنی در دوره لیسانس که انواع و اقسام کتاب‌های حقوقی رو در حوزه‌های مختلف می‌خواندیم، در حقوق عمومی، در حقوق بین الملل، در حقوق تجارت، در حقوق جزایی، در حقوق مدنی، جایی که هر اندازه ما به قوانین فقهی یا دینی نزدیکتر می شدیم، اشکالات عمده و عدیدهی به چشم ما می آمد. یعنی ما وقتی در حوزه حالا به نوعی تجارت کتاب قانون تجارت رو می خواندیم، چون این کتاب برگرفته از قوانین قانون تجارت کشورهای اروپایی علی خصوص فرانسه و جاهای دیگه بود، کمتر دچار مشکل می شدیم، یعنی پرسش برانگیز نبودند برای ما. وقتی سخن از شرکت‌های مختلف بود، مراودات مختلف یا اسناد تجاری، خب کمتر برای ما مشکل پیش می آمد، گویی این قوانین سنجیده شده بودند، یعنی حداقل با توجه به زمینه‌هایی که این قوانین صادر شده بودند نشان می‌داد که عقلایی گرد هم نشستند این قوانین رو تدوین کردند، هرچند هیچ قانون انسانی قانون کاملی نیست و طبیعتاً قوانین الهی بدتر از همین قوانین انسانی هستند که حالا ما عرض خواهیم کرد و امروز یک نمونه اون رو به بحث خواهیم نشست. اما هر اندازه که ما از قوانین به سمت قوانین شرعی یا شریعت می رفتیم، مثل قوانین جزایی ما که عمده مسائل مربوط به تعزیرات، حدود، قصاص که برگرفته از قوانین فقهی بود، پرسش های بنیادی تر و به نوعی شک و شبه های بیشتری برای ما رخ می داد. یعنی احساس می کردیم که این قوانین دارای یک نوع تعقل پشت تنظیم وجود نیست، در واقع مقفوله، مفقوده، به بررسی گذاشته نشده، گویی از یک احساس سرچشمه گرفته، یک نوع کینه نسبت به برخی از افراد وجود داشته که چون این قوانینی رو تدوین کردن، برگرفته از نوعی زیست بسیار ابتدایی است. به همین دلیل است که ما در همان دوران تحصیل در دانشکده حقوق متوجه می شدیم که هر اندازه ما به سمت قوانینی پا می گذاریم که بیشتر مواد اون رو شرعیات تشکیل می داد، فقه تشکیل می داد، اشکالات برجسته تر بود، پرسش ها برجسته تر بود. به همین دلیل همیشه میان دانشجویان رشته حقوق در کلاس هایی که مثلا حقوق عمومی به بحث بود، از جمله حقوق اداری، قانون اساسی و این نوع مطالب، کمتر بحث و جدل پیش می آمد. حالا ممکن بود هر دانشجوی نظر خودش رو داشته باشه، ولی در مورد این نوع مواد قانونی کمتر بحث و جدل بود، یا در مورد حقوق بین الملل، حقوق تجارت به همین نه. اما زمانی که ما وارد بحث های فقهی می شدیم، چه در قانون مدنی ما، چه در قانون مجازات اسلامی، وقتی قوانین شرعی پایش به میان می آمد، دانشجویان خب مواضع مختلفی داشتند، پرسش های عدیده ای رو مطرح می کردن که غالبا هم اساتید قادر به پاسخگویی نبودن یا دچار مشکل می شدن و به هر حال به نحوی سعی می کردن از سر خودشون این پاسخ ها رو باز بکنن و پرسش ها رو جواب ندن و این داستان ها ادامه پیدا می کرد. من همیشه می اندیشیدم که خب این مشکل از کجاست؟ آیا فقط این ما هستیم که اینقدر عیبگیر و عیبجو هستیم؟ آیا این ما هستیم که این گونه مطلب خشخاش میگذاریم؟ چرا در گذشته و حالا دوران مربوط به وضع این قوانین هم آیا کسانی بودند که چنین شک و شبه هایی داشته باشند، سوالاتی رو مطرح بکنن؟ خب طبیعتاً انسان امروز با انسان گذشته، یعنی قبل از دوران مدرن، تفاوت‌های بزرگی دارد. مهمترین تفاوت انسان مدرن در برابر یک انسان سنتی یا انسانی که قبل از دوران مدرن میاندیشیده این است که انسان مدرن همیشه پرسشگر است و دلیل یک ادعا رو میخواهد. یعنی وقتی شما یک مدعایی رو در یک ادعا مطرح میکنید، انسان امروز میگوید که به چه دلیل، چرا، چگونه. شما باید برای او دلائل متقن ارائه بکنید، به این دلیل، به این خاطر، به این سبب، تا اون شخص بتواند راضی بشه. اما انسان سنتی غالبا اینگونه نبودن. در میان انسان‌های سنتی که خب حالا عوامل مختلفی از جمله عدم تحصیلات وجود داشت، اتوریته‌های مختلف که در جامعه وجود داشتن، این مراجع و افراد برجسته یا حالا بگوییم در درون خانواده ها مثلا پدر خانواده، شیخ قبیله، حالا خان یک ایل، رئیس یک دهکده، اینها یک نوع اتوریته‌ای داشتن که وقتی حرفی می‌زدن مردم مرجعیت اونها رو بیچون و چرا پذیرفته بودن و دلیل هم نمی‌خواستن. شاید هم اگر یک مسئله غیر منطقی رو اینها مطرح می‌کردن، به احترام یا به نوعی ریش سفیدی اون افراد اینها اعتراض نمی‌کردن، می‌گفتن خب حتما او بهتر می‌دونه یا شاید من نمی‌فهمم، یا اگر هم می‌فهمید احساس می‌کرد که اگر پا از حد خودش فراتر بگذاره، پرسشی رو مطرح بکنه، به نوعی خدشه بر اون مرجعیت یا اتوریته ایجاد میکنه که به نوعی انسان مدرن امروزی هیچ اتوریته رو نمیپذیره. به همین دلیله که شما در دانشگاه ها و مراکز علمی امروزی یک دانشجو رو میبینید که برای خودش این حق رو قائل هست که از استاد پرسشگری بکنه، به دنبال پاسخ باشه، او رو به چالش بکشه. اما در گذشته این گونه نبود. هنوز هم همین نوع اتوریته رو شما در مساجد میبینید. یعنی اگر یک آخوند یا روحانی بر روی منبر بنشینه، به مدت 2 ساعت هر دروغی رو بگه، کسی از اون پایین اعتراض نمیکنه، کسی از اون پایین دلیل نمیخواد. کسی که بر پای منبر این شخص نشسته نمیگه که حاج آقا از کجا همچین مطلبی رو شما میگید، یا او رو به چالش بکشه یا پرسشگری بکنه. البته در حوزه ها این مسائل هست، یعنی با هم سخن میگن، نظرات مختلف رو با هم رد و بدل میکنن، اما در مساجد که یک اتوریتی مثل روحانی نشسته، دیگر مردم عادی هیچ اعتراضی نمیکنن. اما همان انسان عادی که شما میبینید در مسجد نشسته، مثلا یک پسر دانشجویی باشه یا یک مهندسی باشه یا یک فیزیکدانی باشه، اگر در سر کلاس درس باشه، طبیعتاً بر استاد خودش خورده میگیره، از او ایراد میگیره، میخواد رفتار خودش رو، میخواد گفتار خودش رو اصلاح بکنه و به نحوی سعی میکنن با هم یک نوع گفتگوی علمی داشته باشن که حتی ممکنه دانشجو برخی نظرات استاد رو هیچ وقت هم نپذیره. خب این آثاری است که حالا جامعه ما که بینابین جامعه سنتی و مدرن هست، هر دو پدیده رو در درون خودش داره. بنابراین انسان امروزی طبیعتاً پرسش میکنه، میخواد بدونه که به چه دلیل چون این قوانینی تصویب شده، کجا این قوانین میتواند عقلانی باشه. چون مهمترین مسئله و هدف از تنظیم قانون این است که بتواند جامعه رو قوام بده، بتونه جامعه رو هدایت بکنه به سمت بیشترین خیر برای بیشترین مردم. در دل همین اندیشه ها بوده که ما قوانین جزایی، حالا در حوزه جزایی عرض می کنم، مکاتب مختلفی داشتیم که روز به روز در حال پیشرفت کردنن. یعنی دیگر به دنبال انتقام گیری نیستن که اگر کسی چون این کاری کرد حتما باید با او یک برخوردی مشابه انجام بشه. نه، چه بسا برخورد مشابه بهترین برخورد نباشه، بلکه نیاز هست که ما انسانی رو مورد سنجش قرار بدیم، حالات روحی او رو بسنجیم، ببینیم آیا او در شرایط عادی چون این کاری کرده، آیا او با سبق تصمیم چون این کاری رو کرده. همه اینها سنجیده میشه. حقوق یک شخص مجرم هم حتی باید رعایت بشه. متاسفانه ما این رو نداریم. یعنی حتی امروز هم اگر ببینیم کسی قاتل است و فقط شنیدیم که او قاتله، میگوییم خب پس حتما باید او رو اعدام بکنیم. اما هیچ وقت نمی رویم در به نوعی زندگی او کند و کاف کنیم، حالات روحی او رو بسنجیم، ببینیم او بر چه اساسی چون این کاری کرده. و به همین دلیل است که مثلا شما در کشورهای غربی قتل درجه بندی دارد. گاهی شما با سبق تصمیم قتل انجام میدید. خب مجازات او بسیار متفاوت است با انسانی که بدون تصمیم یا به نوعی بر روی یک نوع حال و هوا یا احساس خاصی دست به قتل زده. خب ما اینها رو نداریم در قوانین خودمون. برای همین است که نمیتوانیم یک تصمیم درستی بگیریم. یا در مورد حقوق کیفری هم همینه. شما امروزه وقتی در مورد مجرمین یا زندانیان یا افراد دیگر بررسی میکنید، حقوق کیفری امروز اشاره میکند که شما اولین کار باید این باشد که شخص تأدیب بشود، یعنی بداند که این رفتار رو دیگر نباید انجام بده. نکته دوم این است که خود جامعه هم بتونه از اون درس بگیره. و نکته سوم این است که خود شخص باید بتواند باز اجتماعی بشه، یعنی اگر فردا این شخص رفت در زندان یا به نوعی مجازات شد، دیگر از سوی جامعه طرد نشود. خب اینها مکاتب مختلفی بودند که به بررسی‌های همه جانبه پرداختن، نه اینکه تکمیلی باشند، اما بروز شدن با استفاده از مسائل مربوط به روانشناسی، روانکاوی، مسائل اقتصادی، همه اینها در کنار هم قرار گرفته. مکاتب کیفری سعی کردند قوانین جزایی رو بروز رسانی بکنن که بتواند حتی حقوق یک شخص مجرم رو هم لحاظ بکنه. اینها نشانه یک عقلانیتی است که حالا متفکرین در حوزه‌های حقوقی که موضوع بحث امشب در واقع امروز و امشب ما هست به این می‌پردازن که بله، باید یک عقلانیتی بر در واقع یک حکم یا یک قانون یا یک اصل حقوقی حاکم باشه. گاهی من می‌اندیشم به خصوص در حال حاضر که بعد از خب همزمان در واقع در دانشکده حقوق وقتی می‌خواندیم این قواعد و قوانین فقهی رو و وارد بحث‌های شناخت اسلام شدیم، از جمله تاریخ اسلام، مسائل مربوط به قرآن، روایات، من متوجه شدم که بسیاری از قوانین اسلامی قوانینی هستند که غیر متعقلانه هستند. یعنی ما وقتی می‌خوایم به اون قوانین نگاه بکنیم هیچ نوع سنخیتی با جهان امروز ما در او وجود نداره. بعد نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که بله، بسیاری از این قوانین برگرفته از نوعی تفکر یا به نوعی از بستری آمدن که این بستر اساساً تفاوت و تمایز بسیار زیادی با جهان مدرن داره. و مهمترین مشکل هم این است که هیچگاه این قوانین بنابر آن جزم و جمودی که خود این دین برای اون تعریف کرده بروز رسانی نمیشن. یعنی ما مجازات های حدی داریم در جرائم حدی که به صراحت تعریف قانون میگوید مجازاتی که نوع، میزان و کیفیت اون در شرع مشخص شده، یعنی قطع دست سارق که در سوره مائده آمده چیزی است که در قرآن آمده، شما دیگر نمیتوانید اینها رو تغییر بدید، تعدیل بکنید، تبدیل بکنید، تعلیق بکنید، هیچ کاری نمیتونید انجام بدید، باید اجرا بکنید، چون حدود الله هستن. خب با این تفاصیل ما میبینیم چگونه میتوان در مورد یک پدیده‌ای قضاوت کرد و اون رو بروزرسانی کرد یا اوضاع و احوالی که منجر به صدور این احکام شده رو سنجید و بخوایم اون رو تغییر بدیم. خب بخشش الهی است، اما ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیر، این گونه نیست. حتی تفکراتی که در پس این احکام هستن گاهی احکامی هستن ناظر بر احوال یک شخص که به جامعه تطبیق داده شده، با شرایط عمومی تطبیق داده شده. حالا من با ذکر یک مثال خیلی ساده‌ای این مطلب رو توضیح میدم. فرض کنید من به عنوان یک پیامبر یا یک اتوریته که خب مربوط به عصر گذشته از این افراد زیاد بودن، حاکمی بود، پادشاهی بود، پیامبری بود، اینها واضعان قانون بودن، واضعان احکام بودن، در خیابان در حال عبور بودم، ناگهان دیدم اسبی از کنار من در حال عبوره، به واسطه ی حرکت او آبی بر روی لباس من می پاشه. خب من زمانی که ناراحت می شدم حکم می کنم که در روز بارانی هیچ اسبی نباید به خیابان بیاید. حالا از نظر دینی می گویم حرام است اگر اسبی به خیابان بیاید. خب این ناظر بر احوال من بوده در یک واقعی، اما آیا نیامدن یک اسب در روز بارانی در خیابان به نفع جامعه هست؟ آیا قابل تطبیق هست با احوال همه مردم؟ چه بسا بسیاری از کارها، بسیاری از امور جامعه مختل بشه به واسطه این حکم. من نباید آن چیزی که ناظر بر احوال شخصی من بوده این رو بر عموم جامعه تطبیق بدم. دقیقا یکی از بزرگترین مشکلات اسلام همینه، یعنی قوانین ناظر بر اشخاص معین در زمان معین رو به عموم جامعه انسانی تسری میده و تازه میگه همین رو هم باید تا ابد اجرا بکنید، یعنی جدای از زمان و مکان. این ادعاییست که منابع اسلامی دارن و شما هم به عنوان یک مسلمان تسلیم امر الهی باید باشید. یعنی شما نمیتوانید بگویید اگر خدا این گونه گفته پس این ناظر به زمان خودش بوده و امروز قابل اجرا نیست. نه، خدا حی و حاضر است از نظر مسلمان، یعنی امروز هم خداوند از نظر یک مسلمان ناظر اعمال من است، ناظر اعتقادات من است، ناظر رفتار منه. او که با فوت پیامبر اسلام از بین نرفته، خدای او همون گونه که ابوبکر میگفت زنده است. پس بنابراین مسلمانان با مرگ محمد نمیتوانند بگوین احکام او تعطیل شده. بنابراین مشکل عمده این است که ما رفتار افرادی رو در سرزمین حجاز، در منطقه کوچکی در مدینه یا یثرب یا مکه آمده ایم و اون رو تطبیق داده ایم با نوع زیست انسانهای دیگر در مکانهای مختلف، و شگفت‌انگیز این است که این رو به زمان حال و زمان آینده هم تسری دادیم، گفتیم برای همه باشه. پس بنابراین این نکته‌ای که من عرض کردم نکته بسیار مهمی است که ما باید ببینیم آیا قوانینی که تنظیم می شود ناظر بر احوال یک شخص یا یک مجموعه کوچکی است و بعد آمده و این رو تطبیق دادن به یک عموم جامعه یا خیر. اتفاقا مسئله که من امروز می خوام به اون بررسی بپردازم از همین سنخه و بسیاری از قوانین جزایی و مدنی ما هم به همین سنخ هستند، و حالا به خصوص قوانینی که برگرفته از فقه هستن. یعنی عقلای حقوقی در پشت این قوانین نیستن که سنجیده باشن و به نوعی اونها رو مرتب کرده باشن. نه، یک حکمی بر اساس احساسات یا تمایلات شخصی صادر میشه و بعد این رو هم به نوعی الهی میدانند و اجرا میکنند. خب داستان تاریخی کوتاهی رو عرض بکنم با توجه به فرصت پیش رو. در غزوه بنی مستلق، خب رسم بود پیامبر اسلام زمانی که به هر غزوه می رفتن یکی از زنان خودش رو بر اساس قرعه انتخاب می کردند و به همراه خودشون می بردن. در غزوه بنی مستلق ایشان عایشه رو به همراه خود می بره. بعد از پایان جنگ دختر رئیس قبیله بنی مستلق یعنی حارس که نام دختر او جویریه بود در سهم ثابت ابن قیس ابن شماس در میاد. حالا کاری نداریم به این داستان ها. پیامبر اشاره می کند که من شما رو می خرم با این قید که به همسری من در بیایی و مهریه تو هم باشد همان آزاد کردن تو، و ایشون هم قبول می کنه. به هر حال بعد از غزوه بنی مستلق و به دست آوردن جویریه و ازدواج با او، در راه بازگشت به مدینه یک اتفاق خاصی رخ میده و آن اتفاق این است که شبانگاه ظاهراً عایشه بنا به دلایلی که حالا شرح و بسط او رو نخواهم آورد از کاروان جا میمونه و پیامبر اسلام هم که با جویریه حرکت میکرد متوجه این موضوع نشد و کاروان او حرکت میکنه. عایشه که برای پیدا کردن حالا گردنبند خودش رفته بود از کاروان جا میمونه و صفان بن معطل سلمی او رو پیدا میکنه. به هر حال زمانی که عایشه به همراه صفان به مدینه میاد، بسیاری از افراد شروع میکنن به شایعه و مطالبی از این دست که بله حتما اینها شب گذشته به هر حال کارهای ناشایست انجام دادن و به نوعی سعی کردن مسئله میان عایشه و صفان رو به یک مسئله جنسی نسبت بدن. خب طبیعتاً پیامبر اسلام از این مسئله بسیار ناراحت شد. ظاهراً مدت زمانی در حالا به تفاریق آوردن بین 15 حتی تا برخی ها 40 تا 50 روز آوردن تا نزول وحی، از این اون سوال میپرسید که شما عایشه رو چگونه میبینید؟ نسبت به او چه نوع گمانی رو دارید؟ آیا او زنیست که مثلا چنین بکنه چنان بکنه؟ حالا من نمیخوام وارد تفکرات عایشه بشوم که اساسا خود او هم در صحیح بخاری یا کتابهای دیگر اشاره کرده که زن بسیار حسودی بوده و حتی نسبت به زنان دیگر پیامبر سعی میکرده نوعی رفتار حسادت آمیزی داشته باشه، گاهی به خود پیامبر اسلام هم طعنه میزده و به نوعی سرکشی در این زن وجود داشته. در این میان خب افرادی بودن که به مسئله زناکاری میان عایشه و صفوان دامن میزدن، این رو برجسته میکردن، از جمله حسان ابن ثابت که شاعر پیامبر اسلام بود، عبدالله ابن ابی که از چهره‌های شاخص اهل مدینه محسوب میشد که حالا مسلمانان میگفتن او منافق است، حتی خواهر زینب بنت جحش که هم نبود او هم به نوعی به این مسئله دامن میزد. عده‌ای هم منکر این مسئله بودند و میگفتن نه خیر، چون این چیزی نشدنی هست و این داستان ها. در این میانه خب علی زمانی که پیامبر از او خواست یک نظری بدهد، ایشان اشاره کرد که خب برای شما که به نوعی زن کم نیست، شما میتونید یه زن دیگه ای بگیری، حالا چرا با این شک و شبهه میخواید زندگی بکنید و اینها. حتی علی دستور میده که کنیز عایشه رو بیاورند و او رو مورد ضرب و شتم قرار میده که اقرار بکن. و حالا به هر حال پیامبر اسلام در یک حادثه‌ای به نوعی گیر میکنه که حالا باید تکلیف رو معلوم بکنه. از یک طرف زنی است که او به او بسیار علاقه‌منده، جزء زنان محبوب اوست، پدر او جزء یاران اوست که برای اسلام خدمات ارزنده‌ای انجام داده، جزء مشاوران پیامبر اسلام بوده. از طرف دیگر خب افرادی هم هستند که شایعی رو دامن زدن، خود پیامبر اسلام احساس میکنه که خب جاماندن او طبیعتاً شاید نمیتوانسته سهوی باشه با توجه به اینکه خب حرکت کردن یک کاروان و حالا به نوعی نرسیدن این افراد خودش یک مقدار شبهه برانگیز بود. به هر حال طبیعتاً در اینجا برای افرادی مثل من نزول وحی بیشتر آیاتی است در خدمت پیامبر اسلام که بتواند امور خود و مردم پیرامون خودش رو سامان بده، نه اینکه اساساً نگاه متعقلانه ای در پس این قوانین وجود داشته باشد. خب ایشان چه میکنه؟ ظاهرا بعد از مدت زمانی که گذشت ایشان تصمیم میگیره که آیاتی رو به نوعی به عنوان اینکه از جانب الله میآید نازل بکنه که حکمی مبنی بر براءت عایشه بدهد. البته حقوق دانان میدانند که فرق بسیار زیادی است بین وقوع جرم و اثبات جرم. فرق بسیار زیادی است که یک واقعه حقوقی رخ بده، یک عمل حقوقی رخ بده و اثبات اون باشه. به عنوان مثال من عرض میکنم، فرض کنیم من میایم به شخص الف پولی قرض میدم، اما سندی که او به من میدهد من اون رو مفقود میکنم. خب طبیعتاً برای اینکه بروم در دادگاه شکایت بکنم ادله کافی ندارم. ممکنه اون شخص بیاد اقرار بکنه، ممکن هم از اقرار نکنه به بدهی خودش. پس طبیعتاً بدهی من یا باید به واسطه سندی صادر بشود، یا حکم من باید بر اساس اقرار شخص صادر بشه، یا بر اساس شهود، شاهدانی بیاین بگوین بله ما دیدیم که سلیمانی آمده و 1,000,000 تومان مثلا به آقای الف داده. خب اما عدم اثبات این امر بسیار جداست با خود امر، یعنی آن بدهی محقق شده، آقای الف به بنده بدهکاره، اما اگر من نتوانستم اثبات بکنم یا طرق اثبات اون برایم سخت شد، این به معنای نیست که آن عمل انجام نشده. به عنوان مثال عرض میکنم مغیرت ابن شعبه زمانی در حالا حکومت عمر والی بود در بصره و پیرامون او. به مناسبت همین قوانینی که من امروز عرض خواهم کرد، ایشان مرتکب زنا شد، اما چون 4 مرد رو باید به عنوان شاهد می آوردن، 3 مرد رو آوردن، زیاد ابن ابی آنچنان باید و شاید شهادت نداد و بنابراین جرم او اثبات نشد. اما آن 3 نفری که شهادت به این امر دادن، خب طبیعتاً انسان بودند، دیده بودند و این مسئله واقع شده بود، اما طرق اثبات اون بسیار سخت شد. چه بسا قاتلینی که میبینیم به خاطر حالا به نوعی عدم اثبات از جرم فرار کردن، کم نبودن، یا افرادی که مالیات پرداخت نکرده بودند با سندسازی ها یا به نوعی توانستن بگریزن، آیا اونها مرتکب جرم هم نشدن؟ چرا مرتکب جرم شدن، اما طرق اثبات اون سخته. در واقع روی سخنم این است که پیامبر اسلام زمانی که در این مسئله دچار مشکل شد، سعی کرد برای عایشه آیاتی رو بیاورد که طرق اثبات اون رو منتفی بکنه. خب حالا به آیه 4 از سوره نور نگاه میاندازیم که در موضوع افک که حالا به معنای تهمت بزرگ یا دروغ بزرگ هست اشاره میکنه. حالا بگذاریم از این که برخی ها اساساً داستان افک رو حتی در مورد ماریه هم صادق میدانند، چون اینکه عده‌ای معتقد بودند که پیامبر اسلام که به مکه رفته بود ماریه باردار شد و فرزند او ابراهیم هم چندان شبیه محمد نبود. برخی ها گفتن که افرادی بر ماریه وارد شدند از جمله غلام او و حالا داستان های دیگر. اما ببینیم چه آورده در آیه قرآن که حالا تالی فاسدش به کجاها کشیده خواهد شد. خب ایشان برای اینکه همسر محبوب خودش رو به نحوی مبرا بکنه و طرق اثبات اون رو دشوار بکنه، آیه می آورد. در آیه 4 سوره نور این گونه آورده: و کسانی که نسبت زنا به زنان شوهردار می‌دهند سپس 4 گواه نمی‌آورند، یعنی 4 شاهد، 80 تازیانه به آنان بزنید و هیچگاه شهادتی از آنها نپذیرید و اینانند که خود فاسقند. یعنی عملاً گفته باید 4 شاهد بیارید برای اینکه اثبات کنید که این زن شوهردار که حالا منظورش هم عایشه بوده چون این کاری رو انجام داده، وگرنه شما خودتون باید 80 شلاق بخورید و فاسق هم هستید. در اینجا مشکلی پیش آمد که در همان زمان هم این محل در واقع مشکل بود. حالا من سعی میکنم این بحث رو، چون یه سری وقایع تاریخی هم داره، از کتاب موسوعه تاریخ اسلام آقای محمد هادی یوسفی قروی در جلد 4 بیاورم. در کتابای که حالا آقای قروی ارجاع میدن دوستان میتونن به اونها مراجعه بکنن و این متن رو بخونن. خب ایشا چه میگه در مورد این در واقع شأن نزول و بعد پیرامون اون؟ میگوید مرحوم طبرسی در مجمع البیان از اکرمه از ابن عباس روایت کرده است هنگامی که آیه منظورش همین آیه 4 سوره نور که درخواست 4 شاهد کرده نازل شد، سعد ابن عباده گفت اگر بر خانواده‌ام وارد شوم و ببینم که مردی او را در بغل گرفته است، منظورش از خانواده زنش، اگر بر خانواده‌ام وارد شوم و ببینم که مردی او را در بغل گرفته است، نباید او را فراری بدهم تا 4 شاهد بیاورم. یعنی سعد ابن عباده خب حرف منطقی میزنه، میگه آقا من یعنی چی؟ یعنی حالا برم مردم رو جمع کنم 4 تا شاهد بیارم که بگم آقا ببینید مثلا دارن همچی کاری میکنن. بعد ادامه میده، به خدا قسم که مزاحم او نمیشوم تا از کار خود فارغ شود. یعنی به نوعی تمسخر هم داره میکنه، یه خب برای چی این کارو بکنه، اصلا من مزاحمش نمیشم، حداقل آبروم حفظه. تا از کار خود فارغ شود و برود، زیرا اگر آنچه را که دیدم بازگون مایم، مجبورم که 80 تازیانه را تحمل کنم. یعنی تازه نه تنها در نزد قاضی شهادت من اثبات نمیشه، بلکه 80 تا ضربه شلاق به من اندازه میزنن. حالا پیامبر اسلامی رو برای تأدیب دیگران آورده بود، اما تالی فاسدش به اینجا میکشه. حالا ادامه میده، پیامبر اسلام صلی الله به انصار فرمود ای جماعت انصار، آیا نمیشنوید که بزرگ شما چه میگوید؟ یعنی مثلا میخواد بگه که ببینید داره منو اذیت میکنه با این پرسشگریش، با این استدلالش. خب راست میگه سعد ابن عباده، اما پیامبر چون ناراحت میشه به انصار داره میگه آقا ببینید این چی داره به من میگه. خلاصه انصار به محمد میگن که آقا این آقا غیرتی و این داستان ها. بعد سعد ابن عباده اینگونه میگه، سعد ابن عباده عرض کرد ای رسول خدا، پدر و مادرم به فدایت، به خدا قسم میدانم که این حکم از جانب خداست و حق است. حالا مجبوره، یه مؤمن دیگه بالاخره نمیتونه که بگه نه خیر آقا من قبول ندارم، این اصلا خیلی حکم غیر واقعی است. اما از آن تعجب کردم و این حرف را زدم. خب طبیعی ما هم تعجب میکنیم، هر انسان دارای ذهن استدلالی تعجب میکنه. خب یعنی چی؟ من رفتم در خانه دیدم مثلا یه عمل زنایی داره صورت میگیره، بعد برم 4 تا مرد بیارم حتما خب کارشو انجام داده رفته، بعد اگه خودم بخوام برم شکایت بکنم و یا به نوعی شهادت بدم 80 تا ضربه شلاق به من تازه میزنی؟ اون کجاش که متعقلان است؟ حداقل بگید آقا شهادتت رو نمیپذیریم. خب ادامه میده، آن حضرت صلی الله فرمود همانا خداوند از غیر این حکم ابا می کند. یعنی خداوند همینو فرستاده دیگه، هیچ چیز دیگه غیر این نمیتونه به شما بده. حالا در اصل این حکم برای عایشه آمده بود، اما اینجا دامنگیر بقیه مسلمانان شده. حالا ادامه میده، و سعد گفت، حالا سعد هم گفته که خدا راست گفت و محمد راست گفتن، در صفحه 289 و 290. اما داستان ادامه داره و آقای قروی این گونه ادامه میده در کتاب خودش، عاصم ابن عدی عرض کرد ای رسول خدا، اگر مردی کسی را با همسرش ببیند و خبر بدهد که 80 تازیانه میخورد و اگر به دنبال جمع آوری 4 شاهد برود که کار از کار گذشته است، آن حضرت صلی الله فرمود ای عاصم، آیه همین طور نازل شده است. من فکر میکنم که نیاز به شرح نیست، خودتون میتونید عمق فاجعه و پاسخ غیر معقولانه پیامبر اسلام رو متوجه بشید در صفحه 290. اما داستان ادامه داره، آنگاه عاصم به سوی منزل خود حرکت کرد، در مسیر هلال ابن امیه در حالی که آیه حالا به نوعی انا لله و انا الیه راجعون را میگفت، منظورش همون آیه 156 بقره، نزد وی آمد عاصم پرسید چه شده است؟ جواب داد خبر بدی دارم. حالا از این به بعد داستان خیلی جالب تر میشه. به منزل رفتم که شریک ابن سمها را دیدم که بر روی زنم خوله خوابیده است. یعنی آقا رفته منزل دیده یک مردی بر روی زنش. آن دو نزد پیامبر صلی الله بازگشتند، هلال آنچه را دیده بود بازگو کرد. هلال عرض کرد ای رسول خدا، میبینم که از سخن من ناراحت شده ای. خدا میداند که من راست میگویم و امیدوارم که خداوند راه فرجی برای من قرار دهد، به معنای گشایشی در کار من حاصل کن. چون الان هلال آمده یک شاهده، اگر محمد بخواد شهادت او رو نپذیره 80 ضربه شلاق باید بهش بزنه دیگه، اگر بپذیره باید اون دوتا رو سنگسار کنه، یعنی زنش رو با شریک ابن سمها. از طرفی آیه قرآن اومده که باید 4 تا شاهد بیاری. در اینجاست که هلال میگه آقا من امیدوارم که خدا برای من یک فرجی حاصل کنه دیگه. اینجا محمد متوجه میشه که چه اشتباه بزرگی رو مرتکب شده با این حکم. حالا میاد این رو فقط در مورد شوهر تخصیص میزنه. چگونه؟ آن حضرت صلی الله میخواست که او را بزند، یعنی 80 ضربه شلاق. حالا من عرض خواهم کرد که این 80 ضربه برای چیست و تحت چه عنوان مجرمانه ای این کار انجام میشه. آن حضرت صلی الله میخواست که او را بزند، اما حالت وحی او را فرا گرفت. یعنی خدا فراموش کرده بود که چه چیزی باید بگه. حالا که یک مشکلی پیش آمد و پیامبر اسلام دید که واقعا نمیشه جمع جور کرد این داستان رو، ایشان رو حالت وحی فرا گرفت و خداوند نازل فرمود کدوم رو؟ آیه 6 سوره نور رو، یعنی دو آیه بعدی سوره نور. حالا من آیه 6 سوره نور رو میخوانم. میگوید و کسانی که به همسران خود نسبت زنا میدهند و جز خودشان گواهانی ندارند، هر یک از آنان باید 4 بار به خدا سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است. یعنی من راست میگم، همسر من زناکاره. و بعد در آیه بعدم اشاره میکنه که دفعه پنجم باید بگه که لعنت خدا بر اون کسی که دروغ میگه. در واقع این کار لعان، لعنت کردنه. خب هدفش چه بوده؟ هدف این بوده که به نوعی بتواند دهن سعد ابن عباده یا افرادی که زنان خودشون رو میدیدن با دیگران ببنده. حالا محمد که نمیخواست عایشه رو لعن کنه، بنابراین برای او خلل ایجاد نمیکرد. خب حالا حالت وحی رد میشه، میگذره و پیامبر اسلام اینگونه میگه: آنگاه رسول خدا فرمود ای هلال، بشارت میدهم که خدا راه فرجی برای تو قرار داد. یعنی اون 80 ضربه دیگه نمیخوری، چون میتونی زنتو بیاری و لعن کنی. او عرض کرد، منظورش هلاله، من از خدا امید داشتم که فرجی برای من قرار دهد. بنابراین مشکل بحث از 80 ضربه شلاق خوردن شوهری که زن خودش رو در حال زنا با یک مرد دیگه دیده بود به این نفع حل شد. در جلد 4 صفحه 290 و 291 کتاب آیه غربی و همینطور در کتاب جامع البیان، در تفسیر جامع البیان میشه این رو دید. اما خواستم این مسئله رو عرض کنم که دوستان بدانن که یک حکمی در مورد یک شخصی میاد بنابر مصالح اون، اما او این رو به عنوان یک آیه قرآن میکنه، تحویل جامعه میده و میخواد برای همه انسانها در همه زمانها و مکانها اجرا بشه. اما مشکلاتی که ما میبینیم این گونه پیش میاد، حالا با یکی دوتا پرسش یه تخصیصی میخوره، اما مشکلات عمده هنوز باقی است. حالا اجازه بدید رد پای این در واقع بحث از 80 ضربه شلاق خوردن رو در قوانین خودمون ببینیم. ما در قانون جزایی که برگرفته از فقه هست در این بخشش، در ماده 245 اشاره میکنه. قصف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد. یعنی شما اگر بگویید کسی زناکار بوده یا لواطکار بوده، مرتکب جرم قصف شدید و حد قصف یعنی مجازات قصف 80 ضرب شلاق. خب پس میبینیم این 80 ضربه وارد قوانین جزایی ما هم شده. اما همان آیه 4 سوره نور در اینجا هم هست، اما در آیه در ماده 199 قانون مجازات اسلامی. خب در اینجا چه میگه؟ میگه نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است. یعنی حدی نصابی که باید برای شهادت در جرائم مختلف بیاد دو تا شاهد مرده، مگر در زنا، لواط، تفخیز و مساحقه که با 4 شاهد مرد اثبات می‌گردد. یعنی اگر کسی می‌خواد در مورد مسئله زنا یا لواط شهادت بده، با 4 مرد بیاره. عین آیه 4 سوره نور که ما عرض کردیم. در آیه 13 سوره نور هم دوباره همین مطلب تکرار میشه. یعنی در اونجا اشاره میکنه چرا 4 گواه بر منظورش اون افکه بر آن نیاورده اند، پس چون گواهان لازم را نیاورده اند اینانند که نزد خدا دروغگویانند. که ما عرض کردیم اصلا چون این چیزی نیست، چه بسا جرائمی که رخ میده اما طرق اثبات او وجود نداره، اما دروغگو نیستن. اون شخص مجرم شده، شخص دیگری مغبون شده، اما طرق اثبات او رو در دست نداره، پس اینا دروغگویان نیستن. محمد اینها رو به نحوی سعی کرده بیاورد که دهان دیگران رو ببنده که شما اگر تهمت زدید یا این ادعا رو مطرح کردید با 4 تا شاهد بیارید. خب حالا مشکل کجاست؟ خب ما دیدیم وقتی پیامبر اسلام چون این مسئله این اشاره کنم ماده 199 قانون مجازات اسلام. خب ما دیدیم وقتی پیامبر اسلام چون این مطلبی رو به شکل کلی آورد، یکی دو شخص مثل سعد ابن عباده و عاصم ابن عدی و دیگران اینها معترض شدن به این مسئله که آقا این داستان نمیتونه خیر و صلاحی داشته باشه، متعقلانه باشه، خب ما نمیتونیم چنین کاری بکنیم، بعد خودمونم شلاق بخوریم. در آن لحظه خب آیه آمد که همسران میتوانن اگر زنان خودشون رو دیدن لعن بکنن، لعنش بکنن و کار به جدایی و طلاق میرسه. اما مشکل در جایی است که ما میبینیم افرادی حتی بیش از 4 نفر هم هستند که یک واقعه ای رو میبینن، اما چون این حکم فقط به واسطه شهادت 4 مرد ثابت میشه، دیگر این جرم رو نمیشه اثبات کرد. به عنوان مثال اگر زنان یک شهر، یعنی حساب کنید در تهران 3 میلیون زن، شاهد زنای یک مردی با یک زنی باشند، نمیتوانند بروند در دادگاه و شهادت بدهند که بله ما چنین واقعی رو دیدیم. چرا؟ چون زن هستند. در قرآن فقط شهادت مرد رو پذیرفته، در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از فقه هست فقط شهادت مرد رو پذیرفته. بنابراین میبینیم که اگر یک شهر زن، حالا منظور میلیون ها زن اصلا، بروند در دادگاه شهادت بدن، همگی 80 ضرب شلاق خواهند خورد، جرم هم اثبات نخواهد شد. آیا این قوانین متعقلانند؟ آیا این قوانین میتوانند صلاح یک جامعه رو حفظ بکنند؟ حتی کیانی خانواده رو برفرض برادری دیده مردی آمده با خواهر او مشغول زناست. از نظر اسلامی عرض میکنم. دو برادر آمدن، سه برادر آمدن منزل، دیدن که بله خواهر اونها داره با شخص دیگری زنا میکنه. خب اونها که نمیتونن لعان بکنن چون همسر زن نیستن. اگر برون شهادت بدن هر سه برادر 80 ضرب شلاق هم خواهند خورد. به طریق اولا اگر بیش از 4 نفر زن باشن و شهادت بدن همگی 80 ضرب شلاق خواهند خورد. خب این کجا با عدالت سازگاری داره که شما به شاهد یک واقعه 80 ضرب شلاق بزنید؟ خب ما اینها برامون در دانشکده حقوق محل بحث بود که این عدالتی وجود نداره در احکام. بعد خب اساتیدی که داشتیم حالا غالبا هم در بحث‌های فقهی روحانیون بودن میگفتن بله این به این دلیل است که خداوند نمیخواهد این مشکلات به نوعی بیان بشه، عنوان بشه. خب اولا اینا حدود الله است از نظر خداوند. کسانی که حدود خدا رو اجرا میکنن یا برای اون قیام میکنن در ردیف انسانهای صالح هن. حدود خدا آمده که مسلمان اون رو اجرا بکنه. اگر قرار بوده مخفی بمونه خب برای چی اساسا این رو جرم انگاری کردید شما؟ چرا زنا رو جرم انگاری کردید؟ چرا لواط رو جرم انگاری کردید؟ حالا شما می توانید بگویید ما نمیپذیریم شهادت کسی رو مگر با اقرار طرفین، اما چرا 80 ضرب شلاق به اونها میزنید؟ خب این مشکلات نشان میدهد که ما اگر نیک بنگریم این قوانین و احکام برای یک وضعیت خیلی خاص صادر شده بود که پیامبر بتواند رفع مسئولیت بکنه از دوش همسر مورد پسندش، طریقه اثبات اون رو منتفی بکنه، اما دامنگیر تمام جامعه شده که امروز اساسا زنان نمیتوانند در مورد مسائلی مثل زنا یا لواط شهادت بدن با تعداد حتی 400 میلیون نفر. به همه شون هم 80 ضرب شلاق به عنوان حد قصف زده میشه. بسیاری دیگر از احکام اسلامی هم همین وضعیت رو دارن که حالا من رفته به رفته در جلسات متعدد وقتی پای احکام به میان میآید سعی میکنم همین گونه با استناد به مواد قانونی که دوستان بدانن مشکلی نیست که فقط اینها در اصل خودش بوده، نه، امروز در قوانین جزایی ما اجرا میشه. قطع دست سارق، شلاق زدن برای شرب خمر، انواع و اقسام مجازات هایی که ما میبینیم در قوانین امروز اجرا میشه یا در فقه ما هست، همینا در قوانین جزایی در حال اجراست. یعنی امریست که ما با او در ارتباطیم، در حال نزاع و برخوردیم. این گونه نیست که اینها در 1400 سال پیش دفن شده باشه. من سعی خواهم کرد این قوانین رو حالا در حوزه جزایی به خصوص و حتی در حوزه حقوق مدنی همچون میراث، وصیت، ولایت و اینها هم به سمع و نظر عزیزان برسونیم که ببینیم ما باید یک طرح دیگری بیافکنیم با استفاده از عقلای یک جامعه، کسانی که از اندیشه های مختلف استفاده کردند که بتوانند یک سری قوانین انسانی، اخلاقی و متعقلانه ای رو تنظیم بکنند که بتواند در جامعه خیر بیشتر و به نوعی ثابت تری رو برای مردم به ارمغان بیاره. از این که بحث کمی طولانی شد پوزش میخوام. امیدوارم مطالبی که من عرض کردم برای عزیزان مفید واقع شود. سپاسگزارم از بذل توجه یکایی که شما بزرگواران. تا فرصتی دیگر، بدرود.

سالای 1360 و 1367 چند نفر اعدام شدن از جوان و نوجوان های این مملکت؟ هیچ کس نمیدونه جز کسایی که اعدام کردن و مسئولای کسایی که اعدام کردن، مسئولاشون که گزارش اعدام ها رو گرفتن.

ویژه، خواهش میکنم اگر میدونن که مسئول و مجری اعدام بچه هاشون چه کسایی بودن، با ما هر جور خودشون صلاح میدونن تماس بگیرن. مستقیم میتونین از طریق تلگرام با بنده تماس بگیرین. آدرس تلگرام من فلاحتی VOA. ببینین، یه طرف قاتلانند، یه طرف اعدام شده هایی هستن که آمارشون عرض کردم هنوز معلوم نیست. آیت الله منتظری در جلد اول خاطراتشون صفحه 638 نوشتن طبق گزارش هایی که به من دادند حدود 2800 یا 3800 نفر را اعدام کردند. تعداد اعدامی های این مربوط فقط به سال 67، تعداد اعدامی های سال 67 یکی از برنامه های صفحه آخر آقای مهدی خزعلی که الان متاسفانه در اعتصاب قضا در زندان اوین هستن گفتن از قول معاون وزارت اطلاعات سال 67 که الان در هیئت دولت روحانی است، گفتن 11000 نفر اعدام شدن. اینا فقط عرض کردم مربوط به تابستان 67. سال 60 چند نفر اعدام شدن که بسیارشون زیر 18 ساله بودن. یه ویدیویی ببینین از مزار چند نفر از اعدام شده هایی که اجازه دفن اونا رو به خانواده هاشون ندادن و خانواده ها مجبور شدن بیارنشون تو باغچه خونه شون دفنشون کنن، برای اولین باری که این ویدیو پخش میشه.

0: این قبر کجاست؟
1: گرد شرقی یه روستایی که از دو بخش گرد شرقی و گرد غربی تشکیل میشه و این جزء توابع شهرستان بندرگرد از استان گرگان، یعنی فاصله این روستا تا استان تا شهر گرگان، مرکز استان گرگان غلستان، حدود 45 کیلومتره، یعنی نیم ساعت فاصله زمانی داره. قبرهایی که هست و عموی من و برادر دومادمون، یعنی شوهر خواهرم و باقی اقوام در منازل دفن شدن، اینا در روستای گرد شرقی هستن در حیط منازل.
0: درباره روستای گرد شرقی اداره آمار ایران نوشته گرد شرقی روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرگرد در استان گلستان ایران. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385 جمعیت آن 1445 نفر بوده است، یعنی 368 خانوار. این آمار مال 25 سال بعد از زمانی است که داریم دربارش حرف میزنیم. سال 85 جمعیتش بوده 1445 نفر. 25 سال قبلش حساب کنین چند نفر بودن حدوداً اونجا، که بیش از 50 نفر فقط در اینجا اعدام شدن یا زیر شکنجه مردن. چند نفر از بستگان آقای آرون عسکری تو روستای گز شرقی تو همین باغچه خونه ها دفن شدن، از جمله دو تا از عموهاشون که ناتنی بودن، برای همین اسم فامیلشون عسکری نیست، هاشمیان، محمد هاشمیان و حسین هاشمیان، عموهای آقای آرون عسکری. کی اعدام شدن اینا؟
1: در دو بازه زمانی، حالا تقریبا یک بازه زمانی 1360 بود اعدام ها که خیلی شدید انجام شد و یه تعدادی هم 67 افرادی که در مناظر روستای گرد شرقی هستن همگی در 1360 اعدام شدن، ولی اعدامیه سال 67 هم ما توی منطقه داریم، نه در روستای گرد شرقی. ازم بزرگتون افرادی که مثلا اعدام کردن اجازه دفن توی قبرستان عمومی نداشتن، یکی دو مدل در بندرگست است، اونم نه در خود محوطه گورستان عمومی بندرگست، خارج از گورستان، چون اون گورستان نزدیک دریاست، یعنی یک قسمت خیلی پرت، یک قسمت خیلی مثلا آشفته نزدیک دریا به اینا جا دادن، البته خودشون دفن کردن. مثل آقای کردجزی نامی هست، بهزاد کردجزی که سال 67 اعدام شد اونجا ایشون دفن کرد، ولی باقی افراد بهشون میگفتن شما خودتون میدونین کجا دفن کن، یعنی اجازه دفن در قبرستان عمومی نداشتن، اجازه عزاداری به هیچ وجه نداشتن، تعهد میگرفتن که حق ندارین مراسم بگیرین، و خب ناچاران این افراد یا در حیات منازل یا در زمین های کشاورزی و گاهن در جنگل، این سه مورد رو ما در اون منطقه داریم.
0: این 50 و چند نفری که تو روستای گز به اسم هواداری از مجاهدین در سال 60 اعدام شدن یا زیر شکنجه کشته شدن، عکسایی داریم ببینین، از داریم میبینین دیگه این عکسا، این 50 و چند نفر تو باغچه‌های مختلف هستن، تو خونه های مختلف، یکیش توی یک باغچه، دو تا، چهار تا، هشت تا اعدام شده هایی که به فاصله چند متر تا اتاقای خونه دفن شدن. اینا تو باغچه خونه های دفن شدن که پسرشون یا همسرشون اعدام شدن یا زیر شکنجه کشته شدن همون سال 60، و خانواده جنازه های لهیده شون رو برداشتن و بردن تو باغچه خونه شون. هر باغچه یه قبر، دو تا، پنج تا، هشت تا قبر عرض کردم که، و فکر میکنم همشون اعدام شده. آیا فقط هر کی اعدام شده تو باغچه خونه ها تو اون منطقه دفن شده؟
1: اکثرا یا در حیات منزل، بله، یا در باغ، یا اگر مثلا خانواده بی‌رضایتی بودن یا مثلا حیات کوچیکی داشتن و نمیدونستن، یا خودشون اگه دفن میکردن معلومشون میدونن، در جنگل داریم همچین نمونه که در جنگل، چون نزدیک جنگل اون منطقه تا دریا و جنگل خیلی فاصله نزدیکی داره به هر دو، تو جنگل دفن نشون میکردن، بعد نشون میدادن. و اون افرادی هم که تو قبرستان عمومی دفن شدن، یعنی بعد از دفن اجازه جاشون رو دادن که برن ببینن خانواده، یعنی مراسمی براشون برگزار نشده بود برای تدفینشون. بعد از خاک سپاری با اون مثلا فشاره که خانواده می آوردن دنبال جنازه بودن، گفتن این چند نفر رو ما در گورستان عمومی در یک منطقه پرتی دفن کردیم، ولی خب شما بعدشون تعهد گرفتن که حق عزاداری یا مثلا گرفتن مراسم و اینجور کارا رو نداره.
0: ببینید آقای عسکری، اسامی 24 5 نفر رو برام فرستادن از کسایی که تو همون منطقه اعدام شدن و خب گفتن که تو باغچه خونه هاشون دفن شدن. آیا همین تعداد هستن آقای عسکری؟
1: بلات این موضوع اعدام‌های داعش است، مخصوصا در اون منطقه، در همین یعنی بازه زمانی که الان داخلش هستیم، خط قرمز خیلی خانواده‌ها می‌ترسن. یعنی اینی که بخوای بری عکسی بگیری یا مدرکی جمع کنی، واقعا خانواده‌ها تحت فشار هستن هنوز و این ترس تو وجودشون هست، یعنی تحت نظر هستن هنوز. مثلا بعضیاشون رو می‌برم بازجویی مثلا تو همون منطقه کردکوی یا بندرگاه، و خب اطلاع رسانی هم ضعیفه. یعنی چیزی که من تونستم پیگیری کنم و افراد رو اکثرا میشناسم، یعنی میگم چون منطقه کوچیکی هست اکثرا فامیلیم، یعنی من این افرادی که مثلا نوشتم اون میشناسم کاملا، یعنی وجود داره یه چیزی که با خانواده از نزدیک برخورد داشتم. ولی چیزی که اعلام شده میگم بالای 50 نفر هستن این افرادی که در منطقه اعدام شده، ولی خب من واقعا همه رو نتونستم پیگیری کنم. خب اون زمانم قطعا مثل الان این سیستم‌های جدید مثل اینترنت و شنیدم وایبر و واتساپ و ایمیل این چیزا نبود که بتونن اطلاع رسانی کنن، یه مقدار به نظرم مسکوت بود این مسئله، شاید نتونیم مثلا اطلاع دقیق داشته باشیم و افرادم که داخل هستن بسیار از لحاظ اطلاع رسانی میترسن در مورد این موضوع.
0: آیا مواردی بوده است که نبش قبر بکنن؟ یعنی گورستان عمومی اعدام شده رو از گورستان عمومی اعدام شده رو از قبر در بیارن، خانواده رو مجبور کنن که عزیزشون رو از اونجا ببرن و مثلا تو باغچه خونهشون دفن کنن؟
1: اصلا کلا این قضیه که اجازه ندادن داخل قبرستان‌های عمومی دفن بشه، ما مورد اول که گفتم اعدام‌های اول بودن که دو نفر فامیلم بودن، اسحاق ملا و اسد ملا که معلم بودن. آقای اسحاق ملا هم توی خونش گفتم که جلوی زن و بچه‌شون با ضرب و شتم از بین رفتن، یعنی نه تیربارون شدن نه زیر شکل بازجویی بودن، یعنی اومدن ریختن تو خونه‌شون و اولین افرادی بودن که بعد از همون فرمان خمینی اینا کشته شدن. اینو توی نوکنده توی امامزاده، اسم امامزاده رو واقعا دقیقا میتونم نگاه کنم و بهتون بگم، دفن میکنن، یعنی خود محوطه قبرستان عمومی و که یه امامزاده هم اونجا وجود داره. خانواده بعد از چند روز که حالا مراسمایی که دارن هفتم و سوم نمیدونم برای دیدار همین مزار میدن که به قول یارو گفتنی فاتحه‌ای بخونن و این موضوعات، میبینن که جنازه از قبر بیرون اومده، یعنی نقش قبر شده و جنازه رو یعنی رفتن دنبالش دیدن انداختن بیرون قبرستان، که حتی میگفتن حیوانا قسمتی از این جنازه رو خورده بودن، یعنی این جنازه معدوم شده بود، یعنی توسط حیواناتی که حالا وحشی بود حالا اون منطقه هم خب جنگلیه تقریبا، که خانواده مجبور بودن که افراد رو به همون روشی که حالا مرسوم بود که اکثرا یعنی شاید 90% در حیات منازل یا باغات دفن می‌کرد.
0: ببینید سخنرانی آیت الله خمینی که آقای هارون عسکری اشاره کردن مربوط است به چه قبل از خرداد 60 و چه بعد از اون علیه مجاهدین، و خب مثل خیلی از سخنرانی‌های دیگرش آقای خمینی تحریک می‌کرد مردم و بعض وقتا خیلی سخنرانی‌های قلاز و شدادی داشت به قول خودشون، خیلی شدید این کارو میکرد. به هر حال یکیشو الان گوش بدین، یه تیکشو که مردم علیه هدفی که داشت آقای خمینی تحریک میکرد، حالا این یکی نرمشه به اصطلاح.
2: منافقین اظهار اسلام میکردند و حالا هم میکنند، اسلام راستین میخواند نه اسلامی که درش حدود شرعی جاری بشه، نه اسلامی که درش قصاص شرعی جاری بشه، نه اسلامی که ابر قدرت ها را بیرون بکند از کشور، نه اسلامی که کمونیست را سرکوب کند و نه اسلامی که غرب را سرکوب کند، شما هم همون منافقین هستید. به اسم دلسوزی برای کشور، به اسم دلسوزی برای مردم تضعیف می کنید هم قوه قضاییه را، هم قوه مجریه را و هم جمهوری اسلامی را. اگر چنانچه ملت اشخاصی را دید، گروه‌هایی را دید که برخلاف مصالح کشور دارند جبهه‌گیری می‌کنند و این طایفه اون طایفه را می‌کوبند و اون طایفه اون طایفه را، تکلیف شرعی ملت این است که از اونها اعراض کنند و اونها را پذیرا نباشند.
0: بله، کسایی که به هر حال کارگزار این نظام بودن از اول ادعیشون رفتن حزب جمهوری اسلامی رو درست کردن که رهبراش خامنه‌ای و رفسنجانی و میرحسین موسوی و غیره بودن که به سرعت هم تو همه شهرها و روستاهای ایران حزب اللهیه رو جمع کردن، شعبه حزب جمهوری اسلامی رو درست کردن که البته این حزب بعدن منحل شد. تو بندرگز یکی از کسایی که شعبه حزب جمهوری اسلامی رو درست کرد منوچهر متکی بود، وزیر خارجه احمدی نژاد. آقای متکی چقدر در جنایت‌ها در بندرگز و اصولاً در اون منطقه دست داشت؟
1: من در مورد عموم و اون همون 8 نفر که از اعضای در طبعاً نزدیک خانواده ما هستن که گفتم دو تا عمو و برادر دومادمون، پسر عموهای دومادمون و دو تا هم پسر عموهای پدرم تقریباً میشن، اطلاع دارم تقریباً کامل. پدر آقای متکی که اونجا از همین آشناهای ما بودن و توی حزب همین جمهوری اسلامی بودن، اومدن به پدر بزرگ منوچهر متکی که وزیر امور خارجه و نماینده مجلس و سفیر ترکیه و ژاپن بودن. اینا چیزایی بود که شما تو خود برنامه‌های قبلیتون کاملا بهش اشاره داشتین، من خیلی کامل دیدم و برنامه بسیار جامعی بود. به نام محمد علی متکی، چون نسبت فامیلی داشتن میان به پدر بزرگی من میگن، چون اون قضیه اسحاق ملا اینا رخ داده بود اون زمان که شما بیان بچه‌ها بیان نمیدونم بازجویی میخوان کنن ازشون، ببینن اینا چی ان، تفکرشون چیه، اگه نیان میریزن تو خونه و بالاخره ما هم فامیل این زن و بچه‌هاشون اینا هستن، تو این میشه زد و خورد میشه، امکان داره این فاجعه مثلا برای شما هم رخ بده. اما این منم یه آدمی بالاخره تو منطقه خیلی شناخته شده بود، یعنی دوستش داشتم، نمای بزرگی هم محمد سید محمد، ایشونو گفت من نمیرم، من کاری نکردم که برم اونجا توضیح بدم برای مثلا مسئله یا چیزی که عموی کوچیک‌تر من. خب ایشون فعال بودن، یه آدم تحصیل کرده و واقعا فعال تری بودن، یعنی یه تفکری داشتن و جوان ها مثلا رویشون خیلی حساب میکرد تو مدن. کمیته دنبال ایشون بود که ایشونو دستگیر کنه، بعد رو حساب ایشون عموی بزرگ من رو دستگیر میکنن که مثلا توی بازجویی از ایشون مثلا محل ایشون رو پیدا کنن که کجا هستن که برن عموی کوچیک‌تر من دستگیر کنن، که عموی من زیر شکنجه اعتراف نکرده بود، خیلی ایشون رو نگر داشته بودن، اذیت کرده بودن و به همراه 5 نفر دیگه اینا رو اعدام میکنن، یعنی توی مرداد ما 1360 اعدام میکنن که عموی من و پدر من یه عموی دیگه ای داشتم، پیگیری میکنم با پدر بزرگم که ایشون چی شده، میگم فردا بیاین دم سپاه بندرگز اونجا جنازه ایشون رو تحویل بگیرین، که خانواده میرن با ماشین شخصی، تابوت و یه طلاب چیزی بود میذارن روی ماشین و ازشون چک میگیرن که و تعهد خیلی محکم که حق عزاداری ندارین، اگه صدا از خونه بیاد بیرون ما دوباره میریزیم اونجا و امکان داره برای خودتون هم این اتفاق پیش بیاد، یعنی ازشون تعهد بسیار محکمی گرفته بودن. ایشون بود و چند نفر دیگه که 4 نفر دیگه که خانواده ترابی بودن، یعنی علی محمد ترابی، البته من اسمش شاید تو ذهنم نباشه، نمی‌تونم نگا کنم، یعنی چیزی که حسین علی ترابی بود پسر عموی دومادمون، میرغفار بود و یک نفر دیگه که اونم ترابیه، محمد رضا اگه اشتباه نکنم، این 5 نفر رو در یک جا توی قبرستون، تو اون 5 قبری که در کنار هم عکس رو فرستادن، اینا رو اونجا دفن میکنن توی تقریبا قبرستون، توی حیاط خونه، یعنی توی حیاط خونه شخصی ترابی ها که نزدیک همین خونه پدر بزرگ من هم بود، اونجا دفن میکنن. و خب میگم دیگه نه عزاداری میشد. و اینم بگم اون زمان موقع دفن بسیار این افراد حزب الله یا از طرف سپاه تحریک میشدن، یا بهشون خط میدادن، میومدن سنگ میزدن. یعنی موقع عزاداری من دفن این افراد من کاملا شنیدم از چند نفر که سنگ باران بسیار شدید و توهین‌های بسیار شدیدی به خانواده این افراد میشد هنگام دفن.
0: عموی بزرگ یعنی محمد هاشمیان شکنجه میشه تا جای برادرش حسینو که فراری بوده بگه، نمیگه. آشولاش میبرن اعدامش میکنن. چقدر از اعضای خانواده ها رو به خاطر اینکه نخواستن بگن یا واقعا نمیدونستن خواهر برادرشون یا بچه هاشون کجان، اعدام کردن. توی این عکسایی که با فیلم اولی که دیدیم، دو تا قبر کنار هم هست، این دو تا قبر متعلق به کدوم اعدامی هست؟
1: اون دو تا قبر یکی رمضان علی متکی 14 ساله تیرباران شده در زندان گرگان اگه اشتباه نکنم، و یکی دیگه رضا 17 ساله متکی، هر دو برادر هستن و در حیات منزل مشترک پدر من، چون اونجا خب یه ارتباطی زمین پدری بود و پدرشون به زین العابدین متکی معروف به زلابدین نجار در منطقه بهشون، اینا رو اونجا دفن میکنن. یعنی یک بچه 14 ساله و یه بچه 17 ساله.
0: نمیدونم میتونیم الان عکس اون دو مزار رو نشون بدیم که خواهی میتونیم نشون بدیم، خواهش میکنم نشون بدیم که بله این دو مزار دیگر در باغچه دیگر، نه اون دو مزاری که روشون پارچه سیاه کشیده شده، اونا هستن که یک بچه 14 ساله و یک بچه 17 ساله. اگه از فیلمش بتونیم نشون بدیم، باز خواهش میکنم به من بگین که ببینیم اونا رو. همین توضیحی که دادن الان آقای آرون عسکری، بله این دو مزاری است که یکیشون 14 سالش بوده وقتی که اعدام شده و یکیشون 17 سالش بوده. 14 ساله، هر دو فرزندان زین العابدین، زین العابدین متکی، یکیشون به اسم رمضان علی متکی 14 ساله تیرباران شده در تاریخ 26 مهر 1360 و یکیشون برادرش رضا متکی 17 ساله تیرباران شده در تاریخ 6 اسفند 1360. مزار این دو بچه اعدام شده در حیات خونه آقای پدر آقای آرون عسکری، آرون عسکری هستن به هر حال خانواده باغچه‌ای که دیدین خانواده عسکری، و عرض کردم با عموهای ناتنی که میشن، یکیشون ناتنی بوده هاشمیان، هاشمیان عسکری در روستای گز شرقی از توابع بندر گز. همه اعدام شده ها در نیمه دوم سال 60 اعدام شدن، از در سال 60 از مرداد 60 تا آبان. یکی دو تا اعدامی هم از همین خانواده ها عرض کردم در اسفند 60. های عسکری، عموی کوچک شما حسین هاشمیان که فراری شد به تهران، او چه سرنوشتی پیدا کرد؟ کی اعدام شد؟
1: عموی کوچک من تهران دستگیر میشه، بله، میانش بهشهر. خب اون زمان بهشهر خودتون بهتر بود میدونید مشکلات خیلی زیادی بود، یعنی اون آقای توکلی اینا بودن به نام همین ایرج بازجو معروف بودن و خب زیر بازجویی و اینکه اعترافی بگیرن ازشون ایشون همکاری نکردم و اعدام شدم. محل اعدام افرادم تو، یعنی تو منطقه در دو جا انجام میشد. حالا بعضیا میگن در سپای بندرگز ما صدایش شلیک میشنیدیم، ولی اکثرا میگن در کنار دریا، یعنی همون نزدیک گورستان عمومی بندرگست. یه سری اعدام انجام شد، یه سری هم می‌بردن در جنگل‌های اطراف اعدام می‌کردن که این 5 نفر یعنی تایید شده دارم میگم اعدام شده در جنگل دیوان هستن، یعنی عموی من یعنی محمد و علی محمد ترابی، حسین علی ترابی، آقای میرغفار و محمد رضا و اگه اشتباه میگم اسمارو شاید من الان جلوم نیست شاید یه مقدار اشتباه بگم، ولی خب خانواده ترابی سه تا بودن، عموی من بود و آقای میرغفار، اینا رو در جنگل دیوان اعدام میکنن که یک چوپانی اینا رو از نزدیک دیده بود که کلاه عموی من کلاه میذاشت، کلاه عموی منم برای خانواده آوردن، گفتن اینا رو من ترسیدم برم جلو، دیدم با چشم که اینا رو اول شکنجه کردن میکشیدن رو زمین بعد بستن به درخت و اعدام کردن. یعنی چیزی بود که سندیت داره، یعنی یه چوپونی اون کلاه من به خدا دارم به عنوان یادگاری بعدش چی بود برده بود به خانواده ما داره.
0: بله حسین هاشمیان عموی کوچک آرون عسکری در تهران فرمودن در تهران دستگیر میشه و در بله و بعد میفرستنش بهشهر. بهشهر اشاره کردن آقای عسکری به احمد توکلی که بهش میگفتن ایرج بازجو. آقای احمد توکلی آدم واقعا تأسف میخوره و متأثر میشه که اینها رو میشناسه، هرچند که باید اینها رو بشناسیم، ولی تأسف آور از این نظر که آقای احمد توکلی نماینده مجلس یکی از نماینده های نماینده مجلس بود تا این دوره، یکی از نماینده های با نفوذی بوده است در مجلس، همین الان هم این نفوذ رو داره که در فاش کردن یک تعداد از پرونده های اقتصادی اختلاس ها و فشار آوردن به دستگاه های مختلف حکومتی برای اینکه اختلاس کننده ها رو به هر حال تحت فشار بذارن یا پرونده ها رو پیگیری بکنن نقش داشته و یه همچین آدمی الان در سال 60 دادیار بود، دادستان بود در اونجا و میدونید در بهشهر زمانی که آقای احمد توکلی یا همین ایرج بازجو آدم شکنجه میکرد، آدم اعدام میکرد، یه همچین بیگناهایی رو اعدام میکرد، اینها در خود بهشهر در خارج شهر هم معروف بود. اون موقع بهشهر که احکام قصاص بسیار گسترده و به اصطلاح منظم اجرا میشه، دست و پایی که در اون دوره‌ای که آقای احمد توکلی یا ایرج بازجو در بهشهر بود و اونان دادستان بریده شد در بهشهر در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شده که چقدر ایشون چرس کنن. خب یکم از شناسایی دقیق مزارها دور شدیم. آقای عسکری لطف کنین کامل بگین که هر کدوم، کامل یک بار درباره این قبرها بگین که هر کدوم از این قبرهای کنار هم تو باغچه های منازل که عکساشون و ویدیوشون هست متعلق به کیه؟
1: 5 تا قبر در یک حیاط که 2 تا از قبرها متعلق به که پارچه سیاه روی قبرها هست، یعنی به پارچه سیاه رنگ هستش، یکی متعلق به رمضان متکی 14 ساله و یکی هم متعلق به رضای متکی 17 ساله است که تیرباران شدن. یه مقدار این حدود فاصله 10 متر اونورتر 3 قبر، یکیش متعلق به عموی کوچیک منه سید حسین هاشمیان که ایشون تیرباران شد سال 60 آبان ماه و دوتای دیگه بنا به وصیتی که انجام شده بود، یکی متعلق به پدر بزرگ منه که ایشون خب بعد از اعدام عموم دق کردن، یک ماه بعد از اعدام عموم فوت کردن و یکی دیگه یکی از عمومی که در تصادف ایشون کشته شد، یعنی اعدام نشد. یه جای دیگه 5 تا قبره، این 5 تا قبر یکیش متعلق به عموی بزرگ منه سید محمد عسکری که حالا هاشمیان چون عموی من یکیشون ناتنیه و یکیشون تنیه یعنی با من و 4 تا قبر دیگه یکیش متعلق به آقای میرغفاریه، 3 تای دیگه مربوط به خانواده های ترابیه، یعنی محمد علی ترابی، حسین علی ترابی و اگه اشتباه نکنم اونم محمد رضا ترابی باشه.
0: ببینید چرا پدر بزرگتون و اون عمویی که در تصادف کشته شدن تو باغچه دفنشون کردن؟ مگه برای دفن اونام تو گورستان عمومی مانعی بود؟
1: وصیت کرده بودن دیگه، گفتن که ما دوست داریم پیش مثلا برادرمون دفن بشیم. اون زمانم ایشون هم خب سال مثلا 67 تصادف کردن، یعنی جدید نیست. یا مثلا عموی پدر بزرگم هم سال 60 فوت کردن.
0: آیا دادگاهی، محاکمه ای، چیزی برگزار شد برای حکم اعدام دادن به این افراد که مثلا خانواده ها اطلاع داشته باشن از این موضوع؟
1: حالا اصلا چیزی به نام من نمیدونم، عموی من تو زندان بود اون دومیه، ولی اینکه مثلا محاکمه بشن در جایی نه، حالا هیئت مرگی بوده یا خودشون تصمیم میگرفتن، همون آقای متکی بودن برای حزب جمهوری اسلامی مثلا با افرادی تو بهشهر بودن، اینا خب یه تیم بودن یه نفر. من
0: سال 67 که میدونیم هیئت مرگ بوده و داستانایی که فاجعه ای که بارها بهش پرداختیم، این صحبت ها مال سال 60 تکرار میکنم. آیا تو منطقه، تو بندر گز و اطراف، همین روستای گز شرقی و غربی، آیا مردم میدونستن و میدونن چه کسانی هستن این قاتل ها؟ آیا میدونن که امروز این جنایتکارا چی کارن؟
1: قطعا مردم میشناسن این افراد. میگم اصلا نسبت فامیلی داشتم همین آقای متکی با خانواده ما، یا مثلا آقای عباس محمدی هم نماینده مجلس شد و رئیس کمیته بود، یعنی میدونستن ایشون به طور مستقیم این کارها رو خودشون انجام میدن، ولی کاملا شناخته شده بودن. یعنی چند نفری که تو اون منطقه بودن و شاید تو بهشهر خیلی خوب کشاورز بودن، اطلاع رسانی نداشتن کی بوده چی نبوده، ولی این چند نفری که تو خود بندرگز حزب جمهوری اسلامی بودن یا رئیس کمیته یا سپاه بندرگز بودن، اینا رو مردم کاملا میشناختن.
0: ببینیم مشخصا بگین، میخوام برگردم مشخص صحبت بکنیم، حالا از این صحبت‌های بریده بگذاریم، از نقش منوچهر متکی در اون اعدام‌ها به طور مشخص و آدم‌های دیگه در همون بندرگز و بهشهر چه میدونین از نقش اینا؟
1: توی اونجا خب آقای همین منوچهر متکی بودن که همین حزب جمهوری اسلامی در اون زمان سال 58 به همراه آقای منوچهر و به همراه آقای عباس محمدی و یه آخوندی به نام نبوی، اسمش هم هادی بوده دقیقاً نمیدونم، و یه آخوند دیگه که نماز جمعه حجت الاسلام بود که نماز جمعه رئیس در نماز جمعه اون شهر بوده به نام آقای ربانی، اینا دست داشتن در منطقه بندرگز. آقای متکی خب حتی من شنیدم تو چند تا بازجویی مثل آقای رضا آهنگری مثلا شرکت کرده بود و حتی ضرب و شتم کرده بود ایشونو و یا حتی در اعدام حضور داشت منوچهر متکی. ارزم به حضور عباس محمدی رئیس کمیته بوده اونجا، یک فرد میگن بسیار قسی القلب و بسیار اصلا رحمی نداشت، چه در شکنجه کردن و چه در مسئله حالا اعدام یا چیز، و خیلی هم میگن خود مثلا مختار رأی میدادن. یه جایی اصلا اینجور که من شنیدم از طرف تهران اینا دستور نمیگرفتن، حالا به دلیل مسئله شخصی بوده چی بوده، خودشون مثلا به صورت مستقیم احکام اجرا میکردن، یا مثلا چجوری گزارش میده من نمیدونم. آقای ربانی هم که نماز جمعه اونجا بودن، بعد ردهای بالاتر که میامد توی منطقه بهشهر، زندان عباس آباد بهشهر بود، اون منطقه آقای توکلی همین نماینده مجلس سایت علف وزیر کارم بوده گشت بنا کنم که معروف به ایرج بازجو بود، میگفتن توی زندان عباس آباد از سال 1363 خیلی اعدامای گسترده‌ای رو ایشون انجام داده، حالا هم بازجو بودن انگار هم دادستانی دست داشتن، یعنی در از همه نظر دیگه.
0: چرا عموی کوچیکتون سید حسین هاشمیان رو تهران میگیرن بعد میبرن بهشهر اعدام میکنن؟ چرا؟
1: عموی من در بهشهر بود، ولی محل اعدامش، اینم میگم حدس و گمانه جناب بلاتی عزیز، چون لباسشون ماسه دریا بود، من لباسای عمام و عمم نگر داشته بود، یعنی لباساشون رو که تیرباران شدن با جسم بوده تیرشون، یه گوله که بهشون تیرباران کردن، میگن نزدیک دریا بوده، یعنی شبی که اعدام شده اینا همراه خانواده سراج، یعنی صمد سراج بود، یک برادر دیگه بود که اینو این دو سه نفر با هم زده اعدام کرده بودن، که صدای تیرو از کنار دریا بندرگز شنیده بودن، ولی حالا محاکمه یا حالا بازجوی ایشون تو بهشهر بودن، یعنی تهران دستگیر شدن و به بهشهر منتقل شده بودن.
0: خب روشنه که عموتون رو تو بهشهر اعدام میکنن بعد تحویل بندرگز میدن. حالا خانواده خیلی تحت فشار بودن و بی تردید هم نظر روحی هم در زندگی روزمره. من میدونم که اموال خانواده های اعدامی رو تو بعضی شهرها مصادره کردن، یه همچین اتفاقی آیا تو خانواده شما مفتاد؟
1: بعد از اعدام عموم که حالا جنازه تحویل دادن، دو تا از پاسدارهای منطقه در لیبان به نام مهدی سفار، به نام مهدی پاسدار معروف بود، یعنی و یکی هم آقای کاویان، علی جان کاویانی، این دو نفر میرن با چند تا سپاهی دیگه از اسمشون یادم نیست که ماشین عموی منو مصادره کنن. البته ماشین در اون زمان در پارکینگی در تهران بود، آدرسش رو فقط عموی دیگه من رو با پدر من میدونست که ماشین رو پیدا نتونستن کنن و عموی منو خواستن بازجویی کردن. خب اونا میترسیدن دیگه، دو نفر اعدام کرده بودن دیگه، همه رو مخواستن اعدام کنن که دیگه کسی نمیتونه زدن خانواده که هر چند تا بچه و حالا زن رو حمایت کنه دیگه. اینا هم تحت فشار آدرس پارکینگی تو تهران بود، ماشین عموی اونجا پارک بود و به همین اتفاق دادن، ماشین مصادره شد و مدتی هم زیر پای آقای ربانی بود، یعنی همین نماز رئیس امام جمعه شهر بندرگز. بعد از اعدام ها خب فشار به خانواده خیلی بود، یعنی همون زمانی که جنازات از زمان تحویل جنازه که با سنگباران و فخاشی و حالا اجازه دفن ندادن بماند شروع میشد، تا شبها که میمادن شیشه خونه این افراد رو میشکوندن با سنگ و مرگ بر منافق سر میدادن، تیره هوایی در میکردن در اون منطقه. چند تا خانواده بعد از تحویل جنازه یه ماه نشد مثلا دخ کردن، من یک پدر بازوی خودم بود، خیلی این مسئله بودن، یعنی خب انقدر مسئله ابعاد این جنایت انقدر وسیع بود نتونستن تحمل کنن. مادر دوماد ما تا چند سال ایشون حالت روحی نداشت، یعنی گم میشد، یعنی میگن روزی هم که جنازه تحویل داده بودن محمد علی ترابی میرقصید و یا هل هله میکرد، یعنی شوک شده بود. و یا حالا خانواده دیگر همین آقای لیون لابدین مثلا، من اینو دیده بودم چون ایران بودم، بند خدا باورتون نمیشه مثلا میدیدید 4-5 ساعت مثلا به جایی خیره میشد، اصلا یه جوری حالت شوک بود. یعنی من پرسیدم از خانواده بودم بعد از اعدام بچه هاش این بند خدا اینجوری شده. یه مسئله دیگه هم بود که خب این خانواده ها رو یعنی اینا رو ضرب و شتم میکردن، مثلا شب طرف داشته میرفت خونه، اینا اعدام شده بودن همجور بی هوا، حالا صورتشون رو بسته بودن میریختن سر مثلا من پسر عمم، یه بار تو مثلا مسیر سنش زیاد بود داشته میرفته مثلا ریخته بودن زده بودنش. این مشکلات بود. دختر عموی بزرگ من محروم از تحصیل شد، اجازه ورود به مدرسه بهش ندادن، به نام بانو هاشمی عموی بزرگ من. دوماد ما آقای ترابی، اسدالله ترابی که برادرش اعدام کرد، ایشون هم ممنون ورود به مدرسه شدن، اجازه ورود به مدرسه حتی ندادن به ایشون. مادر من سال 67 به دلیل خب فعالیت بعضی از اعضای خانواده‌ام که اعدام شروع شد دستگیر شد، بازجویی شد، البته خب آزاد کردن به همراه خواهر. دومادمون دوباره دستگیر شده بود و حکم اعدام بهش توی داده بودن و شلاق خورد و شکنجه شده بود توی مرز زاهدان، دستگیر شده بود با هنگام خروج از کشور. افراد دیگه هم بودن مثلا سال 60 دستگیر شده بودن، 65 خواستن از مرز خارج بشن، مثلا این آقای کرجزی بهزاد، محمد اسماعیل اسم اصلیشون ولی مستعار خانواده بهزاد صداش بکنن، 65 تو مرز مثلا کردستان هنگام خروج از ایران دستگیر شد و در اعدامای 67 تو اون اعدامای بسیار مثلا گسترده 67 ایشون هم اعدام شدن. این قضیه دیگه حالا ادامه داشت، بعد دیگه از 67 به بعد یه مقدار آروم شد قضیه، یعنی میگم یه وقتایی پیش میومد میبردن خانواده رو بازجویی خیلی ساده میکردن و ولی خب تو زمان 60 من خیلی شنیدم، تو خونه های ما میریختن، حالا به دنبال اعلامیه بودن یا حالا مدرکی بودن، یعنی دل نمیکردم. ولی خب تو این ورود به خونه ها به بهونه پیدا کردن ادله جرم اموال افراد رو میدوزیدن، مثلا طلای خانواده یا پول نقد اگه تو خونه باشه. مثلا اون زمان هم سیستم بانکداری به این صورت نبود، اول انقلاب یه مقدار خب همه چی بالاخره مشخص بود، افراد تو خونه دارایشون نگه می‌داشتن.
0: فشار به خانواده ها تا همین امروز با اشکال مختلف ادامه داره. بعد از 35 سال که از سال 60 میگذره، کافیه به 35-6 سال، کافیه به هر دلیلی یکی از اعضای این خانواده ها رو بگیرن، زود وصلش میکنن به 35-6 سال پیش. حالا ممکنه کسی که اون امروز بازداشت شده اصلا اون موقع به دنیا نیامده بوده ها.
1: 90 دستگیر شدم به جرم توهین به مقدسات، نامش هست، نامه که دانشجو بودم توی دانشگاه فیلسوفه نزدیک تهران، 16 آذر ما خب سال 89 یه مراسمی بود میخواستیم برای حمایت از افرادی که حالا قبلا کشته شده بودن و یا دستگیر شدگان سال 88 انجام بدیم و خب منو خواستن از طرف وزارت اطلاعات. قبلش من دستگیر شده بودم، یعنی تفهیم اتهام برای توهین مقدسات و رهبری شده بودم، ولی بعدش تو دانشگاه این مسئله پیش اومد که از طرف وزارت اطلاعات، اداره اطلاعات فیلسوف با رئیس دانشگاه های شجاع منو خواستن، گفتن که خب چرا تحریف میکنی، تراکت پخش میکنی، این کارا چیه، شما پرونده داری، گوی خانواده اعدامی هستی. بعدم نمیدونم یکی تو اون سال تو این توالت ها و رو دیوارهای دانشگاه شعار نوشت، کار من نبود، من اینو دیگه الان مطمئنم اونم انداختن گردن من، گفتن این شما تو توالت ها شعار دستشویی ها بودی، توی مثلا در دستشویی ها شعار نوشتیم یا توی دیوار دانشگاه میان شبا شعار نوشتیم. من این کار نکردم. گفت نه ما دیدیم. گفتم شما دوربین داریم. گفت حالا شما که پرونده داری وقتی اونجا ازت خواستن متوجه میشید. من هم دستگیر کردم. حالا چیدم اون زمان امین به خاطر یک کتاب بود از دلیل جرم گرفتم پدر مادر ما متهمیم از دکتر شریعتی و اس ام اس هایی بود یا حالا این جلساتی که بچه ها شرکت میکرد اینا رو کرده بودن از ادله جرم. اول اون موقع تا این سال 90 5 میلیون برام فیش حقوقی صادر کردم، فیش حقوقی اون زمان ارزش کم بود سال 90 که رفتم پیش اجرای احکام، اجرای احکام 5 میلیون رو کردن 30 میلیون که دیگه و سند خونه میذاشتم و منو فرستادن زندان اید که بعدش دیگه سند پدرم گذاشت و از زندان آزاد شدم. ولی جالب اون نامه دانشگاه بود که بعد از اون همه سال، مثلا سال 60 این اتفاق افتاده، من 89 دستگیر کردن نوشته دقیقاً عموهای ایشون منافقن، معدوم شدن، ایشون چه میدونم اختشاشگر بوده، یعنی هنوز یه جوری مثلا من تفکرم با حالا احترامی که قائلم واسه همه افراد خب نبود با این عمو، مثلا اون راه اونا رو دنبال نکردم، ولی اون سنستازی کردن اسم اینا رو آوردن و خواهرای من که مثلا از ایران خارج شدن، اون رویای ما که سال 67 هم بازجویی زیادی میشد، سنش زیاد بود، هم به مادر اینا رو همه رو برده بودن و برای ما هی داشتن پرونده هجیم میکردن که من مجبور شدم با سند خونه ملکی پدرم که گذاشتم و سند خونه هم 30 میلیون بود، همین پارسال پولش رو گرفتن، یعنی اجاره کام از ایران خارج شدم و بعدان در خدمتشون.
0: چه خاطره ای دارین از دوران کودکی و بعد تا زمانی که بزرگتر شدین از اون فضای حیات خونه و اون قبرایی که هست؟
1: من سنم کم بود ولی من یادمه، یعنی یه چیزایی مثل شبای بازجویی که مادرم تا صبح مثلا اینو احضار کرده بودن، 67 راه میرفت، یا چکمه های اون پاسدارا با اون شلوارای سبز اینا من تو ذهنم هست، یا اون فشارهایی که به عمم می اومد یا به خانواده تو هم اومد اینا رو، یعنی با اینکه بچه بودیم نمیفهمیدیم برای چی، الان متوجه میشیم. یا ما مثلا بغل همین تو خونه بودن قبرا میشستیم فوتبال بازی میکردیم، شاد بودیم، نمیدونستیم مثلا این قبرا چیه، میگفتیم مردن دیگه. حالا بعد بزرگتر شدیم فهمیدیم جریان چیه، یعنی ما که بچه بودیم واقعیت تو مدرسه که یعنی به ما هی میگفتن شما، یعنی خانواده اگه از شما پرسیدن، یعنی همش ما تو ترس بودیم، یعنی اینکه کسی نفهمه ما، حتی ما تهران زندگی میکردیم شهر بزرگتر بودیم و خب برای تفریح و مراسم هاشی میرفتیم، ولی مثلا همش توی ترس بودیم که آقا کسی نفهمه، یا اینا که مثلا اگه کسی پرسیدن اموات چی شدن کاملا توضیح نده، چون فشار می آوردن رو مون، امکان داشت ما هم اجازه تحصیل ندن. و اینم اشاره کنم، ما یعنی خانواده من پتر عمو، پسر عمه، دختر عمو و دختر عمه ها، یعنی اینی که دارم میگم، هیچ کدوم شغل دولتی، دانشگاه دولتی ندارن و بهشون نمیدن. داریم فامیلی که تو رشته دولتی قبول شده هوافضا و اجازه تحصیل بهش ندادن، یعنی تو همین دهه اخیر، نه اینکه مثلا قدیم باشه. یه خواهش هم دارم که خب خانواده ها یه مقدار به این افراد هم توجه کنن. همه کشته شده ها در تمام سنوات عزیزم، ولی این کشته شده ها یکم مسکوتن. یعنی مادر رمضان که دو تا بچه 14 و 17 سالش رو از دست داده خیلی تنهاست، مریضم هست. یعنی اینا هم یه جور فراموش نشن، این عزیزان این خونشون که به ناحق قطعا ریخته شده فراموش نشن. این نقطه هم تو پرانتز جناب فلاتی اضافه کنم، تحقیق کنن تو منطقه ما خون از دماغ یک پاسدار، یک بسیجی، یک فرد حزب‌اللهی ریخته نشد. یعنی اینو من قاطع عرض میکنم، بیارین برن در منطقه ما اسلحه کسی مثلا مسلحانه درگیر شده باشه که بمانن، یعنی خون از دماغ یک پاسدار یا یک بسیجی یا یک شخص حزب‌اللهی در اون منطقه ریخته نشد. این افرادی که اعدام شدن همشون افراد آروم و منطقی بود. اینو من کاملا تحقیق کردم، چون با برخوردی که با خانواده‌ها داشتم اینو من تونستم بهش دست پیدا کنم.
0: بله، اما با وجود همه اینا زندگی همیشه عرض کردم خدمتون که ادامه دارد. ما آخر کار میخندیم به ریش کسایی که این جنایت ها رو میکنن. پرده آخر رو ببین.
3: 15 قرن پیش شبه جزیره عربستان منزلگاه و موطن قبایل عرب پراکندهی بود که با سختی در چادرهای بدوی یا زیر سقف آسمان زندگی شبانه ای به دور از تابش جانکاه خورشید استوایی داشتند و به آبگیرها و واحه‌های کم آب خیش دلخوش بودند. هر قبیله الله یا بت ویژه‌ای داشت و این الله در بتخانه‌ای که کعبه به معنی مکعب یا فضای چهار ضلعی نام داشت، دوران زندگی عبد مناف پرده‌دار بزرگ مکه مصادف بود با پادشاهی خسروی ساسانی ملقب به انوشیروان که قدرتمندترین شاه این سلسله محسوب می شد و با مرگ او و آغاز پادشاهی فرزندش هرمزد چهارم بار دیگر شعله جنگ بین ایران و روم بالا گرفته بود. نتیجه مهم جنگ های دو امپراتوری شرقی و غربی از رونق افتادن جاده ابریشم بود. در واقع در 150 سال آخر شاهنشاهی ساسانی، جبهه جنگ همچون خطی شمالی جنوبی از میان سوریه و عراق گذشته و شاهراه شرقی غربی ابریشم را بیشتر بنا به تصمیم ایرانیان بسته بود و بسته شدن این راه رومیان را واداشته بود تا به جستجوی راهی تازه برایند و به کشف مسیری تازه نائل شوند. بارهای آنان را کشتی‌ها در اقیانوس هند به بندر یمن در منطقه جنوب غربی شبه جزیره عربستان می‌رساندند و در آنجا آنها را بار شتر می‌کردند و کاروان‌های شتر در کناره دریای سرخ به سوی شمال می‌رفتند، از شهرهای طائف و مکه و یثرب می‌گذشتند و به اورشلیم و بنادر لبنان در شرق مدیترانه می رسیدند. در آنجا بارها دیگر باره به کشتی‌ها منتقل می شدند و به اروپا می رسیدند. بدین سان رومی‌ها بدون اینکه قدم در قلمرو شاهنشاهی ساسانی بگذارند به شرق دور وصل می شدند. نقشه‌های زیر نشان دهنده وضعیت قبل و بعد از بسته شدن راه ابریشمند. ایجاد راه یمن اورشلیم یک باره شهرک‌های سرراهی متعددی همچون مکه را بر روی نقشه دنیا نشاند و از آنجا که رومیان مجبور بودند برای انجام کارهای خود بر نیروی کار محلی حساب کنند، اعرابی که به استخدام رومیان در می آمدند، معیشت اقتصادی نوینی را تجربه می کردند که تا آن زمان در شبه جزیره عربستان سابقه نداشت. در این حال، مثل هر تحول اقتصادی نوینی، نخستین اقشار جامعه که به کار در فعالیت جدید مشغول می شوند، از جمله قشرهای فرودست جامعه بودند. از لحاظ ضوابط سنتی طبیعی بود که بنی امیه کاروانداری را به دور از شأن اشرافیت مکه بدانند، به خصوص که این کار در پیوند با نیازهای رومیان انجام می شد، حالان که اشرافیت مکه خود را دست نشانده شاهنشاهی ایران می دانست و از این حراس داشت که همکاری با رومیان خشم ایران را برانگیزد. در مقابل اما خاندان‌های ثروتمند دیگری دست به کار کاروانداری برای رومیان شدند و به ثروت‌های بادآورده‌ای رسیدند. از جمله این خانواده‌ها یکی هم خاندانی بود که خدیجه دخت خولید ابن اسد از آن می‌آمد. او را به خاطر ثروت و قدرتی که به هم زده بود امیرةالقریش می‌خواندند و نقل است که تعداد شتران کاروانهای او از مجموع شتران کاروانداران دیگر بیشتر بود. بدینسان اعراب ثروتمند مکه به عنوان پیشکار رومیان برای آنها کار می کردند و دستمزد دریافت می داشتند. در این حال گسترش کار ایجاب می کرد که اشخاص جدیدی به استخدام کاروانداران درآیند و اینجا بود که مردان خاندان بنی هاشم نیز تصمیم گرفتند اشرافیت فقر زده خود را کناری نهاده و به کار کاروان سالاری برای رومیان مشغول شوند. عبدالله یکی از ده پسر عبدالمطلب ابن هاشم از اعضای این خاندان بود که به کار در کاروانهای اعراب ثروتمند مشغول شد و در سال 570 میلادی 9 سال مانده به مرگ انوشیروان ساسانی در بین راه اورشلیم و مکه جان سپرد، در حالی که همسرش آمنه فرزندی را در شکم داشت. این فرزند محمد ابن عبدالله نام داشت که 6 ماه پس از مرگ پدر دیده به جهان گشود و به دست پدر بزرگش عبدالمطلب ابن هاشم سپرده شد. اما پدر بزرگ نیز چندان نپایید و آنگاه محمد را به دست عمویش ابی طالب سپردند که از راه کاروان سالاری آب باریکه‌ای نصیب داشت. محمد که کودکی را در کار چوپانی گذرانده بود، از نوجوانی به کار برای عمویش پرداخت و در کار حمل و نقل تجربه آموخت. شاید از همان سنین باشد که با کاروان عمویش سفرهای متعدد خود را به سوریه و اورشلیم آغاز کرد و با کارفرمایان رومی و تهدید دائم ایران برای بازپسگیری سرزمین‌های افتاده به دست رومیان و جهان شگفتی آور قرن 6 میلادی آشنا شده باشد. بسیاری از منابع موجود سال 583 یعنی 13 سالگی او را زمان نخستین سفرش به سوریه می‌دانند. اما امر قطعی آن است که به هنگام 22 سالگی به وسیله عمو و سرپرستش به خدیجه معرفی می شود و به عنوان جوانی قابل اعتماد به استخدام این بانوی ثروتمند که در آن زمان 37 ساله بوده و مرگ 3 شوهر را به چشم دیده بود در می آید. محمد ابن عبدالله به عنوان یکی از مسئولان کاروانهای خدیجه به کار می پردازد و به زودی رهسپار شامات، سوریه کنونی و اورشلیم در شمال و یمن در جنوب مکه می شود. هیچ کس نمی داند که در این سفرها که از 22 سالگی تا 38 سالگیش مرتب ادامه داشت، او با چه کسانی آشنا شده و در اواخر قرن 6 و اوایل قرن 7 میلادی در جهان پیچاپیچ خاورمیانه چه می کرده است؟ اما بر حسب برخی از اسناد می دانیم که او در این سفرها هم به اهمیت حیاتی پیوند اقتصادی کارمانداران عرب شبه جزیره با رومی ها پی برده، هم خطر ایرانی ها را چه به هنگام جنگ با روم و چه در صورت صلح طرفین و گشوده شدن دیگر باره جاده ابریشم برای کار خود و همه اعراب درگیر در کار حمل و نقل اموال رومی ها دریافته و هم با کشیش ها و خاخام های سوریه، فلسطین و یهود آشنایی و گفتگو داشته و هم با تورات و انجیل و اوستا آشنا بوده است و 3 سال پس از استخدام شدن در کاروانداری خدیجه، این زن ثروتمند عرب دل به محمد 25 ساله می‌بندد و به او پیشنهاد ازدواج می‌دهد. در پی این وصلت محمد جزئی از پایگاه اجتماعی خدیجه و دیگر کاروانداران ثروتمند مکه می‌شود. آنچه در خاندان خدیجه و پسر عموهایش می‌گذشته چندان روشن نیست، اما بر اساس دانسته‌های اندکی که در این مورد در دست است می‌توان گفت که به نظر می‌رسد اینان نمایندگان و خواستاران برقراری نظم نوینی بودند، برخواسته از واقعیت پیدایش قشر کارماندار که با نظم سنتی و قبیله‌ای اعراب بادیه شبه جزیره و اشرافیت مکه به ریاست بنی امیه همخوانی نداشته است. حتی گفته شده افرادی از خاندان خدیجه به بتخانه کعبه بی‌اعتنایی کرده و پیرو دین یکتاپرستانه به نام حنیف بودند و خود را از اعقاب ابراهیم پیامبر می دانستند. نیز به نظر می رسد که اشتراک منافع بنی هاشم با این قشر نوخاسته از یک سو و دشمنی دیرینه آنها با بنی امیه از سوی دیگر موجب آن بوده است که بین کاروانداران مکه و کاروانسالاران هاشمی مکه نوعی اشتراک منافع و نیاز به وجود آمده باشد. به هر حال اشرافیت سنتی مکه دل با ایرانیان داشت و حراسان و مراقب حرکات ثروتمندان نوکیسته کارواندار را مینگریست که در خدمت رومیان در آمده بودند. باری محمد ابن عبدالله در اواخر دهه سوم عمرش رفته رفته دست از کار می کشد و خلوتگزین و اهل ریاضت و مراقبه می شود و روزهای طولانی را در غاری به نام حرا در کوههای کوتاه قد اطراف مکه به تنهایی می گذراند. خبرهای بازمانده از آن روزگار که نمی توان درست و غلطشان را به آسانی ارزیابی کرد چون این می گویند که محمد 40 ساله است، در سال 610 میلادی 19 سال پادشاهی خسرو پرویز ساسانی که روزی لرزان و عرق کرده از کوهستان به خانه باز می گردد و به خدیجه خبر می دهد که جبرائیل فرشته اعظم الله بر او ظاهر شده و اطلاع داده است که الله او را به رسالت خود برگزیده است. در آن زمان الله یکی از بت‌های مهم بتکده مکه محسوب می شد و از همین رو نام پدر محمد را نیز عبدالله نهاده بودند. اما چگونگی تبدیل این بت اعظم به الله مجرد و یکتای قرآنی در ذهن محمد مسئله ای است که می تواند نقش سفرهای او و تلقینات حنیفیان را در او آشکار سازد. احادیث می گویند که خدیجه بلا فاصله از این خبر استقبال می کند و نخستین کس می شود که به اسلام می گرود و بعد از او هم پسر عموی پیامبر علی پسر ابی طالب که 10 ساله است پیامبری او را می پذیرد. در هر حال به نظر نمی رسد که این گزین شدگی برای پیامبری در حلقه کوچک خاندان خدیجه و ابی طالب امر شگفت انگیزی به شمار آمده باشد. آنها تا 3 سال این موضوع را برملا نمی کنند و در واقع به صورت زیرزمینی یارگیری کرده و اشخاص مناسب را به پذیرش پیامبری محمد ابن عبدالله فرا می خوانند. اما در سال 4 که این دعوت علنی می شود بلا فاصله واکنش بنی امیه را که پردهداران کعبه و رؤسای مکه بودند برمی انگیزد. علل این واکنش روشن است. کافی است به جمله مشهور لا اله الا الله توجه کنیم که در واقع شعارمایه جنگ قشر اقتصادی کاروانداران و کاروانسالاران با اشرافیت سنتی مکه محسوب می شود. اشرافیت مکه حافظ وضع موجودی است که بر محور بتخانه یا الله کده مکه می گردد و اکنون یکی از اعضای بنی هاشم و همسر بزرگترین کارواندار مکه همه الله ها را رد می کند تا الله خود را جانشین آنها کند. آیا اشرافیت مکه در این ماجرا

مناطق مختلف اطراف و تبلیغ اسلام در آن مناطق تشویق می کند و بدین سان تعداد مسلمانان غیر مکی رو به فزونی می گیرد. او از جمله می تواند برخی از اعضای دو قبیله عرب را که در شهرک یثرب، مکانی که بعدها به مدینه شهرت یافت، ساکن بودند مسلمان کند. اما دوران تبعید مصادف بود با پیروزی‌های پی در پی ارتش ایران در خاورمیانه. شهرهای سوریه و آناتولی و فلسطین یکی پس از دیگری سقوط می‌کردند و در سال 618 خبر می‌رسد که رومیان از ایران شکستی سخت خورده و راه‌های رفت و آمد به سوی شمال بسته شده است. به راحتی می‌توان هراس و اندوهی را که بر شعب ابی طالب حکم فرما شده بود مجسم کرد. آنگاه در شعب خبری می‌پیچد مبنی بر اینکه فرشته الله به دیدار محمد ابن عبدالله آمده و مژده آور خبری خوش شده است. در قرآن تدوین شده در 40 سال بعد این آیات در ابتدای سوره‌ای که روم نام دارد و سوره شماره 30 قرآن است آورده اند. رومیان در جنگی که در سرزمین‌های نزدیک انجام شده در هم شکستند، اما این شکست چندان نمی پاید و به زودی رومیان پیروز خواهند شد. این پیروزی به یاری الله در اندک زمانی به دست خواهد آمد، چرا که همه امور به فرمان اوست و در آن روز قلوب مؤمنین از این پیروزی شادمان خواهد شد. الله هر کسی را بخواهد پیروزی می بخشد و اوست که مهربان و گرامی است. این وعده ای است که الله می دهد و او هرگز خلف وعده نمی کند. از شهر و بست افسانه هایی که در اطراف این پیشگویی بافته شده می گذریم تا به این نکته بپردازیم که آیات نخستین سوره روم به خوبی نکات زیر را روشن می کنند. 1. پیامبر اسلام، اعضای خانوادهش و مریدانش همگی خود را هم پیوند با رومیان و در نتیجه مخالف ایرانیان می دانستند. 2. آنها اخبار جنگ را به دقت تعقیب می کردند و می دانستند که شکست رومیان به معنی شکست کار تجاری همه مکیان نیز هست. 3. سوره روم به صراحت می گوید که الله پشتیبان رومیان است و به آنها کمک خواهد کرد تا ایرانیان را شکست دهند و این شکست ناشی از وعده تخلف ناپذیر الله است. 4. همچنین در این آیات قرآن به صراحت می گوید که شکست ایرانیان و پیروزی رومیان قلوب مؤمنان را شادمان خواهد کرد. در قرآن دو واژه مؤمن و مسلمان به یک معنی است. 5. بدین سان روشن است که در دید مسلمانان خداوندشان دوست رومیان و دشمن ایرانیان بوده است. تمام این مطالب استنساخ شده از سوره روم را تاریخ طبری به سادگی و وضوح تمام اما با شاخ و برگ های معمول تواریخ اسلامی چنین باز می گوید. رومیان و ایرانیان به سرزمین نزدیک پیکار کردند و رومیان منهدم شدند. این خبر به پیغمبر صلی الله و اصحاب وی رسید. حادثه بر آنها سخت بود که غلبه گبران را بر رومیان اهل کتاب خوش نداشتند و کافران مکه خوشدل شدند و یاران پیغمبر را شماتت کردند و گفتند شما اهل کتابید و نصاری نیز اهل کتابند و برادران ایرانی ما بر برادران کتابی شما ظفر یافتند و آیات نخستین سوره روم نزول یافت و ابوبکر سوی کفار شد و گفت از غلبه برادرانتان بر برادران ما خوشدلی می کنید؟ به الله قسم که رومیان بر ایرانیان غلبه خواهند یافت و این گفته پیغمبر ماست. باری زمانی که محمد و یارانش اجازه بازگشت به مکه را به دست می آورند می بینند که به شدت تحت نظرند، اجازه خروج از مکه را ندارند و کاروبارشان را هم از دست دادند. عده مسلمانان هم رو به فزونی ندارد و حتی کوشش محمد برای خروج از مکه و دیدار با سران شهر طائف در جنوب به ناکامی و زخمی شدن او می انجامد و او با زحمت بسیار

0: دار موفق می شود به مکه بازگردد. در این حال امر دیگری هم پیش آمده است. به نظر می رسد که اشراف مکه با دیدن پیروزی حکومت ایران در اواخر عهد خسرو پرویز و ثروتی که کاروانداری با خود دارد، رفته رفته خود جانشین کسانی شده اند که قشر جدید اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورده و به بهانه جسارت به بتکده مکه به تبعید رفته بودند. به عبارت دیگر، دعوایی که به زبان مذهبی انجام می شد در حقیقت ماهیتی کلن اقتصادی اجتماعی داشت. به همین دلیل هم توجه به این نکته جالب است که قید تبعید مسلمانان به شعب ابی طالب زمانی برداشته می شود که خدیجه و ابی طالب هر دو در سال 520 دیده از جهان فرو می بندند. این سالی است که محمد بدان نام سال اندوه داده است. تقارن مرگ این دو نفر و اتمام ایام تبعید خود نشان می دهد که دعوای اصلی اشرافیت مکه به رهبری بنی امیه با کاروانداران اصلی بوده است و نه با محمد، چرا که گمان می رفت بدون پشتیبانی مهره های اصلی کار خاصی از محمد بر نمی آید. اما درست در زمانی که به نظر می رسید مسلمانان بازی را باخته اند، محمد تصمیم بزرگی می گیرد. حال که ایرانیان با رقیب مسلمانان کار می کنند، باید از مکه به سوی شمال بیرون رفت و بر کمین کاروانهایی که به سوریه می روند نشست و راه آنها را قطع کرد. شاهرگ حیاتی که قطع شد، پیروزی آسان به دست خواهد آمد. در سال 621 میلادی برخی از مسلمانان یثرب که دین خود را پوشیده می داشتند به بهانه زیارت سالانه بتکده کعبه به مکه می آیند و در دیداری محرمانه با محمد پیمان می بندند که اگر بتواند خود را به یثرب برساند، او را پذیرا خواهند شد، سروری او را خواهند پذیرفت، از او محافظت خواهند کرد و به نامش شمشیر خواهند زد و در عوض محمد ورود آنها به بهشت الله را تضمین خواهد کرد. این پیمان به پیمان عقبه مشهور است و این اعراب در تاریخ اسلام به انصار یا همان یاری کنندگان شهرت یافتند. درباره چرایی و چگونگی آماده شدن آنها برای جنگیدن به خاطر محمد ملاحظات بسیاری در کار بوده است که پرداختن به آنها را به فرصتی دیگر موکول می کنیم. محمد در سال 623 میلادی هنگامی که 53 سال داشت، همراه با یکی از نخستین مسلمانان مکه ابوبکر که دختر 6 سالی خود عایشه را در همان سال مرگ خدیجه به عقد رسول الله درآورده بود و پس از مرگ رسول هم جانشین او می شد، شبانه و مخفیانه از مکه خارج شد. ماهیت این کار چه بود؟ فرار یا سفر؟ هرچه بود، مسلمانان آن را همچون هجرت پیامبرشان از مکه به مدینه دیده و آن را هجرت خواندند. آنها سال 623 را مبدأ تقویم خیش قرار دادند، سال صفری که با ورود محمد به یثرب کلید خورد و اکنون 1401 سال خورشیدی از آن می گذرد. داستان محمد و ایرانیان در 10 سال اقامت او در یثرب خود فرصت و حوصله ای دیگر می خواهد که اگر عمری بود به آن نیز خواهیم پرداخت. اما به هر حال می دانیم که در آن شب تاریک سال صفر، محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه و جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش های عمده ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل روز میخواییم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود به دختران و زنان ایران که فردا روز زنان هست و بی همتا ترین دختران جهان و زنان جهان امروز در میهن ما هستند. و اجازه اگر اجازه بدید با این شروع کنم. اینو یک نگاهی کنید. این دختر خانم
1: بله
2: پدرشو از دست داده، دارن پدر رو به خاک میسپارن و این دختر 10-12 ساله سخنران هست، سخنران مراسم به خاک سپاری پدرش و میگه که فریاد میزنه که پدر من یک قهرمان هست، پدر من یک قهرمان هست. کجای دنیا شما همچین دخترانی رو میبینید؟ کجای دنیا؟ و لحظه ای نیست، روزی نیست که اونها آروم نشسته باشند.
1: شاید به خاطر همینه که الان دارن حملات رو فقط متوجه دخترها کردن، حملات شیمیایی، یعنی دیگه به بد نمیدونم به غیر اخلاقی ترین یا نمیدونم چی بگم. واقعا این جمهوری اسلامی واقعا تموم کرده دیگه بی وجدانی و کثیفی. نظرتون چیه راجع به این حملاتی که الان داره به مدارس میشه؟
2: حتما ببینید این رو هم لطفا یک نگاهی کنید.
1: بله.
2: یک دختر خانم 10-12 سال است، رو به نیروهای سرکوبگر که تا دندان مسلح هستن میگه مگه شما شرف ندارید؟ بی انصافا. کجای دنیا شما یک همچین دختر خانم هایی رو میبینید؟ حالا شما برید دلتون رو خوش کنید که فلان بخش سازمان ملل جایزه زن رو داد به این خانم یا به اون خانم، یا دلمون رو خوش کنیم که یک آقایی مانند این فیلسوف فاسد فرانسوی برنار هانری لوی، یک فیلسوف فاسد به تمام معنا فاسد و دولتی فرانسوی بیاد و شما رو ببره به کاخ الیزه به عنوان نمایندگان زنان ایران.
1: من میبینی کلمتون، فقط اینو بگم که حتما مخاطبانمون بعد به یادشون باشه، شما یه بخش یه مدتی در فرانسه زندگی کردین و کاملا آشنایی دارین با فضای سیاسی و اجتماعی فرانسه. یه مقدار بیشتر راجع به این آدم بگین به ما که اصلا اولین بار شما خودتون کی اسمش رو شنیدین و در چه زمینه ای بود؟ اینی که میگین فیلسوف حکومتیه مثلا چیه؟
2: این آقا برنار هانری لوی، این آقا یک فیلسوف دولتی هست، بسیار لوس هست، از همکاران سارکوزی بود، از همکاران ماکرون هست و در خدمت شرکت های بزرگ هست و این آدم بدون تردید مسئول قتل هزاران نفر هست در دنیا. شما از آفریقا بگیرید، به یوگسلاوی سابق برید و در حال حاضر میدونید که بند کرده به کردستان ما، بند کرده به کردستان ما و یکی از هنرپیشگان ما هم در کنار اوست و یک خانم دیگه هم که پیش از این در صدا و سیمای ایران بوده که یک نهاد امنیتی است در کنار اوست. من زمانی که در فرانسه دانشجو بودم مرتب این رو شما در تلویزیون می دیدید. اصلا شهرت این آدم همین هست. این آدم در رسانه های کشورهای بزرگ راه پیدا می کنه، برای نمونه با همین آقای فرید زکریا در CNN امریکا، و کار اینها ایجاد اغتشاش هست، روشن فکر بازی هست، با گرافیک ها با عدد های غلط سر مردم رو کلاه گذاشتن هست و امروز برای ایجاد ترس و وحشت دست به تبلیغات علیه میهن ما زده. ولی میخوام به شما بگم که هم میهنان ما بدونن که ما تنها هستیم و هیچ عیبی هم نداره، چون ما خودمون رو داریم. این راز پیروزی ماست، خودباوری. هیچ کسی همیهنانم دلش برای ما نسوخته. اون کاخ الیزه رو میبینید که دلیلش چی بود. اون مهمونی همین آقا بود، اون سخنرانی در کمیسیون حقیقت یاب همه برای حواس پرتی بود، مهمونی در کاخ سفید برای حواس پرتی بود. هیچ برنامه‌ای نیست، اصلا کار اپوزیسیون صادراتی همین است که هیچ برنامه‌ای نداشته باشه. امید واهی، امید واهی، نه سالها، نه دهه‌ها، نه صده‌ها، بیش از اون هوموساپینس ساپینس، یعنی گذشتگان شما و من نقش اینجا هوموساپینس ساپینس، ما هوموساپینس هستیم، همیشه گرفتار امید واهی بودند و این امید واهی گیرنده‌ای داره در مغز ما و کار دست ما میده و تنها راه مبارزه با امید واهی آموزش هست. ما باید که روی آموزش سرمایه گذاری کنیم. حالا شما این دوتا دختر خانم رو دیدید، یکیش در کنار گور پدرش فریاد میزنه، حاضر نیست گریه کنه، میگه پدر من یک قهرمان است. تمام بزرگسالان پشت سر او ایستادند و اشک میریزند. بزرگسالان پشت سر او ایستادند و اشک میریزند، اما دستاشو بالا میبره، میگه پدر من یک قهرمان هست. ما اون یکی دختر خانم دیگه فریاد میزنه که مگه شما شرف نداری؟ یعنی این دختر خانم میدونه شرف یعنی چی. و از لحاظ ژنتیک، از لحاظ بیولوژیک، هیچ انسانی با شرف یا بی شرف به دنیا نمیاد. هیچ انسانی ستمگر یا مهربان به دنیا نمیاد. برای اونها دنبال ژن نگردید. اینها همه نتیجه آموزش هست. و شما زمانی که این دختر خانم های ایرانی رو میبینید، میبینید که اونها به این گوهر بزرگ دست پیدا کردند. ما در حال حاضر فکر میکردیم که 20 هزار اسیر داریم در زندان های رژیم جمهوری اسلامی در طی چند ماه گذشته، اما امروز به اقرار خود مقامات رژیم جمهوری اسلامی میدونیم که تعداد اونها 100 هزار نفر هست و این 100 هزار نفر 14-15 ساله هستن، از اون دختر خانوم های شیراز هستن، 18-19 ساله هستن، 20-25 ساله هستن. اما چقدر که حواس ما پرت شد که یک خانومی رفت زندان اوین از سلبریتی ها. حواس ما پرت شد. به داد محمد مهدی کرمی نرسیدیم. به داد رهنورد نرسیدیم. همش رفتیم به سراغ این خانم هنرپیشه که بعدم اومد بیرون هیچ اتفاقی نیفتاد. اما ما 100 هزار اسیر داریم. این یعنی چی؟ یعنی که مردم ما کاملا متوجه شدن که این بزرگترین نبرد تاریخی ماست و لحظه روزی آروم ننشستند. و اگر شما میبینید که در رژیم جمهوری اسلامی به طور رسمی در سال 600 نفر رو دار میزنند، این به این معناست که مبارزین ما در میدان هستند. در همین چند روز گذشته افشین جان 90 نفر در ایران دار زده شدند، 90 نفر، و ما حواسمون پرت سخنرانی و دست زدن با دست دادن با اعضای پارلمان اروپا است. ما دلمون خوش هست که یک نفر مهمون شد، نخست وزیر فلان کشور باهاش دست داد یا باهاش نهار خورد. 100 هزار نفر اسیر ما داریم، 600 نفر رو دار میزنن، همین چند روز گذشته 90 نفر رو. و اگر شما سری بزنید به پاسارگاد، پاسارگاد ما، من هم خودم از اون طرفا هستم دیگه،
1: بله،
2: ببینید با دوستانم که صحبت میکردم، نه هزار نفر، نه ده هزار نفر، جمعیتی حرکت میکرده به سوی پاسارگاد که تمام راه ها رو بسته بودند، حتی از طریق دشت و کوه که مردم به پاسارگاد نرسند. حالا شما نگاه کنید به حافظیه، حافظ ما در شیراز، که چقدر در شعرهای خودش مرتب اعلام خطر کرد، اعلام خطر علیه صوفی، علیه عارف، علیه آخوند، علیه زاهد، علیه محتسب، چقدر که اعلام خطر کرد. و ببینید مردم که 100-200 نرفتن، به قدری جمعیت بالاست که راه ها رو میبندن. میخوام به هممیهنانمون بگم که دختران و پسران ایران در میدان هستن. لحظه ای نه در دام امید واهی بیفتید، نه در دام ناامیدی. امید زنده است، پیروزی دم دست ماست. و چرا به دختران ما حمله میشه؟ ترور شیمیایی. چون میدونن که پیروزی دم دست ماست، میدونن که پیروزی در دو قدمی ماست و ایجاد ترس و وحشت میکنن. حالا یا شما از این ترس و وحشت این نتیجه رو میگیرید که بهتر خانه بمانی، یا اینکه اینا میان تو میانو چند نفر رو دستگیر میکنن و میگن که ببینید ما اینها رو دستگیر کردیم، ما بریم اینها میان، ما بریم اینها قرار هست که بیان. یا همین آقای بغنا خانیلوی، چرا اون مهمانی رو در الیزه ترتیب دادند؟ چرا بعد کتابی می نویسه در مورد استقلال کردستان؟ همه برای همین روزها بود. هم میهنانم به خاطر همین به اون میگن اپوزیسیون صادراتی، یعنی این اپوزیسیون رو بسته بندی میکنن برای شما میفرستن در یک بسته بندی زیبا. و این برمیگرده به لنین، برمیگرده به استالین. پایه‌گذار اپوزیسیون ساختگی لنین هست و استالین هست در اتحاد جماهیر شوروی. و این گفته اونهاست، چرا خودمون اپوزیسیون نسازیم؟ و به اونها میگن که برید بیرون تا میتونید به ما بد و بیرا بگید، تا میتونید بد و بیرا بگید، اما از برنامه خبری نیست، از ارگانیزاسیون خبری نیست. اما میخوام به شما بگم که در هر صورت ما نیازمند به گدایی نیستیم، ما نیازمند به گدایی از آقای بایدن نیستیم. و افشین جان، 40% از تمام معاملات دنیا با دلار صورت میگیره، با دلار، یک کاغذ هست و این دلار هیچ پشتوانه‌ای نداره جز خودش. بسیاری فکر میکنن که طلا پشتوانه دلار هست، نه نیست، هیچ پشتوانه‌ای نداره، خودش پشتوانه خودش هست، یک کاغذ. و هیچ قدرتی در دنیا توانایی مبارزه با دلار رو نداره و دلار دیپلماسی هم سرش نمیشه و برای دلار و قدرت‌های بزرگ هیچ کسی هیچی نیست، هیچ کسی هیچی نیست. و دلار نیازمند به ستیز هست، دلار نیازمند به دشمنی است، دلار نیازمند به زد و خورد هست، دلار نیازمند به ناپایداری سرزمین هاست در جهان ما. و این کار آقای بغنا خانیلوی هست. برای که شما بدونید کار این فیلسوف ها چی هست، کار این روشن فکر نماها چی هست. و بنابراین ببینید که ما با قدرت های جهانی سر و کار داریم، نه تنها با 4 تا آخوند بی سواد، ما با شرکت های بزرگ سر و کار داریم. و باز تکرار میکنم که هیچ دولتی دوست ما نیست، هیچ دولتی خواهان آزادی و آبادی ایران نیست. بنابراین امیدوار هستم که تا به حال متوجه شده باشید که چرا این اپوزیسیون قلابی همون چند ماه پیش شروع کرد به موج سواری، اما موج رو دختران ما ایجاد کردن، همین دختر خانم های 10-12 ساله، 14 ساله، 18 ساله، موج رو اونها ایجاد کردن. اما ما حواسمون پرت شد با موج سوارها، حواسمون پرت شد، اونها شروع کردن به ادا و اطوار، به نمایش، گفتگو، مصاحبه، سخنرانی که هیچ اهمیتی واقعا نداره، هیچ کسی هم اهمیتی به اونها نمیداد. و من از شما خواهش میکنم که تک تک این رهبران قلابی اپوزیسیون رو به چالش بکشید. برای نمونه آیارس امریکا. آیارس یعنی چی همیانانم؟ اداره مالیات امریکاست. هر چیزی، هر کسی که پولی به کسی پرداخت کرده باشه در این آیارس امریکا ثبت هست. شما از تک تک این رهبران اپوزیسیون بخواید که برگه آیارس خودشون رو رو کنن، که ما بدونیم در 5 سال گذشته، در 10 سال گذشته، در 15 سال گذشته، در 20 سال گذشته چه کسانی به اونها پول دادن، payments، چه کسانی به اونها پول دادن. به همین سادگی این میدونید که در ایالات متحده امریکا اصلا سنت هست در میان خود سیاست پیشگان و سیاست مردان ایالات متحده امریکا، یعنی نیت پاک هست. فکر نکنید نیت بدی در دل ما هست، نه، نیت پاک هست. اما به همین سادگی هم نگذریم از این مسائل. برای نمونه چه کسی به کاخ الیزه شما رو دعوت کرد؟ ارتباط شما با آقای بغنا خانیلوی چیست؟ چه کسی نخستین دیدارها رو ترتیب داد؟ ولتر، پرسشگر خوب بودن، راز پیروزی بشریت هست. ولتر و امیل زولا، آینده پیروزی در گروی عقلانیت علمی است، عقلانیت علمی، نه عقلانیت رسانه‌ای، نه عقلانیت سیاسی، عقلانیت علمی. هیچ کسی در دنیا مقدس نیست، حتی خود علم. علم خودش رو مرتب به نقد میکشه، علم مرتب خودش رو به نقد میکشه و اعلام میکنه که من روی عدم قطعیت سوار شدم، uncertainty principle، من روی عدم قطعیت سوار شدم. مرتب تولید هیپوتز کنید، پنداره کنید و اونها رو به آزمون بکشید و حتی اون آزمون ها رو هم به آزمون بکشید. این از پیام واقعا رنسانس، این هست پیام زکریای رازی، این هست پیام رنسانس و این هست پیام عمر خیام خود ما. نمیدانم عمر خیام این واژه زیبای نمیدانم رو وارد دنیای علم کرد، اما بایستی رفت به دنبال پاسخ و پاسخ بایستی که قابل ارزیابی باشه. این که من خوب هستم، این که من کلیگویی بلد هستم، اینا کافی نیست. کلیگویی رو که همه بلدن. و امیدوار هستم که در کنار سخنرانی نوید افکاری، در کنار سخنرانی یلدا آقا فضلی، شما سخنرانی این دوتا دختر خانم ما رو برای بینندگان خودتون پخش کنید. من از تلفن خودم بود، تلفن همراه خودم بود، واقعا اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید. از هممیهنانم میخوام که اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید. ببینید که چقدر ما یاد میگیریم از اونها. بنابراین ما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردیم. من در این تردیدی ندارم. من به شما اعلام میکنم که دختران ما در تمام جهان بی همتا هستند و پیروزی دم دست ماست. و این ترس و وحشت هست که رژیم رو گرفته. ترور شیمیایی ناشی از ترس هست، ترس رژیم. و اینها کار استراتژیست هاست. و لحظه فکر نکنید که آقای اژه‌ای استراتژیست هست. لحظه فکر نکنید که آقای ابراهیم رئیسی استراتژیست هست، یا احمدی نژاد، یا این سردار سپاه. یادتون باشه سپاه پاسداران یک کلنگ هم نمیتونه درست کنه، یک کلنگ، یک کلنگ کشاورزی. شما فکر میکنید اینا پهپاد میتونن درست کنن؟ اینا دوتا ترقه نمیتونن هوا کنن. و امروز میدونیم که اون پهپادها در ایالات متحده امریکا ساخته شد، در رژیم جمهوری اسلامی مونتاژ شد و در اتریش. امروز میدونیم که اون موشک ها همون موشک هایی هم که هوا میرفت کره شمالی بود. و امروز دلار ایالات متحده امریکا، ایالات متحده امریکا پشتیبان این رژیم هست. هم بیانم ماکرون پشتیبان این رژیم هست، ترودو پشتیبان این رژیم هست. بارها به شما گفتم، بازم تکرار میکنم و روی اون پافشاری میکنم. راز پیروزی ما در خود باوریست و خودآگاهیست. و من حس میکنم که ما به این خودباوری دست پیدا کردیم.
1: بله، خیلی ممنون. چند تا مورد بوده که راجع به IRS گفتیم. من فقط یه توضیح کوچیکی بدم به هموطنانمون در ایران که اینجا باید شما درآمداتون رو نشون بدین و بر مبنای درآمد سالانه‌تون بعد مالیات پرداخت کنین. برای همین یک سند هست، اون برگه IRS یک سند رسمی هست از اینکه شما در سال چقدر درآمد رسمی دارین، به صورت رسمی درآمد دارین. و اگر درآمدی داشته باشین و گزارش نکرده باشین، بعداً جریمه های وحشتناک دارین، حتی میتونین به زندان میفتین در آمریکا به خاطر همین مسئله. و در مورد این آقای لوی، من یادمه که قبلا با هم صحبت میکردیم، گفتین در خود فرانسه هم خیلی آدم منفوریه، یعنی خود مردم فرانسه هم از این آدم خوششون نمیاد، این درسته؟ یعنی
2: ببینید زمان بدون تردید حتی چندین بار به سوی اون تخم مرغ پرتاب کردن. یک فیلسوف پولدار، پولداری هست و تقلبی است و دولتی است و رسانه‌ای است و رسانه‌ای هست. یا در شمال آفریقا زمانی که به آفریقا رفت، اگر درست خاطرم باشه در تونس بود که به شدت به سویو حمله شد. یعنی شما جایی نبوده که این آدم به هم نریخته باشه. شما نگاه کنید به همین یوگسلاوی چه بلایی بر سر مردم اون منطقه آورد. و امروز شما نگاه کنید به آقای قاسم سلیمانی، لطفا نگاهی کنید به توییت آقای برنار هنری لوی در مورد قاسم سلیمانی، دیگه از این بالاتر؟ و جالب هست همین چند ماه پیش آدمی از بدنه سینمای ایران جدا شد که یک سینمای تبهکار هست، یک نهاد امنیتی است، وارد لس آنجلس شد و با یکی از رهبران اپوزیسیون در کافه نهار می‌خوردند و سخنران هم هست. باعثی واقعا نشست و گریه کرد زارزار، باعثی نشست و زارزار گریه کرد واقعا. که دختران ما در ایران کجا هستن، اینها کجا هستن. این رو هم اضافه کنم، اگر شما فوتبالیستی هستید که در ستاد انتخاباتی آقای روحانی هستید، آیا شما نمیدونستید که آقای روحانی آدم میسوزونده، با جرثقیل آدم دار میزده؟ میخوام به شما بگم که پهلوانان ما در درون ایران بیدار هستند، در دام این فریب ها نمیافتند. چرا؟ همین چند ماه پیش که تیم فوتبال جمهوری اسلامی به تیم فوتبال ایالات متحده آمریکا باخت، پهلوانان ما تمام ترافیک ها رو بند آوردن. خود شما در راهنمایی های خودتون مرتب برای جوانان ما توضیح میدادید که چگونه سنگربندی کنند، چگونه از خودشون دفاع کنند، چگونه در مقابل این دوربین های مخفی پوشش بدن چهره خودشون رو تا شناسایی نشن، و مرتب اصرار داشتید که این اتوبان ها رو، این شاهراه ها رو بایستی بند بیارید. چرا؟ چون نیروی سرکوبگر دیگه نمیتونه به همه جا سر بزنه و تعداد نیروی سرکوبگر کم هست. و در پیروزی تیم ایالات متحده آمریکا فوتبال، مبارزین ما از تمام ترافیک رو بند آوردن. شما اعضای سپاه رو میدیدید که خسته و کوفته کنار زمین افتاده بودن، نای در بدن اونها نبود. اعضای بسیج رو میدیدید این قمقمه آب کنار این پیاده رو از خستگی. همون روزها پیروزی دم دست ما بود. اگر اپوزیسیون ما سازمان داشت، اگر اپوزیسیون ما برنامه داشت، همون روز ما میتونستیم کار رو تمام کنیم. چرا؟ چون مبارزین ما هم در درون نیروی سرکوبگر رو شکست داده بودن، هم دنیا رو تکون داده بودن، هم دنیا رو تکون داده بودن. یادتون باشه شما برید سخنرانی کنید در این پارلمان و اون پارلمان، حالا فرداش برید از فرانسوی ها بپرسید، از بلژیکی ها بپرسید، آیا چیزی شنیدید راجع به این سخنرانی ها؟ افشین جان هیچ کس هیچی نمیدونه. ما مرتب از این سخنرانی ها داریم از سوی مبارزین تند یا مالزی یا سنگال یا رومانی، یا کسی اهمیت نمیده. اما مهسا دنیا رو تکون داد، مهسا اهمیت دادن. بسیاری از اروپایی ها نام نوزادان خودشون رو مهسا گذاشتن. حالا خانوم فرانسوی است، مهسا است، همه مهسا رو میشناسن. شما الان رستوران هایی دارید، رستوران مهسا، مهسای ما رو همه میشناسن. مهسای ما، مهساهای ما دنیا رو تکون دادن. به خاطر همین بایستی رودربایستی ها رو کنار گذاشت. رودربایستی های سیاسی، رودربایستی های تاریخی، رودربایستی سیاسی رو باید کنار گذاشت. اپوزیسیون ما هم میهنانم قلابی است، سر تا پاش قلابی است. و رودربایستی های تاریخی، ما با یک دشمن تاریخی سر و کار داریم، یک تشیع به تمام معنا فاسد میهن ما رو صده هاست که آلوده کرده. دختر خانومه های ما به جنگ اونها رفتند، دختر خانوم های ما دست به یک گنزدایی تاریخی زدند. شما بنابراین نمیتونید با یک کلیگویی در مورد سکولاریسم با این تشیع لاس بزنید، باهاش کنار بیاید، با تکلیف خودتون رو مشخص کنید. ما با کلیگویی به جای نخواهیم رسید. این یک مبارزه تاریخی است، بقا یا نابودی ایران هست، هیچ راه وسطی نداره. دریاچه ارومیه ما هم حتی اعدام شده، زاینده رود ما هم حتی اعدام شده، دشت های ما در زندان هستند، تنها دختر خانم های ما در زندان نیستند، درختان ایران هم در زندان هستند، آب های زیرزمین ایران هم اعدام شدند، پرندگان ایران گریان هستند، پرندگان ایران، پرندگانی که پس از میلیون ها سال، نه یکی دو سال، می آمدن به دریاچه ارومیه، اما امروز میان و این دریاچه از اون خبری نیست. اون پرندگان هم گریان هستن، اونها رو هم ما آواره کردیم. این رژیم همه رو آواره کرده، همه رو نگونبخت کرده. بنابراین نابودی یا بقای ایران مسئله امروز ماست. به این سادگی ما نمیتونیم از اون بگذریم. بنابراین بایستی که رودربایستی ها رو کنار گذاشت، به خصوص رودربایستی های مذهبی و رودربایستی های تاریخی رو، و ما با این رژیم یا بخشی از این رژیم نمیتونیم که لاس بزنیم، نمیتونیم با اونها کنار بیاییم.
1: بله، در حقیقت شما منظورتون راجع به این اپوزیسیون اینه که ما باید بتونیم اندازه‌گیری بکنیم برایند فعالیت های اپوزیسیون رو، ببینیم خب مثلا کف زمین چقدر تونسته به مردم، به همین جوانایی که دارن میرن میجنگن، جونشون رو در دست میگیرن و برای کشورشون، برای آیندهشون دارن میجنگن، برای زن زندگی آزادی دارن میجنگن، تلاش میکنن برای اینکه بتونن در یک ایران آزاد با آرامش و رفاه زندگی بکنن مثل کشورهای بقیه کشورها. برای این دارن میجنگن. خب حالا ببینیم این به هر حال مخالفین خارج از کشور چه کاری انجام دادن. اینی که ما مثلا اصرار داریم روی برنامه هم در واقع اینه که این راه کار، این نقشه‌ای که ما از چه راهی باید بریم تا برسیم به اون آزادی رو باید بالاخره در یه حدی باید معرفی بشه که اون کسانی که میخوان مشارکت بکنن چطور میتونن مشارکت بکنن. من خیلی از هموطنان میبینم که سردرگمن، میگن ما میخوایم یه کاری بکنیم چیکار کنیم. خب به هر حال اینا این پتانسیل و نیرو وجود داره و احتیاج به برنامه هستش که اینو انجام بدیم. من درست گفتم این
2: دقیقاً؟ ببینید افشین جون، اینو هم لطفا نگاه کنید.

0: ببینید دختر و پسر دست در دست هم میگن زن زندگی آزاد. کجای دنیا شما این رو میبینید؟ کجای دنیا دختر خانم های ما سرانو گرفتن روی میز از این سو تا اون سو؟ کجای دنیا شما این رو میبینید؟ حواسمون پرت نشه، نگذاریم این رهبران قلابی اپوزیسیون حواس شما رو پرت کنن. هیچ برنامه این نداشتن. قیام مهسا دنباله خیزش های پیشین بود، یک فصل تازه بود، اما نشون داد که اپوزیسیون ما آماده نیست، اپوزیسیون ما غافلگیر شد. بدونید من 3 کلیپ به شما نشون دادم، به مراتب بیشتر داریم. پیش از اون هم سخنرانی های قهرمانان خودمون رو برای شما پخش کردم. ببینید کجای دنیا شما این رو میبینید؟ بنابراین فکر نکنید که از سر تعصب هست. باور کنید که دختر خانم های ما و همکنون پسران ما که پشت سر اونها هستن در جهان بی همتا هستن. دنیا نظیر اونها رو به خودشون ندیده. اونها به اندیشه سنجشگر critical thinking، تفکر نقادانه دست پیدا کردن و راز پیروزی ما در همین خودباوریست. اونها راهبران ما هستند. چرا میخواید همش دنبال یک رهبر بگردید؟ دنبال این امام زمان بگردید، یک سلطان؟ ول کنید، ول کنید این سلطان بازی و این قهرمان سازی و این تقدس سازی و این امام زمان رو. این امام زمان هم، این فلانی هم که بیاد شما رو نجات بده، همین سنت تشیع هست. ما دارای خرد جمعی هستیم. خرد جمعی راز پیروزی ماست، آموزش راز پیروزی ماست، فرهنگ راز پیروزی ماست. فرهنگ ژنتیک نیست. والامنشی، بلند پروازی، شرافتمندی، محبت، فداکاری، هیچ کدوم ژنتیک نیستند. همه نتیجه آموزش هستند و محیط هستند و فرهنگ هستند. و امروز ما به اون دست پیدا کردیم. و باز تکرار کنم، این رژیم 600 نفر رو به طور میانگین در سال دار میزنه. 90 نفر رو در همین چند روز پیش دار زده. 100,000 نفر رو اسیر کرده. بنابراین میبینید که قهرمان ما در میدان هستن. اینی که مردم خوابیدن یا بیرون نمیان، این حرفا چیه؟ مردم بیرون نمیان؟ تو کدوم جنگ شما میبینید که در یکی دو روز 90 نفر کشته میشن؟ یک نبرد تاریخی از همه در میدان هستن، همه در میدان مبارزه هستن. و من فکر میکنم دلیل این که ما به پیروزی پایانی هنوز نرسیدیم، یکی امید باهیست، حواس پرتی هست، گیج شدن هست، ایجاد ترس بیمورد کردن هست. و ما باعثی که در این دامها نیفتیم. و باز تکرار میکنم که اعتصابات همزمان همگانی در یک فاصله کوتاه کار رو تمام میکنه. اعتصابات همزمان سراسری، یک نواخت، یک پارچه. و امیدوار هستم که با پشتیبانی اطلاعاتی و پشتیبانی مالی خارج از کشور همراه باشه. و این رو هم بگم که چقدر که هم میهنان ما در خارج از میهن باعث افتخار ما هستند. چقدر که اونها لحظه ساکت ننشستند. چقدر که اونها واقعا دلشون در ایران هست. دلنگران هم میهنان خودشون در درون ایران هستند. این رو هم باستی واقعا گفت که اون هم، این هم بی‌نظیر هست در تاریخ معاصر ما.
1: بله. و بعد شما گفتین که 100,000 اسیر الان در زندان هست. خب به هر حال این 100,000 نفر، 2-3 نفر هم هر کدوم بالاخره خانواده، دوست، رفیق داشته باشن که بیان حاضر باشن در این تجمع شرکت بکنن، خیلی جمعیت قابل توجهی میشه. یعنی واقعا همین 300,000 نفر اگه در تهران بیان توی خیابون، همه شهر بند میاد و مطمئناً بلافاصله 300,000-400,000 دیگه از مردمی که ناامید هستن و منتظرن یه چیزی ببینن بهشون اضافه میشن، اون قشر خاکستری که همه منتظرن. امیدوارم این اتفاق بیفته. و مسئله بعدی هم اینه که به هر حال همین بسیجی ها، همین نیروی سرکوب، همین کسانی که استخدام میشن برای یه پول جزئی که بیان هموطنانشون رو بزنن، خب یکی از روی ناآگاهی و بیشعوری دارن این کار انجام میدن. ولی خب باید بفهمن اونا، باید بفهمن که این یک قطاری که همه توش نشستیم و داره میره توی دره. یعنی خود اونها هم قربانی خواهند بود، اتفاقا جزء قربانیان اولی خواهند بود. چیکار کنیم اینا بفهمن اینو چجوری؟ یعنی به نظر من شاید این رسانه‌ها بهتر دسترسی داشتن، میتونستن حداقل یه سری برنامه درست کنن، یه سری مطالبی در اختیارشون بذارن، خیلی صادقانه، که این کار به ضررشونه، این که در کنار جمهوری اسلامی وایسادن و نکردن این کارو. اینم باز مرتبه یه نشونه دیگه‌ای که این رسانه‌ها چه نقشی داشتن؟ نقش مخربی داشتن به نظر من در انقلاب ایران، در همین انقلابی که در جریان هست. نظر شما چیه راجع به نقش رسانه ها؟
0: کاملا. ببینید چقدر قشنگ گفتید. ببینید اول پیام ما به ایران میرسه، این باعث خوشبختی است. خدماتی که خود شما کردید به ایران میرسه، پیام های ما به اعضای بسیج رسیده که بسیاری از اونها بدنه بسیج رو ترک کردن، پیام ما به سپاه پاسداران رسید که بسیاری از اونها بدنه سپاه رو ترک کردن. آینده ایران در گروی فرهنگ سازی است، آینده ایران در گروی آموزش است، آینده ایران. و من فکر میکنم همین پیام خود شما چقدر زیبا بود. گفتید که اگر هر دو سه نفر از هر خانواده اسیر در خیابان بیان، اما این خیابان آمدن اونها نیازمند به هماهنگی است، یعنی همزمان باید باشه. ببینید همون زمانی که سلبریتی ها، یکی در زندان بود بقیه رفتن پشت زندان، که دیگه رسانه ها چه سر و صدایی رو انداختن. فرض کنید ما همون کار رو برای رهنورد کرده بودیم، اما به سبکی که شما پیشنهاد دادید. یعنی چی؟ یعنی بشن 2000 نفر، بشن 20000 نفر و بشن 200000 نفر. ما به راحتی میتونیم 200000 نفر رو در تهران دور هم جمع کنیم. مگر ما در یک استادیوم ورزشی 100000 نفر رو جمع میکنیم؟ شما میگید دو تا تیم قراره توپ بازی کنن، 100000 نفر میان. بنابراین ما میتونیم این هماهنگی رو ایجاد کنیم. خود شما میتونید این کار رو انجام بدید. چقدر زیبا گفتید. ببینید همین چقدر کار ساده، چقدر فوق العاده گفتید خود شما هفت اینجا، که اگر 200000 نفر بیان پشت یک زندان، مگر کسی حریف اونها میشه؟ یادمون باشه، برگردیم به اون مسابقه فوتبال جمهوری اسلامی و آمریکا، زمانی که هم میهنان ما ترافیک ها رو بند آوردن، ترافیک ها بند آمده بود و چه وحشتی رژیم رو گرفت که این جت های خصوصی اعضای رژیم رو از ایران خارج میکردن، فرزندان اونها فرار میکردن، دنیا تکون خورده بود، همه چیز آماده بود، تا اینکه این اپوزیسیون شروع به موج سواری کرد و ایجاد حواس پرتی. و همین پیشنهاد شما فوق العاده هست. یا اینکه ببینید رانندگان کامیون ما، رانندگان تریلی ما، راه آهن ما اعتصاب کردن، واسه که اعتصاب های اونها همزمان باشه. و شما نگاه کنید 1,000,000 دلار میشه 1,000 تا 1,000 دلاری، 1,000 دلار برای هر راننده به همین سادگی. حالا اگر شما این 1,000,000 دلار رو کردید 10,000,000 دلار، میشه 10,000 راننده کامیون. و همیهنان ما در خارج از کشور با شور و شوق حاضر این کار انجام بدن. اگر برنامه‌ای ندارن رهبران اپوزیسیون، این ملت رو رها کنن، اونها رو به حال خودشون بگذارن، اینقدر بی‌رحم نباشید، اینقدر ظالم نباشید، اینقدر خودخواه نباشید، یا اینقدر به دنبال انتقام جویی نباشید. واقعا این پیام من هست برای رهبران اپوزیسیون. ما پیروزی دم دست ماست، پیروزی دم دست ماست، به خاطر اینکه واقعا از صمیم دلم میگم هیچ کجای دنیا دخترانی مثل دختران ایران نداره و هیچ کجای دنیا امروز پسرانی مانند پسران ایران نداره. و باز نگاه کنید به همیهنان ما در خارج از کشور. من خودم دانشجویی داشتم که به نون شب محتاج هست، درس میخونه، کار میکنه، اما حاضر بود 100 دلار کمک کنه. و چقدر زیاد هستن تعداد این آدم ها. ببینید که در صنعت نفت و گاز ما اعتصاب شد، اما تا چند روز اینها میتونن اعتصاب کنن؟ باسی به اونها کمک شد، همزمان پشتیبانی مالی، پشتیبانی اطلاعاتی. و اینکه ما بدونیم که این تنها یک انقلاب نیست، این یک جنگ هست، این یک نبرد هست، نبرد با دلار، نبرد با برنار هانی لوی، نبرد با رسانه های بزرگ، نبرد با شبکه های فارسی زبان که بالای 500,000,000 دلار کشورهای خارجی به اونها کمک میکنن. بنابراین پرسش سخت بپرسید، برید به سراغ این شبکه های فارسی زبان در لندن و در واشنگتن، بگید IRS، ایالت اداره مالیات امریکا، ما میخواییم که دسترسی داشته باشیم به پیمنت هایی که به شما داده شده و چه سوی آمده. و بعد میبینید که همین شایعی از سوی عربستان آمده هم شایع است، تا حواس شما رو پرت کنن فکر کنید از سوی عربستان هست. نه، اینطور نیست، اون هم کار خودشون هست. بنابراین ما بایستی که با عقلانیت علمی عمل کنیم. ما بایستی بدونیم که این یک جنگ هست، یک نبرد هست، و و اجازه بدید افشینم باز تکرار کنم، این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، نابودی ایران یا بقای ایران. هیچ راه میانی نداره. دشت های ما از بین رفتن، آب های زیر زمینی از بین رفتن، دریاچه های ما از بین رفتند. و امروز حمله میشه از سوی همین استراتژیست های جهانی به دختران ما که اثرات طولانی داره روی اونها، روی سلامت اونها، برای ایجاد ترس. این بزرگترین نبرد میهن ماست و امیدوار هستم که هم میهنان ما به سخنان شما گوش کنن و همکاران شما در مورد سنگربندی، در مورد ایجاد ترافیک، در مورد پوشش چهره خودشون تا شناسایی نشن. و چهارشنبه سوری در راست، فراخانی داده شده. خود من هم به همراهی شما و نغمه جا کلیپی تهیه کردم، امیدوارم بینندگان شما بتونن اون رو ببینند. فراخانهایی داده شده، خیزش و خیزش‌های بزرگی در راه هست، در راه هست. و این چهارشنبه سوری یکی از زیباترین بازمانده‌های فرهنگ نیرومند ایران ماست، در راست چهارشنبه سوری. و امیدوار هستم که از این فرصت طلایی استفاده کنیم.
1: خیلی ممنون دکتر جان، لطف کردین که تشریف آوردین تو این برنامه. ما خیلی مفتخریم که شما هر هفته هستین اینجا پیش ما.
0: ممنون هستم
1: و خوشحالیم که شما رو داریم. هر حال
0: ممنون هستم ازتون.
1: خواهش میکنم. پس اگه سخن دیگه نیست تا دیداری بعد.
0: با امید دیدار.
1: بدرود.
2: هم میهنان، بازماندگان و رهروان اهریمن از سر ترس از دختران ایران در سراسر ایران به ترور شیمیایی دختران نوجوان و جوان دست زدند و گاز اشک‌آور پاسخ آنهاست به مادران. ترس اهریمن، ترس این تیر تباران از دختران ایران زمین است. دختران ایران زمین که بر اندام تیر تباران ترس انداختند. دختران ایران زمین، این نیروی سرنگونگر جوان. دختران ایران در افش پیروزی را برافراختند. بر تک تک ماست که این درفش را افراخته نگاه داریم. بر پایه جشن چهارشنبه سوری که بازمانده فرهنگی است پربار، به یاری یکدیگر برای سرنگونی اهریمن که چپاول ایران و کشتار ایرانیان را پیشه خود کرده است، برخواهیم خواست با این باورمندی که ما تنها خودمان را داریم و این بزرگترین پشتیبانی و پشتگرمی برای هر ایرانی است. ما خودمان را داریم. خودباوری و خودآگاهی راز پیروزی ماست. هم میهنان، چهارشنبه سوری نماد پیروزی روشنایی بر تاریکی است. هم پیمان و هم آوا، هر ایرانی به اندازه توان خود براندازنده بیگانهی به نام جمهوری سراسر نکبتبار اسلامی باشد.
3: اونایی که امروز هستن مملکت باید حفظ بکنن و دوره سازندگی است بسازن و بچه های اونها باید اینه حفظ بکنن و تکمیلش بکنن.
4: کشور تو و کشور من شاهد سهمگین ترین حوادثی شد که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده است و با این همه هرگز این ملت در برابر دشواری های گران سر تسلیم فرود نیاورد.
5: ملت ایران روزی که مسئولیت سنگین پادشاهی را بعد از استعفای پدر تاجدار خود بر عهده گرفتم، به کلام الله مجید سوگند یاد کردم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم و تعهد کردم که در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم. خداوند قادر متعال را به شهادت می طلبم که تا امروز با وجود مخاطراتی که در راه انجام این مقاصد حتی زندگی مرا تهدید می کرد، به این پیمان وفادار بودم و در راه حفظ حدود ایران با وجود اشغال نظامی کشور در زمان جنگ و مصائبی که بعد از آن در دوره هرج و مرج به کمک عوامل مخرب ایجاد شده بود، به توفیق الهی و پشتیبانی ملت عزیز ایران عموماً و مردم فداکار آذربایجان خصوصاً، توانستم خطه مقدس آذربایجان را از کام تجزیه طلبان برهانم و تمامیت ارضی میهن خود را محفوظ و محروس بدارم.
6: ناگهان در ساعت 4 یا 4:30 صبح، بدون اعلان قبلی، قوای متحد در آن روز از هر سمتی به داخل مملکت سرازیر شد و سربازخانه های بیدفاع ایران مورد بمباران واقع شد و قوای ما که مأموریتی برای دفاع نداشتند، متاسفانه بعد از 2-3 روز مجبور به ترک مقاومت شدند. اون اوضاع به هم خورد. معلوم می شد که خاک ایران برای مقاصد متفقین اون موقع لازم بود و استفاده کامل از خاک ایران با وجود یک رئیس وطن پرست مدافع مصالح مملکت خود امکان پذیر نبود. پس می بایست او برود. فکر می کردند و البته همینطور هم بود. پس چه می بایستی کرد؟ 2-3 روز در شناسایی یعنی سلطنت من به توسط متفقین آن زمان و اشغال کنندگان ایران تردید شد. شاید فکر کردم که برچیدن اساس سلطنت سلسله ما نتایج بدتری برای نظم و آرامش این مملکت داشته باشد. این است که گفتند خب پادشاه باقی بماند، ولی کار پادشاه کار یک نظاره بدون تأثیری باشد. برای این کار میبایستی چه بشود؟ قدرت و اختیارات پادشاه میبایستی محدود بشود. امکان مؤثر بودن او در کارها میبایستی محدود بشود. اولین فکری که ناشی شد زمزمه گرفتن اختیار فرماندهی کل قوای ایران از پادشاه بود. در این قسمت شدیداً مقاومت کردم و پیشرفت نکرد. حتی سعی شد باقی مانده اسلحه مختصری که هنوز در اختیار ما بود از ما بگیرند. حتی یه مقدار از توپخانه ما رو بگیرن، مقدار از تانک های ما رو بگیرن، یه مقدار از تفنگ های ما رو گرفتن، ولی به اساس کار با مقاومت لطمه وارد نشد. ولی در ایجاد دستجات سیاسی متعدد و مختلف موفقیت حاصل کردند. در واقع سعی شد تمام افراد به جان هم بیاندازند، هر کسی دنبال هدفی بگردد، هر هدفی با هدفهای دیگر مختلف باشد، همه به اصطلاح توی سر هم بزنند. ایلات و عشایر که یک موقعی کاملا در راه ساختمان مملکت شرکت کرده بودند و به دامداری می پرداختند، با ایجاد دوباره خان و خانبازی و تصحیح آنها دو مرتبه آلت اجرای سیاست تفرقه اندازی و تضعیف حکومت مرکزی شد. البته در مقابل یک چنین تضعیف حکومت مرکزی نتایج متعددی گرفته می شد. یکی از آنها ستونهای پنجمی که خود به خود ایجاد می شد. البته شاید خواستن زرنگی بکنن، مثلا خاطرم هست اولین دسته‌ای که اون موقع به اسم حزب توده یا کمونیست ایران تشکیل شد، به وسیله یکی از عمال کهنه و قدیمی شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، یعنی یک شخصی به اسم مصطفی فاتح، ایجاد شد و روزنامه‌ای به اسم روزنامه مردم به عنوان ارگان اون حزب راه انداختند. خب این زرنگی ها البته نتایج مختصری میداد، ولی طرف که مسلماً خواب نبود. ممکن است که کادرهای رئیسه را اون شخص به اصطلاح اداره می کرد، ولی سیاهی لشکر مسلماً از جد کنترل او خواب، و اون کنترل کاملاً در دست همون کمونیست های حقیقی افتاده بود. این وضعیت اسف‌آور ادامه داشت تا رسیدیم به اواخر جنگ. یک سال مونده به آخر جنگ، واقعه آذربایجان ایجاد شد. در چند ماهی که قبل از ایجاد واقعه آذربایجان ما گذراندیم، دیدیم که همون عوامل متعدد سیاسی که به تشویق خارجی راه افتاده بود نمی گذاشتن که کوچکترین کاری در مملکت صورت بگیرد. حتی برای 3 الی 4 ماه در مجلس ایران ابستریکسیون شد که دولت نمی توانست یا خود را معرفی بکند یا رأی بگیرد. موقعی که وقایع آذربایجان اتفاق افتاد، اگر به خاطر داشته باشیم، وزرای خارجه 3 مملکت امریکا و روس و انگلستان در مسکو جمع شده بودند و یک راه حلی که برای وقایع آذربایجان پیش

معجزه‌ای شد و تمام کسانی که قلبشون برای این مملکت میتپید به پا خواستند. علی رغم تمام مخاطرات تصمیم گرفتیم که یا موفقانه خاک ایران را دو مرتبه به وطن ایران برمیگردانیم یا در این راه لااقل شرافتمندانه از بین میرویم. باز به خواست خداوند در این راه توفیق پیدا شد. موقعیت جدیدی بود. دو مرتبه احساسات ملی در ایران پیدا شده بود. فرد این مملکت از پیر و جوان، غنی و فقیر، با وجودی که اختلافات طبقاتی بسیاری در آن موقع وجود داشت، با اتحاد کامل دور پرچمی که به دست من بود جمع شده بودند.

با درود و تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان عزیز و سروران گرامی، ایمان سلیمانی هستم در خدمت شما در روز شنبه 25 مرداد ماه سال 1399 برابر با 15 اوت یا آگوست سال 2020 میلادی. قصد نداشتم با توجه به اینکه دیروز هم برنامه‌ای رو خدمت عزیزان ارائه کردم و در کانال قرار گرفت، امروز هم مزاحم دقایق و ساعات شما باشم، اما با توجه به اینکه فردا در مناسبت و برنامه‌ای حضور خواهم داشت، بعد ندیدم نکاتی رو هم جهت اطلاع عزیزان به سمع و نظر اونها برسونم. قرار بر این است که در نهاد اکس مسلم برای روز آینده یعنی فردا نگاهی بیاندازیم به طرح مباحثی که در یک مقاله از سوی جناب امین قضایی آمد و ظاهراً پیوستی است یا به نوعی ادامه دهنده کتابی است که ایشان در گذشته به رشته تحریر در آورده است با نام نامه‌هایی برای پیامبر، در واقع محمد پیامبر. در این برنامه من سعی خواهم کرد نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم، هرچند در آینده به شکل مفصل در خصوص مباحث نبوت، دلایل عقلی و نقلی اون به بست مبسوط و مشروع خواهم پرداخت، اما در این ساعت نکته‌ای رو که به نظر برای من بسیار مهم هست خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. مواجه شدن با پدیده نبوت یک امری نیست که مربوط به امور امروزین پژوهشگران باشه، بلکه در گذشته هم به این مسئله پرداخته شده. برخی ها که نبوت رو جنبه الهی می دانستند، یعنی اینکه یک خالقی در جهان وجود دارد و او برای هدایت مردم نیازمند حضور یک نماینده و معرفی اون به عنوان نماینده و سپس ارائه برنامه و دستورالعمل‌های زندگی برای اونها بوده معرفی کرد. خب این نگاه نگاه غالبی است که در ادیان ابراهیمی وجود داره، هرچند منتقدانی هم بر این قرائت هست و وجود داشته و دارد و حتما خواهد داشت. شاید برجسته‌ترین اونها افرادی مثل زکریای رازی بودند در حوزه اسلام که اساساً نبوت رو برخلاف عدالت می دانستن، این که خداوندی بیاید از میان انسانها یک شخصی رو بر بگزینه و حالا ادامه داستانهاش. افراد دیگری هم خب طبیعتاً وجود داشتن، خود من هم یکی از کسانی هستم که اساساً بر معیار گزینش انبیا حتی در همون قرائت درون دینی تشکیکاتی دارم و

سوالات بسیار مهمی ذهن من رو به خودش مشغول میکنه. یعنی اشخاصی که از سوی این حالا بگوییم خدا یا نماینده خدا برگزیده میشوند، غالبا کسانی هستند که شخصیت اونها چندان داره وجاهت نیست. یعنی شما مثلا به ادیان ابراهیمی که نگاه بیاندازید، با یک ابراهیمی روبرو هستید که خب این شخص هیچ احترامی برای ادیان دیگر قائل نیست. داستان او در مورد تنها گذاشتن یک زن و فرزندش که حالا اون هم جنبه حسادت داشته با یک زن دیگر، خب محل تأمل و ایراده. بحث قربانی کردن فرزند و اینکه او این علاقه رو داشته که فرزند خود رو برای یک خدا که خب خدای او بود قربانی بکنه و مسائلی از این دست گرفته، تا به پیامبری مثل موسی میرسیم که خب هم در تورات هم در قرآن آمده که این جناب قاتل بوده. یعنی در میان نزاع یک بنی اسرائیلی و یک قبطی آن مصری رو میکشه، فرار میکنه و در بیابان ظاهرا او به افتخار نبوت نائل میشه. در مورد پیامبر اسلام هم چه بسا این موارد وجود داشته، خب در شقوق دیگر حالا میتوان اونها رو بررسی کرد. اما مسئله من این است که باید اندیشید چرا از میان این خیلی انسانها این افراد برگزیده میشوند برای نبوت. یعنی خود ما انسانها اگر بخوایم یک شخصی رو برای یک امری، آن هم امر مهمی، انتخاب بکنیم، طبیعتا باید او انسانی باشد از نظر آن روش و آن کیش دارای یک اعتباری باشه یا بتواند اون رو محقق بکنه، حداقل گذشته اون نشان بدهد که انسان صالحی است و میتواند در این امور قدم برداره. چگونه است که ما این معیارها رو برای خداوند در نظر نمیگیریم؟ یعنی او هم خب در میان جوامع انسانهای صالحی وجود داشتن که میتوانسته از اونها استفاده بکنه. چه میشود که ناگهان یک قاتلی رو به مقام نبوت برمیگزینه؟ یا افراد دیگری مثل سلیمان که با آن حسادت‌های خاصش برای تصاحب زن فرمانده خودش او رو به میدان جنگ میفرسته و این داستان‌هایی که خب در تورات و کتاب‌های دیگر آمده. اما یک جنبه دیگری هم که جنبه غیر الهی هست رو هم باید در نظر گرفت و اون جنبه اجتماعی داستان هاست. یعنی پژوهشگرانی که در حوزه دین شناسی فعالیت میکنن یا پژوهشگرانی که در حوزه جامعه شناسی، حالا خاصه ادیان ابتدایی و ادیان متکامل تر نگاه میاندازن، با این پدیده نبوت به نحوی با دید اجتماعی برخورد میکنن. یعنی اونها معتقد هستن بخشی از این انبیا یا مقدسات، اینها اشخاص محترم و قهرمانانی بودند در میان مردم که رفته رفته فقدان آنها به چشم آمده، لذا برجسته شدند و مورد احترام قرار گرفتند، یا شخصیت هایی که به نحوی برای یک عشیره یا قبیله دارای احتراماتی بودند و اونها برجسته شدند. حالا اینها می توانند به مقام پیامبری رسیده باشند، حالا در ادیان خاورمیانه به خصوص، یا تبدیل بشوند به بت‌ها که مثلا ما در میان خود در واقع اعراب داریم. یعنی کسانی که معتقد بودند این بتان افرادی بودند که خیرخواه بودند، برای مردم به هر حال ارزش و احترامی قائل بودند، برای اونها کارهای عام المنفعه انجام داده بودند، لذا بعد از مرگ دارای یک احترامی شدند. از طرفی هم ما اسطوره هایی رو میبینیم که خب در میان مللی مثل یونان، در روم، در ادیان شرقی اینها هم وجود دارن و همینطور در ایران، که اینها قهرمانانی بودند در اون زمان. برخی ها به مقام خدایی رسیدن، برخی ها کمی پایین تر از خدا به عنوان نمایندگان اونها مورد عنایت قرار گرفتن. گروه دومی هم از نگاه جامعه شناسی یا به نوعی نگاه اجتماعی میتوان شناختگری کرد، و آن این که آنهایی که از این زاویه نگاه میکنند معتقد هستند برخی از این افراد مثل مسیح، زرتشت، محمد، موسی، بر فرض وجود تاریخی اینها مصلحان اجتماعی بودند. یعنی آمدند و جامعه خودشون رو در یک درد و رنج دیدند، لذا سعی کردند از زاویه دید خودشان نسبت به اجرای عدالت، رفع کاستی ها و نواقص اقدام بکنند. بنابراین
ما نمیتوانیم به اونها جنبه الهیاتی بدهیم که خدایی اونها رو برگزید و برای مردم خودشون فرستاد. نه، از این زاویه نگاه میکنیم. در واقع نبوت پیامبر اسلام رو من از همین زاویه مینگرم و دلایلی رو هم که من امروز سعی میکنم به شکل بسیار خلاصه عرض کنم و اگر عمری باقی بود در آینده با شرح و بسط به اون بپردازم و اگر عمر من کفاف نداد امیدوارم علاقمندان و پژوهشگران حوزه تاریخ اسلام بیایند و اینها رو موشکافی بکنن، این است که ما اگر بنابر همان متون سنتی اسلامی به جامعه عصر محمد و قبل از آن نگاه بیندازیم، نکات مهمی دستگیر ما میشه. در واقع در درون خود قریش بعد از ساکن شدن در اطراف مکه، که خب شهر بسیار کوچکی هم بود، یک قریه‌ای بود در واقع، به واسطه تعاملات با شمال و جنوب اندکی رفاه برای آنها حاصل شد. از میان قبائل قریش گروهی بودند که نگاه اونها یا به نوعی دید اونها دید الهیاتی دینی بود، یعنی این طبقه روحانیونی که مثلا ما در گذشته در میان حالا مغان یا افرادی از این دست داشتیم و اینها متولیان دین بودند، یعنی یک نوع نگاه ماورایی و الهیاتی به اونها میشد. دستی دیگر از قبائل قریش نگاهی به مسائل مالی نداشتند، ببخشید مسائل الهیاتی نداشتند، بلکه نگاه مالی داشتند، یعنی اونها بیشتر به تجارت می پرداختند. با توجه به اینکه خب با قبائل شمالی و جنوبی هم مراوده پیدا کرده بودند، تصمیم گرفتن از بابت مسائل مالی خود رو غنی بکنن، ثروتمند بکنن. در میان این قبائل حتی نزاع‌هایی هم صورت گرفت که دو طرف تصمیم گرفتن میان خودشون پیمان‌هایی رو امضا بکنن. مثلا آن جنبه که حالت الهیاتی داشت یا متولیان امور دینی بودن، حالا در مکه، حالا کعبه یا مسائل پیرامون اون، اینها ذیل عنوان حلف المطیبین جمع شدن که بنی عبد مناف، بنی تیم، بنی اسد، بنی زهره و اینها جزء این گروه بودند. خب می‌دانیم پیامبر اسلام جزء همین عبد مناف و حلف المطیبینن، اجداد او. گروه دیگر که دارای قدرت شدند از نظر مالی و خب از نظر جمعیت، یعنی فرزندان بیشتر داشتند چون تمکن مالی هم داشتند، که بارها در قرآن اشاره شده افرادی که فرزندان زیادی دارن، مال زیادی دارن، اینها رو خداوند به اونها برای امتحان داده، اینها نقشی برای آن شخص ندارن، فایده‌ای برای او به همراه نخواهند آورد و اونها رو مورد کنایه و طعن قرار داده، همین گروه هستن. اینها پیمانی می‌بندن به نام حلف الاحلاف که افرادی مثل بنی مخزوم، بنی عبدالدار، بنی عدی و تیره‌های دیگر از این دست هستند، عبدالشمس و دیگر. هرچه که می گذرد، یعنی ما به دوران پیامبر اسلام نزدیک می شیم، می بینیم قدرت این حلف الاحلاف گسترده تر می شه، یعنی بنی امیه و دار و دسته اونها از نظر ثروت غنی هستند، مثل ابو جهل که البته نام او عمرو ابن هشام مخزومیه، اینها دارای ثروت عظیمی بودند، بزد و بخشش میکردن، افراد زیادی رو پیرامون خودشون جمع میکردن و به نحوی یک اعتباری هم داشتن. اما حلف المطیبین بعد از عبدالمطلب آرام آرام دچار ضعف شدن، یعنی تا آنجا ضعیف شدن که حتی جانشین عبدالمطلب یعنی فرزند او زبیر دارای اون قدرت نبود که بتواند این افراد رو جمع بکنه. این نقص بعدها در زمان ابو طالب که برادر زبیر بود به شکل ویژه‌ای نشان داده شد و ابو طالب حتی تمکن مالی برای اداره امور زندگی خودش رو هم به سختی میتوانست به دست بیاره. برای همین ما وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنیم میبینیم وضعیت بد معیشتی ابو طالب سبب شد که پیامبر اسلام به عموی خود عباس بگوید که ما
برویم و به نحوی از خرج و مخارج ابو طالب کم بکنیم، یعنی جعفر رو شما بردار، علی رو من برمیدارم، به خانه خودمون بیاریم که نانخور ابو طالب کم بشه و این فشار زندگی رو احساس نکنه. همه اینها نشان دهنده همین مطلب است که خورشید در واقع بنی عبد مناف رو به افول رفت و آنها دیگر جزء تیره های ضعیف شدند، یعنی این تیره حلف المطیبین. در این تیره همون گونه که من عرض کردم، علاقمندی به مسائل الهیاتی سبب شده بود که افرادی از تیره های مختلف حلف المطیبین گرایش های دینی خاصی هم پیدا بکنند. یعنی ما وقتی نگاه بکنیم، مثلا تیره بنی اسد که همسر محمد یعنی خدیجه از همان تیره هست، خب شما شخصی مثل برقت ابن نوفل رو میبینید که پسر عموی خدیجه هست، بنابر نقل تاریخ سنتی او کسی بود که تورات رو میدانست، انجیل رو میدانست، حتی بخشهایی از او رو ترجمه کرده بود، حالا به زبان عربی، و در اختیار اعراب قرار داده بود. افرادی مثل عبدالله ابن جحش، عبیدالله ابن جحش، همه اینها تیره بنی اسد هستند، یعنی از بستگان خدیجه محسوب میشن. جالب این هست که حالا من از جنبه دیگر اون هم عرض کنم، حارث ابن عبدالمطلب، خب که پسر عبدالمطلب بود، او یک فرزندی داشت به نام عبید. این عبید یک همسری داشت که در واقع نام او عاتکه بود، که دختر زید بن عمرو بن نفیل. زید بن عمرو بن نفیل از تیره بنی عدی بود که جزء در واقع اون حلف الاحلافن، اما آتی که به عقد عبید در آمده بود، یعنی او هم وارد بخش عبد مناف شده بود. حالا چرا من این رو عرض میکنم؟ به این دلیل که زید بن عمرو بن نفیل یکی از کسانی است که از او به نام حنفا نام برده میشد، یعنی او کسی بود که بت پرست نبود. حتی در واقعی بلده زمانی که محمد رو دید که با فرزند خوانده خودش یعنی زید ابن حارثه مشغول خوردن و تناول گوشت قربانی برای بتان هست، او محمد رو از این کار منع میکنه، میگوید اون ذبیحه ای است که برای بتان انجام شده و من از اون نمیخورم. او فرزند او یعنی همین دختری که عرض کردم به نام عاتکه، زنی بود سخنور، شاعر و طبیعتا اندیشه های پدر رو هم داشت. او هم به عقد تیرهای بنی عبد مناف در میاد. یعنی عرضم این است که شما با یک گروهی روبرو هستید که در این گروه جنبه الهیاتی برجسته هست، اما در برابر گروه دیگر یعنی حلف الاحلاف که قدرت مالی رو در اختیار داشتن، اینها دیگر حنای اونها خریدار نداشت، ثروتی نداشتن، در تجارت چندان قوی نبودند، به غیر از افراد معدودی مثل عباس که عموی محمد بود، اندکی پول به ربا میداد، یا ابو لهب که در واقع البته نزدیکیش با اونها بیشتر بود، یعنی با افراد حلف الاحلاف، اونم به خاطر مسائل تجاری، و برخی افراد مثل عبدالله ابن جدعان و دیگران که اینا بنی تیم بودن، اما اندک در واقع معدود افرادی بودن که دارای ثروت بودن، اما اون تیره یعنی حلف الاحلاف دارای قدرت بودن. زمانی که این مشکل عمده پیش آمد، به نظر من همین تیره بنی اسد، بنی عبد مناف و نزدیکان اونها سعی کردن این سنت الهیاتی رو دوباره احیا بکنن، در واقع شخصی رو برجسته بکنن که بتواند اون سنت الهیاتی رو ترویج بده. خب سابقه هم داشت، من عرض کردم افرادی مثل عبیدالله ابن جحش، مثل زید ابن عمرو ابن نفیل، ورقت ابن نوفل، اینا با مسیحیت آشنا بودن، با کتاب‌های تورات و ادیان دیگر آشنا بودن. بنابراین اینها 15 سال بعد از ازدواج محمد با خدیجه سعی می‌کنن یک فرزندی از عبدالمطلب که خب زعیم این تیره بود برجسته بکنن و او رو به مقام نبوت برسانن. خب طبیعتا محمد هم انسانی بود که دارای یک هوش، دارای یک ذکاوت، دارای یک عزم در این امور، و مشکلات جامعه خودش رو میدید. او هم یتیمی دیده بود، او هم به نوعی سختی کشیده بود، و حالا وقتی میدید تیره او
یا آن همپیمانان او حلف المطیبین دوچار این مشکلن، که البته این حلف المطیبین بعدن حلف الفضول رو هم اتفاقا منعقد کردن برای مقابله با همون حلف الاحلاف، که حتی پیامبر اسلام بعدها میگفت که من در دوران جاهلیت به پیمانی پیوستم که اگر امروز هم دعوت بشوم آن رو اجابت میکنم، که همون حلف الفضول بود، ادامه راه حلف المطیبین. بنابراین گزینه محمد برای اونها گزینه خوبی بود، چون هم از نوادگان عبدالمطلب بود، هم دارای یک درایتی بود و دیگران هم میتوانستن به او کمک بکنن در این راه. نشانه های این مطلب از کجاست؟ ما وقتی به آیه 103 سوره نحل نگاه میکنیم میبینیم که بسیاری از مخالفین محمد که عمدتاً از همان حلف الاحلاف هستند معتقد بودند که او این مطالبی رو که عنوان میکنه از شخصی یاد میگیره، حالا نام او رو ابن هشام آورده است به نقل از ابن اسحاق که نام او رو رحمان دانستن از یمامه، و افراد دیگر هم ذکر کردن نامهای مختلفی مثل جبر، عداس، یسار و دیگران رو. قرآن این مطلب رو نفی نمی کنه، یعنی نمی گوید چنین شخصی نیست، می گوید بله یک چنین شخصی که اونها ادعا می کنند هست، اما زبان او عربی نیست، یعنی زبان او عجمی است، غیر عرب است، در حالی که قرآن به زبان عربی روشن و مشخص. پس اینجا نشان میده که بله یک شخصی در مظن اتهام بوده، اما این دلیل قرآن هم دلیل کافی و مکفی نیست، به این دلیل که خب بله ممکنه یک شخصی اندیشه های الهیاتی داشته باشه اما زبان عرب ندانه، میتواند به یک عربی این رو انتقال بده و آن عرب با اون ذوق و قریحه و طبعی که داره اون رو تبدیل بکنه به یک شعر زیبا. خب از این داستان ها زیاد هست. ما ایرانیان سعی کردیم برخی اشخاص رو برجسته بکنیم، مثلا دوستانی سلمان فارسی رو به عنوان کسی دانستن که این آموزش ها رو به محمد میداد، هرچند من معتقد به این مطلب نیستم، به این دلیل که طبق اسناد تاریخی حداقل سلمان تا قبل از جنگ احد اصلا آزاد نشده بود، او برده بود، بعد از جنگ احد آزاد شد و در جنگ خندق در رکاب محمده، یعنی در مدینه با محمد آشنا میشه. اما ما ایرانیانی هم داشتیم که اتفاقا نه تنها در خدمت محمد بودن، بلکه گواه تاریخی در اونها وجود داره که اینها اتفاقا انسانهای برجسته‌ای هم بودن، که یکی از اونها سالم مولای ابی حذیفه ابن عتبه است، که من در یکی از برنامه‌های خودم این مطلب رو عرض کردم به شکل خلاصه و در کانال هم قرار دادم. او کسی بود که در شام، حالا به نوعی اصالتا اهل فارس بود، اسیر شده بود، حالا در جنگ‌ها یا مسائل مختلف در شام رفته بود، با اندیشه‌های ایرانی و حالا عبری اون زمان آشنا بود، بعد توسط یهودیان به یثرب آورده شد و بعد به ابو حذیفه رسید. ابو حذیفه هم نامش در واقع قیس هست، فرزند عتبه ابن ربیعه از بزرگان عبد شمس، که این شخص رو میاره و خود ابو حذیفه جزء کسانی است که جزء متقدمین در واقع پذیرش دعوت محمدن، و ما میبینیم که سالم در رکاب ابو حذیفه به اسلام در میاد، جزء مسلمانان متقدم هست، با اینکه زبان او چندان فصیح نبود اما اندیشه های بسیار دقیقی داشت، حتی محمد او رو به پیش نمازی مسلمانان مهاجر به مدینه در نظر گرفته بود قبل از اینکه خود او وارد مدینه بشه، البته قبل از او هم مصعب ابن عمیر بود، یعنی جایگاه او چنین ارزشی رو داشته. بعدها حتی عمر اشاره کرد که اگر سالم مولای ابی حذیفه زنده بود من خلافت رو به او واگذار می‌کردم، که البته تعارف هست چون در ادبیات سیاسی قریش یا اعراب یا مسلمانان روایتی بود علی ائمه من قریش، یعنی از قریشه، در حالی که سالم از قریش نبود بلکه وابسته یا موالی ابو حذیفه بود که بعدن البته آزاد شد.
در کنار این مسائل ما وقتی پژوهشی دقیق میکنیم شواهدی رو هم در تایید این که عده‌ای از افراد، نه یک شخص مشخص بلکه عده‌ای از افراد در کنار محمد بودند و به او یاد میدادند، بسیار بسیار قوی تر از شواهدی است که بخواهیم بپذیریم جبرئیلی از سوی الله برای او پیام میآورد. هرچند فرمایش جناب آقای غزائی در کتاب خودش این است که افرادی خارج از حجاز برای محمد نامه می نوشتن و این دستورات رو در نامه برای او ذکر می کردن، که البته نظر من این نیست، چون نوشتن نامه، رساندن تازه با آن زمان و در اون شرایط نیازمند یک سری تمهیداتی است که اساسا وجود نداشت که محمد بخواد بلا فاصله نظر مشورتی دیگران رو بخواد، اونها بخوان برای اون نامه بنویسن. و در واقع این بهترین تبیین نیست که آقای غزائی فرمودن، بلکه بهترین تبیین است که ما بپذیریم در همان محیط مکه افرادی بودند که با اندیشه های ادیان دیگر آشنایی داشتن، که ما نمونهاش رو عرض کردیم. اما نمونه های روشنتری رو هم میتوان عرض کرد که من خیلی خلاصه این نکات رو بگویم. بعد از اینکه محمد ادعای نبوت میکنه، یعنی مسئله بعثت، خب میدانیم تا حدود 2-3 سال انقطاع وحی حاصل شد، که خب این میتواند تبیین بشه به اینکه خواستن ببینن واکنش چگونه است، آیا محمد توانایی این امور رو داره یا نه. بعد از گذشت 3 سال محمد طبق اون آیه انذار مجبور میشه که عشیره خودش رو دعوت بکنه نخست، هرچند در قبل از اون تعدادی از افراد مسلمان شده بودن، یعنی به شکل اختصاصی و مخفیانه، البته مخفیانه هم نبود، به شکل اختصاصی. اما این بشارت وقتی احساس کردن محمد توانایی این کار رو داره، سعی کردن از خانواده و عشیره خودش آغاز بکنه، که البته مورد موافقت قرار نگرفت. بعد از اون ما میبینیم که پیامبر اسلام شروع میکنه به دشنام دادن به خدایان و اجداد و بزرگان قریش، اونها هم خب مواضع خصمانه‌ای بر علیه او میگیرن و کار سخت میشه. در این زمان، یعنی در حدود سال پنجم و ششم بعثت، بحث هجرت به حبشه پیش میآید و رفتن به شیب ابی طالب. در رفتن به حبشه ما میبینیم که برخی از این اشخاص تیره بنی اسد با او، در واقع با افرادی مثل عثمان ابن مزعون و دیگران که سرپرست اونها بود، به حبشه رفتن، کسانی مثل عبدالله ابن جحش، عبیدالله ابن جحش و دیگران. اما افرادی رو هم میبینیم که در مکه ماندن. خوب دوستان دقت بکنن به این مطلب، یعنی من وقتی به نامها نگاه کردم، نام همین سالم مولای ابی حذیفه رو ندیدم که به حبشه هجرت بکنه، در حالی که خود ابو حذیفه به حبشه هجرت کرد، یعنی حتی همسر او یعنی سهله که دختر سهیل ابن عمرو بود هم با او رفت. اما چگونه است که موالی او با او هم حرکت نمی‌کنه و نمیره؟ به نظر میرسه که سالم یا افرادی مثل او برای یک امر مهمی در مکه مانده بودند که بتوانند در برخی امور فکری و ایدئولوژی در کنار محمد باشند، به او کمک بکنند. افراد دیگری هم نیاز بود که در حبشه بتوانند از مسلمانان دفاع بکنند، که ما دیدیم در اون داستانی که برای عبدالله ابن جعفر و دیگران پیش آمد. بنابراین یک دو دستگی هم میان پیروان محمد، یعنی به نظر من البته، میان معلمین محمد پیش میاد، یعنی محمد مجبور میشه جناح آموزگاران خودش رو به نحوی تقسیم بکنه. اما نکته این است که در سال پنجم و ششم، زمانی که محمد و در واقع مسلمانان بنی هاشمی، نه بقیه مسلمانان، به دستور یا به پیشنهاد ابو طالب وارد شیب میشن که حدوداً 300 متر با مکه فاصله داره، ناگهان ما دوچار یک علائم و نشانه هایی میشیم که برای افرادی با ذهن تیز بسیار نکات مهمی داره. در واقع طبق آیه 10 سوره زمر که نشان میده بحث هجرت به حبشه و بعد از اون ورود مسلمانان به شیب رو، ظرف 3 سال یا 4 سالی که حالا تا اون زمان
عرض میکنم، یعنی از زمان سال سوم تا سال پنجم و ششم، یعنی ظرف سه سال نزدیک به 59 سوره نازل میشه. چرا؟ چون خب سوره زمر 59مین سوره قرآنه از نظر ترتیب نزول، عرض میکنم. یعنی در ظرف 3 تا 4 سال نزدیک به 60 سوره نازل میشه، چون محمد خب طبیعتا با افراد زیادی در ارتباط بوده، معلمین زیادی داشته و میتوانسته از اونها استفاده بکنه. اما از سال ششم که اونها وارد شیب میشن تا سال نهم و دهم که از شیب خارج میشن، یعنی در حدود 3 سال 4 سال، یعنی با همان فرجه اولیه که علائمش هم در سوره نحل وجود داره، یعنی سوره‌ای که از نظر ترتیب نزول شماره 70 هست، ما می‌بینیم فقط 10 سوره نازل شده. یعنی سوره‌هایی که در 3 سال میانی، یعنی از سال سوم تا ششم آمده، نزدیک به 60 سوره هست، از سال ششم تا دهم فقط 10 سوره. خب بلافاصله اینجا باید اندیشید که چرا در این بازه زمانی ناگهان میزان نزول آیات و سوره ها به یک ششم کاهش پیدا میکنه. خب ما میدانیم وقتی مسلمانان به شیب رفتن دیگر ملاقات میسر نشد، یعنی اونها فقط در ماهای حرام بود که از شیب بیرون میامدن، یعنی 4 ماه از سال، یعنی 1/4 سال رو بیرون میامدن، و همه مسلمانان هم به شیب نرفتن، فقط بنی هاشمی ها رفتن، یعنی سالم مولای ابی حذیفه و دیگران که معلمین محمد میتوانستند باشند، چون از تیره بنی عبدالدار و عبدالشمس بودند و دیگر تیره ها، اینها وارد شیب نشدند. تیره بنی اسد وارد شیب نشد، دسترسی اونها به محمد دیگر محدود شد، حالا با مکاتبه یا با مسائلی از این دست دیگه شد. پس ما میبینیم با توجه به این نشانهی که من عرض کردم در تعداد سوره ها، دیگر نمیتوانیم بگوییم جبرئیل میامد. خب چرا جبرئیل در شیب ابی طالب نیامد؟ جبرئیل که محدودیتی نداشت، اون میتوانست از بالا وارد شیب بشه، و اتفاقا در آن لحظات حساس که محمد در فشار هست، نیاز هست که دوستان او مثل جبرئیل و دیگران به او کمک بکنن. آیا جبرئیل هم محمد رو در شیب ابی طالب فراموش کرده بود؟ چرا تا این اندازه نزول سوره ها و آیات، که البته آیات رو هم اگر دوستان بشمارن میبینن به همین نسبت کم شده، محمد رو فراموش کرده؟ یا همین مطلبی که جناب غزایی فرمودن، بحث نامه ها، به نظر من نمیتواند درست باشه، چون اندکی آیات میامد و اگر نامه قرار بود نوشته بشه در همون 4 ماه میتوانستن به اندازه 1 سال 2 سال به محمد نامه بدهن، و خب او در اون 4 ماه میتوانست اینها رو بخانه و در اختیار بقیه مسلمانان قرار بده. به نظر میرسه بحث نامه و جبرئیل کاملا منتفیه، بلکه باید میان محمد و اطرافیان او از تیرهای دیگر بنی هاشم که معلمین او هم بودن در اینجا نشانه گذاری بکنیم. حالا من یک نشانه دیگری عرض کنم، خیلی جالبه. شما وقتی به سوره کهف نگاه میکنی، چون سوره کهف 69مین سوره هست به ترتیب نزول، یعنی یک سوره قبل از سوره نحل هست که بعد در واقع در زمان خروج مسلمانان از شیب آمده، یعنی سوره کهف زمانی آمده که پیامبر اسلام در شیب هست و فقط 4 ماه از سال میتونست بیرون بیاد. در این سوره حالا به نوعی مشرکان و افراد دیگر از محمد پرسش هایی میکنن در مورد بحث ذوالقرنین، در مورد بحث جوانانی که در غار رفتن، یعنی همون اصحاب کهف. محمد به اونها میگوید که شما بروید، من فردا به شما جواب میدم، که البته این کاملا در آیه 23 سوره کهف آمده. داستان از این قرار است که فردا میشود و محمد هیچ پاسخی برای اونها نداشت، یعنی هیچ خبری در مورد اصحاب کهف، ذوالقرنین و دیگر موارد نداشت. ظاهرا همان معلمی که قرار بود برای او خبر بیاورد به مسافرتی رفته بود، یه 30-40 روزی هم نبود، و این اسباب طعن و کنایه افراد رو فراهم آورد. به همین دلیلی که در سوره بعد، یعنی همان سوره نحل در آیه 103 است که مشرکان اشاره میکنن او اینها رو از شخصی یاد میگیره، چون اونها قبل از اون دیده بودن وقتی سوال کردن محمد جوابی نداشت،
40 روز هم گذشت، جبرئیلی هم نیامد به او خبر بده، همون جبرئیلی که باید در کنار محمد میمان. اما جالب این است که مسلمانان میگن چون محمد ان شاء الله نگفت، بنابراین خدا ناراحت شد. یعنی در میان نزاع محمد و قریش حالا آقا نرخ تعیین میکنه، در حالی که باید به کمک یار خودش بیاد. اما برای ذهن افرادی که منطقی و استدلالی میاندیشند کاملا مشخصه که محمد به آن شخص یا معلمین خود دسترسی نداشت، نتوانست اون موارد رو یاد بگیره. اما داستان خیلی جالب میشود و اون این که ظاهراً برخی از این معلمین هم در کنار محمد خوب بودن. حالا ممکنه برخی ها برای مسافرتی رفته باشن، برای تجارتی رفته باشن. در آیه 22 سوره کهف محمد وقتی میخواد تعداد این اصحاب کهف رو ذکر بکنه کاملا متشتت حرف میزنه، یعنی میگه 3 نفر بودند با سگشون 4 تا، 4 تا بودند با سگشون 5 تا، 5 تا بودند با سگشون 6 تا، بعد دست آخر هم میگه تعدادشون رو فقط خدا میدونه، یعنی من نمیدونم، تعدادش رو فقط خدا میدونه. خب این مسئله نشان میده که محمد به اون معلم خودش هم اطمینان نداشت. جبرئیل هم باید میآمد به کمک محمد دهان مشرکان رو میبست، در حالی که کاملا دیدیم او رو تنها گذاشت. در آیه 25 و 26 همان سوره کهف وقتی محمد میخواد در مورد تعداد سالها یا میزانی که این اصحاب در غار مانده بودن سخن بگه، میگه 309 سال، در حالی که طبق کتابهای دیگر مثل تورات، ببخشید انجیل، چون این داستان در تورات نیست، در میان برخی از در واقع مسیحیان رایج بود، اشاره شد که 300 سال اونها در غار بودن. محمد که ظاهرا به این مسیحیان دسترسی نداشت یا به قول اون استاد خود و معلم خودش چندان اعتمادی نداشت که به یک تواتر برسه و قبول بکنه، اشاره میکنه 309 سال. باز هم میگوید که باز میزان دقیق اون رو خدا میداند، یعنی راه فرار رو برای خودش باز میگذاره. و بعدم در واقع در آیات 83 به بعد سوره کهف در مورد ذوالقرنین سخن میگه. همه اینها نشان دهنده این مطلب است که اساساً پیامبر اسلام با معلمینی روبرو بود که در آن زمان در بستر حجاز وجود داشتند. ازدواج محمد با خدیجه که از تیره بنی اسد بود هم بحث مالی رو به او داد، یعنی فرصت این رو پیدا کرد که اندکی به امور معنوی بپردازه، و تیره بنی اسد هم سعی کردن او رو بر بکشن. در کنار او هم معلمانی حضور داشتن که خب یاد گرفته بودن این موارد رو، حالا برخی ها رو به واسطه تجربه، برخی ها رو به واسطه مطالعه، و اینها رو در اختیار محمد قرار میدادن. این که ما در قرآن میبینیم به صراحت میگوید نگو با که فردا جواب میدهم، بگو ان شاء الله، اینا توجیهاتی است که محمد نتوانسته پاسخگوی مشرکان باشه، لذا در سوره کهف این در واقع حالا بگیم گاف رو میده یا این خطا رو صورت میده که به نحوی غیر مشخص صحبت بکنه و مشرکان بپذیرن که او از کسی یاد میگیره و این شخص حالا شخصی است ممکنه زبان عجمی داشته باشه، که در سوره بعد یعنی سوره نحل به همین مطلب اشاره شد. میزان این آیات و آماری که ما در دست داریم کاملا مؤید این مطلب است که کاست شدن نزول سوره ها به 1/6 در آن 3-4 سالی که در شیب ابی طالب بود به درستی باید پذیرفت که پیامبر اسلام به معلمین خود دسترسی نداشت، چرا که جبرئیل برای ورود به شیب نیازمند اجازه از کسی نبود و اتفاقا اخلاق و منش هم ایجاب میکرد که او بتواند زمانی که محمد در تنگنا و سختی هست به کمک او بیاد و پیامبر خود رو مورد تفقد قرار بده، مورد حمایت قرار بده. این بحثی که من عرض کردم خدمت شما خب بحث بسیار مبسوط و مشروحی است که امیدوارم روزی فرصت باشد که من بتوانم در خدمت شما عزیزان با ارائه جز جز اسناد تاریخی موارد رو خدمت شما عرض بکنم. در پایان سپاسگزارم از عزیزانی که نسبت به من لطف دارن، با حمایت و همیاری های خودشون سعی میکنن
به گسترش این برنامه ها کمک بکنن. عزیزانی هم که در داخل ایران هستند با انتشار این فایل ها به نحوی سعی میکنن نگاه خردگرایانه و متعقلانه رو به جامعه ایران تزریق بکنن. دوستان گرامی من، ما اگر میبینیم امروز اسلام حاکم هست در جامعه ایران، اگر میبینید در طول تاریخ به نوعی انواع و اقسام لشکر جهل و ظلم توانسته حکومت بکنه، در کنار آن تئوری که آنها داشتن نوعی اتحاد هم بوده. یعنی اگر یک مسلمان از جان و مال خود گذشت نمی کرد، اسلام به پیروزی نمی رسید. من کاری به درستی یا غلط بودن اعتقاد اسلامی ندارم، که خب طبیعتا دارم نقدش می کنم، اما روی سخنم با منفعلین ایرانی است، یعنی کسانی که درد رو می بینن، همه مشکلات رو می بینن، اما حاضر نیستن اندکی سعی و تلاش بکنن، یا با جانشون یا با مالشون یا با دانششون، و بتوانن این رفتار یا این نوع نگاه جاهلانه و خرافاتی که امروز در داخل ایران هست رو برطرف بکنن. طبیعتا ما نیازمندان انسانهای شجاع و از خود گذشته هستیم. بدون حضور اونها ما نخواهیم توانست این نکبت، ادبار و بدبختی رو از جامعه خودمون پاک بکنیم و جامعه رو به سمت صلاح و خیر در پیش بگیریم. اگر میبینید ایران صاحب آن تمدن بزرگ یا کشورهای دیگر که خب به نوعی اسلام در اونها حاکم شده، امروز به این درجه از واپسگرایی افتادن، دلیلش این است که روشنفکران، روشنگران یا ترسیدن یا اظهار نظری نکردن، و افرادی هم که باید به هر طریق ممکن حامی اونها باشن، جانب بیطرفی و بیخیالی رو که در واقع پیش گرفتن، و این شده از جامعه امروزی که ما از آن درخت این میوه های تلخ رو تناول میکنیم. امیدوارم این میوه ها رو برای آیندگانمون به میراث نگذاریم، و اگر گذشتگان ما اشتباهاتی کردن، ما بتوانیم این باغ رو از این حشرات موذی، این آفتهایی که گریبانگیر محصولات ما شده، بزداییم. سپاسگزارم از لطف و توجه شما عزیزان. امیدوارم مباحثی که در آینده در این خصوص مطرح خواهم کرد مورد توجه و عنایت شما گرامیان قرار بگیره. بدرود تا فرصتی دیگر. با تقدیم درود خدمت یکایک بینندگان عزیز، ایمان سلیمانی هستم در روز دوشنبه هفتم مهر ماه سال 1399 خورشیدی. با جلسه سوم از برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم و نگاهی به رساله یا کتاب کوچک بردگی اختیاری نوشته اتین دولابوئتی یا دولابوئسی، اندیشمند فرانسوی، خواهیم داشت و نکاتی که او در مورد بردگی اختیاری مردمان تحت انقیاد یک جبار یا مستبد برای ما به یادگار گذاشته، و من اون رو بی مناسبت نمی دانم با حال و هوای ما و امروز ایران. مردمی که به نحوی تحت انقیاد یک حکومت استبدادی و یک دیکتاتوری مذهبی هستند و چه بخواهند از خود رفع مسئولیت کنند یا نکنند، سهم بسزایی در پذیرش این حکومت دارند. ممکن است بسیاری مدعی باشند که خب ما در برآوردن این حکومت نقشی نداشتیم و این میراثی است که پدران ما به جا گذاشتند، اما باید پذیرفت که وقتی این حکومت توانسته 40 سال بر مسند قدرت بنشیند، بخش اعظمی از ماندگاری او هم تقصیر مردمانی است که به نحوی در این حکومت زندگی میکنند، با اون سازگار شدند، یا اگر هم مخالفتی دارند، مخالفتی نیست که بتواند مفید واقع شود. در راستای آگاهی این مردم، ما نیازمند بازخوانی اندیشه هایی هستیم که روزگاری در کشورهای دیگر هم وجود داشت، جوامعی که مبتلا به نوعی استبداد و دموکراسی بودند یا از اونها وام گرفتند، مستبدین رو کنار زدند و به دموکراسی رسیدند، و یا دموکراسی رو که داشتن تقویت کردند. بنابراین بازخوانی این
اندیشه ها و تطبیق اون میتواند برای ما بسیار مفید باشه. در دو جلسه گذشته خب ما نکاتی رو عرض کردیم، از جمله این که مردمی که تحت یک حکومت جبار زندگی میکنند نیاز دارند خود رو رها بکنند از قیودی که این جباران برای اونها میسازند، همین که تصمیم بگیرند دیگر در صف خدمت به جبار نباشند اولین قدم رهایی رو برداشتند. نکته دومی که ما عرض کردیم این بود که خب جباران هم بیکار نمی نشینند، مستبدین و دیکتاتورها هم بیکار نمی نشینند، اونها هم سعی می کنند مردم رو به نحوی آموزش و تربیت کنند که کاری با کار حکومت نداشته باشند و یا امور سیاسی رو به نحوی جزء اولویت‌های خودشان ندانند و یا اگر هم بخواهند وارد این حوزه بشوند احساس کنند که هزینه‌های گزافی رو باید پرداخت بکنند، لذا سعی بکنند به امور روزمره مشغول بشوند. حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی هم در همین راستا سعی می‌کنند هنرمندانی رو به خدمت بگیرند، نوعی اندیشه‌های فرهنگی کاذب رو در جامعه رواج بدهند، چیزی که ذهنیت مردم رو منعطف به مسائل حالا غیر سیاسی بکشاند، غیر مسائل روشنگری و روشنفکری بکشانه تا اونها دلمشغولی های خاص خودشون رو داشته باشند. و ما در جلسه پیشینی نکات رو عرض کردیم. در این جلسه روی سخن من با بخش دیگری از ایده هاییست که دولابوئتی مطرح میکنه، نکاتی رو هم من یادداشت کردم که به زمان مقرر اونها رو خواهم خواند و در اختیار شما قرار خواهم داد. در واقع دولابوئتی معتقد است که یک جبار یا یک حاکم همواره در صدد تهیه و طرح‌ریزی برنامه‌هایی است که بتواند حکومت او رو دوام بده، قوام بده. در واقع او سعی می‌کنه نوعی رضایت بخشی رو به مردم القا بکنه که بله ما اگر در این حکومت زندگی می‌کنیم رضایت داریم، یا اگر هم رضایتی نداریم به هر حال انتخابی است بین بد و بدتر، یعنی اگر استبداد، دیکتاتور، جبار بر ما حکومت نکند لاجرم دنبال یک وضعیت بسیار بدتری خواهیم بود و به ورطه سقوط بیشتری خواهیم افتاد. این مطلبی است که بارها ما شنیدیم، کسانی که در انتخابات شرکت میکنند دائما از همین مغالطه و حربه استفاده میکنند که گویی فقط دو گزینه وجود دارد، انتخاب بین بد و بدتر. بنابراین با خنثاسازی ذهنی شرافت خودشون رو هم به طبق اخلاص برای جبار و دیکتاتور قرار میدن و میرون و در صف انتخابات هم میایستن. اما جباران طبیعتاً برای این که بتوانند این نوع تفکر رو در جامعه تزریق بکنند یا این روش ایدئولوژیک و اعتقادی رو در جامعه رواج بدند نیازمند ایدئولوگ هایی هستند، یعنی کسانی که حتی گاهی خودشون رو مخالف یک جبار هم نشان میدهند، یعنی خود رو مصلح و افرادی میدانند که در صف مردمند، اما زبان آنها، کلام آنها، گفتار آنها همان چیزی است که خود جبار میخواهد بگوید. بنابراین امروزه جباران سعی میکنند از این افراد استفاده بکنند تا به این نحو نشان بدهند که شخص جبار انسانی است دانا، فرزانه، حکیم. او کسی است که خیر و صلاح جامعه و مردم خود رو میخواهد و اگر او نباشد جامعه چند پاره میشود، کشور تکه پاره میشود. شیاطین، دشمنان و بسیاری از جوامع دیگر هستند که قصد تطاول و به یغما بردن مملکت رو دارند و اوست که در واقع در برابر اونها می ایسته. و ما می بینیم القاب و عناوین خاصی هم برای این جباران انتخاب می شود و اونها رو به عنوان امام، پیشوا، فرزانه، حکیم بر مسند امور می نشانند و از اونها تعریف می کنند به عنوان کسانی که خیرخواه هستند. دولابوئتی معتقد است که در این بخش نقش دانایان و روشنفکران و روشنگران میتواند بسیار تأثیرگذار باشه، یعنی در مواجهه با این ایدئولوگ ها که ما حتی امروز هم میبینیم در رسانه های چه داخل ایران و چه خارج ایران
کسانی هستند که تزریق ناامیدی میکنن، تزریق خیر و صلاح به نوعی برای جامعه خودشان میکنن تحت لوای این حکومت استبدادی، و سعی میکنن به مردم بقبولانند که شما اگر هم ناراضی هستید باید امیدوار به اصلاح باشید، امیدوار باشید که این جبار شاید چند سده دیگر، چند دهه دیگر، چند روز دیگر این سیستم و این نظام میتواند اصلاح بشود. و با این تزریق القاعات و عناوین مختلف مردم رو ناامید بکنند. کار روشنفکران این است که نشان بدهند این دستگاه ایدئولوژی از چه مغالطاتی استفاده میکنه در تطبیق با آنچه که سرنوشت کشورهایی که از حالت استبدادی و دیکتاتوری به حالت دموکراسی رسیدن رو برای مردم روشن بکنن و این مؤلفه ها رو در اختیار اونها قرار بدن و کارهای اجرایی خاص خودش رو انجام بدن. یعنی باید یک مواجهه فکری میان ایدئولوگ های نظام استبدادی و روشنفکران در میان باشد. من بارها عرض کردم برای من یک سرباز سپاه، یک افسر سپاه، یک شخصی در حالا عناوین مختلفی در نیروی انتظامی و اطلاعاتی امنیتی مهم نیست. برای من آن کسی مهم هست که در رسانه ها میشینه و این انقیاد و بردگی رو تایید میکنه، سعی میکنه اون رو تلطیف بکنه، سعی میکنه اون رو موجه نشان بده. ما در این راستا باید مبارزه بکنیم در ابتدا، یعنی باید بتوانیم آن ایده هایی که این جباران از اون استفاده میکنن برای انقیاد و بردگی و اون رو به طرق مختلفی که یکی از بخش های اون استخدام افرادی است به عنوان ایدئولوگ و در خدمت خودشون قرار میدن یا ارسال میکنن به تلویزیون هایی که به ظاهر مردمی هستن یا کار رسانه‌ای انجام میدن و اونها مینشینن پشت میز به عنوان مدافع مردم، اما سخنانی میگویند که سخن یک دیکتاتور هست، باید با اونها مبارزه کرد. من نکاتی رو که دابویتی اشاره میکند عرض خواهم کرد. دو پاراگراف هست و بسیار مهم. او میگوید جباران خود نیز از اینکه چطور این همه مردم ظلم و ستم یک نفر را تحمل میکنند تعجب میکنند. یعنی میگویند واقعا چه مردم نجیبی داریم، ما هر بلایی سر اونها در میآوریم اونها آخ نمیگویند. همین رو ما در ایران هم میبینیم. یعنی روحانیون و افرادی که در مسند قدرت هستند میگویند مردم به پای انقلابشان ماندند، هر چقدر هم بلا سرشان بیاید ککشان هم نمیگزد، چون ما رو پذیرفتند، لذا ما هم هر گونه با اونها رفتار بکنیم نشان دهنده اون علاقه است که اینها با ما دارن. و میبینید با لطائف الهیلی هم افراد رو به صندوق‌های رأی میکشانن تا این پوزشون رو به دنیا بدهن که ببینید ما هر بلایی سر این ملت بیچاره در میآوریم، اما اینها 60% 70% میآیند پای صندوق‌های رأی. و شما میبینید در همین انتخابات و یا مسائلی مثل آن تا چه اندازه هنرمندان، ایدئولوگ‌ها و افراد مختلف نقش دارن، در استادیوم‌ها حاضر میشن، دستبند سبز و نارنجی و قهوه‌ای به سر و صورت میبندن و از این جنایتکار رو از اون شخص مفسد حمایت میکنن. و اینجا وظیفه روشنفکران و روشنگران است که باید با این نوع ایدئولوژی ها مبارزه بکنن. لاورتی میگوید کار به جایی میرسد که خود آن جبار و دیکتاتور متعجب میشه که این مردم تا چه اندازه شرافت و غیرت خودشون رو از دست دادن، تا چه اندازه معرفت اونها معیوب شده که نمیشناسند و نمیدانن که اساسا این جباره و چگونه توانسته 40 سال با وعده و وعید اونها رو فریب بده و به سمت تمایلات خودش بکشان. ادامه میده و می نویسد آنها برای حفاظت از خودشان در برابر مردم به مذهب روی می آورند و گاه از پوشش الوهیت برای توجیه اعمال ضد انسانی خیش استفاده میکنن، چیزی که دیگه از هر اومن شمس نیاز نیست ما دیگه مصادیق اون رو بدانیم. این مربوط به قرن 16 فرانسه هست، اما ما امروز در همان قرن زندگی میکنیم، هرچند از نظر زمانی در دوران مدرن هستیم با فرانسویان، اما حال و روزی که بر کشور ما حاکم هست همان حال و روز قرن 14 و 15 فرانسه هست.
در صفحه 83. بعد ایشان اشاره میکنه که هرگاه حاکم به دیکتاتور تبدیل شود، همه اراذل و اوباش موجود در میان ملت و همه کسانی که به دنبال فرصتی میگردند که به جاه طلبی و طمع‌کاری خود تحقق بخشند، گرداگرد وی حلقه میزنند تا مگر از غنایم سهمی ببرند و به مقام و منصبی هرچند جزئی دست یابند. این مطلب واقعا درسته. یعنی ما همیشه افرادی رو داریم که به هر حال وقتی میبینن حکومتی بر رأس کاره که اونها میتوانن منافع خودشون رو تحت لوای اون حکومت به نوعی محقق بکنن، به گرداگرد او جمع میشن. اندیشمندان، هنرمندان، افراد پاپتیی که ما میبینیم بسیاری از اونها در حوزه های مختلف سعی میکنن با حکومت همکاری بکنن و خب حکومت هم سعی میکنه اونها رو به خدمت بگیره. ما نباید این نکته رو هم ازش غافل بشیم. حتی افرادی مثل ادوارد سعید و دیگران، اونها حتی معتقد بودن امروز خود روشن فکران هم آرام آرام به استخدام این جباران در میآیند. یعنی جباران با استفاده از رسانه ها یا مؤلفه هایی که اونها رو تشویق میکنه، تطمیع میکنه، حتی تهدید میکنه، این افراد رو به خدمت میگیرن. حالا او از لفظ آمریت ها استفاده کرده بود، اما او میگوید همه اینها رو به خدمت میگیرن و این باعث میشه که امکان تغییر بسیار سخت میشه، چون شما به هر سمت و سو نگاه میکنید میبینید این روشن فکر، آن روشن فکر، آن محقق، همه در استخدام این جباران هستند و خودتون ناامید خواهید شد. و این کاری است که جباران انجام میدن برای اینکه بتوانن نخست استحکام و دوامی برای حکومت خودشون ایجاد بکنن. یعنی شما در حوزه‌های مختلف بتوانید اون ایدئولوژی جباریت و استبدادی و دیکتاتوری رو محق جلوه بدهید، بگویید بله همینه، اگر نباشد چنین خواهد شد، اگر نباشد چنان گرفتار خواهیم شد و بهتر هست فعلا همین رو هم نگاه داریم. دومین نکته‌ای که استخدام این آمریت‌ها یا رسانه‌ها برای روشنفکران ایجاد می‌کنند این است که بتوانند اون ایدئولوژی که جباران می‌خواهند و به خصوص در بخشی که می‌خواهند دشمن تراشی بکنند توسط اونها محقق بشه. امروز یکی از شاخص‌ترین کارهایی که بسیاری از این افراد ایدئولوگ‌های نظام انجام می‌دهند، بزرگ کردن یک دشمن فرضی است برای مردم و اینکه اگر این حاکم و این جبار نباشد که از شما محافظت بکنه، طبیعتاً زیر چرخ‌دنده‌های آن استکبار جهانی، آن مؤلفه‌های خاصی که از اونها شیطان یا دشمن می‌سازند، له خواهید شد و از بین خواهید رفت. این کار رو هم ایدئولوگ‌ها انجام میدن. نکته دیگری که باز بسیار مهمه، این ایدئولوگ‌ها سعی می‌کنن اموری رو که شاید از نظر اخلاقی ناشایست باشه مطلوب جلوه بدن. یعنی آرام آرام من امروز میبینم مسئله فساد تبدیل میشود به یک مسئله خیلی عادی در درون جامعه و بسیاری از افراد و هنرمندان یا دیگران رو میبینید با ساختن برنامه های مختلف اینها رو به سخره میگیرن. یعنی آرام آرام اون حس مطالبه مردم رو کم میکنن، سعی میکنن به اونها بگوین که این مطلبی که از نظر شما نامطلوب هست، این برساخته نوعی نظام جهانی است که اونها هم در پس این مطلب، یعنی انتقاد کردنها، به دنبال ضربه به ما هستند. یعنی اگر بحث از حقوق بشر می شود، آن حقوق بشری که در غرب هستم چندان مطلوب نیست و اونها این رو بهانه می کنند که بتوانند به ما ضربه بزنند. این رو بهانه میکنن که بتوانن در امور ما نفوذ کنن. شما میدانید چند وقت گذشته برنامه‌ای رو سازمان‌های جهانی داشتن برای پیشرفت حالا امور آموزشی و پژوهشی. بلافاصله این افراد سعی کردند به نوعی این رو دخالت در امور کشور بدانن. یعنی بگویند این سیستم آموزشی که اونها میخوان در جامعه ما رواج بدن باعث فساد خواهد شد. همین داستانی که مربوط به امور مالی است تحت نام FATF، این رو هم که خب طبیعتاً به دنبال بررسی نظام‌های مالی است برای جلوگیری از تروریسم و مسائلی از این دست، این رو هم سعی می‌کنند به نوعی غیر مطلوب نشان بدهند و بگویند اونها در صدد این هستند که
امور ما رو زیر نظر قرار بدن. حالا کشوری که اساسا از نظر مالی جایگاهی هم نداره میخواد این رو نامطلوب نشان بده که از آن طرف بتواند از حمایت خودش نسبت به گروه های تروریستی، گروه هایی که تحت نظام حالا فکری خودش اداره میکنه استفاده بکنه و از اونها بهره ببره.

صحیح و درسته. مسئله دیگری که من باز در اندیشه های لابوئتی میبینم و حالا یک نکته جالبی هم هست، این است که در واقع انسان طبیعتاً حسرت چیزهایی که نداشته رو نمیخوره. یعنی شما اگر هیچگاه ثروتی نداشته باشید، هیچگاه غذایی نخورده باشید، طعم استفاده از اون ثروت و غذا رو در ذهن خودتون ندارید که اگر فردا اون رو از شما گرفته باشن به دنبال اون باشید. این برای مردمی است که قبلاً طعم آزادی رو چشیدن، طعم ثروت رو چشیدن، مردمی دارای فرهنگ بودن و امروز وقتی خود رو در برابر کشورهای دیگر نگاه میکنن در جامعه جهانی که تا چه اندازه عقب ماندن، سعی میکنن به عقب برگردن و دوباره یاد اونها رو زنده بکنن، به دنبال آزادی، به دنبال دموکراسی، به دنبال اون مجد و عظمت خودشون باشن. کلیپی چند ماه گذشته بود من دیدم، یک بانوی بود که از کره شمالی فرار کرده بود. ایشان نکته‌ای میگفت که بسیار جالب بود. میگفت من، یا بهتر بگم در اساساً کره شمالی، مردم درکی از جهان آزاد ندارن. یعنی وقتی شما در اون فضای تبلیغات قرار میگیرید، در اون محور مغناطیسی قرار میگیرید که با بمباران‌های تبلیغاتی به شما میگویند که هر چه که هست در کره شمالی است و مردم جهان در یک بربریت و وحشیت زندگی میکنند، شما وقتی نگاه میکنید خب میگویید بله حتما همین گونه است، همه دنیا از ما میترسن، همه در یک وحشتن، همه در یک ادبار و تاریکیان، فقط ما مردم کره شمالی هستیم که داریم آزاد زندگی میکنیم تحت حکومت پدرمان، تحت حکومت پیشوایمان، تحت حکومت رهبرمان. او میگوید وقتی شما به خارج از کشور میایید، یعنی حالا اونا فرار کرده بودن و از این دست افراد هم ما زیاد داریم، گفت ما با یک دنیای دیگر آشنا شدیم که این دنیا برای ما چیز تازه‌ای بود. یعنی نشان داد که به غیر از آن ایدئولوژی شما یک دنیای دیگری هم دارید که مؤلفه های فراوانی داره. شما اگر دقت بفرمایید در مسابقات المپیک این کشورها به خصوص کره شمالی ورزشکاران خودشون رو در یک محیط کاملا امنیتی نگه می‌دارن، به این دلیل که میگوین اگر ما به عنوان مثال این ورزشکاران رو میبریم در اون کشور که نشان بدیم بله ما هم صاحب ورزش هستیم، صاحب نوعی فرهنگ ورزشی هستیم، اگر اینها بروند اون تمدن جهان رو ببینن، آزادی رو ببینن، رفاه رو ببینن، میگوین ما تا دیروز در سرزمین خودمون علف میخوردیم، از ساده ترین غذاها محروم بودیم، امروز میایم در یک هتلی در حالا در شهر خاصی که المپیک برگزار میشه بهترین غذاها رو میخوریم، مردمی رو میبینیم در خیابانها قدم میزنن در کنار هم با آزادی کامل، بیشترین تنوع، زیبایی، غذا. خب اینها ناگهان با دنیای جدید روبرو میشن و این برای اون جبار یا دیکتاتور بسیار خطرناکه. برای همینه که شما در کره شمالی یا حکومت‌های شبیه او که البته وجود نداره فعلا فکر می‌کنم تا اون اندازه، شما دسترسی به تلویزیون ندارید، دسترسی به تلفن‌های همراه ندارید، دسترسی به اینترنت ندارید، همه اینها از سوی حکومت ممنوع میشه یا شدیداً تحت کنترل قرار میگیره. در واقع جباران سعی می‌کنن این گونه الغا بکنن، اما کارشان در کشورهایی که خب دارای یک سابقه تمدنی هستند بسیار سخته، چون اونها قبلا و در گذشته خب طبیعتاً بسیاری از این آزادی‌ها رو داشتن، از اون بهره مند بودن و وقتی به کتاب‌ها مراجعه می‌کنن، از گذشتگانشون می‌شنوند، دوباره نیل می‌کنن به اون سمت که بتوانن این جبار رو کنار بزنن و به خصوص در دوران جدید که خب ما مسافرت‌های متعدد رو می‌بینیم، این جهان ارتباطی رو می‌بینیم که در کسری از ثانیه اطلاعات، آگاهی‌ها در دسترس ما قرار می‌گیره، کار جباران بسیار سخته و اونها نمی‌توانن مردم رو در یک بی‌خبری مطلق نگاه دارن و از این فضا هم روشنگران و روشنفکران باید استفاده بکنن. در همین راستاست که خب افرادی مثل اشپربر و دیگران می‌گویند که جباران سعی می‌کنن نوعی قانونگذاری یا نوعی رفتار رو در جامعه گسترش بدن که هر نوع انتقاد به شخص جبار توهین

0: تلقی بشه و این توهین رو با شدیدترین وجهی مجازات بکنن. این همان مطلبی است که ما امروزه میبینیم در درون جامعه ما وجود داره. یعنی از یک طرف جبار سابقه فرهنگی مردم رو میدونه، نمیتونه بر او خاک بپاشه، نمیتونه اون رو کتمان بکنه، از طرف دیگر هم نمیخواهد مردم به قدری آزادی داشته باشن که او رو بردارن، او رو از مسند قدرت به زیر بکشن. بنابراین با نوعی قانونگذاری مستبدانه سعی میکنه مقام خودش رو در یک حاله تقدس بپیچه و هر نوع توهین به خودش رو با شدیدترین وجهی مجازات بکنه، یا به نوعی هر نقدی رو به خودش توهین منظور بکنه. اما ایدئولوک هایی که در خدمت این نظام هستند و من همیشه اونها رو دشمنان درجه یک خودمون یا بهتر بگم خودم محسوب کردم، چون من روی سخنم با آن نظامی نیست، اینها بیشتر مترسک هستن، نه از خود فکری دارند نه هیچی. اونها هم اگر دست به جنایتی میزنن به این دلیل است که آن جنایت برای اونها توجیه شده. یعنی آن مأموری که شکنجه میکنه، نه اینکه او انسان آگاهی است، دارای دانشی است، نه، او هم چون ایدئولوگ نظام توانسته این بحث رو برای او جا بیاندازد که اینها دشمن هستند و باید سرکوب بشوند، سعی میکنه دست به چنین اقداماتی بزنه. بنابراین مهمترین وظیفه ما مقابله با ایدئولوگ های نظام هست. اما کارهایی که ایدئولوگ ها میکنن چیست؟ شاید مهمترین مسئله‌ای که اون ایدئولوگ ها حتی از اول انقلاب همین گونه بود انجام میدادن، دو قطبی کردن مفاهیم خیر و شر، خوبی و بدی، سفیدی و سیاهی. یعنی ما طیفی هستیم که خوبیم، سفیدیم، نیکی در ماست و هر کسی که با ما مخالفه هیچ گونه حق و حقیقتی در او وجود نداره، به دنبال ضربه زدن به ماست، اهل تباهی و سیاهی و شیطان بازی است. این رو هم در امور سیاسی میبینیم، هم در امور دینی و اجتماعی مردم که وارد فرهنگشون شده. دیگر کاری که یک ایدئولوگ انجام میده مشروعیت بخشی به کینه ورزی است. یعنی به صراحت سعی میکنه در درون جامعه بین گروه های مختلف مردم، بین طوایف مردم، بین احزاب سیاسی کینه ای رو ایجاد بکنه. و امروز هم متاسفانه ما میبینیم کینه ای که میان مصدقی ها و شاه اللهی ها هست رو شما در هیچ مذهبی نمیبینید و من متعجبم واقعا. دو انسانی که برای این کشور خدمت کردن، محمد رضا پهلوی و دکتر محمد مصدق، خب مثل همه انسان ها ایرادات هم داشتن، اشتباهات هم داشتن، اما کار به جایی رسیده که دو طیف حاضر نیستن همدیگر رو تحمل بکنن. یعنی حتی آن احترامی هم که مصدق نسبت به شاه و شاه نسبت به مصدق داشت رو شما همون اندازه احترام رو هم میان این گروه ها نمیبینید. این کینه ورزی ها همان مسئله فرهنگی است که در گذشته وجود داشته، از جنبه دینی اون بین شیعه و سنی و مسائل دیگر که به جامعه کشیده شد و امروزه هم توسط حکومت‌ها و جباران به شدت اجرا میشه. این کینه ورزی در بین طوایف هم هست، در بین گروه‌ها هم هست و این رو هم شما شاید دقت نفرمایید، ولی ایدئولوگ‌ها سعی میکنن به اون دامن بزنن. هر روز یک گروهی ایجاد میشود، جبهه ملی، یک گروه دیگه ایجاد میشود، سلطنت طلب، از فردا شروع میکنن به هم دیگه پریدن. اینها کارهایی است که اگر هم توسط ایدئولوگ های جبار ایجاد نشه، اما نوع رفتار رفتاریست مطلوب برای جباران. نکته سومی که باز اهمیت داره و من میخوام عرض کنم، تخریب ارزش هاست. این یکی از بزرگترین کارهاییست که دیکتاتورها و جباران توسط ایدئولوگ ها انجام میدن. یعنی ارزش ها وارونه میشه، هنر خار گشت، جادویی ارجمند، که این رو فردوسی گفته است، همینه. یعنی شما مؤلفه هایی برای شما ارزش پیدا میکنه که اگر در یک نظام فکری دموکرات و مطلوب و مدرن ببینید هیچ ارزشی نیست. امروز در درون جامعه ما بسیاری از افراد دروغگویی رو یک فضیلت میدونن، مسئولیت ناپذیری رو یک به نوعی زرنگی میدونن. یعنی میگن بله ببینید من اینجا هیچ کاری انجام ندادم اما فواید زیادی گیر من آمده. یعنی ارزش ها آرام آرام به ضد ارزش تبدیل میشن و ضد ارزش ها و بی اخلاقی ها جای ارزش رو در لسان مردم، در امور اجتماعی مردم میگیرن و این رو ایدئولوگ ها هستن که سعی میکنن در جامعه تزریق بکنن و متاسفانه مردم هم به دام اونها میفتن. شما امروز در هنر میبینید همین مطلب رو، شما در موسیقی میبینید، در سینما میبینید، در امور دانشگاهی میبینید. اساسا تخصص به کنار میره و تعهد جای اون رو میگیره. دیگر نکته ای که باز من بر روی اون تاکید میکنم که باز توسط ایدئولوگ ها ایجاد میشه، حس بقاست، حس ثبات که با حضور جبار فقط محقق میشه. اینو دیدید با برآمدن داعش، برخی از اینها میگفتن ببینید اگر ما نرویم در آنجا نجنگیم، اونها میآیند در تهران باید بجنگیم. اگر ما در برابر امریکا نیستیم، آنها فردا در خیابانهای ما قدم میزنند. اگر ما با اروپا معامله آزاد بکنیم، حتما آنها میخواهند بر ما حکومت بکنند. اگر ما کتابهای غربی ها رو ترجمه بکنیم، نمیتوانیم از اونها استفاده بکنیم، چون اونها ارزشهای ما رو نابود میکنند. و همه اینها زمانی است که یک نظامی به نام نظام استبدادی و جباریت هست، وزارتی به نام وزارت ارشاد و ممیزی های اون هست، سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی هست و اینها هستند که باید باشند تا ما بتوانیم دوام پیدا کنیم، ثبات پیدا بکنیم، قوام پیدا بکنیم و جامعه ما حفظ بشه. این رو هم ایدئولوگ‌ها ایجاد می‌کنند و به جامعه تزریق می‌کنند. دیگر نکته گرفتن آگاهی جامعه است، دانش جامعه. سعی بکنن تا اونجایی که می‌توانند جلوی برقراری ارتباطات آزاد رو بگیرن. همین فیلترینگی که شما می‌بینید، برخی افراد می آیند در تلویزیون که بله، اگر سقط جنین ها زیاد شده، اگر ازدواج های سفید زیاد شده، اگر زنان ما بی حجاب شدند، این به خاطر همین فضای بد اینترنتی و فضاهای مجازی است. بیایم جلو این رو بگیریم و سعی می کنند با احساسات مردم بازی بکنند. اگر جنایتی صورت گرفته که ناشی از خیلی عوامل دیگر هست، اون رو به فضای آزاد ارتباطی نسبت بدن. برخی افراد رو حتی اجیر بکنن که در شبکه‌های مختلف اجتماعی با ظاهری نامناسب، الفاظ زشت شروع بکنن به بحث کردن و بگویند ببینید این شاهدی است که ما آوردیم و این باید جلوی اون گرفته بشود. این کار رو هم ایدئولوگ‌ها به راحتی برای جباران انجام میدن و در ازای اون هم خب مواجب خودشون رو میگیرن. دیگر نکته این است که ایدئولوگ‌ها سعی میکنن برای بسیاری از مردم جرأت و شهامت رو کم بکنن، سعی بکنن با ایجاد یک نوع رعب و وحشت به مردم بگوین بهتر از شما خودتون رو حفظ بکنید، آن شهامتی که مردم نیازمنده اون هستن تا به آزادی برسن رو سد بکنن. سعی بکنن به مردم این نکته رو به نوعی تزریق بکنن که بهتر از شما خودتون رو حفظ بکنید و فریب دیگران رو نخورید، فریب افرادی که در خارج از کشور نشستن، این گونه میگن اون گونه میگن رو نخورید. اون طرف نشسته اونجا و داره کار خودش رو انجام میده و شما رو میخواد بندازه در دام. هرچند من به بسیاری از این افرادی که در غرب نشستن و سخن میگوین، مردم رو به خیابان ها میکشانن بدون آگاهی، خودم منتقد اونها هستم و معتقد هستم ابتدا باید مسئله بر روی آگاهی باشد. هر کنش اجتماعی باید بر اساس آگاهی باشد. اما این رو هم میتوان تزریق کرد که مردم جرأت و شهامت خودشون رو از دست بدن. دیگر نکته ای که میتوان اون رو در زبان ایدئولوگ ها دید، گرفتن مسئولیت پذیری مردمه و اون رو به عهده خودشان گذاشتن. یعنی بگویند شما نیاز نیست جامعه رو اصلاح بکنید، من به عنوان یک ایدئولوگ افرادی رو به شما معرفی میکنم به عنوان اصلاح طلب، به عنوان اصولگرا، به عنوان چپگرا، به عنوان راستگرا، اینها میتوانن جامعه رو اصلاح بکنن. بنابراین شما فقط نقش سیاهی لشکر رو داشته باشید و مسئولیت شما این نیست که جامعه رو تغییر بدید، بلکه شما فقط حق انتخاب کسانی رو دارید که اونها میخوان جامعه رو تغییر بدن و اونها هم خب طبیعتاً کسانی هستند که در مورد نوعی سیستم حاکم توانستن رشد بکنن. در واقع اشپربر نکته جالبی رو میگه. او به دو مؤلفه اشاره میکنه، یکی ناگاهی اجتماعی است، یعنی مردمی که نمیدانن چه باید بکنن و دیگران هم اونها رو روشن نکردن، و نکته دوم عدم اعتماد به نفس مردمه. تمام اینها رو مفروضات به وجود آمدن و حفظ جباریت میدانه. یعنی این از نظر خب میدونید اشپربر از نظر روانشناسی به مسئله مردم نگاه میکنه، برخلاف لابوئتی که از نگاه جامعه شناسی به مسئله نگاه میکنه. در واقع معتقد همین عدم اعتماد به نفس مردم و ناآگاهی خود به خود یک جباریت رو به وجود میاره و اون رو هم حفظ میکنه. یعنی مردم دیگر نمیتوانن از پس جبار بر بیاین، در برابر او بیستن. ببینیم اشپربر چه میگوید و چه نکته ای رو اشاره میکنه. این کتابی است که به نام نقد و بررسی جباریت که توسط جناب دکتر قسیم هم ترجمه شده، که من پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو بخوانید، نکات بسیار جالبی دارد. میگوید کهنه پرستی و خرافاتی که فرد جبار با اتکای به آنها به جایگاه خدایی میرسد، از شرایطی برمیخیزد که نافی زندگی انسانی است و نمیگذارد مردم صاحب خود آگاهی و اتکای به نفسی نقاد و جرأت بخش شوند. تبعیضات اجتماعی و افتراقی که بین انسانها وجود دارد موجب وجود بلکه بروز فرایندی است که جبار آفرین می شود. هیچ ممکنه شخص اصلا جبار هم نباشه، اما خود سیستم حاکم، یعنی سیستم فرهنگی مردم، کاری می کند که جبار ساخته بشه. ما این رو در انقلاب ایران هم دیدیم. یعنی اگر آخوندها نمی خواستن بیش از 4 نفر رو بکشن، برخی از این گروه ها بودن که می آمدن و می گفتن نه خیر، انقلاب که نمی شود، فقط 4 کشته بده، 400 نفر باید بمیرن. بودن همین گروهان مختلفی که ما دیدیم، چپی ها، راستی ها، کسانی که تمام دستگاه سلطنت رو نظام استبدادی و نظام امپریالیستی می دانستن تحت اون حکومت، همشون دنبال آدم کشی بودن. یعنی اگر خلخالی می گفت 5 نفر رو بکشید، اینا می گفتن نه خیر کمه، برای اینکه نشان بدیم ما انقلاب کردیم، ما 50 نفر رو بکشیم. اینها هم هستن که جبار پرور می شوند و به این ترتیب وضعیت ظالمانه و غیر قابل بخشش مکافات پس می دهد. وضعیتی که در آن توده عظیمی از انسانها به چنان پستی و فلاکتی گرفتارند که دیگر تاب تحمل بار شرافت و حفظ حرمت خود را نیز از دست دادند. و متاسفانه می توانیم بگوییم مردم ما هرچند نسبت به گذشته بسیار آگاه شدن و این به واسطه زحماتی است که بسیاری در حوزه روشنفکری کشیدن، چون به هر حال این نوع مواجه شدن با یک حکومت استبدادی و ایدئولوگ‌های اون کار بسیار سختی است و برای همین هست که همیشه خطرات هم در کمین هست، توانسته از اون حالت بیرون بیاید. امروز زنان ما که بیشترین تبعیض‌ها بر علیه اونها بوده شجاعت بسیار زیادی دارن و این شایسته است. باید این رو در طیف‌های مختلف مردم هم به نوعی تزریق کرد با آگاهی، و این مردم هستن که بعد از به دست آوردن شرافت خودشون متوجه میشوند که در چه جایگاه پستی قرار گرفتن و سهم اونها از زندگی، سهم اونها از آزادی، سهم اونها از زیستن چیزی بیش از آن چیزی است که این جباران در اختیار اونها قرار دادن، و تازه به دنبال این هستن که مردم رو شکرگزار هم بدانن و شکرگزار هم بکنن و سپاسگزار. به هر حال این راهی است که باید ادامه داد و این وظیفه است که بر یکایک ایران دوستان و مردم دوستان وجود دارد، کسانی که فارغ از جناح‌های سیاسی و حزبی که غالبا به دنبال گرفتن قدرت هستن دست به این کارها میزنند. و امیدواری بتوانیم این اندیشه هایی که در حوزه های مختلف اسباب گذر از استبداد به دموکراسی رو در غرب فراهم کرده رو با شما عزیزان بیشتر به اشتراک بگذاریم و نقد و بررسی بکنیم. سپاسگزارم از لطف شما. ما در این برنامه اندیشه های لابوئتی رو به اتمام رساندیم. در جلسات بعد رسالات دیگری رو در مورد مسائل مختلف، گویش ها، گفتار ها، نوشته ها و کتاب های مختلف در حوزه‌های مختلفی که توسط اندیشمندان نوشته شده را به نقد و بررسی خواهیم گذاشت و امیدواریم که این نکات بتواند برای شما عزیزان مفید واقع بشه. ممنون و سپاسگزارم از بذل توجه شما عزیزان. تا فرصت دیگر، بدرود.
1: با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. تو مدت یک ساعت در باب منطق صحبت میکنیم، بخشی از منطق که مغالطات باشد. امروز هم یکی از آثار آقای علی شریعتی را آوردیم خدمتون و میخوانیم و اون رو تحلیل میکنیم. اجازه فرمایید که یک غزل هم از حافظ بخوانیم. یک دو مطلب کوچک هم هست اشاره خواهیم که خدمتون. بله ببخشید، از میخوام. ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. اسباب جمع داری هم میشه بخوام صحیح هست. چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی، باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی. این خون که موج می زندن در جگر تو را، در کار رنگ و بوی نگاری نمی کنی. مشکین از آن نشد دم خلقت که چون صبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی کنی. ترسم که از این چمن نبری آستین گل، که از گلشنش تحمل خاری نمی کنی. ساغر لطیف و دلکش و می افکنی به خاک، و اندیشه از بلای خماری نمی کنی. حافظ برو که بندگی پادشاه وقت، گر جمله می کنند تو باری نمی کنی. بله، عرض شد خدمت شما که ما یادمون بیاد بچه که بودیم یه خبری پخش شد که یک شخصی به نام چارلز ویتمن، من یادم میاد، از برج دانشگاهی که دانشگاهی آمریکا بود کنند در تگزاس، اونجا به تفنگ دوربیندار چندین تن رو کشت و خیلی مشهور شد اینها. بعد هم پلیس او رو کشت و از این وقایع در امریکا بوده، اما نه بدین درجه. این واقع در دورمیتوری اتفاق افتاده و بعد کشیده است تو کلاس ها و اینها، و بسیار واقعی حزین است واقعا. هر شبت که یک موضوع دیگری که خیلی اهمیت داره بهش توجه بکنیم، این موضوع سد سیوند هست. از کردم خدمت شما، از روزی که این اعراب به کشور ما آمدن، اساسا این آیین حنیف اسلام با داستان قومیت و ملیت و ناسیونالیسم و اینها خصومت داره، دشمنی داره، ایدئولوژیست به هر صورت. و آخوندهایی که از این مکتب برآمدند، گرچه اینها ایرانی بودند، نان ایران رو خوردن، آب ایران رو خوردن، عرض میکنم یک عمر به طول یک تاریخ مفت خوردن و گردن کلف کردن، اینها هم مصرن دشمنان این فرهنگ بوده و هست. و اکنون که قدرت در دست اینهاست، بنده بر این هستم و تردیدی ندارم که اینها به طور فرسایشی طرح از میون برداشتن همه این آثار فرهنگی رو برای دراز مدت کشیدن. این رو بنده از عکس هایی که از تخت جمشید میبینم فهمیدم. عکس هایی که 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش بوده و امروز نگاه میکنیم، از همون زاویه که دوربین ها کار کرده نگاه کنیم، قطعات نیستن. برای اینا اهمیتی نداره، اینها مربوط است به گبران و دوران کفر. و عرض میکنم اینها، چون میدانید اینها بر این هستن که پیش از اسلام عزیز همه در جهان در دریای قی و زلالت غوطه‌ور بوده تا به نور اسلام مشرف شده. شما این داستان عرض کنم که ملا عمر رو خاطر دارید و اون سرخ کت و خنگ بود و سایر آثار هنری افغانستان، چیز یه زیانی وارد کرد این مردک به ملت افغانستان و به تاریخ افغانستان و به تاریخ جهان. برای اینا اهمیتی نداره. سهل است که اینها دشمن این قضیه هستن. حالا ماجرا صد سیوند اعلام کردن، یک مقاله علمی بسیار جالب بنده خوندم از متخصصین که ساختن صد این امر آسانی نیست، امر ساده نیست به لحاظ علمی، و ایشان استدلال کرده بود که با ساختن صد سیمان مثلا 160 نوع درخت از بین میره به خاطر اینکه از جریان آب که اینا قطع میشه، یا چه وقایعی میفتد در اون منطقه نابسامان به لحاظ وضعیت زمین و هوا و میدونم جغرافیای منطقه و اینها. و این صد سیمان که مطرح شده است که بخش از پاسارگاد و حالا اون جغرافیای دقیق منطقه رو شما شاید بهتر بدانید، اما هر شبت که بخشی از میراث باستان به زیر آب می رود. وقتی می خواستن سد معروف مصر رو بسازن، این در جایی بود که هر شبت که بخشی از آثار باستانی رو می گرفت. چندین طرح دادن که کوچکترین صدمه به اینها وارد نشه. یک طرح اون بود که شیشه های فوق العاده ضخیم بسازن زیر آب و عرض شود که تشکیلاتی بسازن مردم ببینن اینها رو ببینن، و بعد مهندسین آمدن و گفتن نه این قابل قبول نیست، میسر نیست، این قطعات رو بریدن قطعه قطعه، ساختمان های عظیم، ستون های بزرگ سنگی رو منتقل کردن چند صد متر بالاتر به همون شیوهی که بود بر سر جای خود گذاشت. بله، در این واشنگتن، و همین واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا، یک منطقه است به نام جورج تاون. بعد میخوره به این ویسکانسین اوینیو، و این جورج تاون مثلا یه جای قدیمی است. آمریکا تاریخی نداره که مثلا 200 سال تاریخ. توی این ویسکانسین یه قطاری بود، یه سکه‌های راه آهن که میگفتن جورج واشنگتن از اینجا رد میشه رو اینا. یه مایه مزاحمت و بدبختی بود، اینو آسفالت نمی‌کرد. بودن اثر تاریخی است. ولی شو فرمامید آهم پوسیده اثر تاریخی، تا بالاخره مردم سر صدا کردن و اینها. و بعد در این جورج تاون که همه هموطنانی که آمریکا اومدن در واشنگتن هستن میدونن، یه خیابانی فرض فرمایید شاید یک مایل یا کمتر این منطقه جورج تاون، ساختمان های قدیمی، خانه های کوچک و اینا، شما بخواید یه پنجره رو تغییر بدید مثلا خراب شده پوسیده شده، بعد صدها طرح بکشید بره بعد به دپارتمان فاین آرت شهرداری که این شکل و شباهت تاریخیش به هم نخوره، حفظ بشه. یعنی اینقدر اهمیت داره برای مردم میراث فرهنگی و تاریخی، برای آخوند چه اهمیتی داره. وقتی خلخالی عرض شد که سردار اسلام از طرف امام رفت شیراز، گفت خمینی گفته بود در شیراز آدم کم کشتیم، شیرازی ها نمیترسن، بیدین چند نفر بکشین، این مردک هم رفت اونجا یه تعداد بیگناه رو از زندان کشید بیرون و کشت، یک زن آبستن رو میدانی. بعد در تخت جمشید سخنرانی کرد که من میرم برمیگردم، این آثار کفر اینا گبریات آقا، و اون چه مربوط به این ایران شناسی بوده، بودجه‌هایی که مربوط به ایران شناسی بوده، دپارتمان هایی که مربوط به ایران شناسی بوده، تحقیق در زبان ها بوده، همینا رو تعطیل کردن و اینا گبریات. و اینها عرض کردم خدمت شما سنگرهایی هستن برای مبارزه با این رژیم اهریمنی، و هویت ما بسیار بستگی داره به این داستان ها. برای ما بسیار با ارزش هست این عرض میکنم آثار باستانی. شنیدم یک تظاهراتی هم بچه ها کردن در شیراز، بایستی در مقابل اینها ایستاد. نخواستم یک سپاسگزاری بکنم از خانم شکوه میرزادیگی، بسیار کوشیدن در این ارتباط. یک سایتی هم هست www.savepasargad.com، مراجعه بفرمایید، اونجا عکس ها هست، مقالات هست، صحبت ها هست و اینها. بله، این مطلب خیلی خیلی اهمیت دارد، چون بعد از این پاسارگاد نوبت جای دیگه میشه و جای دیگر و جای دیگر. اینها تنها گور گدایان عرب رو آباد میکنن، حتی گورهای مشکوک رو که معلوم نیست آیا اونجا یه الاغ مرده خاکه، یک شتری اونجا شل شده مرده، اینا هر سبت که برای گسترش خرافات و گرم کردن بازار خود پولهای مردم بیچاره رو صرف اونجا میکنن. حالا سهل است در ایران میرن پیدا کنن اون عمار یاسر کدوم قبرستونیست به درک واصل شده اونجا براش قبر میسازن، مالک اشتر نخعی رو اینا از پول مردم ایران اونجا میسازن. اهمیتی نداره برای اینها، نمیدونم انوشیروان و کوروش اینا گبر بودن، اینا کافر بودن، اینا میواسه میکشتن اینا رو، چه فرقی میکنه؟ و بله. شما در هندوستان که سفر کنید، به خصوص قسمت‌های شرقیش که دین مبین اسلام با شمشیر می‌رفته، یک مجسمه بینی نداره. برج‌های بلند هست که از شبت که صدها مجسمه، تمام اینا رو این چیز بودین بینی‌ها اینا رو شکستن. به جهت اینکه شکستن بینی کار راحتی است. چون وقتی سنگ رو می‌تراشید، این قسمت بینی از قسمت عرض سنگ یه چکش می‌زنید فوری می‌شکن. حتی دماغ ابوالهول رو شکستن. مجسم ابوالهول نگاه کنید بینی نداره. دشمن هنر بودن از روز اول. اینا دشمن ذوقیات انسانی بودن از روز انسان. مثل طاعون بوده این داستان هموطنان. حالا چهار تا خلیفه هم اومدن، اینا با اسلام هم دشمنی داشتن. این چهار تا هنر رو نمیدونم، چهار تا تابلو بوده نمیدونم چی درست شده، اینا مطلب دیگری نیست. اما اگر دست اینها بود و مطابق با نظرات اینها و کتابهای اینا، هیچ هنری در این دنیا اسلام به وجود نمیام. این هم از این مطلب. هر شبتی ما از مغلطه صحبت کنیم، ببینید ما نباید مصرف کننده مغلطه باشیم. عرض می شود که مصرف کننده مغلطه اگر شدیم، مغالطه کارم تعداد زیاد میشه دیگه. من واقعا تأسف می خورم برای بعض هموطنان، مثل همین هموطنان بسیار بسیار محترم دوستدار استبداد گذشته. دوست دارم اینا بایستی این تئوریشون رو درست کنن، از مغلطه خالی کنن و یه چهار تا جوان، توجه چهار تا جوان جلب کنن. آقا آدم های 80-90 ساله جمع میشن چیزایی میگن، آدم خجالت میکشه. آقا ما تاریخ پر افتخار 2500 سال شاهنشاهی ماست، این سنت ماست، کشور ما کشور خسروانیست، شاهنشاهی خیلی خوب. تاریخ 2500 ساله پر افتخار شاهنشاهی، بسیار عالی. ما هیچ حرف نیست. اولا که یک دروغی در این هست و اون این که شاهنشاهی ایران با مرد یزگر در مرو تمام شد. بعد از اون دیگه پادشاهی ترک و مغول هست و عرب در این سرزمین تا رسید به کریم خان زند و بعد رضا شاه. شاهنشاهی ایران نیست. اینا هم خودشون شاه نمیگفتن، سلطان میگفتن. اگه دقت کنید، سلطان محمود غزنوی، سلطان سنجر. بعد که حبسشون زیاد شد، شاه رو اول میبردن، سلطان رو بعد. شاه سلطان حسین. خب پس این مغلطه است. یعنی ما 2500 سال شاهنشاهی ایران نداریم. بعد این 1500 سال گذشته عمدتاً این کشور ما دست بیگانگان بوده. حالا این از اینم بگذاریم. میگن 2500 سال تاریخ پر افتخار شاهنشاهی است. ما کشور ما اصلا کشور شاهنشاهی است، ما افتخار ما شاهنشاهی است، این کشور ما شاهنشاهان نگاه داشتن و فلان این حرفا. و بعد یک مرتبه میان بحث میگن که زمانی که مرحوم رضا شاه کبیر تشریف آوردن، یک بنقلتون در این مملکت نبود، یک مش ملت کور کچل بی سواد بدبخت بدون رام دانشگاه نداشتن، هیچی نداشتن، مدرسه نداشتن، نون نداشتن. خب پس حاصل 2500 سال شاهنشاهی این بوده که زمانی که رضا شاه اومده این مملکت گور کچل بوده، به قول شما دانشگاه نداشته، نون نداشته، بونقلتون نداشته، فلان. این افتخارش از کجاست؟ و مشکل دیگری که این هموطنان گرامی دارن، امروز دیدم با عبوری همجوری میرفتم میومده آماده میشدم، دیدم هموطن بسیار بسیار محترم سخنرانی میکنن، این هست که مقر و معترف به استبداد گذشته نیستن. اینها میگن استبداد چیز خود بوده، تقصیر مردم بوده، یعنی گناه بر گردن مردم میانداز. حتی بعضی اینها میگن مردم باید عذرخواهی کنن. لااقل بیایید بگویید آقا، بیایید بگویید که آقا استبداد چیز بدی است، این پادشاهی های گذشته قانون مملکت رو زیر پا گذاشتن، فرایند سیاسی رو در اون مملکت تعطیل کردن، خفقان آوردن، بیچاره کردن مردم رو، خودشون هم بیچاره شدن، بعدم منفجر شد، جامعه انقلاب شد. و عرض شود که طرحی نو بنیاد بکنید، اقلن بگید آقا اون اشتباه بوده، حالا این سیستم پادشاهی مشروطه چیز خوبی است، ظلم نباید باشد، عرض میکنم که آزادی بیان باید باشد، روزنامه ها باید باشد، اینها رو باید حداقل بدین واسه یک ماسمالی بکنید. آقا شما نشستید میگی که اینا خوب بودن، اون چنین بود و این چنان بود و عالی بود و هیچ نقصی نداشت، مردم هم از شما فاصله میگیرن. چون دروغ این داستان. زمان مظفرالدین شاه قریب 60 روزنامه در این مملکت به آزادی چاپ می‌شده. عرض می‌کنم مردم حرفاشو می‌زدن. در آخر حکومت اون مرحوم به قول بعضی دوستان اون خدا بیامرز 2 روزنامه فرمایشی بوده. آخه این میسر هست مملکت تاریخی، نمی‌دونم 30 میلیون نفر می‌خواد به آزادی در دروازه تمدن بزرگ برسه، 2 روزنامه داره، اونم همش تملق چاپلوسی. سر مردم رو نمیشه بعد چیر مالی. آقا مردم باهوشن، میفهمن، میبینن. منتها گرفتاری ذهنی این گروه هموطنان این است که روی مردم حساب باز نمیکنن، روی کودتا و CIA و حمله خارجی و این دو چیزا حساب میکنن. آقا این کشور، این سرزمین متعلق به این مردم، صاحبان این کشور این مردم هستن، مردم ایران، این ملت ایران، این اقوام ایران، از بلوچ گرفته و کرد و لور و نمیدونم ترکمن و غیره، اینا صاحبان اینجا هستن. ارباب لازم ندارن دیگه در قرن 21. اگر کسی هست که خدمتی به این مردم میکنه درود بر او، و اگر کسی هست که نقشه دزدی و چپاول و چماق کشیده، اون دیگه باید در خواب رویاهاش پیدا بکنه این چیزها رو. خب اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم، من برمیگردیم سراغ آقای شریعتی، مغلطه کار بزرگ. چند دقیقه دیگه.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: خب عرض شود که 2 کتاب ما آوردم خدمتتون. یکی عرض شود که در باب حسین وارث آدم، یکی علی و از شبت که وقت داستاناش حالا بماند. من همین قبل از که بیام اینجا یه نیم ساعت پیشیدیم باز کردم این بخشایش رو، گفتم بیام خدمتون بخونیم این علی شریعتی. فرق نمی کنه بیراشو باز کنیم. بله خب ما از صفحه از صفحه 127 حسین وارث آدم از علی شریعتی برای شما میخوانیم. در فرانسه هر سبت که 3 جور دکترا میدن. قلابی ترینش بهش میگن دکترای اونیورسیته، اونیورسیته مثل همین دکترای ادبیات که به پاکستانی ها میدادن. به معنی که پاکستانی یاد میگرفت بگوید توانا بود، هر که دانا بود، دکترا بهش میدادن بره پاکستان، دکتر ادبیات زبان فارسی. این آقا از اون نوع دکترا بوده. حالا بماند. میگوید اون چه بدون در درس‌ها اشاره کردم این است که در طول تاریخ بشری نهضت‌های دینی را به 2 دسته بزرگ میشه و تقسیم بندی کرد. بر اساس محتوای این دین‌ها و همچنین بر اساس سنخ پیامبرانشان و بنیانگذارانشان و بر اساس وابستگی طبقاتی و اجتماعی این رهبران دینی و همچنین بر اساس جهت دعوتی که این دعوت کنندگان خلق را بدون می‌خوانند. خیلی خوب. حالا این مقدمه است و با طبقه بندیش هم کاری نداریم. بخوام ببینیم چه خواهد گفت. بلاز تاریخی صحیح است، درست است یا مغلطه و دروغ است. بر این اساس و بر این ملاک همه پیامبران تاریخ به اصطلاح تاریخی پیامبران دروغین یا راستین. حالا اینجا شروع کرد به مغلطی کردن و تعصبات رافضی رو نشون دادن. تقسیم بندی پیامبران به دروغین و راستین. خب حالا کسی کسی که قضاوت بکند که راستین بود که دروغین بود. این آقای حخا اگر که 150 سال پیش بود جز پیغمبران انبیا به حساب می آمد. اگر جهال جمع می شدن این هم می شد جز پیغمبران راستی. خب بله میگوید بر 2 دسته هستند. 1 دسته پیغمبران سلسله هستند که بزرگترین بنیانگذار جهانیش ابراهیم است این پیامبران که از ابراهیم به بعد برای ما شناخته تر شدند، چون از نظر تاریخی به ما نزدیکترند، سلسله ای هستند از پیامبرانی که بچه مشترکشان از نظر اجتماعی این است که همگی از محرومترین قشرهای زندگی اجتماعی و اقتصادی زمانشان برخواستند و به تصریح شخص پیغمبر اسلام همگی چوپان بودند. خب و به تصریح تاریخ غالبا چوپانی می‌کردند، جز چند تنشان که اونها کارگران حرفه‌ای بسیار ساده و گرسنه بودند. این داستان پیغمبر بازی عرض می شود که ما می گوییم پیامبران و انبیا و اینها، هر شود که بخشی از اینها اسطوره است، میتولوژی، وجود نداشته، نبوده، مثل موسی و ابراهیم و نمیدونم یعقوب و اینها وجود خارجی همچین آدمایی نداشتن، این میتولوژی تاریخ یهوده. هموطن، حالا بنده نمیگم اهمیت ندارد، چون بارها عرض کردم میتولوژی اهمیت داره، مثل ما بگون که از پادشاهان خیلی تابرسی بزرگ ایران مثلا عرض میکنم کیقوباد است، کیکاووس، آقا ما شخصیت کیکاووس اصلا موجود نبوده، اینا میتولوژیه، این آقا اینها رو به عنوان تاریخ پذیرفته. در مطلب دیگر این که این داستان پیغمبربازی و این جور مصطلحات فقط در خاورمیانه است که هست، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دیگه از این شبه قاره هند که شروع بشود که بیشترین جمعیتی گیتی معمولا اونجا بوده، اصلا مطرح نیستن اینا، اصلا چنین مصطلحاتی نیست، پیامبر از آسمان آمده و یه حرفا، و به لحاظ تاریخ شناسی عرض میکنم که این تاریخ یهود به لحاظ تاریخ عرض میکنم یک دوره ای رو به اینها میگویند دوره از کنم که پیشوایان قبایل یا پتریارکس، نه پیغمبران. بعد از اینکه دوره پت مثل موسی یعنی رهبر قافله، رهبر قبیله، بعد در سرزمین اسرائیل اینها شاهنشاهی به وجود آوردن. کدام چوپان بودند و گدا بودند و این حرفا؟ سلیمان و داوود و اینا پادشاه بودند، آقا پادشاهان اسرائیل بودند. و بعد بر اثر فسادی که در همین منطقه اسرائیل شده، این داستان‌ها در زمان سلیمان و غیره، یه عده می‌آمدن مردم رو به خلقیات نیک دعوت می‌کردن. اصلا پروفت و پروفسی یعنی این، کسی که حرکت می‌کنه مردم رو دعوت می‌کنه. خب پس این آقا داره تاریخ و اسطوره رو معنیشو نمی‌فهمه، داره به هم می‌بافه. خیلی خوب. اما پیامبران خارج از این سلسله یا رهبران مکتب‌های فکری یا اخلاقی خارج از سلسله، چه در چین چه وابسته به نژاد زرد، چه در چین وابسته به نژاد زرد، چه در هند، چه در ایران، و چه بزرگان و بنیانگذاران مکتب‌های علمی و اخلاقی یونان، بدون استثنا همگی اشرافی بودند و برخواسته از طبقات مرفه و برخوردار و قدرتمند. کی به شما حرف زده؟ همه رو به چوب رانده. کجا به طبقات اشراف رانده؟ اتفاقا درست اینه، گفت قدر درویشی کسی داند که شاهی کرده است. اگر یک شخصیتی مثل بودا فرض فرمایید، یا ابراهیم ادهم که زندگیش خیلی شبیه اون هست، بیاد تشکیلات شاهی رو رها بکنه و بره 30 سال ریاضت بکشه، با مردم فقیر بنشینه و مردم رو به فضیلت ها دعوت بکنه، این درسته؟ نه اینکه یک آدم فقیری پاشه دوزار جمع کنه، حمله بکنه، اموال مردم رو بگیره، فلان حرفا، به زور شمشیر و هر فضیلتی تو جامعه هست اونها رو محکوم بکنه، هر فرزانگی و بزرگی رو عرض بکنن که نشانه های بزرگی فضیلت های انسانی که ساختمون های رفیع و تشمیل رو خراب بکنه، این درست وارونه است به گمان من. و همه اینها هم اشرافی نبودن. خب و قدرتمند در تاریخ، طبقات قدرتمند حاکم عبارت بودن از 3 لایه‌ای که یک طبقه حاکم را می ساختن، طبقه زورمند و طبقه روحانی که هم قدرت سیاسی و هم قدرت اقتصادی و هم قدرت ایمانی خلق را در دست خود داشتن و چه با هم همساز بودن و چه مخالف. به هر حال سازش یا عدم سازش اونها بر سر حکومت بر خلق بوده است و نه برای خلق. این پیامبران پیشوایان غیر ابراهیمی یکایک از هند و چین گرفته رفته تا یونان، همگی از پدر یا مادر یا از هر دو وابسته به طبقات شاهزادگان، روحانیان، اشراف بودند. کنفوسیوس همینطور است، لاوتسو همینطور است، بودا همینطور است، زرتشت همینطور است، مانی همینطور است، مزدک همینطور است، کجا مزدک همینطور است؟ سقراط کجا؟ سقراط وابسته اشراف بوده. این مزخرفات چیه؟ این معاملات چیه؟ سقراط پاپتی را میگرفت بابا جا. این دروغگو، این آدم دروغگو و مغلطه کاره، کارش بی‌ارزشه، این آدم محقق نیست. عرض کردم فرق آدم محقق با مقلد در این هست که شباهت دارد به قواسی که میخواد بره عرض کنم مروارید سید بکنه. خب قواسی یک لباسی دارید که خفه نشه اون پایین. قواس حقیقی لباسشو میپوشه و تشکیلاتشو میبنده و همه کاراشو میکنه و میره زیر آب میگرده. ممکنه مرواریدی پیدا بکنه، مرواریدی هم پیدا نکنه. ممکنه دست خالی بیاد بالا، ممکنه که با دست پر بیاد بالا. اما این متقلبین و ایدئولوگ ها همون لباسه رو میپوشن، یکی دوتا مروارید قلابی پلاستیکی تو دستشون یا کمربندشون پنهان میکنن، بعد شیرجه رو میزنن تو آب. بعد از چند غوطه‌ای که خوردن میان برای میگن ما پیداش کردیم. یعنی پیشا پیش حقیقت رو پیدا کرده، حالا میخواد جریانات تاریخی رو وارد اون قیف حقیقتی بکنه که خیال بکنه حقیقته. نوشته های کمونیست ها، مارکسیست ها، اسلامیست ها، همه متکلمین گذشته و حال، همه به همه یه جوره. یعنی انگیزه قلم به دست گرفتنش اینه که حقیقت رو پیدا کرده خیال میکنه و بعد میخواد اینها رو به دیگران هم حقنه بکنه با پوزش. بله خب بله، بعد میگوید که همه جا میبینیم در بحث از پیامبران ابراهیمی بحث از ناس است، بحث از مردم است و همچنین بحث اینها با بعثت پیامبران دیگر فرق دارد. بعثت اون پیامبران غالبا توسل به قدرت موجود است برای اشاعه دینشان، فرصت نیست یکایک بگویم. قبلا گفتم در صورتی که پیامبران ابراهیمی بعثتشان همواره به صورت توسل بر مردم است علیه قدرت موجود. در زمانشان ابراهیم را میبینیم تا مبعوث میشود گرز را بر میدارد و موسی چوب دستی چوپانی را و یورش به کاخ فرعون میآورد. این دروغ را از کجا آوردی آقا؟ حتی در داستانی هم که یهودی ها ساختن به 750 سال پیش از میلاد تو توراتش نوشتن، کجا موسی جرأت و شهامت این داشت که حمله بیاورد به کاخ فرعون؟ چه مزخرف و مهملی است آقا نوشتی؟ تو اون داستان هم میگوید که آقا اینو نمیدونم تو آب گذاشتن و برداشتن تو کاخ فرعون بزرگ شد، بعد نهایتا این گفت من قومم میخوام از اینجا ببرم، قومشو براش برد. کجا با چماق حمله کرد به کاخ فرعون؟ بله و قارون را در خاک مطعون میکند و فرعون را در آب غرق. اینم از اون دروغای شاخدار که البته میدونیم که دروغ شاخدار است، احتیاج به توضیحش نیست. و پیغمبر اسلام پس از اینکه مرحله فردسازیش تمام میشود آغاز جهاد میکند و در مدت 10 سال بیش از 58 جنگ دارد. خود دست شما درد نکن. اگر سخن خداست باید اون چنان حقانیتی داشته باشد که نیاز به تیغ شمشیر نباشه. آقا سخن حق نیازمند اینه که شمشیر بکشی سر مردم ببری بگی یا قبول کن سرت میبرم. آقا اگر حرف خداست باید مردم قبول کنن، اونقدر مستدل باشه، نیرومند باشه، انسانی باشه، جاذبه داشته باشه که مردم قبول کنن، نه اینکه قبول نکنن بعد شمشیر برداری گردنشون رو بزنی اموالشون رو ببری تا به زور قبول کنن. خب بخوام شریعتی رو بشناسیم ما.
3: با درود دیگر بر شما وطنان گرامی. خب خدمت شما عرض کنم که بحث اصلی ما در باب پیروزی عرب بود، جنگ قادسیه و غیره. اینجا دو کتاب کتاب و مستطاب که یکیشو از چشم من گویا گم شده بود، پنهان شده بود، کتاب اصلی گم شده، ایران در زمان ساسانیان، تألیف پروفسور آرتور کریستنسن که من خیلی از این مرد صحبت کردم و به تحقیق بهترین کار در باب ساسانیان رو آقای کریستنسن کرده. چون در باب ساسانیان به زبانهای مختلف مطلب بوده، یعنی به زبان رومی، به زبان ارمنی و بقیه زبانهایی که منطقه از عربی و فارسی و غیره، و این مرد بزرگ خداوند زبان بود و تحقیق هم که بر جای گذاشته برای ما بهترین تحقیق باید باشه. حالا یه تحقیق دیگری هم هست که در باب اونم آقای نولدکه که اونم فوق‌العاده است. نولدکه مرد فوق‌العاده‌ای بود و یک دانشمند ایرانی ترجمه کرد، در باب اونم صحبت خواهیم کرد. این یکی کار که آقای دکتر جواد مشکور آورده است اینجا در قیاس با کار کریستنسن، یک کار درجه سه باید به حساب یاد. این نکته هم خواستم خدمت شما گفته باشم. خب برمیگردیم به داستان جنگ. بله، داستان جنگ. میدانیم که رستم فرخزاد از سوی یزدگرد سپاه ایران رو برد مقابل سپاه عرب، از اون سو سعد بن ابی وقاص از اون سو آمد و چند جنگ اتفاق افتاده و به نام‌های مختلف هستن این جنگ‌ها که طبری آورده و من سعی خواهم کرد که اینها رو به شما معرفی کنم. اولین جنگ رو ما برنده شدیم و الحمدلله در پرونده ما در موضوع حمله عرب یک فتح نبرد پل گفته میشه، ولی واقعه الجسر، جسر به معنی پل است. و عرض کنم که داستان از این قرار هست که وقتی که ایرانی ها روبرو شدن با اعراب، فیل های بزرگ داشتن و آرایش خوب داشتن، سپهسالار لایق داشتن و اعراب که روبرو شدن، یکی از اینها گفت ما ممکن است فرار کنیم مقابل از لشکر ایران، بنابراین بهتر است پل رو خراب کنیم که ما نتوانیم فدای اسلام بشویم. اما وقتی که عرض کنم که کار سخت شد، اینا شروع کردن گریختن، از همون رودخانه گریختن و فرار کردن و رفتن در منازلشون در مدینه قایم شدن و گریه و زاری که ما از کفار گریختیم و خداوند ما رو نمی بخشه و ما رو به جهنم می بره و ما می باست ایستادگی می کردیم و جنگ رو می بردیم چنین و چنان. عمر همونطور که گفتم خدمتتون دوباره اینا رو جمع آوری می کنه، دلداری می ده، مرد دانای بوده این عمر، و دوباره می فرسته در جنگ های بعدی. بنابراین جنگ جس رو ما بردیم و من یک تکه هایی از این جنگ جس برای شما میخوانم خدمتون. و در زمان پوراندخت اتفاق افتاده، بوران می نویسن. بله، خب عرض میکنم که بله اینجا میگوید اونگاه مسنی ابن حارثه سوی بوبکر آمد و او را بیمار یافت و عمر را خلیفت کرده بود و گفته بود که نخستین کاری که بکنی مسنی را بر عراق امیر کن و بازگردان با سپاه. پس چون عمر خالد را از امیری باز کرد، یه واقعه خیلی مهم که در زمان خلافت عمر بود است، در واقع بیکار کردن خالد بن ولید سردار بزرگ اسلام بوده که مورد خشم و خروش مسلمانان شد که ما یک سردار فاتح داشتیم و راست میگفتن. خالد بزرگترین جنرال تاریخ عرب و در خونخواری و جراری هم البته همتا نداشته، فتح‌های بسیار کرد در روم، در جاهای دیگر، و هیچ مسلمانی فکر نمی‌کرد که کسی خالد رو ارسانم که از کار بر کنار کنه. یک ثوابت بدی هم با هم داشتن با عمر یکی از آنها این که این آقا رفته بود یک مسلمانی رو کشته بود و شب به خانمش تجاوز کرده. بله تجاوز کرده بود در روزگاری که ابوبکر خلیفه بود و عمر نقشه کشید که وقتی خالد آمد قرار شد توی خالد بیاد توضیح بده. خالد آمد بره پیش خلیفه و بگه این جنایت کرده، مسلمانی رو کشته و به زنش تجاوز کرده و این رو باید شما عرض بکنید. خالد اولین رشوه رو در اسلام خالد ابن ولید داده به دربان ابوبکر، این رشوه میرسه به دستش، به دست اون دربان و نوشته بود که وقتی من آمدم شما عمر رو راه ندهید به حضور خلیفه و بذارید که من بیام اول صحبت ما بکنم و فلانی حرفا. اما این رشته ای که آمد کارگر افتاد به نفع خالد بن ولید. وقتی که عمر رفت که بره وارش زد جلوش گرفت، گفت خلیفه گفته کسی راه ندید و این اولین رشوه است در تاریخ اسلام. وقتی وارد شد خالد گفت تو چنین کردی و چنان کردی و مسلمانی کشتی. گفت چه کسی به من لقب سیف الله داد؟ گفت رسول. گفت شما اونجا بودید؟ گفت بله. گفت آیا سیف الله غیر از عنق کافر شمشیر به عنق کسی عنق این گردن میزند؟ گفت نه. گفت خب پس برو دنبال کن. وقتی آمد بیرون عمر گرفت یقش برابر گزارش تبری و زد به دیوار که تو آدم ظالم و بیشرف و چیزی هستی، اونم خیلی وقتی ننهاد و سوار اسب شد و برگشت. بله و یک انعامی هم گرفته بود در زمان عمر، یک 10,000 دیناری انعام کرده بود، داده بود به یک شاعر بابت یک قصیده. عمر فرستاد آدمی، گفت بیریم اونجا عمامه خالد رو میبندی به گردنش جلو سپاه خار و زار، بیاریم اونجا توضیح بده که این 10,000 درهم رو یا دینار رو از کجا آورده که به شاعر داده. خلاصه میانه خالد ابن ولید و عمر ابن خطاب درست نبود تا اینکه اون رو عزل کرد، بیرونش کرد از کار سپاهیگری و مسلمان ها خیلی براشفتن. خب بعد اینجا توضیحات بسیار داده که من واردش نمیشم و میگه مصنی از پیش برفت و برهیره شد و کار عجم قوی تر یافت و ملک به پوراندخت بنت کسرا داده بودند و ملک به بوراندخت بنت کسرا داده بودند و پیش از وی خواهرش بود نام به آزرمی دخت. بله من در عجم مردی بود نامش فرخزاد و او را پسر بود نامش رستم، امیر خراسان بود. پس از این فرخزاد و آزرمی دخت عاشق شد و این داستانش رو خدمت شما گفتم. خب بعد از جنگ پل ما جنگ النمارق رو داریم، بعد جنگ گسکر رو داریم و عرض کنم که اینجا توضیحات خیلی مفصلی راجع به جنگ چیز کرده و جنگ قادسیه دیگه آخرین جنگ بزرگ هست بعد از این چند جنگ که متوالیان در روز اتفاق می افتاد و دوباره فردا یکی در جنگ دیگه. خدمت شما عرض کنم که من واجب میدونم که این گزارش رو در باب جنگ قادسیه و کشته شدن این مرد بزرگ رستم رو اینجا خدمت شما بخوانم بله، یه خبر واقعی قادسیه میگوید و این خبر قادسیه اون بود که چون مسنی از حرب بوی به پرداخت، مردی بیامد و مسنی را گفت بدان که عجم را روز بازاریست، هر سالی دو بار اونجا رون و چندان خواسته باشد اون جایگاه که به هیچ که به همه جهان نباشد. گفت روز دوزی امروز فرداست، گفت اینجا جمع

اونجا برد. دلیل یعنی راهنما. گفت یه کسی میخواییم که میونبر بزنه و ما رو ببره اونجا. دلیل بله اونجا خب بله. دلیل بیاورد اون مرد و مصنی با 2000 مرد بساخت و برفتند اندر شب بیراه و به 3 شبانه روز اونجا رسیدند و ناگاه خیشتن را بر ایشان زدند. دزدان مدینه به شغل اصلیشون رسیدند. دیگه از این بهتر نمیشد. از همین جا اومده بودن برای خرید و فروش اجناس بسیار زیاد. مصنی نهارسه به اونها میگه شب رسیدن ناگاه خیشتن بر ایشان زدن. 2000 مرد را اونجا بکشتن و دیگران همه بگریختن و 1000 اشتر پربار گوناگون از اونجا بیاوردن. یه از بهتر دیگه نمیشه که از کردن اینا تشکیلاتشون نداشتن. یعنی عرض کردن که اونچه لوجستیک میگوید در ارتش که از چیز لوجستیک ارتش باید بره لازم نبود. ما غارت میکردم. بله خب بگارن رو بکشن. 2000 نفر کشتن و 1000 اشتر پراگونه از جابی آوردن و همونگاه روی باز پس نهادن و به سواد آمدن و اون خواسته همه بر مسلمانان قسمت کردن. الحمدلله چه مال حلال. همواره مال حلال میخوردن اینا. بله و مصنی 5-1 سوی عمر فرستاد رضی الله و او را از آن خبر آگاه کرد و آن هزیمتیان به مدائن آمدند خسته و برهنه و این خبر بگفتند و همه عجم را اونجا اندر خواسته بود گرد آمدند بر در سرای بوران و فریاد برآوردند. اینایی که جانشون رو به در برده بودن رفتند در در سرای توراندخت و فریاد برآوردند که عراق آمدن و اون چه داشتیم و نداشتیم ما غارت کردن دیگه. بله پوران رستم را بخاند و گفت ایشان تا سواد رفتند اکنون اونجا سپاهی قوی باید. مردمان گفتند این همه از آن است که ما را ملک نیست و چون زنی ملک بود کار مملکت چنین شد. پس گفتند که شهریار را پسری برد و هرمز او را بخواست کشتن. نامون پسر یزدگرد او را طلب کردند و به سواد اندر یافتند. یزدگرد 20 ساله بود. او را بیاوردند و به تخت نشاندند و تاج بر سر وی بنهادند. بله اینم داستان یزدگرد و جنگ های جنگ ها کشته شدن رستم فرخزاد رو ما اینجا خدمت شما میخوانیم. میگوید و چون حرب نو بساختند و عجم صبر کردند تا روز گرم شد. پس بادی برخاست از سوی مغرب و بر روی عجم همی زد. یعنی باد. چنان که یک دیگر را ندیدند و رستم تخت خیش بر لب رود نهاده بود و استران را درم و دینار بار کرده. 1000 استر گرد تخت وی اندر ایستاده بودند و بر سر رستم ستاره‌ای یعنی چتر ستاره یعنی چتر رستم ستاره‌ای زده بودند که او را همی سایه داشت. باد برآمد و اون ستاره برداشت و بر آب افکند. در اوج جنگ اون چتری که بالا سر رستم زده بودند باد اومد و انداخت توی آب و آفتاب سخت گرم شد و رستم از تخت زرین برخاست و به زیر پای استران اندر شد و به سایه استران اندر همی بود و عرب خیشتن را به قلب اندر افکندن. اونام حمله کردن به مرکز اونجا که رستم بود و مردی از عرب هلال ابن اللفه بدون استران رسید دانست که آن دینار است و درم. بله شمشیر بزد و رسن استر ببرید و یک تنگ دینار از پشت استر بیفتاد و بر پشت رستم آورد و استخوان بشکست. استخوان کمر رستم. میگه که اینا رو تو کوزه ها میکردن سکه ها رو و بار شتر میکردن. این عرب هم که اسمشو

0: خوردم، یه حمله کرد و زد بند پاره کرد. رستمم که پایین بود و این کوزه افتاد به پشت رستم و استخوان پشتشو شکست. وفادار ایران کرده. بعد میگوید که رشته از درد خیش، خب بعد میگوید که از خیش تا در آب افکنده و هلال بدانست که او رستم است، پای وی بگرفت و از آب بیرون کشید و سرش ببرید و بستر نیزه کرد و بر تخت شد و بانگ کرد و گفت رستم را کشتم و مسلمانان تکبیر کردند. پس چون سپاه عجم سر رستم دیدند هزیمت شدند. عرض کردم یکی از عیوب مهم ما در لشکرکشی این بود که سپه سالار که می افتاد همه فرار. بله؟ در حالی که آرایش عرب اینطور نبود، 5 نفر 6 نفر معلوم میکرد، خلیفه هر که بود میگفت که این فرمانده شماست، اگه این کشته شد فلانی، اگه اون کشته شد فلانی، 5 نفر 6 نفر وقتی کشته میشد بلافاصله یک نفر جای فرمانده رو میگرفت و لشکر رو نمیگریخت. و مال ما همین چیز بوده متاسفانه، و عکس این بوده، به محض این که سپه سالار کشته میشد فرار. این ادامه داشت تا حتی روزگار نادرشاه، گفتم خدمتتون در جنگ با اون پاشا که اسب نادر تیر خورد و افتاد، همه لشکر گریخت تا همدان، نادر میره پشت لشکر، لشکر نگه داره به کجا میگریزی. بله، و چون سپاه عجم سر رستم بدیدن هزیمت شدن و هلال سر رستم پیش سر برد و گفت هرچه بر تن رستم پیرایه است مرا بخشیدی؟ گفت بخشیدم. بله، بیامد و بر تن رستم پیراهنی و شلواری بود زربفت و بر میانش حامیانی یافت 1000 دینار و کمر زرین به گوهر پیوسته. اینا چیزای حالات عرض کنم که هم داشت رستم. قیمت اون کمر 70,000 درم بود، همه برگرفت. پس سعد قعقاع ابن عمرو را از پس هزیمتیان بفرستاد و چندان بکشتند از ایشان که اندازه نبودشان، یعنی از ایرانیان که اندازه نبودشان، و بسیار غنیمت آوردند. و سعد 51 غنیمت با نامه فتح سوی عمر فرستاد و هیچ فتح مسلمانان را چنین نبوده است و چندین کشتگان که اندر این حرب بودند 100,000 مرد کافر، یعنی ایرانی، حالا نویسندم ایرانی ها، نویسندم ایرانی ها، 100,000 مرد کافر اندر این حرب کشته شده بودند و سعد بن ابی وقاص تا آن حرب کردن از خوشک بیرون نیامد و مردمان او را ملامت همی کردند. و جریر ابن عبدالله وجلی شعری گفت اندر کار سعد، یعنی حجبش کرده اینها. چون سعد این شعر بشنید مهتران عرب را بخواند و ایشان را عذر خواست و دملها برآمده بودش، دمل زده بود بودش. بله بله، بسیار ایشان را بنمود و ایشان عذر وی بپذیرفتند و عمر نامه کرد به سعد که همونجا به سواد باش تا سپاه بیاساید. سعد اونجا بود و به هر جایی مسجدی بنا کرد. مسجد فارسیه یعنی مسجد، بنا کرد و سعد خراج برنهاد و همین ستد و داد بگسترد و اونجا همی بود تا سپاه بیاسود. این داستان کشته شدن سپاه. در شاهنامه همونطور که شیوه حماسه طلب میکنه، نویسندگان شاهنامه قدیم میدانی آراستن و جنگ تن به تن بین سعد بن ابی وقاص و رستم فرخزاد ترتیب دادن. استاد طوس ما هم اینا رو به شعر درآورده، از این سو سعد از اون سو رستم نبرد کردن و رستم به دست سعد کشته شد. این تاریخ نویس به گونه دیگر گزارش کرده است و به احتمال زیاد می شود گفت که
1: گزارش مورخ فارسی مرون به صحت باشه. اجازه فرمایید که
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
3: سایتیستان پتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
0: با درود دیگر هموطن گرامی، اینجا میرسیم به فتح مدائن. مدائن از کنم که باعثی جمع مدینه باشه و این به خاطر که هفت شهر در هم بوده، با چه تشکیلات و چه باغها و گوزنها و حقیقتا دیدنی بوده. و این ساختمانی که الان هست که در عراق هست تا سال 1957 هر دو سوی این ساختمان سالم بوده و در فاصله این مدت کوتاه یک سوی اون به کل تخریب شده، یک سوی اون باقی است، اونم شاید نصف یک سوی اون باقی است. به هر صورت خب حالا میخواییم بخوانیم از قلم مبرخ که چه میزان در اونجا. بله ببینید، این یک سوی مدائن هست، هر دو سوش کاملا سالم بود. عکسای قدیمی که هست میتوانیم ببینیم که سالم بوده. سالم که نه، ولی از دو سو حداقل برپای بوده. و یکی از عجایب معماری همین تاقی است که می‌بینید، تاق کسرا اصطلاحا گفته میشه. ممنون، مرسی عزیزم. خب اینجا میگوید که عمر رضی الله همان در اون سال 15 سعد بن ابی وقاص را با سپاه به کوفه فرستاد و آنجا دست بازداشته تا بیاسایند. به من یه جنگی فتح میشد، عمر گفت حالا وقت اینه که سپاه استراحت کنه و این کار عمر اینطور بوده، عجله نمی کرد، میخواست که مسلمان ها حداقل کشته بشن یا چیزی از این قبیل. بله بعد میگوید سعد را نامه کرد که سپاه تو بیاسودم و خدا عزوجل مسلمانی به همه جهان بگسترد و عجم به مدائن خاموش بنشستند. اگر ایشان خاموش باشند تو خاموش مباش و آهنگ ایشان کن. اگر خدای عزوجل فتح پیشارد مرا آگاه کن. سعد لشکر بکشید و با وی 20,000 مرد بود. بله از هر شهری خلقی رو سوی وی نهادند و دانستند که او را حرف پیش نیاید و با یزدگرد کس نمانده است که سپه سالاری را شاید. چون به مدائن رسید بر وی 60,000 مرد گرد آمده بوده. با 20,000 تا را افتاد سر وقتی مدائن رسیده 60,000 تا شدن، یعنی کمک براش رسید از مردم محلی. بله بله. و تدبیر کرد که سپه سالاری را که شاید هیچ کس اجابت نکرد و به هر بندر مشورت کردند که تو را از مداین بباید رفتن سوی خراسان و پارس و کرمان که اون همه پادشاهی تو راست و ما با تو برویم و مداین به دیشان سپاریم. یزدگرد را سخت آمد، صحبت به یزدگرد بیچاره سخت آمد، بله سخت آمد رفتن از مداین ولی کن به ناکام دل بنهاد و رفتن به ناکام. و سعدت نبی رقاص آهسته آهسته همی آمد پنداش به کسی او را پیش آید. چون به سابات رسید به یک دروازه را از مداین خبر به یزدگرد آمد. چندان پیش میگوید که چندان روزگار نیافت که خواسته را برگیرد. یعنی یزدگرد فرصت نکرد که چیزای ارجمندی که در کاخ هست رو با خودش برداره و با خودش ببره بیچاره. بله؟ میگوید چندان روزگار نیافت که خواسته را برگیرد. به شتاب اون چه برتوانست گرفتن برگرفت، باقی دست باز داشت. فقط خیلی با عجله چیزایی رو که باید برداره وقت داشت برداشت، بقیه هم رها کرد. و اهل مداین هرچه لشکری بودن و رعیت با زن و فرزند و خرد و بزرگ همه برفتن و هیچ کس غم خواسته نخورد. میگه همه فکر جونشون بودن، دیگه کسی فکر مال دنیا نبود، غم خواسته نخوردن و خواسته ها که اونجا بود بگذاشتن. سعد چون بشنی قهاون امر را با سپاه در عقب او بفرستاد. قهقا از مداین بگذشت و از پس یزدگرد برفت. یه سپهسالاری هم از عرب گرفت و سعد و گفت برو تعقیب یزدگرد. نیافتش، لختی ضعیفان را یافت بکشت. و هرچه از خواسته یافت برگرفت. هرچه هم همراهشون بود کشتشون رو برگرفت. و سعد چون قهقا را بفرستاد خود با همه سپاه برنشست و روی مداین نهاد. چون به مداین آمد کس را نیافت و نگاه کرد و اون همه کوشک ها و باغ های خوش دید و به مداین این آیت برخاند. قوله تعالی کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. اگه بیاد داشته باشید اون قصیده معروف خاقانی، پرویز به هر خانی زرین تره آوردی، زرین تره کو برخان، رو کم ترکو برخان. این آیه قرآنه که اونایی که مردن و رفتن چه چیزهایی بر جای گذاشتن، مقامهای کریم بر جای گذاشتن. و سعدم رفته و نماز که میخواست بخونه، این خیلی خیلی مشهوره، این آیه رو خونده که خدمتون خونده و خواهانی هم آورده. پرویز به هر خانی زرین تره آوردی، زرین تره کو برخان، رو کم تره کو برخان. بله بله. خب بعد میگوید که و سعد به شهرندر فرود نیامد و به ایوان فرود آمد و آن ایوان به مداین هنوز برجاست. 120 عرش پهنای اون صفت و 600 عرش درازنایان و به جای خشت سنگین است تراشیده و برون بنا کرده و 12 ستون و رواق زده و هر ستونی 100 عرش از سنگ تراشیده. و اون کسرا ابن قواد ابن فیروز بنا کرد تا روز مظالم اونجا تخت زرین نهادی. روز مظالم یعنی روزی که به مردم، به شکایات مردم رسیدگی میکردن، تخت طلا میذاشتن و شاهنشاه مینشست و دادرسی میکرد. بعد میگوید سعد سپاه را گرد کرد و بدون ایوان فرود آمد و خود به ایوان اندر شد و 8 رکعت نماز کرد و به یک سلام و به هر رکعتی الحمد و سورتی و به هر دو رکعت تشهد خواندی و اون را صلات الفرد خوانند. و سعد چون این نماز بکرد عمرو بن مقرن را بر غنایم حاکم کرد
1: و مناده و منادی بانگ کرد که هر که چیزی بیاورد بیاید به نزدیک وی برد تا گرد کند و به میان شما قسمت کند. گوه ای انداز منادی هر کس هر چی پیدا کرد بیار اینجا بذاریم رو هم بله تا بتونیم قسمت کنیم، کسی چیزی بر نداره. بله حالا توضیح میده که چه چیزایی بود. بله و خود برنشست و به مدائن اندر آمد، به کوشک کسرا فرود آمد و چندون خانه ها دید که عدد اون کس ندانست مگر خدای عز و جل. از زر و سیم و جامه ها و جواهر و سلاح و فرش لشکر بپراکندند و خواسته ها گرد همی کردند و به نزدیک عمرو بن مقرن همی بردند و قعقاع تا پل نهروان برفت و هر خواسته که یافت باز آورد تا چندان خواسته گرد آمد. خواسته یعنی مال و منا گرد آمد که حد اندازه اون کس ندانست و خمس بیرون کردند و 60,000 سوار بودند. بله معیار ببینید و چه میزان دوستان. بله اوضاعشون درست شد. 60,000 سوار بودند و پیاده، هر یک را 12,000 درم آمد جز اون چیزها که عمر را فرستادن، غیر از اون چیزها که فرستادن برای عمر. میگه که هر یکی 12,000 درم یهش اومد و 60,000 نفرم بودن اینا. بله و جز فرستادن به مروت و اون به مروت و اون به اون بسیار بود و چیزها بود که نتوانستن شکستن. یه اشیایی بود که اینا نمیتونستن پاره پوره کنن و تقسیم بکنن، نتوانستن شکستن و کس بهای اون ندانست قیمت نمیتونستن چیه. و از بس چیزها که یافته بودن بدون چیزها حاجتشان نیامد. یکی اون بود که قعقاع به پل نهروان یک اشتر یافت، بر وی حقه صندوقی اندر وی پیراهن کسرا بود و از مروارید بافته و به میان هر مروارید یاقوتی سرخ و دیگر جامه های زربفت و تاج کسرا را یافتند و انگشتر وی و 10 دست جامه زربفت از آن کسرا. این همه را پیش عمر فرستادن و نیز اندر خزینه سلاح یکی ایوه یافتند، دیبای زربفت اندرون سلاح کسرا بود از مروارید بافته و زرین و زره زرین و خود و ساغین و ساعدین همه زرین و 6 زره سلیمانی و 9 شمشیر گرانمایه و آن را همچنان سوی عمر فرستادن. از این همه چیزها آن بود که اندر خزینه اسبی یافتن زرین و بره زین سیمین در سر طویله. اسبی پیدا کردن کمپلیتلی از طلا و زین نقره. برادران عرب که از این چیزها نایده بودن که بله و زره زرین و خود و ساقین و ساعدین همه زرین و 6 زره سلیمانی و 9 شمشیر گرانمایه اون رو همچنان سوی عمر فرستادن. از این چیزها یکی اون بود که اندر خسی یافتن زرین و بروی زینی سیمین و اگر گوهرها اندر روی نشانده سرخ و گوهرها اندر روی نشانده سرخ و یکی اشتر یافتن سیمین و مرو را بچه زرین. یه شطور هم اونجا لازدن که نوره بود، یه بچه شطور هم بغل دستش که طلا بود. ببین چه چیزهایی داشتن اینا، اینجا تفریح میکردن دیگه با این مجسمه ها. اون را نیز بفرستن، اون را فرستن برای عمر. و دیگر از اون چیزها اون بود که اندر خزینه فرشی بود 1 بساط 300 روش بالا اندر 60 روش پهنا و اون را فرش زمستانی خواندندی. ملکان عجم اون را اندر زمستان باز کردندی و بر روی نشستندی بدان وقت که اندر جهان سبزی و شکوفه نماندی. این فرش بهارستان بود تا که وقتی که دیگه زمستون میشد و بعد میشد و اینا به دیدار این فصل که خوش میکردن که انواع اقسام شکل ها روش بود که با در واقع گوهرها ساخته بودن. این فصل در تاریخ خیلی خیلی خیلی مشهور هست. در میگه که وقتی که سبزنده بود به این نگاه میکردن و بر لبه های اون بر کران ها گرداگرد به زمرد سبز بافته بود، چنان که چون بنگریستی پنداشتین که مقبله است یا کشداری است، و اندران همه گوهرها اندر نشانده به رنگ، اندر همه جهان شکوفه و سعد اون بساط را همچنان سوی عمر فرستاد و دیگر اون بود که اندر خزینه عطر قرابه آبگینه یافتن پر کافور و انبر و مشک و دیگر بخورها، اون نیز سوی عمر فرستادن و باقی به میان 60,000 مرد قسمت کردن و 5,000 از اون سوی عمر فرستادن. خوشا به حال عمر. حالا عمر چی کار میکنه؟ عمر یه حرف حسابی میزنه اینجا. میبینن که عمر ناگهان شروع به گریه کردن، گفتن امیرالمومنین وقت نشاط تاج کسرا رو ما آوردیم شما گریه میکنی؟ گفت نه، گفت اینا ما رو طمعکار میکنن و پول دوست و یک فسادی بین ما خواهد شد که گریه داره. وقت ما در اینجا به پایان رسید هموطن گرامی، با سپاس از سپهر عزیز تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد.
4: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای هومر آبراهامیان هستم. ایشون پژوهشگر فرهنگی هستن، سالیان سال شاید ده ها سال روی تاریخ و فرهنگ ایران تحقیق کردن، پژوهش های زیادی انجام دادن، به خصوص روی واژه های پارسی تحقیقات زیادی کردن که امروز میخواییم از علم و دانش ایشون بهره‌مند بشیم. جناب آبراهامیان درود بر شما و خوش آمدیم به این برنامه.
5: با درود و آفرین بر شما و همه همکارانتون و آرزوی پیشرفت‌های روزافزون برای مردم ایران و همه کسانی که خواهان پیشرفت و فراپویی مردم ایران هستند. در پیشگاه شما هستم.
4: جناب آبراهامیان اگه ممکنه یه مقدار بینندگان ما رو، مخاطبین اپوزیت رو، با پژوهشگاهی که تا الان انجام دادین آشنا کنین و بعد هم بریم به سراغ بحث خودمون.
5: من از سخن گفتم درباره خودم خیلی چه بگم خوشایندم نیست، ولی با این همه فرمان شما رو به جا خواهم آورد.
4: سپاسگزارم.
5: کوتاهی باید بگم که من در زاده همدان هستم، در دامنه کوه همیشه برف پوش الوند زاده شدم. از همون کودکی با ادب پارسی آشنایی یافتم و خب دستم به کتاب چسبید و دیگه رها نشد. سال 1990 به سیدنی استرالیا آمدم در پی یک سری گرفتاری هایی که با حکومت اسلامی یافتم، خودم رو به سیدنی رساندم و در همون نخستین هفته های در آمدنم به سیدنی قانونی رو به نام بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا در سیدنی بنیاد گذاری کردم، ولی نامش همین هست، بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا. این در استرالیا رو افسودم بر این نام که با اون بنیاد فرهنگی که در ایران بود با کوشش بسیاری از فرهیختگان بنیاد گذاری شد و کارهای بسیاری کلانی انجام دادن، این همان شمرده نشود. نخواستم که نام اون بنیاد رو، خواستم هم زنده نگه داریم و هم این که این همان شمرده نشود، ارج اون بنیاد همچنان بماند. ولی بنیاد فرهنگ ایران که در سیدنی استرالیا برپا شد، کارهایی که انجام شد گمان میکنم تکدان کارهایی بوده است که بیرون از مرزهای میهن انجام گرفتند. برای نمونه در سال 1994 جشنواره بزرگ فرهنگ ایران برگزار شد که در اون جشنواره، بخشی از جشنواره همایشی بود که بیش از 36 تن از ایران شناسانی که نامهای بزرگ دارن از سراسر کشورهای جهان به سیدنی استرالیا فراخوانده شدند. از ایران کسانی مانند استاد فریدون جنیدی، از ارمنستان کسانی مانند آساتوریان، پروفسور گارنیک آساتوریان، از ایران باز هم کسانی مانند دکتر حسین وحیدی، ابوالحسن ابوالقاسم پرتو از آمریکا و بسیاری کسانی که پروفسور بسیاری از اونها دیگر نیستن، مانند پروفسور کیخسرو و پروفسور شاپور علیرضا شهبازی که دیگر نیستن در میان ما و بسیاری دیگران. من همه نامها رو در ذهن ندارم، بسیاری از نامها ذهنم گریختن، پیری هست و هزار گرفتاری دیگر. ولی در همون جشنواره، بخش دیگری از اون کار جشنواره برپا کردن تندیس بسیار زیبای کوروش بزرگ بود که در پارک دهکده سیدنی برپا شد. دومین همایش بزرگی رو که ما برگزار کردیم دوباره در سال 1998 بود که این بار باز هم نامهای دیگری مانند شاهرخ مسکوب، پروفسور ریچارد فرای و بسیاری دیگرانی که براستی نامهای بزرگ در زمینه ایران شناسی دارن همه را فرا خواندیم، آمدن به سیدنی، این بار زیر نام از اوستا تا شاهنامه. در این گستره تاریخی و فرهنگی پرداختیم به بررسی های فرهنگی و تاریخی ایران. سومین بار همایش بزرگی را در سال 2003 برگزار کردیم که در پی درخواست امام علی رحمان، فرزانه بسیار گرانمایه، فرنشین دولت و مردم تاجیکستان، که از سازمان یونسکو خواسته بودند که سال رو سومین هزاره آموزه های زرتشت بنامند و یونسکو این رو پذیرفت، ما هم در پشتیبانی و در گرامی داشت فرزانه امام علی رحمان این همایش رو در سیدنی برگزار کردیم در دانشگاه مکواری و این بار 22 تن از ایران شناسان و زرتشت شناسان رو از سراسر جهان فرا خواندیم و همایشی 3 روزه برپا شد. از اون پس خب من یک رشته برنامه های تلویزیونی داشتم و بیشترین کار من در نشان دادن فر و فرهنگ ایران شهری و نشان دادن زشتی های آیین های بیابانی و دین های ابراهیمی که بر پیکر ایران زده شد تا امروز که هنوز هم زندگی برجاست و من هنوز هم به پیکار خودم ادامه میدم.
4: بسیار عالی.
5: یکی دیگری که نباید از یاد بروند، بنیادگذاری فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ و همچنین بنیادگذاری دانشگاه جهانی کوروش بزرگ هست که با همکاری شمار بزرگی از یاران کوشش میکنیم که هرچه زودتر به گامی برسانیم که بتوانیم به گونه آینی دانشجو بپذیریم و کار دانشگاهی رو آغاز کنیم.
4: بسیار عالی. خیلی ممنون از این همه تلاشایی که انجام دادیم برای ایران و همینطور که فرمودین ما این برنامه امروز رو میخوایم اختصاص بدیم به شناخت یک سری از واژه‌هایی که من از حرف خودتون استفاده میکنم که قبلا با هم گفته بودیم، واژه‌هایی که از ما دزدیدن و جور دیگه ای مصرف شده و نمونهش خود همین واژه خدا یا خرد که الان ما هم صحبت کردیم. اگر ممکنه دیگه پس بحث رو شروع بکنیم و راجع به همین واژگان شما توضیح بدیم.
5: ببینید به باورم باید از اینجا بیاغازیم که در پی یورش تازیان بیابانگرد بی فرهنگ یا تازیان مسلمان به ایران آسیب‌های بسیار بسیار کلان و بازدهش ناپذیر یا جبران ناپذیر نه تنها بر خاک ایران، بر بوم ایران و بر مردم ایران، بلکه بیشتر از اون بر فرهنگ ایران و بر زبان پارسی آسیب زده شد. ولی اگر نگاهی راستی جویانه و نگاهی دادگرانه و ژرف داشته باشیم، خواهیم دید که آسیبی که خود ما مردم ایران، یعنی ایرانیانی که اسلام رو پذیرفتند، آسیبی که ما ایرانیان مسلمان بر خود و بر فرهنگ ایران و بر زبان پارسی زدیم، بسیار بسیار ژرفتر، کارآمدتر و کلانتر از آسیبی بود که تازیان بر ما زد. درست است که تازیان در آغاز در کران تا کران ایران آسیاب‌های خون بر راه انداختند، با زنان و دختران خوبچهر ایرانی به زور تنامیزی کردند، فرزندان پدر ناشناختی بسیار فراهم آوردند که ما امروز آنها را به نام سید میشناسیم، با پسر بچه های ایرانی که پسر بچه های ایرانی رو بسیاری از اونها رو اخته می کردن و با اونها برای کامجویی های جنسی اونها رو در بازارهای جهان، در بوسپیخانه های جهان می فروختن، همه اینها رو کردن. ولی آسیبی که ایرانیان مسلمان بر خود زدند بسیار بدتر از اینها. برای نمونه ببینید، هیچ یک از پایوران یا بلند پایگان عرب یا بزرگان عرب یا خلیفه های عرب رو نمیشناسیم که با آیین‌های ایرانی، با جشنها و شادروزهای ایرانی و با آیین‌های کشورداری ایرانی و با زبان پارسی ستیزیده باشن. ولی ایرانیان چنین کردن. عرب ها نه تنها چنین نکردند، بلکه بسیاری از خلفای عرب رو میشناسیم که آیین‌های نوروزی به جا آوردند، جشن صدر رو برگزار کردند، به گونه‌ای برگزار کردند که حتی خیمه و خرگاه خودشان هم با آتش کشیده شد و جشن مهرگان برپا کردند.
4: میشه مثال بزنید جناب آرامیان که کدوم خلیفه ها این کاری کردن؟
5: بسیار هست، نمونه های بسیار هست. اکنون من حضور ذهن ندارم که نام ببرم، ولی هر پژوهشگری با نخستین نگاه خواهد دید که عرب ها یا کسانی که بر ما چیره گشتن، پس از اینکه بر ما چیره گشتن، این گونه آسیب ها رو بر ما نزدند. ولی این ابو حامد محمد غزالی ایرانی تبار مسلمان شده بود که با آیین‌های نوروزی به ستیز برخاست. و نه تنها او، همه امروز نگاه کنید در کشور خودمان ببینید که چه نبردی، چه ستیز دامنه‌داری با آیین‌های نوروزی از آیت الله مرتضی مطهری بگیرید و پیش از اون و پس از اون تا به امروز نگاه کنید چه نبردی، چه ستیز دامنه داری خود ایرانیان مسلمان با آیین‌های ایرانی انجام داد. آسیب دوم پیشباز ایرانیان بود برای پذیرفتن واژگان عرب و جایگزین کردن آنها به جای واژگان تازی، به واژگان ایرانی. ببینید بسیاری از ملت‌های دیگر جهان هم این کارو کردن. وام واژه‌هایی که بسیاری از مردم جهان اگر واژه‌ای نداشتند، این واژه را از زبان‌های دیگر وام ستاندند و بر زبان خود افسودند. ولی هیچ ملتی نیامده است واژه‌ای را از زبان بیگانه، آن هم از زبان دشمن، به زبان مادری خود درآورد و همون برابر اون واژه پارسی خودش را کنار بگذارد. برای نمونه اگر شما در زبان شیرین پارسی، در این زبان آهنگین و شیرین و شکرین پارسی، واژه‌ای مانند پساب و گنداب رو دارید، چرا باید فاضلاب رو وارد زبان کنید و این دو واژه گنداب و پساب رو کنار بگذارید و فراموش کنید؟ و این یک نمونه است که اکنون به ذهنم رسید، ولی نمونه های از این دست بسیار بسیار بسیار فراوانند. واژگانی مانند می، باده، نبید، مل، اگر شما این همه واژه زیبا رو دارید، چه نیازی به شراب دارید که حالا باید شراب رو که حرام هم هست جایگزین باده و می و نمیدونم نبید و نبیز و مل کنید و این همه واژگان رو دور بریزید تا اونجایی که با آنها بیگانه بمانید؟ چند تن از همیهنان ما هم اکنون که ما رو میشنوند میدانند نبید یعنی چه؟ چند تن شنیدند که نبید همان می هست یا شراب؟ ولی ما چرا باید این کار رو میکردیم ولی کردیم؟ ببینید من میخوام امروز برای پشتیبانی از آنچه که گفتم، برای نشان دادن راستینگی این سخن، فرازی از سخنان علی دشتی رو براتون بخونم که ببینید که ما خود با خود چه کردیم. یعنی گناه این همه پتیارگی، گناه این همه زشتی رو به گردن تازیان نیندازیم. پیش از پرداختن به این فرازی که میخوام براتون بخونم، سخن دیگری به یادم آمد، نکته دیگری به یادم آمد. ببینید شما در تمام کشورهای عربی یا عرب تبار یا عرب زبان بگردید، آیا کسی رو با نام غلام حسن، غلام، غلام حسین، غلام علی، غلام محمد پیدا می کنی؟ هرگز نخواهید یافت. چرا؟ چون عربان می دانند غلام یعنی چه. ما گمان می بریم غلام یعنی نوکر، چنین نیست. غلام و غلمان همریشه اند. غلام پسر بچه های ریش در نیاورده را می گویند که برای کامجویی های جنسی با آنها تنامیزی می کردند. شما نگاه کنید زشتی و پتیارگی ما مردم ایران رو، این از خود بیگانگی و این خودزنی فرهنگی مردم ایران رو که پدر ایرانی بیشرمانه نام پسرش رو میگذارد غلام حسن، یعنی این غلامی است که حسن میتواند با او تنامیزی کنه.
4: این به نظر من یه مقدارش مال ناآگاهی بوده که اصلا نمیدونستن که چه معنی داره.
5: میدونستن، حالا من به شما نشون میدم که میدونستن، میدونستن چه میکنن ولی کردند.
4: ولی در عصر حاضر نمیدونستن جناب.
5: من اندکی هنگامی که به این نکته ها میرسیم خواه ناخواه دچار یک آشوب و دچار یک دلاشوبه میشوم. فرقانه بدید من این فراز از علی دشتی را برای شما بخوانم، چون همه سخن نمیخوام از سوی خودم گفته بشود، ولی اگر بخواهید صدها نمونه از این فرازها رو از فرزانگان بلند پایی ایرانی برای شما خواهم آورد تا نشان دهنده راستینگی این سخن باشد که ایرانیان در خودزنی در جهان نمونه اند. شما در هیچ سرزمینی از جهان، در هیچ سرزمینی از میان همه سرزمین های جهان مردمی پشت به میهن کرده به اندازه مردم ایران نخواهید دید. شما در هیچ کشوری به اندازه مردم ایران که خودشان را بزنند نخواهید دید. ما در خودزنی رکورد شکستیم به گفته آقای خامنه‌ای. علی دشتی میگوید برخی از ایرانیان در مقام نزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند در همون آغاز و از در اطاعت و خدمت وارد شدند. شما نگاه کنید این کاری که من میکنم، اون چی که میخوانم برابر بگذارید با اون چی که پس از انقلاب اسلامی یا خلالوش ایرانسوز اسلامی پدید آمد. ببینید این بازکرد همون کارهاست. از آغاز تا به امروز بخش بزرگی از مردم ایران چنین بودند. ما نباید گناه این همه زشتی رو که امروز بر ما چیره گشته است به گردن آمریکا و روسیه و چین و دیگری و دیگران بیاندازیم. گناه همه اون که امروز این دامچالی سیاه روزگاری که ما دچارش هستیم از خود ماست. یعنی من به نام یک ایرانی خودم را گناهکار میدانم، همون گونه که تو را، پدر تو را، پدرم را، خواهرت را، برادرم را، همه را من گناهکار میدانم. اگر نبودین کشور دچار این دامچالی سیاه روزگاری نمیشد. نگاه کنید یک بار دیگر میخوانم، برخی از ایرانیان، نمیگوید همه، من هم نمیگویم همه، در مقام نزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند و از در اطاعت و خدمت وارد شدند. هوش و فکر و معلومات خود را در اختیار ارباب جدید خود گذاشتند. این سخن را علی دشتی میگوید در پایانه اون کتاب بسیار بسیار ارزشمند 23 سال. زبان آنها را آموختند و ادب آنها را فرا گرفت. یعنی زبان خودشون را نیاموختند ولی رفتن زبان آنها را آموختند. لغات قوم فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند ولی برای خودشان دستور زبان درست نکردند. شما خواهش میکنم با ایرانیانی که اکنون سخن من را میشنوید نگاهی بکنید، نگاهی بیاندازید به دستور زبان. همه شما دانش آموخته اید، در درس خوانده اید، در دبستان و دبیرستان و دانشگاه دستور زبان را هم نگاه کرده اید، خوانده اید. آیا آن دستور زبان، دستور زبان پارسی است؟ فعل و فاعل و ماضی و استمرار و آن همه یاوه ها که به خورد ما دادن، اینها پارسی است یا عربی؟ اگر یک واژه در اون دفترهای دستور زبان پارسی که نامش هست دستور زبان پارسی، ولی اگر یک واژه پارسی در اون بود، من سخنم را پس خواهم گرفت. همش عربی است از آغاز تا پایان. زبان آنها را آموختند و آداب آنها را فرا گرفتند. لغات قوم فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند و برای اینکه فاتحان آنان را به بازی بگیرند از هیچ گونه اظهار انقیاد و فروتنی خودداری نکردند. در مسلمانی افشین گرامی از خود عربها پیشی گرفتند، همان گونه که امروز هم این کار را میکنند. این همه زشتی در تنها در میان ایرانیان دیده می شود و حتی در مقام تحقیر دین و عادات گذشته خود برآمدند. یعنی همه آیین‌ها و جشن‌ها و شادروزهای ایرانی را خار شمردند رفتن افتادن دنبال این داوپردازی های عربی و اسلامی.
4: البته برخی دیگه، نه همه نه، برخی.
5: بله بله، من هم نمیگویم همه.
4: بله بله،
5: میخوام این رو بگویم پیش از دنبال کردن این سخن.
4: بله.
5: من میدانم افشین جان، من میدانم تو به نام یک جوان آزرده میشوی از شنیدن این سخن، ولی بگذار من هم اکنون پیران سر در پایگاه یک پدر بزرگ به شما بگویم. این درست است که ایران زادگاه و گهواری بزرگترین زنان و مردان در کارنامه جهان بوده است از آغاز تا به امروز، ولی این هم درست است که ایران خواستگاه خیانت پیشه ترین و فرومایه ترین زنان و مردان بوده است در کران تا کران جهان از آغاز تا به امروز. این خاک من نمیدانم چه گونه خاکی است که هم فردوسی میزاید و هم مرتضی مطهری، هم خامنه ای میزاید هم رضا شاه بزرگ. من نمیگویم همه، من اگر میگفتم همه خودم نمیآمدم تندیس کوروش بزرگ را در پارک دهکده المپیک برپا کنم. اگر میگفتم همه، این همه جوش نمیزدم که این همه سالهای زندگانی خودم را در گذرگاه باد بگذارم. ولی آن برخی همون برخی هستند که امروز کشور ما رو دچار این همه سیاه روزگاری کردن. این برخی یک شمار کوچکی نیستند و شمار ناکارآمدی نیستند. اینها ما را تباه کردند، واژگان ما را تباه کردند، فرهنگ ما را تباه کردند، شادروزهای ما را از ما گرفتند، کشور ما را از ما گرفتند و امروز ببینید آب رو میازارند، آتش رو میازارند، نفت ما رو میازارند، هوای ما رو آزار میدهند، جنگل های ما رو میازارند. همین برخی این برخی رو کوچک نشمارید.
4: درست میفرمایید شما.
5: هرگز در ستیز با اینها از پای ننشینیم.
4: درست
5: است که هم میهن ما هستند، یعنی در میهن ما زاده شدند، ولی همسرشت ما نیستند. من با اینها هیچ گونه همسرشتی در خود نمیبینم.
4: من متوجه هستم
5: تحقیر دین و عادات گذشته خود برآمدند و به همون نسبت در بالا بردن شأن عرب ها و بزرگان عرب تلاش کردند. شما نگاه کنید امروز در ایران کسی را که میگویند سید، چه اندازه او را بالا برمیافرازند و از یاد میبرند که این سید یعنی همون کسی که عرب ها به ایران آمدند، با زنان ایرانی تنامیزی کردند و این فرزندان پدر ناشناخته را از خود بر جای گذاشتند و ما امروز آنها را گرامی تر از فرزندان خود میدانیم و آنها را میگوییم سید، اولاد پیغمبر. آقا کدام پیغمبر به ایران آمده است؟ اینا همه زادگان همون عرب بادیه نشینند، ولی ما از روی خودزنی اینها را گرامی تر از خود فرزندان خود میشماریم.
4: جناب ابراهیمی،
5: اصل شرف و جوانمردی و مایه سیادت و بزرگواری را همه در عرب یافتند. هر شعر بدوی و هر مثل جاهلانه و هر جمله بی سر و ته اعراب جاهلیت نمونه حکمت و چکیده معرفت و اصل زندگانی شناخته شد. به اینکه مولای فلان قبیله و کاسلیس فلان سفری فلان امیر باشند اکتفا کردند، درست آنچه که امروز در کشورمان میبینیم در میان بس بسیارانشان. افتخار میکردند که عرب دخترشان را بگیرد و مباهات میکردند که نام عربی بر خود بگذارند. ببینید افتخار میکردند، کسی اینها را وادار نکرد، ولی خودشان افتخار میکردند که نام محمد و علی و حسن و حسین و غلام حسن و غلام عباس و نمیدونم غلام و اینها را بر خود بگذارند. فکر و معرفت آنان در فقه و حدیث و کلام و ادب عرب به کار افتاد. خب کوتاه میکنم سخن، این یک فرازی بود خواستم به شما برمخون کنم از سوی
4: من فقط یه مقدارم نظر خودم بگم. من چون منم دیدم، یعنی هممون دیدیم دیگه، دست پنجه نم کردیم با این داستان و من متوجه شدم که یه بخش بزرگی از مردم به دلیل آموزش‌های غلطی که وجود داشته آشنا نشدن با ایران و آگاهیشون پایینه. حالا مثلا اینی که اسم بچه‌هاشو می‌ذاشتن غلام حسن و غلام رضا، غلام رضا که می‌دونید خود رضا شاه هم اسم بچه‌هاشو گذاشت غلام رضا، به نظر من از روی ناآگاهی بوده و نمی‌دونستن که این چه معنی میده. و به نظر من کلید رد شدن از این سیاهی و تباهی اینه که ما آگاه بشیم. یعنی ذاتن کسی خیانتکار نیست، این منفعت طلبی و اینی که تو اون شرایط و تو اون محیط و اینا. خب ایرانی ها قبول دارم، ایرانی ها به نظر من ترین هاست. اینی که شما میگین که بدترین و بهترین، واقعا همه چی ترینه دیگه، یا بدترینه یا بهترینه، هیچ وسط مسط خیلی کمه چیزی. حالا بگذاریم از این، ما میخواستیم راجع به واژه ها صحبت بکنیم و همین در راستای
5: به اینجا رسیدیم که من میخواستم بگم که این خودزنی زمینه آسیب های بسیار بزرگ بر ما شد. این آسیب تنها آسیب اخلاقی نبود، تنها آسیب بر بوم و آب و خاک و گیاه و جانور ایرانی نبود، آسیب بزرگتر بر فرهنگ ایران آمد و بر واژگان پارسی. اگر پروانه بدید چند واژه را ما در اینجا نگاه کنیم.
4: حتما.
5: یکی از این واژگانی که بسیار آسیب دید و مایه تباهی ما شد، واژه دین هست. واژه بسیار باشکوه، بسیار زیبا، ولی آنچنان آسیب دید این واژه از روی نشناختن. چرا؟ ما با فرهنگ خود هنگامی که دور افتادیم و بیگانه ماندیم با خیشتن خود و واژگان تازی رو جایگزین واژگان پارسی کردیم، در این از خیشتن خود بیگانگی دچار تباهی گشتیم. و امروز نگاه کنید، بیشینه مردم ایران دین گریز شده اند و این دین گریزی را مایه بالش و نازش و افتخار خود می دان. ولی برای من شرم‌آور است که من اگر بیدین باشم. می دانم که با شنیدن این سخن بسیاری تکان خواهند خورد. چند سال پیش در آمریکا مهمان دوستی بودم که گرامینامه بیداری را دارد، اداره می کند و آدمش بسیار دین ستیز. به او گفتم که هرگز مباد که من روزی بیدین باشم و بی خدا. شگفت زده شد، برای که می دونست که من همه زندگیم با این یاوه ها ستیزیدم. شنیدن این سخن از زبان من برای او بسیار تکان دهنده بود که این تو میگویی که میگویی بیدین نمی خواهی باشی. گفتم آری، من هرگز یک دم نمی خواهم بدون دین زندگی کنم. ولی کدام دین؟ ببینید این واژه دین، با خود واژه کار دارن، کاری به اون در مایه دین ها ندارن. خود واژه، این واژه دین از دو سرچشمه به زبان پارسی در آمد و جا خوش کرد. یکی از سرچشمه زبان اکدی که مادر بسیاری از زبانهای سامی، از آن میان زبان بابلی کهن، بابلی نو، آشوری، کلدانی، عربی، آرامی، سوریانی، همه این زبان ها برمیخیزن از دامنه زبان اکدی. این واژه دین نخستین بار از سرچشمه زبان اکدی، از بنواژه دینو یا دینو که هر دو گویش درست است، دینو یا دینو در زبان اکدی یعنی داوری. هنوز هم در زبان من، زبان مادری من، میدونید که من آشوری تبار هستم، آشوری زاده هستم، از آشوری های ایران، یک تبار بسیار بسیار کهن ایرانی، ولی در زبان آشوری هنوز هم ما به داوری میگوییم دینتا و به داور میگوییم دیانا. پس این برمیگردد به همون سرچشمه زبان اکدی، دینو. بار دوم از زبان اوستایی این واژه در زبان پارسی جا گرفت، از واژه دعنا که در زبان پهلوی یکی از دیفتانکار از دست میدهد میشود دینا. دینا و این یعنی چه؟ یعنی چشم خورشید گونه درون بین، یعنی وجدان، کاری با اون داوری ندارد. شما اگر نگاه کنید به واژه‌نامه های کلان مانند لغت‌نامه ده خدا یا واژه‌نامه معین یا دیگر واژه‌نامه های کلان، در هر کجا نگاه کنید زیر واژه دین، این را به شما گزارش خواهد کرد که آره، این از زبان اکدی آمده است، از بنواژه دینو یا دینو به چم داوری. ولی به شما نمیگویند کدام داوری، ولی من میگویم داوری نمارش است به همان داوری روز رستاخیز. از آغاز این اندیشه بوده است که فرشته‌ای به نام اسرافیل در یک شیپوری در بوقی خواهد دمید و همه زندگان خواهند مرد و 40 سال پس از آن دوباره در شیپور دیگری خواهد دمید. این بار همه مردگان از خواب مرگ برخواهند خواست و در پیشگاه خالق خواهند ایستاد و داوری خواهند شد. پس این دین اشاره می کند به آن داوری روز رستاخیز. سنجی داوری چیست؟ این بکن آن نکن های شریعت، این بخور آن نخور، این بکن آن نکن، این بکش آن بکش، این می شود شریعت. پس این همون داوری است. این آن چیزی است که امروز بر میهن ما چیره گشته است و مردم ایران ازش گریزانند، باید هم بگریزند. این دین شایسته پایگاه آدمی نیست. ولی همین واژه دین بار دیگر برآمده از بنواژه دعنا یا دینا از زبان اوستایی و سپس پهلوی می شود وجدان، می شود آن چشم خورشیدگونه درونبین. حالا این چشم خورشیدگونه درونبین رو من باید اندکی باز کنم، تنها یک شعار نباشم. ببینید، شما برای دیدن چشم‌اندازهای دور با چشم سر می خواهید چشم‌اندازهای دور را ببینید، از بالکن خانه خود می خواهید تماشا کنید کوههایی که بسیار بسیار از شما دورند. برای دیدن چنین چشم‌اندازهایی شما به چند سازه نیاز دارید. یک، به چشمان بینا. اگر چشم نداشته باشید یا چشمان شما نابینا باشند نمی توانید ببینید. دو، هوای پاکیزه. شما در هوای دودآلود، هوای مهالود، هوای غبارآلود نمی توانید چشم‌اندازهای دور را ببینید. هوا باید پاکیزه باشد. سه، روشنایی. ولی نه روشنایی کراندستی چراغ، بلکه روشنایی بیکران و دامنگستر خورشید. این باید باشد که شما بتوانید ببینید. چهارم، هماهنگی میان چشم سر که نگاه میکنید و چشم دل که میدانید آنچه میبینید چیست. برای نمونه، اگر شما در بیابان زاده و بزرگ شده باشید و هرگز هواپیما ندیده باشید، اگر روزی یک هواپیمای جنب و جت از بالای سر شما در پرواز باشد، شما نمیدانید آن چیست. تنها با چشم سر نگاه میکنید و چشم سر به شما گزارش درست نمیدهد، درست نمیبیند، گزارش نادرست است. چه گزارش میکند چشمان سر شما به مغز شما؟ که یک پرنده کوچک سپید بال آرام آرام ولی با صدای بسیار فراوان در پرواز است. این گزارشیش که چشمان سر شما به شما خواهند داد. ولی شما که در شهر بزرگ شده اید، هواپیمای جنب و جت را دیده اید و بارها سوار هم شده اید، میدانید که یک پرنده بسیار بسیار پرپهنا 300 400 500 تن سوارش میشوند، ده ها یا صد ها تن بار برمی‌دارد و با شتابی نزدیک به 1000 کیلومتر در ساعت پرواز میکند با سر و صدای بسیار. اینجا هنگامی که شما هواپیما را بالای سر خود میبینید، هماهنگی میان چشم سر که میبیند و آن چشم دل که میداند و یاد دارد آن هواپیما را دیده است، راستینگی آن چه که بالای سر شما هست دیده میشود، شناخته میشود. پس این سازه ها، این کارمایه ها بایسته هستند برای دیدن چشمنداز های دور، هوای پاکیزه، داشتن چشم و یک چیز دیگر، آهنگ و خواست دیدن. یعنی شما باید بخواهید ببینید وگرنه نخواهید دید. در اتاق خود، در سراچه خود خواهید نشست و با بالکن نخواهید رفت که ببینید. پس اون خواستن هم جایگاه بسیار بسیار والایی دارد برای دیدن. حال برمیگردیم به این دینا، چشم خورشیدگونه درون بین. میخواهی درون خودت را ببینی، میخواهی با وجدان خودت کنار بیایی، بگونی. در اینجا نیست همون بایستی ها باید باشن. نخست، چشم بینا. باید درست خودت را ببینی، خودت را فریب نده. دوم، هوای پاکیزه. یعنی هنگامی که میخواهی بنگری آن آلودگی های آز و نیاز و کینه و خشم و ترس و بیم و همه اینها که

0: برای یافتن کاستی های خود که اون کاستی ها رو از میان بردارن. به ویژه بانوان که میدانیم این کار رو میکنن، و خوشا بانوان که این کار رو بیشتر میکنن و نگاه میکنن تا اگر کاستی در اندامشان، در جامعشان، در آرایششان اگر هست، او را از میانه بردارن. اینجا همون آینه هست، آینه وجدان، که شما میخواهید و باید دلیری کنید، خود را بنگرید تا بتوانید اون زشتی ها و کجی ها و ناراستی ها رو در درون خود ببینید و اونها رو از خود جدا کنید. این هست آن چشم خورشیدگونه درون بین که درون هر کسی شهریار خود هست. هر کسی باید پیاپی به این آینه درون نگاه کند، خیشتن خود را درست بشناسد، کجیهای خود را راست کند و از کجیها بپرهیزد. این می شود دین. ولی شما نگاه کنید چه بلایی بر سر ما آمد. این واژه زیبای دینا کنار گذاشته شد، به جای این شریعت بر ما چیره شد. هر دو دینند. به گفته مولانا گفت که آن یکی شیر است اندر بادیه که آدم می خورد و آن دیگر شیر است اندر بادیه که آدم می خورد. هر دو شیرند، هر دو شیرند، هر دو در بادیه و هر دو هم آدم میخورد. ولی این شیر است در بادیه در بیابان که مرا میخورد و آن دیگری اون شیر است که من در جام میریزم و میخورم. این همانندی واژه ها مایه تباهی شد. ولی ما چه کردیم؟ چون از خیشتن خود بیگانه ماندیم، آنچه از آن ما بود، آن چشم خورشیدگونه درون بین را کنار گذاشتیم، از یاد بردیم، آن شریعت بسیار پلید این بکن آن نکن، این بخور آن نخور، این حلال آن حرام، اینها رو آمدیم جایگزین کردیم. و سپس هنگامی که زشتیش را دیدیم از آن گریختیم، گفتیم نه آقا من دین نمیخوام، من دین ستیزم. ولی من عمر آبرامیان امروز به شما همیهنانم میگویم من دین ستیز نیستم، من نمیخواهم یک دم بدون دین زندگی کنم. ولی نه آن دین، این دین، آنچه که مال من است، از آن من ایرانی است. این یک واژه. شما اگه سخنی دارید بفرمایید.
1: دیر زمانی است که واژه کودتا و دخالت خارجی در تاریخ ایران معاصر با 28 مرداد عجین شده است. حال آنکه با کمی دقت در تاریخ این مرز و بوم و نتایج حاصل از اتفاقات مهم در آن، بایستی اعتراف کرد که کودتای گوادلوپ به سرکردگی کارتر از حزب دموکرات آمریکا و همراهی سه دولت غربی انگلیس، فرانسه و آلمان بیشترین ضربات را به ایران و ایرانیان در 45 سال گذشته وارد نموده است. کنفرانس گوادلوپ همواره از معماهای بزرگ تاریخ معاصر ایران بوده است. سرنوشت شاه سالها قبل در محافل نفتی آمریکا طرح‌ریزی شده بود و تنها به دنبال بستر اجرایی مناسب می‌گشت. کودتای نفتی عربستان سعودی و آمریکا علیه شاه، سقوط قیمت نفت و بازتاب اقتصادی آن در جامعه ایران و خصوصاً سال 1357، سال انقضای قطعی قراردادهای اسارتبار کمپانی‌های نفتی بود. پس از پایان سال 57، شاه برنامه داشت نفت را گران کند تا بدین ترتیب سطح رفاه در ایران افزایش پیدا کند. این موضوع وحشت قدرت‌های اروپایی را در پی داشت و بزرگترین توطئه قرن معاصر و خیانت به شاه به همین دلیل صورت گرفت. هدف ما در این ویدیو این است که اثبات کنیم که مخالفت و تظاهرات‌های خیابانی نبود که به سقوط شاه انجامید، بلکه مسائل پشت پرده‌ای در کار بود که موجب خونسازی عملیات نجات ایران توسط ارتش شاهنشاهی گردید. برای آگاهی از واقعیت ماجرا باید ابتدا سراغ گوادلوپ، جزیره‌ای در غرب اقیانوس اطلس در دریای کارائیب که بخشی از کشور فرانسه است، و کنفرانس سرنوشت ساز آن رفت. کنفرانس به میزبانی والری ژیسکار دستان، رئیس جمهور وقت فرانسه، و با شرکت جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جیمز کالاهان، نخست وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت

0: صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان برگزار شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قدرت و زندگی، خاطرات یک رئیس جمهور، ترجمه محمود طلوعی. کتاب دوم پاسخ به تاریخ، نوشته محمد رضا شاه پهلوی. کتاب سوم رازهای ناگفته، خاطرات اردشیر زاهدی. و کتاب چهارم خاطرات دکتر امیر اصلان افشار. کنفرانس گوادلوب در ژانویه سال 1979 با شرکت رؤسای کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان برگزار شد تا درباره اوضاع ایران بحث و بررسی کنند. در گوادلوب آقای کارتر با توجه به شرایط افغانستان و تهدید ارتش سرخ شوروی، خواهان برکناری شاه از قدرت و جایگزینی رژیم شاه با حکومتی به رهبری خمینی گردید. ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه در کتاب خاطرات خود تحت عنوان قدرت و زندگی با اشاره به نشست گوادلوب چنین روایت می کند: در کنفرانس گوادلوب کارتر رسما اعلام کرد که دیگر شاه باید برود و ارتش آمریکا جای ارتش ایران را در خاورمیانه خواهد گرفت. ژیسکار دستان تعجب خود از نحوه برخورد کارتر با شاه کشوری که حداقل به مدت یک دهه یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا بود را اینگونه بیان می کند: او اصلا خجالت نمی کشید و خیلی راحت و واضح در مورد برخورد با مردی که پیش از این ما از او سخت حمایت می کردیم صحبت می کرد. کارتر مثل یک حرامزاده رفتار کرد و بی پرده اعلام کرد مردی را که همگی ما از او حمایت می کردیم کنار می گذارد. و نخست وزیر انگلیس نیز با کارتر تغییرش روابط ایران و آمریکا پا بر جا بماند و با رفتن او شرایط از کنترل خارج خواهد شد و خاورمیانه روی آرامش را نخواهد دید. توافق انقلابیون 57 با قدرت‌های استعمارگر. با استقرار آیت الله خمینی در نوفل شاتو، او که تا آن زمان فردی گمنام و حتی خواستار بازگشت به ایران و گذراندن این چند روزه عمر در قم بود، با تلاش‌های دکتر یزدی و صادق قطبزاده، بنی صدر و یاران خارجیشان به کانون توجه روزنامه‌نگاران خارجی بدل گردید. مضمون سخنان و گفتگوهای آیت الله خمینی با خبرنگاران خارجی اساساً توسط مترجمین او دکتر یزدی، قطبزاده و غیره دچار تحریف و تغییر می‌شد، آنچنان که شباهتی به گفته‌های اصلی آیت الله نداشت. به عنوان نمونه، یک خبرنگار زن ایتالیایی که برای مجله زنان کار می کرد از آقای خمینی پرسید: اگر شما به ایران برگردید و حکومت را به دست بگیرید، سیاستتان در مورد زنان چه خواهد بود؟ آقای خمینی مثل همیشه بدون اینکه به صورت خبرنگار نگاه کند به ابراهیم یزدی گفت: به ایشان بگویید که در اسلام موقعیت زنان مشخص شده. اما یزدی به زبان انگلیسی این گفته را ترجمه کرد که آنچه خواست مردم ایران باشد. بنی صدر در همین رابطه گفته بود: ما نمی توانستیم بگذاریم آقای خمینی هرچه دلش می خواست بگوید. مصلحت در این بود صحبتهای آقای خمینی به نوع دیگری متناسب با خواست جامعه بین المللی ترجمه شود. ابراهیم یزدی از کارگردانان براندازی و از مشاورین خمینی در خاطراتش گفته است: هنگامی که نتیجه کنفرانس گوادلوب را به امام گزارش دادیم، ایشان از شدت خوشحالی دو دستشان را به هم کوفتند و فرمودند کار تمام شد. نقش بی بی سی فارسی و نقشه شوم ملکه انگلیس در فریب شاه. تقریبا دو ماه و نیم قبل از خروج محمد رضا شاه از ایران، سفیر انگلیس به دربار اعلام می کند که اعلی حضرت ملکه انگلستان میخواهند به ایران بیایند. همانطور که میدانید ملکه انگلیس بی جهت به کشوری نمی رود. ملکه انگلیس مطابق مقررات خودشان در سال بیش از یک سفر رسمی به خارج از کشور را قبول نمی کند. اما چطور شد که در این موقعیت حساس ملکه انگلیس حاضر می شود که به ایران مسافرت کند؟ آن هم با کشتی به خلیج فارس بیاید و در بندر عباس پیاده شود. سفیر انگلیس گفته بود که تاریخ ورود ایشان را ما اعلام می کنیم، ولی بعدن روز به روز که اوضاع در ایران بدتر شد اصلا صحبتی از سفر ملکه انگلیس نشد. ملکه انگلیس ظاهراً با این سفر ناگهانی و سپس لغو آن می خواست بگوید که ما از این اغتشاشات بی خبریم و نقشی در آن نداریم. از سوی دیگر رسانه بی بی سی وابسته به ملکه شب و روز در حال پمپاژ خبری بر علیه شاه بود و شاه به سفیر انگلیس اعلام می کند یک کاری بکنید، چون بی بی سی دارد بیداد می کند و تمام مملکت را به هم می ریزد. سپهبد بدرعی فرمانده گارد جاوید شاهنشاهی به شاه پیام داد که ارتش امکانات فنی لازم برای پارازیت فرستادن و قطع برنامه‌های بی بی سی را دارد و خواست که چنین کند. اما شاه پیام داد به بدرعی بگویید که این کار در شأن ما نیست. آیا سفر ناگهانی ملکه انگلیس به ایران برای گمراه کردن شاه و تزریق حس اعتماد و اطمینان به دوستی و حمایت انگلیس و آمریکا بود؟ این گونه چراغ‌های سبز باعث انفعال حیرت انگیز شاه در سراسر سال 57 گردید. آنچنان که با وجود هشدار و خواهش اطرافیان شاه از اتخاذ تدابیر قاطع در مقابله با بحران پرهیز کرد، شاه می گفت من در مقابل مردم خود نخواهم ایستاد. سلطنت بر روی جنازه های مردم کشورم خواست من نیست. عدم توجه به توصیه دوستان و ارتشی های وفادار، سخنان گمراه کننده و حمایت های دروغین ملکه الیزابت شاه را در مقابله با رویدادهای 57 به طور حیرت انگیزی خلع سلاح کرده بود. آنچنان که وقتی به خواهش و حتی التماس های دکتر افشار، اردشیر زاهدی، دکتر نهاوندی، دکتر باهری و فرماندهان بلند پایه ارتش مانند امیر حسین ربیعی، منوچهر خسروداد، مهدی رحیمی، جواد معینزاده، عبدالعلی بدرعی و علی نشاط قرار شد تا با نخست وزیری یک ارتشی شجاع و نترس بر اغتشاشات جاری نقطه پایان بگذارد، ناگهان حضور سفیران آمریکا و انگلیس برای جلوگیری از این اقدام عملیات را متوقف و منتفی ساخت. دکتر امیر اصلان افشار، آخرین رئیس تشریفات دربار که در این جلسه حاضر بود، درباره واکنش سرلشکر منوچهر خسروداد در برابر تغییر تصمیم و انفعال شاه می گوید به خوبی به یاد دارم که تیمسار خسروداد فرمانده هوانیروز دستهایش را چنان بر سرش کوبید که من صدایش را شنیدم. شاه در این جلسه حتی هشدار دوست آگاه و مورد اعتمادش الکساندر دومارانش را نیز باور نکرد. دومارانش به عنوان رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه اطلاعات دست اولی از وقایع پشت پرده داشت. ارزیابی دومارانش شخصیت خمینی را با صفاتی مانند آتش سوزان و بیرحم توصیف می کرد و به همین جهت مخالف حضور و اقامت خمینی در فرانسه بود. دومارانش کارتر را شخصیتی شوم و فلاکتبار می دانست که از مسائل منطقه خاورمیانه کاملا بی اطلاع بود. دومارانش درباره آخرین ملاقاتش با شاه یادآوری می کند، روزی که نام همه افرادی را که در آمریکا مأمور فراهم کردن مقدمات سرنگونی شاه بودند به وی دادم، شاه سخنان مرا باور نکرد و گفت هرچه بگویید باور می کنم جز این را. گفتم اعلی حضرتا چرا حرف مرا باور نمی کنید؟ شاه گفت زیرا احمقانه است که کس دیگری را جانشین من کنند. من بهترین ارتش را دارم. من صاحب نیرومندترین قدرت ها در منطقه هستم. سخنان شما آنقدر غیر معقول است که من نمیتوانم آن را باور کنم. فریب شاه برای خروج از ایران. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد: لورد جورج براون، وزیر امور خارجه سابق انگلیس را ملاقات کردم. با هم دوست بودیم. او دست مرا گرفت و از من مؤکداً درخواست کرد که به یک مرخصی یکی دو ماهه بروم. شاه تأکید می کند: بنابراین قرار شد که شهبانو و من برای چند هفته استراحت و آسودگی اعصاب ایران را ترک کنیم. دکتر افشار، رئیس تشریفات دربار، در کتاب خاطراتش می نویسد: کارتر هم پیشنهاد کرده بود بهتر است که در سر راه آمریکا دو سه روز هم به مصر برویم و در آنجا با انور سادات و جرالد فورد، رئیس جمهور سابق آمریکا، درباره قرارداد کمپ دیوید ملاقات و مذاکره کنیم. به همین جهت اعلی حضرت مسافرت به مصر برای مذاکره با انور سادات را پذیرفتند. پس از 3 روز اعلی حضرت به من فرمودند: مذاکرات ما تمام شده و سادات هم باید به یک سفر رسمی به سودان بروند. شما با سفیر آمریکا در قاهره تماس بگیرید و بپرسید که در چه روز و چه ساعتی ما وارد آمریکا می شویم. در لحظه با سفیر آمریکا در قاهره تماس گرفتم و ایشان گفتند با واشنگتن تماس خواهند گرفت و روز بعد به من تلفن کرد و گفت: متاسفانه مقامات آمریکایی در حال حاضر مسافرت اعلی حضرت را به آمریکا صلاح نمی دانند. بدین ترتیب با یک فریب بزرگ اعلی حضرت را از ایران خارج کردند و بعد مانع سفر اعلی حضرت به آمریکا شدند. با بیم و نگرانی وقتی پیام سفیر آمریکا در قاهره را به عرض اعلی حضرت رساندم، با ناراحتی و حیرت فرمودند: اینها با پدر من هم همین کار را کردند. پدرم مایل بود که در هند و نزدیک ایران باشد و این وعده را هم داده بودند، ولی در بمبئی انگلیسی ها اجازه ندادند که پدرم حتی از کشتی پیاده شود و از آنجا او را به جزیره موریس بردند. من اشتباه کردم که به اینها اعتماد کردم و به مصر آمدم. در آن شرایط آشفته و عصبی خودمان را در برابر یک توطئه یا فریب بزرگ می دیدیم و واقعا نمی دانستیم که چه کنیم. هیچیک از دولت مردان آمریکا دیگر به تلفن‌هایم پاسخی نمی دادند. ما با مختصری لباس و وسایل سفر کوتاه از ایران آمده بودیم و هیچ آمادگی برای تحمل این شرایط ناگهانی و نامنتظره را نداشتیم. طرز صحبت کردن اعلی حضرت هم حتی عوض شده بود و دیگر وقار پادشاهی را نداشتند. این نقشه آقای کارتر و شرکای او بود که چطور اعلی حضرت را از ایران بیرون بکشند و بعد خمینی را به ایران بفرستند. این بهترین راه بود. من و اردشیر زاهدی چندین بار به اعلی حضرت گفتیم: اعلی حضرت، بهتر نیست که شما ایران را ترک نکنید. اعلی حضرت گفتند: من باید بروم و با آمریکایی‌ها صحبت کنم تا حداقل برای ثبت در تاریخ هم که شده آیندگان بدانند که من تا آخرین لحظه می‌خواستم این مملکت را نجات دهم. به نظر کارشناسان سیاسی جهان، شاه با رفتنش بزرگترین و بدخیمترین اشتباه زندگی سیاسی خود را مرتکب شده بود. سود کشورهای غربی از سقوط شاه و غارت اموال مردم ایران با حمایت انقلابیون 57 در کنفرانس گوتمنی با او بسته بودند. دولت آلمان هم از این انقلاب نهایت بهره برداری را می برد، چرا که با بحران اقتصادی آلمان شاه بخش اعظم سهام فولادسازی کروب و مرسدس بنز را خریده بود و اساساً خودروهای بنز جی کلاس شاستی بلند به دستور شاه طراحی و تعداد 40,000 دستگاه از آن را به منظور استفاده در ارتش ایران سفارش داده بود. قراردادی که با توافق انقلابیون 57 با دولت آلمان سهم حمایت آلمان از انقلاب شد و همه خودروهای جی کلاس سفارشی ایران را به جای ارتش ایران تحویل نیروهای ناتو می دهند و هم بنز از ورشکستگی نجات پیدا می کند و هم سهام مردم ایران را می دزدند. پایان تلخ و افسوس برای نسل سوخته. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بعدها اعتراف کرد و گفت سیاست غلط ما که باعث سقوط شاه ایران شد لکه ننگی در تاریخ ایالات متحده آمریکاست. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد بی تردید من اشتباهاتی کرده بودم، اما نمی توانم باور کنم آن اشتباهات عامل اصلی سقوط من بودند. بیش از پیش این اعتقاد در من پیدا شده بود که آمریکا حقیقتاً نقش بسیار بزرگی را در سقوط من ایفا کرده است. اگر کار به اینجا رسید، نه فقط به خاطر آن بود که ملت ایران فریب خورد، بلکه من هم فریب خوردم. کنفرانس گوادلوپ شومترین کنفرانس تاریخ معاصر ایران است که منجر به برکناری و سقوط خاندان پهلوی شد. در این تصویر سران چهار کشور را می‌بینید که همگی لبخند می‌زنند و غرق در شادی هستند. از راست به چپ جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس، جیمی کارتر، والری ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه و هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان.
1: سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، آدم کشان، ریشداران بیریشان، امامداران و بیامامگان، اکبر دزده، علی شیره‌ای، حداد قاتل، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، برای غارت، برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای وارد کردن وسایل فاحشه‌خانه‌ها، ها همه با اجازه الله، برای پخش کردن مواد مخدر بین جوانان ایران و نمایندگان امام زمان از بن چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستان عزیز، امروز و از امروز من تصمیم گرفتم مسئله شعر رو از برنامه حذف کنم، به دلیل اینکه حدود 10 دقیقه ما رو 7-8 دقیقه مونو میگرفت و وقتی نداشتیم. به این فکر افتادم که تقریبا شعرها رو همه رو از روی کتاب پیکار اهریمن براتون خوندم و بخوام برم هر روز شعری براتون پیدا کنم، ترجیح دادم که به جای شعر باهاتون صحبت بکنم. در مورد ادامه برنامه دیروز با آقای مهندس شجره صحبت کردیم، خیلی اظهار محبت کردن، برنامه های شبم رو سر جاش برگردوندن و همش بازپخش، یعنی هر شب بازپخش میشه، 3 شبش ساعت 12 شب و 2 شبش هم یه خورده دیرتره. به هر تقدیر برنامه ها بازپخش میشه. حالا اگر اثری برای کار من داشته باشه، میدونم در ایران داره و در بیرون هم ایشون دیروز محبت کردن و یه مقداری از کمبودهایی که من داشتم اونو صرف نظر کردن و بالاخره ماه دسامبر رو ما با هم یه جور کنار اومدیم. ولی حرفی به من زد خیلی جالب بود، گفت همین گرفتاری که تو برای جمع کردن پول ماهانه خودت داری، من سر هر ماه باید حداقل 75,000 دلار پول بدم. و حقیقته، من میدونم. یکی از حرفای که من زد گفت تو خودت تلویزیون میگردوندی و میدونی این خرج ها هیچ کدوم شاه فرار نداره. راست میگه. گفت تو با اون گرفتاری، منم با این گرفتاری، یکی از کسانی که یه مقدار کمی از این رو کمک میکنه تو هستی. و کسانی که برنامه تو رو واقعا پشتیبانی میکنند، که یواش یواش اونام حق دارن، مقداریشون توی شرق امریکا هستن، اگه بخواد صبح نمیتونه برنامه منو ببینه چون 11 صبح اونا سر کاره، شب اگه بخواد ببینه باید تا 3 بعد از شب بیدار بمونه. برنامه رو هم که نمیبینه پشتیبانی نمیکنه. به هر تقدیر یک مسئله الان این ماجرای سایت که درست شده، شاید دسترسی بیشتری دوستان داشته باشن و شاید من قراری بذارم با آقای شجره که روزهای یک شنبه یک ساعت برم اونجا و به دوستان شرق امریکا برنامه‌مو بیشتر معرفی بکنم و بیشتر بتونیم یه خورده نزدیک بشیم به هم دیگه، که اگر از روی تلویزیون نمیتونن ببینن، روی سایتشون ببینن، روی کامپیوترشون. بانوی تلفن کردن و راجع به تولدی دیگر، این بانو از ایران زنگ زدن و در ایران این کتابا رو پیدا کردن و 1400 سال و نگاهی نو به اسلام. تولدی دیگر رو همون 500 خورده صفحه که براتون اومده درسته، اون کتابی که من میگم 1300-400 صفحه است، کتاب پس از 1400 ساله که 2 جلده و در حدود 1300 صفحه است. و نگاهی نو به اسلام یکی از بهترین و به عقیده من بهترین کتاب آقای دکتر مسعود انصاریه. دوستی تلفن کرده بودن راجع به این که شما با آقای بختیاری نژاد همکاری میکردید. بختیاری نژاد کسی است که قرآن رو به زبان روان فارسی ترجمه کرده. من معرف ایشون بودم در تلویزیون آزادی، 2 سال باهاشون همکاری میکردم. در اون زمان ایشون عقیدهشون این بود که قرآن فرستاده الله و کسانی که مسلمانند به جز قرآن راه دیگه‌ای نباید برند. البته گاهی اوقات به تفسیر المیزان هم متوسل میشدن که فقط قسمت قرآنیش بود، ولی نقطه نگاه من به قرآن با نقطه نگاه ایشون فرق میکنه. ایشون جوری دیگه نگاه میکنه به قرآن، من جوری دیگه نگاه میکنم. ولی این دلیل این نمیشه که من چون اختلاف سلیقه دارم با ایشون، یا من دشمن ایشون باشم یا ایشون دشمن من باشه. نه، ما باید اول یاد بگیریم که تا اونجایی که عقیده کسی روی ما دیکتاتورشیپ به وجود نیاد، یعنی به زور نخواد حرفش رو توی مغز من بکنه، میشینیم بحث میکنیم، حرف میزنیم، یا اصلا کاری به کار هم نداریم. و در موردی که در تلویزیون پارس اومدن، من کمک کردم، آقای شجره صحبت کردم و حتی پیشگفتار برنامه‌شون رو در مورد قرآن گفتم. اصولاً دین‌ها برای چیز دیگه ای اومدن، ولی همیشه چیز دیگه ای شدن. آدم‌هایی که دنبال هر دینی میرن، سعی میکنن معجزه برای اون دین درست کنن. اعتقاد من اینه که وقتی در زمان عثمان اومدن این آیه ها و این سوره ها رو کم و زیاد کردن، بغل هم گذاشتن، یه عده شو ریختن دور، یه عده جدید گذاشتن توش، اینا هر کاری کردن، اینها همه انسان بودن و انسان ها اینو درست کردن و نه معجزه میدونستن، نه شماره 19 میدونستن، نه هیچی. یه عده اومدن میگن که قرآن معجزه 19 داره و لابد حضرت رسول عقلش نمیرسید بگه معجزه 19 رو، صبر کرد تا قرن 21 پیدا کنن بگن. به هر صورت کسانی که اعتقاد دارن یک دوگماتیزم هم دارن، با تعصب نگاه میکنن. اگر قرآن قرآن، احتیاج به معجزه نداره، با معجزه چیزی رو زورتپون نمیشه کرد. ولی متاسفانه برای همه امام پیغمبرها معجزه میذارن. موسی عصاشو میندازه مار میشه، میزنه چون به دریا میزنی آب و شق میکنه، مشتق میکنه از هم دیگه. عیسی روی آب را میره با یه دونه نون 2 میلیون نفر سیر میکنه. اینا حرفاییست که بعدن برای پیغمبرها درست میکنن. محمد وقتی تو خیابون میره، تو بیابون میره، درخت ها دلا میشدن میگفتن السلام علیک یا رسول الله. سنگا جمع میشدن اون ور، خاکا میمدن این ور. اما همین محمد از همین سنگا یه دفعه فرسادن براش، خورد به دندونش، دندونش شکست، نه راشو کچ کرد نه از اون ور رب نه از این ور. قصه درست میکنن چون ندیدند حقیقت، راه افسانه زدند و مردم معجزه باور کن، مردم محتاج به معجزه. حالا ما مرده، شماها زنده جوونا، 50 سال دیگه میگن خمینی از ماه تنوره کشید اومد با هواپیما. نیم هواپیمای خمینی وسط راه که میمد همه بنزینش تموم شد، اومدن به خمینی گفتن که الان هواپیما سقوط میکنه، دستشو گذاشت اینجا، گفت فوت، با که هواپیما پر شد دوباره اومد. معجزه قرن بیستومی درست میکنن، از این معجزات برای همه درست میکنن، برای همه اماما که با اینقدر زهر کشتنشون، برای همهشون معجزه دارن. حضرت علی که نمیدونست کی از پشت داره با خنجر میزنتش، وقتی تو قصه ها میاییم، تو قصه و داستان و افسانه و میتولوژی گیر میکنیم، میبینیم وقتی حضرت رسول رفت به معراج، اونجا دست علی از جای خدا آمد بیرون. حالا یه عده اهل حق هم میگم ما اهل حقیم، یعنی بقیه مردم ناحق هم. مثل این که میگن کشور شیعه حقه اثنا عشری، یعنی همه مردم دنیا ناحق هم. گول نخورید مردم، به خصوص جوان ها. هر کدوم یه حرفا رو میزنن فکر کنید. اگر الله الله، احتیاج به معجزه نداره. قرآن رو هر کسی میامد در زمان محمد، آیه های این چون شعرگونه است، شعرهای شبیه این بگه فوری میکشتنش، رقیب نمیخواست. خدای خودش شعر گفته، از شاعران بدش میاد. برای اینه که میگم قرآن رو به فارسی بخونید، برای اینه که میگم به جایی برید که جز با خردتون هر چقدر هست، اگه به عقلت میاد که فرض کن امام رضا بهت معجزه میده، همون درسته، خرد تو همون اندازه است، کار بدی نمی کنی. دیروز بود یا پریروز براتون گفتم یارو میره وکیل میگیره تو سوئد قبول میشه میره گوسفند نظر امام رضا میکنه. تمام این امام پیغمبرا وقتی که یه ضربه بهشون میخورد دردشون میمد، وقتی با چاقو میزدنشون امام حسین مگه معجزه نمیخواست بکنه؟ این چاقوری که داشتن بیخرش این چاقو نمیبرید. جنگ حکومتی بود، رفته بود میگفت حکومت مال ماست، یزید هم میگفت مال ماست، زور یزید زیادتر بود. اینا همه فامیل بودن با هم، پسرمو بودن، شمر دایی حضرت عباس بود، اومد سر خارزاده‌هاش برید. حرفا نیست تو عربی، حرفا نیست. پول کجاست؟ زیر شکم کجاست؟ حالا تو هر سال برو اونجا خودتو جر بده. مگر این 1,300,000,000 جمعیتی که واسه امام حسین گریه نمی کنن مسلمون نیستن؟ ساز آوازشون هم براست، دلینگ و دلونگشون هم براست، عرقشون هم میخورن. برو قاهره، برو سوریه، همه کشورها. همه من خودم تو پاکستان بودم، موزیک پایه زندگیشونه. این توفه های نتنس فقط واسه ما در اومدن.

در اصفهان یا آقا نجفی بود بی ناموسترین، پوفیوزترین، بی همه چیزترین آدم دنیا بود. آخوندم بود، پابرنه اومده بود، همه اصفهان رو صاحب شده بود. پیروانش که از بغل خان این میخوردن در آورده بودن که کفش جلوی آقا نجفی جفت میشه از عالم غیب، یعنی الله هر وقت آقا نجفی میخواد از در بیاد بیرون میاد پایین، کفش ها اینو جفت میکنه و میره بالا. این مسئله کفش پیش باش جفت شدن و خیلی سال تو کت ما کردن، هر کی هم میخواد قبول کنه قبول کنه، ما دعوا باش نداریم. قرآن یک کتابی است مثل همه کتابهای دیگه، منتها کتابهای دیگه اول آخر داره، قرآن اینجوری همجور بالا پایین میره، چیزی هم داستانی هم نداره دنبال کنی به جز داستانهایی که از رو تورات برداشته، بعضی هاش هم غلط غلطی برداشته. بهتون گفتم هامان وزیر خشایارشا بود، میخواست یهودی ها رو یه روز از بین ببره. استر زن خشایارشا بود، مردخای دایی استر بود، اومد خبر داد به استر، استر به خشایارشا گفت یهودیان زنده موندن، هامان مرد. در قرآن هامان وزیر فرعونه. نمیدونستم که تاریخ بعدها نوشته میشه. خب من اینی که میبینم دیگه یاد الله میرم، میگم اینو یه آدم نوشته، یه آدم گفته. چرا این پیغمبرها، این اماما که از اول دنیا آمدن معجزات هم همه جور داشتن، یکیشون واکسن آبله پیدا نکرده، یکیشون واکسن وبا رو پیدا نکرده؟ بلکه نمی فهمیدن. هیچ خدایی نیامده دست یه نفر بگیره بیاره بگه من خدام، اینم بنده منه، بهش گوش بدین. همیشه یکی اومده گفته من نماینده خدام. کار پردرآمدی بوده، تعداد زیاد شده. الان جمهوری اسلامی نگاه کنین چقدر نماینده خدا دارین، اینا همه پیغمبرن، امامن. حالا اینی که با چشمتون میبینید، زمان اونام همین بوده. تمام امامان ما از خلفای عرق‌خوره، خانمباز، آدمکش حق حساب میگرفتن، میشتن هیچی نمیگفتن، تقیه میکردن. اینها تاریخه. میخوای با من بد بشی بد بشی، میخوای فوش بدی هستی، هرچی میخوای بگی بگو، ولی در عقل رو نمیشه بس برای اینکه تو خری. به یارو گفتن کور شو، گفت چشم، چشممو میبندم. گفتن کر شو، گفت چشم، گوشمو میگیرم. گفتن خر شو، گفت نمیتونم، نمیتونم، معذورم، ار محال تو باور نمی کنم. به خردت مراجعه کن. من به تو نمیگم تو چجور فکر کن، تو به من میگی من چجور فکر کنم. من عوض نمیشم، حرفای من بی خود بیرزش دور. نگیر این اسکا رو، من به تو تحمیل نمی کنم. خودت میای داوطلبانه میری تلویزیون میخری، دیش میخری که بشینی حرفای من رو نگاه گوش بدی. من دعوتت نکردم بیای. شما وقتی دانشگاه میری، میری کنکور امتحان میدی، از 7 مرحله میگذری، پولم میدی، میری دانشگاه درس یاد میگیری. این دانشگاه مجانیه، نمیخوای یاد بگیری؟ شما رو به خیر، منو به سلامت.
و دوستانی که از من سوالاتی میکنن، دوستان یه مقداری سوالات من معذرت میخوام اینو میگم، باور کنید خجالت میکشم ازتون، سوالات بچگونه نکنید، سوالات به این نکنید. من ممکنه با خیلی از این تلویزیون چی ها وقتی ببینم سلام علیک کنم، ولی فکر من مثل فکر اونا نیست، باهاشون دعوا هم نمی کنم، سر هم دیگر هم نمی بریم. یک کسی از اونور دنیا به من تلفن میکنه میگه فلان کسه فلان کار کرد، من کاری نمیتونم بکنم. دوست عزیزم، اون صاحب تلویزیونه، اون تلویزیون رو وا کرده اون کارا رو بکنه. به من میگی که من چی بگم؟ من بدی کسی رم نمیگم، تنها کاری که میگم میگه گوش ندید. اگر به طبعتون سازگار نیست گوش ندید. همینجوری که راجع به خودم میگم، خیلی ها هستن از حرف من بعدشون میاد، حق دارم، گوش ندید. ولی این کار احمقانه است که یه نفر بخواد یه نفر خفه کنه که تو حرف نزن. این کار میشه اسلامی. در زمان حضرت محمد هر کسی میخواست مطابق قرآن شعر بگه فوری سرشو میبریدن. تو هم اگه خیلی خیلی خیلی مسلمونی بی سر منو ببر، ولی دلیل نمیشه من حرفمو نزنم. اون وقتم میدونستن سرشونو میبرن، ولی حرفشونو زدن. اون کسی که حرفشو میخواد بزنه حرفشو میزنه. یه دی هستن از جهنم میترسن، من فاتحه میخونم به جهنم. یه دی هستن آرزوی بهشت دارن، من فاتحه میخونم به بهشت. من نه جهنم میخوام نه بهشت، باورش ندارم. اون اللهی هم که واسه منو بخواد کباب بکنه یا واسه هم خانم بیاره، اونم باور ندارم. من به راستی اعتقاد دارم، به درستی اعتقاد دارم، به انسانیت اعتقاد دارم، نه به احمقهای بیشعور گاب پستی که دست یه نفر رو از این ور میبرن پاشا از اون ور. اسمش هم میزنن اسلام، اگر این اسلامه من کافرم. این اسلام ارزونی شماها. هر کی بگه این اسلامه نمیفهمه. از این بالاتر بگم، دست یه نفر پا بگم سنت نمیرم قرآن نوشته، بیجا کرده نوشته. مگه انسان رو میگیرن قطعه قطعه میکنن؟ اون زمان هم که این حرفا رو میزدن حساب و کتابی تو کار نبود، بردهداری هم بود، برو بردهداری کن. تو میتونستی بردتو بکشی، الان تو پستو ما تهدید میکنن اگه بردتو بکشی، برده ای نمیتونی داشته باشی. قانون وقتی میاد همه این کتابای دینی رو میریزه کنار، میگه قانون امروز اینه. قصه زیاد بوده. من شاهنامه ای که براتون شروع خواهم کرد توش اسم دیو هست، ولی دیو چیه؟ دیو خامنه ایه، دیو رفسنجانیه، دیو خمینیه. اگر کسی بگه من دیو شاهنامه رو قبول نمی کنم، کسی حکم قتلشو نمیده. اما اگر کسی بگه جن رو قبول نمی کنم، سوره جن اومده تو قرآن، چیزی که من نمیتونم ببینم باور نمیکنم. قرآن چیه؟ خود الله بیاد پایین بگه جن هست، میگم نشونم بده. برای اینه که میگم این رو به فارسی بخونید بفهمین چی توش نوشته، دلی باهاش نکنید. شماها با دینتون دلی میکنین. شماها نمیفهمید قرآن چیه، بعد به من فحش میدید.
من روی سخنم با مخالفین منه، کسانی که میگن ما میخوایم توی جهل مرکب ابد و دهر بمانیم. خب بمان، ولی من نمیتونی از خودت بکنی. دنیا عوض شده، یه خورده تکون بده به خودت. هرچی فیلتر کنی، بچه های باهوش ایران فیلتر شکن دارن میشکننش. همینجوری که تکنولوژی رو تو میری میدزدی، اونا از مغزشون استفاده میکنن، میان پشت این وای میسن و اینو میشکننش. صبح که از در خونت میای بیرون، تو که اسلام ناب محمدی داری، یه نگاهی از توی خونه که از جاد بلند میشی نگاه کن، ببین هر چی داری، هر چی میخوری، هر چی سوار میشی از غرب کافر اومده. چرا؟ برای اینکه تو رو تو بیشعوری، تو احمقی نگه داشتن و تو نمیتونی کاری بکنی. هی باید جون بکنی، پولاتو بدی یا بدزدی، پولاتو بدی غرب، اینا رو وارد کنی. 20 کانتینر در بندر عباس گرفتن، گفتن اسباب بازیه، وا کردن، دیدن وسائل مال فاحش خونه است و از این بادکنک ها که باد میکنن بغلش میخوابن، کاپوتو از این حرفا بوده. 20 کانتینر، تمامش هم زیر دست سپاه بوده، از زیر دست سپاه اومده بیرون، روش هم نوشته اسباب بازی. یا سپاه خره یا سپاه رشوه بگیره، راه دیگه ای نداره غیر از این دو راه نیست. امیدوارم به اندازه کافی برای دوستانی که معجزه 19 رو میخواستن توضیح داده باشم. من هیچ مخالفت با کسانی که به قرآن اعتقاد دارن ندارم، فقط حرفی که دارم، شما به من نگید که منم مثل شما بشم. من قرآن رو میفهمم، شما هم اگر بفهمید بتونید 4 سوره رو دلیل بیارید برای من، اون وقت هر کاری شما بگید من میکنم، ولی من هرچی میخواد سوره براتون دلیل میارم. در جواب دوست عزیزیم که ببینید دوستان، من این ایمیل هایی که داره برای من میاد، اولا من یه چیزی به شما بگم، آپلودینگ برنامه ها یه مقداری بیشتر طول کشید، فکر میکنم تا آخر هفته طول بکشه. من قولی که بهتون داده بودم که امروز میتونید ببینید، فکر نمیکنم. دیروزم با اون دوستان صحبت کردم، امروزم با صحبت میکنم، هر رو الان 4 برنامه دستشونه که اینو لودش کنن و شما یه برای آزمایشی ببینیم، که ببینیم واسه چجوریه، ببینیم در ایران اگه این سیستم خوبه همینجوری بریم. اگر کسی به کار کامپیوتر وارده، برنامه های من رو اگر میتونید به صورت MP3 اینا رو تبدیل کنید، بفرستید برای یوتیوب، هر چقدر بیشتر بفرستید بهتره. اگرم میتونید تاریخ بزنید که مال چه روزیه بزنید، اگر نه هیچ فرقی نمیکنه. MP3 و بفرستید برای یوتیوب، یوتیوب MP3 رو قبول میکنه. کسانی که چیزهایی به یوتیوب میفرستن، از یوتیوب میگیرن، اونا کاملا میدونن. اگر یه همچین محبتی با من بکنید بسیار سپاسگزار میشم. در مورد حواسم جمع ساعتم هم باید باشه. در مورد شاهنامه که من براتون گفتم که براتون شاهنامه خوانی خواهم کرد، من
از الان به شما بگم که من مرشدی نخواهم کرد، من نگاهم به شاهنامه نگاه دیگریه، نگاه من به شاهنامه، نگاه من به فردوسی، فردوسی برای من بالاترین پیغمبره، فردوسی معبود منه، فردوسی ایران من رو از عرب شدن نجات داده. من فردوسی رو با کوروش حتی مقایسه نمی کنم، برای اینکه کوروش نسل سومش ایران از بین رفت. فردوسی این درختی رو که کاشت خودش میدونست چی کار میکنه. پیافکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. دلی دلی نکرده، میدونسته چی کار داره میکنه، میدونسته کجا داره میره. فردوسی نصایح داره، فردوسی ایرانی است که در زمانی که تسلط اعراب از نظر معنوی بر این ایران بوده، تسلط ترکان غز یا ترکان غزنوی از نظر شمشیر بر ایران بوده، میگه زدهخان و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. فردوسی که من به شما معرفی خواهم کرد، که البته فرهیختگانی هستن، بزرگانی هستن که بیشتر از من میدونن، فردوسی دیگری است. علت این که میگم از کوروش بالاتر میدونمش، من ممکن من این عقیده شخصیمو دارم میگم، نمیگم فردوسی از کوروش بالاتره، میگم من فردوسی رو از کوروش بالاتر میدونم. دلیل این کار اینه که فردوسی این درختی که کاشت، شاه میخواست قطعش کنه، هر شاهی، اولینش سلطان محمود غزنوی بود، گفت این رستمی که تو داری در لشکر من 100,000 رستم این چنینی هست. اینو سلطان محمود نگفت، اون بادمجون دور قابچینا، اون مفخورایی که دور سلطان محمود بودن گفتن که نه آقا این بی خودی گفته. شیخ دشمن فردوسیه، برای اینکه فردوسی دست شیخ رو کرده، اومده اسطوره ما رو زنده کرده. هر ملتی یه اسطوره برای خودش داره، تمام دنیا یه اسفندیار دارن، یکیش بهش میگه زیگفرید، یکی بهش میگه آشیل یا آکیل. توی هر کدوم قصه های قدیمی ملت ها برید، یه اسفندیار دارن، یه روینتن دارن. این چیزی بوده که مردم دلشون میخواسته. اما جمع کاری که فردوسی میکنه از فریدون به بعد، اولا میاد اساطیر اوستایی رو، چون ما قبل از اوستا هم دین داشتیم، تو خیلی از نیایش های اوستایی نیایش مهر هست که حتما قبل از زرتشت بوده. باور اوستایی اینه که درختی، یا بعدها گفتن شاخه ریواسی، این بزرگ شد و بشرهای مختلف با رگه های مختلف به وجود آورد، نه مثل آدم و حوا که یه دونه باشه و بعد همه رنگ و وارنگ بشن. 10 تیره بشر به وجود آورد و بعد دو تا از اینا که مشی و مشیانه بود پدر و مادر ما ایرانی ها بود، و این قصه رو بعد یهودیان کپی کردن و بعد عیسویان و موسوی محمد و همه اینا، این قصه رفت به همه جا.
برای اینکه فکر این بود که در اول حتما یه زن و مردی باید بوده باشد که این اتفاق شده. زن و مرد در باور اوستایی به صورت دو تا موجود همسان از یک جوانه، از یک درخت، از یک بوته میان. در باورهای یهودیت، عیسویت، یعنی این باورهای ابراهیمی، حالا خود ابراهیم رو برو پیدا کن تو تاریخ یه جا، غیر از توی تورات و توی قرآن جای پای هیچ جا از ابراهیم نمیبینی. کارش هم این بوده که از این شهر میرفته اون شهر. بعد تو قرآن میگه اومد اینجا یه مکم اینجا ساخت. حالا هر کی میخواد باور کنه هیچ اشکالی نداره، ولی بره مطالعه کنه ببینه این ابراهیم کجا بوده، چجوری بوده، در زمان کی بوده، اون فرعون مصر کی بوده. اونا اسم نداره هیچ کدوم. میدونی چرا؟ برای اینکه اگه اسم میذاشتن بعد متوجه میشدن، مثل ده فرمان که وقتی دست نوشته ها و آثار باستانی حمورابی پیدا شد یهو دیدن که اینا کپیه، یا مثل گیلگمش که طوفان نوح رو یهو دیدن گیلگمش شده طوفان نوح. اینها رو اگر برید دنبالش به یه جایی میرسید، مثل من به پوچی، اون وقت از پوچی آدم میره به طرف انسانیت. میگه گر مادر خیش دوست داری دشنام مده به مادر من، چون اگه تو دشنام به مادر من بدی، مادرت یه کاره دیگه بوده که وضعش یه جوری بوده که تو دوستش نداری، یه کارایی کرده جلوی تو که تو دوستش نداری، اینه که تو فوش مادر به من میدی. میگه یه سوزن به خودت بزن، یه جواردوز به رفیقت. انسانیت، دین، بشریت یعنی این، یعنی این که سعدی گفت تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. یعنی این آخوندهای بی همه چیز با اون کچلواریای بدتر از اینها، ریشوها بی ریشاشون، اینها که از محنت دیگران بیغمند و میذارن مردم اونجوری به بدبختی بمیرن، اسمشون رو نمیتونیم آدمی بذاریم. اینا جانورن، اینا حیوان هم نیستن، چون حیوان یه استفادهی داره، اینا جانورن. منتها از طرف الله مأموریت دارن این جانوران. یادتون باشه این جانورانی

مردم ریختن دست زدن به کتش، همین نمایندگاهی که تو اصطبل اسلامی هن و کشیدن به صورت، چون یکی هم رفته تعمونده آبشو خورده، معجزم میکنه، این بوزینه معجزم میکنه. ببینید عیب کجاست؟ از ماست که بر ماست. اگه وقت داشته باشم شعر ناصر خسرو الان موقعشه، ولی متاسفانه من 20 دقیقه وقت دارم برای همه کارا. بریم ببینیم که علائم ظهور امام زمان چیه. دیروز تا اونجا براتون خوندم که دو نفر اومدن پیش امام زمان، گفتن که اون فرشته ها به ما کشیده زدن، ما صورتمون رفته پشتمون، پشتمون اومده به صورتمون. بعد پشتشونو کردن به امام زمان، شروع کردن حرف زدن چون صورتشون اون بر بود. هر کی میخواد اینا رو باور کنه، باور کنه، نوش جونش. امام قائم پس از شنیدن ماجرای آن مرد دستی به صورت او میکشد و صورتش دوباره به طرف جلوی بدنش برگردانده میشود و به حالت عادی در میآید. این بهش میگن معجزه. امام محمد باقر گفته است، امام محمد باقر، هنگامی که سفیانی خروج میکند دو نفر دیگر نیز به نامهای یمنی و خراسانی در همان روز و همان ماه و همان سال و همان ساعت و همان دقیقه و همان ثانیه. دروغ که استخون نداره، روز که میگی ساعت و ثانیهش هم بگو. خروج میکنن، ولی یمنی در راه حق گام برمیدارد، بنابراین شیعیان باید به زیر پرچم یمنی بروند. چشم. نعمانی نیز در کتاب غیبت نعمانی از قول امام محمد باقر نوشته است، در زمان سلطنت بنی عباس، سلطنت بنی عباس، خلفای این سلسله با یک دیگر اختلاف پیدا میکنند و هنگامی که کارشان به پریشانی کشید، خراسانی و سفیانی، یکی از شرق و دیگری از غرب، مانند دو اسبی که مسابقه میدهند، هر یک کوشش میکنند زودتر خود را به کوفه برسانند. آنها سلسله بنی عباس را نابود میکنند و یک نفر از آنها را باقی نمیگذارند. این امام محمد باقر نمیدونسته که بنی عباس به دست هولاکوخان مغول منقرض میشه. البته امام بوده، علم لدنی هم داشته، ولی نمیدونسته اینا رو. میگه سفیانی میاد و خراسانی میاد و یمانی میاد و از این حرفا. در اینجا شیخ علی دوانی از پیشبینی ها و یاوه های نابخردانه افراد مذکور دوچار سرگیجه شده و در زیرنویس نوشته است، باید این گونه روایات را با دقت مورد مطالعه قرار داد و دید که آیا موضوع هلاک و نابودی و انقراض دولت بنی فلان همان بنی عباس است یا قوم دیگری. اومده رفو کنه امام محمد باقر رو، دیده اون گاف کرده، این اومده رفو کنه. و آیا منظور سلطنت گذشته بنی عباس است که به وسیله هولاکوخان مغول منقرض شد، یا در آخر زمان نیز دولت دیگری مانند بنی امیه که سفیانی دولت آنها را تشکیل می‌دهد مجدداً سلطنت اسلامی را تصاحب می‌کند؟ بدیهی است که شیخ علی دبانی، مترجم کتاب‌های مهدی موعود که خود از جیرخاران حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران است، قادر نیست بین حکومت سفیانی و دولتی که آخوندها و ملایان در ایران تشکیل داده اند رابطه ای اندیشگری کند. ولی اگر کسی که با حکومت جمهوری اسلامی پیوندی ندارد بخواهد به صنعت افسانه پردازی های بیپایه مذکور دست بزند، برایش بسیار آسانتر است که حکومت سفیانی را با دولت حکومت فعلی جمهوری اسلامی در ایران شبیهگری کرده و حدس بزند که هدف از حکومت سفیانی همون حکومت آخوندهای جمهوری اسلامی است و سرانجام آخوندهای چپگرا و کمونیست و

0: های جیرخار غربی ها به جان یکدیگر می افتند و آن وقت سفیانی و یمنی و به دنبال آنها امام مهدی قائم ظهور خواهد کرد. طلوع خورشید از مغرب. شیخ طوسی در کنار غیبت در کتاب غیبت از عامر ابن واصله که ما نمیدونیم کیه، از علی ابن ابی طالب روایت کرده است که در هنگام ظهور امام قائم خورشید از مغرب طلوع می کند و آفتاب از ظهر تا عصر از حرکت باز می ایستد. این یکی دیگه از علائم ظهور حضرت. یک گفتاری داره سعدی که قاضی همدان خلوت کرده بود با پسر بچه‌ای و حاکم رو بردن بالا سرش با اون انشای قشنگ سعدی. میگه وقتی حاکم رسید گفت قاضی برخیز که خورشید سر زده است. گفت از کدام جانب؟ گفت طبق معمول از مشرق. گفت خدا را شکر که هنوز در توبه باز است. یعنی خورشید اگه از مغرب بر بیاد دیگه بعد از اون کسی نمیتونه توبه کنه، هر کی بخواد توبه کنه امروز بکنه. این قصه هاشه. ولی شما یه خود فکر بکنید این حرکت زمین رو با اون سرعتی که میگرده دور خودش، اگه خورشید بخواد از مغرب طلوع کنه این همینجوری با این سرعت که میگرده یه باید وایسه، یه باید وایسه، جاذبه مازبه اینا همه چی باید بین بره، هر چی روشه پرچه بره به بی نهایت و بعد شروع کنه از این بر یواش یواش یواش یواش دور زدن تا تند بشه به همین صورت برسه خورشیدم مغرب در بیاد. بعد کجای دنیا، اینی که از علی ابن ابی طالب نقل کردن، چون اینا جهانبینی که نداشتن، اینا چقدر جلو پاشون میدیدن. وقتی میگه از بعد از ظهر تا عصری خورشید وای میسه، کجای دنیا وای میسه؟ تو امریکا وای میسه؟ تو چین وای میسه؟ تو ایران وای میسه؟ تو عربستان؟ کجای دنیا ظهر تا عصره؟ همون وقت که ظهر تا عصر ایرانه نصف شب اینجاست، یا اون وقت که ظهر تا عصر اینجاست نصف شب ایرانه. اینها باور کردن این حرفا مال آدم هاییست که با شعور خداحافظی کردند، شعور رو نمیدونن چیه. اینا اون کسایی هستن که شمع خاموش میکنن خورما کرمو میخوان بخورن. با دقت به اینا گوش بدید. همین تا گفتن خورشیدم مغرب طلوع میکنه، ببینید چجوری میشه که خورشید از مغرب طلوع کنه. چون خورشید که دور زمین نمیگرده، اون وقتا در قرآن میگه که خورشید به یک چشمه گلالودی فرو میره. خب وقتی قرآن این اشتباه رو داره میکنه، پس این کار الله و خدا و اون که اون بالاست و اون خالق و اون کردگار و اون آفریدگار، هر چی بخوای اسمشو بذار، کار اون نمیتونه باشه. کار یه آدمی باید باشه که نمیفهمه اینا رو، حقم داشته. اون زمان علم خیلی پایین تر بوده، اونم توی یک محل وحشی مثل عربستان. همینم خیلی زیاده نوشته. فوش بود. وقتی که یکی از دوستان زنگ زده بود که آقا شما ناراحت نشو که اینا فوش میدن، نه حالا سکرتی کار خودم بگم که من وقتی فوش میدن میفهمم که به کجاشون زدم. وقتی مغازه منو بمب گذاشتن من فهمیدم اینا چقدر دردشون اومده، 4-5 میلیارد خرجشون شد. بعد اون دوتا زندانی رو که گرفتن قرارداد عجیب غریبی بستن. درسته اربابشون انگلیس ها هست، ولی انگلیس ها تا پول نگیرن کاری نمی کنن. پول بگیرن ناموس هم سرشون نمیشه. بله، دیروز من براتون میخوندم که اون برادر سلطان رو که میخواستن بیارن از قفس بیرون، فکر نمیکنم برسم، ساعت خیلی سریع داره میره، من فقط ببخشید امروز یه مقداری من شعرم نخوندم، ولی خب به هر صورت یه تایم محدودی من دارم و بیشتر از اون نمیتونم حرف بزنم. پنجشنبه 20 دی ماه 1358 اسناد همکاری دو نامزد ریاست جمهوری با ساواک. خمینی گفت برای میهن ما نقشه های شوم کشیدن، میهن شد اینجا، امت رفت کنار. آمریکا طرح محاصره اقتصادی ایران را به شورای امنیت برد. احمق، امریکا تو رو آورد که اونجا نقطه چرکی به وجود بیاره، دنیا رو به هم بریزه. توطئه ترور مرد شماره دوی فلسطین در تهران، چه خری بوده؟ زن و پنج زن و مرد به اتهام شرکت در توطئه دستگیر شدن، اصلا اسمشو ننوشتی رو رو، توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام. یکیشون از همینا بود که شد معاون خاتمی. 7 نفر در انفجار ایران ایرانگاز آبادان کشته شدند. سرقت 5 میلیون تومان وجوه 4 بانک صادرات. 5 میلیون تومان اون وقت خیلی پول بود. جزئیات 8 ساعت آشوب در تبریز. انقدر این کارا رو کردن تا چیزو بکشن، شریعت مداری رو. سرمایه گذاری خارجی به نام ایران به کام امپریالیزم، الان التماس میکنن امپریالیزم نمیاد. صفحات روزنامه. خلخالی در مصاحبه با پاریماش گفته اگر فرح شاه را بکشد او را عفو میکنیم. و میره به شنبه. چه جور شد من پنجشنبه را براتون خوندم، چهارشنبه تعطیل بود. چهارشنبه تعطیل بود، من پنجشنبه را براتون خوندم. تعطیلش چی بوده نمیدونم، برای اینکه روز دیروز سه‌شنبه رو خوندم، امروز باز کردم، پنجشنبه بود تاریخ فردا. به هر تقدیر زمان تموم شده و من لاعلاج بایستی شما رو به خرد بسپارم تا فردا صبح. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از رهبر دوز تا آخوند چلقوز، بین اینا حشت الاسلام و آیت الله هرچی هست دوست، اکبر دوست و اسخر دوست.
1: یاسر دزد و محسن دزد، سه قوه دزد، سه طویله دزد، سردار دزد، انتظامی دزد، دزدی اسلامی. اسلام اجازه غارت داده، اسلام اجازه داده، قرآن اجازه داده که شما برید غارت بکنید، آدم ها رو بکشید. کلام اللهه، آدم ها رو بکشید. سوره انفال سوره هشتمه، بخونید. هوایی حرف نزن آدم، بره بخونید. وقتی خوند ببینی که بله این کاری که اینا میکنن درسته، اللهیه، محمدیه. در سال دوم هجرت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، تا اون وقت به جاهای مختلف حمله کرده بودن، همه شکست خوردن. بین من شما بمونی کسی ندونه، در نخله اینا رو غافلگیر کردن. یعنی توی مدینه کسی بود که خبر میداد، اونا مواظب بودن، عوض این که اینا گیر بیفتن اونا گیر میفتن. الله هم نمیدونست اون یه نفر کیه. اینی که حضرت رسول حیله‌ای به کار زدن، یه نامه‌ای دادن دست یکی از این مسلمانان، گفتن با عده مسلمان دیگه دو روز به طرف شمال شرقی برید و بعد این نامه رو باز کنید. تو این نامه نگاه کنید که اول ببینید هر کسی با شماها مخالفه، بگید که شما برگردید. اونایی که موافق بودن با خودت ببر، در اینجا یک کاروانی داره میاد در محل چاهی که به اسم نخله هست، اونجا اتراق کردن، شبانه بریزین همه اینا رو، ترتیبشون رو بدین، مالشون رو بردارین بیارین. این رسم عرب ها بود. حضرت رسولم از آسمون نیامده بود، عرب بود. یارو وا کرد، دید نوشته که این کارو بکنید. تا اونجا نمیدونست، گفت ای وای، ماه رجبه، ماه رجب که ماهیست که ما ممنوع حمله کردن اینامون. ولی به هر صورت با مردم در میان گذاشت، دو نفر رفتن و بقیه رفتن و حمله کردن و سرمایه اولیه اسلام از اینجا شروع شد. حالا بازماندگان اونا اگر دزدی میکنن، خب راه اسلام رو دارن میرن. برای اینه که ما میگیم دزدی اسلامی، و برای اینکه این دزدی پا بر جا باشه و ادامه داشته باشه، اینا بایستی پایه های اسلام نو به محمدی رو قرص نگه دارن. الله با اینا موافقه، الله آسمونی، الله زیرزمینی نمیدونم، اون فقط اون زیره که اینا سهمشو بگیرن بفرستن اون زیر، اون طبقه هفتم. اون الله زیرزمینی پول واسه چی میخواد؟ ولی خب یه عده ببعی هستن پول میخوان اونجا بریزن، به ما مربوط نیست. حق آخونده که صبح به صبح بره تو چاه صبحونشو بخوره، بیاد بیرون بگه پیش امام زمان بودم، پیروانش هم بگن به درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستی یا یکی از بینندگان برنامه یا هر چی خودش دوست داره من صداش بکنم، یک نامه بدون امضا از کرمانشاه برای من نوشته، یه ایمیل. این خیلی جالبه و این رو میخوام بخونم براتون. امیدوارم این دوست هم اچ سامگ لوکینگ 6. حالا این اسمیست که برای خودش گذاشته. It's a Meg Looking Six. اگر هستی کاغذ مدادی بردار، چون من نامت رو میخوام امروز با هم دیگه بحث کنیم، چون نوشتی این بحث رو نمیشه کرد، شما حرفات رو زدی از اونجا، منم یه پاسخهایی دارم و مخصوصا این نامه رو از توی نامه های مخالفین من سعی میکنم پیدا بکنم، چون هی من قربون تو قربون من، کار به جایی نمیرسه، باید موافق و مخالف باشه تا بفهمیم کجای کاری. روی این نظر این نامه چون طولانی میشه و ممکنه تمام وقت امروزمونو بگیره، من اون قسمتهایی رو که از این کتاب نگاهی نو به اسلام به شما بدهکارم و گفتم که هر روز 10 دقیقه وقتمو میذارم برای این، برای قرآن خونی، براتون توضیح میدم. در اون قسمتی بودیم که زمین ها آفرینش چه مدتی به طول انجامید و چند تا زمین در منظومه شمسی وجود داره، چند تا اینا، از اینها رد شدیم و رفتیم به چند مشرق و چند مغرب و بعد خورشید و ماه که لباس های یکیشون خیلی پر نور تنش میکنه شبا که صبح میاد برق بزنه، ما ببینیم که این لباسی که پوشته خیلی برق میزنه، از عرش این نور میاد، ولی نور ماه از یه پایه عرش میاد، برای این کمتره. اینا شبا قرار شد مطابق گفته های قرآن، اینا رو همه رو با نشونی آیه و سوره براتون گفتن. و قسمتی که خورشید در یک چشمه آب تیره غروب میکند که از قول الکساندر پوشکین براتون گفته هاشو گفتم و راجع به اسکندر و ذوالقرنین و نمیدونم اون حرفایی که در قرآن زده، نشونیای یه چیزای عجیب غریب داده، ذوالقرنین به طرف غرب رفت و دید چشمه آبی گلالوده، بعد مردمی اونجا بودن، الله گفتش که هر کاری دارد میخواد با اینا بکن، میخوای ببخششون، میخوای بکششون، چون الله دادگره و قرآن حرف بی خود نمیزنه هیچ وقت. خورشید در برابر الله سجده میکند و ممکن است از مغرب طلوع نماید. افزون بر روایتی که در پیش از ابوذر غفاری درباره طلوع و غروب خورشید نقل شده، او در جای دیگری روایت کرده است، پیامبر الله در هنگام غروب از من پرسش کرد: آیا میدانی خورشید در هنگام غروب به کجا می رود؟ و پس از اینکه من تمایلم را برای شنیدن پاسخ باز داشتم، اظهار داشت: خورشید هر روز پس از غروب به زیر عرش الهی می رود و برای طلوع بعدی از الله اجازه می خواهد. پس از دریافت اجازه طلوع می کند و به کار روزانهش ادامه می دهد، ولی زمانی خواهد آمد که به او اجازه معمول همیشگی داده نخواهد شد و او ناگزیر است به همان محلی که غروب کرده برود و از آن محل که مغرب باشد طلوع کند، و این امر حاکی از تفسیر آیه زیر است. این آیه، آیه 38 سوره 36 با این جور شد: و شمس تجری لمستفر لها. حالا من این رو چون زیر زبر نداره نمیخوام غلطی بخونم: و خورشید تابان که بر مدار معینی که برایش تصمیم گرفته شده در حرکت میباشد. و خورشید تابان که بر مدار معینی که برایش تصمیم گرفته شده در حرکت می باشد. این دلیل قدرت الهی است. و آیه 37 همون سوره، یعنی سوره 36 سوره یاسین، میگه: شاهکار معجزه‌گر الله را درباره آیه بالا به شرح زیر تایید می‌کند و می‌گوید و برهان دیگر برای مردم در اثبات قدرت الله شب است، که چون روز را از آن برگیریم ناگهان همه چیز را در تاریکی فرو می‌گیرد. آیه 37 سوره یاسین. این معجزه الله که وقتی که روز رو می‌گیرن شب میاد. یه دی باور می‌کنن همین رو. الله در آیه 39 همان سوره تشبیهی درباره ماه و محور حرکت آن به عمل آورده که به راستی از زیبایی خردها را به لرزه و شگفت در می آورد، بدین شرح که و ما برای گردش ماه منازلی مقرر کرده ایم تا مانند ساقه خشک و لاغر و زرد خرما بازگشت کند. خب خیلی ها هستند، گفتم من امروز زیاد وقتتون نمیگیرم، اینها رو باور میکنند، اشکالی هم نداره. یک مرتبه آدم زیر همه چیز نمیتونه بزنه که. این راه پله پله است. خیلی کسا هستند با خود شما صحبت میکنن، میگن آقا ما دین و اینا رو قبول نداریم، اما خدا رو که نمیتونیم قبول نداشته باشیم. خب آقای عزیز، خانم محترم، این خدا رو کی به شما معرفی کرد؟ شما نمیتونی دین رو قبول نکنی و خدا رو قبول بکنی. خدا اختراع دین هاست. چون حرف خودش رو قبول نمی کردن گفتی یکی اون بالا نشسته گفته. حالا تو بگی ما اونی که گفته و همه اینایی که اومده زحمت کشته ما اونا رو قبول نمی کنم، اما خدا رو باور میکنم. البته کسی حق نداره به شما بگه باور بکن باور نکن هر چیزی، ولی توی گفتگو سکته میخوره کار. تو میتونی بگی که من حرفای فاضلی رو باور نمی کنم. خود منه که نمیتونی انکار بکنی. من اینجا نشستم دارم حرف میزنم. دین اصل کاریه که خدا آورده، نه خدا که هی کتاب نوشته هی مأمور فرستاده. تو خدا را از طریق دین میشناسی، چه اون روزی که مردم عقلشون نمیرسید از درخت و سنگ و بعد رفتن ستاره و ماه و خورشید، یا امروز که الله و یهوه و شینتو و حالا شینتو باز فرق میکنه، یه باوریه مثل باور مهری ایرانیان. بیایید، نمیدونم اصلا به من نیست که این حرفا رو بگم، ولی من فکر میکنم در طول خوندن این نامه به همین حرفا برسیم. ازتون خواهش میکنم، چون من از خودم با این شخص عقاید خودم میگم، ولی جوابهاشو با کتاب میدم، با قرآن میدم. میگه آقای فاضلی اگه اجازه بدید نظرامو درباره حرفای شما بگم. خیلی مؤدبم نوشته ها. اول از همه من بگم فقط یه نفر رو میپرستم و اون خدایی هست که منو آفریده و کار به امام و آخوند و حدیث و اینکه شما معبود منو قبول دادید یا نه ندارم. باریکالا بسیار پیشرفته است این حرف، بسیار خردورزانه است این حرف. البته من از هرچه آخوند و وطن فروش بدم میاد از هیچ کس هم نمی ترسم که اینو اعلام کنم. درود بر شما. من نمیگم شما حرف مفت میزنید، شما هم نمیتونید بگید که من حرف مفت میزنم. من جلو جلو گفتم که حرفای درست میزنید، چون این نظر منه و نظر و عقیده شما یه چیز دیگه است. درست میگی. و من از این متنفرم که کسی رو مجبور به انجام کاری بکنم و مثلا به شما بگم که خدای منو بپرستید و شما و هیچ کسی دیگه نمیتونه منو وادار کنه که کاری رو قبول ندارم انجام بدم و چیزی رو که نمیدونم بپرستم. نوع حرف زدن، حرف زدن جوونه، حتی میخوام بگم زیر 20 سال، چون شور و هیجان داره حرفاش، شور و هیجان جوونی داره. حرفای درست زده ولی حرفای پخته نزده. چون روی من، سخن من با شما جووناست، اینی که جوونی که من اعتراض کرده دارم میخونم، چون بین شماها ممکنه این حرفا باشه. چون عقل دارم و فرق من با گاو همینه. ببینید رشد بچه ها خیلی زیاد شده. درود به شرفت. من از بین حدیث و کتاب و اینجور مزخرف ها فقط قرآن را قبول دارم، چون هیچ چیز توش ندیدم که اشتباه باشه. اگر شما قرآن رو کامل خوندید و هیچ چیزی توش اشتباه نبوده، من فقط تقاضایی که دارم یه بار دیگه بخون. منتها دو رقم قرآن میشه خوند، این کلام خداست. آیا این کلام خداست؟ زیاد تفاوتی نداره. منم به شما نمیگم شما اشتباه کردی، چون همونجوری که خود گفتی حق این کار رو ندارم. اما پیشنهاد میکنم یه قرآن روون به دست بیار و بخون اگر دلت میخواد. برخلاف گفته های شما هیچ اجباری تو قرآن نیست. اینی که میگی مثل اینکه فقط و فقط آیه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی رو خوندی. یعنی من نمیخوام بگم شما قرآن رو نخوندید، شما حتما خوندید. اما اگر میگی که هیچ اجباری توی قرآن نیست، یه خورده من سه دفعه فکر میکنم عوض دو دفعه که این چجوری قرآن رو خونده. مگه میشه آدم قرآن رو کامل بخونه و ببینه توش هیچ اجباری نبوده؟ قرآن فقط بد و خوب رو به من گفته، ولی نگفته باید این کار رو بکنی. و این دین مسخره جمهوری اسلامی ایرانه که آدم باید کاری رو بکنه که خمینی یا خامنه‌ای میگن. عزیز دلم، پسرم، یک بار دیگه قرآن رو بخون بدون تعصب، چون تعصب جلوی چشم آدم رو میگیره. من با این سن کمم حتما گفتم زیر 20 ساله، تقریبا همه ی کتاب های نادان ها را خوندم و هیچ شباهتی بین اونا و قرآن نمی بینم. توی توضیح المسائل هیچ وقت راجع به قرآن چیزی نمی نویسه، هیچ چیزی از خودشون در میاره. اما شما یه مقداری متناقض صحبت میکنی. بذار مثلا قرآن رو بهت بگم چیه. در موقعی که حضرت رسول گرفتاری پیدا میکرد، میخواست تو جنگ باشه، میخواست دعوای حفصه و زینب و نمیدونم عایشه باشه، میخواست گرفتاری در مکه باشه یا در مدینه باشه، جبرئیل از پیش الله یک یاد داشتی برای خودش، چون حضرت نمیتونست بخونه، حضرت بی سواد بود، میآورد برای حضرت تعریف میکرد و حضرت میرفت زیر یه پتوی، زیر یه عبایی، یه خورده حالت لرزش و اینا به خودش دست میداد، عرق میکرد اون زیر و بعد میومد بیرون، اون چیزی رو که از جبرئیل تعبیر گرفته بود میخوند، نمینوشت، میخوند. در بین اعراب اون زمان مطابق تاریخ بیشتر از 12 نفر نویسنده با سواد وجود نداشت. یکی از این آدم ها معاویه بود. یکی از این آدم ها عایشه بود. کجا یاد گرفته بود نمیدونم. دختر خونده ابوبکر خوندن و نوشتن و کجا یاد گرفته بود کسی هیچ وقت سوال نمیکنه، چون این دختر 7 سالگی رفت به خونه پیغمبر. ببینید خیلی چیزا هست نمیشه سوال کرد. یکی از کسانی که کمک کرد قرآن گردآوری شد عایشه بود. کس کسانی که وحی رو می نوشت معاویه بود. بقیه مثل خود محمد حفظ می کردن. از اولین آیه که به حضرت رسول ابلاغ شد تا روزی که حضرت رسول از دنیا رفت و این حرفا رو می زد و مردم حفظ می کردند 23 سال گذشت. 2.5 سال ابوبکر خلافت کرد، 12 سال خورده عمر، 23 و 12 میشه 35، 2.5 سال میشه 37.5. سال 4 و 5 خلافت عثمان قرآن تدوین شد، میشه 40 سال. دوست عزیزم، جان من، بیا یه کاری رو بکن. 10 تا از رفیقات رو جمع کن در یه جا، امتحان بکن برای خودت، یک خط فارسی راحت یا 2 خط نه بیشتر، 4 خط و 5 خط هم ننویس. این رو برای نفر اول بخون، به نفر اول بگو، نفر دوم رو صدا کنه تو اتاق، صدا که کرد بگو اونی که من برات خوندم به این آقا بگو. آقای نفر اول از اتاق بیرون کن، به نفر دوم بگو، نفر سوم رو صدا کنه، نفر سوم که اومد بگو اونی که اون آقا بهت گفت تو به ایشون بگو. این کارو تا نفر دهم فقط در عرض 10 دقیقه ادامه بده. ببین حرفی که نفر دهم میزنه با نوشته ای تو چقدر اختلاف داره. از روزی که به حضرت رسول اولین وحی از جانب الله اومد تا روزی که قرآن جمع شد 40 سال زمان داره. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اینو همه با هم دیگه اونجایی که حضرت رسول بهش وحی شد و بعد اومد برای خدیجه تعریف کرد یه کسی نوشته. ولی وقتی دعوا بود سر بعد از جنگ احد که ما این اینا رو که دزدیدیم چه جوری قسمت بکنیم، الله بلافاصله جبرئیل فرستاد پایین. اول سوره انفال آیه میگه که هر چی شما غنیمت میگیرین مال اللهه، باید بدین به رسول الله. بعد خب الله فکر میکنه که خب مردم میگن خب واسه چی پس از ما بریم جنگ، بریم جنگ که چطور بشه. میایم به آیه های بعدی که میرسیم میگه نه 20% مال اللهه. وقتی که الله دستور میده که شماها مال مردمی که دزدیدین بیاین 20%شو بدین بقیهش مال خودتون، دستور دزدی رو کی داده؟ هیچ اجباری در کار نیست. نگو نرفتن اونا رو مسلمون کنن، چون شما میگی در قرآن اجباری در کار نیست. منم قبول دارم اجبار در کار نیست. پس رفتن دزدی کنن، مال مردم رو برداشتن و بردن. الله اولش میگه که همش مال منه، بعد میبینه خب اینا همه مردم میرن دیگه، اون نمیره یارو دزدی کنه بیار بده الله. بعد میگه نه 20% مال منه. سوره انفال سوره 8 رو بخونید ببینید آیا غیر از اینیست که من میگم. من البته شما قرآن رو قبول داری قبول داشته باش، الله رو قبول داری قبول داشته باش، هیچ کسی هم در دنیا حق نداره بهت بگه که این کار رو نکن. من این مورد قرآن رو، ساختار قرآن نه بر پایه تاریخ، به اصطلاح وحی ترتیب یافته. ببخشید، ساختار قرآن نه بر پایه تاریخ، به اصطلاح وحی یعنی اون زمانی که وحی میاد اینا رو پشت سر هم کرده باشن، اونجوری نیستش. مقدم مؤخر نداره، چون اون زمانی که اینا رو جمع می کردن یارو می گفت این فایده نداره، اینی بریزیمش دور، می ریختنش دور حرف الله رو. ولی شما خب به قرآن اعتقاد داشته باشید بسیار کار خوبیه. و نه موضوع درون مایه های آن، یعنی همه رو بیان اونایی که مربوط به یه قصه است یه جا بکنن و بعد بقیه رو یه جا دیگه بذارن، بلکه بیشتر سوره ها از ابتدا تا انتها بر اساس شماره آیه نظم گرفته. هنگامی که یک خواننده آشنا به نوشتارهای ابراهیمی، نوشتارهای ابراهیمی تورات و انجیل، این کتاب را میخواند در میابد که درون مایه آن همان مطالب و داستان‌هایی است که در آن نوشتارها آمده است. بیشتر مطالب قرآن از نوشتارهای عادی کلیمی که جنبه وحی نداشته و به ویژه از تلمود، تلمود کتابی است که پا به پای تورات در طول تاریخ یهودیان یا پیامبران یهودی نوشتند یا ادعا کردند که پیامبران یهودی اینا رو گفتن، و به کرات در این کتاب دوباره و چند باره تکرار شده است. کتاب قرآن سرشار از تضادها و اشتباهات تاریخی و علمی است. افزون بر آن، الله و کتاب قرآن رفتارهای غیر اخلاقی از قبیل دروغگویی، دزدی، نیرنگ، فریب و هیله‌گری، بردهداری، تجاوز جنسی، زجر و شکنجه و تروریسم را مجاز می شمارند. اگر فردی بدون احساس ایمان مذهبی به خواندن و فهمیدن مطالب این کتاب بپردازد، بدون تردید دچار گیج مغزی شده و به این باور می رسد که این کتاب به وسیله چند نفر و یا دست کم دو نفر و در دو مکان جغرافیایی گوناگون نوشته شده است. محمد دلایلشو میاره، تا اینجا عقایدشو گفت، حالا دلایلشو میاره. نویسنده قرآن با نخوت و غروری نابجا به کرات این کتاب را کلمات الله شناختگری کرده است، آن را ستایش می کند و با تأکید و کاربرد عبارات گوناگون مزایای آن را یکی یکی بر می شمارد. او می گوید که این کتاب شکوهمندی است. آیه 87 سوره 15، اونجا که گفتم قلم و کاغذ داشته باشید، برای این میگم. آیه 87 سوره 15 که بر روی لوحی محفوظ، آیه 22 سوره 85 در مخزن کتب آسمانی، اون بالای چاپخونه کتاب ها اونجاست همش، در آیه 4 سوره 43 نقش بسته است. او می افزاید مطالب این کتاب به هیچ وجه تقلید پذیر نیست. آیه 15 سوره 11، آیه 38 سوره 10، آیه 21 سوره 2 یعنی بقره، آیه 90 سوره 17 در هیچ زمانی قابل تغییر نیست. از مرگ محمد 17 سال بیشتر نگذشته بود که هر تغییری داشتن تونستن توی قرآن دادند. اینی که حضرت رسول فرمودند، آیه 115 سوره 6، آیه 26 سوره 18 و آیه 64 سوره 10، هیچ گونه ریایی در آن وجود ندارد. اولین آیه سوره 18 و از هر گونه تناقضی تهی است، یعنی با هم حرفا تناقض نداره. این کتاب از سوی الله خرد آگاه، این آیه آیه 37 سوره 13 است و آیه 1 سوره 11 آمده است، از طرف الله خردآگاه آمده و شفای دل و رحمت الهی است، آیه 84 سوره 17. محمد میگوید کتاب قرآن آنچنان نفوذگذار است که خواندن آن سبب به لرزش درآوردن پوست بدن فرد با ایمان میشود. در آیه 24 سوره 39 و اگر بر کوه نازل شود از ترس الله به دو نیم شده و فرو می ریزد. جنها که موجوداتی نیمه انسان و نیمه غیر انسان هستند، هنگام شنیدن آن در برابر عظمتش به سجده افتاده اند. آیه 1 سوره 72. هیچ چیزی در روی زمین و یا در آسمان وجود ندارد که در کتاب قرآن نیامده باشد. آیه 7 سوره 27 و آیه 7 سوره 11، آیه 61 سوره 10، آیه 59 سوره 6، آیه 3 سوره 34. لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. آدم ناپاک نباید به قرآن دست بزند. آیه 78 سوره 56. یکی از پژوهندگان غربی به نام چارلز کالتر توری در پژوهشی با ارزش که درباره اسلام به عمل آورده می‌نویسد، پیامبر عرب خودش اعلام داشت که اسلام زاده راستین تورات و انجیل می باشد. بدون تردید می توان گفت نخستین اثری که از خواندن قرآن در خواننده آن می نشیند آن است که محمد اصول و موازین اسلام را از یهودیان حجاز دریافت کرده است، اصول احکامی که برگهای نخستین قرآن را پر کرده اند. عبارتند از روز قیامت، بهشت، دوزخ، کتاب آسمانی، وحی به وسیله فرشته جبرئیل، مزایای پیروی از انجام امور مذهبی و غیره که به گونه کامل از نوشتارهای مقدس یهودی‌ها و کلیمی‌ها گرفته شده است، واژه الله و یا خدا که زیربنای فرهنگ اسلام را تشکیل می‌دهد، پیش از ظهور اسلام و محمد در بین بادیه نشینان عربستان بسیار معمول بوده است. برای مثال یکی از چکام سرایان عرب به نام زوهیر می سراید آنچه را که در دلت وجود دارد از الله مپوشان. این چکام سرا مال قبل از محمد بوده. او از تمام گفتار و کردار تو آگاه است، چیزی را از او پنهان مکن. پاداش تو از الله ممکن است دیر و زود داشته باشد، ولی از بین نخواهد رفت، زیرا روز قیامت و یا انتقام با شتاب خواهد آمد. این مال قرآن نیست. قبل از این که محمد به دنیا بیاد زهیر اینا رو سروده. در سطر 19 کتاب دیوان که به وسیله اهل وارت ویراستاری شده، النبیق می سراید زیرا الله به هیچ فردی زیان نخواهد رسانید. اینها رو فقط براتون توضیح دادم. شما به هر چی دلت می خواد ایمان بیار، به هر چی دلت میخواد. ما همه حرفمون همینه. اعتقاد یه مسئله شخصیه. منم اگه اینجا حرف میزنم باور کنید، نمیدونم شما برنامه های منو همه رو میبینی یا یه دونه رو دیدی یا اصولا قصدت از نوشتن این نامه چی بوده، ولی به هر تقدیر نامه به درد من میخوره. من همیشه میگم اون چیزهایی رو که با خردتون نمیخونه قبول کنید، اونایی هم که نمیخونه من اصراری ندارم. اگر من بیام بگم که حرف من درسته، منم میشم آخوند، منم میشم محمد. هر کی نگفت لا اله الا الله گردنشو بزنید. در قرآن به شما یاد میده که چجوری کفار رو تعقیب بکنید، مشرکین رو چه کارا باهاشون بکنید، دست و پاشون رو چجوری قطع کنید. ولی شما میگی تو قرآن خوندی اینو ندیدی. شاید قرآنی که شما خوندی اینا رو توش ننوشته. برو یه قرآن پیدا کن بخون. میفرمایند من حرف شما را قبول دارم، اما نه همه حرفا را. شما هم ممکنه هیچ کدوم از حرفای من قبول نداشته باشید. من به شما حق میدم، چون تفکرات من و شما خیلی با هم فرق داره. با سن کمت خیلی خوب صحبت میکنی. شما 1400 سال پیش نبودی، منم نبودم. شما نمیتوانی الکی حرفی را از زبان محمد یا امام یا کسی دیگه بگید. اینو من نگفتم، کتابهای آخوندها گفته. از حدود از حتی مثلا 10 سال 15 سال بعد از محمد نوشته های هست. ببین، امامای شیعه هیچ کدوم کتاب ندارن، ولی در زمان امامای شیعه آدمای باسوادی بودن، می نوشتند. در دینها عیسی داستانه. اگر اون 4 نفر اون انجیل ها رو یا اون 40 نفر ننوشته بودن، اگر پل مقدس نیامده بود و اون نامه ها رو ننوشته بود، عیسی نبود. اگر زمان انبیا و پادشاهان در یهودیت قصه ها رو هی تکرار نمی کردند، موسی نبود. اینها تو تاریخ نیستند. مصر خیلی خیلی خیلی قبل از میلاد نوشتار داره. شما کتاب سینوها رو بخونید، 2000 سال قبل از میلاد، ببینید راجع به تمدن مصری چی میگه. وقت نمیشه که اون همه اتفاقات که تو تورات میگه در مصر افتاده، هیچ کجا نوشته نشده باشه. اما محمد رو به دلیل اینکه اشخاصی که در اون زمان بودن نوشتند و دنباله کارش رو گرفتند، اینی که همه میشناسن. اگر انجیل به زبان یونانی ترجمه نمیشد، شاید یه دین همون محلی بود. و اگر بعد با مهر پرستی، با مهریان، با آداب و رسوم مهریان عجین نمیشد، شاید اینجوری گل نمی کرد و تو دنیا طرفدار پیدا نمی کرد. و اون وقتی که اومدن شمشیر رو گرفتند و مردم دنیا رو به زور شمشیر مسیحی کردند، پاپ های بیگناه. اسلام هم به وسیله شمشیر وسعت پیدا کرد. حالا شما اگر نمیخوای قبول کنی، حقت، هر کاری دلت میخواد بکن. چون من و تو 1400 سال پیش نبودیم که. کتابارم همه رو دور میریزیم به جز یک کتاب، کتاب قرآن. اگه عقیده شما اینه، همه کتابا بی خود دور ریختنیه به جز قرآن. 1400 سال پیش شما بودی که ببینی قرآن خود محمد گفته، الله به محمد گفته، نه. ولی خب قرآن رو قبول داری، به اون ایمان داری، هیچ اشکالی هم نداره. چون اینجا ببین، این حرفا رو من برای این زدم که شما نوشتی که شما 1400 سال پیش نبودی، منم نبودم. نمیتونیم بگیم که تو 4 کتاب مزخرف چیزهای مختلف نوشتن. اینجوری راجع به نویسندگان حرف زدن، چون شما خیلی با ادب صحبت میکنی، یه مقداری تجدید نظر کن. هر کی هر چیزی از اون یادش بوده و نوشته، ولی قرآن با همه اینا فرق داره. نه، قرآن هم یه دی یادشون بوده نوشتن، تا اطلاعات شما راجع به قرآن کمه عزیز دلم. چون تک تک آیه‌هاش وقتی نازل شده بلافاصله نوشته شده. میگم اطلاعاتت کمه راجع به قرآن، یا ایمانت زیاده، هیچ کس نتونسته عوضش کنه. چرا؟ اشتباه میکنی. و اینکه این آیه ها چطور اومده و نوشته شده رو خدا خودش تو قرآن میگه که هیچ چیزی مثل خودش نیست و چیزی رو اون میدونه که منو

بخار گاز، یا به قول موهوم پرستان روح. ببین این چیزاییست که خود روح رو ما نمیدونیم چیه. یه اسمی رو سش میذاریم میگیم روح، همه میگن روح. این نکته علمی به شما بگم، قوه جاذبه، برید راجبش بخونید ببینید اصلا یه مبحثیه، ولی ما نمیدونیم قوه جاذبه چیه. اینی که میندازی میخوره زمین. چون نمیدونیم یه اسمی براش میذاریم، اسم رو صدا میکنیم. خودت اینجا بدون اینکه دقت کرده باشی میگی که ما چون نمیدونیم، اگه ما میدونستیم ما هم خدا بودیم. البته من از شما توقع ندارم تو این سن پایین به جایی برسی که بتونی به خودت متکی بشی، ولی راهی رو که شروع کردی خیلی خوبه، ادامه بده. اما دلایلی که بعد آوردی دلایل یهو بچگونه میشه. میگی که مثلا شما که میگی همه برین قرآن بخونید، خودت برو قشنگ بخون. یعنی فکر میکنی من قرآن رو نخوندم بی خودی دارم حرف میزنم، مثل بچه ها حرف زدی. برای این که من این خونده بودم، اولش گفتم، اولش یادمون نبودم که خود نوشته بودی سنم کمه، گفتم پرشوره. یعنی تو فکر میکنی من کارم میدونی چیه، من تحصیلاتم فلسفه ادیانه، من باید کتابها رو میخوندم، میرفتم امتحان میدادم و نمره میگرفتم، نه اینکه ببینم خدا کیه، پیغمبر کیه. باید میفهمیدمش که بتونم راجع بهش بنویسم، اونم با بدبختی، با زبون غیر از مادری. اما اگه شما فکر میکنی من قرآن رو نخوندم، حتما درست فکر میکنی. اگه چیز دروغی دیدی، اجباری دیدی، اختلاف بین دوتا آیه یا گافی دیدی، اگه خرد داری بیا فکر کن و بگو من نمیدونم که چه خری چه استنباطی از آیه های قرآن کرده. تو به خود قرآن دقت کن، ولی به نظر من یه چیزی میگم و شما یه چیزی میگین و ما باید رو به رو بشینیم با هم حرف بزنیم. گفتم یهو دوباره میری مثلا بچه میشی، درست مثل اینکه اینو دو نفر نوشته. من این قسمت اصلا به جواب نمیدم، چون فکر میکنم بدون اینکه فکر بکنی اینا رو نوشتی. بله، من فکر میکنم وقتم بیشتر از این اجازه بده، سعی میکنم این کار رو با شما ادامه بدم، نه اینکه بخوام شما رو از راهی که میری یا فکری که میکنی منصرف کنم. نه، من فکر میکنم نظیر شما آدمهای زیادی هست، پس بنابراین اگه من یک روز برنامه‌مو بذارم یا دو روز برنامه‌مو بذارم با آدمی مثل شما صحبت بکنم، اون وقت اون آدمهای دیگه هم میاند و این آیه هایی رو که من گفتم، شما میگی تناقضی در قرآن نیست، نمیدونم دستور قتل و فردا راجع به دستور قتل و غارت قرآن برات از آیه ها صحبت میکنم، اون وقت اگر قرآن رو نخوندی یا سرسری خوندی، برو دوباره بخون یا این آیه ها رو در بیار بخون که جای بحث با

هم داشته باشیم، نه اینکه من شما رو بیارم به راه خودم یا بیام به راه شما. بحث کردن برای اینی که از همدیگه چیز یاد بگیریم. امیدوارم که خرد کمک همه ایرانی ها باشه. اگر یه روزی کشور ما 51% مردم با خرد فکر کنن، چون ایمان دشمن خرده، ایمان چیز بدی نیست ولی دشمن خرده، این دوتا رو باید، این امریکایی ها ایمان دارن به مسیح، روز جمعه، روز یه شنبه یه عدهشون میرن کلیسا گریه میکنن، اینجوری میکنن، وقتی میان بیرون ایمانشون رو میذارن اون تو، میان بیرون شروع میکنن زندگی کردن با خرد و هیچ راهی نداره جز خوندن کتاب. کتاب دو تا حسن داره، به من کمک میکنه برنامه ما ادامه بدم، به شما کمک میکنه خردورز تر بشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: پیتاگوراس شاعر لاتینی در حدود 2000 سال پیش در یه شعرش میگه که اگه میخواین ایرونیا رو بزنین، شاهشون رو بزنین. برای که در اون موقع امپراتورای روم همیشه در صف اول نبرد بودن، به همین جهت مثلا والریان اسیر ایرانیا شد، جولیان کشته شد در جنگ با ایران، کراسوس کشته شد در جنگ با ایران. کراسوس البته قیصر نبود، ولی یکی از سه نفر، موقع هنوز یه نفره نشد و یکی از سه تا گرداننده روم.
1: You ask me why they are concentrating so much against me, my person, and accusing me of mass murdering or even manipulation, which is very far from my nature. The adopting this Nazi-like propaganda is something quite curious. It comes in the picture that the man there now, you see, he doesn't want to hear about the history of our country. One day before he came back to Tehran a year ago and took over, he says the history of the country does not exist. There has not been a single good king in the history of Iran. So he thinks that the history of Iran starts with him on whatever it was, February of 1979. That's why they are concentrating so much on me, because I was the king. The history of Iran must disappear, with I as a king, with the other kings, with everything that existed before February 1979.
0: ولی پادشاهان ایران همیشه پشت جبهه بودن روی یک تپه محفوظ و بقیه می رفتن، سربازان ایران می رفتن می جنگیدن برای اینکه پشتشون محکم بود. می دونید مثل پادشاه همیشه یک گنجینه بود برای روز مبادا، اگه بیارینش وسط و بزنینش ایرانیا منفجر می شد. این نظر خراس بود.
2: امروز من پیام جوانان ایران را که زیر آتش و خون از ایران عصر پهلوی یاد می کنند برای شما آوردم، که می گویند شاهنشاه روحت شاد. تمام زندگی شما فقط با عشق به میهن و هم میهنان و بهبود زندگی و سربلندی آنان سپری شد. من از نزدیک شاهد این پیوند ناگسستنی که چراغ راه و الهام بخش آمال و آرزوهای شما برای ایران بودم. اگر این اتفاق شوم 1357 که به دست نیروهای جهل و سیاهی و دخالت چند کشور خارجی روی داد و عده زیادی از هممیهنان را گمراه کرد نبود، امروز جایگاه ایران به جای اینکه در انزوای بین المللی در تحریم های کمرشکن دست و پا بزند، در صف اول کشورهای پیشرفته منطقه می بود.
0: بعض وقتا ولی لازمه که شاه ایران بیاد وسط، برای اینکه چاره ای نداریم. یعنی اون صندوق پسنداز باید یه موقعی خرج بشه دیگه، ولی در این حال باید حفظم بشه. الان موقعی است که ما احتیاج داریم که وارث پادشاه ایران در میدان باشه.

0: اون کاری که از دستش برمیاد بکنه و کار اصلی که در از دستش برمیاد وصف کردنه، یعنی سعی کنه اختلافات ایرانی ها رو کم بکنه، ایرانی ها رو دور هم جمع بکنه و این کار رو واقعا سعی کرده با حسن نیت انجام بده. حالا دیگران حسن نیت نشون ندادن، من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی به هر حال این کار رو انجام داده و به نظر من باید حفظش بکنیم، باید تشویقش بکنیم که به این کار ادامه بده.
1: اما در مورد یه چیزی، ببینید یه چیزی که واقعا من کاملا درک میکنم این استش که یکی از دلایلی که یک اعتمادی رو به من همینانم دارن بیشترینش استش که درگیر هیچ تحزب و حزب و جهتگیری خاص سیاسی نیست و به محضی که بخوام وارد این موزل بشم خودم میشم موضوع بحث و دعوا، تا اینکه یه فرد بی‌طرف باشم که بتونم با همگان صحبت بکنم، در میان مردم باشم، حرف اونا رو بزنم، ولی خودم درگیر بازی‌ها و رقابت‌های سیاسی نباشم. در اونجا نقش خودم رو بسیار موثرتر می‌بینم در کمک به نهادینه کردن دموکراسی و ساختارسازی در ایران، تا اینکه خودم درگیر انواع اقسام مسائل حکومتی و تصمیم‌گیری باشم. و امیدوارم که این رو همیهنانم درک بکنن و این رو بتونن از من انتظار داشته باشم که تعهد من به این هست
0: شاه همه ایرونیا باشه، صرف نظر از اختلافات سیاسی و حزبی و نمیدونم مذهبی. ما به نظر من این کار رو داره میکنه.
2: همیهنانم، تلاش من همیشه این بوده و خواهد بود که مدافع حقوق و آزادی شما باشم و در این راه همدوش و همگام شما. همدوش شما می ایستم چون نمی خواهم ببینم کودک بلوچ در کپر تحصیل کند. نمی خواهم ببینم زنان کشورم از حقوق بدیهی و انسانی محروم باشند. نمی خواهم ببینم هموطن کردم کولبری کند. نمی خواهم ببینم کارگران کشورم و بازنشستگان زیر خط فقر زندگی کنند. نمیخواهم ببینم کشورم به بیگانه فروخته شود و ثروت کشورم به تاراج برود و در کشورهای دیگر خرج شود. نمیخواهم ببینم جوان ایرانی به خاطر این همه تبعیض و بی‌عدالتی دچار افسردگی و ناامیدی شود که پیامدهایش آسیب‌های اجتماعی فراوانی است که امروز شاهد آن هستیم.

0: یک مشت گدازاده از راه رسیدن، در میهن پر رونق ما خانه گزیدن. با روزه و با روزه در این باغ پر از گل، چون گاب دویدند و چریدند و خزیدند. بستند ز نفرت در دانشگده ها را، استاد و مبارز همه در بند کشیدند. با چرک و شپش لشکر جرار گدایان از سامره و کوفه و بیروت رسیدند. روزی که جوانان وطن در صف پیکار لبخند زنان زاغه مرگ چشیدند. امروز سرافراشته در عین وقاحت، این مرد خوران مدعی خون شهیدند. اینک همه با غارت این مردم بدبخت، گوی شرف گم شده را باز خریدند. موسیقیشان شیون مرگ است و گدایی، این کور دلان دشمن شادی و امیدند. جز مفخوری مردخوری نوح سرایی، مردم هنر دیگری از شیخ ندیدند.
1: سرهنگ جیکاک، مأمور اطلاعاتی بریتانیا در طی جنگ جهانی دوم و پس از آن در ایران، نقش زیادی را در جهت منافع کشورش ایفا نمود. جیکاک با خاتمه جنگ جهانی دوم به استخدام شرکت نفت ایران و انگلیس درآمد. میگویند که حکومت واقعی مناطق نفت خیز در دست او بود. جیکاک اغلب اوقات خود را در میان عشایر بختیاری می گذراند و با توجه به استعداد خارق‌العاده خود در یادگیری زبان، در مدت بسیار کوتاهی توانست زبان فارسی و از آن مهمتر گویش بختیاری را همچون زبان مادری خود یاد بگیرد، به حدی که تشخیص او از غیر بختیاری ها بسیار مشکل بود. وی در آغاز به عنوان چوپانی کرولال به مدت 7 سال در ایل بختیاری به آموختن فرهنگ و زبان بختیاری می پردازد و پس از فراگیری آن به عنوان یک بختیاری در منطقه نفتخیز مسجد سلیمان ساکن می شود. در طول حضور خود در آن منطقه با فنون شعبده بازی و حربه های دیگر توجه مردم محلی را به خود معطوف می دارد و خود را به عنوان یک آخوند شیعه جا می زند. جیکاک برای این کار ابتدا به فراگیری فقه می پردازد و به درجه اجتهاد رسیده و در مساجد به عنوان پیش نماز حضور می یابد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 2 کتاب هستند. کتاب اول، تاریخ سیاسی اجتماعی ایل بختیاری، ترجمه مهراب امیری، و کتاب دوم، اسنادی از روابط ایران و انگلیس از سال 1320 تا 1325 نوشته بهناز زرین کلک. سال 1280 خورشیدی، دولت استعمارگر انگلیس با همکاری مظفرالدین شاه قاجار قراردادی ننگین با ایران امضا می کند. بر طبق این قرارداد امتیاز نفت جنوب به انگلستان می رسد و سهم ایران تنها 15% خواهد بود. با کشف نخستین چاه نفت خاورمیانه در مسجد سلیمان، اهمیت نفت جنوب برای انگلستان دوچندان می شود. آنها به هر طریقی خواهان حفظ این قرارداد هستند، چه با زور نظامی و چه با استفاده از جاسوسان خود برای ساکت کردن مردم. جیکاک به عنوان یکی از همین جاسوسان انگلیسی و در پوشش یک آخوند شیعه در جهت حفظ منافع دولت فخیمه بریتانیا وارد ایران می شود. او پس از حضور در میان مردم بختیاری جنوب به دولت انگلستان چنین می نویسد: بهتر است جهت متقاعد کردن این مردم و پیشبرد اهدافمان از قوای نظامی استفاده نکنیم، چرا که اگر با مردم بختیاری وارد جنگ شویم، آنها تا آخرین گلوله‌ای که در دست دارند با ما خواهند جنگید. اما می توانیم از راه مذهب خواسته های خود را به آنها تحمیل کنیم تا مزاحمتی برای منافعمان ایجاد نکنند. جیکاک که حالا زبان مردم بختیاری را به خوبی یاد گرفته و از اعتقادات و نقاط ضعف آنها باخبر است، مأموریت خود را برای پیشبرد اهداف انگلستان آغاز می کند. او در کتاب خاطراتش توضیح می دهد که گیوه هایش را با یک اشاره عصا جفت می کرد و شایع کرده بود که این از معجزات اوست. او می گوید آهنربایی در گیوه هایم قرار داده بودم که با اشاره عصا گیوه ها جفت می شدند. این جاسوس انگلیسی روزی به مسجد می آید و می گوید من حضرت علی علیه السلام را در خواب دیدم و او دستش را بر شانه ام نهاد و به من فرمود به مردم بگو از این ماده سیاه و نجس دوری کنند. و برای اثبات ادعایش پیراهن و عبایش را کنار می زند و اثر سفیدی دستی روی شانه اش را نشان می دهد و می گوید این مدرکی بر حقانیت من است. او در کتابش تشریح می کند که روزی تکه کاغذ را به شکل دست بریدم و روی شانه ام قرار دادم و آنقدر زیر آفتاب داغ جنوب ماندم تا خوب اطراف آن کاغذ تیره شود و اثر دست بر شانه ام نقش ببندد. از دیگر موارد جیکاک عصای معروف اوز که با آن معجزه می کرد و وقتی آن را به بدن کسی می زد به آن شک عجیبی منتقل می شد. جیکاک مدعی بود عصای او بهترین وسیله برای تشخیص حلالزاده بودن افراد است و با همین شگرد بسیاری از کسانی را که به دلایل مختلف می خواست از وجهه اجتماعی و قدرت بیاندازد تخریب می کرد. بعدها فاش شد که در عصای معجزه آسای مستر جیکاک جز یک پیل خشک الکتریکی و یک مدار ضعیف انتقال برق هیچ چیز وجود نداشت و جریان ضعیف برق باعث انتقال شوک الکتریکی به افراد نگونبخت می شده که مستر جیکاک هنگام تماس عصا با آنها دکمه وصل جریان را فشار می داده. در مجلسی او حاضران را دروغگو معرفی می کرد و هنگامی که قرار بر اثبات شد کبریتی روشن کرد و گفت هر کس راست بگوید این کبریت ریشش را نمی سوزاند. اول کبریت را به ریش خود گرفت که نسوخت، سپس ریش تمام افراد ساده لوح حاضر را سوزاند و آنها فهماند که دروغ گفتند و البته بعدها مشخص شد که ریش او مصنوعی و نسوز بود. اقدام بعدی جیکاک پوشیدن لباس روحانیت و عمامه گذاری وی بود. جیکاک مجلس وعظ و منبر برپا می کرد و آخرش هم روزه امام حسین می خواند و وسط روزه موقعی که همه داغ می شدند ناگهان عمامه خود را به درون آتشی که وسط مجلس بود پرتاب می کرد. از مورد قبل علاقه جیکاک به پارچه نسوز را به یاد دارید. عمامه نمی سوخت و جیکاک آن را به عنوان معجزه خود بیان می کرد و ادعای سید بودن می کرد. در ضمن او هیچ کس را هم به سیدی قبول نداشت چون عمامه آنها در آتش می سوخت. از اینجا بود که او به سید جیکاک معروف شد. به هنگام ملی شدن صنعت نفت، جیکاک یا به قولی سید جیکاک با گشت و گذار میان عشایر بختیاری این شعار را به گویش بختیاری برای آنها طرح نمود. تو که مهر علی مین دلته، نفت ملی سی چنته. یعنی تو که مهر علی را در دل داری، برای چه به دنبال ملی شدن نفت هستی؟ بعضی از عشایر بختیاری زندگی خود را رها کرده و با تشکیل دستجات متعدد و درست کردن پرچم و علمهای گوناگون علی علی گویان به امامزاده ها رفته و طلب عفو می کردند. جیکاک در اواخر دهه 1320 خورشیدی فرقه ای را در منطقه بختیاری، بویر احمد و خوزستان ایجاد می کند که طلوعیان یا سروشیان نامیده شدند و به ظهور قریب الوقوع امام زمان معتقد بودند. در جریان ملی شدن نفت یکی از دیپلمات‌های ایرانی به یکی از اعضای هیئت انگلیسی گفته بود شما انگلیسی‌ها انسان‌های رذل و پستی هستید که ما را استعمار کردید و منابعمان را بردید، آیا خجالت نمی‌کشید؟ دیپلمات انگلیسی پاسخ داد مردم شما احمق بودند که اجازه استعمار را به ما دادند. شما و منابعتان به مانند 100 دلاری مچاله شده افتاده بر زمین هستید که اگر ما برنداریم روس‌ها و فرانسوی‌ها برخواهند داشت. نکته جالب این که جیکاک در کسوت و با لباس آخوندی با سوء استفاده از اعتقادات مردم دست به انحراف افکار عمومی و عوام فریبی می‌زد و به همه تلقین کرده بود که وطن مشتی خاک بی‌ارزش است و باید به فکر بهشت بود. انگلیسی‌ها به خاطر مستعمره‌های زیادی که در کشورهای عقب افتاده داشتند کاملاً با خرافات و اعتقادات این مردم بیچاره آشنا بوده و به راحتی اینها را در جهت منافع خود به بازی می گرفتند. وطن پرستانی چون رضا شاه و محمد رضا شاه بساط استعمار پیر را برچیدند. یکی از اولین مواردی که رضا شاه در آغاز حکومت خود انجام داد لغو قرارداد نفتی دارسی به صورت یک طرفه بود که با اعتراض دولت انگلستان مواجه شد و سفیر انگلیس در دیدار با رضا شاه شدیداً به این مورد اعتراض کرد. وقتی رضا شاه با اعتراض و گستاخی سفیر انگلیس مواجه می شود با الفاظی رکیک او و پادشاه انگلستان را مورد خطاب قرار می دهد و قرارداد نفتی انگلیس با دولت قاجار را جلوی چشم سفیر انگلیس در آتش بخاری انداخت. سرانجام دولت ایران به کارشکنی و اخلال جیکاک در امر ملی شدن صنعت نفت پی برده بود و وی را از ایران اخراج نمود. انگلیسی ها هرگز این خشم را نتوانستند پنهان کنند، چرا که ضرر هنگفتی به آنها وارد شد و درآمد 60 ساله نفت ایران را از دست دادند. همین امر سبب شد تا کینه ای عمیق از خاندان پهلوی به دل بگیرند که چند سال بعد و با تلاش آنها رضا شاه را از حکومت برکنار و او را تبعید کنند. در جریان وقوع انقلاب 57 اولین کشوری که اعلام کرد به محمد رضا شاه اجازه ورود نمی دهد همین دولت انگلستان بود.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم. ایشون پرسنل سابق ارتش هستن و یه موضوعی هستش که مدت هاست که در رسانه ها به نوعی مسکوت مونده و اون جریان حذف فیزیکی فرماندهان ارتش در طول این 44 سال گذشته، یعنی روز اولی که حالا در روی پشتبون مدرسه رفاه حذف کردن و بعدم در جریان در طول حکومت جمهوری اسلامی در مثلا جریان فرض کنید حادثه هوایی و اینجور چیزا هی فرماندهان سپاه، فرماندهان ارتش رو به طور مشخص، فرماندهان نیروی نظامی رو هی شروع کردن به حذف کردن. در این ارتباط قراره با جناب آقای شهرام سبزواری صحبت بکنیم و ایشون هم اطلاعات بیشتری به ما خواهند داد که چطور جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک فرماندهان ارشد نظامی رو حذف کرده. شهرام جان درود بر شما.
3: درود به شما و بینندگان عزیزتون. خوشحالم دوباره در خدمتتون هستم. ببخشید از صدام به خاطر کسالتی که داشتم گرفته است، ولی خب هستم در خدمتتون.
2: امیدوارم کسالت
3: موضوع خیلی خوبیه. تقریبا میشه گفت همونجور که شما فرمودین رسانه ها کمتر بهش پرداختن، چون به نظر من مطلب جنجال برانگیزی و جرأت بود.
2: ممنون از شما و امیدوارم که کسالتون هم زودتر برطرف شه. میخوایم ببینیم از روز همون شاید 3 روز بعد از اینکه خمینی اومد بر سر کار 22 بهمن ارتش اعلام بیطرفی کرد و از روز سوم دستگاه خلافت اسلامی رفت سراغ فرماندهان ارتش، همونایی که اعلام بی‌طرفی کرده بودن، و یکی یکی اینها رو به جرائم مختلف از اون موقع اعدام کردن. و بعد هم در جریان این 44 سال گذشته من مثلا می‌دیدم خودم هر از گاهی چون اخبار ایران رو دنبال می‌کردم می‌دیدم که یه دفعه مثلا یه هواپیمایی از بین رفت، خورد زمین یا موقع فرود یا موقع پرواز، خلاصه واسش حادثه به وجود اومد و تعداد زیادی از فرماندهان ارتش توی اون هواپیما بودن. فکر میکنم سال تو دهه 70 بود، اوایل دهه 70 یه بار مثلا این اتفاق من یادمه که خبرشو دیدم. حالا شما خب به هر حال توی ارتش بودی، بیشتر در جریان هستی، به ما بگو اصلا کلن از بعد از همون 27 بهمن 57 که یه تعداد زیادی رو روی پشت بون مدرسه رفاه اعدام کردن، تیربارون کردن، بعد از اون چه رفتاری جمهوری اسلامی با فرماندهان ارتش داشت؟
3: خب عرض کنم خدمت شما که همینجور که خودتون فرموندین، بحث 57 که وارد شد با خودشون یه لیستی آوردن. تو اون لیست هر فرماندهش به قول معروف مشخص و پرطرفداری بود، تیک خورده بود که باید حذف بشه، مثل بزرگ نادر جهانبانی یکیش، تیمسار رحیمی، تیمسار خسروداد، کسایی که اصلا مونده بودن برای وطن و اگر میخواستن اون روز دستشون رو به خون مردم آلوده کنن برشون کاری نداشت که، ولی موندن به خاطر کشورم موندن و به خاطر حفاظت از مرزهای کشور موندن و سرنوشتشون شد اونی که دیدید. یعنی رژیم با توجه به این که ارتش بی‌طرفی رو امضا کرده بود، اون سران ارتش تا به اون جلسه‌ای که میگفتن فریب دادن فلان کردن، اینا بی‌طرفی رو امضا کرده بودن، باز رفتن جور جوخه اعدام. این چیزی بود که مشخص بود. سیستمی که وارد شده بود به اسم حالا چپ ملی‌گرا یا چپ مذهبی یا چپ همینجوری با هم اومده بودن دیگه، اسلامی نمیدونم ملی‌گرا از کجا قد می‌گرفتن، تقریبا میشه گفت هممون می‌دونیم. اول اومدن قراردادا رو ملغا کردن، اومدن همه اونا رو بردن زیر سوال، بعد از اون اومدن توطئه‌ای رو برنامه‌ریزی کردن برای حذف باقی مونده تاثیرگذاران ارتش که تعریزیش اونی که همه ما شنیدیم و بین مردم معروف هست، کودتای نوژه یا انقلاب بزرگ همون نقاب بود دیگه، که قرار بود هم نیروی زمینی هم دریایی هم هوایی یه حرکتی بزنن و بیان کشور رو نجات بدن، و اونم باز یه فریب بود. یعنی خودشون اومدن هسته کودتا رو درست کردن، رواج دادن بین افسران میهن پرست، اون بخشی رو که نتونسته بودن شناسایی کنن دوباره شناسایی کردن، کشتن. اینجا رو دیگه چیزی بود که همه آشکار بودن. سیستم به خاطر اینکه بخواد خودش رو تحمیل بکنه، اومدن یه برنامه ریزی های خاص کردن. بعد از سخنرانی روحانی توی مجلس که برگشت گفتش که این ارتشی های بازنشسته اون و رو باید حقوقشون رو قطع کنیم، کسی که مثلا اصلا 20 سال پیش بازنشست شده بود رفته بود و گفت اصلا ارتش رو باید منحل کنیم، نیرو مخصوص باید از بین بره، اینا خطرن برای این کشور، حل از امکان داره نمیدونم بیان توطئه کنن فلان کنن.
4: نکته ای که در اینجا لازم اشاره بکنم این که بازنشسته هایی که ما در ارتش داریم، عده‌ایشون خارج کشور هستن و دارن حقوق میگیرن و مشخص هست دارن توطئه میکنن، عده‌ای داخل کشور هستن و حقوق بازنشستگی میگیرن، باز هم مشخص هست دارن چه کار میکنن، عده دیگر هم اگر توطئه نمیکنن و سالم هستن، حداقل حقوق بازنشستگی کامل به اونها پرداخت نشه، معلوم نیست اونها در رژیم سابق خدمتی کرده باشن، حداقلی که بتونن زندگی رو بگذرانن. راجع به نیروهای مخصوص که بارها پیشنهاد شده به مسئولین که این نیرو را منحل اعلام کنن و اینا خطرناک هستن، متاسفانه توجه نشد و در این کودتا هم نقش عظیم رو اونا داشتن.
3: بعد از اون سخنرانی آقای روحانی، آقا که زیادشه، من اون روحانی رو فرستادنش پدافند ارتش، یعنی رفت اصلا تو کار ارتش، خودش رفت توی عقیدتی سیاسی ارتش و پدافند ارتش هم حتی رهبری فرماندهی پدافند ارتش هوایی رو به عهده گرفت. اونجا جنایت ها شروع شد. حالا این جنایت ها به چند بخش میشه. این ترورایی که شما فرمودین یا این کشتاری که فرمودین، قتل عامی که فرمودین، یه چیزایی شو که همه دیدیم. یه سریش هم به عنوان برچسب جاسوسی بود، یعنی شما اسطوره‌ای نمی‌شناسید تو مملکت که مثلا کیو بگم؟ آقای محمود اسکندری، جاویدنام محمود اسکندری، خلبان F14 بود، برترین خلبان F14 دنیاست، جهان، تیزهوشترین خلبان F14 جهان بود. ایشون رو اومدن گرفتن با یه جرم جاسوس کردنش زندان. فریدون زمانی، مغز نیروی هوایی، کسی که میراجا رو بدون داشتن حتی اون با قول معروف چکلیست و دفترچه راهنما خودش پرواز داده تو کشور. آقای فریدون زمانی برچسب جاسوسی خورده رفته زندان. اینایی که دارم نام میبرم بدونید که ببینید فقط حسب به قول معروف فیزیکی به اون شکلی که شما فکر میکنید نبوده، اینا رو برچسب جاسوسی بهشون میزدن خیلی راحت، وصلشون هم میکردن به یه سازمانی، بعد میکردنشون زندان. چرا؟ چون تاثیرگذار بودن، چون طراح بودن، چون کسایی بودن که میتونستن وضعیت جنگو عوض کنن. حالا مشکل اینا عوض شدن وضعیت جنگ نبود، بهتون عرض میکنم چرا میترسیدن از این آدم. یه شخصی در سال 1362 فکر کنم، یاد یکم اگه تاریخش اشتباه نکنم بین اون دهه 60 اینجوری بگم بهتر، تیمسار خسرو شریفی راد، فرمانده مرکز آموزش پیاده شیراز، بهش بستن که مجاهده و قصد تو کودتا داشته. این انسانو اول اومدن چی بود ترشون؟ نیروی مخصوص، کسی بود که نیروی مخصوص آموزش میداد از همدورای آبشناسان و فلان. چرا این کارو با ایشون کردن؟ ایشون یه طرحی داشت که بیان ظرف مثلا 3 ساعت شیراز رو بگیرن، آزاد کنن. تمرین روتین نیرو مخصوص بود، بدون لباس، بدون تجهیزات، با لباس معطل این کار رو انجام بده. قبل از انجام شدن عملیات گرفتنش، زندانیش کردن، اعدامش کردن. یه دفعه سر در آوردن گفتن خسرو شریفی راد مجاهد بود و عضو مجاهدین بود. بنده بیش از 10 تا پرسنلی که هم خدمتش بودن، شاگردینش بودن، باهاشون صحبت کردم، مطلقا قبول نکردن که تیمسار خسرو شریفی راد مجاهد بوده باشه. این توته خودتون هم میدونید اون موقع یه برنامه‌ای میشد که مثلا میگفتن فلان فلانه، این گروه ها هم برای اینکه یه خودی نشون بدن میامدن میگفتن آره آره آره از ما بوده فلان بوده، ولی هیچ سند مدرکی وجود نداره. من حیف اسامی خیلی از اونها رو نمیتونم بگم، ولی میتونم نام ببرم از صدفان رضایی که ایشون در آمریکا زندگی میکنن، از شاگردان خسرو شریفی راد بوده و اطلاعات کاملی هم دارن از ایشون، و ایشون هم تکذیب کرد مجاهد بودن خسرو شریفی راد. حتی یه دیدار میگیرن با این ور برو ببین اون ور ببین، یه دیدار میگیرن بهش میگن که ما بیایم آزادت کنیم، این تو بیایم همون عملیات رو تو زندان انجام بدیم. خسرو شریفی راد برمیگرده بهشون میگه که نه نیازی نیست، من کاری نکردم که بخوام منو اعدام کنن یا برنامه نشت. و هر کسی که تو اون تر براش به قول معروف مأموریت دیده شده بود یا از کشور فراری شده یا زندان رفته یا خلاصه هزار تا برنامه بشت، این ترس رژیم از توطئه ارتشیا همینجوری به مراتب رفت بالاتر تا رسید به تیمسار فلاحی و آبشناسان و بقیه. حالا میخواد شما مطلبی رو بفهمه؟ من خیلی یه دفعه رفتم.
2: بله، من میخوام یه خورده موردی به ترتیب زمان بریم جلو. خیلی جالبه، سال تو مهر ماه 1360 که یه عده‌ای از سپاهیا از جمله یوسف کلاهدوز و خود محمد جهانورار که دیگه همه میشناسن، میدونن که در خرمشهر و فکر میکنن که فتح خرمشهر به ایشون ربط داشته، به هر حال اینا سوار هواپیمای 330 میشن، 3130 میشن که بیان تهران و با آقای خمینی صحبت بکنن که آقا ما باید جنگو تموم بکنیم. یه همچین چیزی صحبتی شد و اینو نزدیک تهران پدافند هوایی منهدم میکنه این هواپیما رو. خلبان به زحمت میتونه هواپیما رو روی چون هواپیمای 330 بود بالاخره رو همون بیابونای اطراف برامی یه جایی خلاصه نزدیکای تهران فرود میاره ولی میمیرن، بیشترشون کشته میشن در جریان این به اصطلاح فرود ناموفق که روی جای نامناسب فرود میاد هواپیما کشته میشن. جالبه که دقیقاً مثلا یک ماه و نیم قبلش آقای مسعود رجوی، آقای بنی سعد، ابوالحسن بنی سعد سوار یه هواپیمای مسافربری میشن از تهران، میپرن که مثلا فرار کنن از ایران و هیچ راداری به اینها کاری نداره. و وقتی که سوال میکنی میگی چطور ممکن شد که اون هواپیما رو زدن ولی این یکی هواپیما رفت، میگن که مثلا هرکی بوده و کسی حواسش نبوده. میشه اصلا همچین چیزی که هرکی باشه؟ یعنی مثلا سیستم ارتش رو میشه ما تعمیم بدیم به شلختگی مثلا خود جمهوری اسلامی؟ اصلا ممکنه که رادارها نبینن یه هواپیمایی داره میره و یه هواپیمای خودی ارتشی رو بزنن اشتباهی با پدافند؟
3: عنایت به عرایض بنده اگه داشته باشید، من عرض کردم به شما که روحانی رفت سیستم پدافند رو در اختیار گرفت.
2: چه تاریخی رفت روحانی؟
3: زدن هواپیمای خودی یا گذاشتن یه هواپیما از مرز خارج بشه دست عموم سیستم پدافنده. پدافنده که اجازه میده این هواپیما از مرز کشور عبور بکنه بره یا نره. اگه اون اوکی نده، همون نقطه صفر مرزی، بالاخره ما تجهیزات پدافندی داریم، میتونه هواپیما رو بیاره پایین، حالا به هر تهدیدی بکنن، چهار تا تیر اخطار بزنن، نهایت یه فانتومی بلند کنن بره اسکورت کنه هواپیما رو بشونه. ولی خب این کار صورت نمیگیره. در صورتش که زمان تصدی این آقای روحانی بر پدافند، پرتعدادترین خطای پدافند رو ما داشتیم. یعنی پدافندای حالا ارتش بوده، سپاه بوده، نیروهای مردمی بودن، هرچی که بودن، هواپیمای خودی رو زدن. فقط 330 اون 330 معروف نبوده، هواپیمای عباس بابایی هم زدن. عباس بابایی هم یک کسی از قدرت‌های ارتش بود اون زمان. خیلی از خلبان ها به خاطر خود عباس بابایی و وساطت عباس بابایی تونسته بودن پرواز کنن. ببینید اینا حتی با اونایی که با خودشون هم راه اومده بودن رحم نکردن. حالا عباس بابایی بوده، همینجور که فرمودین محمد جهان‌آرا سپاهی بود دیگه، جزء نیروهای مردمی هسته سپاه بود. اگه محمد جهان‌آرا بود، به نظر شما محسن رضایی بی سواد یا احمق به جایی میرسید؟ قطعا نمیشه. یا اگه احمد متوسلیان بود تو فلسطین گم نمیشد، تو لبنان گم نمیشد، به نظر شما محسن رضایی جایگاهی داشت؟ اتفاقا احمد متوسلیان کسی بوده که میخواسته دزدی های محسن رضایی رو رو کنه، که بهش دستور میدن شما برو کجا، از کردستان برو لبنان. اعتراض میکنه، میگه امام گفته لبنان نرید، فلان نرید، بیسار نرید. بعد میگه نه، فریبش میدن با دستور اشتباه، میفرستنش لبنان و در لبنان گم میشه. یه مدت زیادی حتی اسرائیل هم نمیدونسته احمد متوسلیان کجاست. حالا شما پیدا کنید پرتغال فروش.
2: حالا اگه موافقی برگردیم به مورد به مورد. اشاره کردی به عباس بابایی که پدافند خودی زدتش، اینو میشه یه خوله بازتر بکنی کجا اصلا هواپیماش سقوط کرده؟ عباس بابایی با چه هواپیمایی بود؟ چجوری پدافند خودی زدش؟
3: عباس بابایی معاون عملیات نیرو هوایی بود اون موقعی که زدش، یه جور تقریبا میشه گفت فرمانده نیرو هوایی به حساب میشه، کسی که معاون همه پروازا، همه تحریزی ها زیر دست عباس بابایی. عباس بابایی با یه F5 بلند میشه، موقع میگن عملیات برومرزی داشته، ولی در صورتی که کسی که در جایگاه ایشون هست بنابر پروتکل خود نیرو هوایی حق پرواز برومرزی رو نداره. موقع بازگشت توی نزدیکای تبریز از پشت یکی از تپه‌ها توپ 23 پدافند خودی، خلاصه F5 آموزشی عباس بابایی که سوارش بوده رو میگه نمیدونم فلان تشخیص میده، هواپیمای دشمن، که اصلا یه چیز به قول معروف چی میگن یه چیز باور نکردنیه. تشخیص میده هواپیمای دشمنه و عباس بابایی رو میزنه. عباس بابایی در فرودگاه تبریز فرود میاد. ببینید وقتی یه هواپیمای خلبان رو میزنن، موقعی که خلبان داغون میشه دیگه هیچی براش نمیمونه تا زمانی که بیاد بشه. جنازه عباس بابایی سالم بود. عباس بابایی وقتی نشسته توی تبریز زنده بوده، به روایت دوستانش، به روایت کسایی که باهاش بودن، میگن عباس بابایی رو با تیر خلاص تو همون فرودگاه تبریز کارش رو تموم کرد.
2: من یه سوال دیگه دارم. ببین مثلا آخه مثلا پدافند اینجوری نیستش که یه نفر پشت این مثلا توپ 23 نشسته هر چی رو هوادیدو بزنه.
3: نه،
2: رادار بهش میگه که چیو بزن چیو نزن، درسته؟
3: معمولا باید دستور بدن. خب اون کسی که به اون قبضه دستور داده اینو بزن، اون شخصی که به این دستور داده بزن، خب اگه ما بخوایم فرمانده پدافند رو در نظر بگیریم، دقیقاً زمانی بوده که روحانی فرمانده پدافند بود. یعنی شما ببین این روحانی که میگن، روحانی که میگن، دستش در تمام جنایت های جمهوری اسلامی نقشش هست، ولی خب نقشش چی بوده؟ حلال بوده، کاتالیزور بوده. وقتی اینو گذاشتن تو اون پدافند، فرمانده پدافند بوده، بعدم اومده توی عقیدت سیاسی کل ارتش قرار گرفته، خب این کار رو کرده. یه مدتی که همین آدم باز دوباره سمت داشته در ارتش، می آمدن همیشه برچسب جاسوسی که عرض کردم بهتون دیگه، خلبان ها رو دونه دونه بهشون برچسب جاسوسی می زدن، یا افسران ارتش رو برچسب جاسوسی می زدن، در صورت که مثلا جناب یدالله شریفی را، همون فیلم عقاب ها رو اگه دیده باشید، فیلم سینمایی عقاب ها رو از داستان ایشون ساختن. آخرین بازمانده، یکی از آخرین بازماندگان تیم تاج طلایی بوده، کسی بوده که F5E وقتی وارد کشور شده، جناب جهانبانی در بال ایشون پریده. نمیخوام بگم مثلا ایشون برتر بوده با اونا، ولی همین آدمی که مثلا میگفتن آکروبات باز آسمونه، واقعا دستان میگفتن وقتی که ایشون میرفته تو آسمون عراق، هیچ هواپیمایی سعی میکرده باش درگیر نشه، همین آدم رو یه دفعه میان بهش میگن تو چرا مثلا در فلان مهمونی سفارت به عنوان کاردار نظامی بوده با نمیدونم فلان پاکستان شما اومدی با هم دست دادید. یه اتهام واهی، اتهامی هم که هیچ وقت نتونستن ثابت بکنن، به انگ جاسوسی 5 سال زندان، بعد میارن این خلبان با تجربه رو اخراج، معلم زبان میشه تو مؤسسه، بعد با بدبختی از کشور خارج میشه. خلاصه دیگه شما دیگه خودت وضعیت پناهنده های خارج کرده، حالا کتاب داره، کلی صحبت کرده، کلی مطالب نوشته راجبه اتفاقاتی که برای زندگیش افتاده. یعنی شما فقط عباس بابایی ها نبوده، یه دونه عباس بابایی نبوده، عباس بابایی کشته شده، خود رژیم هم اومده براش عزاداری کرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا صحنه‌سازی کنه.
2: بله، اگه ممکنه برگردیم باز به اون به اصطلاح دوره زمانی، یعنی مثلا تا خب سال 68 جنگ تموم شد و دو مرتبه در دهه 70 هم یه سری دیگه پاکسازی شد باور من. البته شما بگو که آیا مثلا بعد از، یعنی فقط در دوره جنگ این فرماندهان ارتش کشته شدن یا قبل از جنگ، یا اینکه در دوره خود خامنه ای بعد از جنگ هم فرماندهان بیشتری کشته شدن یا نشدن؟
3: شما بگم معروف ترینشون سیاد شیرازی به دست رژیم کشته شد به اسم مجاهدین. چرا؟ یادتون هست تعریف کردم گفتم دهه 60 خسرو شریفی داد یه عملیاتی میخواست انجام بده شیراز آزاد کنه، عملیات آزادسازی تهران در سال 1373 اتفاق افتاد. یعنی نیرو مخصوصی که سیاد شیرازی جمع کرده بود بعد از اون مانورا، الان شما در گوگل سرچ بکنی عملیات تهران، عملیات آزادسازی تهران میبینی، تیپ 65 فکر میکنم 20 خورده نفر با لباس مبدل، تمام کلانتری ها رو، تمام مراکز حساس رو، ظرف کمتر از دو ساعت خل سلاح کردن، داشتم میرفتم بیت رهبری رو خل سلاح کنم که از اونجا گفتن که نکنید اینجا دیگه، اینجا رو دیگه خل سلاح نکنید، آبرون رو نبرید. حتی کلانتری ها و مرکز اساس نظامی اختیار اینو داشتن اگه شناسایی کردن این افرادو با تیر بزننشون، ولی خب نتونستن، خل سلاح شدن و یکی یکی مقرهای نظامی در اختیار این نیرو مخصوص قرار گرفت. کمتر از دو ساعت تهران رو فتح کرد. همین دسته‌ای که عرض میکنم به فرماندهی صیاد شیرازی این مانور رو انجام دادن. صیاد میخواست چیکار کنه؟ صیاد میخواست بگه قدرت نیرو مخصوص ما اینقدره. بعد از اون میخواست بشه چی؟ رئیس کل ستاد کل نیروهای مسلح. یعنی صیاد شیرازی روزی که ترور شد، اگه ترور نمیشد خب رئیس ستاد مشترک ارتش بود، رئیس فرمانده میشد، میرفت بالاتر دیگه، ایشون میشد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. یه دفعه از خونش اومد بیرون، اون کیوسک نگهبانی در خونش کسی نبود، یه سپوری از راه رسید و تو قلب تهران در زمانی که اصلا مجاهدین خودشون خوابش هم نمیدیدن، حتی قدرت تکون خوردن برای خودشون هم نداشتن، صیاد شیرازی رو به ضرب گلوله در خونش کشتن، پشت سرش دادبین رو از کوه پرت کردن پایین. ببین اتفاقاتی که میفته قشنگ اینا سلسله وار چیده شده. حالا مثلا شما بیا بگو صیاد شیرازی رو کشتن، میگه نه منافقین کودت کشتن. من قبول ندارم منافق. اگر منافق کودلی هم کشته، فضا رو باز کردن براش بیاد تا برسه بکشه. ببینید من نمیتونم بپذیرم مثلا ترور فخریزاده، حالا شما دیدید میگن یه دونه مسلسل نمیدونم تمام اتوماتیک فلان رفته مرکز ایران. خب آخه این فاصله مرزهای ایران تا مرکز ایران این مسلسل چجوری هم شده؟ حتی خوردم شده باشه، تیکه تیکه هم رفته باشه، چون مسلسل هوشمنده تمام قطعاتش باید موجود باشه تا عمل کنه دیگه. یعنی هیچ کدوم از این ایست بازرسی ها، هیچ کدوم از این ایستای مرزی ما، هیچ کدوم، پس بگید دالانه دیگه. یا اینکه خودتون راه رو وا کردین، مثل این فیلم های قدیمی بود، یارو در قلعه رو وا میذاشت بعدم میگفت بیاین برید من ندیدمتون، روتون رو کرد، خودتون رو وا کردین، گفتیم بیاین بکشید برید، امتیازش مال شما، سوگواری و گول زدن مردمش مال ما. یه کسی مثل صیاد شیرازی رو اینجوری کشتن چون براشون استخون شده بود. درسته هم سوی نظام بود، درست بود که میگفت من جونم برای نظام میره، درسته که یکی از کسایی بود که با رسته توپخانه نمیدونم فلان این ور اون ور بالا پایین اصلا میمرد برای بقول خودش امامش، ولی یه جایی خودی ها هم اون تاریخ مصرفشون سر می رسید و اون سر رسیدن تاریخ مصرف باعث شد که رژیم دست به کشتن یه کسی مثل صیاد شیرازی بزن یا بقیهشون همینجور. حالا شما دونه دونه نام ببر من بهت عرض کنم.
2: من به طور مشخص راجع به حوادث هوایی که به وجود اومد و یه تعدینی مثلا یه دفعه چندین فرمانده رو توی یه حادثه مثلا معذرت کشته شدن، اونا رو چیزی خاطرت هست؟ به طور مشخص
3: که یه سری دیگه هم داشتیم در همون دهه 70 بود یا 68 بود فکر کنم، یه دونه هواپیما در سوخهسار خورد زمین که یه سری خلبان ها داخلش بودن، یه سری فرماندهان بودن، به الزوام فکر میکنم گزارش چیا یعنی بچه های رسانه که در یه 330 آخه 330 همونی که شما گفتی اومد نشست و فلان و اینا. ببینید 330 یکی از امن‌ترین پرنده های جهانه، یعنی هنوز هم رو دستش نیومده، پرنده ای که هم تو زمین خاکی میشینه هم تو زمین بقول آسفالت همه جور زمینی میشینه، حتی اگه رو آب هم بشینه تا 30 درست بشینه تا 30 دقیقه زمان میبره 330 بره زیر آب. 330 هواپیما خاصیه برای این کارا درست شده، حتی با ایران دو نمونه جنگ الکترونیک 330 هم داره. 330 هواپیما تاکتیکی و ترابری خاص. وقتی یک سی سر سی میخوره زمین یا میزنندش که میخوره زمین، دیگه شما ببینید که واقعا اون 330 رو به قصد کش زدن که این اتفاق افتاده، شناسایی شده و بعدن زده. که بعد از فلاحی و آبشناسان و اینا الان حضور زن ندارم، ولی یادم از یه دونه 330 در سرخ حصار خورد زمین و تعدادی از فرماندهان اون موقع فرمانده ها. اصلا حوادث 330 رو شما وقتی بزنین، شما ببینید هر کدوم از این کسایی که در این حوادث مردن

0: دریایی ارتش ایران. بعد اومد کسی بود که 5 روز قبل از اینکه اصلا عراق بخواد به ایران حمله کنه کشتی ها رو فرستاد وسط دریا و ناوا رو. بعد از حمله چیز حمله عراق کشتی های ایران آسیب ندیدن و تونست افضلی نیرو دریایی عراق رو نابود کنه، ضمن این که اصلا صادرات نفت عراق رو از خلیج فارس ببنده. این کاری بود که افضلی کرد. بذارید همشون آدم های بزرگی بودن و اینا میان یه دفعه مثلا بهشون یه برچسب میخوره که آقا تو جاسوس بودی، جاسوس روسیه بودی، نمیدونم اطلاعات دادی رو چی، رو حساب یه کسی که 3 سال در بازداشت بوده، آدم فروش پاسدارا بوده، به قول معروف توده ای ها رو میفروخته، گفته این افضلی هم توده ای. همین کافی بوده که گفته افضلی هم مثلا توده ای بوده.
1: ترور شخصیت دیگه در حقیقت، اول ترور شخصیت
0: نه دقیقا همینجوری اول میامدن یه تحقیق میکردن. ببینید برای افکار عمومی جمهوری اسلامی، برای اینکه افکار عمومی رو رضایتش بگیره برای کشدار، این کار رو میکرده. یه هواپیمای چند سال پیش به هوای گوشت آوردن از قزاقستان اومد رفت توی
1: بله.
0: خب شما فکر میکنید یه خلبان ارتش، هواپیما مال ارتش بود، یه خلبان ارتش که سالها دوره دیده، سالها پرواز جنگی کرده، نمیدونه اون هواپیما تو اون باند نمیتونه بشینه؟ چرا مجبور به نشستن شده؟ چه تهدیدی از پایین بوده؟ چه تهدیدی از سیستم پدافندی سپاه که دوره اون فرودگاه پیام هست برش بوده که اونجا باید فرود میامده و باعث شد 23 تن از باسواده ارتش خلاصه کشته بشه؟
1: میدونی چه اتفاقی افتاده؟ میدونی که فکر حدس خب میزنی چی شده؟
0: رفته بودن قزاقستان یه قرارداد، رفته بودن روسیه، با روسیه یه قراردادی بستن و به یه سری اسنادی دسترسی پیدا کردن اون افرادی که تو هواپیما بودن. قاطی اونا یه مهمانداری بود، یه خانومی بود، پرستوی اطلاعات سپاه در اون هواپیما بود که برخی از شایعات هست که میگن اون پرستو باعث شده بوده که اینو منحرف کنه، هواپیما بره اونجا بشه.
1: خودش هم کشته شد دیگه اون پرستو، درسته؟
0: بله دیگه، بالاخره تاریخ مصرف اونم تموم شده بود. یه خلبان زنده مونده بود که اونم هیچ اثری ازش نیست.
1: خب حالا بیاییم به عصر حاضر، به دوران حال. آیا همچنان هست همچین چیزایی؟ همچنان فرماندهانی دارن هست میشن، کنار گذاشته میشن، یه تهدید هست برای خیلی از فرماندهان دیگه یا نه؟
0: کنار گذاشته میشه. الان یه سیستم جدیدی رو پیش گرفتن، اینا رو که کنار میذارن میارن به اسم مشاور کنار میذارن. اگه به راه اومدن که به راه اومدن، اگه به راه نیومدن در تصادفات رانندگی خلاصه حذف میشن یا بچه هاشو میبرن. مثلا پوردستان رو شنیدید، فرمانده نیرو زمینی، یه سری حرفا زد با اینکه خیلی آقا میکنه، اصلا رفت تو پارکینگ، رفت مشاور، بعدش هم حذف شد، کلا از سیستم حذف شد، نه از فیزیکی بشه. و فرزاد اسماعیلی فرمانده پدافند، یکی از جوانترین فرمانده هم بود، پدافند ارتش، اونم توی یه درگیری هایی حذفش کردن از چرخه فرمانده. نقطه مشترک این دوتا فرمانده که عرض میکنم حذف شدن اینه که پس از مدتی دوتا فرزند اینا کشته شدن، حالا یا کشته شدن یا آوردوز کردن، یا دقیقا پسر فرزاد اسماعیلی و پسر پوردستان به اسم این که مثلا سکته قلبی کردن کشته شدن، اینجا هم صداش نیست. این مشکوک نمیزنه. ببینید وقتی شما فرمانده باشی، فرمانده ارتش هم باشی، تقریبا میشه گفت توی بره زمانی از چرخه گردونه فرماندهی حذف بشی، از چرخه نظامیگری کلن حذف بشی، کنار گذاشته بشی، به اسم مشاور باشی، بعد یهو مثلا پسرت، دوتاتونم با هم دیگه، پسرتون به فاصله مثلا 1 ماه 2 ماه کشته بشه.

0: یا حالا فوت کنن اصلا. خب خیلی یک در 10 میلیون میشه اینجوری اگه همچین اتفاقی. اینا رو ما نمیتونیم بگیم ساده است. من به نظر من میشه گفت اینا یه جور تهدید بوده که اگه مثلا حرف بزنی نوبت خودت هم میرسه،
1: یه مثلا بقیه هم حساب کار دستشون
0: بقیه هم حساب کار دستشون بیاد. اینا به نظر من اینجوری نیست که مثلا شما فکر کنی، چون من میدونم فرزاد اسماعیلی قضیه اون عکس برداری F-35 از تهران بود که گندش در اومد، F-35 اسرائیلی اومده بودن قند به قول معروف عکس برداری کردن فلان کردن در یه باقی داره خامنه‌ای. تو اون باق بهش میگن که جریان چی بوده که اینا تونستن بیان عکس بردارن. گفته بابا این تجهیزاتی که ما داریم فقط میتونیم اینجا بشینیم پول اونایی که میان رو آسمون رو تردد میکنن بگیریم ازشون، این که بیان مثلا تهدید کنیم F-35 پیدا کنیم، اونو پیدا کنیم، اینو پیدا کنیم، در این حدا نیست که همونجا برکنارش میکنن. همون برکناری همونو کلن از چرخه که خیلی هم روش تبلیغات میکردن، چون خوش بیان بود، خوش صحبت بود، خوش چهره بود، نظام روش خیلی حساب باز کرده، ولی به خاطر همین حرفش گذاشتنش کنار و کلن حذفش کردن از چرخه فرماندهی. بعد از یه مدت هم که میگم عرض میکنم پسرش هم فوت کرد. یعنی اونجا بود که ما فهمیدیم سیستم پدافندی ما نه تنها نمیتونه F-35 بگیره، بلکه فقط هم بشینن هواپیمای مسافربری که رد میشه رو کرایه‌شو بگیرن دیگه.
1: بله امیدوارم حالا یه دفعه ما بتونیم یه لیستی کلن از ابتدا تا الان تهیه بکنیم از فرماندهانی که قربانی شدن به نوعی در این سیستم، در این نظام. و اینکه به هر حال الان نیروهای نظامی بر خود شما گفتی، آقای جناب سرمان کرمی زند گفت که وضعیت معیشتی افتضاحی دارن تقریبا نیروهای نظامی، بدنه ارتش به طور مشخص، و فرماندهان هم زیاد همیشه خیلی بهتر نیست وضعشون از اون درجه پایین ترا. به هر حال چه آینده ای در فکر میکنی براشون؟ الان هم که دارن تهدید به هر حال جنگ میکنن، زمزمش داره میشه، حالا میدونم روی کاغذ و بر اساس منطق نباید جنگ بشه، ولی خب جمهوری اسلامی هیچ وقت کار منطقی نمیکنه، هیچ وقت اتفاق منطقی نمیفته. مثلا زدن هواپیمای اوکراینی هیچ جوری منطقی نیست، همین الان هم داریم بهش سوال میکنیم، ولی خب دیدیم زدن. برای همین من فکر میکنم که ممکنه که جنگ هم همون با تمام این که ما فکر میکنیم که غیر منطقی هستن همچین چیزی ممکنه رخ بده، و قربانیان اول هم باز مرتبه نیروهای نظامی هستن. و الان چی فکر میکنی؟ یعنی آیا سخنی داری با این همکاران قدیمیه که تو ارتش هستن که چی کار باید بکنن؟ باید وایسن واقعا تن بدن به همه این چیزا، یا اینکه میشه رایی هست یه کاری دیگه ای بکنن؟
0: این دفشین جان معاون عقیدتی سیاسی ارتش همینجور خودجوش یه دفعه اومده دو سه روز پیش اعلام کرده که ریزشی در ارتش نداشتیم. وقتی یک معاون عقیدتی سیاسی اینجوری میاد دستپاچه اعلام میکنه که ما ریزشی نداشتیم، یعنی چی؟ یعنی ما باید خلافش رو فکر کنیم. پر از ریزشی ارتش. این یعنی بدنه ارتش متوجه اوضاع شده، داره میریزه. اینجاست که اپوزیسیون باید برنامه برای نیروهای ریزشی بده که چه باید کرد. یک فرماندهان ارتش هم باید بدونن که بابا تاریخ مصرف دارید شما. فرماندهی که امروز قسم خورده برای حفظ تمامیت ارضی، وقتی میبینه تمامیت ارضی ایران در خطره، دم نمیزنه، نه شرف داره نه ایرانی، یه خائنیه که در رکاب دشمن ایران داره خدمت میکنه. همین.
1: پس فقط امیدوار باشیم که چون از خارج که اپوزیسیون اینا برنامه نمیدن دیگه، حالا به هر حال ما نمیدونیم که چرا اینطوریه.
0: بالاخره خود ارتشیا داخل بالاخره مردم با مردم یه کانکشنای پیدا میکنن، برنامه ریزی سازماندهی انجام میشه. حالا اپوزیسیون میخواد برنامه بده میخواد نده، اگه نده که عقب میفته، اگه بده که به نفع میشه.
1: نه بر اساس به هر حال اون الگوی رفتاری که تو این 44 سال گذشته داشته، به خصوص 20 سال گذشته که خیلی شدیدتر شده اعتراضات مردمی و نسل جدیدی اومدن شروع کردن اعتراض کردن، باز ما شاهد همون بی‌عملی یا بی‌برنامگی اپوزیسیون بودیم. نمیدونم حالا هدفمنده یا غیر هدفمنده این داستان، میشه بعداً حالا راجبش صحبت کرد، ولی اون چیزی که وجود داره اینه که کشور در خطره و اولین کسانی که در این خطر بیشتر از همه روی سر اونها هست و قربانی خواهند شد همین ارتش هستش. و حالا چه به هر حال چه انقلاب بشه به دست مردم، چه حمله خارجی بشه، باز اون ارتشی‌ها خط مقدمن که بهشون صدمه میخوره، مگر اینکه خودشون در جریان به دست بگیرن.
0: دقیقاً همینه، دقیقاً ارتش همیشه قربانیه. بعد ببینیم چی میشه دیگه.
1: سپاسگزارم از حضورت، ممنون از اینکه با اینکه بیمار بودی ولی بازم اومدی و گفتی به ما. خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و تا دیداری بعد.
0: قربان شما. بدرود.
1: بدرود.

0: شما گمان می کنید هر اقدامی می شود برای رفاه حال مردم یا آبادی مملکت است؟ خیر، فقط راه دزدی تازه‌ای به نظر مقامات می رسد و اجرا می کنند. زمامداران امروزه ما دوره شاه سلطان حسین را روسفید کردند. در تاریخ ننگ این دوره را به آب زمزم و کوثر هم نمی شود شست. تا ما متحد نباشیم، حال روزمان همین است. راه راست یکیست. دین و مذهب از ابتدای پیدایش تا کنون جز موجبات بدبختی و تبهروزی مردم را فراهم نساخته و جز دکانداری و خر کردن مردم چیز دیگری نبوده، چه آنکه از پایه و اساس موهوم بوده. از بدمنشی ها و کثافتکاری های آدمی از همه فاسدتر همان ایمان مذهبی است. ایمان مذهبی بزرگترین دروغ هایی است که بشر برای تبرئه خود قالب زده و گشادترین کلاهی است که به سر خودش گذاشته است. از اول دنیا همین طوری بوده که یکی از گشنگی بمیرد، یکی از سیری بترکد. اگر زمانی ایران سرزمین علم و هنر بوده، امروز از دولت یک دسته گردنگیر، محتکر و مقاطع کار تبدیل به سرزمین بیزینس، پول درآوری و به چاپ به چاپ شده است. هیچ رابطه معنوی و فرهنگی با سایر جاهای دنیا ندارد و مردم سرگردان یک دست شیاد و کلاهبردار شدند. ملت ایران می دانند که گرگهای ما داخلی هستند. از خارجی نباید متوقع بود که دای خاتون از مادر مهربان تر باشد. روزها را یکی پس از دیگری با سلام و صلوات به خاک می سپریم و از گذشتن آن هم افسوس نداریم. همه چیز این مملکت مال آدم‌های بخصوصی است. کیف، لذت، گردش و همه چیز. نصیب ما در این میان گند، کثافت و مسئولیت شد. من از برهنگان تن فروش بیزار نیستم. من از پوشیدگان شرف فروش بیزارم. به پایان فکر نکن. اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کند. بگذار پایان تو را غافلگیر کند، درست مثل آغاز. مگر ممالک اروپا از روز اول آباد بودند؟ اروپاییان زمامداران با علاقه داشتند، دلسوزی کردند و کار را از پیش بردند، در صورتی که ما صدها سال است که همش دزدی، جاسوسی و دغلی کرده ایم و حرف ستای قاز نده ایم و ملت را در فقر و فشار نگه داشته ایم و هنوز هم مشغولیم. یک نگاه به نقشه جغرافیا بینداز. همه ملل اسلامی تو سری خور، بدبخت، جاسوس، دست نشانده و مزدور هستند. این مردم سال هاست که مرتب همان فریب ها را می خورند، ولی مضحک اینجاست که خودشان را باهوشترین مردم دنیا می دانند. در این محیط پست و احمق نواز سفل پرور و رجال پسند که شما رجل برجسته یا آن هستید و زندگی را مطابق حرص، طمع، پستی ها و حماقت خودتان درست کرده اید و از آن حمایت می کنید. من در این جامعه که به فراخور زندگی امثال شما درست شده نمی توانم منشأ اثر باشم. ما در چاهک دنیا داریم زندگی می کنیم و مثل کرم در فقر و ناخوشی و کثافت می لولیم و به ننگین ترین طرزی در قید حیاتیم و مضحک آنجاست که تصور می کنیم بهترین زندگی را داریم. اما عیب کار اینجاست که مربیان ملت فاسدند. سیاست خارجی با دست خودمان تو سر خودمان میزند. وقتی که رئیس مملکت دزدید، وکیل، وزیر و معاون اداره و رئیس شهربانی هم دزدیدند، آن وقت چه توقع بی جایی است که از حسن بقال داشته باشیم و تعجب بکنیم که میوه‌اش را میگنداند و دور میریزد اما حاضر نیست که به قیمت ارزان بفروشد. همیشه در این آب و خاک دزدها و قاچاقچی‌ها همه کاره بودند، چون که مقامات صلاحیت دار خارجی اینطور صلاح دیدند. اینجا قبرستان هوش و استعداد است. حاجی میگوید برای اینکه ما به مقصود برسیم باید ملت ناخوش، گشنه، بی‌سواد، کر و کور بماند و حق خود را از ما گدایی کند، ولی فراموش نکنید که ظاهراً برای مردم باید اظهار همدردی و دلسوزی کرد، اما در باطن باید پدرشان را درآورد. مردم همیشه زیر چکمه استبداد و دیکتاتوری مرعوب و خفه شدند و رمقشان رفته، از این جهت به خون خودشان زیاد اهمیت می دهند و از رنگ خون می ترسند، در صورتی که در روز هزاران هزار از آنها را با پنبه سر می برند. حاجی به شراب خیلی علاقمند بود و در مجالس مهمانی بیریا می نوشید. قمار هم می زد، یعنی پاسور و تخت نرد، آن هم وقتی که اطمینان داشت که از حریف خواهد برد. ماه رمضان هم به بهانه کسالت روزه را می خورد، اما جلوی مردم تسبیح می انداخت و استغفار می فرستاد و در فواید روزه سخنرانی می کرد. هر وقت که خواب بود یا با زنهایش کشمکش داشت و احیاناً کسی به دیدنش می آمد، نوکرش عادت کرده بود که بگوید آقا سر نمازه یا آقا به مسجد رفته. نمی خواستم بدانم که حقیقتاً خدایی وجود دارد یا اینکه فقط مظهر فرمان روایان روی زمین است که برای استحکام مقام الوهیت و چاپیدن رعایای خود تصور کردند، یعنی تصویر روی زمین را به آسمان منعکس کردند. هیچ وقت نه مسجد، نه صدای اذان، نه وضو و اخوتف انداختن و دولاراز شدن در مقابل یک قادر متعال و صاحب اختیار مطلق که باید به زبان عربی با او اختلاط کرد در من تأثیری نداشته است. نه مال دارم که دیوان بخورد و نه دین دارم که شیطان ببرد. مملکت امروز ما محتاج به این جور آدم هاست. باید مرد روز شد. اعتقاد، مذهب، اخلاق و این حرفها همه دکانداری است، اما باید تغییر کرد، چون در نظر عوام مهم است. برای مردم اعتقاد لازم است. باید به آنها پوزه بند زد، وگرنه اجتماع یک لانه افعی است، هر کجا دست به گذاری می گزند. باید مردم مطیع و معتقد به قضا و قدر باشند تا با اطمینان بشود از اراده آنها کار کشید. هرچه این مادر مرده میهن را بزک بکنند و سرخاب و سفیداب بمالند و توی بغل یک آلکاپون بیندازند دیگر فایده ندارد، چون علائم تعفن و تجزیه از سر و رویش میبارد. یک فردوسی کافی است که وجود میلیونها از امثال شما را تبرئه بکند و شما خواهی نخواهی معنی زندگی خودتان را از او میگیرید و به او افتخار میکنید. اما حال که علم و هنر و فرهنگ از این سرزمین رخت بربسته، معلوم می شود فقط دزدی، جاسوسی و پستی به این زندگی معنی و ارزش می دهد. حاجی معتقد بود که زندگی یعنی تقلب، دروغ، تزویر، پشت هم اندازی و کلاه برداری، زیرا جامعه او روی این اصول درست شده بود و هر کس بهتر می توانست کلاه بگذارد، بهتر گلیم خود را از آب بیرون می کشید. از این رو کارچاخ کنی، پشت هم اندازی، جاسوسی، چاپلوسی و عوام فریبی جزء غریزه او شده بود. حاجی می گفت توی دنیا دو طبقه مردم هستند، به چاپ و چاپیده. اگر نمی خواهی جزء چاپیده ها باشی، سعی کن که دیگران را بچاپی. در این زمان اگر غفلت کردی تو را میچاپند. چیزی که مهمه باید نشان داد که دزد زبردستی هستی که به آسانی مچت باز نمی شود و جزو جرگه آنهایی و سازش می کنی. باید اطمینان آنها را جلب کرد تا تو را از خودشان بدانند ما توی سرگردنه داریم زندگی می کنیم. اقلن به بهشت موعود خود چرا نرویم؟ یهودی پوزخندی زد و گفت به جان شما بهشت نمی ارزد حتی به مفت. در آنجا یک مشت آخوند مفت خور که کارشان صبح تا شب است خواب و خور، با یک دست بیوه زنها به عبادت کار که آدم از دیدن رویشان می شود بیزار. باید دید آیا تمام این خرابی ها تقصیر ملت است؟ هر ملتی مربی لازم دارد، راهنما لازم دارد. همین ایران که زمان اشرف افغان مردم روحیه خود را باخته بودند و صد نفر از جلوی تیغ دشمن می گذشتن و صدا از کسی در نمی آمد. چطور شد که شخصی مثل نادر پیدا شد و با همان مردم هندوستان را فتح کرد؟ تقصیر خودمان بود که طرز مملکت داری را به عرب‌ها آموختیم، قاعده برای زبانشان درست کردیم، فلسفه برای آیینشان تراشیدیم، برایشان شمشیر زدیم، جوانهای خودمان را برای آنها به کشتن دادیم. فکر، روح، صنعت، ساز، علوم و ادبیات خودمان را دو دستی تقدیم آنها کردیم تا شاید بتوانیم روح وحشی و سرکش آنها را رام و متمدن بکنیم. ولی افسوس، اصلا نژاد آنها و فکر آنها زمین تا آسمان با ما فرق دارد و باید هم همین طور باشد. این قیافه های درنده، رنگ های سوخته، دست های کور بسته برای سر گردن گیری درست شده. تمام این عرب هایی که تا دیروز پای برهنه دنبال سوسمار می دویدند و زیر سایه چادر زندگی می کردند، نباید هم بیش از این از آنها متوقع بود.
1: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه ابواب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای خانم فروشی، برای صادر کردن خانم، با اجازه الله برای کشتن، برای معتاد کردن مردم ایران، برای دروغگویی، برای حق بازی، برای شالتان بازی، با اجازه الله. و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روز پس از مذاکره حضوری مهر و امضا رو بگیرند و بیان بالا، یه چیزی همون پایین میخورن، میگن که ببین امام زمان نوشته ما آدم بکشیم، امضا کرده امام زمان، امام زمان امضا کرده ما به شماها دروغ بگیم. خود دیدن امام زمان بزرگترین دروغه، چون مرد 1100 ساله‌ای که اون زیر هست، من نمیدونم با کی چجوری صحبت میکنه، از سامره چجوری نقل زده اومده قوم، و اینها که زبان فارسی به جز زبان فارسی چیزی نمیدونن چجوری مکالمه میکنن. ولی خب شماها باور کنید، درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. آخر هفته ما و روز تعطیل شماست، البته روز تعطیل گذشته و شب زمان نوروزی تموم شده، سیزده بدرم تموم شد و زندگی عادی در زیر چکمه های سربازان اسلام شروع شده. اینا سربازان اسلام هستند، منتها راجب اسلام چیزی نمیدونن، کارش هم نمیشه کرد، نمیدونن. برای اینکه شما هم نمیدونید، اونا هر چی دلشون میخواه میگه. چکمه بپوشی حضرت محمد بدش میاد، من تو رو میزنم که خدا خوشش بیاد. حالا مجسم کنید این خدا و محمدی که یارو بسیجیه برای خودش درست کرده چیه. دیروز دوستی از تهران تلفن کرد و تشکر کرد از من که آگاه شده، راهنمایی شده، ولی نمیتونه کسی رو به راه راست بیاره. گفتم ولشون کن، این کار زوری نیست، این کار زمینه مستعد میخواد. خیلی خیلی خیلی زیاد آدم ها هستن میترسن سوال کنن. و گفتم عزیزم، گفت به من فحش میدن. گفتم چیز ساده ایه، فرهنگ اسلام اولش فحشه، بعدش شمشیره. هر کسی هر چیزی دیگه میگه مزخرف میگه. ببینید، بخونید فرهنگ اسلام رو، ببینید با غارت پایه گرفت، با جنگ زیاد شد. در خود کشور عربستان 80% مردمی که اسلام آوردن از ترس شمشیر خالد ابن ولید بود، از ترس شمشیر علی بود. صحبت الله و فلان اینا نبود. بعد یه دی تشویق شدن، گفتن خب این غارت ها که ما داریم میکنیم، حالا الله هم باهاش موافقه، میریم از طرف الله غارت میکنیم دیگه. اون وقت اگه از اونا بکشیم، رسم بود وقتی از هم دیگه میکشتن، بعد اونا میومدن اینا رو میکشتن، بعد اینا اونا رو میکشتن. گفتن ما حکم الله دستمونه، میریم میکشیم دیگه، قصاص هم نداریم. اونجاها این حرفا سخت زدنش، نمیشه گفت، کسی باورش نمیشه. برای چی؟ برای اینکه چیزای دیگه تو گوش ما کردن، برای اینکه ماها یه چیزی دیگه. اونایی که همسن سال منن، من به اینا میگم شما اسلام آریامهری دارید. اون زمان اسلام خیلی قشنگ بود. مسلمونی این بود که هر کاری دلت بخواد، عرقتو بخور، خانم بازیتو بکن، لختی برو، نمیرم، هر کاری دلت بخواد بکنی بکن، ولی سوال از خدا و پیغمبر نکن. یک، 10 روز محرم عرق نخور، اگه میخوری یواشکی تو خونه بخور. 3 روز احیا برو مسجد شب تا نصف شب بمون، نمیخوایم دیگه، کافه و کاباره تعطیله. این اسلام شاهنشاهی بود. همم پولدار شده بودن، همم میرفتن حج. یارو مثلا خرج حجش میشد 3000 تومان، 16000 تومان هم سوغاتی میخرید میآورد، اون 3000 تومان در میآورد. یعنی اون کاسبی شده بود. اسلام آریامهری، ماه رمضان، این آخریا فقط میگفتن تظاهر به روزی خوردن نکنید، همین زبونی میگفتن. رستوران ها باز بود، شما میتونستید چلی کباب تو بخورید. کسی تو خیابون به شما نمیگفت چرا سیگار میکشی. نمیدونستن اسلام چیه. تون نمیدونستن، از روی نادانی و شکمسیری و اینکه خرجشون رو داشتن یا اینکه اگر میرفتن تظاهرات میکردن برمیگشتن حقوقشون رو میگرفتن از ادارهشون. انقلاب کردن، گفتن آزادی. الان در جمهوری اسلامی همه چی آزاده، به خصوص مردن. استقلال از کجا؟ از کی؟ ما از نظر استقلال اقتصادی وابسته ایم. سیب زمینی رو وارد میکنن تو ایران. این استقلالیست که مردم نفح میخواستن. اگه بهشون بر میخوره، بر بخوره به جهنم. برای اینکه چند نسل ایران از بین بردن روی نفهمی، روی زیاده خواهی. فکر کردن خمینی میاد روزی 700 تومان پول نفت بهشون میده. جمهوری اسلامی تعبیر بگیرید، منتها گرفتاری اینه، اینایی که الان جمهوری اسلامی رو تعبیر گرفتن، اینا هیچ کدوم دنبال انقلاب نبودن، اینا به دنیا نیامده بودن. آدم هایی که اون وقت 10 سالشون بود و نمیفهمیدن این حرفا رو الان 40 سالشون، هیچ مسئولیتی هم ندارن. خمینی گجستک گفت اگر پدران ما رفتن با آقای رأی دادن، حالا ما نمیخوایم رأی بدیم. خب مرتی که این شامل حال اینا میشه، اینا هم نمیخوان رأی بدن. ولی تو صندوق تو یه مشت سگ هار دورش میبندی، میگی اونی که من میخوام از این تو در بیارم اسلام دروغ میگه، تو هم دروغ میگی. اون وقت وقتی من میگم اسلام دروغ میگه، بر میخوره به یه عده. در تمام ادیان دنیا دروغگویی رو منع کردن، آدم کشی رو منع کردن، تجاوز به نوامیس مردم رو منع کردن. اسلام هم کرده ولی اما گذاشته. دروغ بده، اما دروغ مصلحت آمیز رو بگو. خب منم همیشه میگم مصلحت آمیزه. خامنه ای هم همین فکر رو میکنه. رفسنجانی که مجسمه دروغه، آخونده، آدم نکش، اما اگر تشخیص دادی که یارو دنبال روی الله نیست، اشهد ان محمد رسول الله میگه سرشو ببر، به زن شوهردار در هیچ دینی تجاوز نمی کنن. در اسلام اجازه داری این کار رو بکنی. اون اماها این دین رو کرده دین آدم کشی، دین تجاوز، دین دزدی. وقتی میگه تو اجازه داری اگه یه نفر محدود رو دم سرشو بکشی، سرشو ببری، اجازه آدم کشی بهت داده، دین بهت داده، الله داده، محمد داده، قرآن داده. سختت باور کنی گوشی رو برد و فحش بده. ببینید در طول حرفای من هی زنگ میزنن، یه دی زنگ میزنن هیچی نمیگن. من برعکس تمام دوستانم تلفن با کسی حرف نمیزنم، یا تو گوش ها میره یا نمیره. بعد از برنامه اگر کاری دارید میخواید برای من پیام بذارید، چه میخواید کتاب بخرید، چه میخواید فوش بدید، فرق نمیکنه، کارتونو بکنید، تلفن کنید، کارتونو بکنید، چه اشکالی نداره. قبل از این که به جای دیگه وارد بشم، اون جوونی که در انگلیس و پشت داده بود تلفن کرد معذرت خواهی کرد گفت اشتباه کردم و من ازتون خواهش میکنم دیگه کاری به کارش نداشته باشید. این آدم یه جوونی بوده تحت تاثیر یه چیزی، اصلا ببینید اینا فوری منکر میشن میگن من نبودم، یه کسی دیگه تلفن منو برداشته. اونی که تو ایران بوده میگه که تلفن من دو روز خریدم، خودش رفته تو سوراخی فلان چیز قایم شده، زنش گوشی رو بر میداره میگه این تلفن ما دو روز خریدیم. به هر تقدیر اینا رو وقتی تو دهنشون میزنی یه جوری دیگه میشن، وقتی هیچی بهشون نمیگی صداشون میزن تو گلوشون، فکر میکنن مثلا چیزی هم. یه دی هم هستن که از سه راه خودشون رو قایم میکنن. حالا تو از من میترسی یا من از تو میترسم؟ یک آدمی اومده، من همیشه میگم که هر کسی هر کاری میکنه بپرسید پولشو کی میده. من برای اجرای این برنامه ماهیانه یه پولی باید به تلویزیون پارس بدم، دستشون درد نکنه. قیمتی که از من میگیرن خیلی کمتر از قیمتی که از همه میگیرن. از همین جام از آقای شجره بدون اینکه بخوام بهش باج بدم سپاسگزاری میکنم که این حرفها رو راحت میتونم بزنم. من از که 3 سال تو این تلویزیونم یک بار آقای شجره به من نگفته چی گفتی چی نگفتی، چون ما روز اول حرفامون زدیم. من اولش اومدم هفته یه روز برنامه اجرا کردم، گفتم این سبک کار منه، قبول داری؟ گفت قبولم. دست دادیم با هم دیگه و شروع کردم و تا به امروز هیچ گرفتاری با هم دیگه نداریم. تا به امروز به تصدیق خود شما شنوندگانی که با من، بینندگانی که با من روابط دارید، سعی کردم تا اونجایی که ممکنه حقایق رو بگم. اگرم یه وقتی خودسانسوری کردم یا اگر شما خواستید که من با مردم دعوا مرافع بکنم، اون کار من نیست. کار من خرد ورزی و خرد گرایی. من اعتقاد دارم که اگر مردم خرد گرا بشن، فکر بکنن، چرا بگن، سوال بکنن، احتیاجی به چیزی ندارند. این کار رو نه با زور، نه با دگنک، نه با هیچی نمیشه این کار کرد. اگر شما همه تونم به من فوش بدین، من حرف خودم رو میزنم. هر چقدر دلتون میخواد بگید. بارهام گفتم فوش، چون من گوش نمیدم. همین به محضی که شروع میشه میدم لحن عوضیه دیلیتش میکنم. من فوش رو گوش نمیدم. فکر نکنید من گوش میدم ببینم یارو مثلا یه صد رو بام. نه، لحن میگه فاضلی، من گوشی اینو دیلیتش میکنم، میره میرزمش توی دستشویی. اونی که از دهن اون در اومده با کلبه خودش میکنم تو دستشویی. هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم، من ناراحت نمیشم، چون میدونم کاری که دارم میکنم نون یک عده مفخور یک روزی، امروز نشه فردا میشه، نشه پس فردا میشه، نون یه عده از بین میره. اینها برای وجود خودشون، برای نون کثیف خوردن خودشون باید با من بجنگن. اینو قبول دارم. پس بنابراین ناراحت نمیشم. اگر یه روزی 20 تا تلفن فوش بشه من خوشم میاد، میدونم زدم تو خال. اگه یه روزی تلفن کسی نکنه فوش نده، میگم ای داد و بیداد، من رو خیلی ساده صحبت کردم. یه دی به من میگن عصبانی نشم، عصبانی نمیشم. شما زندگی منو نمیدونید. من از 5 سالگی زندگیم جنگ بوده. 2 بار محکوم به اعدام شدم، 2 بار فتوا روم صادر شده، هنوزم هست. 2 فرزند برومند از دست دادم. ولی اینا هیچ کدوم دلیل این نمیشه که جلوی منو بگیره. من چیزهایی که خودم فهمیدم با شما در میون بذارم، نه اینکه بگم اینا که من فهمیدم تاخته جدا بافته است و شماها بایست این حرفا رو گوش بدین اگر نه سرتون رو میبرم. نه، یه خانمی هست اینجا به اعتقاد من مأمور جمهوری اسلامیه و صحبت روانشناسی میکنه. این اعتقاد منه، ممکنه غلط باشه. من یه وقتایی که پای تلویزیون هستم، اینجا 30 تا 35 تا کانال تلویزیونی ایرانی و افغانی هست، هر جا برسم به این یک لحظه حرفشو گوش نمیدم، رد میشم، خوشم نمیاد. حرف من با شما اینه که اگر از حرف من خوشت نمیاد، من دعوتت نکردم بیا اینجا گوش بدی. بانوی از لندن از اروپا تلفن کرده، آقای فاضلی یه مقداری کم فوش بده. من وقتی با آخون طرفم باید فوش بدم، منتها فوش من فوش خیلی تمیزه. فوش آخوند اینه که تجاوز کرده بهت، خونتو گرفته، بچتو کشته. حالا من بگم آخوند خره، من دهنم بده؟ که مقداری از این آداب و رسوم قاجاری بیاین بیرون، زبان روز صحبت کنیم. آخوند دزده. من نمیتونم بگم آخوند مال شما را از جیبتان در می آورد. نه، آخوند دزده، آخوند مفعوله. شوخی هم نداریم. بانوی گرامی که با خیلی حسن نیت صحبت کردی، اگر دوست نداری این نوع حرف زدن منو، منو نصیحت نکن، من عوض نمیشم. من راهیست که این 30 ساله دارم ادامه میدم. ازت ممنونم که تا اینجا با من بودی، ازت سپاسگزارم که به حرفای من گوش کردی، یا پسندیدی یا نپسندیدی. اما اگه فکر میکنی از امروز من نیستم، اون چیزی که شما فکر میکردید، قربون تو، خداحافظ. بری یه کانالی که دوست داری، چون من راضی نیستم تو خودتو اذیت بکنی. به خاطر حرفایی هم که میزنم اگر بیننده از دست بدم هیچ ناراحتی ندارم. من نه مزد میگیرم بابت این کار، نه اجازه میدم کسی به من بگه باریکلا. من یک حرفایی میزنم. این آقای مرتضی که از لندن به من تلفن کرد، گفتش که من با بعضی حرفای شما موافق نیستم. گفتم گوش نده عزیزم. گفتم من خودم رو ار میگم، این 50 دقیقه، 52 دقیقه، یه دقیقه اگه به دردتون میخوره همون یه دقیقه رو گوش بدید، بقیه رو بدید دور. حرف مزخرفه، حرف مفته. قرار نیست هرچی من میگم همه مردم خوششون بیاد، ولی چون من در تماس هایی که با اون من روی جوانای ایران دارم کار میکنم، نسل ما خراب شده، نسل ما عوضی بار اومده، نسل ما به یه چیزهای اعتقاد داره که دنیای امروز اونو قبول نداره. من مثل آقای کسروی نمیتونم حرف بزنم. درود به آقای کسروی، زنده یاد، حرفای قشنگه، ولی من مثل اون حرف نمیزنم. من حرفی میزنم که بچه 10 ساله بفهمه، مرد 90 ساله هم بفهمه. من برام سخت این 1 ساعت با این کلماتی که دارم حرف میزنم حرف بزنم. این حرف زدن یومیه من نیست. من این که با شما دارم اینجور حرف میزنم، 40 سال خارج از کشور ایران زندگی کردم. یه نگاهی به خودتون بکنید. این حرفی که دارم میزنم، این حرف دارم میزنم بمونه. این لغتی که من دارم میگم عوض نمیشه، این رو اختراع نکردم. رفتم دیدم فردوسی حرفش عوض نشده، برای اینکه حرف مردم رو زده. سعدی نصفش قلمبه سلمبه شده، اونا رو کسی نگاه نمیکنه. چند نفرتون حفظین که فرض کن منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود مبد حیات است و چون بر می آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. اینه کسی حفظ نمی کنه. اما برو کار میکن، مگو چیست کار؟ که سرمایه جاودانی است کار، این میمونه. با کلامی که من حرف میزنم کلام موندگاره. اگر میخواید دنبال لغتهای ببینید، من فردا اگر بیام اینجا عبید زاکانی رو براتون بخونم همتون فرار میکنید. 80 سال پیش حرفاش راحت زده، راحت. حالا شما یه کلام حرف بدت میاد، کاری نمیتونم بکنم. دوستی دیروز باهاش صحبت میکردم در فرانسه، میگفت وسط کارات یه موزیکی انترتینمنتی بذار. کنم خب کار من کار موزیکی نیست. شما که هر روز با من در تماسید، یه عدتون به یه جای رسیدید و یه عدتون قبل از من این بالا بودید، بیش از من میفهمید. شما احتیاج ندارید منو گوش کنید. من برای جوونی صحبت میکنم که وقتی تلفن میکنه میگه آقای نوید آزادی، اسم منو نمیدونه، بلافاصله میفهمم این مشتری تازه است. یکی به من تلفن میکنه میگه آقا من شنیدم شما تو ایران هنرپیشه بودی، نمیدونه 45-6 تا فیلم منو 30 تاش نیست، نمیدونم کجاست. 10-15 تاشو دارم که اونم حدود 10 تاش کیفیتش خوبه. با چه بدبختی اینا رو گیر آوردم، در حالی که با هنرفشای دیگه اینا گرفتاری ندارن. فیلم های همه هنرفشای دیگه هست. فیلم رانندگان جهنم هر کی پیدا کنه من $100 میخرم. دو سال دنبال کتابی میگردم به نام شهید جاوید، زمان اعلیحضرت همایونی نوشته شده. اگر دم دست دارید بخونید، خودتون یاد بگیرید. اگه میتونید به من برسونید برسونید. اینی که یه مقداری ببینید هدف من از این کار چیه. من زندگیم تأمینه، من احتیاج ندارم کار کنم و نون بخورم. من از 65 سالگی زندگیمو طوری کردم که از 65 سالگی به بعد نبایستی کار میکردم. 5 سال تا 70 سالگی اضافه کار کردم تا 71 سالگی. 71 سالگی مریض شدم دیگه نتونستم، چون کارم بیشتر بدنی بود. توی امریکا از کاری که با دستت بکنی خیلی پول در میاد. هیچ احتیاجی ندارم بیام بشینم با شما حرف بزنم، این کار درآمدی برای من نداره. CIA و موساد و نمیدونم اینتلیجنس سرویس و وزارت اطلاعاتم چیزی به من پیشنهاد نکردن هنوز. حالا اگه یه رو پیشنهاد کردن خوب بود میگیرم. اگر اینقدر پول داشتن که پول خیانت من به وطنم رو بدن اشکال نداره، همه آدم ها قابل خریدن. این کار رو برای این میکنم که فکر میکنم بلایی که به سر من به عنوان یه جوان ایرانی اومد و منها زیادند، در آتیه به سر جوانان دیگه نیاد. نمیگم توده بده، میگم فکر کنید. اگه اومدن به شما گفتن توده فردا چرک میده، فکر کنید. اگه گفتن خمینی میاد 700 تومن میده، فکر کنید. اگه گفتن بیاید ماویست بشید، فکر کنید. اگه یک قرون پول بنزین اضافه شد، دانشگاه ها به هم نریزه. اینجا بنزین بوده 90 سنت شده 4 دلار. هیچ دانشگاهی اعتصاب نکرده. مردم میرن تو دانشگاه درس بخونن، نمیرن به پول بنزین اعتراض کنن. اگر شعور ما داشتیم، اگر فهم داشتیم، اگر تو مدارس اینا رو یاد ما میدادن، تو دانشگاه اون اشتباه رو نمی کردیم. سخته برای بعضیا که این حرفا رو من بزنم، بگم اون زمان هم دستگاه عیب داشت، ولی دیکته ننوشته غلط نداره. بچه ها ریاضیشون خوب بود. ریاضی ما در دنیا، ماها و هندیا هستیم، هر جا می رفتیم تو دانشگاه های خارج بالاتر از اوریج، بالاتر از معدل کشوری اونجا بود. خود امریکایی ها می دن. ایرانی ها و هندی ها ریاضیشون بالاست. اونا که دنبال ادبیات می رفتن ادبیاتشون خوب بود. اونایی که دنبال یک شعور واز می رفتن، همه راه ها بسته بود، یا توده‌ای می شد، یا شریعتی می شد، یا مجاهد می شد. زمانی که من دبیرستان می رفتم، پانیرانیست بود، توده بود، سومکا بود، ده دوازده تا حزب بود، خودمونم نمیدونستیم یعنی چی. یک نفری که میرفت جزو اینا بشه، اساسنامه این حزب رو نمیخوند. ما گرفتاریمون نادانی بود. این نادانی چون به سر من اومده، دارم میگم آقا، خانم، جوان، محسن، هر کاری میخوای بکنی، بخون، مطالعه کن. بگو چرا؟ شما فکر میکنید یکی از کارهایی که محمد رضا شاه کرد بهش ایراد میگیرن، اومد دست کرد تو جیب جلیقه‌اش، گفت این مملکت با این وضع داره پیش میره، هر کسی هم نمیخواد دعوا باهاش نداره، پولشو بگیره، پاسپورتش هم بگیره، بره هر جای دنیا میخواد زندگی کنه. مثل حکومت آخوندی نبود، گفت هر کسی با ما مخالف پولشو میگیریم سرشو میبریم. حالا همون وضع، همون زمان، اگر توده مردم ایران سطح بالای فکر داشتند، میمدن میگفتن که چرا ما نباید رأیمونو بگیم. اما چون نداشتند، چون همه به دنبال پول جمع کردن بودن، همه به دنبال بدبختی و بیچارگیشون، ببخشید اون وقت بدبخت و بیچاره نبودن، به دنبال زیاد خواهیشون بودن. یعنی اگه کسی 100 میلیون داشت، میخواست 500 میلیون. ما فرهنگ پولدار شدن رو نداشتیم. ما یه مرتبه مثل بچه هاجی که باباش مرده باشه، پولا به همون ارث رسیده بود. شاه هم میگفتش که تا زمانی که ما، باز اینا که دارم میگم نه تأیید نه تکذیب، دارم تاریخ رو براتون میگم، میگفت تا زمانی که همه نفهمند، اونایی که مخالفن پولاشون رو بردارن برن. زمانی که بچه شهرستانی حتی دهاتی رو بورس بهش میداد میفرستاد امریکا، فرهنگ بهش نمیداد. این میومد اینجا فردا صبح کنفدراسیون که پولش رو، حالا باز اون رفیقمون کوروش میگه پولش خارجی ها نمیدادن، پولش خارجی ها میدادن. و الا الان هم کنفدراسیون پیدا میشد در اینکه خارجی پولشو نمیده، خارجی داره پولشو از ایران میگیره. پولی که اون وقت سرمایه گذاری کرد رو کنفدراسیون امروز داره از ایران میگیره.

قیف افتادن و اینجوری فکر میکنند، اجازه خردگرایی بهشون نمیدند. این تلویزیون، اینا باز انتقاد نیست، تلویزیون مجاهدین بگیرید کمتر راجب ایران میگه، یکی راجب ایران میگه، 99 تا راجب مریم رجوی. اول ایرانه، اگر ایران نباشه مریم رجوی سر قبر بابای من میخواد بره؟ یا هر کدوم دیگه شون، مسئله فرق نمیکنه. مشروطه مقدم، مشروطه مؤخر، اینها حرف حسابشون چیه؟ کجا میخوان بیان؟ چیکار میخوان بکنن؟ یا سلطنت طلبا چیکار میخوان بکنن؟ مانیفستشون چیه؟ زنده باد شاه. خب زنده باد شاه، ما مخلص شماییم، زنده باد شاه. بعدش چی؟ اول ایرانه. ایران نباشه شاه نداریم، رئیس جمهور نداریم، رجوی نداریم، هیچی نداریم. تو غربت هی باید باشیم داد بزنیم، اونها هم توی ایران زجر بکشن. برای اینه که من میگم بالاخره یه مرد مردان از بین ایرانی ها بلند میشه و ایران رو نجات میده. یه چیزی بگم که براتون یه خورده خنده دارم باشه. آقای از فنلاند به من تلفن کرد دیروز، گفتش که آقای فاضلی اینجا وقتی تابستون میشه همش هوا روشنه تا صبح، ما میخوایم نماز شب بخونیم، چیکار کنیم؟ کجا بریم نماز شب بخونیم؟ شب فنلاند چیه؟ گفتم از آفت الله سبحانی بپرسید. آقایی صحبت کرد، گفت دو تا کتاب خریدم که اون هم نویسندش سروشه، اون احمد سروشه، یکی از فرهیختگان و وارستگان ایران بود، ایرانی پاکی بود، شاعر خوبی بود، به اقبال لاهوری و حافظ و مولانا خیلی ارادت داشت، دایی امان منطقی بود، یاد امان منطقی هم به خیر، آقای منطقی اگه صدای من میشنوی درود بر شما، با عبدالکریم سروش که اسم اصلیش فرج دباغه خیلی فرق میکنه. اون احمد سروش انسان خوبی بود. به هر تقدیر مریدهای آخونده کارشونو بکنن و هر چقدر میتونن فوششونو به من بدن. من این کار رو چون برای مزد نمی کنم از پا نمی افتم تا روزی که از این دنیا برم. حرفهای من میمونه، فوشهای شما بر میگرده توی خونتون به زن و بچه و خواهر و مادر و پدر و مادرتون، ولی حرفهای من میمونه، حرفهای من روی DVD میمونه و برای نسل آینده که اونها تو رو لعنت خواهند کرد و تو به درک اسفل سافلین وارد شدی، اونها کارشون میکنند. ایمیلی از ایران اومده، خیلی طولانی ولی خیلی جالبه. این ایمیل رو میخوام براتون بخونم، نمیدونم تا چقدرشو بخونم. اسمشو نوشته، میگه در ایرانم دلم میخواد در صورت امکان با مردم درد دل کنم. به نظر من یکی از مشکلات کشور ما به جز فقر و اعتیاد دین اسلام است، دینی که شالاتانهای مذهبی به وسیله آن میلیونها انسان را سر کار گذاشتند. ایرانی ها هم البته میدان را برای انواع کلاهبرداری از جمله کلاهبرداری های مذهبی آزاد گذاشتند، چون ما در حال حاضر باید قبول کنیم که ایرانی ها مشکل دارن، از جمله خود من. از مهمترین این مشکل ها می توانم به عدم اتحاد در بین مردم اشاره کرد. مثلا شما اگر توجه کرده باشید در ایران ورزش های انفرادی جلو میره، ورزش های جمعی کاری نمیشه. این مثل می تواند بیانگر جامعه ایران باشه.

0: درست میگی دوست عزیزم، ولی در ایران بین شماها شایعاتی پخش کردن که از هر 10 نفر 9 نفر جاسوسه. زمان پهلوی ها، پهلوی دوم به خصوص، اون وقت هم میگفتن حرف نزنید چون بین هر 10 نفری 9 نفر ساواکیه. این مرض ما ایرانی هاست، خودمونم زیادش میکنیم. حکومت کافیه یه دونه بگه و بعد خود مردم زیادش میکنن. از مشکلات دیگر میتوان به ارزش مضاعف قائل شدن به تحصیل کرده ها اشاره کرد. منظور من این است که افرادی با تیترهای دکتر و مهندس ظاهر میشوند و مردم مسخ آنها میشوند و هر چیزی که بگویند بدون توجه به شخصیت و نیت گذشته آنها برای مردم حجت میشوند. نوشته خود منم تحصیل کردم، عقده تحصیل ندارم، ولی از این تیترها میان استفاده میکنن. میگه خب یارو دکتره دیگه، و اون وقت در استخدام آخوندهاست، یعنی نوکر و کاسلیس آخوندهاست. دکتریشو بزنین کنار، کاسلیسه. کاسلیس یعنی اون وقتی غذاشو میخوره اون چیزی که تهش میمونه میذاره جلوی این لیس میزنه. مثلا هیچ کس تا به حال از خود نپرسیده شخصی به نام محسن سازگارا راحت در امریکا نشسته از شر جمهوری اسلامی خلاص شده. جمهوری اسلامی که برای کوچکترین مسائل جوانان را اعدام میکند او را به راحتی آزاد کرده و گفتند بفرما ضد ما فعالیت کن. یا افرادی مانند گنجی که خامنه ای را قبول ندارد به راحتی و قانونی از کشور خارج شده. جواب این سوالات بسیار ساده است و آن خودفروشی است. این یارو پسر جعلقه فخرالدین، امیر فخرالدین، امیر یه چیزی هستش، اون دیگه از همه بدتره. جالب اینجاست افرادی به نام که نام بردم حامی شدید دین اسلام هستند. از جمله یادم میاد گنجی در برنامه صدای آمریکا میگفت من خاک پای حضرت علی هم نمیشوم. یا سازگارا که اخیراً حرف از جهان آخرت میزد. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. نون آخوندو داره میخوره، برای آخوند باید سینه بزنی. متاسفم این مطلب را میگم، ولی از مشکلات دیگر مملکت ما این است که دشخیم های جمهوری اسلامی طرفداران کمی در ایران ندارند. شاید خیلی وقتها آمارهای از جمله 80% مردم مخالفند را میشنویم، ولی خیلی از این آمارها به نظر من تعصبی است. شما آقای فاضلی مدت هاست در داخل ایران نبودید. من که داخل ایران زندگی میکنم میبینم چه بسیارند افرادی که به خاطر منافع شخصی حامی دولت هستند. مثلا من افرادی را میشناسم که با این که اعتقاد ندارند هر روز در نماز جماعت شرکت میکنند تا مثلا بتوانند فرزندان خود را وارد دانشگاه کنند یا ارتقای شغلی پیدا کنند، یا مثلا جوانانی که در مدارس و دانشگاه به راحتی دوستان خود را لو میدهند با نام بسیج چون عرضه ندارند و میخواهند راه 100 ساله را 1 روزه بپیمایند. چون این امر متاسفانه برای خیانتکاران در ایران امکان پذیر هست. منظور من این است که در ایران خیانتکاران کم نیستند. حداقل افرادی که من شناختم این گونه بودند. واقعا اگر 80% مردم ایران مخالف بودند آیا عمر این دولت ادامه پیدا میکرد؟ درست میگی عزیزم، درست میگی. من اینو بارها و بارها از بچه های ایران شنیدم که شب تو مهمونی یارو به حکومت فحش میده، صبح تو نماز جماعت. این فرهنگ اسلامه. تقیه، تقیه یعنی دروغگویی. اسمشو عوض میکنن فرهنگ اسلامه. از زمان حضرت محمد بوده این تقیه و دروغگویی. برو فلان کسو بکش مجبورم دروغ بگم، الله از تو راضیه. برای اینی که میگم برید بخونید. من همیشه گفتم حرفایی که من میزنم مال این نسل نیست، این نسل خراب شده، از بین رفته. از این 70-75 میلیون جمعیت ایران 10 میلیونش درست میشه، اونها بچه‌های هستن بین 15 سال تا 25 سال. نسل بعدی این تعداد دو برابر میشن، نسل بعدی دو برابر میشن، نسل بعدی دو برابر. بعد از 3 نسل ایران خردمند میشه، خردورز میشه. یک نفر نمیتونه کاری رو انجام بده. توده مردم ایران باید خردورز بشن. حرفات همه درسته. ولی ضمن این که حرفات درسته، نباید دست رو دست بذاری. ارشاد یک نفر ارشاد یک نفره. این یک نفر ضریب پیدا میکنه و وقتی ضریب پیدا کرد دیگه به آخوند سواری نمیده، دیگه تو 1400 سال پیش زندگی نمیکنه، دیگه عبدالکریم سروش نمیتونه بیاد قرآن رو نصف کنه بگه اینا رو بریزین دور، اینا رو نگه داری. من این نوارا رو گذاشتم اینجا که امروز یاد من بندازین اینا رو معرفی کنم. 14 تا نواره والا آقای آبرامیان، یه هفته است هی میخوام بیام بهتون بگم چیز میشه. شاید با حرف من مخالف باشید، چون خیلی از افرادی که در تلویزیون کار میکنن مخالفند و میگویند که ما بیشتر تلفن ها یا ایمیل هایی که دریافت میکنیم مخالفند، پس در ایران اکثریت مخالفند. هر کسی یه جوری فکر میکنه. من اعتقاد دارم اگه اکثریت توی دلشون مخالف باشن چه اتفاقی نمیفته، 100% هم باشه چه اتفاقی نمیفته. اما اگر اینا جربزه ابراز مخالفت ده، کاری که زنها دارن میکنن، شما فکر نکنید اینقدر مو بیرون گذاشتن، این همین مو بیرون گذاشتن، نه، این مخالفت با حرفهای اسلامی، با حرفهای آخوندا، با کسانی که ادعای اسلام دارن و مسلمانهای خوبی هم. در صورتی که توجه نمی کند در ایران 70 میلیون مردم وجود دارد، البته شاید تای دلشان 80% مخالف باشند، همونی که بهت گفتم تای دلشان، این مخالفت به درد نمی خورد چون با چاشنی خیانت به خاطر منافع شخصی مخلوط شده است. پس با این استدلال متاسفانه 80% مردم مخالف نیستند. من نمیگم مردم در خیابانها تظاهرات کنند، چون خود من این کار را نخواهم کرد، اما حداقل به خاطر منافع شخصی همکاری نکنند. مثلا در روزهای محرم افراد پولدار در صفهای طویل نظیر قابلمه به دست ها نایستند، اصلا همکاری نکنند. اصلا همکاری ندارم که مذهب را کنار بگذارند یا نگذارند، ولی دیگه خدا در قرآن نگفته روزهای محرم تا 2:30 شب سینه بزنید یا نظر بگیری، چون تمام این اعمال هم نوعی همکاری و حمایت از دولت هست، چون دولت جمهوری اسلامی و تمام این اعمال بر وقف وفق مراد مردم هستند. یه خود غلطای املایی داره. از طرفی درصد فقر در ایران بسیار بالاست که اگر اجازه بدین این روز دوشنبه براتون میخونم. حرفای خوبی زده، از داخل حرف زده و اون چیزایی که تو دلش بوده تو ایران نمیتونسته بگه راحت گفته. ببینید آقای هومر آبرامیان 4 CD عدل علوی و عشق مولوی، این 4 CD این سی دی های جدیدیست که گفتم میخوام به شما معرفی کنم. عدل علوی و عشق مولوی، 3 CD زن در ایران و در اسلام، زن در ایران و در اسلام. کسانی که سری اول سیدی های آقای آبرامیان گرفتن همه راضی بودن، به این دلیل من این سری های دوم رو بعد از مدت ها با کمک یک دوستی از حاشیه خلیج فارس و یک دوستی از سان فرانسیسکو و یک مقداری پول از جیب مبارک و یک مقداری نسیه گذاشتن تونستم اینا رو به چاپ برسونم و بیارم براتون. 3 CD هست، علل شکست ایرانیان از تازیان. این سی دی ها همه 1 ساعت هست و 4 تا سیدی متفرقه هست. یکی سرشت ناسازگار فرهنگ ایران و اسلام، دوتاش هست فرهنگ ایران، ببخشید یکیش هست فرهنگ ایران، دومیش هنو نرسه دستم، و دوتاش هست ملت و اقلیت ها، بخش یکم و دوم. اگر کاری داشتید 581-75-45 581-75-45 با پیش شماره 818 با خود من تماس بگیرید. سوالاتی داشتید در خدمتون هستم. اینها رم به امید این که به شماها سی دی بفروشم کمک به برنامه من بشه، یا اول همه پول شدم بیارم اون پولی که از جیبم گذاشتم در بیارم و بعد بیایم با اضافاتش کمک به ادامه این برنامه بکنیم. اگرم نخریدین که بیخریش صاحبش مثل کتابایی که چاپ کردم میمونه. کتاب محاکمه خدا داوود رمزی، کتاب تولدی دیگر شجاع الدین شفا، کتاب محمد شرح حال و زندگانی او، کتاب‌های سعیدی سیرجانی و سی‌دی‌های سعیدی سیرجانی که خیلی سریع هرچی میارم میره، خاندان امام خمینی بدون امام و زندگی نامه مصدق از بعد به تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. من زیاد نمیخوام روزا وقتتون رو بگیرم. الان www.rizafazili.com وصل شده به پیپال. پیپال تمام کارت‌ها رو میگیره. اگرم یه وقت دیدید که چیز اضافه‌ای از شما میخواد، چون اون سیستمی که در پیپال مینویسه که از شما من پول اینقدر بدید، هوایی زمینی فلان اینا، قرار ما همون قرار قبلیه، هر چی اضافه بدین من براتون یا برمیگردونم با چک یا اینکه براتون چیز مینویسم، کتاب بهتون میدم یا چیزهای دیگه بهتون میدم. در امریکا پست مجانیه با قیمت کتاب ها، در کانادا برای هر کتابی 5 دلار اضافه میشه، در اروپا برای هر کتابی 10 دلار اضافه میشه. دیگه از این سریعتر و تلگرافیتر نمیتونستم صحبت کنم. این سیدی ها هم سیدی های خوبیه، یعنی باور کنید سیدی های خوبیه. من تا چیزی رو خودم امتحان نکنم به شما پیشنهاد نمی کنم. دو تا سیدی دیگه مونده که اون دوتا به مسی که رسید، به هر صورت من بدهی داشتم روی اینا، بدهی همو دادم. زیاد دیگه وقتتون رو نگیرم. حرف خرده، حرف دانشه، حرف فهمیدنه، حرف چرا گفتنه. سقراط شروع کرد 2500 سال پیش. اگر مسیحیت نیامده بود ما شاید 10 قرن جلو بودیم، چون تا روزی که مسیحیت دمکنی گذاشته بود رو علم و عصر فروغ، عصر روشنایی، عصر فهم شروع نشده بود، بشر همونجا دم شده بود، مونده بود. همین برنامه ایست که امروز ما ایرانی ها داریم که سیب زمینیمون رو باید از خارج وارد کنیم. اما انرژی هستی حق مسلمه، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: آمده بودند من آخر سخنشون شد که این امام زمان که ته چاهه، آدم ها منتظر امام زمان هست. گروهی آمدن تفسیر دیگری کردن، گفتن نه امام منتظر ماست و این اشتباه، این حقیقت نداره. حالا چنان که گروهی اون یکی حقیقت داره شما بکشو بکنیم. یعنی بنده گمان میکنم که اگر کسی معتقد شد که یکی از این اعراب مدینه رفته به ته چاه و اونجا مونده که یه روزی از ته چاه بیاد بیرون و نجاتش بده، حتما باید این مغزشو ببره بیمارستان آچار کشی کنه، شل شده این مغز، خراب شده، چند از این چیزا سوخته اونجا، حتما سوخته، یعنی بخش استدلالش حتما سوخته. با این داستان هزار سال است که ما مردم بیچاره رو سر کار گذاشتن، که البته خدمت شما عرض کنم موضوع فقط ایران بوده، موضوع نجات این مملکت از استعمار دوستان مدینه بوده. شما به تاریخ نگاه کنید، یک کتابی نوشته است مرحوم اقبال هاشتیانی، محقق بسیار بزرگ ما، خاندان نوبختی رو، و نشون میده چگونه نوبختی ها این داستان رو اختراع کردن، ایرانی بودن. بزرگترین مجتهدان شیعه که به این داستان ها دامن زدن همه ایرانی بودن، نه شیخ طوسی و قومی بگیرید تا عرض کنم که این اواخر مجلسی و بقیه همه ایرانی بودن. این داستان تشیع عرض کنم که نوعی پروتستانتیزم بوده است علیه حکومت عربی و رنگ ایرانی زدن و نفی پیامبری، در واقع این امامت به نوعی نفی پیامبری هم هست، وگرنه شیعه تا اونجایی که به حضرت علی بن ابی طالب مولای متقی مربوطش 3 تا رفیق داشته، 4 تا در میان هزاران عرب در مدینه، این آقا 4 تا رفیق داشته، یعنی 4 نفر میگفتن این باید خلیفه بشه، بقیه باش دشمن بودن. خب سلمان فارسی، مقداد ابن الاسود، عرض می شود که اون عمار یاسر و یک کسی دیگه، 4 نفر، اینا 4 نفر شیعه بودن، شیعیان علی 4 نفر بودن، شیعه ابن خلدون به ما میگوید یعنی پیرو و دوستدار، این لغت بسیار بسیار قدیم است در زبان عرب. اما اونقدر اصرار ورزیدن در ارتباط با این خاندان ایرانیان که بعد این رو میگویم شیعه، کاملا معلوم است و روزگار بلندی شیعه و ایران به یک معنی بوده، یعنی یک جا در ذهن متصور میشده، چون ایرانی ها فقط شیعه بوده و سنگ شیعه به سینه میزدن. بعد نیست این تاریخ ها رو بررسی کنیم، یعنی از روزگار اسارت ایرانیان از جنگ قادسیه بوده، اسرا رو میبردن اونجا میفروختن میزدن، عرض میکنم اعمال شاقه، روزها شلاق میزدن، به کار با میداشتن. همین کسی که عمر رو کشت، این رو که یک بزرگزاده ایرانی بود و قدیمترین زبان عبارت فارسی دری و نخستین اعتراض از زبان اوست، ابو لولو میگوید که اسیر شده بود، بچه های ایرانی گریه میکردن، هزاران بچه ایرانی رو این بی‌انصافا اسیر کرده بودن، برده بودن مدینه منوره، دیدن یک مرد ایرانی میچرخد بین این بچه ها. این داستان خیلی خیلی زیبا، گرچه کوتاه هست، اما هرگز از ذهن کسی که اون را بخواند پاک نمیشود. میگردید بین بچه های گریان و عشقهای اونها رو میسترد و میگفت عمر جگرم خورد. و همون کسی است که عرض کنم عمر رو کشته. این نخستین عکس العمل ایرانیان بوده است در مقابل حمله عرب و حکومت عربی. و بعد عرض کنم که این دوستان اومدن ابو بکر رو اونه میدونم بقیه عمر رو نمیدونم بخشید عثمان اینها و رفت رفته منتقل شد به بنی امیه. هزاران هزار اسیر ایرانی موالی اینها در کوفه و بصره و اینها بودن که دوست نمیداشتن حکومت، این همین امروز که ما شیعیان موسوی داریم، در حالی که کسی الزاماً موسوی رو دوست ندارد، این بهانه است. این حکومت کسی که بر حکومت نبود و کسی که قدرت به دست او نبود، گرایش به او، در واقع این شده از پایگاه تشیع. و همونطور که عرض کردم این داستان درازی است، این رو بایستی نوشت. عرض کنم هیچ حقیقتی هم در این شیعه وجود ندارد، ما هر چی کتاب خوندیم یک سره دروغ بود، پایه‌های استدلالی سست بود. به همین دلیلم از همون ابتدا از میثم تمار بگیرید تا این باقر مجلسی و همین دست خمینی و اینها، میخوان حقانیت این رو به اثبات برسانن، در حالی که نه پایه قرآنی دارد نه پایه تاریخی دارد. عرض کنم که مبتنی بر در واقع دروغهای شاخدار تاریخی است به منظور نفی حکومت عربیه. عرض میشود که عمر بگیرید تا همین بنی امیه و بعد بنی عباس. این است که توجه داشته باشیم چه امامی، چه ته چاهی. آقا عقلم چیز خوبی است. این امام وقتی مرده است، خلیفه آمده، عرض شود که زن این رو آوردن، زنها رو ماما آوردن، 2 سال نگه داشتن، این بچه نداشت. حالا فقط کنیم بچه هم می داشت، امر محال محال است. آخوندها که در قم تحصیل میکنن، دوستی که اهل قم هستن به من میگفتن آقا چیزی که منها یاد میدن اول که امر محال محال است، حتی خدا هم بخواهد محال است. یعنی که آیا میشود یک فیل را در یک استکان جا داد؟ بچه آخوند میگوید خیر. میگوید چرا؟ میگوید امر محال است. آیا خداوند میتواند چنین کاری بکند؟ میگوید خیر. چرا؟ به خاطری خود ما گفتیم امر محال محال است. و میخوام خدمت شما عرض کنم که یکی از کارهای سخت جهان بسیار بسیار مشکل است و در صورت جانکاه بیان حقیقت، قبول حقیقت هم به همان اندازه جانکاه و سخت و تلخ است. و این دروغ هست، عرض کردم که چرب و شیرین هست. چقدر دروغ خوشمزه است و دروغگویان چه میزان معزز هستند در جامعه. شما تصور بفرمایید که دو تا مجلس هست، یه آقای آمده در اونجا ایستاده، میگه آقایان ما هیچ دلیلی برای معجزه نداریم، هیچ شاهد عینی نبوده، هیچ کس از آسمان ها نیامده، هیچ دلیلی برای فشار قبر و بهشت و جهنم و این قضايا نیست. یه آقایم اونسو میگه به به، شما خصوص شما حسن آقا، حسن آقا شما جز سادات هستید؟ بله بله، شما که به جای 70 حوری 800 تا حوری دارید، خداوند تبارک و تعالی همه شما رو میبرد اونجا، پولایی که اینجا دزدیدین همونجا میتونید خرج بکنید، از اینجور داستان ها. بعد ببین آمار بگیرید ببینید کدوما راضی هستن. دفعه بعد شاید این بیچاره حقیقت گو 5 نفرم بیننده نداشته باشه، اون آقا جام نباشه بنشین. شما آدما عرض کنم که دروغ رو دوست دارن، فریب رو دوست دارن. عزیزان من بارها خدمت شما عرض کردم و انسان بایستی به یک حدی، به یک حدی واقعا از انصاف، انصاف علمی و حقیقت یابی برسد که این مهملات رو نپذیره. و بعد به کجا میرسه؟ فرض کنید که انسان به دیوار خورد، برمیگردد به انسان و به در مییابد که در این عرض کنم جهان هستی، اون چه محترم است، این طبیعت است و این انسان هست. وجود انسان بسیار گرامی است. انسان مذهبی برای انسان ارزش قائل نیست. نگاه کنید به این آخوندها. حالا نفرمایید اینها مذهبی نیستن. اینا نمایندگان در واقع عالی مذهب هستند و دین هستند.

0: با درود خدمت یکایک شما بینندگان گرامی و سروران عزیزم، امروز در خصوص یک موضوع بسیار مهم با شما سخن خواهم گفت، موضوعی که شاید برای ما ایرانی ها جذاب هم باشه. طبیعتا بسیاری از ما ایرانیان چه در مقام مردم عادی و چه در مقام کسانی که به عنوان کارشناس در امور اسلامی یا تاریخ اسلام سعی می‌کنند اظهار نظرهایی داشته باشند، همیشه شخصیت‌های ایرانی که در کنار پیامبر اسلام بودند جذاب بودند و حتی کار به جایی رسید که بسیاری سعی کردند اساساً اسلام رو ساخت و پرداخته این ایرانیان بدانند. خب ما شخصیت‌های معروفی هم داریم مثل سلمان فارسی که بسیاری سعی می‌کنند جایگاه او رو برجسته بکنند و اساساً اسلام رو ناشی از اقدامات سلمان بدانند، پیامبر اسلام رو شاگرد او خطاب بکنند و از این قصد داستان‌ها. در کنار نام‌هایی مثل سلمان فارسی ما نام‌هایی هم داریم که در جنگ‌هایی مثل جنگ بدر و حتی جنگ احد در کنار محمد قرار گرفتن، کسانی که ایرانی بودند و از اونها با نام‌های ابو کفشه و همینطور رشید فارسی نام برده شد که ما در جای‌های مختلف اونها رو نام بردیم و ذکر کردیم. اما در این برنامه قصدم این است که یکی از به اعتقاد من مهمترین شخصیت‌های ایرانی که در کنار پیامبر اسلام قرار داشته رو عرض کنم که شاید نامش به گوش بسیاری از عزیزان ما نخورده باشه. شاید اگر قرار هست یک ایرانی تأثیرگذار رو در کنار پیامبر اسلام نام ببرن، بیگمان به جای سلمان فارسی باید از اون نام برد. طبیعتا این نام برای بسیاری از عزیزان ناشناخته است و من سعی میکنم به شکل بسیار خلاصه مواردی رو عرض بکنم. ما در تاریخ اسلام شخصی داریم به نام سالم که آزاد کرده ابو حذیفه هست و به نام سالم مولای ابو حذیفه یا ابی حذیفه از او نام برده میشه. ابو حذیفه که در واقع فرزند عتبه بن ربیعه هست و از بزرگان قریش محسوب میشه، همان کسی است که در جنگ بدر کشته شد و به نحوی پدر همسر ابو سفیان یعنی هند هست. او فرزندی داره که جزء پیشگامان اسلام محسوب میشه و به نام ابو حذیفه او رو میشناسن. سالم که یک ایرانی بوده بعدها به حالا بردگی در میاد و ظاهرا در جزء ایرانیانی بوده که در شام حضور داشته و توسط سلام ابن جبیر قرظی او به مدینه آورده میشه و با توجه به اینکه هوش و ذکاوت بسیار زیادی داشت اما زبان عربی رو خوب نمی دانست. این نکته از آن رو مهم هست که ما در آیه 103 سوره نحل می بینیم که برای پیامبر اسلام خب مشرکان و افرادی که معارض او بودن معلم در نظر گرفته بودن، یعنی می گفتن پیامبر اسلام اینها رو از کسی یاد می گیره و سپس اونها رو به عربی میخوانه و برای ما آورد. قرآن در آیه 103 سوره نحل اشاره میکند که آن کسی که اینها مدعی هستند به تو میآموزد زبانش عربی نیست، عجمی است. پس بنابراین قرآن میپذیره که یک شخصیت حقیقی وجود داشته اما معارضه او با زبان اوست، یعنی معتقد است او عرب نیست که بخواد قرآن رو یا به نوعی کلام محمد رو به این شکل روان عربی خودش عنوان بکنه. حال من مناقشه ندارم در این که اساسا آیا قرآن آنقدر بلیغ و شیوا و زیبا هست یا نه، فعلا محل بحث من این نیست، اما عرضم این است که قرآن معتقد هست آن شخصی که اونها نام میبرن عجمی است، یعنی زبان غیر عرب دارد. سالم در مدینه توسط زنی به نام سبیته که در واقع از اوسیان هست و دختر یار خریده میشه، تحت دامان این زن پرورش پیدا میکنه و خب طبیعتا مدینه کانونیست برای یهودیان در آنجا بیت المدارس داشتند و آموزش های اینچنینی وجود داشت. او بعد از ازدواج با ابو حذیفه به مکه می آید، یعنی این خانم بعد از ازدواج با ابو حذیفه به مکه می آید. سبیته او آزاد می کنه و به نحوی به ابو حذیفه می بخشه و جالب این هست که ابو حذیفه او رو به فرزندی می پذیره، یعنی در واقع سالم رو به عنوان فرزند خود در نظر می گیره. و خب اشاره کردم او از بزرگان قریش بود و پدر او هم از بزرگان قریش بود، لذا ما وقتی می بینیم که فاطمه دختر ولید ابن عتبه زمانی که به ازدواج سالم در می آید هیچ ننگ و آری نداره که من با یک برده ای ازدواج کردم، بلکه سالم ظاهرا با آن درایت و هوش و ذکاوتی که داشته توانسته بود به نوعی اقبال خودش رو بالا ببره و در درون اون جامعه قبیله قریش به عنوان یک عضوی از آن بدنه خود رو بقبولانه. جالب این هست که خب او توانسته بود زبان عربی رو به خوبی یاد بگیره و این نشان هوش و ذکاوت اوست که حتی مورخین اسلامی آوردن. زمانی که مهاجرین یعنی مسلمانان مکه و خب افرادی که قرار بود به مدینه مهاجرت بکنن، ما میبینیم که سالم به عنوان پیش نماز منصوب میشه، یعنی در میان مهاجرینی که آوردن حتی عمر ابن خطاب در میان آنها بود، ابو سلمت ابن عبدالاسد در میان آنها بود، شخصی مثل سالم از طرف پیامبر اسلام به عنوان پیش نماز تعیین میشه و خب این نشان جایگاه اوست که میتواند هم به نوعی پیش نماز باشه، هم قرآن رو بخوانه و ظاهرا آنقدر مسلط بوده بر قرآن که به پیش نمازی هم منسوب شده و دانایی او در واقع سبب شده بود که او به عنوان پیش نماز باشه. حتی روایتی وجود دارد از عایشه که میگفت روزی از کنار مسجدی در واقع در مدینه عبور میکرد، دید صدای بسیار زیبایی از درون مسجد به گوش میرسه که در حال خواندن قرآن هست. وقتی این خبر رو به پیامبر اسلام داد، او به مسجد میره و میبینه سالم هست که مشغول خواندن قرآن هست. جمله‌ای که پیامبر اسلام میگوید این است که خدا را سپاس میگویم که در امت من شخصی چون تو را قرار داد، و این نشان از جایگاه برجسته سالم میدهد که او توانسته بود تا آن اندازه در دستگاه فکری و دینی پیامبر اسلام پیشرفت بکنه و به آن جایگاهی برسه که پیامبر اسلام افتخار این مطلب رو داشته باشه. خب عرض کردم او در مکه حضور داشت، در حالی که سلمان بنابر نقل تواریخ زمانی است که بعد از هجرت محمد در مدینه توانست خود رو به پیامبر نزدیک بکنه، حتی در آن زمان برده بود و بعدها بعد از جنگ احد بود که خود رو آزاد کرد و در غزوه خندق در کنار محمد قرار داشت. اما جالب این هست که سالم رو از اهل فارس یعنی استخر فارس دانستند و نام پدر او رو هم معقل ذکر کردن، ولی ظاهراً از نسب او و به نوعی اجداد او هیچ آدرسی موجود نیست و برای همین تا حدود زیادی ناشناخته مونده، اما او رو بلا شک ایرانی دانستن و از اهل فارس و به عنوان پیشگام مسلمانان ایرانی در واقع از او نام بردن، چون ابو حذیفه دوست عثمان بود و اینها خیلی سریع به در واقع پیامبر اسلام ایمان آوردند، در کنار او قرار گرفتند و طبیعتا سالم هم که فرزند ابو حذیفه محسوب میشد توانسته بود در داخل جامعه اسلامی یا آن گروه کوچک اسلامی خود رو به خوبی جا بیاندازد. پیامبر اسلام زمانی که به مدینه آمد میان افراد خب عقد برادری بست. یک عقد برادری زمانی بود که در مکه ایجاد شده بود و ما میبینیم که پیامبر اسلام سالم رو با ابو عبیده جراح که یکی از شخصیت‌های برجسته جهان اسلام هست و تاریخ اسلام با او برادر میکنه و این نشان از جایگاه بالای شخص سالم داره. بعد از اینکه ابو حذیفه با سهله دختر سهیل ابن عمرو ازدواج میکنه، سالم دیگر شخص بزرگی شده بود و عملا دارای محاسنی بود، ریشی داشت و این خب به هر حال مسئله حجاب و محرم بودن مسئله بسیار حادی بود. یکی از نکات شگفت‌انگیز این است که پیامبر اسلام برای شخص سالم حکمی رو میآورد که امروزه به نام رضاء کبیر معروف است یا کبیره معروف است. و این به این معناست که شخصی که به نوعی میخواهد با یک شخص دیگر محرم بشه و به نوعی آن مسائل مربوط به حالا حرمت‌ها کنار بره، میآید و به آن شخص شیر میده، از پستان خودش شیر میده تا بین اینها محرمیتی حاصل بشه که به این محرمیت میگوید رضایی، یعنی محرم در واقع محرمیتی که بر پایه شیر دادن یا رضا هست. و ما افراد زیادی رو میبینیم که در درون جامعه اسلامی چنین حالت برادری در واقع با هم داشتن، مثل حمزه و پیامبر اسلام که همه اینها از صویبه کنیز ابولهب شیر خورده بودن و برادر هم محسوب میشدن. این گونه رفتارها وجود داشت، اما دیده نشده بود که برای یک شخص مسن، یعنی یک مرد بالغ، چنین حکمی صادر بشه که آن مرد بالغ بیاید از پستان یک زنی که در همسری شخص دیگری شیر بنوشه و بعد بشود محرم او. و خب این یکی از احکام شاید بسیار ابتدایی و بسیار مضحکی است که در جهان اسلام وجود داره و ما می‌بینیم که پیامبر اسلام در مورد سالم این حکم رو صادر کرد که جای پای او در فقه و تاریخ اسلام وجود داره. سالم شاید بدشانس بود که در حدود سال 12 در نبرد یمامه کشته شد، یعنی بعد از پیامبر اسلام او نزدیک به یکی دو سال زندگی کرد و سپس در نبرد یمامه کشته شد. به این دلیل من این رو عرض میکنم که بعدها عمر ابن خطاب زمانی که ضربت خورد و در بستر مرگ قرار گرفت، برای تعیین جانشین خود به دو نام اشاره کرد، یکی همین سالم که مولای ابو حذیفه بود و دیگری ابو عبیده جراح. یعنی میگفت اگر اینها زنده میبودند من این افراد رو به عنوان جانشین خود انتخاب میکنم. و این نشان از جایگاه بالای او میدهد، در حالی که سلمان فارسی خب در زمان عمر زنده بود، بعد از مرگ او در زمان عثمان فوت کرد، اما عمر هیچگاه در مورد او چنین مطلبی نگفته بود و اساسا سلمان بیشتر به خاطر علاقه و نزدیکی به علی نزد ایرانیان برجسته شد و بعدها هم خب طبیعتا حکومت مدائن رو گرفت و ما ایرانی ها سعی کردیم اون رو برجسته بکنیم. اما اگر ما می دانستیم و این دانش رو داشتیم که در نزد پیامبر اسلام یک شخصیتی بسیار قوی تر از سلمان هم حضور داره به نام سالم مولای ابی حذیفه، او رو برجسته می کردیم. بسیاری از صحابه سالم رو دوست می داشتن و از او به عنوان مردی صالح و نیکوکار نام می بردن و حتی عبدالله ابن عمر به خاطر علاقه‌ای که به این سالم داشت نام یکی از پسران خود رو سالم گذاشته بود. حتی روایتی از بخاری آورده شده که در واقع این نقل روایت که اشاره می شد که محمد گفته اگر می خواهید قرآن رو از کسی یاد بگیرید از 4 نفر یاد بگیرید و اون عبدالله ابن مسعود، معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب و سالم مولای ابی حذیفه است. جایگاه چون این شخصیتی به دلایل متعددی برای ما ایرانیان مخفول ماند و شاید چون بسیاری از ما اهل تحقیق و مطالعه هم نیستیم مراجعه نکردیم به کتاب‌هایی که در مورد این شخصیت‌ها نوشته شد، که واقدی در کتاب طبقات، در واقع ابن سعد کاتب واقدی در جلد سوم کتاب طبقات این مطلب رو به ذیل در واقع عنوان سالم مولای ابی حذیفه آورده و به نقل‌های از او اشاره کرده. در میان کتاب‌های تاریخی هم خب نقل‌های متعددی از او وجود داره. بنابراین به نظر میرسه در کنار نام‌های بسیار زیادی که برای مشاورین یا راهنماهای محمد ذکر شد در آیه 103 سوره نحل، ما میتوانیم نام سالم مولای ابی حذیفه رو هم بگنجانیم در کنار افرادی مثل جبر یا همون جبیر یا عداس، صهیب و دیگران و بتوانیم نتیجه بگیریم که اگر قرار باشد ما ایرانی ها شخصی رو برجسته بکنیم یا به نوعی بخواهیم بگوییم او جایگاه ویژه‌ای نزد در واقع مسلمانان و علل خصوص پیامبر اسلام داشته، به نظر من بیگمان باید نقش سالم مولای ابی حذیفه را برجسته بدانیم که حتی نزد عمر ابن خطاب با آن همه سختگیری دارای جایگاه ویژه‌ای بوده و شاید چون او مواضعی دوستانه نسبت به علی نداشته و البته مواضع دشمنانه هم نداشته و در واقع شخصیت بی‌طرفی بوده، شیعیان سعی کردن اون رو برجسته نکنن و طبیعتاً در ادبیات تاریخی ما ایرانیان هم نام او نیامد، چون ما ایرانیان عادت کردیم هر کسی که به نوعی به شیعیان وصل شده ما سعی کردیم اون رو برجسته بکنیم، افرادی مثل مختار ابوعبید ثقفی و دیگران رو منتقم آل علی بدانیم، در حالی که خود او بنابر آن چیزی که در تاریخ آمده یکی از فرزندان علی به نام عبیدالله ابن عمر رو میکشه، حتی به نوعی در برابر داماد حسین یعنی مصعب ابن عمیر و داماد حسن یعنی عبدالله ابن زبیر قرار میگیره و مدعی خونخواهی حسین هم هست. در واقع چون او مدعی خونخواهی حسین بود و برخی از افرادی که در قتل او نقش داشتن رو کشت، برای ما او انسان بسیار خوبی است، اما سابقه او نشان میدهد که حتی پیشنهاد تسلیم کردن حسن به معاویه رو به عموی خودش میده. اما در مورد سالم یا شخصیت‌های مثل سالم که نقش ویژه‌ای هم در درون اسلام داشتن ما چیزی نمیدانیم، چون از او گزارشی مبنی بر دوستی با علی در دست نیست، لذا سعی شده در تاریخ تشیع یا تواریخی که به این مطالب پرداختن نام سالم مولای ابی حذیفه آورده نشود به عنوان یک ایرانی، اما بیگمان نقش او برجسته است، مردی که از اهل استخر فارس در حوالی شیراز بود و توانست از بردگی در یثرب خود رو به یک مقام بالایی برسونه که حتی با فاطمه دختر ولید ابن عتبه ازدواج میکنه و دارای جایگاه برجسته است که به پیش نمازی در حضور صحابه‌ای مثل عمر ابن خطاب منصوب میشه و پیامبر هم ابراز خوشحالی میکنه از اینکه در امت او چنین شخصیتی وجود داره، و طبیعتاً اینکه عمر آرزو میکنه کاش او زنده بود که خلافت رو به او بده نشان از جایگاه برجسته او داره. امیدوارم این مطالب برای شما عزیزان مفید واقع بشه. سعی خواهم کرد در برنامه‌های آینده موارد متعدد دیگری از مسائل تاریخ اسلام که مخفول ماند و یا به نوعی به شرح و بسط اون پرداخته نشده بپردازم، تا یک معلومات جدیدی هم در کنار آنچه که اساتید و بزرگواران دیگری پیش از من فرمودن بتواند برای شما مفید واقع بشه. امیدوارم این فایل ها منتشر بشه. این موارد رو هم من سعی خواهم کرد در کانال یوتیوبی خودم به نمایش بگذارم و از نشر اون در فایل های متعددی که در کانال تلگرام یا در کانال های تلگرامی دیگر هست اجتناب بکنم که برای عزیزان قابل دسترس باشه. سپاسگزار از لطف شما بزرگوارم. یا محدود الدم هستند، واجب القتل هستند، در بریدن سر اونها ممکن است آن شخصی که این ایدئولوژی رو باور کرده و این ایدئولوژی خونساسازی ذهنی انجام داده برای او ارزش باشد که دیگران رو بکشه. به نظر من مقوله فرگشتی یک بستر حداقلی ایجاد میکنه، اما ایدئولوژی ها میتوانند به شدت این تبعیض ها، این نوع رفتارها رو دامن بزنند و حتی او رو مشروع نشان بدن. برای همین یک مؤمن ذوب شده در بحث های ایدئولوژیک چه بسا میتونه خیلی راحت با اون خونساسازی ذهنی خودش دست به انواع اقسام خشونت‌ها، چه خشونت‌های کلامی، چه خشونت‌های فیزیکی ببره. عرض دیگری ندارم. ممنونم از شما.
1: سپاسگزارم. آقای سپر شما
2: در حد 30 سالیه عرض بکنم. ببینید خاصیت فرگشتی خشونت، و من اینجا ارجاع میدم به کتاب خانم باربارا ارنرایش، بلاد رایتس، سنت‌های خونین، ایشون فرمایششون اینه و تا حد خیلی زیادی برای من قابل پذیرش و درک هست. میگن که ایدئولوژی ها در جهت توجیه خشونت قرار میگیرن و در هر ایدئولوژی شما میتونید دشمن خودتون رو ضد انسان و ضد ارزش تعریف بکنید و اون وقت توجیه میشه که مثلا من آلمان نازی بیام یهودی ها رو میلیون ها نفر بکشم. این اتفاق به صورت فرگشتی قابل درکه و لزوما ویژگی یک ایدئولوژی خاص نیست. متشکرم که من رو شنیدید.
1: سپاسگزارم. بانو شیرالی بفهمید. من ببخشید یه خود استیج طولانی شده، خیلی سخت میشه کنترل کرد. بفهمید بانو.
3: بله، من در باره خشونتی که در اونچه که به نام اسلام میشناسیم و من بهش میگم سنت اسلامی، به خاطر که یک سری عقاید رو در جوامع مختلف میبینیم با هم سر هم کردند و ساختند و چیزی به نام اسلام امروز به ما ارائه دادند. به نظر من اون چیزی که باعث میشه که خشونتی که در اسلام یا در جوامع اسلامی به طور دقیق تر وجود داره فقط یک خشونت سنتی نیست، یا اونچه که مثلا ما در روحانیت شیعه میبینیم فقط یک خشونتی نیست که مثلا شما میتونی در سایر ادیان هم دیده باشید، در سایر جوامع هم دیده باشید و بعد بگید که خب زمانه بوده بسیار خشن، سنی ها هم میکشتند، نمیدونم مسیحی ها هم میکشتند، ارتدوکس ها هم میکشتند، خب اینها هم میکشتند دیگه. به نظر من مشکل روحانیت شیعه و یا حتی ورای روحانیت شیعه اگر بخوایم نگاه کنیم در کل جوامع اسلامی، مشکل از جای دیگری میاد. مشکل بسیار بسیار ساختاری است و علت این خشونتی رو که ما همچنان باهاش دنیای مدرن هم درگیره. چرا؟ چون همه جا مسلمان ها هستن، همه جا هستن و مثلا همین آیه دکتر ایجادی خیلی صحبت شارلی ابدو رو کردن یا حملات تروریستی که در فرانسه انجام شد، میبینیم که این خشونت سنتی که در جوامع اسلامی بوده همچنان ادامه پیدا کرده. خب این الان دلیلش البته به خاطر اینکه کاملا مسلمان ها بسته به روی تاریخ هستند و میگن که قرآن کلام خداست، از آسمان آمده و همین جور که آمده همین جور هم باید رعایت بشه. خب این بحث دیگه است. بحثی که من در مورد خشونت دارم درباره روحانیت شیعه که میشه البته به کل تفکر اسلامی انتقالش داد، تعمیمش داد، این هستش که خدای اسلام خداییست بسیار بسیار مقتدر. خدای قرآن خداییست بسیار مقتدر. میگه اللهم ان له کن فیکون. خدا میگه بشو پس میشود. اللهم مالک الملک توتی الملک و من تشا و تنزل ملک و من تشا. دیگه اینا رو خودتون میدونید یعنی چی؟ یعنی که خداونده که تصمیم میگیره چی به کی بده، کی مطلقاً قدرت الهی تفویض نمیشه به انسان. فقط در جایی پیغمبرش رو، رسول خدا، رسول الله رو بهش یک مأموریت هایی داده. و بعد شما خودتون میدونید در اسلام این تفکر حاکمی هستش که پیغمبر اسلام آخرین پیغمبره و باز خودتون بهتر از من میدونید که مطلقاً در کتاب آسمانی اسلام اونچه که در نظر گرفته شده به عنوان کتاب آسمانی هر

0: دینی صحبت میکنیم که خدا، خدای آن دین بسیار خدای مقتدریه، قدرتش هم واسطه براش نمیذاره، کسی رو به عنوان واسطه بین خودش و ملت یا اون امت معرفی نمیکنه. بعد چی میشه؟ هر کسی میتونه بیاد و بگه که من، و اینجوری کردن دیگه در طول تاریخ اسلام، هر کی اومده گفته من نماینده خدا هستم. یه عده دیگه هم اومدن با این مخالفت کردن. ساختار تفکر اسلامی به طوریه که آنارشی ایجاد میکنه. از اونجایی که هیچ واسطه‌ای وجود نداره، هر کی که میاد مدعی قدرتمند بودن یا رابطه با خدا یا نماینده خدا بودن میشه، خب یه عده دیگه میان بهش اعتراض میکنن و میتونن بگن نه تو نیستی و ما هستیم. چون چرا؟ چون هیچ کدوم هیچ ریشه‌ای در تئولوژی یا الهیات، نمیدونم، ادبیات دینی اسلام وجود نداره. این هستش که به نظر من وقتی که ما نگاه میکنیم در طول تاریخ اسلام اینقدر آنارشی به وجود آمده، این همه جنگ بوده، از فردای مرگ پیغمبر اسلام جنگ های متفاوت به وجود آمده و همه بر سر قدرت بلا استثناء. و بعد شما میایید میرسین به چی؟ میرسین به روحانیت شیعه. روحانیت شیعه از کجا در میاد؟ از دل قدرت سیاسی میاد بیرون. یعنی یه شاهی تصمیم میگیره روحانیت بسازه. حالا چگونه، چرا به این نتیجه میرسه، خودش داستان نیست، بسیار جدا. اینها میان یک روحانیت میسازن که تمام و کمال ساخته و پرداخته دست کی بوده؟ دست شاهان بوده. یعنی قدرت سیاسی، قدرت معنوی از دل قدرت سیاسی در میاد. در حالی که در سایر ادیان میبینیم قدرت معنوی خودش یک جایگاه خاصی داره. مشکل روحانیت شیعه فقط این نیست که آدمای بیفرهنگی بودن و خشن بودن و قدرتمند بودن و اقتدار طلب بودن و اینها، نه، بیشتر از اینهاست، بسیار بیشتر از اینهاست. مشکل روحانیت شیعه اینه که از بد به ورود، از بد به تولد، سنی ها بهش اعتراض کردن، گفتن که یعنی چی، شما به چه دلیل، به چه مدرک دینی، به چه ادله مذهبی وجود خودتون رو اعلام میکنید؟ و اینها نمیتونستن جواب بدن. یعنی چی؟ یعنی قدرت معنوی که تشیع برای خودش خلق کرد همواره مورد اعتراض سایر مسلمان ها قرار گرفت و به حق، به که اونها مطلقا ریشه دینی نداشتن و نمیتونستن. این مشکل عظیم تشیع این استش که امامهاش در قرآن نیست. مشکل عظیم تشیع اینه که هیچ کجا جایی برای یک نهاد روحانیت وجود نداره. به نظر من مشکلی که ما داریم با روحانیت شیعه و این خشونت سرشاری رو که ما در روحانیت شیعه میبینیم به دلیل ضعفشه، به دلیل شکنندگیشه، به دلیل اینکه مطلقاً ریشه تئولوژیک نداره و وقتی که نداره باید برای بستن دهن مخالفینش راهی جز خشونت نداره. این چیزی بود که، این تزیه که من دارم روش کار میکنم و خیلی خوشحال میشم که نظر استادانی که توی این اتاق هستن رو.
1: سپاسگزارم بانو. آقای بگلار، من مایک شما رو میبینم، اگر که اجازه بفرمایید بذاریم من آقای آزاد رو هم بشنویم، بعد من در خدمت دوستان غیر مادریتور خواهم. آقای آزاد اگر که مایل هستین در بحث شرکت کنید.
2: من بنوش عزیز، من الان مشغول کاری هستم، من حتما صحبت خواهم کرد ولی الان موقعش نیست.
1: سپاسگزارم. اساتید دیگه اگر که صحبتی دارین. خب پس ما آقای بگلار رو بشنویم بعد در خدمت بقیه دوستان.
3: سپاسگزارم. من در پی سخنان بانو شیرالی در نخست باز کردن موضوع اتاق و صحبت هایی که جناب سپهر کردن اشاره میخواستم بکنم نخست و در پی سخنان یا تایید سخنان جناب سلیمانی، نقش جامعه شناسان یا کسایی که از نگرش جامعه شناختی به تحولات، تناقضات و به اصطلاح روند فرهنگی رو در یه جامعه زیر نظر میگیرن، یه نقش مهمی که دارن پیدا کردن راه حل ها در ابتدا تشخیص این تناقضات هستن، چون هر جامعه تضاد درونش هست، تضاد رو نمیشه از بین برد.

0: ولی تناقضات رو میشه اثرگذار شد روش که کمتر بشه. این در اصل یکی از اون وظیفه های به باور من یک جامعه شناسه که این تناقضات رو تشخیص بده و راه حلی پیدا بکنه برای رفع این تناقضات، که در حال حاضر جامعه ما به شدت در زیر این تناقضات داره زرج میکشه. مسئله دوم که جناب سپر فرمودن، اون مسئله فرگشتی روند فرهنگی انسان. شخصی به نام یاکوب بورکارت یه نظریه داره در اواسط یا دهه 50 میلادی این نظریه رو مطرح کرد که فرهنگ و یا تاریخ سازی یک جامعه رو بر اثر سه قوه نگاه میکنه که فرهنگ اون باشه، دین و دولت باشه، که این دوتای آخری سوا از اون مسئله فرهنگ کار میکنه و تاثیرگذار در اون فرهنگ هستن، که به اصطلاح بست این سه عامل در یک جامعه باعث روندهای فرهنگی میشه یا دگردیسی فرهنگی میشه. این مسئله خیلی مهمه. این چیزیه که در ایران ما به خاطر تاثیر فرهنگ اسلامی انجام شده و شما میبینید خشونتی که دوستان همه بهش اشاره کردن در فرهنگ اسلامی وجود داره، در اسارش هست. اون به اصطلاح خشونت رو در انسان بازتولید میکنه. یعنی شما جامعه رو هر چقدر که به سمت مدنیت سوق میدید، وقتی حکومت تأثیر گذار میشه، یعنی حکومت یا نقش حکومت در جامعه مطرح میشه، میبینید که دو مرتبه این بازتولید میشه، این خشونت. ما در 43 سال گذشته در کشور خودمون دیدیم. یه ذره دورترم که بریم، ما اینو در دوران حکومت رایش سوم یا همین هیتلر میدونیم که در آلمان اتفاق افتاد و منجر شدن به کشته شدن 52 میلیون نفر در جمع انجامی، که خطرناکترینشون اون 6.5 میلیون یهودی هستن. اینو من خواستم بهش اشاره بکنم، بسیار مهمه که تاریخ و اثر تاثیر نظام در یک اجتماع رو هیچ وقت به اصطلاح از نظر دور نداریم. سپاسگزارم این زمان رو من دارم.
1: سپاسگزارم. اجازه میخوام از مودریتورهای عزیز یکی دو نفر از دوستان رو بشنویم، بعد برگردیم به شما. آقای پارشن، ببخشید اگر من اسمتون رو درست تلفظ نمی کنم، بفرمایید. در خدمت.
2: درود به شما. خیلی سپاس. خیلی
1: صداتون رو نداریم.
2: صدای من الان خوب میاد؟
1: الان خوب هست، بفهم.
2: درود به شما. خیلی تشکر میکنم از این تایمی که در اختیار من قرار دارید و یه درودی هم میگم به آدینس عزیز. اولا که من بگم که به نظر من اسلام دین تناقضاته و شما به راحتی میتونید تناقضاتش رو تو خود و همون کتاب پیدا کنید و من نمیتونم باور کنم خدایی وجود داشته باشه که بخواد دینی رو به وجود بیاره که بعد پیغمبری بیاره بعد بخواد امر کنه بهش که مردم رو بکش واسه اینکه هدایتش کنه و کاملا غیر منطقیه و حالا بعدش این سنت رو تازه بیاد به امثال تا امروز بده و اینکه حالا حتی از اون ور تو اون دین میاد میگه که آقا اگه قتلی صورت گرفت منم قصاص کن دوباره با قتل جواب بده. اینا به نظر من همه دور از تفکرات عالی و حالا تفکرات خدایی. و یه چیز خیلی کوچک من در جواب این تاپیکتون میخوام فقط بگم که چرا این اتفاق هست. یه آیه هست تو قرآن به اسم آیه 29 سوره توبه که حالا من عربیش رو حالی سالی نرم بخونم واسهتون، ولی تو فارسیش میگه که با هر که از اهل کتاب یهود و نصاری که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و اون چرا خدا و رسولش حرام کرده، حرام نمیداند و بدین حق نمیگروند، قتال و کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع تجزیه دهند. اولا که این قتال و کارزار نیست، چون وقتی میگه قاتل و لذین لا یؤمنون یعنی بکشید، اون رسما داره میگه بکشید. حالا میگه کیا رو بکشید؟ میگه کسایی که ایمان نیاوردن به خدا، مثلا آتئیستا، کسایی که ایمان نیاوردن به روز قیامت، کسایی که حرام نمیدونن چرا ما حرام کردیم، تمام اروپا یا اینا. بعد میگه حتی کسایی که به دین حق گرویدن، حتی از اونایی که کتاب دارن، یعنی مثلا یهودی هم مسیحی هم هرچی. یعنی من میخوام بهتون اینو بگم که طبق این دین الان باید تمام ما مسلمان‌ها بیایم همه رو بکشیم. نمیشه که آقا تو همین قرآن نوشته که مثلا هر هفته برید نماز جمعه، مثلا هر هفته مردم میرن نمیرن، پس من میگم اگر ما بخوایم اسلامی رو به رسمیت بشناسیم یا مسلمان رو به رسمیت بشناسیم، باید بدونیم که یه سری از این چیزای خشن رو دیگه قبول نداریم، همونجور که به خیلی از کارهای قرآن عمل نمی‌کنیم، باید بدونیم به این عمل نمی‌کنیم. وگرنه چون به نظر من طبق این آیه 29 سوره توبه، من میگم آقا طالبان همشون مسلمانن، داعش همشون مسلمانن، حتی همین آخوندهای مملکت ما همشون واقعا مسلمانن. پس نمیشه، من میگم بعد یه ریفرم و اصلاحات بسیار زیادی تو اسلام بشه که دیگه اصلا به قول خودشون بدعت میشه، دیگه دینشون یه جوری عوض بشه. و اینا این دین به نظر من نه تنها من، تمام آیندگان بعد من هم احتمالاً کافر به این دین خواهند بود به امید حقیقت. خیلی سپاس و تشکر از این تاکید در اختیار من قرار دادید. پاینده ایران
1: سپاسگزارم. آقای هوشنگ رو هم بشنویم بعد برمیگردیم به مادریتورهای عزیز. بفرمایید.
3: با درود و عرض ادب، آیا صدای من به گوش شما میرسه؟
1: بله بفهم.
3: بله، عرضم بزرگ شما که یک توضیح خیلی کوتاه به عنوان مقدمه. این بیشتر شاید بحث تاریخ سیاسی باشه تا فلسفه سیاسی که اسلام خب باید بررسی کرد که مشخصا چه نوع تاریخیه که به همچین دیدی میرسه. و تاکید من بر اطلاق عنوان کاست برای روحانیان شیعه، یعنی کاست روحانیان شیعه خیلی کلیدیه که ما به این وجه کاست اشاره کنیم که خود این یه نوع بیان ناسازه، بیان پارادوکس، بیان تناقضی که در اسلامه، چون که اسلام قرار بود بیاد و برابری ایجاد کنه. تمام تبلیغات این علیه ساسانیان و اینا این بودش که اینا جامعه کاستی و اشراف و اسلام برابری میاره، در حالی که اولین حرکت خود اسلام ایجاد یک کاستی بود، اول به نام سیدان بعدم به نام روحانیان. حالا من تاکیدم اینجا به یک متنیه، یک کتابیه به نام سرمایه تجاری و اسلام. این نوشته یک استاد فلسطینی ساکن آمریکاست، محمود ابراهیم. ایشون یک کتابی نوشته به نام Merchant Capital and Islam، سرمایه تجاری و اسلام، چاپ دانشگاه آستین تگزاس، 1990 و چند فکر نکنم به فارسی ترجمه شده. ایشون در این بررسی خودش اشاره میکنه که نوتری اصلی اسلام و تجار مکه برای رهایی از ورشکستگی ایجاد کردن و یه واقعا مذهب مندرآوردی خیلی، الله اسم یکی از بت‌های شبه جزیره عربستان بود، محمد اومد اسم بت رو کرد اسم خدا، اولش هم چند تا اسم دیگه بود، بعد اون جریان آیات شیطانی و فلان و اینا، یعنی یه چیز خیلی تچلحف الکی شد الله برق. اینا اومدن و اینجوری کردن که حالا ما این مکتب اسلام رو داریم و در این مکتب اسلام یه پدیده رو برای ما جهاد. جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی اینکه شما حق داری بری هر کسی رو دوست داری بکشی، غارت کنی، تجاوز کنی، هر بدترین کاری که میتونی انجام بدی در راه الله، اگرم کشته بشی میری بهش خیلی راحت. یعنی اینا اومدن با مشروع کردن، حقانیت دادن به تجاوز و چپول و غارت، یک نوع تحرک اجتماعی در جامعه راکد عربستان ایجاد کردن. تحرک اجتماعی به قول فرنگی ها social mobility، یعنی جامعه عربستانی که داشت راکد بود و از بین می رفت، اومده گفتن شما جهاد داری، با این جهاد هم می تونی بری هر کسی رو تصرف کنی و این میشه چیزی که در راه خود. شانسی که اینا بردن، امپراتوری هایی که در آن زمان با هاشون روبرو بودن، اینا امپراتوری های راکد بودن، در حال خیلی به اصطلاح فرنگی ها استگنیشن بودن، رکود خیلی عمیق برای اینا حاکم بود و مسلمان تونستن با شمشیرهای زنگ زده بر امپراتوری های ایران و روم و مغرب غالب بشن. یعنی از اون روز اولش گسترش اسلام با نوعی اتفاقان خشونت نهادینه، خشونت ساختاری در این مقوله جهاد آمیخته شده. یعنی خیلی بخش اساسی اینه، میگم تاریخ سیاسی منظورم اینه. حالا این آقای محمود ابراهیم در این کتاب سرمایه تجاری و اسلام اشاره میکنه که گروه اولی که اومدن و این تجار به اصطلاح مکه بودن، اینا شدن سنی. گروه دومی که به اسلام پیوستن افراد بودن که بعدا معروف شدن به شیعه و اینا دیدن که کلاشون پس مرکه مونده و قارت و چپاول و اینا چیز عجیب غریبی به اینا نرسیده. مثلا خود دوستان اگه به تاریخ طبری اشاره بکنن، تاریخ طبری چند اینجا نقل قول از امام حسین و بقیه که میگن ما خیلی با افتخار ایرانی ها رو میکشیم و عربه که آدم و بقیه مثلا مطرح نیستن. تاریخ طبری ها به روایت محمود ابراهیم در کتاب سرمایه تجاری و اسلام، دعوای اصلی شیعه و سنی سر لاف ملا بود، یعنی سر این بودش که پس سهم ما از اینا چی شد و اون نبرد اولیه‌ای بین شیعه و سنی در عراق امروزی این بودش که سهمشون میگیرن اینا. حالا یعنی این یک به اصطلاح اقتصاد سیاسی خاص، یه تاریخ سیاسی خاص داره. میایم به ایران زمان صفویه که خب ایران سنی بود، الان هنوزم مثلا حافظ سعدی
1: باز میخوام یه جنبندی اگه بفرمایید ممنون میشم.
3: بله البته این بحث تو اینا سنیه، یعنی این که در ایران هم شیعیان چه زمان صفویه، زمان قاجار، زمان پهلوی، اینا با خشونت همواره تونستن این سلطه خودشون رو حفظ کنن. خانم هما ناطق در نشریه الفبا شماره 2 مقاله داره به نام سرآغاز اقتدار اقتصادی و سیاسی ملایان در دوران قاجار، من دوستان رجوع میدم به اون. فقط این که نکته آخر این که خشونت خلاصه کنیم به اسلام، این به نظر من یه مقداری ساده انگارانه است. تا زمانی که جوامع طبقاتی حاکمه، تا زمانی که استثمار انسان از انسان حاکمه، این خشونت است. به عنوان کلام آخر فقط به این اشاره میکنم، هر 7 دقیقه یک کودک از گرسنگی میمیره. شما اینو جمع کنیم میشه 3 میلیون کودک در جهان سالانه میمیرن. این بزرگترین هولوکاست تاریخ، هیچ ربطی هم به اسلام نداره، اسم سرمایه‌داری، ولی ما خوب چون سکسیست
4: جناب پوشنگ عزیز ببخش من شما را قطع میکنم. بحث ما اینجا پیرامون بحث خشونتیه که در ایدئولوژی اسلامی هست و این خشونت از سطر اسلام بوده. ببینید بحث بله، وگرنه اگر بخوایم به روز ما بحث بکنیم، همین الان در جای دنیا دارن خشونت میکنن، ظلم میکنن، ولی بحث ما چرا بحث خشونت در اسلامه؟ چون اسلامه که الان در کشور من و شما در هستای قدرته و بلایی سر مردم و کشور و اقتصاد و جامعه آورده که حالا دیگه لازم نیست من توضیح بدم. پس اگر ما داریم، چون من احساس کردم شما دارین خشونت اسلامی و خشونتی که در ایدئولوژی اسلامی هست و دارین به یه مقدار تطهیر میکنید به خاطر اینکه ما کار به جای دنیا
3: تطهیر نمیکنم. من برای شما توضیح دادم کتاب سرمایه تجاری و اسلام، رجوع کنید به این، بهترین توضیح تاریخی رو برای شما میده تاریخ خشونت در اسلام یعنی چی. منتها ساده انگاری نباید کرد که اگر اسلام از این رفت دیگه همه چی درست میشه. نه، این تازه اول جریانه. خیلی ممنون،
1: سپاسگزارم. ببینید من از شما خواهش کردم که جنبندی بفرمایید، بیشتر به خاطر همین بود که ما نمیخوایم شاخه بدیم به این صحبت. بله میشه خیلی باز کرد مطلب رو، ولی اجازه بدین که تحت تاپیک صحبت کنیم. من از بانو شیرالی میخوام که ایشون نظرشون رو بدن، بعد در خدمت سایر دوستان خواهیم.
5: بله قبل از اینکه آقای دکتر ایجادی صحبت کنن، من فقط یک کامنت خیلی کوچیک داشتم بدم. فلسفه سیاسی رابطه بین قدرت حاکمه و جامعه رو بررسی میکنه و دیسیپلینیه که به شدت به فلسفه تاریخ وصله. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه شما نمیتونید رابطه قدرت و جامعه رو بدون در نظر گرفتن فاکتور تاریخی نگاه کنید. دو دیسیپلین فلسفه تاریخ و فلسفه سیاسی دو قلو هستند، یعنی نمیتونید شما یک دونه رو تدریس کنید یا به یک دونه التفات داشته باشید بدون اینکه به دیگری نگاه کنید. این قسمت اولی صحبت این دوستمون که الان صحبت کردن. در قسمت دوم این خیلی رایجه که وقتی مثلا اتفاقی در کشورهای اسلامی میفته همه میگن که همه که نه، یه عده مثلا میگن خب از این اتفاقات جاهای دیگر هم میفته. بعد آمار و ارقام هم ارائه میدن برای اینکه اون خشونتی رو که در جوامع اسلامی هست بنالیزه بکنن، یعنی عادی نشون بدن. مثلا اینکه کودکان در این همه در دنیا کشته میشن، ولی نمیگن که در کشور ما یک رقم بسیار بسیار بالایی کودک ها به ازدواج داده میشن و این فاجعه است و این خاصه جوامع اسلامیه که این رو شما در جاهای دیگه به این صورت پیدا نمی کنید. پس بیایید همونجور که مزدک گفت بحث رو مغلطه نکنیم، نبریم روی جوامع دیگه برای اینکه بخوایم به قول فرانسوی ها ماهی رو تو آب غرق کنیم. بیاییم مسئلمون رو داریم در مورد روحانیت شیعه صحبت میکنیم و روی این مسئله نگه دارید. خیلی ممنون میشم. مثل اینکه الان صحبت آقای سلیمانی یا آقای اینجوری، من نمیدونم، مدیراتور رو همون میدونن، من دیگه دخالت نمیکنم.
1: سپاسگزارم. از آقای سلیمانی اجازه میخوام آقای اینجوری صحبت بفرمایم، بعد در خدمتشون باشیم. آقای اینجوری بفرمایید.
6: ولی هیچی دادی نداشت که جناب آقای سلیمانی هم یه تمایل دارن همین الان صحبت بفرمایید عزیز من. من هیچ
1: هستم. آقای سلیمانی بفرم.
7: بله، من یه نکته کوتاه عرض کنم ناظر به فرمایشات جناب هوشنگ عزیز. کتابی که ایشون ارجاع دادن آقای محمود ابراهیم رو من نخواندم، ولی آنچه که میدانم این است که کاملا داستان برعکسه، یعنی اسلام از دل تجار مکه بیرون نیامد، بلکه اتفاقا از دل بخشی از بیوت قریش بیرون آمد که جنبه الهیاتی داشتن، مثل بنی اسد، بنی هاشم، تجار مکه که بنی مخزوم، بنی سم، بنی جمح، بنی عبدالدار، بنی عبدالشمس بودن. اتفاقا اینها دعوت پیامبر اسلام رو نه تنها نپذیرفتن، بلکه در برابر او موضع گرفتن. و اتفاقا در تئوری های خشونت ما اگر نگاه بکنیم میبینیم بخش هایی که میتواند یک جامعه یا یک ایدئولوژی رو خشن بکنه، یک بخشش محرومیت هاست، یک بخشش تبعیض هاست، یک بخشش محیط جغرافیایی و نحوه زیستنه، یک بخشش ایدئولوژی هاست. اتفاقا من میخواستم در فصل سوم عرایزم این نکته رو داشته باشم که اسلام اگر میبینید از همان ابتدا دیدگاه خشنی حداقل از باب کلامی داشته و بعد به شکل خاصی در حول جهاد و مسائلی از این دست رخ داده، برگرفته از همان تبعیض‌ها بود. یعنی بخشی از قریش که در یک تبعیض به سر می‌بردند، البته این تبعیض ناشی از محرومیت‌هایی بود که در امر تجارت برای اونها محقق شده بود، سعی کردند حمله بکنند به نحوی به تجارت. مسئله تحریم ربا یا جنگ با خدا دانستن ربا، مسائلی مثل این که شما سعی بکنید به میزان یا به ترازو مسائل اقتصادیتون رو حل بکنید، و یا تهاجم به کاروانها در زمانی که پیامبر اسلام به مدینه رفت، همه اینها برمیگردد به ریشه اسلام که در بخشی از قریش رخ داد که اینها از تجارت دور مانده بودند، به واسطه اون تحت تاثیر قرار گرفته بودند، مناسبات مکه رو حتی آن بزرگانی که حلف الاحلاف بودند، یعنی تجار کارشون کار تجاری بود، انجام میدادند. و اتفاقا کاملا برعکس این دیدگاهی که جناب هوشنگ عزیز فرمودن. البته ایشان یه کتابی ارجاع دادن و گفتن که ترجمه فارسیش نیست، ولی من ایشان رو ارجاع میدم به کتابی که ترجمه فارسیش هم هست، آقای دکتر حسین مونس در کتاب تاریخ قریش اتفاقا به این مسئله اشاره کرده که ایشون میتونن نگاه بکنن که اسلام برآمده از اون بخش تجار نبوده، اتفاقا بزرگترین تجار قریش جزء مخالفین پیامبر اسلام بودن، نه جزء موافقین او. در نوبت بعد مسئله خواهم کرد بحث تئوری های خشونت رو کمی بشکافم و ببینیم که از دل اون چه میتوانیم بیرون بیاوریم که نسبتی برقرار میکنه با اسلام و به خصوص شیعیان. ممنونم از شما.
1: سپاسگزارم.
4: خانم خانی عزیز ببخشید، قبل از که جناب ایجادی بشنویم، من قبلش از اساتیده عزیز عذرخواهی بکنم. ایشون اصلا جناب سلیمانی عزیز اگر دقت کردی اصلا توی اتاق نبودن که بخوان صحبت‌های شما یا بقیه دوستان رو گوش بدن. اگر بنده بعض موقع وارد صحبت بعضی ها میشم، چون ما اجازه نمیدیم اینجا که بخواد بحث از این تاپیک منحرف بشه، یک سری ها میان برای اینکه بخوان حمایت بکنند، حالا غیر مستقیم از مواضع جمهوری اسلامی، قصدشون اینه که این مسائل رو، به خصوص مسائلی که پیرامون مسائل روحانیت شیعه، خشونتایی که به کار میبرن یا هر مسئله‌ای که به اسلام و مسائل روحانیت شیعه میشه یه سری افراد اصلا میان تو روما میخوان بحثا رو منحرف بکنن. اگر من قطع میکنم و وارد میشم یه سری از دوستانو یه موقع جسارت نکرده باشن در حضور اساتیده عزیزم، ببخشید.
1: خواهش میکنم، توضیح به جایی بود. ضمن اینکه لینک اینستاگرامی که این بالا پین شده مربوط به همین مسئله کودک همسری هستش که بانو میترو بابک برامون ارسال کردن، خواهش میکنم که حتما ببینید. یه خوش آمد میگم به دوستانی که به جمع ما پیوستید، خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم، امیدوارم که از این مبحث استفاده کامل رو ببرید و پوزش میخوام از دوستانی که روی استیج بیش از اندازه منتظر شدین، ولی حتما خدمتتون خواهیم رسید. آقای ایجادی بفهم.
6: بله دوستان گرامی، بسیار بحث بسیار زیبایی هست و فکر ماها رو، هر کدوم از ماها رو در واقع باز میکنه و به ما رو دعوت میکنه که بیشتر حرفای خودمون رو دقیق تر بکنیم. ببینید، در صحبتی که دوست گرامی جناب آقای سپهری مطرح کردن اشاره‌ای بود به جنبه فرگشتی خشونت. خب اگر من متوجه نگاه ایشون شده باشن، یعنی جنبه فرگشتی، من شخصا این رو برمیگردونم به هر حال منشأ انسانی که پیوندی میخوره با منشأ در واقع حیوانی، انسان و حیوان، و به این ترتیب به دنبال نگاه داروینی هست که به هر حال انسان نوعی یا خانواده ای از اون به اصطلاح اجداد مشترک منو با به هر حال میمون هستش. بسیار خوب، بنابراین از این زاویه که اگر حتی نگاه بکنیم، وقتی ما در طول تاریخ هم جوامع بشری و هم دنیای حیوانات نگاه میکنیم، حیوانات در واقع دارن لحظات و حرکت‌های خشونتبار را، ولیکن باز با اینها بسیار محدود خشونت‌هایی که حیوانها نسبت به یکدیگر دارن. و زمانی که بلافاصله نگاه میکنیم به جوامع انسانی، خشونت‌هایی که جوامع انسانی به وجود آمده به هیچ وجه قابل مقایسه با خشونت‌هایی که خشونت‌های زیستی هست برای حیوان‌ها به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. ما انسان‌ها جنگ‌های بسیار بسیار متعددی رو به وجود آوردیم، از جمله جنگ‌های جانی، و در طول تاریخ بشری بسیاری خرابی‌ها، غارت‌ها و کشتارها نتیجه برحال کار انسان‌ها بوده است. منتها باز نه همه انسان‌ها، بلکه انسان‌های ویژه‌ای که انسان‌های خاصی که تحت شرایط معین، تحت مثلاً ایدئولوژی‌های گوناگون و منافع گوناگون و تناسب قوای گوناگون غیر و غیره دست به این خشونت‌ها بردن. بنابراین مسئله این که بگوییم آیا همه انسان‌ها تمایل به خشونت دارند، این رو مگه این که بگوییم که به فرض ژنتیک همه انسان‌ها با خشونت همزوئی داره، که این رو برخی از کارشناسان روانشناسی در آمریکا چندین سال پیش در واقع یک مثلا آزمایش رو در نظر گرفتن و انجام دادن که گروه‌های گوناگون انسانی رو در ارتباط با مسئله خشونت، و متوجه شدن که برخی از این انسان‌ها در واقع تمایل نسبت به خشونت گرایی رو به شکل خیلی مقدماتی و جنبه‌های هیجانی خودشون رو نشون میدن، ولی عده دیگه‌ای از انسان‌ها این جنبه رو به هر حال نشون ندادن، این واکنش‌های هیجانی و متمایل به خشونت رو از خود نشون ندادن. حال به هر حال، هرچند که اینجا باز میتواند اختلاف وجود داشته باشد، ولی همه انسان‌ها در طول تاریخ به هر حال ما نگاه میکنیم میبینیم که خب انسان‌های مانند همه امروز ایران ما در بین تمام فامیل‌های ما، انسان‌هایی که در ایران دارن زندگی میکنن، بسیار انسان‌های متین، بسیار انسان‌های صلح‌دوستی هستن و به هیچ وجه تمایلی به خشونت ندارن، هرچند که چه بسا اسلامی باشند. منتهای مراتب در اینجا یک واقعی اتفاق افتاده و اون چیست؟ و این که دین ها، من به این ترتیب نگاه میکنم، دین، مشخصا دین اسلام و شیعه‌گری، در گام اول این رو من به عنوان یک مجموعی از احکام و تکست و یا نوشتار میبینم، یعنی آنچه که در قرآن اومده، آنچه که در روایات اومده و غیر ذلک. خود این به عنوان یک به اصطلاح مجموعه ای که قابل برخورد، قابل نقد، قابل بررسی هست رو بهش نگاه میکنه. ما نه هر کتاب دیگه‌ای، کتاب به فرض رمان کافکا باشه یا رمان تولستوی باشه یا کارامازوف نویسنده دیگر روسی باشه یا حتی تمام کتاب‌های دینی و غیر ذلک، این به شکل مشخص قابل برخورد از نظر چی؟ از نظر ما و نقطه نظر آکادمیک، برخورد آکادمیک به اینها نمیتواند بیتوجه باشد. خب حال وقتی به این هم نگاه میکنیم، بر اساس نگاه من در درون قرآن، من به راحتی این که میگویم به راحتی، برای این که واقعا راجعش فکر کردم و دوستان دیگه هم حتما این نگاه رو ممکنه داشته باشن، فکر میکنم روی حدود 6300 تا آیه‌ای که در قرآن وجود داره به خیلی ساده میشود نشون داد که نزدیک 1000 تا از این آیه ها تمایل به خشونت دارند. یعنی خشونت به شکل‌های گوناگون، حال یک زمانی علیه کفار، یک زمانی مسئله جهنم هست، یک زمانی مسئله کتک زدن زن هست، یک زمانی مسئله مربوط به یهودیان هست، مربوط به ارزم حضورتون که مشرکین هست، تشویق به جنگ هست، از سرزمین دور انداختن هست. همه این جنبه ها رو به شکل‌های مختلفی که نگاه بکنیم نزدیک 1000 آیه رو میشه به این ترتیب دسته‌بندی کردش. خب حال با توجه به این، زمانی که ما میاییم به رابطه این قرآن و مسئله انسان میرسیم، درسته که انسان ها بر اساس عوامل گوناگون، اون تمایل به این که تولید خشونت بکنن از به اصطلاح عوامل گوناگون تأثیر میگیرن، مسلمه. یعنی مسئله طبیعت خانوادگی، مسئله این که شما در نظر بگیرید در یک خانواده ای که به عنوان نمونه تجاوزهای جنسی وجود داره و فرزندی که مورد آسیب قرار گرفته، این دیگه نمیتواند به اصطلاح زندگی آرامی داشته باشه، یا در خانواده ای که خشونت وجود داره نسبت به زن، نسبت به بچه، این باز تاثیرگذار هستش. پس در اشل جامعه، در مقیاس جامعه ما، مسائل مربوط به فرهنگ رایج اون جامعه، مسائل مربوط به قدرت سیاسی و استبداد موجود در اون جامعه، مسائل مربوط به فرهنگ مردسالاری در اون جامعه، مسائل مربوط به تأثیر گذاشتن ایدولوژی ها و همچنین چی؟ دین در اون جامعه. به این خاطر هستش که حتی اگرم جنبه در واقع فرگشتی وجود داشته باشد، عوامل گوناگون میاین و این انسان رو مورد تهاجم قرار میدن و رفتار انسانها رو، ذهنیت انسانها رو و حتی در واقع ضمیر ناخودآگاه انسانها رو مورد تأثیر قرار میدن. زمانی که یک کسی که بهش بگیم که خب این کفار کشته شدن، آیا خوب بود یا نبود؟ بله خب ممکنه تایید بکنه. من در همین فرانسه که هستم، در ارتباط با همین کشتاری که توسط اسلامیستا بارها در اینجا صورت گرفته، از برخی از افرادی که تمایل دینی اسلامی داشتن تایید میکنن. یعنی البته تعدادشون اکثریت نیست، ولی کسانی هستن که تایید میکنن. خود اونها دست به اقدام نزدن، ولی تایید میکنن، میگوین چرا به دین ما حمله میشود، چرا به محمد ما در واقع انتقاد میشود. یعنی میپذیره، این پروانه رو در ذهنیت خودش صادر کرده که حتی خود اون هم اگر اقدام نکنه، کسی دیگه که اقدام رو کرده، این اقدام یک اقدام مقدس، یک وظیفه دینی هست. خب اون کسی که اون وقت این اقدام رو کرده، به چه خاطر این اقدام رو کرده؟ علاوه بر تمامش، بسیاری از این خانواده ها، من الان یک دادگاهی هست در فرانسه جریان داره، حدود 4 ماه پیش شروع شده، هنوزم 2-3 ماه دیگه ادامه داره و اون هم در ارتباط با ترورهای 2015 هستش که در فرانسه در باتاکلان ها و این حرفا در مقاطع نقاط مختلف صورت گرفت. حدود 2000 خانواده شاکی هستند و حدود 14-15 نفر هم به عنوان به هر حال متهمین هستند. و وقتی که ما نگاه میکنیم واکنش های برخی از کسانی که در کوچه و بازار باشون ارتباط دارید، اینها در واقع نوعی حمایت میکنن از چی؟ از این که این کشتار صورت گیره. حال امروز هم که به دنبال 4-5 سال گذشته، ولی این ذهنیت های آسیب دیده هستن و

0: شاهزاده رضا پهلوی، شما در یکی از آخرین کنفرانس‌های مطبوعاتیتان پیش از خیزش سراسری اخیر گفتید که اپوزیسیون واقعی خود مردم ایران هستند. آیا به این معناست که از نظر شما خیزش سراسری نیازی به رهبری متمرکز ندارد؟ یعنی این خیزش می‌تواند بدون رهبری به پیروزی برسد؟
1: ابتدا سپاسگزاری می‌کنم از دعوتتون و خوشحالم که این فرصت رو به من داده اید. ببینید، پایه و اساس این جنبش که جنبه تقریبا یک انقلاب میشه نامگذاری کرد، که برای اولین بار در تاریخ با به دست زنان ایران شروع شد و سراسری شد و جهانی شد، قطعا یک انقلاب مردمی است. این به مفهوم این نیست که این مردم نیازمند مکانیزم‌های هماهنگی یا هدایت نداشته باشند و طبیعتاً بایستی کادرهای مختلف رهبری در سطوح مختلف موجود باشند به منظور پیشبرد برنامه نجات کشور از این حکومت و رسیدن به مرحله گذار از این حکومت، و در هر کدوم از این مراحل نقش سازمان یافته‌ای مسلماً لازم هست. حالا آیا حتماً باید متمرکز باشه بحث دیگری است. مهم هماهنگی بین داخل و خارج هست و در این مورد هم دوستانی در تلاش هستن، هم در داخل هم در خارج از کشور، برای که این زمینه هرچه سریع‌تر فراهم بشه و خلأ رو بتوان از این طریق پر کرد.
0: این روزها بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از چهره‌های سیاسی و اجتماعی درخواست دارند که با هم ائتلاف کنند یا شورای رهبری یا گذار تشکیل دهند. شما پیش از این گفتید ائتلاف بین احزاب ممکن است، اما چهره‌ها می‌توانند همکاری کنند. شما چه پیشنهادی خطاب به احزاب و چهره‌ها دارید که این ائتلاف یا همکاری صورت بگیرد؟
1: همصدایی و همگامی و همسویی، به خصوص در موقعیتی که صحبت از نجات دادن یک کشور هست، اولین وظیفه و یا میخوام بگم اولویت هست برای تمام نیروهای فعال در صحنه، حالا چه به عنوان چهره های مستقل، چه سازمان ها و یا احزاب سیاسی یا ساختارهای سیاسی. طبیعتاً افراد به عنوان افراد مستقل میتونن با هم کار کنن در یک کادری، با هم همسویی و همکاری داشته باشن، اما ائتلاف به مفهوم واقعی کلمه واژه‌ای است که بیشتر مصرفش در ارتباط با یکسو شدن احزاب و یک پلتفرم مشترک ایجاد کردن هست به عنوان یک ترمینولوژی سیاسی. بنابراین افراد نیستن که ائتلاف میکنن، احزاب هستن که باز با هم ائتلاف بکنن. حال چهره‌های تاثیرگذار قطعا میتونن با همصداییشون یک مدل و یک دعوتی به این همکاری بین احزاب و سازمان‌های سیاسی قطعا بکنن، و سازمان‌های سیاسی هستن و تشکل‌های سیاسی هستن که باستی برای اینکه پاسخگو باشن به این خواست جامعه برای این مکانیزم هماهنگی یا راهبری یا هدایت یا مدیریت، هر چیزی که می‌خواید اسمش رو بذارید، بتونن با هم سر این برنامه توافق بکنن و پروژه‌های مشترکی رو به اجرا بگذارن. این یک چالشی است که تازگی نداره، سالهاست که دنبالش بودم شخصا و با دیگران، که هرچی بیشتر این همسوی همکاری به وجود بیاد، اما به خصوص در شرایط کنونی و در جایی که کاملا واضحه که جامعه چه انتظاری رو داره، این طبیعتا اولین و شکل فوریت داستان هستش که بایستی هرچی زودتر این مسئله به اجرا برسه، و خب این مقداری واگذار میشه به خود این گروه ها، جریانات سیاسی، که با هم بهتر بتونن کار بکنن. و من هم به سهم خودم و دیگر دوستانی که تاثیرگذار هستن، وظیفه اصلیمون حمایت، تشویق و پشتیبانی از هر نوع همکاری و همسویی این سازمان ها هست به نفع جامعه و در پشتیبانی از مردم ایران.
0: با توجه به این که تنها کسی هستید که نامش مستقیم یا غیر مستقیم در شعارهای مردم در سالهای اخیر مطرح شده، از این امتیاز چه استفاده ای کرده اید و فراتر از یک شهروند چه مسئولیتی حس می کنید؟
1: ببینید، به همین دلیلی که این اعتماد ویژه به من هست، دلیل بیشتری است برای اینکه من بتونم نقشم رو بهترین شکلی به عنوان یک فرد فرامسلکی، فراحزبی و بیطرف برای ایجاد همسویی و هماهنگی بین جریانات مختلف و متعدد و متکثر جامعه‌مون در این موقعیت علل خصوص فراهم بکنم، تلاش من این بوده و هست که این نقش رو ایفا بکنم و کمکی باشم در جریان گذار، برای اینکه به بهترین شکل با ثبات و منظمی ما بتونیم مرحله گذار رو طی بکنیم و نقش من در اونجا بی تأثیر نخواهد بود و البته همیشه گفتم که این کار مستلزم یک کار مشترک گسترده است، تنها در یک جا متمرکز نمیتونه باشه، هیچ فردی من جمله من به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده و برای همینه که زمینه همکاری رو بین تمام جریانات مختلف و رهبری های مختلف در سطوح مختلف بایستی بتونیم به وجود بیاریم و این کاریست که من مدام پیگیر هستم و با بسیاری از این تیپ افراد مدام مشغول صحبت و تصمیم گیری در اینکه بهترین نحو به عمل رسوندن تمام این ایده ها رو انجام بدیم. فوکوس ما، توجه ما همکنون از هر چیزی بیشتر رو همین مرحله از حالا تا فروپاشی نظام هست طبیعتاً، ولی خب فکر راجع به دوران انتقال هم داره میشه، همطور که شما پرسیدید، هم برای کوتاه مدتش، یعنی بگیم در همون 6 ماه اول چه اتفاقاتی باید بیفته در کوتاه مدت، بالاخره مملکت که نمیتونه از کار بیفته و چه کارهایی باید پیش بینی کرد و در نظر گرفت، و البته برای دراز مدتش که اون بیشتر مستلزم نظرات و پیشنهاداتی است که گروه‌های متخصص میتونن بدن، ولی من فکر کنم این مراحل رو واقعا بایستی هر چه بیشتر بستر این همسویی و همکاری رو فراهم بکنیم که به قول معروف هیچ کسی سرش بیکلا نمونه این وسط و همه احساس حضور و مشارکتشون رو در این جریان بتونن داشته باشن، به شکل مساوی بدونن که شهروندان ایران خواهند توانست بالاخره به دست خودشون تعیین سرنوشت بکنن که این خاتمه نهایی تمامی تلاش هاست برای روشن شدن آینده کشورمون.
0: به نظر میرسد مردم و این جنبش اعتراضی امیدی به کمک نیروهای مسلح ندارند. به نظر شما یک جنبش مدنی چگونه میتواند مقابل نیروهای تا دندان مسلح به پیروزی برسد؟
1: در پایان هر نوع حکومت توتالیتر، بالاخره حتی در بخش انتظامی یا نظامی، وصل شدن و بازگشت به آغوش جامعه رو ما مشاهده کردیم. در پایان امپراتوری شوروی و پایان نظام کمونیستی توتالیتر شوروی دیدیم که ارتش به اصطلاح سرخ اون زمان جلوی یک تغییر دموکراتیک رو در روسیه نگرفت، بلکه حتی همراهی کرد. نمونه شو در چکسلواکی اون زمان دیدیم. خیلی کم نمونه داریم که تا آخر خط نیروهای انتظامی در مقابل مردم ایستاده باشن، اغلب یا یک نقش به اصطلاح بی‌طرفانه بازی کردن یا حتی به مردم وصل شدن. این سناریو در مورد ایران هم امکان پذیر هست، به شرطی البته که خود جامعه آمادگی پذیرش اونهایی که میخوان از نظام جدا بشن و به جامعه ایران برگردن و در واقع سپر حفاظت از جامعه باشن، نه عوامل سرکوب خود جامعه، جایی برای خودشون در آینده ایران در فرای نظام ببینن. و این یه رابطه دو طرفه است. جاپای محکم اگه برای نیروهای انتظامی فراهم نشه که بدونن در فردای آزادی میتونن جزی از راه حل باشن و در آینده جا داشته باشن، عاملی است که میتونه سناریوی وصل شدن نیروهای به مردم فراهم بکنه. بنابراین این نیست که اصلا این راهکار برای ایران امکان ناپذیره. من همیشه باور داشتم و دارم، و این یه حدس و گمانم نیست، بلکه حتی به شکل ملموسش این اطلاعات رو دارم از جانب بعضی از کسانی که از طرف نیروهای نظامی و انتظامی صحبت میکنن که این آمادگی رو کلن دارن، منتها در زمان مناسبش میتونن این کار رو انجام بدن، رو هوا نمیتونن بمونن. این شامل یک فرایند داخلی کشور هست و ضمناً فاکتور بسیار مهم اون هم اینه که بدونن هم مردم و هم نیروهای انتظامی که این حرکت پشتیبانی بین‌المللی هم داره و این مسئله بسیار کلیدی است اگه بخوایم نیروهای انتظامی رو در این جریان سهیم بدونیم با مردم، نه در مقابل مردم.
0: آیا پیامی برای این بخش از نیروهای مسلح دارید؟
1: پیام من، پیام همیشگی من هست به نیروهای انتظامی کشور که شما وظیفه اصلیتون که یونیفرم نظامی به تنتون هست، یک وظیفه دفاع از مرز و بوم ایران هست و حامی منافع ملی مردم اون مملکت، و شما بنابراین در جایی که با یه حکومتی مواجه هستید که با خود مردم در کیس هست، حکومتی که به یک منطقه از کشور خودمون لشکرکشی میکنه با تانک و خمپاره که مردم اون منطقه رو سرکوب بکنه، مثل کردستان به عنوان مثال، وقتی که چنین نظامی دارید، آیا وظیفه شما سرکوب مردم هست یا حفاظت جان و مال مردم؟ بنابراین کدوم ور این سکه قرار میگیرید؟ اکنون مردم ایران انتظار از شما دارن که با اونها باشید، نه در مقابلشون. و البته میفهمیم که شما نیازمند یک ضمانت این رو دارید که در آینده میتونید جا بگیرید. بنابراین همطور که قبلا گفتم این رابطه دو طرف است و بنابراین پیام من به نیروهای انتظامی همیشه این بوده که طرف مردم باشید. مردم با شما عنادی ندارن به شرط که شما با خود مردم عنادی نداشته باشید، اون رو در عمل به موقع ثابت بکنید، ولی علائمش رو حداقل به همیهنانتون بدید که بدونن در مقابلشون نایستادید بلکه باهاشون همراه هستید.
0: در هر انقلابی لحظه تعیین کننده دوران گذار فرا میرسد. شما دوران گذار را چگونه تصویر میکنید؟ چه نیروهایی در آن دخیل هستند و در این مدت کشور چگونه باید اداره شود؟
1: بررسی دقیق این که به چه شکلی در اون فاز مهره‌ها چیدمان میشن بستگی داره به همین همکاری که از همکنون بین کادرهای درون کشور و خارج کشور به منظور این هماهنگی و یک نقشه راه در زمان گذار در داخل کشور پس از فروپاشی داره بحث میشه. ولی به صورت که کلی میتونم خیلی واضح و به شکل خیلی بعیدش یعنی بدیعیش بهتون بگم که بیشتر نیروهایی که در قالب کادرهای موقت مدیریت زمان گذار در کشور چه در بخش دولت موقت و اداره موقت امور کشور چه در زمینه سازی برای انتخابات برای مجلس مؤسسان که نمایندگان مردم در اون مجلس میان و بررسی خواهند کرد که قانون اساسی و شکل نظام و محتواش در آینده چگونه و به چه شکلی باید باشه، اکثریتشون در داخل ایران هستن. اکثریتشون کسانی هستن که الان نمیتونن به شکل برونی ظاهر بشن پروازهه چون آنان سرکوب میشن، ولی توشون مدیر هستش، کارمند ادارات هستش، تکنوکرات هستش، بوروکرات هستش، تمام نیروهای روشنفکری جامعه، دانشگاهی، حقوقدانان، روزنامه نویسان، کنشگران مدنی سیاسی، اغلب این افراد هستن که میان و در واقع کار رو به دست میگیرن. حال اگر سازماندهی سیاسی بیشتری بتونه در این فاصله فراهم بشه که حتی احزاب از حالا شروع کنن برنامه ریزی بکنن که در آینده وقتی که قرار انتخابات برگزار کنیم که دولت‌های بعدی تعیین بشن، خب بایستی حضور مردم از طریق عضویتشون در این احزاب بتونه جا بگیره. تمام این که مسئله رو میشه از حالا راجبش فکر کرد، ولی به هر حال در دوران گذار خیلی واضحه که به نظر من بیشتر تشکیل دهندگان اون دولت موقت و یا کادرهایی که باستی به کار باشن اکنون در داخل ایران هستن اغلبشون و خیلی هاشون به موقع رو خواهند شد، منتها در ابتدای کار نیازمند یک نقطه اتکا در خارج هستن چون در داخل نمیتونن علنن حضور پیدا کنن و این نمایندگی رو و این وکالت رو راحت به کسانی که در خارج از ایران با دست بسیار بازتر میتونن این کار رو انجام بدن، این مرحله از کار رو پیش ببرن تا برسیم به مرحله گذار که اون موقع خب نیروها به هم میرسن رو کار از اونجا دنبال خواهند کرد.
0: خیلی ممنون. چه سیمایی میتوانید برای ادامه حرکت انقلابی مردمی ایران ترسیم کنید؟ از نظر شما در کوتاه یا میان مدت چه چشم‌اندازی در برابر این جنبش قرار گرفته است؟
1: گذشته از مسئله سیاسی یک بخشای تخصصی و برنامه‌ریزی هست که به هر حال کشور ما در آینده بگیم نیم قرن آینده مواجه با چه چالش هایی خواهد بود، از مسائل بحران آب و زیست محیطی بگیرید تا خیلی مسائل دیگر، و خیلی ها هستن که از دید تخصصی میتونن برنامه ریزی هایی که چگونه ما بتونیم مشکلات عمده‌ای که جامعه باش مواجه خواهد بود در مشکلات اقتصادی، مشکلات بهداشتی و به چه شکل اینا رو براش راه حل ارائه بدن، بتونن اینا رو برنامه‌ریزی بکنن که در اختیار تصمیم‌گیران آینده کشور باشه که از حالا یه سری برنامه‌ها رو از قبل پیش‌بینی میشه کرد و براش میشه برنامه‌ریزی کرد و صحبت راجع به این مسائل به جامعه احساس بیشتر اطمینان بیشتر خواهد داد که کارشناس داریم، سرمایه‌گذارانی که در آینده میتونن بیان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن، اعلان این آمادگی رو از قبل میکنند که ما به چه شکلی میتونیم چه کارهایی رو در ایران انجام بدیم به فرض، و تمام اینها میتونه اون انگیزه و اون دید مثبت نسبت که آینده ایران روشن هست و ما کمبود نیروهای انسانی و تخصصی و حتی امکانات مادیش رو و منابع طبیعیش رو در کشور داریم که بتونیم چرخش مملکتمون رو از نو به راه بندازیم، تمام اینها یک اطمینان بیشتری برای همیهنانمون قطعا خواهد بود. و خب در گذر زمان تمام این مسائل باید رسانه‌ای بشه، توضیح داده بشه، مردم خیلی بیشتر واقف بشن به این امکانات و این خیلی کمک خواهد کرد به استحکام این جنبش و ادامش.
0: شاهزاده رضا پهلوی، خیلی ممنون برای وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
1: سپاس از شما.
2: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرچنگ. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. پرسپچوال ست، تصور بکنید که دو نفر دارن یه راهی رو میرن و در مسیرشون عده‌ای رو میبینن. یکی از این دو نفر آدم غمگینیه، حالا توی اون شرایط و حالا قبلش چه اتفاق افتاده ما نمیدونیم، به هر صورت تو حالی غمگینه و این یکی دوستش خوشحاله. این دو نفر وقتی که اون جمع رو میبینن که از دور دارن میان، اون کسی که غمگینه تصور میکنه که اینها یک گروهی هستند که انگار عزادارن یا درگیری شده یا ناراحتی به هر حال در بین اون جمع وجود داره. اینی که بغل هست خوشحاله، تصورش بر اینه که اون جمع اصلا یک جمع شادیه و دارن انگار میزنن و میرخصن توی یک فاصله به هر حال که نمیشه دقیق تشخیص داد. اینو بهش میگن perceptual set، یعنی ذهن شما بر اساس تجربه های دیداری و شنیداری، تصاویری که میبینه و تجربه‌ای که در واقع میکنه تو لحظه متناسب و منطبق شده با تجربه های پیشینشه. اینو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کردم تا به مسئله چفیه برسم، و در واقع پیش از اینکه به خود مسئله اشاره بکنم خواستم این مقدمه رو با شما در میان بذارم که متوجه بشیم که در بسیاری از مواقع اون چیزی که ما از بیرون در واقع دریافت میکنیم و میبینیم همون چیزی نیست که ما داریم میفهمیمش. این ربط جدی داره به حافظه تاریخی ما، به نشانه هایی که در گذشته دیدیم، تجربه ای که کردیم. مثلا یک جوونی که الان نمیدونم دهه 80 به این ور باشه، الان 20 سالش باشه، جنگو ندیده باشه، بمباران ندیده باشه، یا توی سطحی دیگه به خاطر آستین کوتاه مثلا کتک نخورده باشه، به خاطر فیلم هندی مثلا نگرفته باشنش، این یک جهانی رو تجربه نکرده که من دهه مثلا 50 دهه 60 تجربه کردم. دو زندانی از زندان آزاد شدن، خبرنگارم بودن و خب طبیعتاً هر شکلی از زندانی کردن محکومه. هر زندانی به هر دلیلی بره تلخ، دردناک، یعنی هر شکلی از تنبیه، حالا اینو برای خود اون نفر. موقعی هم که تو به خاطر حالا یه بحثی مثل بحث حقوق بشر و نمیدونم مسائل آزادی و هر کدوم از اینها که در جوامع آزاد خب خیلی احمقانه است به خاطر این چیزا کسی رو زندانی بکنن، به خاطر این چیزا اگه زندانی بشی باز هم بدتر، باز هم تلختر و دردناکتر. پیشا پیش من اصلا باید به این مسئله اشاره بکنم که به هیچ عنوان من در مورد این دو خانم نمیخوام صحبت بکنم، چون اصلا شناختی ندارم، نمیشناسم وضع رو. مسئله ای که شده اینه که این دو شخص آزاد شدن و یکی از این عزیزان خانم ها ظاهرا چفیه به گردن داشته، یعنی در همون ابتدای امر موقعی که از زندان آزاد شده عکسی گرفتن، خانواده ها رفتن به استقبالشون و این چفیه داستان ساز شده. باید خیلی مراقب باشیم هر شکلی از یکسان سازی، هر شکلی از حمله هایی که جلوی تفاوت‌ها رو بگیره، تفاوت‌های سیاسی. ببین ما در یک زندگی واقعی داریم زندگی می‌کنیم. 1984 نباید برخورد بکنیم که آدم‌ها رو بخوایم همه رو یک دست بکنیم، یک لباس بکنیم، یک شکل بکنیم، یک فکر بکنیم. این بسیار ترسناکه، بسیار تلخه. یعنی اینو من روشن دارم میگم. با این حال به موازات اون شما نشانه شناسی می‌کنید. یعنی اینو که گفتم اینم باید بگم، شفافیت. و در سیاست یکی از دشواری‌های بسیار عجیب و تلخ همین شفافیت. یعنی شما از یه طرف مجبوری که بازی‌ها رو بخونی، از سمت دیگه اون نفری هم که روبروی شما هست میدونه که تو داری بازیشو میخونی، دستشو داری میخونی و نباید شفاف باشه. شما یه شهروند، شما یه کسی که به هر حال کارورز سیاسی نیستی، فعال به معنی سیاسی نیستی، اونجا باید تیزهوش باشی، باید بخوای این رو از اون نفری که فعالیت داره میکنه، حالا خبرنگاره، هنرمنده، هر کی این وسط گفت آن نه من سیاسی هستم، نیستم، فلانم، کار ندارم، اینا دیگه باد هواست، حرفای توخالی. خطوط باید مشخص باشه. موقعی هم که خطوط میگه مشخص باشه، یا تو میدونی تو چه خطی داری بازی میکنی یا نمیدونی. اون بحث استقلال سیاسی و اینها هم به درد روی استیج و نمیدونم شو و اینجور داستانا میخوره. تو در نهایت یا به یک جای سیاسی متصل هستی که ایرادی هم نداره، یا اینکه نمیدونی که متصل هستی، یعنی داره ازت استفاده میشه، در یک مسیری هستی که نتیجهش و نهایتش میتونه یک سود سیاسی برای یک گروه داشته باشه. این بازی سیاست جریان. اما شهروند باید بدون در رابطه با این دو عزیز هم موقعی که اومدن بیرون و یکی از اینها چفیه داشته، الان بحث داغی، حالا داره حمله میشه یه طرف نمیدونم جدی، و من دیدم آدمایی هم که اصلا رندوم ناراحت هستن. چرا؟ چون به این دلایلی که میخوایم الان بهش اشاره بکنیم. همون جوری که بسیاری از شما عزیزان میدونید، این واژه چفیه یا بعضی موقع اصطلاح عامیانه ترش چپیه، این ریشه عربی داره، کفیه، یا به خود شهر کوفه در واقع پوششیه که تاریخی اعراب استفاده کردن، مثلا در بیابان و وادی و اینها در صحرا به عنوان یک ماسک مثلا ازش استفاده میکردن، کاربردهای متفاوت اینجوری مثلا داشته. و خصوصا از 1930 به این ور، زمانی که مسئله فلسطین جدی شد، به هر حال استعمار انگلیس در فلسطین بود، بین 1936 تا 1939 اینها درگیری جدی با هم دیگه داشتن، تلاش بر این بوده که به هر حال از زیر استعمار انگلستان بیرون بیان، که بعد با مسئله اسرائیل روبرو شدن، اصلا بازی رفت یه جای دیگه. انگلیسی ها چفیه رو ممنوع کرده بودن چون تبدیل به یک نماد مثلا مقاومت فلسطینی، ناسیونالیستی فلسطینی شده بود، که بعد اصلا ناسیونالیست های فلسطینی در به دست آوردن این نماد شکست خوردن، افتاد در یه جای دیگه، رفت به سمت آرمان مقاومت، به یک بخش دیگه افتاد که الان در واقع ما باش روبرو هستیم. از اون موقع به بعد چفیه تبدیل به یک مود هم شد، یعنی بخش‌های از غرب، اون بخشی از غرب که طرفداران در واقع حقوق فلسطینیان بودن، اینو در فشن شوها استفاده کردن، خواننده‌ها آوردن رو استیج مثلا استفاده کردن، نمیدونم شاه اسپانیا یه بار اینو آورد به عنوان نواد استفاده کرد، شکل‌های متفاوت، تا میرسیم به جمهوری اسلامی و خصوصا زمان جنگ. یعنی یک ایرانی، اون نکته اولو که گفتم بهتون، که وقتی تو یه چیزی می‌بینی ناخودآگاه یاد چیزی در گذشته میفتی که دیدی و شنیدی، این اون نقطه است. یه ایرانی که خودش رو حکومتی نمیدونه، تعلق خاطر به ایدئولوژی اسلامی به اون بخش نداره، من نوعی مثلا، وقتی چفیه رو میبینم یاد چی میفتم؟ یاد سپاه، یاد بسیج، یاد خامنه ای. اما یه بسیجی و سپاهی، خصوصا اون کسی که تو جنگ رفته، یا حتی بعد از اون یه بچه بسیجی که الان مثلا پدرشو دیده، عموشو دیده، نمیدونم تصاویر رو دیده، چفیه براش نماد جنگ میشه. نمیدونم اینو به عنوان فانوسخه استفاده میکردن، اینو به عنوان ماسک زمان حمله شیمیایی استفاده میکردن، به عنوان بانداج استفاده میکردن. اینها میشه اون تجربه دیداری و شنیداریه که فرق میکنه. یعنی از اساس بحث در اینه که اون چیزی که داره در ما اتفاق میفته، بخشیش از بیرونه، بخشش دیگرش از تجربه ذهنی ماست، تجربه دیداری و شنیداری ماست، و خیلی متفاوته. دعوایی هم که الان وجود داره و یه بخش جدی از حالا اون چیزی که حداقل ما در جامعه مجازی داریم میبینیم و خب میدونیم که در فضای واقعی ایران هم چجوریه. یعنی شما یکی چیزی مثلا ببینید با چفیه اومده توی عروسی که همه خانوما لباس آزاد پوشیدن، مردم را مسخ میکنن، عرق میخورن، میرقصن، کسی با چفیه بیاد چه فکری میکنی تو؟ طبیعیه. جالب بودن قضیه اینی که اون بحث چپ و اسلام، اینها در این نقطه هم با هم دیگه همخوانی دارن. یعنی شما الان چپهایی رو میبینید که این چپها پیرو آرمان فلسطین، پیرو اون مقاومت، پیرو نمیدونم اسرائیل اشغالگر است، اینها بد هستن، فلسطینی ها خوب و مظلوم هستن و اینها، و خب بحث‌های تاریخی که به هر حال درش دعوای جدی وجود داره، اینها سر این با هم دیگه توافق دارن. یعنی وقتی که شما یه چپ میبینی، حالا کمتر الان سیبیل میذارن و به ریش و اینا هم رسیده، یعنی بعضی موقع واقعا دیگه نمیتونی بفهمی مثلا داعشیه، بسیجیه، چپه، چیه، ولی انواع مختلف اینجوری وجود داره. اینا سر چفیه و هم دیگه توافق دارن. یعنی تو چه اسلامی باشی، حزب اللهی باشی، چه چپ اللهی در واقع باشی، به یه نقطه میرسی با اون سر آرمان فلسطین. اینا رو من گفتم، پیش از اینم با تأکید گفتم باید جلوی یکسان سازی و نمیدونم

ما میخوایم بدونیم آیا دست‌های و فکرهای وجود دارن که میخوان اون اراده آزادی خواهانه بر مبنای حقوق زنان که قرار بود طبیعتاً زن و مرد رو شیعه و سنی و مسیحی و بهایی و یهودی و همه رو با هم بالا بیاره، همه متحد، همه در کنار هم دیگه پیش بریم، آیا قراره که اون زیر بیاد این چفیه رو نفسوزن بکنه به آرمان آزادی ایران از دست یک نظامی که سمبولش همین چفیه است؟ سوال اینه، اساس بحث ما اینه. وگرنه شما وقتی که تو خوزستان میری میبینی اونها خصوصا عرب‌های خوزستان چفیه میزنن، تو سربازی بچه‌ها خیلی چفیه میزدن، نمیدونم اوورکوت آمریکایی میپوشیدن که اصلا خیلی مثلا نماد چپ‌ها بود، یا یه سری لباس‌ها میپوشیدن که ممکن مثلا شبیه لباس سپاه و بسیج باشه. چرا قضاوت نمیشن به این معنی؟ به دلیل موقعیته. یعنی من فرزند شاهین اگر بلندشم برم رو استیج چفیه بندازم هیچی هم نگم، سریعا دارم سیگنال میدم اه شاهین نجفی چفیه چه خبره، بازی کجا داره میره. اما همین آدم موقعی که بحث رژاوا شده بود، که حالا اون داستان جالبی هم بود که اصلا ما یه قدمی این قضیه بودیم که بلندشیم بریم رژاوا، شور جوانی گرفته بود ما رو، ولی اونجا من لباس کردی پوشیدم، اون جامانه کردی رو هم انداختم با افتخار. چرا کردها رو قضاوت نمی کنی؟ یه عکسی از آیه وریا غفوری هست که یه دی اومدن گفتن آه شما فلان میگه فلان مسار، این آقا هم چفیه انداخت. اصلا چفیه هم بندازه و با لباس کردیه، چون وریا غفوریه جواب نمیده. یعنی مشخص میشه که اون آدم مسیرش، راهش، کارش مشخصه، وضعش چیست. بحث شفافیت است. من اگر چفیه بندازم باید توضیح بدم، موقعیت من تعیین میکنه وضع رو. من خیلی دیرتر از تجربه دیداری و شنیداری مخاطب هستم، تا بیان برای اون توضیح بدم اون فکره رو کرده، پس سریعا باید توضیح بدم. خواهر همین خانم ظاهرا طراح لباس هستن، چیکار هستن، یه استوری هم گذاشتن تو اینستاگرام و مشخص و محرز گفتن که بله ما اینو بر اساس چفیه فلسطینی ساختیم، خوبم کردیم و هر کی هم ناراحته جمع کنه بره. خب این نمیشه، اینطوری نمیشه. بحث سر اینه که در یک موقعیت سیاسی وقتی شما قرار میگیری ناگزیر هستی وضع تو مشخص بکنی، ایرادی هم نداره، طرفدار فلسطین باش، نمادهای فلسطین رو پروموت بکن، فقط باید این رو نشون بدی به ما مشخص. و وقتی هم یه عده‌ای در برابرت ایستادگی بکنن، خب چون نقد میشی. یعنی من بیش از این که بخوام اکت اون خانم رو که خصوصا هم در یه موقعیت حساسیه به عنوان یه زندانی، اونم موقت بیرون اومده، حالا یه دیم شاد هستن، خب طبیعتاً بیچاره احتمالاً برمیگرده با یک وثیقه خیلی سنگین هم بیرون اومده، اون که تلخیش سر جاشه. اما انتظار این رو هم باید داشته باشیم که جامعه دیگه جامعه 20 سال پیش نیست. یعنی تجربه دیداری و شنیداری و تاریخی مخاطب ایرانی سریع اون شاخکاشو میاره بالا، ای مراقب باش چفیه دیدیم، اعلام خطر، این وضعیت. دو طرف رو من میخوام بهش اشاره بکنم، وسط داری هم نمیخوام بکنم، فقط میخوام بگم جنبه های منفی، جنبه های مثبت. از اون سمت حواسمون باشه چنان آدم ها رو تحت تاثیر و فشار قرار ندیم که اینها بترسن که چی بپوشن، چه کار بکنن، آزادن. از اون سمت هم شفافیت، روشن کردن، مشخص قدم برداشتن و گفتن، خصوصا هم که شما در مقام حالا خبرنگار باشی. در هر صورت پیش از هر چیزی آرزوی آزادی همیشگی این عزیزان رو من دارم و امید دارم که به حال این فشاری که بسیار هم حتما تلخ و دردناکه از سرشون برداشته بشه و بتونن به یک نقطه رهایی و خوبی برسن. از سمت دیگه هم آرزو دارم که جامعه ایرانی به چنان بلوغ و هوشیاری برسه که داره میرسه به نظر من، که دیگه در مواجهه با نمادهای بیگانه مثل این نماده چفیه با هوشیاری و جذبی برخورد کنه. این رو مد نظر داشته باشید، جذبی برخورد کردن. مرسی.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و در مورد مسائل علمی و مسائل روز می‌خوایم با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. شاید خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. به لطف شما در ارتباط با به خصوص نوجوانان و جوانان ایران.
0: ممنون، شما افتخار میدین هر هفته تشریف میارین اینجا، ما هم خیلی خوشحال هستیم، هم من هم همه مخاطبانمون. امروز قرار بود راجع به دگرگونی، یعنی ادامه همون دگرگونی و اینکه گوناگون جهان و بعدم ربطش به مسائل سیاسی، یعنی بعضی از فکت های علمی همه جا صادقه، اصلا راجع به همین صحبت بکنیم.
1: چقدر مهم هست که ما در دام چشمان خودمون نیفتیم و چقدر مهم هست که ما در دام مشاهدات خودمون نیفتیم. برای نمونه شما فرض کنید که ده ها و ده ها آدم از یک ساختمان بلند بپرن پایین، شما نمیتونید نتیجه و نمیرن، هیچ اتفاق هم واسه شون نیفت، بلند شن و خندان برن. کافیست که شما ندونید که اون پایین یک تشک هست، میتونید نتیجه بگیرید که پریدن از یک ساختمان اونقدرها هم خطرناک نیست. در دام مشاهدات خودمون نیفتیم و مغز انسان توانمند میشه اما توانمند به دنیا نمیاد. برای نمونه مغز شما امکان نداره قبول کنه که کره زمین ما گرد هست. شما کیلومترها و کیلومترها و کیلومترها قدم میزنید و به همه دانشمندان میگید که آخه کجای زمین گرد هست؟ ببین هر چقدر که ما داریم میریم صاف هست. یا چطور ممکنه ما قبول کنیم که در همین لحظاتی که من با شما صحبت میکنم میلیون ها کیلومتر جای دیگری در عالم خودمون خواهیم بود با سرعتی حیرت آور، و اینکه شما و من هر دو سر و ته هستیم، یا اینکه شما و من در حال نوسان هستیم تا اینکه علم وارد میدان میشه. نگاه کنید به این دوتا دختر خانم زیبا. اگر من به شما بگم افشین جان که این دوتا دوقلو هستند، باور میکنید؟ یک روز به دنیا اومدند و از یک مادر. یک روز به دنیا اومدن و از یک مادر. اینجاست که میبینید که چقدر دنیای ژنتیک زیباست و چقدر که درس برای ما داره. قصه ما قصه کوچندگی هست، قصه در هم رفتن هست، و ژن‌ها هم همینطور. حیات دارای چهار حرف هست: آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین. همونطور که موزیک دارای هفت نوت هست، همونطور که زبان زیبای فارسی دارای 32 تا حرف هست، زندگی و حیات دارای چهار حرف هست و این حروف رو به گونه های متفاوتی کنار هم قرار میده و تولید واژه و جمله و پاراگراف و کتاب میکنه و شعر میکنه و ترانه زندگی میکنه. و این دوتا دختر خانوم نتیجه در هم رفتن ژن ها هستند. حالا ببینید اگر ما در دام چشمان خودمون بیفتیم، یا اینکه شروع کنیم به قضاوت کردن، نظابت های غلط کردن، یکی از اونها موهای تیره داره، یکی از اونها موهای روشن، کاملا مقابل همدیگه هستن. یا نگاه کنید به این دوتا دختر خانم. اگر من به شما بگم که اینها یک روز به دنیا اومدن و از یک مادر، قبول میکنید؟
0: نه
1: نه
0: نه نمیشه.
1: نه. خب حالا نگاه کنید به این پدر و مادر. اینو چی؟ فرزندی دارن که بلوند هست و چشمان آبی داره و پوست سفید. نگاه کنید به این پدر و مادر. امکان نداره شما قبول کنید که این نوزاد فرزند اونهاست. حالا اگه من به شما بگم که تستی هم صورت گرفت و این فرزند آلبینو نیست، که فکر کنید به خاطر این هست، نه نیست، کاملا طبیعی هست. یا اینکه شما به من بگید که نه اشتباه شده در بیمارستان، اینطوری هم نیست، آزمایش خون و ژنتیک انجام شده و فرزند این هاست. حالا شما میتونید قضاوت بد کنید، بگید فرض کنید این خانم با کسی رابطه داشته. نه، هیچ کدوم از اینها نیست. و ما در خانواده هستیم که این دوتا آفریقایی هست و این نوزاد شبیه به اروپایی هاست، و این همه برمیگرده به دنیای زیبا و شگفت‌انگیز ژنتیک. و همین ژنتیک یک درسی هست برای ما که مرتب سر بزنیم به درون خودمون، به دی ان ای خودمون، ببینیم قصه ما چی هست، ما از کجا آمدیم و چرا اینجوری هستیم. و این نمونه ها رو برای بینندگان گرامی شما، به خصوص نوجوانان ایران و جوانان اینا، همه به لطف شما نشون دادم تا بدونید که چقدر مهم هست که در دام چشمان خودمون نیفتیم. و ما مرتب در دام چشمان خودمون میفتیم، ما مرتب قضاوت میکنیم، ما مرتب در دام امیدواهی قرار میگیریم، مرتب در دام امیدواهی هم قرار میگیریم. یا پیش از این به شما گفتم کافی است که شما یک آدم خوشتیپی رو ببینید سوار یک رولز رویز، یک جوان که از یک قصر خارج میشه، کافی است که این رو ببینید و قضاوت کنه که این آقا ثروتمند هست، در حالی که میتونه به نون شب محتاج باشه، راننده یک آدم ثروتمند هست. و اون آدم ثروتمند دنبال یک جوانی میگشته، لباس و خرج اون جوان رو همین آقای ثروتمند داره میده، اما چه بسا که به نان شب محتاج باشه.
0: در همین عالم سیاست هم همین چند روز پیش، دیروز بود فکر میکنم، که وزیر خارجه بلژیک رفت با امیر عبداللهیان وزیر خارجه ولایت فقیه دیدار کرد، در صورتی که موهاشو قیچی کرده بود. خب ما اگر همون دیدن قیچی کردن مو تو مجلس این یه جایی بود خلاصه که در همدردی با مردم ایران یا با جنبش زنان و این جور چیزا ارزش موهاشو قیچی کرد، ولی دو ماه بعد با وزیر خارجه دیدار کرد. پس ما الان باید کدومو قبول کنیم؟
1: چه مثال خوبی زدی. ببینید هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست، آقای ماکرون دوست ما نیست، این نمایندگان اروپا همه ادا و نمایش هست. ماها از قیام مهسا گذشت، اما رهبران اپوزیسیون کنشگری اونها تنها در گفتار چکیده شده، یعنی حواس پرتی، ایجاد حواس پرتی کردن، اون هم با آدمهایی عکس گرفتن که واقعا هیچ اهمیتی نداره. به قول خود شما ببینید که اینها میرن به استقبال اون طرف، حالا یا سفیری در ایران چادر سر میکنه، یک خانم سفیر اروپایی سوئیسی، و میره به قم. یعنی میخوام به شما بگم که ما تنها خودمون رو داریم، ما باید که روی خودمون حساب کنیم. خودباوری، خودباوری و خودآگاهی، علم، علمی فکر کردن. آینده ما در گروی عقلانیت علمی است، آینده ما در گروی این هست که در دام چشمان خودمون نیفتیم، آینده ما این هست که فریب رسانه ها رو نخوریم، اون چیزی رو که به ما نشون میدن. کمی هم فکر کنیم، شما تصورش رو بکنید، برید به دیدار آدم هایی، بخواید آدم هایی رو آگاه کنید از جنایتی که در ایران میگذره، غافل از این که همون آدم ها هستن که اینها رو ساخته و پرداختن، این رژیم جمهوری اسلامی رو. یا اینکه مگر اونها نمیدونن؟ آیا آقای مکرون نمیدونه در ایران چه میگذره؟ آیا این خانم سفیر سوئیس نمیدونه در قم چه میگذره؟ آیا آقای بایدن نمیدونه در ایران چه میگذره؟ ما با سرویس های اطلاعاتی سر و کار داریم و بایستی که یک واکنش علمی داشته باشیم. قیام مهسا منحصر به فرد بود، قیام مهسا در تاریخ جهان بی‌نظیر بود، دنیا رو تکون داد، دنیا رو تکون داد. این ملاقات ها هیچ کسی رو تکون نمیده، این عکس گرفتن ها هیچ کسی رو تکون نمیده، اینها همه ادا و نمایش هست، حواس ما رو پرت میکنه. اما مهسای ما دنیا رو تکون داد. شما برید از هر بلژیکی بپرسید آیا شما خبر دارید در پارلمان شما دیروز چه کسی سخنرانی کرد، یا برای یک گروه فاشیست، یک حزب فاشیست در بلژیک کسی آمد و دور هم نشستن و صحبت کردن، برید بپرسید آیا شما اصلا خبر دارید؟ ندارن. اما مهسا رو میشناسن، مهسای ما رو همه میشناسه. حالا به دنبال قیام مهسا، ما شاهد قیام تهیدستان هستیم، ما میریم که شاهد قیام تنگ دستان باشیم. این دوتا در ایران ما در کنار هم هستن. من دلنگران قیام مهسا هستم، اون قیام مهساست که دنیا رو تکون داد، این قیام تهیدستان و تنگ دستان ایران ما رو تکون خواهد داد. و بایستی که امروز همه ما دست در دست هم داشته باشیم برای نجات ایران. ایران ما در خطر هست، ایران ما در خطر هست. اما ما چیو داریم؟ ما خودمون رو داریم افشین جان، ما خودمون رو داریم، این رو دست کم نگیریم. اگر ماها 3% بشیم، 4% بشیم، کار رژیم تمام هست. همون 5 ماه پیش اگر اپوزیسیون ما سازمان یافته بود، برنامه داشت، هنوز هم نداره، کار رژیم تمام بود. خاطرتون هست که چگونه اعضای سپاه پاسداران فرار میکردند، بسیج از درون در حال ریزش بود، هنوز هم هست، اما اون روزها رو یادتون نره. چقدر که جت‌های خصوصی تهران رو ترک میکرد، جت‌های خصوصی که سران رژیم فرار میکردند، فرزندان اونها فرار میکردند، چه پولهای هنگفتی که خارج میشد. همون لحظه اگر ما سازمان یافته بودیم، اگر ما برنامه‌ای داشتیم، اگر ما عقلانیت علمی رو عمل میکردیم، کار رژیم تمام بود. ترس و وحشت رو در آخوندها میدیدید، در قیافه سیدعلی خامنه‌ای ترس و وحشت رو میدیدید. و میخوام به شما بگم که چقدر مهم هست که ما در دام چشمان خودمون نیفتیم، ما در دام رسانه ها نیفتیم. اعتماد نکنید به رسانه‌ای که بودجه اون رو سرویس های اطلاعاتی پرداخت میکنند یا حکومت های خارجی. اگر اسم رسانه‌ای هست صدای امریکا، چه دلیلی داره که عاشق شما باشه؟ اگر رسانه‌ای رو سرویس های اطلاعاتی تامین میکنند یا مدیریت اون با معاون وزارت ارشاد هست، چه دلیلی داره که فکر کنید که عاشق شما هستن، دلشون برای شما سوخته؟ هیچ کسی دلش برای ما نسوخته افشین جان، اما بار دیگه تکرار میکنم، به لطف قیام مهسا، نه قیام تنگ دستان، نه قیام توی دستان، اون هم در پیش هست، باید که هوای اون رو هم داشته باشیم، حالا به اون هم میرسم. اما قیام مهسا است که ما رو تکون داد. ببینید، ما در این 40 چند سال هیچ آبرویی نداشتیم، خود شما میدونید هیچ آبرویی نداشتیم. هم میهنان ما نام خودشون رو عوض کرده بودند، شرم داشتن از اینکه بگن من ایرانی هستم. اما به ناگاه ما در خیابونهای دنیا سربلند و سرفراز راه میریم، دوباره ایران ما زنده شد. و نگذاریم که با این گفتگوها، با این مصاحبه‌ها، با این ادا و اطفارها، با این نمایش‌ها اون رو رقیق و رقیق و رقیق تر کنن و حواس ما رو پرت کنن. اون قیام واقعا فوق‌العاده بود، زن بود و آزادی بود و زندگی. و چرا کاملا در قلمروی عقلانیت علمی است؟ به خاطر اینکه علم و آزادی و فرهنگ یک رابطه عاشقانه با هم دارند، دست در دست هم دارند. شما نمیتونید علم رو داشته باشید اما فرهنگ رو نداشته باشید، شما نمیتونید فرهنگ رو داشته باشید اما آزادی رو نداشته باشید. شما به محض اینکه با آزادی خداحافظی میکنید، با فرهنگ خداحافظی میکنید، ضد فرهنگ وارد میدان میشه. و به خصوص در میهن ما ضد فرهنگ خیانت. ما سرزمین ما یک سرزمین خائنخیز هم هست، ضد فرهنگ چاپلوسی. سرزمین ما یک سرزمین چاپلوسان هم هست. شما نگاه کنید حتی در نظام گذشته، نظام گذشته هم قربانی چاپلوسی است، قربانی تملق هست. و شما نگاه کنید در میان رهبران خارج از کشور پرسش های سخت نمیشه. تک تک شما، ما تا 10 سال گذشته ممکنه ببینیم که چه کسانی به شما پول پرداخت کردن، هزینه های شما رو پرداخت کردن. یک سال خیلی منطقی، یک پرسش منطقی، پیمنت های شما رو که همه در IRS امریکا هست، اداره مالیات امریکا. ما میتونیم به اداره مالیات امریکا سری بزنیم و ببینیم چه پرداخت هایی به شما صورت گرفته در 10 سال گذشته. برای تک تک شما هیچ عیبی هم نداره، هیچ سوء نیتی هم در کار نیست، اما بایستی که عقلانیت علمی داشته باشیم و در دام مشاهدات خودمون نیفتیم و در دام هنرپیشگان که میتونن کماکان نقش بازی کنن. عقلانیت علمی، آینده ما، آینده بشریت در گروی عقلانیت علمی است و پرسشگری، پرسش‌های خوب پرسیدن. حالا بریم به سراغ همین آقا خانم. ببینید، آقا خانومی رنگین پوست هستن، مال نیجریه، به ناگاه فرزندی دارن بلاند، با موهای بلاند و چشمان آبی و پوست سفید. اگر علم ژنتیک نبود بدون تردید اون خانم اعدام شده بود. و چه بسیار آدم هایی که در طول تاریخ اعدام شدند. حالا سری بزنیم به برونو، یکی از شاگردان کوپرنیک، یک ستاره شناس، اعلام کرد که کره زمین ما گرد هست و مرکز عالم هم نیست. اون رو زنده زنده سوزاندن و پیش از اون پوست هاشو کندند. و اون تنها نیست، ما مرتب میبینیم آدم هایی که قربانی شدن، قربانی قضاوت شدن، و بسیاری از اونهایی که برونا رو به آتش کشیدن از ته دل بود، فکر میکردن که کار درست رو دارن انجام میدن. مانند الان بسیاری از اونهایی که فریاد میزنن زنده باد زنده باد فلانی و فلانی، از ته دل هست، فکر میکنن که کار درستی رو دارن انجام میدن. و اینجاست که من رو نگران میکنه، این هست که من رو نگران میکنه، چون میبینم که هممیهنان ما دست در دست هممیهنان ما در درون کشور دارن، هممیهنان بیرون از کشور در درون کشور. و از اون طرف میبینم که نوجوانان و جوانان ما زندگی رو فریاد میزنن، زن رو فریاد میزنن. یک بار دیگه تکرار میکنم چون مهم هست، در تاریخ سابقه نداشته، برای نان و آب فریاد نزدن، گفتن که میخوایم زندگی کنیم، مردگی نمیخوایم بکنیم دیگه. نگاه کنیم به شاکرمی، نگاه کنیم به رهنورد، نگاه کنیم به کرمی، میخوایم که زندگی کنیم نه مردگی. نگفتن که میخوایم آب میخوایم، نون میخوایم. حالا میهن ما اقتصاد داره ورشکسته، تورمی داره غیر قابل کنترل، اما میدونیم که بدون تردید ماها هست که به شما گفتم افشین جان، اینها آقای بایدن با رژیم در حال مذاکره است، همیشه بوده. بایدن حامی رژیم هست. بردن 4 آدم به کاخ سفید ادا و نمایش بود. آقای ماکرون حامی رژیم هست. حالا یک پرسش سخت، چرا از اونهایی که به کاخ سفید الیزه دعوت شدن نپرسیم که چه کسی به راستی شما رو دعوت کرد؟ یک آدم بود، یک فیلسوف دولتی حقوق باز. یک پرسش که شایسته پاسخ هست و این تکلیف ما رو مشخص میکنه. حالا باز بریم به سراغ علم. از این آقا و خانم قبل از اینکه اونها رو قضاوت کنیم بپرسیم، سری بزنیم به ژن‌های شما. و ژن‌های ما یک قصه برای تعریف کردن دارند. از زمانی که ما شاهد حضور دی‌ان‌ای هستیم، این دی‌ان‌ای خودش رو کپی میکنه. و زمانی که دی‌ان‌ای در سلول‌های جنسی خودش رو کپی میکنه، این ژن‌ها، فرض کنید شما 52 تا برگ ورق دارید افشین جان، 52 تا برگ ورق، اینها رو پرت کنید روی زمین و بعد دوباره اینها رو جمع کنید. هر بار که اینها رو جمع میکنید به احتمال بالا میان 0 و 1 اینها رو به همون صورت کنار هم جمع نمی کنید، به همون ترتیب سابق. احتمال اینکه دقیقاً به همون ترتیب سابق جمع بشن تقریبا نزدیک به 0 است. در مورد ژن ها هم همینطور هست. وقتی که این دی ان ای خودش رو کپی میکنه، این ژن ها به ناگاه جدا میشن. حالا ما به جای 52 تا برگ ورق، 52 تا ژن، 25,000 ژن داریم. و زمانی که دوباره به هم ملحق میشن، هر بار به گونه متفاوتی کنار هم میشینن. بنابراین هر بار این دی ان ای یک ردیف بندی متفاوتی داره و به همین دلیل هر سلول جنسی کارت شناسایی خودش رو داره. حالا یک انسان، تنها یک انسان، میلیاردها و میلیاردها سلول جنسی تولید میکنه در طول حیات خودش. هر کدوم از اونها کارت شناسایی خودش رو داره، هر کدوم از اونها به یک انسان متفاوت میتونه حیات بده. و بعد این ژن ها زمانی که دو سلول با هم ترکیب میشن تا نوزاد ایجاد بشه، دوباره اون ترکیب بندی هر بار یک ردیف بندی خاص خودش رو داره. و گاه یک موتاسیون حتی میتونه رخ بده، نه تنها ردیف بندی، یک موتاسیون میتونه رخ بده و ژنی رو دگرگون کنه، یعنی نوزادی به دنیا بیاد که اصلا انتظارش رو نداشتید. و این قصه دی ان ای ماست در طول 4 میلیارد سال پیش. این قصه دی ان ای است در طول 4 میلیارد سال، هر بار که خودش رو تقسیم کرده به گونه متفاوتی میتونه خودش رو تقسیم کنه. حالا بریم به سراغ کووید. چرا واکسن مؤثر نبود و نیست؟ به خاطر اینکه این کووید خودش رو تقسیم میکرد. حالا اگر شما بخش خاصی رو هدفگیری کنید، ممکن اون هدفگیری برای مدتی کار کنه، اما در یک فاصله کوتاه کارگری خودش رو از دست میده. چون شما با ویروسی سر و کار دارید که ویروس دی ان ای نیست، از جنس دی ان ای نیست، از جنس آر ان ای هست. و این ویروس زمانی که خودش رو کپی میکنه مدیریت خوبی نداره، یعنی هر بار به گونه متفاوتی میتونه خودش رو کپی کنه. معنای اون چی هست؟ برایند اون تولید یک ویروس متفاوت است. بنابراین در فاصله کوتاهی شما شاهد به دنیا اومدن 10 ویروس تازه هستید و بعد 100 ویروس تازه هستید و بعد 200 ویروس تازه هستید. و اینجاست که عقلانیت علمی بایستی که وارد میدان بشه. مدیریت چیزی که ما شاهد اون نبودیم. اگر شما خاطرتون باشه در همون روزهای نخست از ترس استفاده شد، سالمندان در آسمان خراش‌های سرد نیویورک و نیوجرسی محبوس شدند، همینطور در ایتالیا، همینطور در پاریس، در کشورهای ثروتمند، و در فاصله کوتاهی بسیاری از اونها کشته شدند، از بین رفتند به خاطر مدیریت غلط.
0: برگردیم به همون مشاهده چشم و مثالی که راجع به بایدن زدیم. من میخوام بگم مثلا ایالات متحده حامی آخوندها بوده از روز اول، اصلا خودشون اینا رو به کمک دستگاه امنیتیشون آوردن سر کار. هست الان دیگه مصاحبه های ما داریم، هم مثلا مصاحبه آقای منتظری با بی بی سی که میگه که کارتر به ما پول داد، مصاحبه آقای والاس با خود محمد رضا شاه که میگه سی آی ای پروفایل داره از شما و میدونی پروفایلت چی هست، راجع به شما چی میگن، که اصلا مطالب خوبی هم نمیگه اونجا تو اون مصاحبه راجع به پادشاه یه کشوری که توش نشسته داره باش مصاحبه میکنه. و بعدم سوزوندن پرچم آمریکا و حمله به سفارت آمریکا، اینا همه مشاهداتیه که به ما میگه که بله اینا دشمن هم هم. ولی از اون طرف میبینیم که بچه‌هاشون اینجا، از اون طرف میبینیم که تو صدای آمریکا که زیر دست مثلا وزارت خارجه داره کار میکنه و شعارشون اینه که دموکراسی رو در دنیا گسترش بدن، به نوعی داره به وسیله حامیان جمهوری اسلامی اداره میشه به صورت خیلی نامحسوس. و بعدم میگن که یک اینجا مثلا میس منیجمنت هست، اینجا سوء مدیریت. خودشون دارن دیگه مثلا برای اینکه توجیه بکنن این کارو، این رفتار رو، میگن سوء مدیریت هست، ولی یه سوء مدیریت ساختگی هست. و این دقیقاً میخوام بگم که یعنی در عالم سیاست خیلی زیاد است. و این قضاوت وقتی که دانش ما پایین باشه، خب قضاوتمون هم غلطه. مثل همون مثال ژنتیکی که شما زدین که اون بچه بلوند از پدر مادر سیاه‌پوست، خب بر مبنای دانش تجربی مردم که بیس به هر حال تحقیقاتش عمیقی نداره روش، خب بله نباید باشه همچین چیزی. ولی خب با اون تحقیقات علمی که تو آزمایشگاه ها انجام شده و با زیر میکروسکوپ ها و با کارهای روش های علمی تحقیق شده، ثابت میشه که نه، این بچه همین پدر مادر هست و به این دلیله که به این دلیل علمی هستش که این بچه رنگ پوستش عوض میشه. در عالم سیاست هم دقیقاً همینه. یعنی امیدوارم که هموطنانمون این مطلب رو درست گرفته باشن و سعی کنن که همون که شما میفرمایید پرسشگری و تحقیق کردن، و اینم فقط با مطالعه میاد. من میخوام بگم که مردم اگر میخوان بفهمن که چه اتفاقی داره میفته، اگه واقعا علاقه مندن که بدونن که چه اتفاقی میفته، که میدونم خیلی علاقه مندن، باید برن تاریخ بخونن، چون ریشه همه این اتفاقاتی که امروز داره میفته توی تاریخ ما. باید بریم تاریخ رو بخونیم، بعد اقتصاد رو بفهمیم، قضیهش چیه، رابطه ثروت و قدرت چی بوده حداقل در 100 سال 150 سال گذشته، بعد اون موقع میتونیم یه قضاوت بهتری داشته باشیم. نظر شما چیه؟
1: دقیقاً ببینید، حتی از لحاظ ژنتیک نگاه کردن به تاریخ، شما گفتید که ما باعثی که تاریخ خودمون رو بدونیم، در درون همه ما مهری هست از گذشته، از گذشته های نزدیک و از گذشته های دور. و برای نمونه، اگر نسل های پیش یک آقای سیاه پوستی رابطه ای داشته با یک خانم سفید پوست، نسل های گذشته، و بعد تنها و تنها شما سفید پوستان رو دارید، سالیان بعد، نسل های بعد، اون سیاه پوست، ژن های اون سیاه پوست به ناگاه میتونه خودش رو در نوزادی بیان کنه، از یک آقا و خانم بلوند و چشمان آبی. در درون هر کسی مهری است از گذشته های دور. بنابراین چقدر مهم هست که ما باریک بین باشیم. و من باز هم پافشاری میکنم روی خودآگاهی، روی خودباوری، روی باریک بینی، روی سنجیده نگری. در دام احساسات خودمون نیفتیم. پرسشگر خوب باشیم، پرسش های سخت بپرسیم تا دوباره در دام کسی نیفتیم. شناسنامه رهبران اپوزیسیون رو تشریح کنیم، از اونها بخوایم که خودشون رو معرفی کنن، اجازه بدن که ما همه ما ببینیم که چه پولهای پرداخت شده یا نشده از طریق آیارس امریکا، اداره مالیات امریکا، در طول 10 سال گذشته، در طول 20 سال گذشته. و اینکه من مطمئن هستم که به لطف همدلی و هماوایی ما خودمون میتونیم پیروز بشیم. ما نمیتونیم روی پارلمان اروپا، روی آقای ماکرون حساب کنیم. امیدوارم که امروز دیگه بر بینندگان شما ثابت شده باشه که همه ادا و اطفار بود، همه نمایش بود. اینا پشت رژیم هستند. و ما نیازمند به گدایی نیستیم. افشین جان، ما نیازمند به گدایی نیستیم از کسی. این مشکل رو خود ما باستی از سر راه میهن خودمون برداریم. و بعد بدونیم که حریف ما تنها این آخوندها نیستن. ما تنها با یک انقلاب سر و کار نداریم. یک نبرد هست. مثل یک نبرد باستی به اون نگاه کنیم. نبردی هست با یک ضحاک تاریخی. نبردی هست با سرویس های اطلاعاتی. و بعد باز هم این رو گفتم، سری بزنیم به عقلانیت علمی. من در یکی از همایش‌هایی که برگزار کردم که امیدوارم بینندگان شما اون رو بتونن ببینن، در این همایش با بهترین دانشمندان متخصص هوش مصنوعی بود، با بهترین دانشمندان در تکنولوژی بود، دانشمندانی که امروز کمک می‌کنن به وزارت دفاع آمریکا برای ساختن سربازهای ربات، یعنی نیم انسان نیم ربات. بخشی یک همایشی بود که همه ساله برگزار میکنم در اینجا و در تایپه، و امیدوار هستم که گوش کنید به حرفای اونها، که ببینید که سرویس های اطلاعاتی امریکا هر اتفاقی که در ایران بیفته، در قم بیفته، در خانه سید علی خامنه‌ای بیفته، از اون با خبر هستن، عدسه کنه اون رو میدونند. ببینید همینجا بنابراین کافی هست که بدونید که این کافی نیست که رهبران ما برن و به رهبران دنیا بگن در ایران چه میگذره، در ایران در حال جنایت هستن، همه دنیا این رو میدونن. و این سخنرانی ها به گوش مردم نمیرسه. شما امروز برید از مردم بلژیک بپرسید، راستی دیروز یک نفر در فلانجا سخنرانی کرد، میدونید شما اصلا کسی خبر نداره. مرتب در سازمان ملل سخنرانی میشه، از مالزی، از برمه شما بگیرید، در تایلند. مگه شما میدونید چند تا تایلندی مخالف تایلند در پارلمان این کشور اون کشور صحبت کردن؟ نه، ما نیازمند به یک سازماندهی هستیم از جنس شارل دو گل. این یک جنگ هست. ما میخوایم از رهبران اپوزیسیون که برنامه ارائه بدن. حالا که مردم شما رو دوست دارن، حالا که مردم حاضر هستن که پشت سر شما قرار بگیرن، شما به راستی پا در میدان بگذارید. شما بدونید که این یک جنگ هست و این آخرین نبرد ماست و بزرگترین نبرد تاریخ ماست، ولا ایران ما از دست خواهد رفت. ما صده هاست که تولید کننده علم نیستیم. افشین جان، در سالهای 1900 ژاپن زیردریایی می‌سازه. هنوز که هنوز ما نشستیم پوز اینو اونو میدیم که 70 80 سال پیش فلان کارو برای ما کردن. در سال 1900، در سال 1940 ژاپن هزاران هواپیما ساخته و هزاران خلبان و زیردریایی‌هایی که از این سوی اقیانوس راحت و بدون دردسر به اون سوی اقیانوس میرن. و زمانی که ژاپن با 2 بمب اتم زیر و رو میشه، برای نسل‌ها رادیواکتیو به این کشور صدمه میزنه، اما برخاست، در یک فاصله کوتاهی برخاست. چرا؟ عقلانیت علمی. ژاپن تولید کننده زیردریایی بود. ژاپن تولید کننده ناخدا بود. ناخداهای خودش رو داشت، خلبانهای خودش رو داشت. و امیدوار هستم که در میهن ما هم مانند نوجوانان و جوانان خودمون به آینده نگاه کنیم، نه به گذشته، و همش دلمون خوش باشه که فلانه یه پل واسه ما ساخت، یا این روسری رو در بیاریم یا در نیاریم. نگاه کنیم دنیا در کجا بوده. کمی مانند جوانان خودمون بلند پروازتر بشیم. و پیروزی با ماست. پیروزی دم دست ماست. باور کنید این فرصت رو از دست دادیم چند ماه پیش. چند ماه پیش پیروزی دم دست ما بود اگر رهبران اپوزیسیون برنامه داشتن، عقب بودن. مرتب از خیزش های ما عقب بودند، به خصوص از خیزش مهسا. هیچ برنامه‌ای نداشتند. حتی پیشنهاد عزا کردند، عزای عمومی، یعنی برید خونه بشینید گریه کنید، برید خونه بشینید و گریه و زاری کنید به سبک تشیع. اما نگاه کنید که جوانان ما چه کار کردن؟ دنیا رو تکون دادن. این سخنرانی ها دنیا رو تکون نمیده. و قیام توی دستان و تنگ دستان ایران ما رو تکون میده. بنابراین ما 2 قیام در حال حاضر در میهن ماست. قیام مهسا، قیام علم، قیام عقلانیت، قیام زندگی، قیام آزادی، قیام مبارزه علیه مردگی، قیام برای ایران، قیام برای رستم، قیام برای گردآفرید، قیام گوهر عشقی، قیام دادخواهی، قیام شرافتمندی در برابر قیام تویدستان که در راست. این فرصت رو از دست ندیم. ما میتونیم با خود باوری دیگه نیازمند به گدایی نباشیم. این فرصت رو از دست ندیم. یک فرصت بزرگ هست و همه هممیهنان ما در خارج از کشور هم با ما هستن. همه با هم هستیم و میتونیم پشت این دشمن رو واقعا به زمین بزنیم و ایران خودمون رو نجات بدیم. و چرا هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد آباد نیست؟ چون میدونن که این قیام مهسا موجی هست که منطقه رو در بر خواهد گرفت، تمام نقشه دنیا رو، نقشه سیاسی دنیا رو دگرگون خواهد کرد. بنابراین هممیهنانم، ما با اتاقهای فکر سر و کار داریم، اتاقهایی که همین چند سال پیش اپوزیسیون قلابی رو بسته‌بندی می‌کردند و وارد اروپا و امریکا می‌کردند، اتاقهای فکری که رسانه‌های ایجاد کردند برای همین روزها، اتاق فکرهایی که تحلیلگرهای آوردند از همون جنس اصلاح طلبها برای همین روزها، عقلانیت علمی. کمی هم فکر کنیم، کمی هم فکر کنیم. بنابراین بگذارید برنامه امروز یک بار دیگه با این دوتا دختر خانم زیبا تمام کنیم. این دوتا دختر خانم افشین جان یک روز به دنیا آمدن، دو قلو هستند و از یک مادر. در دام چشمان خودمون نیفتیم، در دام گوشهای خودمون نیفتیم. میتونن ما رو فریب بدن، در دام مشاهدات خودمون هم نیفتیم. و در علم ما چه کار میکنیم؟ بر اساس مشاهدات خودمون تولید هیپوتز میکنیم، پنداره، تولید فرضیه میکنیم، انگاره. اما کافی نیست. حالا شما اون پنداره های خودتون رو به آزمون میکشید. بنابراین در مورد رهبران اپوزیسیون تولید پنداره کنید در کمال حسن نیت. برای نمونه، آیا او یک دروغگوست یا یک راستگوست؟ آیا او به راستی خودکفاست یا حمایت میشه؟ و تمام این پندارها رو به آزمون بکشید. در مورد رسانه‌ها همینطور. آیا این تحلیلگر راستگوست یا دروغگو؟ و یادتون باشه در علم اگر شما یک بار دروغ گفته باشید دروغگو هستید. و به انسان دروغگو اعتماد نکنید. ما زمان نداریم که به انسان‌های پشیمان شده دوباره اعتماد کنیم. کار اشتباهی هست. شبیه به ایلان ماسک عمل کنیم. چرا ایلان ماسک اینقدر موفق هست؟ چرا در آزمایشگاه‌های علمی اینقدر موفق هستند؟ به خاطر اینکه فلکسیبیلیتی ندارند. اگر کسی دروغ گفت دروغگوست. شما آدمی رو که اشتباه میکنه میبخشید، بایستی که بخشید، اما دروغگو رو نه، اما فریبکار رو نه، اما حیله‌گر رو نه. ممنون هستم.
0: مرسی، خیلی ممنون. من فقط تو حرفای شما البته الان این پسر ما اومد اینجا الان نمیذاره، میخواستم فقط بگم که این ژاپنی که مثال زدین خیلی مثال خوبی بود. ببخشید در میارم اینا رو.
1: نشونش بدید که ببینن همه.
0: نمیاد بالا. بی بالا
1: میاد. حالا یک روز افشین باید در مورد سگ صحبت بکنیم.
0: جان؟
1: در مورد سگ.
0: حتما. اتفاقا سگ... یه برنامه‌ای بود با پدر هومر، با هومر آبرامیان داشتیم که راجب سگ خیلی قشنگ صحبت کردن که در گذشته ایرانیا شاید جز اولین کسایی بودن که سگ تربیت کردن و سگو به خدمت گرفتن تو جاهای مختلف و چقدر ارزش داشته سگ همیشه تو ایران. و بعد از اینکه اسلام حمله میکنه به ایران کلاً همه چی رو عوض می‌کنن و مثلا همین که نجس هست و اینجور چیزا همه رو دیگه مندربردی اسلام درست میکنه، در صورتی که حالا شما خودتون میدونید که پوست سگ از پوست ما تمیزتره. به هر حال بگذاریم راجب ژاپن، فقط من خواستم بگم که ببینید ژاپن نه نفت داشت نه معدن طلا داشت. به عنوان پایان خیلی کوتاه اینو بگیم که چی داشت ژاپن که ژاپن رو بعد از این که فقط بمب اتم‌ها نبود، مثلا شهر توکیو رو با خاک یکسان کردن، انقدر بمباران که انقدر بمب ریختن روی توکیو که این تیراهن‌ها ذوب شدن، شیشه‌ها ذوب شدن به این اندازه. یا خود آلمان مثلا شهر هامبورگ رو تقریبا با خاک یکسان کردن. بیشتر شهرهای ایران اصلا میگفتن کارپت بامینگ، مثل مثل فرش، فرش میکردن با بمب، یعنی اینجوری صاف کردن و شخ زدن. و هم ژاپن و هم آلمان میبینیم الان ابرقدرت‌های صنعتی جهان هستن. اینا چی داشتن که تونستن بسازن کشورشون رو؟
1: فرهنگ، روی فرهنگ و آموزش سرمایه گذاری کردن. ببینید افشین جان، هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد، هیچ انسانی تهی از شرافت نیست که شما فکر کنید اون یکی دیگه پر هست از ژن‌های شرافتمندی. نه، هیچ انسانی کافر یا مؤمن به دنیا نمیاد. انسان‌ها ظرفیت خشونت رو دارن، هر انسانی توانایی ظلم رو داره، اما هر انسانی توانایی و ظرفیت عاشق شدن رو هم داره. بنابراین برای اونها دنبال ژن نگردید. و این رو ژاپنی‌ها متوجه شدن، روی فرهنگ سرمایه گذاری کردن، روی آموزش سرمایه گذاری کردن، روی تغذیه مناسب سرمایه گذاری کردن، روی محیط مناسب سرمایه گذاری کردن و روی زبان خودشون و روی تاریخ خودشون. شما به ژاپن که برید، شما برید به توکیو، شهری به این بزرگی با این همه آسمان خراش، میلیون ها آدم در این شهر زندگی میکنن. توکیو بزرگ که نزدیک به 30 میلیون نفر زندگی میکنن. شما یک تکه کاغذ رو بندازید روی زمین، در فاصله کوتاه 4-5 تا ژاپنی میان و اون رو برمی‌دارن. شما ژاپنی هایی میبینید که در خیابان اگر سیگار میکشن توی زیر سیگاری خاکسترش رو میریزن. من خودم یک بار سوار قطار بودم از این شهر به شهر دیگه، 10 دقیقه پیش از رسیدن به مقصد دیدم که تمام این مسافرها بلند شدن و دارن قطار رو تمیز میکنن، اون جایگاه خودشون، و در یک پلاستیک ریختن آشغال‌ها رو. در که باز شد، دوتا خانم کنار هر دری بودن که این آشغال‌ها رو تحویل بگیرن. پشت سرم رو که نگاه کردم، فکرم این قطار تازه از کارخونه اومده بیرون و آماده بود برای حرکت کردن. چرا؟ چون هر ژاپنی فکر میکنه که توکیو خانه من هست. هر ژاپنی فکر میکنه که این قطار قطار من هست، که من هم پاره تن ایرانم، ایران اتاق من هست، ایران سرزمین من هست، ایران مال من هم هست. این من رو همیشه از ما گرفتن. ما هیچ وقت اراده من، اراده ملی نبوده، همیشه چشم به انتظار بودیم. و میخوام که امروز چشم به انتظار کسی نباشیم، بگذاریم که رهبران اپوزیسیون در خدمت ما باشند، بگذاریم اگر اونها واقعیت داره حرفهایی رو که میزنن، اگر واقعیت داره بگذارن که ما اونها رو به آزمون بکشیم، که تنها شامل گفتار نباشیم، تنها شاهد گفتگو نباشیم، مصاحبه نباشیم، تا بتونیم به یک جایی برسیم، تا بتونیم به یک جایی برسیم. این مهم هست. و در مورد اون سگ، ببینید گذشتگان ما از باقی مانده های گرگ ها استفاده می کردن، چون توانای شکار نداشتیم، و برخی از این گرگ ها شبنگام نزدیک می شدن به قبیله گذشتگان ما، انسان‌های گذشته. و اونهایی که نزدیک می‌شدن و نزدیک می‌شدن، یواش یواش به انسان نزدیک شدن. سگ از همون خانواده گرگین‌ها هست. اینها نتیجه اون گرگ‌هایی هستند که به ما نزدیک شدن و سرانجام با ما در کنار ما زندگی کردن. اما از همه مهمتر این هست که در طول فراگشت و فروگشت حیات، در طول اِوولوسیون، کوِوولوسیون، سگ سرانجام اون چیزی است که امروز هست و این توانایی رو داره که احساسات شما رو بو کنه. یعنی اگر شما غمگین هستی، به غم شما پی میبره، احساس رو بو میکنه. ما روابط رو ردیابی میکنیم، ما مناسبات اجتماعی رو ردیابی میکنیم. برای نمونه، من خشم رو در گفتار شما حس میکنم. برای نمونه، من خشم رو در خطوط پیشونی شما میبینم. ما مناسبات خودمون رو ردیابی میکنیم. اما سگ این شیوه رو دنبال نکرده در طول فراگشت و فروگشت حیات. سگ دارای گیرنده هایی هست که میلیون ها بار بیشتر از ماست، مال ما چند تا بیشتر نیست، و هر کدوم از اون گیرنده ها به بوی خاصی اختصاص داره. بنابراین اگر شما سگی رو دارید، میبینید در فرودگاه، دفعه دیگه در فرودگاه هستید، میبینید که این سگ ها دارن کنار مسافرها رد میشن و بو میکنن. اگر شما یک ذره باروت یا یک ذره ماده مخدر رو در یک گالون عطر ریخته باشید، هیچ تفاوت نمیکنه. اون سگ اون باروت رو حس میکنه و به اون سرباز میگه که در این کیف یا چمدان باروت هست یا ماده مخدر هست. اما حس شما رو هم بو میکنه غم شما رو. و ما امروز در فرودگاه مارسی در فرانسه سگهایی رو داریم که کووید رو بو میکنن، کووید رو بو میکنن. این مسافرانی که وارد میشن بو میکنن و دقت اونها بالای 90% هست. و ما امروز سگهایی رو داریم در بیمارستان که بیماری رو بو میکنن یا در بخش کودکان در کنار کودکان هستن تا غم اونها رو درد اونها رو کمتر کنن، غم اونها رو حس میکنن. بنابراین واقعا افتخاری هست که امروز این برنامه با شما بود و با اون دوست نازنین. جا داره که در آینده بیشتر در مورد سگ صحبت کنیم، اما واقعا فوق‌العاده است این موجود. امیدوار هستم که قدر اونها رو بدونیم.
0: خیلی ممنون از شما. بله حتما، من دوست دارم که در آینده برنامه راجبه همین مقدمه که گفتین، راجبه که سگ چجوری به انسان نزدیک شد و بعدم چه روابطی داره و چه حسایی دارن سگ‌ها. و واقعا درسته، دقیقا میفهمن که کی آدم غمگینه، کی آدم خوشحاله. من با همین دوستمون بعضی وقتا حرف میزنم، حالا به هر حال زبون منو نمیفهمه، ولی من فکر میکنم که بادی لنگویج رو میفهمه، برای اینکه بعدا همونی که ازش خواستم انجام میده. مطمئنم فارسی بلد نیست ولی میفهمه و این همون حساس. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه و امیدوارم که به زودی دو مرتبه برنامه دیگه با هم داشته باشیم. اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستم.
1: با کمال میل میخواستم از شما تشکر کنم که این فرصت رو میدید که بتونم با هممیهنان خودمون در ارتباط باشم، به خصوص تکرار میکنم با نوجوانان و جوانان ایران که به راستی همه ما رو برای همیشه سربلند کردن. بله. سرفراز کردن. ممنون هستم.
0: بله بله. خیلی ممنون. تا دیداری بعد. بدرود.
2: داریوش بزرگ، تنها پادشاهی که بر سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا حکمرانی می‌کرد. در زمان او امپراتوری هخامنشیان به اوج قدرت رسید و از این نظر چه در دوران باستان و چه در دوران مدرن هیچ امپراتوری چنین وسعتی را نداشته است. اما کار داریوش بزرگ تنها به کشورگشایی ختم نمی‌شد، بلکه خدماتی که این مرد بزرگ به ایران و جهان کرده آثارش هنوز باقی است. او با پروژه‌های نظیر حفر کانال سوئز و همچنین احداث راه شاهی، تجارت و اقتصاد را در جهان باستان دگرگون کرد و باعث ارتباط فرهنگ‌ها و ملت‌ها با یکدیگر شد و تاریخ تمدن به این مرد بزرگ تا ابد بدهکار خواهد بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. کوروش بزرگ بنیانگذار امپراتوری ایران بوده است، ولی ناسیونالیسم ایرانی با داریوش بزرگ به دنیا آمده است. کوروش جهانی فکر می‌کرد و یک جامعه مشترک المنافع با حقوق برابر و آزادی اجتماعی و سیاسی به مرکزیت ایران زمین به وجود آورده بود و مداخله در امور داخلی اعضای اتحادیه را روا نمی‌دانست. مورخان تاریخ بر تخت نشستن داریوش بزرگ را 16 مهر، آخرین روز جشن مهرگان نوشتند. در آن زمان مراسم مهرگان 6 روز ادامه داشت. جشن‌های مهرگان پس از نوروز مهمترین اعیاد ملی ایرانیان بوده است. از زمان داریوش بود که مدارس پس از آیین مهرگان آغاز به کار کرده اند و این رسم از طریق ایرانیان به سراسر جهان منتقل شده است. داریوش بزرگ با صدور فرمانی طرح تعلیمات عمومی و سوادآموزی را به طور رایگان در سراسر امپراتوری اجرا کرد که به موجب آن همه مردم میبایست خواندن و نوشتن بدانند. یکی دیگر از اقدامات حیرت انگیز شاهنشاه داریوش بزرگ حفر کانال سوئز هست. این کانال در حدود 100 کیلومتر طول داشت و عرض آن به اندازه‌ای بود که دو کشتی پارویی با جمع کردن پاروهای خود می توانستند از کنار هم عبور کنند. حفر این کانال در زمان داریوش 13 سال طول کشید که بسیار حیرت انگیز است، زیرا که در دنیای امروز با این همه امکانات حفر کانالی مشابه نزدیک به 10 سال زمان می برد و میلیاردها دلار هزینه صرف آن می شود. واقعاً در آن زمان با آن امکانات چگونه توانستند چنین کار بزرگی را طی 13 سال به پیش ببرند؟ سه سنگ نوشته از داریوش بزرگ در کانال سوئز کشف شده که مفصل‌ترین و مهمترین آنها 12 سطر دارد، که در آن داریوش پس از مدح اهورامزدا به دستور خود برای حفر این کانال اشاره می کند. این سنگ نوشته ها امروزه در موزه لوور فرانسه نگهداری می شود. این کانال امروزه در قلمرو کشور مصر قرار دارد و از طریق حق عبور و مرور کشتی ها درآمد هنگفتی را به دست می آورد. پیش از انقلاب 57 پادشاه فقید ایران با استناد به کتیبه داریوش و نقش ایرانیان در احداث این کانال به دنبال طرحی در مجامع بین المللی بود تا بتواند حق ایران را از درآمد این کانال به دست بیاورد. پیگیری این پرونده با وقوع انقلاب 57 و روی کار آمدن دولت جدید به دست فراموشی سپرده شد. نقش این کانال استراتژیک از 2500 سال پیش تا عصر حاضر در اقتصاد و تجارت جهانی بسیار مهم بوده است. داریوش بزرگ یکی از پادشاهانی بود که بسیار قانون مدار بود و هیچ گونه فساد، رشوه و ظلم علیه طبقات کارگر را تحمل نمی کرد. او همواره در حال سفر به نقاط مختلف امپراتوری بود تا از اوضاع مملکت خبردار شود. این فساد ستیزی داریوش معمولاً به مزاق اشرافزاده ها خوش نمی آمد و به او لقب شاه دورگرد را داده بودند، که البته به گفته مورخین این لقب بیشتر از این که توهین‌آمیز باشد در تاریخ باعث خوشنامی او شده است. او در سال 521 پیش از میلاد در کتیبه ای فرمان داد: من عدالت را دوست دارم، از گناه متنفرم و از ظلم طبقات بالا به طبقات پایین اجتماع خوشنود نیستم. بنابر روایات منابع یونانی از جمله هرودوت، وقتی داریوش بزرگ مطلع شد یکی از قضات بزرگ آن دوران رشوه گرفته و حکم را به ضرر شخصی از طبقه پایین داده است، با قاطعیت تمام دستور داد پوست قاضی رشوه‌گیر را بکنند و بر اتاق قضاوت او آویزان کنند. سپس پسر قاضی رشوه‌گیر را جای او نشان و به او گفت: تو هم هر وقت خواستی رشوه بگیری نگاهی به بالا و پوست پدرت بینداز تا فکر رشوه به سرت نزند. همین قاطعیت و فساد ستیزی داریوش باعث شد تا در آن دوران که به کشورهای مهم سقاره اروپا و آسیا و آفریقا حکمرانی می کرد، مردم از عدالت او راضی باشند و مدیریت این امپراتوری پهناور که امروز کشور ایران کنونی تنها بخش کوچکی از آن سرزمین است، برای داریوش آسان باشد. چیزی که امروزه با وجود اینکه چندین برابر وسعت امپراتوری ایران کم شده، اما با وجود پیشرفت‌های صنعتی، مردم ایران زمین درگیر جزئی‌ترین مسائل زندگی و حقوق انسانی خود هستند که نشان از ضعف مدیریت حاکمان است. پروفسور ماری کوخ که سخنان داریوش را در کتاب از زبان داریوش گردآوری کرده است، وی را یکی از نوابق و بزرگترین انسانهای تمام دورانها می داند و اعتراف می کند اینکه انسانی در زمانهای کهن دارای چنین اندیشه و گفتاری بوده است حیرت انگیز است. حتی در دنیای امروز نیز چنین افرادی بسیار کمیابند و حتی نایابند. داریوش برای اولین بار در ایران وزارت راه، وزارت آب، سازمان املاک، سازمان جاسوسی و اطلاعات و سازمان پست یا همان چاپارخانه را بنیاد نهاد. از جمله اقدامات دیگر داریوش شاه میتوان به ایجاد راه شاهی که سارت، پایتخت سابق لیدی را به شوش، پایتخت هخامنشیان وصل میکرد. یک راه دیگر نیز بابل را به مصر مربوط میکرد. ایجاد این جاده به عنوان شاهراه تجاری در دنیای باستان نقش مهمی در ارتباط تمدن‌ها با یکدیگر داشت. ایجاد گارد جاویدان که لشکری از نیروهای ویژه و زبده برای هر نوع نبردی بودند، از دیگر اقدامات داریوش بود. تعداد اعضای این لشکر 10,000 تن بود و هرگز از تعداد آنها کم نمی شد. داریوش بزرگ با شور و مشورت تمام بزرگان ایالتهای ایران که در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهی برگزیده شد. او در 520 قبل از میلاد تاج پادشاهی ایران را بر سر نهاد و برای همین مناسبت دو نوع سکه طرح‌دار به نام داریک از جنس طلا و سیکو از جنس نقره را در اختیار مردم قرار داد که بعدها رایج‌ترین پول‌های جهان شد و در سراسر امپراتوری مردم با این پول‌ها داد و ستد می‌کردند. دقیقاً مانند نقش دلار آمریکا که امروزه در جهان پول با ارزش و قابل معامله‌ای در همه کشورهای جهان است. داریوش برای ساخت بنای عظیم پارسه که یونانیان به آن پرسپولیس می‌گویند 25,000 کارگر به صورت 10 ساعت کار در تابستان و 8 ساعت کار در زمستان گذاشته بود و به هر استادکار هر 5 روز یک بار یک سکه طلای داریک می‌داده و به هر خانواده از کارگران به غیر از مزد آنها روزانه 250 گرم گوشت همراه با روغن، کره، عسل و پنیر می‌داده است و هر 10 روز یک بار استراحت داشتند. داریوش در هر سال برای ساخت مجموعه پارسه به کارگران بیش از 500,000 سکه طلا مزد می‌داده است که به گفته مورخان گران‌ترین کاخ دنیا محسوب می‌شده است. این در حالی است که در همان زمان در مصر کارگران به بیگاری مشغول بودند بدون پرداخت مزد که با شلاق نیز همراه بوده است. در جریان به پادشاهی رسیدن داریوش، آتوسا دختر کوروش بزرگ نقش بسیار مهمی را ایفا کرد و در شورایی که برای تعیین پادشاه تشکیل داده بودند آتوسا حرف آخر را زده است. این مسئله همچنین ارزش و احترامی را که ایرانیان باستان برای زن قائل بودند به خوبی نشان می دهد. همچنین در آن زمان به دستور داریوش امکانات آموزش‌های هنری و مهارت‌های حرفه‌ای برای زن و مرد یکسان و حقوق آنها نیز برابر بوده است. در لوح‌های کشف شده در تخت جمشید مشخص شد که حقوق کارکنان زن و مرد برابر بوده است و میزان حقوق به نوع کار بستگی داشته نه جنسیت انجام دهنده کار. به این ترتیب در امپراتوری عصر داریوش

رسمی بوده که یکی از آنها نوروز و دیگری سوگ سیاوش بوده است. داریوش پادگان و نظام وظیفه را در ایران پایه‌گذاری کرد و به مناسبت آن تمام جوانان، چه فرزند شاه و چه فرزند وزیر، باید به خدمت بروند و تعلیمات نظامی می‌بینند تا بتوانند از سرزمین پارس دفاع کنند. داریوش در سنگ نوشته بیستون از بازسازی نیایشگاه‌هایی که گئومات مغ ویران کرده بود سخن می‌گوید. همچنین برای دلجویی از مصری‌ها که در زمان کمبوجیه نیایشگاهشان ویران شده بود، به معبد آنها رفت و ادای احترام کرد و نیایشگاه تازه‌ای در آمون برای مصریان ساخت که خرابه‌های آن هنوز از مملکت داری داریوش حکایت می‌کند. داریوش همچنین در بازسازی معابد یهودیان که توسط بخت النصر ویران شده بود به یهودیان یاری کرد. نام داریوش بزرگ در کتاب مقدس عهد عتیق در 25 آیه ذکر شده است. در کتاب مقدس درباره ثبات و تزلزل ناپذیری قوانین ماد و پارس در کتاب دانیال و استر سخن رفته است. حتی افلاطون نیز نقش قانونهای داریوش را در حفظ و اداره کشور وی نشان داده است. داریوش بزرگ در بخشی از وصیت‌نامه خود به خشایارشا چنین میگوید: بعد از اینکه من زندگی را بدرود گفتم، بدن من را بشوی و آنگاه کفنی را که خود فراهم کردم بر من بپیچان و در تابوت سنگی قرار بده و در قبر بگذار، اما مقبره من را که موجود است مسدود نکن تا در هر زمان که میتوانی وارد قبر شوی و تابوت سنگی مرا آنجا ببینی و بفهمی که پدر تو که پادشاهی مقتدر بود و بر کشورهای زیادی حکومت می کرد مرد و تو نیز می میری. پس همواره از مسیر عدالت خارج مشو. باشد که اهورامزدا این مملکت را از دروغ، خشکسالی و دشمن در امان بدارد. لطفاً هر گونه نقد، نظر و پیشنهادی که راجع به این ویدیو دارید در کامنت برای ما بنویسید تا هم ما و هم سایر دوستان از اطلاعات شما استفاده کنیم.

قرآن برخلاف تورات و انجیل کتابی است که زمان تدوین آن مانند هویت تاریخی آورنده آن مشخص است، به اضافه اینکه نحوه برداشت مطالب آن نیز با دو کتاب آسمانی دیگر تفاوتی اصولی دارد، زیرا در آن از خداوند به صورت شخص سوم یاد نمی شود، بلکه خود خداوند است که به صورت شخص اول سخن می گوید. با این همه در مورد اصالت متن کنونی قرآن نیز از همان آغاز در جامعه اسلامی تردیدها و اختلاف نظرهای بسیار وجود داشته است، چنان که در دوران خود ما هم همین اختلاف نظرها و تردیدها در نزد اسلام شناسان وجود دارد. قرآن در زمان وفات محمد مجموعه پراکنده از آیاتی بود که توسط عده‌ای از صحابه محمد ضبط یا توسط عده‌ای دیگر از آنها حفظ شده بود، و چون با درگذشت خود محمد و به دنبال آن با مرگ تدریجی این افراد بیم آن می رفت که متن کامل قرآن نیز از دست برود، بنا به توصیه عمر گردآوری قرآن به زید بن ثابت که در واپسین سالهای زندگی محمد کاتب او بود محول شد، و وی مأموریت یافت تا آیات قرآن را از مراجع مختلف جمع و آنها را با یکدیگر تلفیق کند تا متن جامعی از قرآن از مجموع آنها تنظیم شود، متنی که زید گردآوری کرد بدون نقطه و اعراف بر صفحاتی نوشته شد و بدین جهت مصحف نام گرفت، ولی این نسخه اولیه قرآن جنبه رسمی نداشت و تنها به استفاده شخص پیشوایان جامعه اسلامی اختصاص داده شده بود. بعدها توسط چند تن دیگر از صحابه محمد که اسامیشان در فهرست ابن ندیم آمده است، آیات دیگری بدین مجموعه افزوده شد و ترتیب تقدم و تأخر آیات نیز تغییر یافت، و بدین ترتیب چندین متن مختلف از قرآن تدوین شد که بی‌شباهت به نحوه تدوین متون مختلف تورات نبود. وقتی پس از مرگ عمر عثمان به خلافت رسید، وی تصمیم گرفت از مجموع این روایات یک متن رسمی قرآن تدوین شود که بعد از آن تنها قرآن شناخته شده و مورد قبول به حساب آید، و این بار نیز این وظیفه به زید بن ثابت کاتب محمد محول شد، و عثمان از حفصه دختر عمر و همسر محمد خواست که اوراق قرآن را که ابوبکر به او داده بود به هیئت 4 نفری زید و همراهانش تحویل دهد. بعد از تدوین قرآن رسمی این نسخه به حفصه بازگردانده شد، ولی تمام مدارک و نوشته های دیگر قرآن منهدم گردید. نسخه انحصاری حفصه نیز بعد از مرگ او در سال 46 هجری به امر مروان اول خلیفه اموی ضبط و منهدم شد، و بدین ترتیب تنها متنی از قرآن که باقی ماند متنی بود که به امر عثمان تهیه شده بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 5 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم قرآن، کتاب سوم تفسیر اوستا نوشته ی جیمز دارمستتر، کتاب چهارم اسلام در ایران نوشته ی ایلیا پتروفسکی، و کتاب پنجم از میترا تا محمد نوشته ی سیاوش اوستا. تقریبا همه محققانی که در این باره به بررسی پرداختند بر این عقیده‌اند که عثمان و نزدیکان وی یعنی بنی امیه از این تدوین و تحمیل متن واحدی از قرآن تنها نظر دینی نداشته، بلکه بیشتر تابع منظورهای سیاسی بودند. تدوین قرآن در پرتو راهنمایی خود پیامبر اسلام بسیاری از مشکلات فقها و مفسرین را حل می کرد. اختلاف قرائت‌های مختلف از قرآن پیش نمی آمد
و ناسخ و منسوخ معین می شد، مخصوصاً اگر سوره ها و آیات بر حسب نظم نزولی آنها تدوین می گردید، چنانکه علی ابن ابی طالب چنین کرده بود. اما قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده نشده است، چنان که ترتیب سوره های آن به کلی مقشوش است، چرا که حداقل نظم این بود که نخست سوره های مکی در قرآن قرار گیرد و سپس سوره های مدنی. علاوه بر این که این کار را کردند، بسیاری از آیات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و بسیاری از آیات مدنی را در خلال سوره های مکی. عثمان به خاطر دشمنی که با علی داشت قرآن وی را نپذیرفته و علی را تهدید به مرگ کرد. علی نیز برای حفظ وحدت اسلامی کتابش را به خانه برد. قرآن او فقط در دست فرزندانش می گشت و توده مردم از آن بی خبر بودند، چنان که در تاریخ آمده است عثمان نام علی را که چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد هم علی نام را با علی حرف اضافه تعویض نمود. پتروفسکی که در کتاب اسلام در ایران خود همه این نظریات را مورد بررسی قرار داده، تأکید می کند که می توان با اطمینان گفت در جمع‌آوری قرآن تغییراتی به سود هواداران بنی امیه در متن آن داده شده و زید بن ثابت به خاطر رضایت عثمان و امویان آیات معینی را از متن قرآن حذف کرده است. عبدالله ابن مسعود یکی از نزدیکان محمد و از حافظان سرشناس که خود متن دیگری از قرآن را تدوین کرده بود، آشکارا سوره های 113 و 114 قرآن را غیر اصیل می دانست و خوارج نیز اصالت سوره یوسف را منکر بودند. لااقل تا قرن چهارم هجری هنوز نسخه هایی از قرآن که توسط ابن ابی کعب و عبدالله ابن مسعود تدوین شده بود در میان کسانی که قرآن تدوین شده عثمان را به رسمیت نمی شناختند رواج داشت، ولی توقیف این نسخه ها و انهدام آنها به امر خلفای وقت توسط حکام محلی اندک اندک همه این نسخ را از میان برد و فقط روایت عثمان باقی ماند، به طوری که حتی شیعیان و خوارج که بسیاری از جاهای این متن را تحریف شده می شمردند ناچارن آن را پذیرفتند. اصالت برخی از آیه های قرآن در درجه اول از طرف نزدیکترین کسان خود محمد مورد تردید قرار گرفته است. مثلا در احادیث چندین کتاب معتبر از قول عایشه همسر پیامبر پس از نزول آیه های 49 تا 52 سوره احزاب که در آنها از خداوند به پیغمبرش در مورد انتخاب زنان مورد نظرش برای همبستری و عدم الزام به رعایت ضوابط جاری در این زمینه اختیار کامل داده شده است، نقل شده است که عایشه خطاب به محمد گفته بود میبینی ارباب آسمانیت در پذیرفتن خواسته های قلبی تو خیلی شتاب دارد. برای دیدن شرح کامل رابطه آیات قرآن و ازدواج های پیامبر به ویدیوی رازهای حرمسرای پیامبر که در همین کانال منتشر کردیم مراجعه کنید. شخص دیگری که اصالت این آیه ها را مورد تردید قرار داده بود، عبدالله ابن ابی سر از نزدیکترین صحابه پیامبر و کاتب مخصوص وحی‌های او بود که پس از مدتی اصالت این وحی‌ها و کیفیت نزول آیات قرآنی را انکار کرد، زیرا مدعی بود که چندین بار خود او در متن این آیات به تشخیص خود تغییراتی داده و پیامبر نیز این تغییرات را پذیرفته است و حتی یک بار آیه فتبارک الله احسن الخالقین سوره مؤمنون آیه 14 را که ساخته خود عبدالله ابن ابی سرح بوده در متن قرآن جای داده است
ابی سرح پس از اینکه مدعی شد این آیه سروده اوست و محمد آن را به نام خود ثبت کرده، اسلام را ترک گفت و محمد نیز خونش را حلال کرد و پس از مدتی به کشتنش فرمان داد. شرح این ماجرا به تفصیل در تاریخ طبری و تفسیر ابوالفتح رازی و تاریخ ابن اسیر و تفسیر شریف لاهیجی آمده است. روایات متعدد دیگری نیز حاکی از آن است که در چندین مورد عمر ابن خطاب نظراتی درباره مسائل مختلف به محمد اظهار داشته که بعداً در آیات قرآنی جای داده شده است. از عجیب ترین مطالبی که در قرآن آمده این آیه سوره توبه است که خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریداری کرده است که در راه خدا بکشند یا کشته شوند. این وعده قطعی است که در تورات و انجیل و قرآن آمده است. سوره توبه آیه 111. اگر این گفته در مورد تورات مصداق پیدا می کند که در آن یهوه به پیامبرش یوشیا امر می کند که چون شهری را به دست تو بسپارم جمیع مردان آن را به ضرب شمشیر بکش و در هیچ یک از شهرهای این اقوامی که یهوه به مالکیت تو درآورد هیچ موجودی را از انسان و حیوان زنده مگذار و آنها را بالکل هلاک ساز، سفر تثنیه باب 20 بندهای 13-17. و اگر در مورد قرآن نیز صادق است، چون با کفار روبرو شوید گردنهایشان را بزنید تا از فرط خون ریزی از پای درآیند. سوره محمد آیه 4. در عوض در مورد انجیل نه تنها مطلقاً صادق نیست، بلکه در آن حتی یک مورد نیز نمیتوان یافت که دستوری برای کشتن کفار داده شده باشد، بلکه درست به عکس در این کتاب هشدار داده شده است که هر کس که با شمشیر بکشد با شمشیر نیز کشته می شود. انجیل متی باب 26 بند 52 و انجیل مرقس باب 14 بند 42 و انجیل لوقا باب 22 بند 46. و هیچ مفسری نیز تا به امروز در هیچ جای انجیل نشانی از این وعده قطعی خداوند نیافته است که جان و مال مؤمنین به بهای بهشت از طریق کشتن یا کشته شدن خریداری شود. علی‌رغم این تصریح قرآن که هر سه کتاب مقدس ادیان توحیدی، تورات، انجیل و قرآن از جانب یک خدای واحد فرستاده شدند و بنابراین میباید منطقاً منعکس کننده ی حقایقی واحد و مشترک در قالب قوانین ابدی و ثابت و تغییر ناپذیر الهی باشند، میان بسیاری از قوانین اعلام شده در این سه کتاب تفاوتها و گاه تناقضهایی چنان بنیادی وجود دارد که اگر فرض بر این باشد که همه آنها از یک منبع واحد سرچشمه گرفتند، به ناچار باید نتیجه گرفت که خداوند در فاصله تنها چند قرن چندین بار به صورتی 180 درجه ای تغییر عقیده داده است. در مورد زناشویی حکم تورات این است که چون کسی زنی را به نکاح خود درآورده باشد، هر آنگاه این زن دیگر در نظرش پسند نیاید، طلاق نامه نوشته و به دستش بدهد و او را از خانه خود بیرون کند، و اگر آن زن شوهر دیگری کند و او نیز وی را مکروه بدارد و طلاق نامه نوشته به دستش بدهد و او را از خانه‌اش بیرون کند، شوهر اول که او را رها کرده بود دیگر مجاز نیست او را دوباره به نکاح خود درآورده است. در همین راستا در قرآن آمده است زنانی را به نکاح خود درآورید که مورد پسندتان باشند، 2 یا 3 یا 4 زن، سوره نساء آیه 20. و اگر نافرمانی کنند اول آنها را نصیحت کنید، سپس از همبستری با ایشان دوری گزینید و دست آخر کتکشان بزنید، سوره نساء آیه 34. و چنانچه دلپسندتان نباشند در امر طلاق آنها نگران مباشید، سوره نساء آیه 19. ولی درست در همین زمینه در انجیل تصریح شده است که آنگاه عیسی فرمود مرد و زنی که با یکدیگر ازدواج می کنند دیگر دو نفر نیستند بلکه یک تن واحد هستند، پس آنچرا که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد،
و پیروانش پرسیدند پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن یک طلاق نامه به زن خود از او جدا شود؟ و عیسی در جواب گفت اما من به شما میگویم هر کس زن خود را به علتی بجز زنا طلاق بدهد و با زنی دیگر ازدواج کند خودش مرتکب زنا شده است. انجیل متی باب 19 بندهای 5 تا 9. و هر زنی نیز که از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگر ازدواج کند مرتکب زنا شده است. انجیل مرقس باب 10 بندهای 11 و 12. در مورد مجازات زنا تورات مقرر کرده است که اگر زنی به مردی نامزد شود ولی دیگری او را در شهر یافته با او هم بستر شود، پس هر دوی ایشان را به دروازه شهر ببرند و با سنگ ها سنگسار کنند تا بمیرند. سفر تثنیه باب 22 بندهای 23 و 24. و قرآن تصریح می کند که زن زناکار و مرد زناکار هر کدام را 100 ضربه شلاق بزنید و هیچ گونه ترحمی به دانان روا مدارید و این مجازات در حضور گروهی از مؤمنان انجام گیرد. سوره نور آیه 2. ولی در همین مورد در انجیل آمده که مردم شهر زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش عیسی آوردند و به او گفتند تورات به ما حکم کرده است که چون این زنان سنگسار شوند، تو چه میگویی؟ و عیسی گفت در این صورت شما هم چنین کنید، به شرط اینکه سنگ اول را کسی بر او اندازد که خود زنا نکرده باشد. و آنان تا به آخر یکی یکی بیرون رفتند. انجیل یوحنا باب 8 بند 103. و در جای دیگر انجیل آمده است تو که میگویی زنا مکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو میگویی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که دیگران را تعلیم می دهی، چرا خودت را تعلیم نمی دهی؟ نامه پولس به رومیان باب 2 بندهای 21 و 22. همچنان که در سنت‌های مذهبی یهود تورات نوشته شخص موسی بر اساس گفتگوی دو نفری او با خداوند شناخته می شود و همچنان که در سنت‌های مذهبی مسیحیت انجیل‌های چهارگانه منعکس کننده ی حقایقی هستند که عیسی مسیح از آسمان دریافت داشته است، در جهان اسلام نیز به صورت سنتی قرآن کتابی شناخته می شود که همه آن به صورت وحی بر محمد نازل شده است. با این همه پژوهشگران متعددی که در دو قرن گذشته مطالب 3 کتاب مقدس توحیدی را از دیدگاه صرفاً علمی و با اتکا به مدارک تاریخی باستانشناسی و زبانشناسی و اسطوره‌شناسی ارزیابی کرده اند بر این باورند همچنان که تورات تقریباً در همه موارد بازگو کننده اساطیر و متون مذهبی ماقبل توراتی است و همچنان که انجیل در بسیاری از موارد بازگو کننده مطالب تورات است، قرآن نیز در بسیاری موارد بازگو کننده مندرجات تورات و انجیل است، به طوری که حتی عین جملات یا اصطلاحات آنها در آن بازگویی شده است. مثلا این آیه سوره اعراف آنان که آیات ما را تکذیب کنند به بهشت راه نیابند مگر آنکه شتر از چشمه سوزن بگذرد، سوره اعراف آیه 40. بازتابی از این گفته انجیل شمرده اند که به شما میگویم که گذشتن شتر از چشمه سوزن آسانتر از راه یافتن یک ثروتمند به ملکوت خدا است. انجیل متی باب 19 بند 24. یا این آیه سوره آل عمران که خداوند هر که را بخواهد مشمول رحمت خود کند و هر کس را هم که بخواهد به عذاب می کشاند، سوره آل عمران آیه 26. بازتابی از این جمله انجیل است که خود آن نیز از تورات گرفته شده است، زیرا که خداوند به موسی می فرماید بر هر که بخواهم رحمت بیاورم و بر هر کس که بخواهم ذلت بفرستم، رساله پولس رسول به رومیان باب 9 بندهای 15 تا 18. و یا این جمله سوره بقره را که بر دلهایشان پرده افکندیم و بر گوشها و چشمهایشان مهر زدیم، تکراری از این جمله عهد جدید است که اینان چشمهایی دارند که نمی بینند
و گوشهایی دارند که نمی‌شنوند. رساله پولس رسول به رومیان، باب 11 بند 8. در قرآن 7 بار از خداوند به صورت آفریننده آسمان نام برده شده است. تقریبا همه محققان بر این نظرند که این فرضیه 7 آسمان از کتاب‌های مختلف تورات، سفر تثنیه، باب 10 بند 14 و از کتاب‌های تفسیری وابسته به تورات گرفته شده است. اسطوره توراتی 7 آسمان خود از اسطوره بابلی 7 فلک، عطارد، زهره، مریخ، ماه، مشتری، زحل و خورشید گرفته شده است که اخترشناسی بابلی بر آن بنیاد شده است. متون مربوط به دین ضوابط فلکی در روی الواح متعددی که کاوش‌های باستانشناسی اوایل قرن حاضر در بین النهرین کشف شدند به تفصیل ثبت شده است. درباره آفرینش آدم در قرآن آمده است که آدم را از گلی تیره و نرم آفریدیم و آنگاه روح خود را در بینی او دمیدیم. سوره آل عمران آیه 59. این توصیف قبلاً در تورات ثبت شده بود. اسطوره توراتی خلقت حوا از دنده آدم در 5 سوره قرآن مورد تایید قرار گرفته است. سوره نساء آیه 10، سوره انعام آیه 189، سوره روم آیه 21، سوره زمر آیه 6 و سوره شورا آیه 11، و در هر کدام تذکر داده شده است که نسل بشر از نسل آدم و حوا پدید آمدند. بدین ترتیب قرآن نیز همچون تورات همه آدمیان را زنازاده، یعنی حاصل همخوابگی پسران آدم با خواهرانشان و یا با محارم نزدیکانشان، خواهرزاده یا برادرزاده یا عمو خاله می شمارد که همه این نوع همخوابگی ها در هر دو کتاب منع شده اند. در جای دیگر قرآن آمده است که در روز رستاخیز دفتری گشوده را به گردن هر کس می آویزیم و به دو می گوییم این نامه اعمال توست، آن را بخوان تا حساب نیک و بد خیش را بدانی. سوره معراج آیه 13. این گفته تکرار مطالب دیگری از انجیل یوحنا است. و دیدیم که دفترها را گشودند، پس دفتری گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد به حسب اعمالشان از آنچه در دفترها مکتوب است. مکاشفه یوحنای رسول، باب 20 بند 12. در سوره مریم آمده است که مریم چون عیسی را حامله شد به محل دوردستی رفت و در آنجا در زیر درخت خرمایی درد زایمان بر او عارض شد و با خود گفت که کاش مرده بودم و اینطور گرسنه و تشنه در بیابان نمی ماندم. ولی فرزندش از زیر پای او خطاب کرد که غم مخور، زیرا خداوند تو برای چشمه آبی از زمین برآورده است و برای خوراک خود نیز ساقه نخل را تکان بده تا خرماهای تازه و رسیده بر تو فرود ریزند. سوره مریم آیات 22 تا 25. مضمون این آیه تکرار صحنه‌ای از سفر پیدایش تورات است که در آن هاجر، کنیز و همسر ابراهیم که شوهرش وی را به خواست زن دیگرش سارا به همراه فرزندش اسماعیل از نزد خود میراند، در بیابان از گرسنگی و تشنگی مینالد و میگوید که کاش مرده بود و گرسنه و تشنه در بیابان نمیماندم، ولی خداوند برای او چشمه ای از زمین بیرون آورد و به دو خوراک میرساند. سفر پیدایش، باب 21 بندهای 18 و 19. افسانه دجال و ظهور او در آخر الزمان که مستقیما در قرآن منعکس نشده ولی از همان آغاز در اعتقادات اسلامی جای اساسی داشته است، اقتباس آشکاری از رساله انجیلی پولس است که خود آن نیز اقتباسی از داستان اساطیری پرومته یونانی است که یهودیان در زمان حکومت جانشینان اسکندر در فلسطین با آن آشنا شده بودند. در انجیل در این باره آمده است و در آن وقت پیش از ظهور مسیح در آخر الزمان آن مرد شریر یعنی فرزند شیطان که در انجیل از او به صورت آنتی کریست، کسی که پیش از مسیح می آید، یاد شده است. او ظهور می کند، در معبد خدا می نشیند و چنین می نماید که خدا است تا
تا سرانجام عیسی او را به نفس دهان خود هلاک کند و به تجلی ظهور خیش او را نابود سازد. رساله دوم پولس رسول، باب دوم، بندهای 3-10. اعتقادات اسلامی این اسطوره را به همین صورت پذیرفته و فقط جای عیسی را به مهدی امام 12 شیعیان داده است و به همین جهت این اسطوره به خصوص در جهان تشیع اهمیت خاص یافته، به طوری که بیش از 10 بهارالانوار محمد باقر مجلسی جلد 13 به احادیث مختلف مربوط به ظهور دجال و شرح پیروزی‌های او اختصاص داده شده است. طبق این احادیث دجال در آخر الزمان از محله یهودیه اصفهان که در مسالک استخری از آن به صورت جهودستان نام برده شده است یا از شهری در خراسان ظهور می کند و اعلام خدایی می کند، ولی پس از 40 به دست امام زمان که در پایان غیبت کبرای خود در مکه ظهور می کند کشته می شود. بعضی دیگر از آیات قرآن به صورت مستقیم از متون زرتشتی گرفته شده اند که از آن جمله آنها می توان از آیه های مربوط به ملائک نگاهبان عرش خداوند، آیات مربوط به روز رستاخیز و ترازوی حساب و آیه های مربوط به پل صراط نام برد. به موضوع عرش خداوند و ملائک نگهبان آن برای نخستین بار در تاریخ مذاهب در اوستا اشاره شده است که به موجب آن اهورامزدا در جایگاه آسمانی خود بر تختی زرین جای دارد که 6 امشاسپند و گروه بسیاری از ایزدان یا همان فرشتگان آن را در میان گرفتند. گاتهای 13 بند 9 و وندیداد فصل 19 بندهای 33 و 36. این تصویر بعدها در کتاب توبیای تورات باب 12 بند 15 و کتاب مکاشفه یوحنای رسول در انجیل به صورت 7 فرشته‌ای که در برابر تخت خداوند جای دارند منعکس شده است. در قرآن به نوبه خود آمده است که در آن روز ملائک را گرداگرد عرش خداوند خواهی دید که به تسبیح پروردگار خیش مشغولند. سوره زمر آیه 75. فرشتگانی که عرش خداوند را بر دوش دارند و آنهایی که در پیرامون وی آن را تسبیح میگویند. سوره مؤمنون آیه 7. و چون سوره اسرافیل بدمد، 8 از ملائک عرش پروردگار تو را بر دوش خواهند گرفت و به صحرای محشر خواهند آورد. سوره حاقه آیه 17. آیه های مربوط به روز قیامت و سنجش اعمال نیک و بد آدمیان در ترازوی حساب تقریبا کلمه به کلمه با متون زرتشتی در همین زمینه شباهت دارند. در دینکرد سوم فصل 35 209 و 312 تصریح شده است که در روز حساب کارهای نیک و بد کسان توسط ایزدان در ترازوی عدل سنجیده می شود و در این سنجش نه کمترین کم و کاستی به سود و زیان پاکان یا گناهکاران انجام می گیرد و نه میان پادشاهان یا حقیرترین حقیران تفاوتی گذاشته می شود و ترازو به اندازه مویی به ناحق بالا و پایین نمی رود. کتاب مینوی خرد بخش 2 بند 110. در همین زمینه در قرآن آمده است که در آن روز حساب کارهای نیک و بد کسان در ترازو سنجیده می شود و به اندازه دانه خردلی به حق هیچ کس تجاوزی صورت نمی گیرد. سوره انبیا آیه 47. آیات مربوط به پل صراط اقتباس آشکاری از چینوت پل اوستایی هستند که در هیچ کتاب مذهبی دیگری از آن سخن نرفته است. از این پل که ارواح بهشتی و دوزخی از روی آن به منزلگاه جاودان خود می روند در گاتهای 46 و 51 و وندیداد فصل 19 به تفصیل یاد شده است. مضمون برخی دیگر از این آیه ها از متون مانوی گرفته شده است، مانند آیه ای از سوره احزاب که در آن محمد خاتم النبیین نامیده شده است. محمد پدر هیچ یک از فرزندان شما نیست، بلی پیامبر خدا و خاتم النبیین است. سوره احزاب آیه 40.
این عنوان عنوانی است که در قرن سوم میلادی، یعنی 4 قرن پیش از اسلام، به مانی داده شده بود و بعد از آن جز در قرآن به کس دیگری داده نشده است. همچنین آیه ای از سوره نساء که در آن مرگ عیسی در بالای صلیب انکار شده است، از نظر تقریبا همه پژوهشگران از اعتقادات مانویان گرفته شده است. آنهایی که گفتند ما عیسی مسیح فرزند مریم و پیامبر خدا را کشتیم، دروغ گفتند، زیرا که عیسی به صلیب کشیده نشده و کشته نشد و تنها به نظر آنان چنین رسید. آنهایی که جز این میپندارند در اشتباهند و ادعایی میکنند که بر درستی آن واقف نیستند و تنها از پنداری واهی پیروی میکنند. آنان بیگمان عیسی را نکشتند، بلکه خداوند که بر همه کاری توانا است او را به سوی خیش بالا برد. سوره نساء آیه 157. چنان که قبلا گفته شد، این تأکید مستقیما از گفته مانی آمده است که عیسی در جوهر یزدانی خود وجودی غیر مادی بود که نمی توانست به صلیب کشیده شود و آنکه به بالای صلیب رفت قالب مادی غیر اصیل او بود. این برداشت مانوی که از اعتقادات اصولی آیین مانی به شمار می آید و با برداشت رسمی کلیسای کاتولیک در این باره متناقض است، از همان آغاز از طرف کلیسای مسیحیت نوعی کفر تلقی شد و بعدها نیز در محاکمات سرکوبگرانه علیه مانویان به عنوان یکی از جرائم کبیره آنان مورد بهره برداری قرار گرفت. در قرآن جمعاً از 30 پیامبر من جمله 5 پیامبر اولوالعزم نام برده شده که 23 نفر از آنها پیامبران توراتند و 3 نفر پیامبران انجیل، عیسی، یحیی و زکریا، و 4 نفر پیامبران عرب، محمد، هود، صالح و شعیب. ولی از 16 پیامبر یهودی دیگر که در تورات نام برده شده اند، من جمله پیامبران مهمی مانند اشعیا، حزقیال، یرمیا و دانیال، در قرآن ذکری به میان نیامده است. در عوض از پیامبری به نام ادریس به صورت پیامبری صدیق که خداوند بدون مقامی بلند عطا فرموده، در سوره مریم آیه 56 و سوره انبیا آیه 85 سخن رفته که در هیچ کتاب آسمانی و زمینی دیگر نامی از او برده نشده است. همانطور که نام یهوه خدای اسرائیل علارغم تصریح تورات که این خود خداوند بود که برای نخستین بار خود را در کوه سینا خود را بدین نام به موسی معرفی کرد، ریشه عبری ندارد و از طرف خود یهودیان نیز وضع نشده است. نام الله نیز سابقه ممتد ماقبل اسلامی دارد و ریشه صرفاً عربی ندارد. در ویدیوهای قبلی گفته شد که یهوه نام خدای محلی قوم مدین در باریکه شمالی دریای سرخ و جنوب سینا بود که یهودیان آن را از این بادیه نشینان گرفتند و به صورت خدای خاص قوم یهود درآوردند. و بعدن نویسندگان تورات سابقه ارتباط او را با یهود تا دوران فرضی ابراهیم، یعنی حدود 1000 سال پیش از دوران خروج یهودیان از مصر، عقب بردند. مقر این خدا کوه حوریب بوده و این همان کوهی است که در تورات کوه خداوند نامیده شده است. سفر خروج باب 3:1 و یهوه به موسی میگوید که چون تو و بنی اسرائیل از مصر بیرون روید، مرا بر این کوه عبادت خواهید کرد. سفر خروج باب 3:14. کلمه یهوه که در زبان قدیمی عبری به معنی من هستم یا من آنم که هستم معنی می دهد. در خط بدون اعراب عبری یهو نوشته می شود و برخی از زبانشناسان معتقدند که اصطلاح عربی و اسلامی یاهو شکل تغییر یافته‌ای از آن است.

0: بر شما بینندگان محترم، همه سرزنهای تاریخ رو نامی کنم. روز دوشنبه است و 14 از ماه مارس. در روزهای دوشنبه همونطور که مطلع هستید حدود 1 ساعت و نیم خدمتتون هستم. امروز هم همچنین در باب مطالب مختلف صحبت میکنم، اما تنه اصلی بس در واقع مخالطات هست. کار ما از مغلطه به اینجا رسیده. دروغ چرب و شیرین خوشمزه است. دروغ، ما دوست داریم دروغ. حقیقت تلخه، اما این مطلب جدایی است. ولی اون چه منطق مربوط هست در واقع این که کلام آقا سخن را سر است ای خداوند و بن. کلام باید یک سر و تهی داشته باشه، داره معنی درست باشه، مبانی استدلالی و عقلیش درست باشه. و سیاست گذاران، سیاست مداران، در واقع کسانی که بر قدرت بودن، همواره دروغ گفتن و با مغالطه سر مردم رو بند کردن، استثناء هم ندارن. اجازه بفرمایید که این غزل حافظ خدمتتون بخونم و برگردیم سر مطلب. بله، بفرماید: در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار، کن تحمل که تو دیدی همه برباد آمد. باده صافی شد و مرغان چمن مست شدن، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گلو باد سبا شاد آمد. ای عروس هنر از بخت شکایت من ما، اجده خوست بیارا که داماد آمد. اینجا حتما به یک واقعی نیکی داره حافظ اشاره میکنه، احتمالا بازگشت شاه شجاع از تبریز، چون شیراز در روزگار حافظ محل وقوع حوادث بوده پی در پی. بعد این که میگوید ای عروس هنر، در واقع اشاره به هنر شاعری خود داره حافظ اینجا. ای عروس هنر از بخت شکایت منما، اجله خوست بیارا که داماد آمد. دلفریبان نباتی یعنی درختان همه زیور بستن، دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد. زیر بارن درختان که تعلق دارن، ای خوشا سر که از باغ غم آزاد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان، تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان. پوزش از شما خدمتتون عرض میکردم که دروغ داستان چرب و شیری نیست و دوست داریم، علاقه‌مندیم به این داستان. و مغالطه به جهت اینکه حقیقت تلخه، مایه حقیقت تلخه. اونجا هم که اسباب کشی من نمیدونم چی نجاری میکنن، چه میکنن در تلویزیون فارس، من نمیدونم. سرسوش در اینجا هم میاد. سعدی میفرماید: اگر شربتی بایدت سودمند، ز سعدی ستان تا
1: تلخ داروی پند، به پرویزن معرفت بیخته، به شهر ظرافت برآمیخته. میگه اگر که میخوای چیزی درست حسابی، داروی تلخ پند را از من بگیر که با ظرافت طبع من آمیخته است و از پرویزن معرفت گذشته. پرویزن یعنی غربال. میگه که تکای خوب رو نگه داشتم از حکمت برای تو، اما تلخه. خب این داستان عرض میکنم که فریب مغالطه رو نخوردن چگونه ایجاد میشه. این اروپاییان بیچاره گرفتار و اسیر آخوند بودن از حدود قرن چهارم تا حدود قرن هفدهم. یعنی قرن هفدهم هست که بهش میگوین اصل استدلال، اصل دلیل و اصل روشنگری و روشنفکری به واسطه ابداعات و اختراعات بسیاری که در جهان شد. در تمام این مدت بیشتر از 1000 سال آخوند مسیحی گردن کلفت مفتخار به اسفل و سافلین رسانده بود جامعه اروپا رو، و دیگه اون عظمت یونان و عظمت امپراتوری روم و اینها هم که فضیلت ها داشتن و در واقع چیزها داشتن و فیلسوفان داشتن و دانشمندان داشتن و اینها یک سر رفت، همگی زیر پوشش دروغ، اونم دروغ آسمانی، دروغ‌های آسمانی رفته بود توأم با دیکتاتوری بسیار خشن کلیسا. و این تجربه 1000 چند ساله یا 1000 چند صد ساله سبب شد که بزرگترین تصمیم این باشد که مغالطه‌کاران یعنی آدمای مذهبی حرفه‌ای اینها شرشون رو کم کنن از سر جامعه، چون اینها سخنی جز دروغ برای گفتن ندارن، دستمایشون جز دروغ چیزی نیست. و گفتن که آقا ما آدم های خاکی در این کهکشان ها بی صاحبیم. تا دیروز به ما میگفتن خدا در سرنوشت هر یک فرد تأثیر داره، مواظب اعمال همه هست، چنین و چنان هست، این زمین هم یک تعبیدگاهی است ما رو فرستاده، حالا انشالله بعد ما رو میبره، از اینجور مزخرفات و لاتالات. گفتن ما بایستی بیاییم و خردمندانه در وضعیت سیاسی و اجتماعی خود نظر کنیم و عمل کنیم. و به فکر افتادن که خب برای اینکه جامعه بماند و پیشرفت کند چراغ راهنما میخواد، قانون میخواد، شیوه‌ای از حکومت بایستی باشد. و نظرات مختلف فیلسوفان سیاسی اینا به میان انداختن و رفته رفته به این نتیجه رسیدن که بالاترین خرد، خرد جمع است، خرد جمعی، نه خرد یک فرد. اون تا اون روزگار یک نفر فکر میکرد و همه تحمیل میکرد. این احمقانه ترین نوع حکومت این است که یک نفر بنشینه، یک نفری که دارای عقلی است به اندازه خودش، در واقع این فکر و فکریه خودش رو، اندیشه‌هاش رو تحمیل کنه به ضرب چماق و چوب و ترس و وحشت و عرض میکنم کشتار و اعدام و اینها و بقیه رو خفه بکنه. و این شیوه در همه جای جهان تقریبا با کم و بیش رایج بوده تا اروپایی‌ها اولین آدمایی بودن که به این قضیه فکر کردن. انگلیس‌ها گفتن آقا این درست نیست، نمی‌شود که حکم شاه تنها حکم باشد. مجلس درست کردن و در واقع در سایه اندیشه جان لاگ، جان استوارت میل و تعدادی دیگر، این دموکراسی آمریکا زاده شد و بعد انقلاب فرانسه رو داریم و بعد اروپا در واقع انقلاب صنعتی رسید و به قدرت رسید و جامعه مدرن ساخته شد. در جامعه مدرن حقوق انسان محترم هست. اون چه جامعه رو راه میبرد شایستگان هستن، خرد شایستگان هستن زیر سایه قانون. کار روزگار ما مردم مشرق زمین از ابتدا با همین جادوگری رو عرض میکنم که احضار جن و پیغمبروازی و از این حرفا شروع شده و هنوز هم برجاست. مناظر فرمایید جغرافیای خاورمیانه رو ببینید چه خبره در اونجا. این همه گرفتاری و این همه اختلاف و این همه خشونت در خاورمیانه هست و همیشه بوده، کم در جایی بوده در جهان. و از این میانه ما ایرانیان که بر خوردیم در بین این گروه سامی ها و غیره و اینها، مردمانی بودیم آقا جای دیگه زندگی میکردیم به بچه که مورخین گفتن و دانایان تاریخ گفتن، آمدیم در این سرزمین ساکن شدیم، مدنیت ساختیم. آقا 2500 سال پیش، 2500 سال پیش شخصیتی مثل کوروش از بین ما پدید آمده که نه بعد از او و نه پس از او مردی مثل کوروش از مادر زاییده نشده تا به امروز. یک شب این هیستوری چنل، یک کانال کانال تاریخ، جمع کرده بود تعداد از مورخان در باب یک فیلمی که آمریکایی‌ها تهیه کرده بودن که راجع بود به جنگ ایران و یونان و صحبت کوروش شد. در این سخن همه متفق القول بودند که در تاریخ انسان پیش از کوروش و بعد از کوروش مردی چون او نیامده. شخصی که در اوج قدرت انسانیت رو فراموش نکنه. این اصلا بدیعه، جدیده. چون قدرت به محض این که بوش به مشام شخص رسید، اولین چیزی که فراموش میشه انسانیته. مطلقا موضوع انسانیت که برش مطرح نیست. دغدغه دیکتاتور نگهداشت قدرت به هر قیمت. جان انسان هم مطلقا به ابدا داره ارزش نیست. شما مردنی ترین آدم رو بیارید بشانید وقت قدرت، یه چماغ هم دستش برید ببینید ای وای یه قولی از این بابا آمدی. من این مسئله جعفر توکل رو بارها گفتم، دو بار گفتم. معلمی داشتیم ما در مدرسه فردوسی شهر گلپایگان، این رنگ زرد بود، سرش دائم پایین بود، از فرط نماز و روزه زرد روی بود. فکر نکنید از نتیجه عشق بود، نه، نماز و روزه. سالی 3-4 ماه روزه، دائم نماز، سر پایین، هر که نگاه میکرد گفت عیسی مسیح. لاغر آقا به محض این که این جمهوری اسلامی آمدن، خب دیگران میدیدن گفتن آقا یه آدم پیدا از اینجا که از البام تا شام اصلا این صائم و دهر، این قائم و لیل، این آقای جعفر توکل آمدن رو قدرت شهر دارن دستیم. فردا دیدن ای داد بیداد این همونه، تخت شلاق گذاشت، از ابتدا شلاق میزد سوار گاری، مینداخت این چیزا رو آدما رو روی گاری لخت میکرد و شلاق میزدن، این قرآن میخوند تا آخر آسفالت یه 3-4 کیلومتر جاکمه کمتر تو 2 کیلومتر شاید آسفالت داشت این شهر میزد و بر میگشت. بعدش هم چکنجیگر شد در زندان اوین. قدرت به دست آورده بود این آقای جعفر توکل، همشهری های ما میشناسن راجع به چه کسی من دارم صحبت میکنم، فکر میکنم هنوزم زنده است این حیوان. معلم ادبیات هم بود. بنابراین مغرب زمین به این نتیجه رسید که قدرت و فساد توأم نمی‌شود اعتماد به انسان کرد و هیچ انسانی در موضوع قدرت نمی‌شود اعتماد کرد. این هست که گفتن آقا حاکمیت قانون و آدم‌ها بیایند و بروند، قدرت در دست هیچ کس باقی نماند. این تمرکز قدرت در دست هر کس باشد فسادش حتمی است، جنایت قطعی است. این به قطعیت فیزیک و مکانیک مرحوم نیوتونه. با توجه به این مقدمات که قسمتون گفتم و بارها و بارها گفتم و باز هم خواهم گفت، اینجا ما میخوایم قسمت شما از شود که یک مقاله نوشته است این آقای کدیور و 7 مورد وقاحت آقای خامنه‌ای رو اینجا بررسی کرده. خب اینا از جنس همان هم دیگر میشناسن در هر صورت، حالا نه این که بگیم بیشون مثل ما آقاست، نه ابدا، ولی به هر صورت آگاه بوده بشه. این آقا اومده گفته، آقای خامنه‌ای گفته که این آقایون در اون جنبش سبز نانجیب بودن، نانجیبانه عمل کردن. ببخشید این پرسای فشار خون که بندی مخوادم، این هم به پی داره خوشگیه ده هم. گفته است که اینها نانجیب بودن. آقای کدیور آمده و جوابی داده به حضرت رهبر. میگوید به راستی، حالا میگه اینها رو به اختصار میشمارم و به معنا اشاره میکنم. بله

لغت این گونه تعریف شده است: رزم، پست، بد اسب، بد گوهر، بد گوهر، بد نژاد، که اصیل و نجیب و نژاده نیست، بی عفت، نابکار، بدکاره، ناپاک و مقابل نجیب. خیلی خوب میگوید کتاب لغت در باب نانجیب که آقای خامنه‌ای گفته است به رقبا، معنیش این است. حالا میگوید این سخن خلاف شرع است، در یک حکومت سالم قابل پیگرد قانونی است، چنین و چنان. آیا مقام معظم رهبری متوجه پیامد استفاده از این ادبیات سخیف هستند؟ میگوید استقامت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهران رهنورد، عرض میکنم که در اجرای قانون اساسی نجیبانه بوده است، نه نانجیبانه. بعد میگوید 7 مورد رو ما میخوام معرفی کنیم از نانجیب بودن شخص آقای رهبر. خب، محصور کردن غیر قانونی بیش از 5 سال فقیه آل قدری که آقای خامنه‌ای شرح الاصالات و تنبیهات را نزد وی تلمذ کرده بود. آقای منتظری وی بله اجازه برگزاری مراسم ترحیم استادش را نداد، حسینیه و دفتر او را پلم کرد و تا زنده بود در رسانه‌های تحت امرش به وی توهین کردند. این که عرض کردم حالا کسی که به قدرت رسید چیزی براش دیگه مهم نیست. همین داستان منتظری پیرمرد هست با این آقای خامنه‌ای. میگوید این استاد این بود و این کارا رو در حقش کرد. این مورد اولشی. البته این چپ و راست چاپ شده، من با یه تیکه از اول بردارم و یه تیکه از آخر به هم بچسبونم، یه معنی ازش در بیارم. خب این یک. ادامه حصر غیرقانونی آقای سید حسن طباطبایی قمی بیش از 8 سال تنها در زمان زمامداری شاگردش آقای خامنه‌ای حدود 1 سال شاگرد درس خارج فقه وی بوده است. یعنی آقای سید حسن طباطبایی قمی که 8 ساله که حالا در زندانه استاد این آقا بوده و این پیشش درس خارج رو میخونده در فقه. حالا همه اینا یک پنی ارزش ندارن، این درس خارج فقه با نمیدونم چی مرقبات لاطاهر پنی ارزش نداره، ولی به هر صورت استاد محترم دیگه، هر کسی پیشی کسی درس خان واسی محترم بدارد. به زندان انفرادی فرستادن دکتر سید احمد صدر حاشیه جوادی، عضو ارشد نهضت آزادی ایران، در سن 80 سالگی، حقوقدان متعهدی که در زمان گذشته گرفته بود. بعد میگوید بله و ایشان قبل از انقلاب مجاناً وکالت آقای خامنه‌ای و دیگر مبارزان را به عهده گرفته بود. آقای آیشه جوادی رو هم که میدونید که چه برای بروز شاوردن رو ممانعت از شرکت میرحسین موسوی در مراسم تدفین و تشییع پدرش میر اسماعیل موسوی خامنه‌ای و عدم اجازه برگزاری مراسم ترحیم نوی اون مرحوم در دهه‌های 40 و 50 چندین ماه با آقای خامنه‌ای در خانه خود پناه داده بود تا به دست ماموران ساواک نیفتد. اکنون ماموران امنیتی مقام رهبری با پسر ارشد میر اسماعیل بله که مطالب های جز اجرای قانون اساسی ندارن چه می کنن؟

و میگوید رهبری موقت و دائمی آقای خامنه‌ای وامدار اکبر هاشمی رفسنجانی در اجلاسی مجلس خبرگان، یالا خبرگان هم میگویند، مورخ خرداد 1688 است. دفتر آقای خامنه‌ای با رفیق 50 سالش که حق رهبری برگردن وی دارد چنین و چنان است و در مهندسی انتخابات سال 1884 اون را کنار گذاشتن و از امام جمعه موقت تهران بعد از خطبه تاریخی فلان چنین و چنان و بعد رد صلاحیت وی در انتخابات ریاست جمهوری 1399 مثال دیگری بر رفتار نجیبانه رهبری است که با کسی تعارف ندارد. بعد میگوید شش، شیخ علی تهرانی شوهر خواهر مقام معظم رهبری که در زمان جنگ از رادیو بغداد علیه نظام تبلیغ میکرد و بعد از بازگشت به ایران به زندان طویل المدت محکوم شد، سالهاست در مرخصی طولانی به سر میبرد و عرض میکنم که اما سراج الدین میردامادی روزنامه نگار و پسردایی مقام رهبری به اتهام دفاع از اعتدال و جنبش سبز به 6 سال زندان محکوم محبوس شده است. به نظر مقام رهبری مجازات دفاع از جنبش سبز از همکاری با صدام حسین در زمان جنگ سنگین تر است. و بعد میگوید حالا قضاوت کنید ببینید که نانجیب کیست، نانجیب آقای خامنه‌ای است یا اون کسانی که مورد اتهام آقای خامنه‌ای قرار گرفتن. این کتاب رو من به شما معرفی کردم، شخصیت محمدی. پیش از این که وارد مطلب شم، من 2 مطلب مهم دارم امروز خدمتتون، حالا داشتم فکر می‌کردم کدوم رو بخونم. یکی این که سایت ما خراب شده، مرتب عرض کنم دارن بمبارون میکنن با ویروس و انواع اقسام، عرض کنم که این کارها، و چند روزی است بچه‌ها مشغولن که سایت رو راه اندازی کنن. یک موضوع. موضوع دیگر اون که تعدادی سایت، وبسایت به نام سرزمین جاوید، به نام بهرام مشیری آمده، هیچ کدوم اینها از من نیستن جز یک سایت. در هیچ جا من اظهار نظر نمی کنم جز در همین، عرض کنم که فیسبوک که مال خود من هست در واقع، چون دیدم به من زنگ میزنن که آقا در فلانجا فلانجی، من میرم عکس من اونجاست، من نمیدونم این چگونه کار میکنه این داستان. من ابدا وارد بین امور نیستم، حوصله‌اش هم ندارم. یک عکس من هست روبروش هم یک اراجیفی گفته شده که هیچ نادانی چنین چیزی نمیگه، اینو منتسب میکنم به ما. اینا تمام جعلی هستن هموطن. اگر دیدی جز در فیسبوک بهرام مشیری اگر چیزی دیدید از من نیست. ما یه فیسبوک داریم که دوست عزیزم آقای سالکی اونو مدیریت میکنن و یک سایت داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. جای دیگه من صحبت نمی کنم. این مطلب رو عرض کنم که خواستم عرض کنم. یه موضوع دیگری که لازم آمد خدمتون بگم اون این هست که ما خب دوستان رو می‌بینیم اینجا اونجا مسافرت می‌کنیم. همیشه صحبت از تلویزیون ها هست، صحبت از برنامه سازان هست. اینها این سوال مدتی است از من میکنن، زنگ میزنن که آقا آقای سیامک دهقانپور چه شد در صدای آمریکا؟ من عرض میکنم من مطلع نیستم، به صدای آمریکا زنگ بزنید از اونها سوال بکنید. و علت حیرتشان این است که سیامک دهقانپور حقیقتاً در کارش استاد بود و خود مخلص که چند بار مهمانیشان بودم تأیید شدم که برنامه‌ایشان رو ببینم.
برنامه های متنوع داشتن، اما در هر برنامه‌ای چنان عمل میکردن که گویی تخصصشان اون موضوع برنامه بوده. همیشه آماده، همیشه مرتب و با یک پرستیژی که حقیقتاً شایسته و سوال‌ها و تحلیل‌های خلق الصائه. یا آقای مطلبی میگفت، فرض بفرمایید که یک مغلطه‌ای در این سخن بود، بلافاصله ایشون توضیح میداد که نه چنین نیست، مثلا آقا این رو نگفت، این رو گفت، ولی شما قبلا این رو گفتی. حضور ذهنشون هم فوق‌العاده بود. دوستان دیگر هم هستن که بسیار بسیار برنامه خوب اجرا میکنن در سیرهای آمریکا، اما ما نفهمیدیم علت این که ایشون رو برداشتن و برنامه افق رو به این وضع درآوردن، بنده که نفهمیدم. به هموطنان هم عرض میکنم آقا زنگ بزنید به مدیران محترم صدای آمریکا و از اونها بپرسید آقا علت بستن برنامه افق و برداشتن یک همچین شخصیتی از جلوی دوربین چه بوده. ما بایستی پاسدار پدیده‌های نیک باشیم در جامعه، ما مردم عرض می‌کنم، پشتیبانی کنیم از شخصیت‌های خوب، کسانی که در خدمت مردم هستند و زحمت می‌کشند. واقعا کار پرزحمتی است. آقا چند تا برنامه در هفته دادن و همیشه برای اون برنامه آماده بودن، مطالعه داره، تحقیق داره، عرض میکنن که بیخوابی داره، نشستن و عراجیب گفتن که کاری نداره. که آقا رفسنجانی جانی تر است یا خامنه ای؟ این یه برنامه است، این میتونه موضوع دو ساعت و نیم برنامه باشه. این رو مثلا یه زیدی بگوید، حالا ببینیم هموطنان چه میگوید. خطها رو باز بکنیم، با هموطنان برنامه رو اجرا میکنن براتون. یا اینکه همواره از منزل که راه میفته یک برنامه ساز، تا وقتی میرسه اونجا که پشت برنامه مصلحت خودش و جیبش رو در نظر میگیره، این که نمیتونه حقیقت رو بیان کنه، که هیچ حقیقتی از دهنم چادن بیرون نمیاد. چون اگر بخوایم ما حقایق امور رو بیان کنیم، همواره به عده بر میخوره. آدم مصلحت جو که این کار رو نمی کنه. ماشاءالله میخواد چیز باشه، محبوب القلوب. آدم محبوب القلوب هرگز حقیقت از زبانش جاری نمیشه. اینه که این باعث تعجب. واقعا من نمیدونم این مدیران محترم اقتصاد آمریکا به خواست مردم توجه کنن. بپرسن آقا یه آماری، یه چیزی، آخه این دکتر نیست. اگر برای مردم واقعا این برنامه ها یه آمار واقعی بگیرن، آقا به 500 تا منزل ایرانی چون بوسام آمریکا دیده میشه، زنگ بزنن آقا شما نظرتون راجع به آقای سیامک دهخانپور چی هست؟ من مطمئنم شما با من موافقید، چون من هرگز ندیدم و نشنیدم که هموطنی بگوید آقا این آقای دهخانپورم خیلی سهلنگاره و برنامهاش خوب نیست. همه برنامه محکم، بسیار سالا هوشیارانه و به موقع و به قول این جایی ها عرض کنم که میگوین فعلا بالانس، یعنی متعادل و عادلانه. چند نفر که می بردن و موضوعات مختلف، فرض کنید امروز موضوع نمیدونم ادبیات، فردا موضوع دینه، فردا موضوع سیاسته، آدم های مختلف، موضوع مختلف، سیامک همیشه آماده، همیشه آماده به بهترین وجه این برنامه ها رو
اجرا میکردن و من که متحیرم این جوابی هم برای هموطنان ندارم. مراجعه کنید دوستان، حتما فکس داره وایس آف امریکا، نامه بنویسین، فکس بفرستین، بگین آقا ما علاقمند دیدن برنامه های ایشون هستیم، شما اگه برای ما کار میکنید به ما باید توجه کنید، نه اگه هرچی شما میخواید به ما تحمیل کنید. این هم یه داستان دیگه. خب من اینجا دو مطلب مهم دارم، یکی ازدواج حضرت رسول اکرم با همسر پسرشون، یکی دو نامه از قوام سلطنه هست. عرض کنم که دوست عزیزم در اروپا مصر بودن که من این نامه ها رو پیدا کنم، براشون پیدا کردم، آقای دلجوی نازنی، و ماندن که کدوم ها رو براتون بخونم. ولی از اونجا که شما عرض کنم خیلی علاقمند به مطالب اسلام هستید، بکنیم بریم سراغ زینب. سنت عرب اون بود که یک کسی که میگفت تو پسر منی و زن براش میگرفت مثل زن پسرش بود. این سنت رو از رد برداشتند از بس زینب زیبا شده بود. داستانش رو این آقا مفصل آورده، در تاریخ طبری هم هست، در همه تاریخ های دیگه هم هست، آیات نازل شده در این باب و اینا، و این آقا آورده است. بله خب باری ماجرا این است که این زینب رو برای زید گرفتن، یه روز تشریف بردن ببینن زید کجاست، کاری داشتن حتما، میگوین نشسته بود هاون دست گرفته بود و یه چیزی میکوبید و بسیار یعنی زیبا بود، زیباتر هم شده بود بعد از ازدواج. مشهور است که حضرت فرمودن تبارک الله احسن الخالقین، بعد از اینکه گفتن زید کجاست و زید رفته بیدون جایی فلانی حرفا، و یه عبارت دیگری همینجا سبحان بله مصرف القلوب منزه باد برگرداننده دلها و سبحان مغلب القلوب منزه باد دگرگون کننده دلها، هم از زبانشون گویا خارج شد. میگوید هنگامی که زید به خانه بازگشت، زینب او را از ماجرا مطلع ساخت. زید نزد پیامبر رفته به وی گفت ای رسول الله، شاید زینب در دلت جای گرفته باشد، اگر چنین است من او را ترک می کنم. رسول الله به وی گفت زنت را نگاه دار، گفتن این جمله سبحان مغلب القلوب نشانه واضحی بر این مسئله است که تا اون لحظه محمد میلی به وی نداشته و از اون لحظه به بعد قلبش دگرگون شده و عشق زینب در اون جای گرفته است و شکی نیست که محمد با این عشق خود را در برابر دشواری بزرگی یافت، زیرا زنی را که در دام عشق افتاده شوهردار است، بله و مهمتر از آن شوهر این زن با اون نسبتی دارد که با این که این نسبت ساختگی و غیر حقیقی است، یعنی پسرخوانده، یعنی بیولوژیک نیست، ولی از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید اون را مراعات و به اون احترام گذاشت. پس چه باید کرد؟
این مسئله پس از دیدن زینب و دلبستن به او، فکر محمد را به خود مشغول ساخته بود. ولی از یک طرف زید و از طرفی دیگر زینب و از طرف سومی جبرئیل این مشکل را برای آسان و هموار ساختن. این جبرئیل از کنم که حلال همه مشکلات بود. مثلا من حوض میکردم سر سه نفر رو ببردم، یکم فکر میکردم، بعض وقتا دراز میکشیدم، یه پتو مینداختم رو بیدار میشدم بیرم جبرئیل الان اینجا بود تو سرشون رو ببردیم. همه مشکلات رو جبرئیل حل میکنه. با جبرئیل مغلطه چیه آقا؟ توضیح مرموز. حالا این برادر افغانی داریم، از مهممین هست، از اون شیعیانی هست که فکر میکند که در خلقت انسان شیعه آدمه و بقیه یه مش الاغ هستن در این روی کره زمین، و میگوید که دانشمندان نمیدونم الازهرم جواب من رو نمیتونم بدن، میاد بگید واقعا این جبرئیل کجاست؟ مرتب تبلیغ میکند که من به این مشیری میگویم با من مناظره کند. برادر من چه مناظره‌ای با تو بکنم؟ آخه کجای صحبت‌های شما از دارای یک حقیقتی است که من در واقع اون حقیقت با تو مناظره کنم؟ تو معتقد به یک اموری هستی که همش مبتنی بر خرافات و دروغه، و دروغ با بیان مناظره کنی. بعد فوش‌های رکیک نمیدونم ابوبکر و عمر و نمیدونم عایشه و حالا بمانم جبرئیل مشکل رو حل کرد. اینو بنده عرض نمی کنم آقای خواستین یقه کسی رو بگیرین، یقه این آقا رو بگیرین. خیلی خوب، بدین سان که هنگامی که زینب گفته محمد سبحان مغلب القلوب را شنید، دریافت که به او دلبستگی پیدا کرده است و شکی نیست که از این موضوع بسیار خوشحال و خوشنود گردیده بود، زیرا ازدواج او با زید از روی نارضایی صورت گرفته بود و تنها پس از فرمان پیامبر به اون تن داده، و دلیل این مدعا شتاب او به مطلع ساختن زید نسبت به این ماجراست، و در غیر این صورت، یعنی در صورتی که زید را دوست می‌داشته و می‌خواسته همسر او بماند، این کار را نمی کرد. زیرا خوب می دانستی که چنانچه زید بداند که محمد نسبت به اون میل پیدا کرده، چاره ای نخواهد داشت جز این که از وی به نفع محمد صرف نظر کند. خب و از آن به بعد، از اون جایی که می داند رسول الله به وی دلبستگی پیدا کرده و خواهان او شده، حالا بنده می خوام این موضوعی بگم. من خود حقیرم رو عرض بکنم. میگن آقا خداوند به شما 50 میلیون سال عمر داده، اما در این 50 سال یه بار جبرئیل قراره بفرسته با صحبت کنه. من از وحشت سترت خداوندی این 50 میلیون سال تنم میلرزه تا چه رسه که هی بخوام زن بگیرم. البته خواهی منم. دیگران به گونه دیگر. حالا خب چاره نخواهد داشت به نفس نفسه. و از آن به بعد، از اون جایی که می داند رسول الله به وی دلبستگی پیدا کرده و خواهان او شده، نخواهد توانست با وی همخوابگی کند و تیرش نیست دقیقا به هدف خورد، زیرا تونی نکشید که زید به سراغ محمد رفته و به او گفت ای رسول الله، چنانچه به زینب دلبسته اید از او جدا می شود. زید در این گفته خود کاملا صادق بود، بله، زیرا محمد سرور مقدس و با واجب طاعت که او به شما، بله، واجب الاطاعت او به شما می رفته و چاره ای ندارد جز این که از همسرش به نفع او صرف نظر کنه. البته چنین اقدامی در عرف آداب و رسوم آن زمان به
میگه در الکشاف میگوید، حالا یه چیزی هم آورده، یه از زمخشری که واردش نمیشم. خب این طولانی است، ما وارد میشیم به اینجا. بعد میگوید که و حلبی میگوید وقتی عده زینب به پایان رسید، پیامبر زید را فرستاد تا او را خواستگاری کند. در این باره خود زید چنین روایت میکند: وقتی زینب را دیدم در نظرم خیلی مهم جلوه‌گر شد. به وی گفتم ای زینب، بشارتت میدم که رسول الله مرا فرستاده است تا تو را خواستگاری کنم. زینب گفت من کاری را بدون مشورت با خدایم نمی کنم. و به گفته زید گفت نزد زینب رفتم و پشتم را به در داده و گفتم ای زینب، رسول الله تو را خواستگاری می کند. زینب گفت بدون مشورت با خدایم هیچ گونه اقدامی نمی کنم. خب بعد میگوید که در حالی که پیامبر در خانهش مشغول صحبت با عایشه بود، ناگهان وحی بر او نازل شد و به او خبر داد خداوند زینب را به عقد او در آورده است. و هنگامی که وحی برطرف شد، پیامبر در حالی که لبخند بر لبانش نرم بسته بود گفت کسی به خانه زید برود و به خبر دهد که خداوند عقد او را در آسمان بست. پس خود شخصا به سوی زینب براه افتاد و به گفته عربی بدون اجازه بر وی وارد شد. زینب در این باره میگوید در حالی که سر برهنه بودم، ناگهان پیامبر بر من وارد شد. گفتن ای رسول الله، بدون خوندن خود به عقد شاهد، پیامبر گفت عقد کننده الله هست و شاهد جبرئیل. او نه؟ چرا کار آسون میشه آدم وقتی پیغمبر باشه؟ شکی ندارم هنگامی که محمد مشغول گفتگو با عایشه بوده، در باطن تمام هوش و حواسش تا متوجه مسئله زینب و ازدواج با وی کرده بود. در نتیجه دچار اون حالت مخصوص شده و شبهی را دیده که به وی میگوید خداوند زینب را به عقد تو در آورده است، که در واقع همون چیزی است که درون خود او میجوشیده و با تمام وجود خواهان اون بود، ولی اون را از شبهی به نام جبریل که ساخته تصور خود اوست میشنیده. محمد بعداً آیه های پیرامون ماجرای خود با زید و زینب نازل کرد که در آنها حقیقت را بازگو و افشا نمود و نشان داد که اون چرا که در باطن مخفی و پنهان می کرده غیر از اون چیزی بوده که ظاهر نشان می داده و دلیل اون ترس به از سخن پراکنی یهودیان و منافقان بوده که بگویند بنگرید چگونه محمد با همسر فرزند خودش ازدواج می کند، زیرا در آن هنگام زید معروف به زید ابن محمد بوده. و با نازل کردن آیه های 4 و 5 سوره احزاب قبلا ما اشاره کردیم جلوی این سخن پراکنی را گرفت. بقیهش هم دیگه معلوم هست که داستان چه هست. یعنی در سنت عرب یعنی کسی آداب میکرد و بوله اینجای ها بهش میگفتن فلان پسر فلان، اینجا میگفتن زید ابن محمد. خب عرض میکنم خدمتتون که خدا رحمت کناد آقای محمود صدای من منعکس میشه از این سو. اسفندیار جان، خب ایشون فوت شد. این دو نامه که عرض کردم مهمترین چگونه عرض کنم پیشبینی سیاسی است که یک نفر سیاستمدار کرده در تاریخ ایران، شاید در تاریخ کشورهای دیگر هم این چیزی بوده ما مطلع نیست. 20 و چند سال پیش از انقلاب احمد قوام سلطان که از بزرگترین سیاستمداران مملکت ما بود انقلاب رو پیشبینی کرده. دلیلش هم این بوده که بعد از اینکه قوام سلطنه از مسکو برگشت
و اون مقابل نامه جعلی نفتی رو روبرا کرد که مثلا به روسا بدهد نفت شمال را، و بعد کابینه ساقط شد و در واقع این منوط به آن بود که روسا از مملکت بروند و قوام نقش بسیار مهمی در بیرون کردن روسا داشت، حالا پادرمیانی آمریکا هم بماند و اینها. قوام از ایران خارج شد و در قیاب او چاپلوسان آمدند و پادشاه ایران رو برانگیختن که شما بایستی مجلس مؤسسان تشکیل بدهید و در واقع اختیار بستن مجلس در دست شما باشد. خب قوام وقتی شنید تحمل نکرد و یک نامه نوشت، دو نامه. نامه اول رو نوشت که براتون میخونم، خواهش میکنم توجه کنید به خصوص هموطنان، و بعد یک نامه بسیار توهین‌آمیزی حکیم الملک برداشت به قوام سلطنه نوشت. قوام نامه تندتری نوشت و طی اون نامه که حکیم الملک نوشت عنوان جناب اشرف قوام رو ازش گرفتن. خب متن اولین نامه قوام سلطنه چنین است و اینجا میگوید با قدرت یافتن پادشاه پس از توطئه صورت هست نافرجام 15 بهمن 1327 و تشکیل مجلس مؤسسان در سال 1328 که فلان، قوام مدتی منزوی و خاموش بود و در این مدت بیشتر در خارج کشور به سر میبرد تا اینکه در اواخر 1328 با ارسال نامه سرگشاده با عنوان پادشاه مجددا نام خود را بر سر زبان ها انداخت. این نامه و پاسخ شدید اللحن شاه به وی که با امضای حکیم الملک وزیر دربار در جرایر انتشار یافت و جواب تند قوام سلطنه به نامه وزیر از مهمترین اسناد تاریخی است میگوید. خب میگوید قوام سلطنه با کمال تأسف فدوی مجبور است به عرض حضور مبارک برساند که جریان فعلی امور مملکت و تزلزلی که اخیراً به علت عدم اعتناع به عواقب امور در قانون اساسی پدیدار گشته خطرات عظیمی را فراهم ساخته است، نه تنها بر ارکان کشور بلکه بر اساس سلطنت ملی نیز لطمه کلی وارد کرده. فدوی به واسطه عارضه کسالت و لزوم معالجه در اروپا بودم که اطلاع حاصل کردم تصمیم به انعقاد مجلس مؤسسان گرفته شده است. حاجت به توضیح نیست که در حاضر کردن اشخاص به نام مؤسسان و تحصیل آرای از ایشان به هیچ وجه رعایت لازمه حقوق ملت ایران و پایه و اساس حکومت ملی منظور نشده جز متزلزل ساختن قانون اساسی کشور که ضامن بقای حکومت ملی و مشروطیت است و فرد فرد وزرای دولت ذمه‌دار و مسئول حفظ و بقای آن بوده و هستند و به خصوص مراعات کامل آن از نظر جغرافیایی و سیاسی برای ملت ایران از اهم امور است. نتیجه دیگری حاصل نگردیده و حیرت بر حیرت افسوده شده است که در افتتاح مجلسین اعلی حضرت همایونی تأکید فرمودند در پاره از اصول قانون اساسی نیز تجدید نظر شود و مخصوصا اصل 49 قانون اساسی را تغییر دهند. نزد 49 قانون اساسی یعنی هر موقع که پادشاه بخواد مجلس رو ببنده. بنده از نظر 50 سال تجربه و سابقه خدمتگزاری صریحاً و عرض می رسانم که برای مملکت هیچ خطری بزرگتر و لطمه عظیمتر از این نیست که تنها وسیله بقای ایران یعنی قانون اساسی وسیله بازیچه و دستخوش تغییر و تبدیل گردد. و متاسفم که در طی عرایض مکرر چه بلواسطه چه بلاواسطه نتوانستم توجه اعلی حضرت را
به طرف خود معطوف نمایم تا بتوانم حقایقی را در خیر مملکت و صلاح شخص اعلی حضرت به عرض برسانم. باید اعلی حضرت قبول فرمایند که ماحصل قانون اساسی که حاوی حقوق ملت ایران است در این اصل 49 مندرج شده و در زمانی که سلاطین استبداد و حکومت مطلقه مملکت را تحت استیلای قادرانه خود داشتند و هیچ گونه حقی برای مردم نمی شناختند و خود را بالوراثه دارای هر نوع حق می دانستند، بالاخره حق خداداد مردم را طبق این قانون اساسی تصدیق نموده و خود را نماینده ملت ایران و سلطنت تابعه‌ای از طرف ملت برای خود تشخیص دادند. و اعلی حضرت پادشاه فقید نیز در طی 20 سال سلطنت با قدرت مطلقه به هیچ وجه تغییر مربوط به حقوق ملت ایران را در مخیله خود را ندادند. اینک با صدور منشور ملل متفق و اعلامیه عمومی حقوق بشر که از طرف ممالک بزرگ منتشر گردیده و دنیا حقوق بیشتری برای مردم گیتی شناخته است، اعلی حضرت همایونی که حفظ و صیانت قانون اساسی را بر عهده گرفته و سوگند یاد فرمودند، چگونه اهمی فرمایند این وسیله محکم را که در دست مردم ایران است از ریشه و بنیان برهم زنند و قوانین مصوبه مجلس شورای ملی را که از در بند سنا هم با اشکالات متصبره می گذرد قابل تعویق یا تعلیق یا توقیف گردانند و توجه نفرمایند که وقوع چنین فکر در حکم تعطیل قوانین و محو و القای مشروطیت است و یا به فرض اگر امروز به سکوت بگذرد و معدودی برای خوشایند شما یا در نتیجه تهدید و تطمیع در پیشتفتون موافقت نمایند، وای بر حال امروز و آتیه آنها که سکوت و موافقت کرده و اعلی حضرت را به مخاطرات عظیم آن متوجه ننمودند. باید بی‌پرده عرض شود که اگر میگویند در تمام مدت مشروطیت ایران قوانینی بر خلاف مسائل کشور از مجلس گذشته است که اکنون تغییر اصل 49 را ایجاب نموده، توضیح دهند کدام قانون که به جریان طبیعی گذشته و فشار حکومت در آن راه نداشته مخالف مصلحت ملت بوده و فلان. بعد میگوید که من میخوام کوتاش کنم، میگوید برای این بنده فرض است به حکم تجربیات گذشته و خدمتگزاری طولانی در این موقع که چنین اراده‌ای فرمودن علناً و به صراحت و عرض برسانم که این تصمیم از هر جهت مضر و خطرناک و برخلاف مصالح عالیه کشور است و اشکالات بسیار و عواقب ناگوار را نه فقط برای ملک و ملت بلکه برای شخص اول مملکت ایجاد خواهد کرد و از نظر سیاست بین المللی نیز برای کشور ضعیف مانند ایران در حکم سهمی مهلک است و به همین نظر بوده است که در قانون اساسی ایران طبق اصل 44 شخص پادشاه را از مسئولیت مبرا دانستند و در نتیجه همین عدم مسئولیت است که تمام موادی که مربوط به فرماندهی کل قوا و عزل و نصب وزرا و سفرا و اعلان جنگ و صحه و امضای قوانین و آن جنگ قبیل است عموما دارای جنبه تشریفاتی میگردد و این حقوق فقط و فقط ناشی از ملت ایران است. خیلی خوب، اینا میگذاریم چون طولانی است. عرض میکنم که بعد دارم دنبال خب از اینجا میخونم، کوتاه میکنم. در موقع تشکیل مجلس مؤسسان بنده در ایران نبودم، بلکه در توضیح کامل و اقدام به انصراف کامل اعلی حضرت همت میگماشتم و در ایام اخیر هم به نیت این که توضیحات لازمی را به عرض برسانم با شدت مرض به تهران آمدم، ولی مسافرت اعلی حضرت مانع انجام وظیفه شد. از طرف دیگر ناخوشی به بنده مجال نداد در تهران توقف نبایم، ناچار اکنون وظیفه خود را نسبت به مصلحت ملک و ملت و شخص اعلی حضرت بدین وسیله انجام می دهم و در صورتی که
و عرایض صادقانه پدوی ترتیب اثر ندهن، بله، و باز مجد و مصر بر چنین اقدام باشن، دیری نخواهد گذشت که ملاحظه خواهند فرمود این عمل موقتی و زودگذر و نتایج آن بسیار وخیم و بی‌شبهه به خشم و غضب ملی و مقاومت شدید عامه منتهی خواهد گردید. و آن روز است که زور سرنیزه و حبس و زجر مدافعین حقوق ملت علاج پریشانی ها و پشیمانی ها را نخواهد نمود. معروضه 26 اسفند 1328 احمد قوام. بله، حالا نامه بعدیش رو دیگه بسن وصل اجتماع سر بره. احمد قوام سلطنه، سیاست مدار پی، 80 سالش بود، میگوید که دست به قانون اساسی نزنید. آقا اگر بنا باشه که شما به سوگند یاد کردید در صیانت از این قانون بخواهید این قانون تغییر بدید و هر موقع میخواهید در مجلس رو ببندید، این یه کاری بود که پدرتونم مطلقاً نزدیکش نرفت و این سبب نارضایی ملی خواهد شد و روزی خواهد رسید که سرنیزه و حبس و زجر مدافعین به جای نخواهد رسید و فرا خواهد شد. اما به خنده‌دار اینجاست که در نامه پر از توهینی که نوشتم به قوام و عوضی گوش بکنم به حرفش، لقب جناب اشرفش ازش گرفتن و بعد دکتر مصدق آمد، آمدن نشستن گفتن آقا هم سفیر آمریکا در این کار در جریان دست داشته، هم دیگران. به تنها کسی که میتواند این محمد مصدق رو از صحنه بیرون کند به سر عموش قوام سلطنه رفتن با التماس لقب جناب اشرفش رو بهش پس دادن و قوام آمد. کوتاه‌ترین دوره نخست وزیری است که 3 روز بود گویا یا چیزی در این حدود. این مرد جاه طلبی بود قوام، متاسفانه اون سخنرانی مشهور کشتیبان را سیاستی دیگر آمد که یک جرح و تعدیلی در شعر من چهره دامغانی است، خوشتنیان را سیاستی دیگر آمده، قیام 30 تیر شد، تعداد آدم کشته شدن و باز عوام را در واقع حذف کردن و دکتر مصدق را آوردن و نخست وزیر بسن. مقصود از این سخن این است که ما انقلابم کرده بودیم و این پادشاهی مشروطه بی اندازه متناسب با تاریخ و فرهنگ ما هم بکردیم. این من بارها به کرات و مردات بسن شما عرض کردیم، اما متاسفانه نگهداری نشد و کشور به این روزی افتاد که ملاحظه می فرمایید در یک جایی دوباره تکرار میکنه قوام، میگوید که اگر گوش نکنید به حرف من در نامه بعدیست، روزی خواهد رسید که از دورنمای وحشت زایان تن من می لرزه. و همین اتفاقم عیناً افتاد. وحشتناکترین اتفاق همین اتفاقی بود که ملاحظه فرمودید، هممون ملاحظه کردید. حکومت ملت به دست یه آخوند جنایتکار نادان و پر از عقده‌های تاریخی تمکار آمدن و کار رو به اینجا رسانده.
کشور که هر روز انقلاب نمی‌کنه. انقلاب شده بود، قانون اساسی آمده بود، کشور دیگه آرام شده بود، وقت سازندگی بود، وقت قانونمندی بود، وقت گسترش سیاسی بود در کل جامعه و تعلیم و تربیت سیاسی کل ملت و دادن مسئولیت ملت. این روزگار تلف شد متاسفانه و اون چه وقت بکنم وقت ما هم تمام شده است. اسفندیار جان ممنونم از شما، مثل وقت ما تمام شد. از شما سپاسگزارم. از اسفندیار که برنامه رو هدایت فنی کردن و شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم. میخوایم راجع به کارکرد مغز بازم صحبت بکنیم و اینکه چطور به بعضی از رفتارهای خودمون بتونیم مسلط بشیم یا چطور از بعضی از رفتارها رو بتونیم از خودمون دور بکنیم. دکتر جان درود بر شما.
1: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
0: افتخار دادین. ما این هفته میخوایم اگه موافق باشین راجع به اینکه چطور میشه، ببینیم مثلا ما الان هستیم توی هموطنانمون رو نگاه میکنیم، عده‌ای هستن تعصب دارن و متاسفانه اکثر این دوستانی که تعصب دارن اطلاعات و دانششون هم کمه، یعنی یه دانش محدودی دارن، یه جایی یه دفعه بسته میشه دیگه، اصلا انگار در مغزشون بسته میشه، هیچ چیز دیگه نمیخوان، اصلا هر چیزی که بخواد اون چیزی که بهش تعصب دارن رو یه جوری به چالش بکشه رو اصلا حاضر نیستن گوش بدن، یعنی حاضر نیستن بهش مطالعه‌ای داشته باشن، یا مثلا میرن مطالعه بکنن که اونو ثابت بکنن، یا مثلا نمیدونم، من خودم شاهد بودم که طرف رفته یه عالمه از کیهان شناسی و ستاره شناسی هم چیز خونده، ولی همه رو میخواد دو مرتبه برگردونه بچسبونه به قرآن و به اسلام و که اصلا هم بی‌معنی حرفایی که میزنه. چه اتفاقی میفته که ما حالا نه فقط راجع به اسلام نمیگم، تو مثلا بعضی به گرایش سیاسی دارن حاضر نیستن به هیچ عنوان نقطه مقابلش رو بشنون یا یه جوری بالانس بشه، یه جوری به یه تعادلی برسن که خب خیلی خب مثلا یه چیزی اینجا داره ولی یه عیبی هم داره. این چه اتفاقی میفته که ما متعصب میشیم؟
1: بذار از دیدگاه علم اون رو ارزیابی کنیم، این رو بررسی کنیم.
0: حتما.
1: ما واژه اویدنس رو داریم، شما زیاد میشنوید، شواهد نشون میدن، اویدنس بیس مدیسین، شواهد نشون میدن در مقابل پروف که ثابت شده. حتی در میان برخی از دانشگاهیان ما تفاوت این دوتا رو متوجه نمیشن و شما میبینید که امروز این واژه اویدنس به خصوص حتی در جوامع غربی به شدت جای برای خودش پیدا کرد که نتیجه اون خوشکندیشی هست یا نتیجه اون خوشکندیشی شده یا همون تعصب کوردلی. رود گنگ برای صدها هندوها مطمئن بودن که معجزه‌گر است و آدم‌هایی که نابینا بودند در این رود شنا می‌کردند و بینایی خودشون رو به دست می آوردن. و حتی ما گزارش هایی داریم که افرادی که دارای جزام بودند یا وبا در این آب شنا می کردند و بهبودی پیدا می کردند. اما به خصوص نگاه کنید به این نابینایی، فردی نابیناست وارد رود میشه و بینایی خودش رو به دست میاره تا اینکه علم وارد میدان شد. اویدنس محکم بود، قوی بود. حتی ما پزشکانی داریم که این پدیده رو تایید کرد، مهر تایید روی اون زدن از سوی دانشگاه های خودشون، حتی مراکز پژوهشی، تا اینکه علم وارد میدان شد، علم ناب. آدمی به نام فلیکس دقل، یک فرانسوی هست، در کانادا به دنیا آمده. اگر شما امروز در پاریس، در پاریس 16 قدم بزنید، یک خیابان کوچکی هست که روی اون پلاک نوشته فلیکس دقل، اشاره به این فرد هست، به این دانشمند هست. در اوایل قرن گذشته متوجه شد که در این آب بکتریوفاژ هست. بکتریوفاژ، فاژ یعنی دریدن، خوردن، بکتری همون بکتری هست، میکروب. بکتری فاش یعنی ویروسی که بکتری رو از بین میبره، بکتری رو از بین میبره و اون رو نابود میکنه. و افرادی که نابینا بودند و دچار عفونت بودند و برای ماها و سالها از اون رنج میبردند، به لطف این ویروس شفا پیدا کردن. هیچ ارتباطی با معجزه نداشت. اما شما ببینید که میلیون ها و میلیارد ها نفر برای شما سوگن یاد میکنن که این رود معجزه گر است، یا رود یامونا، ما مرتب شاهد اون هستیم و مرتب سیاست، حتی برخی مراکز دانشگاهی و دین و مذهب از اون استفاده کردند. زمانی که شما امید خودتون رو از دست دادید، در به در به دنبال معجزه میگردید، در به در به دنبال معجزه هستید. بنابراین یادآوری کنم که evidence is not proof، ولی evidence، شواهد میتونن شما رو قانع کنن. شواهد نشون میدن، شما این رو مرتب میشنوید، شواهد نشون میدن، نه همیهنان گرامی به خصوص جوانان ایران، شواهد هیچ چیزی رو نشون نمیدن. و گفتم جوانان ایرانی به خاطر اینکه میدونم که چقدر شما محبوب جوانان ایران هستید و چقدر خوشحالم که در برنامه شما هستم و میدونم که بینندگان زیادی دارید. و گفتم جوانان، و اجازه بدید از یک مثال دیگه استفاده کنم. شما یک آدمی رو ببینید، یک جوانی بسیار برازنده است، خوشتیپ، خوشقیافه، با لباس فوق‌العاده شیک، با یک ماشین رولز رویس 14 از یک قصر زیبا خارج میشه. جوانی بسیار برازنده، شیک پوش، یک ماشین آخرین مدل، یک خودروی آخرین مدل از یک قصر زیبا. تمام شواهد نشون میدن که این جوان یک جوان بسیار ثروتمند است. اما چه بسا که این جوان توی دست‌ترین فرد اون شهر باشه، یا اون روستا باشه، یا اون منطقه باشه. راننده یک آدم پولدار هست. با آدم های پولدار زمانی که رولز رویس میخرن دوست ندارن خودشون رانندگی کنن، تا بتونن پوز بیشتری هم شاید بدن یک راننده خوشتیپ رو استخدام میکنن. اما تمام شواهد به شما نشون میدن که این یک جوان ثروتمند هست. و باور کنید چه بسا هستن که توی دست‌ترین فرد اون منطقه باشن. شواهد نشون میدن. یک سری بزنیم به درصد. این درصد هم زیاد کار دست ما داده. برای نمونه میشنوید که بالای 99% فلان، بالای 90% فلان. این درصد بسیار خطرناک است و نه تنها در دین و مذهب، که در مراکز پژوهشی ما هم، در میان دانشگاهیان ما هم مرتب مورد سوء استفاده قرار میگیره. میخوام به شما بگم که critical thinking، اندیشه سنجشگر، تفکر نقادانه هیچ ارتباطی به مدرک نداره. هیچ ارتباطی به مدرک نداره. فرض کنید که آقای احمدی نژاد دو تا شغل در زمان حکومت خودش ایجاد کرد. آقای روحانی میاد و اون 4 شغل ایجاد کرد، یا 8. شما میتونید اعلام کنید که رئیس جمهور دوم اون بعدی 200% بیشتر تولید کار کرد، در حالی که هیچ تفاوتی میان 2 و 4 یا 2 و 8 نیست. اما میبینید که درصد چطور شما رو در دام میندازه. یا اگر در یک جای 10 زندگی میکنن، از این 10 9 $1 بیشتر درآمد ندارن، اما نفر دهم 1,000,000 شما میگید 1,000,000 تقسیم بر 10 میانگین درآمد در این کشور، در این شهر $100,000 هست. میانگین هم مرتب مورد سوء استفاده قرار میگیره. ما نیازمند به عددهای دیگری هم هستیم. یا اگر شما 10 رو در تاریکی پرتاب کنید، احتمالاً یکی از اونها به هدف میخوره. حالا چراغ رو روشن کنید روی اون هدف، مردم اون تیر رو میبینن و اون هدف، اون نقطه رو که روی زمین افتاده نمیبینن، و تا آخر عمر سوگند یاد میکنند که شما برجسته ترین تیراندازی هستید که در زندگی دیدن، در حالی که هیچ تبحری در تیراندازی نداره. اگر شما 10 تیر در تاریکی پرتاب کنید، 10 سنگ پرتاب کنید، این احتمال هست که یکی از اونها به هدف بخوره. یک مثال دیگه برای شما میزنم. شما زیاد میشنوید که با کفش نخوابید. اگر با کفش خوابیدید روز بعد سردرد میگیرید و بسیار منطقی به نظر میرسه. به قول امریکایی it makes sense. به هر کسی که بگید میگه it makes sense. با کفش نخوابید سردرد میگیرید. پیداست. چرا که نه. اما علم که وارد میدان میشه، علم وارد میدان میشه و به شما میگه که من ارزیابی کردم، من بررسی کردم و دیدم که آدمهایی با کفش میخوابند که مست هستن و دیر وقت به خانه آمدن و به خانه که میرسن روی اون تخت ولو میشن و روز بعد سردرد شدیدی دارن که هیچ ارتباطی با اون کفش نداره، هیچی مطلق، همه برمیگرده به الکل. اون سردرد روز بعد به خاطر مستی هست. این مثال رو برای شما زدم تا جوانان ایران ببینن که چقدر به سادگی میشه اونها رو فریب داد. قانع کننده با منطق میگید نگاه کن، هر آدمی که با کفش میخوابه روز بعد سردرد داره، روز بعد سردرد داره. یا evidence versus proof. یا فرض کنید شما یک آدمی رو میبینید از یک ساختمان بلند میپره و نمیمیره و نفر دوم و نفر سوم و نفر چهارم، معجزه. اما کافیه که شما از یک چیز غافل شده باشید که پایین اون ساختمان یک استخر هست یا یک جای نرم هست. کافی از یک چیز رو از شما پنهان کند. اما زمانی که علم وارد میدان میشه، علم از شما درخواست کنترل میکنه، گروه کنترل. یعنی همین آدم ها رو ببرید از یک ساختمان دیگه بپرد. و این هم حتی کافی نیست برای این، میگه حالا به یک جای دیگه بریم و جای دیگری بریم و از این ساختمان بپرد و میبینید که از ساختمان میپرن و همه میمیرن.
0: در حقیقت میتونیم بگیم که این داستان معجزه یا یعنی مثل یه میانبریه که زود مسئله رو حل میکنه دیگه. میگن آقا این رود گنگو چون رفتن تو این رود شنا کردن معجزه شده، چشش خوب شده، دیگه نمیرن ببینن چرا. خب واقعا چی شد آخه؟ یعنی معجزه مثل یه میانبره. حالا ما چی کار کنیم که بتونیم این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم؟ یعنی بتونیم هر چیزی رو روش علامت سوال بذاریم؟ چه جوری خودمون رو آموزش بدیم که این اندیشه سنجشگر رو داشته باشیم؟
1: خیلی راحت، خیلی راحت. ببینید، بریم به سراغ اوجی سیمسون. اوجی سیمسون برجسته ترین فوتبالیست امریکا، محبوب ترین، عاشقش بودن، تا اینکه به جرم قتل همسر خودش و دوست پسر همسر خودش بازداشت میشه، به محاکمه کشیده میشه. آقای اوجی سیمسون، بریم به درون این دادگاه. آلن درشویتس وکیل اوجی سیمسون هست.

9% از مردانی که همسران خودشون رو میزنن اونا رو نمیکشه. 99.9% از مردانی که همسران خودشون رو میزنن اونها رو نمیکشن. بنابراین شما چطور میتونید شب برید خونه با خیال راحت بخوابید و بگید که موکل من اوجه قاتل هست، بله پدر بدی هست، شوهر بدی هست، فحاش هست، اما قاتل نیست؟ به عددها نگاه کنید، به عددها نگاه کنید، به درصد نگاه کنید. تا اینکه ما آدمی داریم به نام تاماس بیس در سده های گذشته و به دنبال اون لاپلاس و به دنبال اون آلان تورینگ، آلان تورینگ که پدر کامپیوتر هست، این ستا به ما یاد دادن که یک دریچه دیگری رو هم بایستی باز کرد. شما نگاه کردید با آقای اوجی سیمسون و اون شوهرها که میزنن اما نمیکشن، اما یک دریچه دیگر هم باز کرد، دریچه رو به مقتول، کشته شده. یعنی میخوام به جوانان ایران بگم، به بینندگان شما بگم که چقدر ساده است اندیشه سنجش کرد. بنابراین شما یک دریچه دیگر رو به راحتی باز میکنید، نگاه میکنید به اون مقتول، به اون خانم، میبینید که 95% از زنانی که کشته شدند به دست شوهرانشون پیش از کشته شدن کتک خوردند. 95% از زنانی که به دست شوهران خودشون کشته شدند پیش از کشته شدن کتک خوردند. بنابراین اگر شما به دریچه آقای آلن درشویتس نگاه کنید، احتمال این که آقای اوجی گناهکار باشه 1 در 1000 است، یعنی بیگناه. اما اگر از دریچه دیگری نگاه کنید، احتمال این که بیگناه باشه تنها 5% است. آلن درشویتس با اندیشه سنجشگر آشنا بود، با بیسیان استاتیستیکس آشنا بود، با تاماس بیس آشنا بود، با آلن تورینگ آشنا بود و از اون استفاده کرد برای سر جوری رو کلاه گذاشتن. اما دادستان هیچ آگاهی نداشت، دادستان مطلقاً به چالش نکشید آقای درشویتس رو، حتی تحت تأثیر هم قرار گرفت. واژه‌ای که برای این مسئله هست inversion of a conditional. یعنی چی؟ شما میگید که اگر بارون بباره زمین خیس میشه، بنابراین بارون نباریده چون زمین خیس نیست. اما همیهنان هم اینطوری نیست، همیشه دریچه دیگر رو باز کنید، اگر بارون بیاد زمین خیس میشه، زمین خیس نیست پس بارون نباریده. نه، زمین میتونه خیس بشه به خاطر بارون، اما شاید آتش نشانی از اونجا رد شده، شاید کودکی رد شده اونجا زمین رو خیس کرده، هزاران دلیل ممکنه اون زمین خیس بشه، اما به راحتی میتونن شما رو در یک دریچه گرفتار کنن. بنابراین پاسخ من به پرسش شما چی هست؟ به یاد این گفته من بیفتید که از من نیست، از آلان تورینگ هست، بلافاصله دریچه های دیگر رو باز کنید، هیچ ارتباطی به مدرک نداره. به شما گفتم دادستان تحصیل کرده بود اما اندیشه سنجشگر رو بلد نبود و فریب خورد. و هیئت جوری زمانی که با اونها مصاحبه کردن گفتن که ما به خاطر اون دستکش نبود که گفتیم اوجه بیگناه هست، ما به خاطر این و اون نبود، ما تنها به یک دلیل بود که گفتیم بیگناه هست. اون عددی که آلن درشویتس به روی ما پرتاب کرد قانع کننده بود. 99.9% از مردانی که همسران خودشون رو میزنن اونها رو نمیکشن. بنابراین احتمال مقصر بودن موکل من 1 در 1000 است. 1 در 1000. و ما گفتیم که اوجه بیگناه هست. یا شما زیاد میشنوید در آگهی های وکلا، به خصوص در رسانه‌های فارسی زبان، که من بیش از 99% پیروزی دارم در دادگاه. بلافاصله شما بدونید که با یک آدم هیرگر، با یک آگهی پر از سیل و فریب سر و کار دارید، به همین سادگی. یادتون بیاد اگر شما 2 تا شغل ایجاد کنید در مقابل 4 تا، 4 تا 2 برابر 2 تاست، 2 برابر، اما به راستی میان 2 و 4ش تفاوتی نیست. بنابراین زمانی که میگن

0: 99% پیروزی دارم. بلافاصله دریچه های دیگر رو باز کن. آیا تنها در مواردی که پیروزی آسون هست 99% پیروزی داری؟ یا در کل موارد؟ آیا پیش از اون سلکشنی، گزینشی صورت گرفته؟ تمام اون دریچه ها به روی شما بسته است. تمام دریچه ها بسته است و دین و مذهب روی همین مسئله سوار شده. دین و مذهب سده ها هست که روی معجزه سوار شده. و ما دارای دو گیرنده آنتیک هستیم، قدیم هستیم. یکی از ما گیرنده درد هست. گیرنده درد. که این گیرنده درد هیچ منطقی درش نیست. یادتون باشه من بارها گفتم در حیات نه عدالت هست، نه منطق، نه اخلاق. دنبال هیچ کدوم از اونها نگردی که پیدا نمی کنی. خوشبختانه. شاید این خود ما هستیم که بازی تولید کننده عدالت باشیم. اما در حیات دنبال عدالت و منطق نگردی که منطقی هم درش نیست. خوشبختانه.
1: من فقط میخوام ببینم که خیلی خب حالا این الان یعنی این اندیشه سنجشگر در حقیقت ما باید هیچ چیزی رو همینجوری قبول نکنیم، میگه خودمون سوال کنیم راجبش و بریم تحقیق بکنیم، بریم از زوایای دیگه بهش نگاه بکنیم. یعنی مثلا این خودکار رو از اینجا یه جور میبینیم، اینجوری یه جور دیگه میبینیم، یعنی هر چیزی رو از هر زاویه‌ای شما میتونید یه جوری تعریفش بکنی. و در مورد
0: ببینید گفتم ده، خب اگر شما یک سر سوزن به پوستتون بخوره ده بپرید بالا، اما خطر جدی شما رو تهدید نمی کنه. اما اگر یک نفر سرطان داشته باشه برای ماها و سالها دردی نداره. یعنی اونجایی که بازی بدن تولید درد کنه نمی کنه و اونجایی که نیاز به این همه واکنش نیست واکنش شدید نشون میده. این گیرنده ها قدیمی هستن، این بدن ما آنتیک هست، قدیمی هست و خود ما هستیم که به لطف آموزش بازی جبران کنیم. حالا زمانی که شما دچار درد میشید تقدیس میدون پیدا میکنه. درد و تقدیس مقدس شدن، شما در به در هست. زمانی که درد پیدا میشه سر و کله تقدیس هم پیدا میشه. حالا در طول تاریخ ما مرتب بیمار میشدیم، به دلایل گوناگونی بسیاری از بیماری ها خوب میشدن. برای نمونه سیر طبیعی، بسیاری از بیماری ها دارای یک سیر طبیعی هستن. هر کاری هم که شما بکنید یا نکنید خوب میشن. اما اگر شما به سراغ جادوگری میرفتید، اگر شما به سراغ یک حجت الاسلامی میرفتید، یا اگر شما به سراغ یک حکیم میرفتید، همه رو میذاشید به حساب اونها. چه خوب شد که اونها رو دیدم و خوب شدن. سیر طبیعی در عرضات خوب میشدن. و یک پدیده دیگه القا پذیری هست. ماها القا پذیری داره. یعنی اگر به شما تلقین بشه قبول میکنید. مرتب به شما یه چیزی تلقین بشه. واسه چی ما مرتب مراسم عزاداری و ذکر مصیبت داریم؟ ذکر مصیبت یعنی تلقین کردن. ذکر مصیبت یعنی مرتب تلقین کردن. یا پدیده دیگری هست به نام regression to the mean، بازگشت به میانگی. ببینید اگر شما به شدت افسرده باشید از 0 تا 10 امکان نداره 10 باقی بمونه. دیر یا زود به سوی میانگی باز میکرد. regression to the mean. این پدیده بسیار مهمی در بیوستاتیستیکس هست. ساده توضیح میدم تا آویزه گوش بینندگان شما بشه. regression to the mean، بازگشت به میانگی. یا از اون طرف اگر شما بسیار خوشحال باشید، اصلا از خنده رو به گور شد، امکان نداره این خنده شما از 0 تا 10 باقی بمونه. دیر یا زود به سوی میانگی برمیگرده. و بسیاری از مشکلات ما هم دیر یا زود به سوی میانگین برمیگردن. اما اگر اون زمانی که 10 هست 9 هست شما با مشکل خودتون برید به سراغ یک طبیب طب سوزنی، تا آخر اون سوگند یاد میکنید که من با چشم خودم دیدم که این طب سوزنی کار میکنه. در حقیقت طب سوزنی هیچ پایه و اساس علمی نداره. جادوگری به شیوه مدرن هست. یا اگر شما برید به سراغ یک آخوندی دستی روی سر شما بکشه، شما تا آخر اون سوگند یاد میکنید که من با چشم خودم دیدم. یا اگر مادر بزرگ شما به شما چیزی بده، تا آخر اون به یاد مادر بزرگ هستید که یادش بخیر، زمانی که من این مشکل رو پیدا میکردم مشکل گشای من اون بود. که نیست. بنابراین شما القا پذیری رو داری، سیر طبیعی رو داری، regression to the mean، بازگشت به سوی میانگین رو داری، و wrong diagnosis، تشخیص غلط to begin with، تشخیص غلط از همون روز نخست، اصلا مشکل شما اینی نبود که فکر میکردید. بنابراین به دلایل گوناگون بسیاری از شبه عالم ها، بسیاری از آخوندها، بسیاری از کشیش ها، بسیاری از حقوق باز ها، بسیاری از روانکاف ها، بسیاری از روانشناس ها، بسیاری از وکلا روی اون سرمایه گذاری کردن و بهرمند میشن و سر شما رو کلاه میگذارن. بنابراین هیچ ربطی به آخوند نداره. ما آخوند کراواتی هم داریم، ما آخوند بدون عمامه هم داریم. بنابراین مشکلی که در میهن ما هست، مشکلی هست که سده ها گریبان ما رو گرفته، هیچ ارتباطی به این رژیم نداره. رژیم از اون بهرمند شد، رژیم از اون بهرمند شد، اما مشکلی هست که سده ها سما با اون سرکار داریم. خداحافظی با ارزیابی علمی، خداحافظی با اندیشه سنجشگر، خداحافظی با این مسائل ساده که من برای شما توضیح دادم. بریم سراغ یک گیرنده دیگه در مغز، گیرنده ترس. ما دو گیرنده داریم به خصوص، تایپ 1 ایرور و تایپ 2 ایرور، تایپ 2 فالس نگاتیو. و این گیرنده قدیمی هست و این گیرنده ها کار میده دست ما. زمانی که شما ترس شما رو فرا میگیره، ترس از مرگ، پس از مرگ چه بر سر من خواهد اومد، ترس از بیماری، اینجاست که تقدیس وارد میدان میشه، فرهنگ و ضد فرهنگ. زمانی که ترس وارد میدان میشه به خاطر این گیرنده آنتیک و عتیقه، زمانی که درد وارد میدان میشه به خاطر این گیرنده هیچ منطقی درش نیست. شما بیماری سرطان دارید، سر و صدا نمیکنه، اما دست به پیشونی شما بخوره سر و صدا میکنه، دردش دور میگیره شما. ما گیرنده هایی داریم که عتیقه هستن. زمانی که شما پاسخی علمی برای این گیرنده ها پیدا نکنید، تقدیس وارد میدان میشه بلافاصله. و زمانی که شما تنبل باشید، خود باور نباشید، تقدیس و تمجید و چاپلوسی وارد میدان میشه. و به همین دلیل هست که ما صده هاست که درگیر چاپلوسی و تملق و تقدیس هستیم. ما صده هاست، هیچ ارتباطی به دههای اخیر نداره و این فرصتی هست واقعا برای ما که یک بار برای همیشه از اونها راحت بشین، به لطف خود باوری به خودمون نگاه کنیم. منتظر یک مرجع تقلید، یک حجت الاسلام، یک وکیل، یک روانکاو نباشیم. نخست به خودمون نگاه کنیم، شاید که بتونیم خودمون مشکل خودمون رو حل کنیم. شاید متوجه بشیم که نه، ما درگیر این درد هستیم، اونقدرها هم بد نیست، راه حل دیگری هم هست. من درگیر ترس هستم، نه، شاید راه حل دیگری هم هست، یک نگاه دیگری هم هست. و بنابراین کشورهای اروپایی وارد رنسانس و پست رنسانس شدند، اراسموس داروین، جیمز وات، پریستی، اما ما وارد خرافات شدیم. ما که پیشرو بودیم، ما که پیشرو بودیم نسبت به اروپایی ها، ما که ابن سینا رو داشتیم، زکریای رازی رو داشتیم، عمر خیام رو داشتیم، اونها رو ول کردیم و صدها وارد خرافات شدیم. تصمیم گرفتیم که در مقابل ترس تقدیس رو انتخاب کنیم، تصمیم گرفتیم که در مقابل در معجزه رو انتخاب کنیم، اما اروپایی ها نه. و به همین دلیل شما نگاه کنید به فلیکس دغل، ما در سالهای 1900 هستیم، اما شما نگاه کنید اندیشه سنجشگر در این آدم رو. مگر این آدم آیفون داشت؟ مگر این آدم میکروسکوپ الکترونیک داشت؟ هیچی نداشت، هیچی نداشت فلیکس دغل، اما به این کشورها سفر میکنه. حالا شما میلیاردها و میلیونها هندو رو داره که در طول سالها تو این آب میپرن و یه حرفای میزنن و یه کارایی میکنن، در مقابل یک آدم، یک آدم که ابزار امروز ما رو نداره اما فکر میکنه، امکان نداره که معجزه‌ای در کار باشه. یک چیزی در این رودخانه هست، یک چیزی در این رودخانه هست و سرانجامش میشه کشف بکتریوفاژ. و ما بسیار نمونای بسیار زیادی داریم، اما ما درگیر محمد غزالی شدیم، امام محمد غزالی شدیم، ما درگیر عرفان شدیم، عرفان، ما درگیر صوفیگری شدیم. یعنی از این گذشتیم، از دین و مذهب یه جور دیگه، یه چیز دیگه پیدا کردیم. نه، زمان اون فرا رسیده که علم به معنای واقعی خودش وارد میهن ما بشه. جای علم صده هاست که در میهن ما خالیست. زمامداران ما از ته دل حاجی میشدن، زمامداران ما از ته دل حاجی میشدن. شما سری بزنید به همه شون. همه سری می‌زدن به بیابان‌های عربستان. باران رحمت در اونجاست. در حالی که چارلز داروین، آلبرت اینشتین، ژرژ لومتر، هنرمندان اروپا، لئوناردو، نویسندگان اروپا، مولیر، در اون زمان همه سر زدن به اون دریچه دوم، توماس پیس، آلن تورینگ، لاپلاس. من میتونم همینطور واسه شما اسم بیارم، افشینجوری. همینطور واسه شما اسم بیارم، یکی دوتا نیستن، اما سر بزنید به میهن ما. ما مرتب ناچاریم که سر بزنیم به عمر خیام، کسی دیگری رو نداره. ما مرتب ناچاریم که سر بزنیم به زکریای رازی، کسی دیگری رو نداره. ما مرتب سر میزنیم به فردوسی، اندیشه سنجشگر، خردورزی، کسی دیگری رو نداره. صده هاست که با بسیاری از اونها خداحافظی کردیم و زمان اون فرا رسیدی که دوباره یک سلام بالا بلند داشته باشیم به همه اونها.
1: اشاره کردیم تو صحبتاتون به تنبلی. من فکر کنم که مشکل بزرگ اینجا، یعنی شاید مادر خیلی از مشکلات همین تنبلی باشه که ما نمیریم دنبال، یعنی سخته دیگه، بعد ول کنی بری یه چیزی بخونی، بعد بری وقت بذاری تحقیق کنی، و اینجاست که وقتی که خودت تحقیق میکنی خودت صاحب اندیشه میشی، به جای اینکه بیای اندیشه یه کس دیگر رو که بهت حالا نمیدونی چقدرش درسته قبول بکنی. به نظر من ما وقتی هر چیزی که میشنویم، هر چقدرم که به نظرمون درست میاد، بعد خودمونم وظیفه داریم، مثلا نسبت به خودمون وظیفه داریم، نسبت به جامعهمون وظیفه داریم که بریم راجعش تحقیق بکنیم. یه موضوع دیگه‌ای که وجود داره الان، یعنی ما باهاش به نوعی دست به گریبانیم، اینه که ما عاشق زنجیرهامون میشیم. یعنی این که از یه چیزی داریم زجر میکشیم، از یه چیزی، مثلا مثل همین این کارهایی که تو عزاداری میکنن، میرن خودشونو میزنن، یا این که خودشونو گیر یه اندیشهی میندازن و بعد دیگه پایبند به این اندیشه غلط میشن و حاضرم نیستن اینو تغییر بدن. این چه اتفاقی؟ یعنی مثلا فرض کنیم حالا از دینم بیایم بیرون، در کمونیست، در زمان استالین، خب میبینن که چقدر داره جنایت میکنه، ولی بازم یه عده‌ای کنارش ایستادن، میدونن که غلطه ولی بازم کنارش ایستادن، به خاطر اینکه به نظر من مغزشون یه جای قفل شده. چه اتفاقی میفته؟ بعد چی کار کنن این آدما؟ یعنی چه جوری آدم به خودش آگاه بشه که، چون ممکنه هر کدوم ما به این مسئله گرفتار بشیم، چه جوری خودمون آگاه کنیم به این؟
0: باورهای ما، تعصبهای ما، خوشکندیشیهای ما، بن‌باوریهای ما، کوردلیهای ما توضیح علمی دارن اما علم نیستن. توضیح علمی دارن اما علم نیستن. و بایستی که خودباور بود، سلف‌استیم، اعتماد به نفس، و هیچ کاری هم نداره. همه برمیگرده به این که از خودباوری دور شدیم، به خودمون باور نداریم. کافی است که کمی احترام برای خودمون داشته باشیم، کمی احترام. شما چطور ممکنه که صدها سال عزاداری کنید برای آدمی که دشمن میهن شماست؟ کافی است که شما یک تحقیق بکنید، یک گامی بردارید، یک تاریخی بخونید. تنبلی تاریخی. باورهای ما، تعصبهای ما توضیح علمی دارن اما علم نیستن. و اون چه رو که نشه زیر پرسش برد علم نیست. هیچ چیزی مقدس نیست، حتی در علم. عرشون جان، حتی در علم هیچ چیزی مقدس نیست. همه چیز روی اصل عدم اطمینان، عدم قطعیت سوار شده. Random uncertainty. نه روی اطمینان. نه روی اطمینان. ما بایستی روی عدم اطمینان سرمایه گذاری کنیم. Uncertainty. نه روی اطمینان های خودمون. هر چیزی رو بایستی زیر پرسش گذاشت. و اگر شما نتونید چیزی رو زیر سوال ببرید، قطعا علم نیست. یا سیاست هست یا دین و مذهب هست. یا دین و مذهب هست. شما نگاه کنید به موسی. من در مصر بودم، کارهای تحقیقاتی میکردم اونجا. شما هیچ اثری از آدمی به نام موسی در مصر نمیبینید. بنابراین ما باید این تنبلی رو کنار بگذارید. شما نمیتونید صده ها به مردمانی توهین کنید، بی احترامی کنید، از واژه تفرعون استفاده کنید، در حالی که این اندازه در شما شرافت نبوده که گامی بردارید، یک گام کوچک که بگید اصلا این آدم بوده یا نبوده، یا از این گذشته آیا به راستی این امکان وجود داره که دریایی باز بشه و آدم ها از اون عبور کنن؟ بنابراین شما تنبلی رو کنار بگذارید، برید به سراغ یک زمین شناس، بگید آقای زمین شناس از هر دانشگاهی، دانشگاه اروپا، دانشگاه امریکایی، شما میشه لطفا با من بیاید ببینید این کجا باز شده؟ به همین سادگی. همون معجزه یامونا یا رودگنگ هست، یا تبدیل شدن رود نیل به خون. آقا کجا رود نیل تبدیل به خون شده؟ ما کاغذ یک ذره شرافت داشته باشیم، کمی شرافت داشته باشیم، کمی خودباوری، کمی احترام به خود. اگر کمی احترام به خود داشته باشیم، ما هم نظیر دانشمندان اروپایی فکر میکنیم. مگر زمانی که اونها وارد مصر شدن حتی دوربین عکاسی وجود نداشت؟ زمانی که زمین شناسان فرانسوی وارد مصر شدن، دقیقا همون چیزهایی گفتن که من الان به شما میگم. و شما نگاه کنید، مگر اون موقع چی داشتن؟ هیچی نداشتن. بنابراین اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به مدرک نداره، برمیگرده به خودباوری، کمی چشمان رو باز کردن. و من از این مثال استفاده کردم، یعنی تنها مربوط نمیشه به تشیع. شما همین داستان رو نگاه کنید، چه بلای سر مردم مصر آورد، چه بلای سر این مردم آورد. صده هاست که ما محروم هستیم از شناخت رمسس، رمسس اول، رمسس دوم، تودموزس، تودموزس دوم، حتشپسوت، محروم هستیم. مریتا، پسست. افشین جان، پسست به تایید مراکز اروپایی نخستین دانشمند زن دنیاست، نخستین دانشمند به زن دنیا. یعنی طرز تفکر این زن حیرت آور هست. به نظر شما چه زمانی زندگی میکرد؟
1: 2000 سال قبل از مسیح؟
0: 4700 سال پیش.
1: واو.
0: مریتا وزیر بوده، وزیر در دربار این هتل فرعون جوزه. اصلا حیرت آور از زمان اینها. این هتل هم 4700 سال پیش. میگه اگر شما تشخیص ندادید بیماری رو، معالجه هم نکنید، که چه بسا معالجه بدتر از خود بیماری باشه. رانگ دیاگنوزیس. اگه تشخیص ندادید کاری نکنید. سر طبیعی، بیماری میتونه سر طبیعی خودش رو طی بکنه، بازگشت به سوی میانگین، ریگرشن تو دمین، سر طبیعی. اگر تشخیصی ندارید، اگر شما بینندگان شما که در آلمان هستن به موزه برلن برن، یا در لندن هستید، شما به موزه برلن برید و نوشته های این مصری ها رو در 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، فوق‌العاده هست. شما میبینید که چطور به لطف اندیشه سنجشگر آسمان خراش های رو ساختن که برای 3000 سال بلندترین آسمان خراش های دنیا بودن. هنوز هم با آسمان خراش های شیکاگو رقابت میکنن، هنوز هم رقابت میکنن. و بعد شما بگید خیلی راحت، ساده، فرازمینی ها آمدن و این رو ساختن. ساده یاد نه، شلاق زدن و یک قوم اینا رو ساختن، با شلاق اینا رو ساختن. آخه اینم حرف شد. ببینید شما چقدر ساده است اگر یک خورده تنبلی رو کنار بگذارید و کمی شرافت داشته باشید. این سنگ هایی که بالا رفته به اندازه این اتاق من هست. شما برید 50 تا وزنه بردار بیارید، 50 تا وزنه بردار ایران، سنگین وزن، اگه تونستن اینا رو 10 متر بالا ببرن، اگه تونستن، همطور شلاق هم بهشون بزن، وزنه بردار، اگه تونستن. شما دارید در مورد یک آسمان خراشی صحبت میکنید که 2,300,000 قطعه سنگ داره، 148 متر بالا رفته. و شما دارید راجع به 4500 سال پیش صحبت می‌کنید. به مد نگاه کنید، به موزیک، به شعر. باور کنید من هر بار، من واقعا عاشق مصر باستان هستم و کیف می‌کنم زمانی که اشعار شعرای شاعرین زن مصر رو می‌خونم. 3000 سال پیش فکر می‌کنید فروغ فرخزاد است؟ فروغ فرخزاد در آزادگی، در آزادی بیان چگونه از عشق خودشون صحبت می‌کنند؟ و ما همه اینها رو فراموش کردیم. بنابراین درخواست من از هممیهنانمون این هست، این تنبلی رو کنار بگذارن و یادشون باشه که یک مقدار میگرده به شرافت انسانی. شرافت انسانی. راحل ساده رو پیدا نکنید که فلان حجت الاسلام این رو به من گفت. این رو هم به شما بگم که مراجع تقلید ما که در طول هزاران سال حتی در میان عرفا، در میان صوفی ها، اونهایی که دنبال عرفان هستن، این مراجع تقلید اونها، اینها یک عمر به راستی پرت و پلا مطالعه کردن، هیچ پای و اساس علمی نداره. یعنی شما حجت الاسلام شدید در نادانی. شما کتاب های اینها رو بخونید، یعنی اصلا تصورش هم حیرت آور است. چگونه امکان داره یک آدمی 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال چیزهایی بخونه که پشیزی ارزش علمی نداره و نتیجهش میشه توضیحات المسائل؟ چگونه باستی وارد دستشویی شد؟ یا در مورد آمیزش با حیوانات؟ اصلا چیزهایی که آدم حیرت میکنه. و این برمیگرده به این که هممیهنان ما زمان اون فرا رسیده که تنبلی رو کنار بگذارید و شما با تنبلی خودتون دارید صدمه میزنید به بسیار از آدمهای دیگه، حتی در سرزمینهای دیگه، حتی در سرزمینهای دیگه، و میبینید که چقدر راحت هست، چقدر ساده هست، چقدر ساده هست. در مورد تاریخ اگر شما میخواید بدونید که 1400 سال پیش چه اتفاقی افتاده، به تاریخ یک نگاهی کنید. این همه تاریخ شناس ما دارید، به اونها میشه نگاه کرد. امیدوارم پاسخ به اون پرسش شما رو داده باشم.
1: بله بله، گفتین موزه برلین، من خودم این موزه برلین رو رفتم و یک عالمه کتیبه از زمان آشوری ها هست که همین شمال عراق میشه و یه چیز جالبی بود، من با یکی از دوستام اونجا بودم و اون به من یه نکته جالبی رو گفت که ببین چقدر نوشته دارن از مثلا 3000 سال پیش، 4000 سال پیش چقدر نوشته هست. یعنی خود این نشون میده که چقدر این نوشتن و اهل خوندن بودن اینا و چقدر این نوشتن مهم بوده که همه هر پادشاهی اومده یک عالمه کتیبه داره، یه عالمه چیز میز نوشته راجع به مسائل مختلف. و اون موقع بعد میگن که نمیدونم اعراب در زمان قبل از اسلام دختراشون رو زنده به گور میکردن یا فلان بودن بهمون. یعنی همینجوری ما پذیرفتیم اینو بدون اینکه بریم راجبش تحقیق بکنیم، بدون اینکه تاریخ اون منطقه رو بخونیم. اتفاقا یه محقق دیگه همین 6 7 سال پیش اومد ثابت کرد که شهر مکه که الان میرن دورش میچرخن، اصلا اون زمانی که پیامبر در این شهر نبوده، این مکه در پترا بوده. اون حالا یه عالمه مدرک و اینا آورد نشون داد، یه داکیومنتری 1 ساعت و نیم هم ازش ساخته. یعنی میخوام بگم که اگه بریم تحقیق بکنیم راجع به این چیزا اصلا به یه نتایج دیگه ای میرسیم، یه چیزای دیگه یاد میگیریم و اینا همش برمیگره به همون که شما فرمودین تنبلی. پس این ما حالا چیکار کنیم؟ این دوستانی که الان گیر کردن تو این تعصبه چجوری بهشون کمک بکنیم؟
0: ببینید اول نترسید، متافیزیک و ماورا طبیعه اینها همه خرافات است، هیچ گونه واقعیت علمی نداره و نگذارید که شما را از مرگ بترسونن. این نادانی هست، این درد هست، این ترس هست که گریبان شما را گرفته. خودتون از اونها رها کنید و میبینید که چقدر دنیای علم زیبا هست، چقدر این دنیای ما زیبا هست. ببینید شما زمانی که به علم سری میزنید، علم به شما میگه که این عالم ما 14 میلیارد سال از عمرش میگذره، 14 میلیارد سال. در همین لحظاتی که من با افشین گرامی صحبت میکردم، هزاران ستاره به دنیا اومدن، هزاران ستاره به دنیا اومدن و زندگی میکنن و با مرگ خودشون به عناصر تازهی حیات میدن، نوکلئوسنتز. و شما این سعادت رو دارید که در یک دوران کوتاهی در این عالم زندگی کنید. و احتمال حضور شما در این عالم چقدر هست؟ ببینید افشین جان، اگر روی یک سکه بنویسن افشین، این سکه رو پرت کنن در اقیانوس آرام، هزاران متر، اقیانوس آرام عمیق‌ترین اقیانوس دنیاست، بره پایین، حالا عقابی رو پرواز بدن در کهکشان راه شیری، عقابی رو پرواز بدن که امکان پذیر نیست، حالا بگیم هست، این عقاب پرواز کنه در این کهکشان ما که 200 میلیارد خورشید داره و میلیاردها سیاره، بیاد روی این کره زمین ما که اندازه سر سوزن هست در مقایسه با عالم ما، بس کره زمین ما بره به سراغ اقیانوس آرام در اون جایی که بایستی بره و این عقاب شیرجه بزنه در آب، هزاران متر پایین بره که نمیتونه، حالا پایین بره و از میان تمام سکه هایی که در ته اقیانوس افتاده سکه رو انتخاب کنه که روی اون نوشته افشین. اگر شما افشین جون امروز روی کره زمین هستی، به راستی این به این معناست که این حادثه رخ داده، این وقت شانس حضور شما روی کره زمین کم هست، هست صفر ممی صفر صفر صفر، همینطور بگیرید برید تا یک، اینقدر احتمال حضور شما کم هست. و چطور میشه که قدرشناس نبود؟ همیشه در زندگی جایی برای قدرشناسی هست و ما دوره کوتاهی روی کره زمین هستیم، اما چه کسی رو به ما یاد داد؟ علم. علم هر چی که این آخوندها گفته بودن که غلط بود، یا کتاب‌های ابراهیمی، هر چیزی که گفتن غلط هست، کمی هم تنبلی رو کنار بگذارید، قدمی بردارید، گامی بردارید، این کتاب ها رو باز کنید. کجا این کره زمین ما 6000 سال پیش پیدا شد؟ کجا در 6 روز و 7 روز ساخته شد؟ کجا اول آدم درست شد بعدش ماهی‌ها اومدن؟ و بعد شما نگاه میکنید به حضور حیات بالا 4 میلیارد سال پیش، حضور حیات به کره زمین و این پیوستگی که میان همه ماست. به قدری واقعا دنیا زیباست، به قدری دنیا زیباست که شما تنها از دریچه علم هست، از راه علم هست که به زیبایی اون پی میبرید. و بله پر است از راز، پر است از راز. و به خاطر همین در علم هیچ چیزی مقدس نیست، همینا در علم هیچ چیزی مقدس نیست، همه چیز روی probability سوار شده، احتمالات، random uncertainty، احتمالات. و این احتمالات هست که به زندگی ما راز بخشیده و اینجاست که هنر وارد میدون میشه. هنر به داد ما میرسه، هنر به داد ما میرسه تا کمی ما را آروم کنه در مقابل این همه راز. اما از اون سو باز به سراغ علم میریم تا بتونیم این رازها رو بشکافیم. اما هر بار که رازی رو شکافتیم، رازهای دیگری پدیدار شدن. تا یک مدت فکر میکردیم که همین کهکشان ماست، حتی تا زمان آلبرت اینشتین، تا اینکه هابل وارد میدان شد و به اینشتین گفتش که نه اینطور نیست، تا اینکه جورج نوبل وارد میدان شد گفت این عالم ما در حال گسترش و انبساط هست، بزرگتر و بزرگتر داره میشه، شتاب گرفته حتی این انبساط، رازهای دیگری ایجاد میشه. بنابراین ما مرتب پلی زدیم میان علم و هنر، علم و هنر، و این هست راز پیروزی رنسانس. بنابراین شما بالزاک رو دارید، شما امیل زولا رو دارید، شما ویکتور هوگو رو دارید، شما مولیر رو دارید، اما شما چارلز داروین رو دارید، اراسموس داروین رو دارید، پریسلی، جیمز وات. جیمز وات همین چراغ وات، چند وات هست. ببینید چه زمانی زندگی میکرد، اصلا حیرت آور هست. جیمز وات همزمان اراسموس داروین بوده، اراسموس داروین پدر بزرگ چارلز داروین هست و داروین در سال 1805 به دنیا آمد. بنابراین میخوام بگم که افشین جون هیچ ارتباطی به ابزار ما نداره، برمیگرده به اندیشه سنجشگر. نگاه کنید به مصر باستان، نگاه کنید به مصر باستان، اوبلیسک هایی که ساختن، اوبلیسک های مصر باستان هنوز که هنوزه در مقابل زمین لرزه مقاوم هستن، اصلا حیرت آور هست. شما نگاه کنید به نگارش های اونها. مصری ها نخستین مردمی هستند که محیط کره زمین رو اندازه گرفتن، چون میدونستن که کره زمین ما گرد هست و تنها 500 کیلومتر اشتباه کردن، چون نمیدونستن که کره زمین ما کاملا گرد نیست. 500 کیلومتر تنها اشتباه کردن. من خاطرم هست یک گفتگوی داشتم با باز آلدرین. باز آلدرین فضانوردی است که با نیل آرمسترانگ روی کره ماه نشستن و من افتخار دوستی با ایشون رو دارم برای سال هاست. و یادم هست که رانندگی میکردیم با هم، گفتن که بیا بریم خونه توی آپارتمان. رفتم خونه شون و قرار دارن مصر سخنرانی کنن و به اتفاق هم یک چیزی رو نوشتیم. و من به آقای باز آلدرین، دکتر آلدرین بهشون میگم، گفتم که شما اگر به مصر میرید پلی بزنید به ورای اسلام، برید به سراغ دانشمندان مصر، ریاضیات در مصر، فیزیک و هندسه در مصر. و چه گفتار زیبایی شد. و رفتن اونجا و سخنرانی کردن و چقدر تو به دل مصری ها نشست. یعنی زمانی که شما پل میزنید به گذشته مصر، و امروز چقدر که به دل جوانان ما نشسته، زمانی که ما پل میزنیم به فردوسی، خودباوری، زمانی که ما پل میزنیم به زکریای رازی، خودباوری. مگر زکریای رازی همون کسی نیست که به ما گفت که امکان نداره آدمی با متافیزیک ارتباط برقرار کنه؟ چون نیست. اصلا فوق‌العاده است. اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به مدرک نداره. زکریای رازی صحبتی که میکنه فوق‌العاده است. یا دانشمندان دیگر ما. ولی میخوام به شما بگم که از این تجربه استفاده کنم در مورد یک فضانورد امریکایی، یک فضانورد امریکایی که بالای نیم قرن پیش میره به کره ماه و اون هم متوجه اهمیت این اندیشه سنجشگر هست با پل زدن به گذشته مصر باستان، تا جوانان مصر رو تشویق کنه که گذشتگان شما آپولو نداشتن، گذشتگان شما سفینه فضایی نداشتن. بنابراین ما باید خود باور بشیم و تنبلی رو کنار بگذاریم. حالا یک چیز دیگه بگم، مردم ما شجاع هستن، مردم ما خوب هستن. چند هفته پیش دو تا خانم جای یک خودروی بسیج رو میخواستن بگیرن تا دختران خودشون رو نجات بدن. دو تا مادر، این خودرو داره حرکت میکنه و این دو مادر جلوش وایسادن، ذره کوتاه نمیان. خانم دیگری از راه میرسه، این طرف این خودرو رو سعی میکنه بگیره. خودرو شروع به حرکت کردن میکنه، خودرویی که دو شرور راننده این هستن، شرورترین فرزندان اسلام در مقابل بهترین فرزندان ایران، شرورترین فرزندان اسلام در مقابل دو زن و سه زن بعدن میشن، بهترین فرزندان ایران. و شما ده تا آقا رو میبینید که در کمال بیغیرتی اونجا دارن قدم میزنن و فیلم میگیرن. شما خانومی رو میبینید که یورش میاره تا همراهی کنه این دو خانوم رو، و ده آقا رو میبینید که در کمال بیغیرتی اونجا آروم نشستن. اما پیام من برای هممیهنانمون چی هست؟ شما اون دو تا خانوم رو نگاه کنید که نظیر اون دو خانوم، نظیر اون دو فرانک، نظیر اون دو تخمینه، نظیر اون دو رودابه، نظیر اون دو گردآفرین، میلیون ها در ایران هستن. در دام اون ده تا نیفتید که در مقابل اون ده تا میلیون ها نوید افکاری است. در مقابل اون ده تا میلیون ها نوید افکاری است. ما میلیون ها رستم داریم. بنابراین شما زمانی که یک عزاداری رو میبینید، آدمهایی که گمراه میخوان شما رو گمراه کنن، شما 2000 تا رو میبینید. 2000 تا که چیزی نیست. میخوام به شما بگم که میهن ما پر رستم هست، میهن ما پر سهراب هست. به شما قول میدم ما هیچگاه به پیروزی اینقدر نزدیک نبودیم و هیچ وقت هم میهنان جوان ما اینقدر عاشق علم نبودن، اینقدر عاشق علم نبودن. بنابراین جوانان ایران بدونید که در علم هم تقدس نیست. اصلا تقدس چیز بدی است. در علم هم هیچ کسی مقدس نیست. علم پویاست، اما علم بهترین دستاورد ماست برای پاسخگویی به این جهان شگفت‌انگیز خودمون، این راست ها. علم بهترین دستاورد ماست و به لطف ایمجیناسیون ما به هنر هم دسترسی داریم، به فرهنگ، به دانش دسترسی داریم. ایمجیناسیون، پرواز در دنیای خیال، نه خیال بافی، پرواز در دنیای خیال. در این دنیا پرواز کنید، اما اگر علاقمند به علم هستید، دیر یا زود در ساحل علم به زمین بنشینید و این انگاره های خودتون رو، پنداره های خودتون رو، هایپوتزیس، اونها رو به آزمون بکشید. که ما دو شیوه داریم واسه این کار، یکی اینفرنشال هست، یکی بیسیان هست. اینفرنشال یا بیسیان. و این رو برای دانشگاهیان ایران بگم که evidence ignores prior probability. Evidence ignores prior probability. Evidence is not proof. چون حتی دانشگاهیان ما هم در این دام افتادن. شواهد نشون میدن. نه، شواهد هیچ چیزی رو نشون نمیدن.
1: شواهد میتونه یه نقطه‌ای باشه برای شروع تحقیق. میتونه
0: دقیقاً.
1: و بعد هم یه موضوع، یه مسئله دیگه اینه که خب خود علم هم ببینیم همین در همین 100 سال گذشته چقدر نظریه ها عوض شده، تغییر کرده، اصلا بعضی به کلی پاک شده، دو مرتبه از اول نوشتن. یعنی که این به خاطر اینه که در علم تقدسی وجود نداره و آدما آزادن که برن رو هر چیزی علامت سوال بذارن و بیشتر تحقیق بکنن، شاید اصلا به یه نتیجه دیگه‌ای برسن و همینجوری نتایج تحقیقات مختلف رو که بعضی وقتا اصلا کاملا متفاوتن با هم دیگه، انقدر با هم برخورد میکنن تا یه چیز جدید ساخته میشه. و این باز برمیگره به انسانهایی که فکر میکنن و از این مغزشون استفاده میکنن. یه موضوع دیگه ای هم که ما هفته گذشته شما روش تأکید کردی و منم باور دارم به این صحبت شما، اینه که خب ما ذات و فطرت اونقدر اثری نداره. خب اینو ما قبول داریم که ما به لحاظ ژنتیکی قطعا با هم فرق داریم، همونطور که ظاهرمون فرق میکنه، خب روان مغزمون هم احتمالا ممکنه فرق داشته باشه. نقش ژنتیک چند درصده؟
0: ببینید، ما ساختار داریم، در ساختار خودمون متفاوت هستیم. هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن. هیچ انسانی در گذشته شبیه به شما نبوده و هیچ انسانی در حال حاضر نیست. اما زمانی که ما از رفتارهای انسان یاد میکنیم، خود شما به زیبایی فرمودید پیش از این که مغز ما ابزاری هست که دانشی در اون جای میگیره. اون دانش رو باز در اون جا داره، در خود مغز ما نهادینه نشده. ابزاری هست برای نگاهداری این دانش. اون دانش رو باز در اختیار مغز قرار داد. حالا زمانی که شما برای نمونه از خشم صحبت میکنید، شما خشم یک مادر رو دارید، شما خشم یک جنگجو رو دارید، شما خشم یک عاشق رو دارید، خشم یک عاشق، خشم یک جنگجو، خشم یک مادر. ببینید که چقدر اینها با هم متفاوت هستن، اما همه در حیطه خشم هستن. و چون این خشم تک شکل نیست، یونیفرم نیست، منسجم نیست، نمیتونه مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیره. بنابراین هم میهنانم ما ژنی با عنوان ژن خشم نداره. هیچ انسانی خشمگین به دنیا نمیاد به خاطر اینکه این ژن رو داره. حالا بریم به سراغ ارزیابی، اندیشه ورزی، اندیشه سازی. شما شیوه های متفاوتی دارید، همونطور که خود شما فرمودید، حتی در علم ما مدرسه های متفاوتی داریم، مکتب های متفاوتی داریم، از زاویه های متفاوتی به پدیده ها نگاه میشید و به همین دلیل نمیتونه مورد هدفگیری قرار بگیره، چون تکشک نیست، چون یک دریچه نیست، چون یک گوش نیست، یک زاویه خاص نیست، نمیتونه مورد هدفگیری قرار بگیره. اما ما قرن هاست، سده هاست که تصمیم گرفتیم که همه چیز رو بندازیم به گردن بقیه. تقصیر سیایه است، تقصیر کاگبه است، تقصیر چینی هاست، تقصیر مغول هاست، تقصیر عرب هاست، تقصیر این ژن ماست که مرغوبیت خودش رو از دست داد. نه، تقصیر خود ماست. ما واسه از این مقصر کردن سایرین هم دست برداریم. ما صده ها است که مرتب داریم تقصیر رو میندازیم گردن بقیه. ما مرتب به دنبال یک ناجی هستیم، دنبال یک سلطان هستیم، دنبال یک مرجع تقلید هستیم و مرتب هم داریم بد را میگیم به کشورهای دیگه. هیچ وقت به خودمون نگاه نمی کنیم. درست شبیه همون تنبلی که با هم راجع به اون صحبت کردیم، در این مورد هم مرتب تصمیم گرفتیم که تقصیر رو بندازیم به گردن بقیه یا به گردن ژن ها. بنابراین به سراغ ژن و ذات و فطرت نریم. هیچ کسی فطرتاً گدا به دنیا نمیاد. آدم ها گدا صفت میشن. هیچ کسی بی غیرت به دنیا نمیاد. آدم ها بی غیرت میشن. تصمیم میگیرن که بی غیرت بشن. و آدم ها شجاع‌دلی به دنیا نمیاد. شما دو خانم رو دارید در مقابل یک خودرو. برای جنگ با شرورترین فرزندان اسلام و نجات دختران خودشون. اما خانم دیگری از راه میرسه. اون خانم دیگری که از راه میرسه، اون گردآفری، هیچ منفعتی نداره. تنها یک دلیل داره. تنها یک دلیل داره و اون واقعا شرافت انسانی هست. چقدر که آدم واقعا لذت میبره، چقدر که الهام بخش همه ما شد. حالا در مقابلش فکر نکنید که این خانم با ژن شجاعت و دلیری به دنیا اومده. بنابراین واسه مراقب باشیم که اینها رو قاطی نکنیم. رنگ پوست شما ژنتیک هست، قد و قواره شما ژنتیک هست و البته اگر قد و قواره شما بلند باشه شما قهرمان ژیمناستیک نمیشید. اگر قد و قواره شما بسیار کوتاه باشه احتمالاً در بازی شنا، مسابقه شنا، شانس کمتری دارید، چون این روزها تفاوت‌ها بین یک دو متر هست. همون درازای دست میتونه تعیین کنه چه کسی طلا میبره، چه کسی نقره. اینها رو نباید با هم قاطی کرد. زمانی که ما از تنبلی صحبت میکنیم، از خشونت صحبت میکنیم، از محبت صحبت میکنیم، از فداکاری، از بلند پروازی صحبت میکنیم، از پرواز در دنیای خیال صحبت میکنیم، همه فرهنگ هست، همه فرهنگ هست، همه آموزش هست. و مغز خودتون رو با اینها پر کنید، با فرهنگ پر کنید. و اگر از فرهنگ خالی کنیم مغز خودمون رو، بلافاصله ضد فرهنگ وارد میدان میشید و نخستین اونها تقدیس هست، تمجید هست و چاپلوسی هست. ما صده هاست که چاپلوس هستیم، ما صده هاست که تملق میگیم. شما حتی به رژیم گذشته نگاه کنید، ما صده هاست که تملق میگیم، ما صده هاست که تعلیمات دینی درس میدیم. بنابراین الان زمان اون فرا رسیده که به لطف برنامه امروز شما، تعصب، کوردلی، عنوان برنامه امروز، خوشکندیشی، بنباوری، به لطف این برنامه امروز هم میهنان ما تصمیم میگیرن از امروز که این تعصب رو کنار بگذارن، این دریچه دوم، دریچه سوم رو باز کنن. آقای اوجی سیمسون قاتل هست، همش رو نگاه نکنید، به مقتول هم یک سری بزنه، به مقتول هم یک سری بزنه، از دریچه‌های گوناگون به مسائل نگاه کنید. و باز هم میگم که من چقدر خوشحال هستم که در برنامه شما هستم. میدونم که شما رو خیلی دوست دارم.
1: مرسی.
0: که عجیب هست که شما به مراتب بیش از بسیاری از رسانه‌ها بیننده دارید.
1: شما لطف دارید.
0: من یک واقعیت هست و من واقعا خوشحال هستم که از طریق شما این سعادت رو واقعا من نصیب من کردید که من این پیام زندگی رو، این پیام زندگی رو به جوانان ایران برسونه.
1: شما لطف دارین، خودتون واقعا یه گنجی هستین برای ما و خوشحالم که ما همچین انسان‌هایی هم داریم در مقابل بسیاری از دکتر مهندسایی که یا پروفسورهایی که خودشونو فروختن به پول و به خاطر یه مقدار پولی که بهشون میدن یا یه چیزی که گیرشون میاد، امتیازی که ازش برخوردار میشن، واقعیت‌ها رو به مردم نمیگن، با مردم رو راست نیستن واقعا. من فقط راجع به این که این تقصیر رو بندازیم گردن CIA و این ورون و فقط اینو بگم که این که ما بریم تحقیق بکنیم ببینیم ریشه اتفاقاتی که تو کشورمون میفته از کجاست، به ما کمک میکنه که بتونیم بهتر از خودمون دفاع بکنیم، نه اینکه بگیم که خب پس اونا اینجوری کردن پس ما هم تسلیم بشیم. ما میخوایم اینو بفهمیم که دیگه تسلیم نشیم و شکست نخوریم. ما شکست خوریم، 57 ایران، مردم ایران شکست خورد و یک حکومت دست نشانده در ایران سر کار گذاشته شد که به نوعی داره استعمار میکنه ایران رو، و ما برای این که بتونیم دفاع کنیم از خودمون باید بدونیم که چه اتفاقایی داره میفته، نه برای اینکه تقصیر رو بخوایم گردنمون رو بندازیم، برای اینکه بتونیم از خودمون دفاع بکنیم. خواستم فقط این نکته رو بگم که ما با این دید بریم به تحقیق تاریخی و اینکه هیچ کس مقدس نیست، هیچ کس علیه السلام نیست. ما باید همونطور که چیزای خوب هر آدمی میبینیم اشکالاتش هم ببینیم که بتونیم جلوی این اشکالات رو بگیریم، چون اشکالاتیه که ویران کننده است، میتونه نابود بکنه یه ملت رو، نابود بکنه یه فرهنگ رو از بین ببره. خواستم اینو فقط اضافه بکنم به صحبتهای شما.
0: در تکمیل صحبتهای شما این رو هم بگم که هیچ چیزی واقعا جلودار اراده مردمی نیست، اراده ملی، و چقدر که جای اراده ملی خرد مردمی در میهن ما خالص برای صده ها. هیچ، نه آقای بایدن، نه آقای پوتین، نه چین، هیچ کسی نمیتونه جلوی اراده مردمی رو بگیره. و اراده مردمی نیازمند به خرد فردیست، خود باوری. ما بازی به خودمون باور داشته باشیم و دست همدیگر رو بگیریم، درست مانند اون سه زن، اون سه زن که به راستی در تاریخ ایران ثبت خواهد شد، به راستی در تاریخ ایران ثبت خواهد شد که دست هم رو بگیریم اراده مردمی، که هیچ چیزی جلو داره اراده مردمی نیست و جای اون بسیار بسیار در میان ما خالیست.
1: بله درسته، واقعا منم اینو بارها گفتم به مخاطبین عزیز که هیچ قدرتی از پس یه مردم آگاه بر نمیاد و واقعا قدرت خودتون رو دست کم نگیرین که میتونه واقعا همه چی عوض بکنه. هیچ کس از پس ما بر نمیاد اگه خودمون رو باور بکنیم و بخوایم. این خواستن هم خیلی موضوع مهمی. سپاسگزارم از اینکه امروز وقتتون رو به ما دادین و تا دیداری بعد اگر صحبت دیگه ای نیست بدرود.
0: ممنون هستم، به امید دیدار.
2: شد وطن بر باد ای مردم، خدا را بس کنید، خنجری تا ته به حلقوم همین ناکس کنید. هموطن آخوند ایران را به یغما برد و رفت، پولهای مملکت را بی شرافت خورد و رفت، نفت و آب و خاک و حتی نان مردم را فروخت. این وطن از جهل دین و مذهب و ملا بسوخت، دیگر از این خواب خرگوشی به پا خیز و ببین که چه آوردند شیخان بر سر این سرزمین. جای دانشگاه مسجد شد بنا در هر طرف، قاتل علم است و آگاهی شیخ بی شرف. هموطن بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، سوخت ایران و نمی‌بینی چرا، هوشیار شو. تا به کی به ذلت و این بندگی تن می‌دهی؟ خاک و ناموس وطن را دست دشمن می دهی. این سکوت تلختان مهری به رأی بندگیست، لب به لب از وحشت و جهل و شیوع بردگیست. بس که گفتم بس که نشنیدی، دیگر خسته ام از این که دل بر این جماعت بستم. چه دلیلی دارد این حجم سکوت تلختان؟ یادتان آخر نمی آید چرا پیوندتان. کشور ایران که روزی بود خورشید زمان، بود ماه آسمان و آفتاب این جهان. رو به نابودیست ای یاران عزیزان، همدمی دلز تنهایی به جان آمد رفیقان. مرحمی خرد نگهدارت.
3: خب هر شبت که برویم سراغ مغلطه ببینیم که در مغالطه چه خبر بود، و بعد این وصیت‌نامه امام راحل. دوستی دیشب به بنده ایمیلی کرده بودن چقدر زیبا از خراسان با یه خط ریبا زیبا و ربط زیبا و عرض کنم انشای خوب که آقا این طور رهات رو مبایستی بخوانیم در دانشگاه ها و بدون اینها به کسی مدرکی نمیدن، یعنی همین وصیت‌نامه امام راحل. خب مغلطه زبان متعصبانه، مغلطه زبان متعصبانه، همین زبان خمینی آخوندها اینا، مغلطه همه زبانش متعصبانه است. جز ایجاد نفرت و جز از کنم تولید نفرت و نفی و انکار در زبان اینها نیست. این امریکای جنایتکار چنین کار کرد، این طاغوتی های بیناموس این کار رو کردن، این نمیدونم چیز، یعنی تا به معنی کلام از زبانش صادر میشه شروع میکند به عرض کنن که خارنگاشتن دیگران بدون دلیل. بله خب یه مغلطه هست، The Farsi of Fars Dilemma. فارس دیلما خدمتون گفتم، میگه تو یا دوست منی یا دشمن منی، دنیا دارالحرب دارالاسلام، شما یا دوست منی یا دشمن منی، دو تا انتخاب بیشتر نمیده. آقا من نه دوست شما هستم نه دشمن شما، اصلا کاری به کار شما ندارم، داستان چیه؟ میشونم فارس دیلما. فارس دیلما بله. خب فال مغلطه قیاس مع الفارق رو حتما شنیدید، میگن آقا این قیاس مع الفارقه، دو چیز که با هم مقایسه نمیشه، ما قیاس میکنیم و بعد نتیجه گیری بکنیم، اینم مغالطه است، ما حق نداریم این کار رو بکنیم. پرتغال رو با سیب مقایسه نکنیم و بعد نتیجه بگیریم که سیب از پرتغال بهتر است، اینها هر سبت که قابل قیاس با هم نیستن، این دو چیز مختلف هست. بیشترین مغلطه‌ای که هموطنان ما بهش دچار میشن، هموطنان فرهیخته و دانشمند رو عرض میکنم ها، این مغلطه پرزنتیسم هست، The fallacy of presentism به قول امریکا، پرزنتیزم میگویم، پرزنتیسم یعنی این که اومدیم در فرانسه، تشریف آوردیم در انگلیس امروز، یعنی دو سال 2000 یا فرار کردیم از دست آخونده سال 1995 اومدیم در انگلیس، بعد نگاه میکنیم به قوانین، نگاه میکنیم به پلیس، نگاه میکنیم به خیابونای لندن، نگاه میکنیم به این مجلس نمایندگان، آقا اینم مشروطه بود ما داشتیم، یه کتاب بنویسیم آقا بگیم این مشروطه ایرانی چی بود، آقا این مغلطه یه پرزنتیسم، آقا تعطیل کنید این داستان رو، یه کمی فکر کنیم، آخه ایران عقب موندی که یه گاری درش نبوده، در 1050 سال پیش گفته من حاکمیت ملی میخوام، آزادی و قانونمندی میخوام، این عظیم نیست؟ این بزرگ نیست؟ که حالا مادی در لندن نشستی، حضرت آقا در فرانسه نشسته، اونجا یک مرتبه بکری مشروطه چیز بدی بود، نقصها داشت، البته نقصها داشت، جنبه های درخشانش رو نگاه کن اگر مردی، یعنی مردی منظورم اینه که اگر دانشی داری و میخوای سودی به حال جامعه، چون معمولا وقتی جامعه عرض کردم زایای شاید دست میده، شروع میکنه خودش نفع کردن و لگد انداختن به ارزش های خودش، اینا بی ارزگیه. حافظ فرمود که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کنه، آدم هنرمند و دانا و خردمند هرگز عیب را اصلا نمیبینه، سعی میکنه کارها را اصلاح کنه درست کنه، اینم روشن فکران ما. خب پس ما فارس دیلما خدمتتون گفتیم و عرض شد که قیاس مع الفارق فراموش نکنیم از قیاس محل فارغ. برویم سر این داستان امام. امام راحل. امام راحل کجا قرار بره؟ راحل. حالا ببینید مغلطه رو میبینید، میگن سمانتیک. مغلطه سمانتیک یعنی مغلطه لغوی. چه راحلی مرد کردن زیر خاک کجا قرار بره؟ خونش همون اونجاست. راحل. همه اینها هموطنان برمیگردن سر یک چیز که قدرت و پول و آدم کشی از کنن دست چهار تا آخوند عقب مونده باقی بمانه. اینا مصلحت کشور، مصلحت انسان ها، مصلحت مملکت، تاریخش، جغرافیش هیچ اهمیتی نداره جز اینکه قدرت دست چهار نفر باقی بماند. و عرصبت که میخوام خدمتون بگم رساندن کار رو به مرحله نابودی. یک خبر خونده دیشب میگشتم، البته دوستی هم زنگ زده بود پیش از این، من گفته بود که وزارت دفاع تقاضای 90 میلیون دلار کرده که چند تا بمب 30000 پوندی بسازن برای خراب کردن زیر زمین. اینها آخوندها چاره‌ای ندارن یا غلط کردن نامه بنویسن انبارشون درش باز کنن، یا اینکه بمباران بشون. و این آقای جورج بوش که ملازم فرمایید، این آقای جورج بوش به گمان من که 14-15 ماهی مانده است به حکومتش، آخوند اتمی در منطقه به یادگار نخواهد گذاشت برای رئیس جمهور بعدی. این خلاصه کلام خدمتتون بگم. با فکر نون کن که خربزه آب است. بارها عرض کردم، بار دیگه هم عرض می‌کنم، امیدوارم اتفاق نیفته برای کشور ما در بمباران و خرابی و اینها. اما اگر در دوروبر نتنزی اونجاهای اصفهان و عرض می شود که بناب و در منطقه کرج و در منطقه نشابور و عرض می شود که عراق و اونجا تشریف دارید، یک کمی عرض شود که ملاحظه بفرمایید. نه حسین جلوی بمب رو می گیرد، نه عرض کنم که حضرت امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف عرض شود که جلوی بمبای آمریکایی رو نخواهد گرفت. خب بله، خب خواندیم اینجا که حالا وقت نداریم راجع به همه امور صحبت کنیم. خواستم اشاره بکنم به دکتر رهنوردی. زمانی که ما بچه بودیم و اینها، بچه و نوجوان بودیم، قهرمانانی داشتیم. غلام رضا تختی بود، عرض کنم امام علی حبیبی بود، محمود نامجو بود، این آقای دکتر رهنوردی عزیزم بود. بچه های کشور و مردم در حال رشد احتیاج دارن به قهرمانان، آدم هایی که نگاه بکنن به اینها بگه آه ما هم زورمندیم، ما هم صاحب عرض کنم قدرت هستیم، ما هم در جهان مطرح هستیم و اینا. اینا از طریق قهرمانان معلوم میشه. امروز قهرمان ما در ایران نداریم متاسفانه. زورمند داریم، وزنها بلند میکنن، طلا میگیرن بعض اوقات اینا. به معنی میرسن به تهران قبل از اینکه مردم از اینا قدردانی کنن. من نبودم، این مال رضا بود، حضرت رضا این وزنها رو برداشت. من که کاری نبودم، ازش میدانش میگیرم میرم حضرت رضا که این بابا بیچاره مشهور نشه، این بابا قهرمان نشه. خیلی خوب، حالا چون یه پیغام هم داده بود آقای رهنوردی، خواستم اسمشون رو ببرم. خیلی خوب، بله برویم ببینیم که چه خبر است در اینجا. بله میگوید که این امریکای جنایتکار، بله شکر این نعمت غفلت نکرده به دستهای ناپاک عمال ابرقدرت ها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی، تزلزلی در نیت پاک و اراده آهنین آرون رخنه نکند. یعنی نوکری آخوند رو ادامه بدهید ما بخوریم. و بدانند که هرچه رسانه های گروهی عالم و قدرت های شیطانی غرب و شرق اشتلم میزنند، دلیل و قدرت الهی آنان است و خداوند بزرگ سزای آنان را، بله سزای آنان را هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. حالا یه عالم نبود، چند تا عالم دیگه هم کش که هم در این عالم هم در عوالم دیگر. عوالم دیگر آدرسش کجاست آقا؟ این عوالم دیگر بریم ببینیم آخوند فقط بلده آدرس این جا رو، هیچ کسی یاد نگیره. آقا این عوالم دیگر کجاست؟ یه کره زمینی کوچولو مثل قبار داره میچرخه جوره. عوالم دیگر کجاست؟ عوالم شلحلحون در محله کلهلهون اونجا گرزهای آتشین هست، اون سو خانم های 80 متری هست با این مزخرفات و معاملات دل مردم رو خوش کرد، مردم بیچاره بدبخت. بزرگ نمیر بهار میاد، عوالم دیگر، بله عوالم

کربلا و نجف و سامره، بشریت هن اینا، راهنمان عالم بشریت. حالا این میگوین فلانی دین ستیزی میکند با عمه اطهار، آقا این مسخره بازی ما رو خفه میکنه، شما چی میگید؟ راهنمان عالم بشریت، بله بله، عالم بشریت به طور شایسته و به جانوده و جانفشانی و نسا و رعزیزان پیروی کنند، از آن جمله دست از فقه سنتی که به مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی ذره منحرف نشوند، بلکه باعث رشد و عظمت ملت هاست. به به به به، کش سودانه، کش بنگلادشه، بقیش همین عربا هستند، ببینید چه رشدی کرده زیر سایه این اصلا دین مبین. به چنون عظمتی رسیدن که الله اکبر، فقط بس گفت الله اکبر، چی دیگه نمیشه گفت. بله، به وسواس خناسان معاند، بله، گوش فرا ندهند و بدانند قدمی انحراف و قدمی سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است. عدل الهی یعنی تجاوز کردن به دخترای مردم و تجاوز به اجساد دختران مردم. شاهد عینی به منده میگه آقا اومدن این دخترها رو تیربارون کردن، این دختر 13-14 ساله مجاهدی بود تیربارش کردن. یکی از این سرداران گفت ای ای ای این باکره بودا، پاشو رفت جسد کشید برد تو انبار، تجاوزش کرد اومد. عدل الهی یعنی این، یعنی وقتی آخوند فاشیست به قدرت میرسه عدل الهیش هم این شکلی میشه. گفتیم آقا تو خجالت نمیکشی از خودت؟ چند نفر کشتی، با تفنگ زدی، نمیدونم گلوله زدی، طناب انداختی، این کارت چی بود؟ میخواستم نشان بدهیم ما تا چند اندازه ایمان داریم و چه چند اندازه جدی هستیم. شاهد عینی سه بار گفت من با این مرد که از توابین بود صحبت کردم. آقا این چه کاری بود؟ تو چطور توانستی این کاری بکنی؟ بله بله بله بله، عدل الهی. و از اون جمله از نماز جمعه و جماعت که بیانگر بعد سیاسی نماز است. درست داریم، یه روانشناسی مردم خوب بلده، میگه تا زمانی که ما عوام رو میتوانیم جمع کنیم توی مساجد مزخرف بگیم دکانمون داغه، اما یک روزی شد که دوربینای خارجی نشون دارن در نماز جمعه کسی جمع نشده، میگن این آخوندا دیگه پشتیبانی ندارن، زیر آب ما رو میزن. این هم شد جز وصیت‌نامه. اینها همش روانشناسیه، روانشناسی عوام. نماز جمعه فراموش نکنی هموطن، بیا. بله بیا، بله، هرگز ذهن نکنن که این نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی بر جمهوری اسلامی ایران است و از اون جمله مراسم عزاداری عمه اطهار به ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین، بله، و روح بزرگ حماسی او هیچ غفلت نکنند و بدانند اون چه دستور ائمه علیهم السلام برای بزرگداشت این حماسی تاریخ اسلام است و اون چه لعن و نفرین بر ستمگران اهل بدعت تمام فریاد قهرمانانه ملت هاست بر سردمداران ستم پیشه در طول تاریخ الی الابد. و میدانید که لعنت و نفرین و فریاد از بیداد بنی امیه لعنت الله علیهم با اون که آنان منقرض و به جهنم رهسپار شدند، فریاد بر ستمگران جهان و زنده نگهداشت این فریاد رو فلان و بیسان و سرور شهیدان عالم. سرور شهیدان اونایی بودن که برای آزادی رفتن جان دادن، نه کسی که برادرش حقش رو فروخته بود، پولش رو از معاویه گرفته بود، سر خودخواهی و واقعا ایگویی که این حسین داشت خیلی بوده، رفته با پسر عموش، عرض کنم پسر عموش زرنگتر از او بوده، کشف کرده توتعش رو، داییش که شمر باشه فرستاده سرش بوریم، میدونی دایی شمر، دایی عباس و حسین بود. خیلی هم مرد خوش قد و بالا و خوش قامتی بود این شمر، رئیس قبیله خودش هم بود، مثل سرش مثل سر بوزینه بود، کلش گرو برس هم داشت. اینا حرفای مزخرف، یعنی شما تاریخ یه مملکتی رو، یک جامعه 70 میلیونی رو عقب نگه داری، بکشی، بچه‌هاش تجاوز کنی، بسوزانی، بابت اینکه 4 تا آخون مف بخوره. شما فکرشو بکنی.
هی آویزون به تناب حسین، آویزون به تناب باقر. اینها آقا ببینید علتی که من نشستم خدمتتون اینا، فکر نکنید من اینا رو نمیفهمم و نمیدونم از آسمون ها اومدم از سیبری، نه بابا بچه شیعه هستیم، سینه نمیزدم من، ولی

0: این حسین گریه ها کردیم بچه بودیم و این داستان باقره رو من چیز کربلا و داستان از 90 درصد بچه های امروز ایران به اطلاعات ما بیشتر بود همون زمان در باب همین ائمه اطهار و اینها. اما اون زمان به صورت گرز و چماق به سر ما نبود آقا، این یه چیز رقیقی بود، یه چیزی بود مربوط به معنویت. مردم ما هم در طول تاریخ توسری ها خورده بودن، از غارت ها شده بودن، ناکامی ها دیده بودن. این ناکامی ها رو عرض می کنم در گریه بر حسین نشون میدن، خیلی هم چیز قشنگی بود به نظرم. اما امروز حسین گرز، باقر یه گرز دیگه، صادق یه چماق دیگه. خب این چماق باید از دست آخونده چگونه بگیریم ما؟ دین ستیزی می کند با ائمه اطهار. شنیدم این دوست ما صاحب تلویزیون در چیز برای مای 500 دلار که میگیرد، حالا زیر به اسمش نبرم، قاطی این مسائل نمخواه بشم، واقعا وضعیت ما بعض ما خیلی خراب هست. اگه لطف کنی عزیزم تلفن ها رو باز کنید. بفرمه قربان. شما خسته نباشید. از کجا زنگ میزنید؟ بفرمایید عزیزم.
1: تلویزیون پارس جناب.
0: بله بله تلویزیون پارس.
1: من با آقای دکتر اسمشون هم نمیدونم، تازه برنامه‌تون رو نگاه کردم.
0: بفرمایید دکتر که چرسم مشیری هستم، بفرمایید حرفتون رو بزنید لطفا، صداتون پخش میشه.
1: صدا پخش میشه الان؟
0: بله قربان. بله
1: من یه داستانی بود چند روز پیش، حقیقت تو خونم نشسته بودم. من اهل سیاست و اینا نیستم.
0: چرا نیستین؟
1: بعد
0: اهل سیاست نیستین یعنی اهل چی هستین؟
1: این دنبال سیاست و اینا نیستم، گوش میکنم که از حال روز مملکتم از جهان این وقت خبردار بشم.
0: آها، یعنی شما اصلا سیاست رو چگونه معنی میکنی برادر؟
1: یعنی که بیام آی بر علیه رژیم هستم، غیر رژیم هستم، ولی یه ایرانی هستم، دوستم از حق خودم آزاد باشم.
0: نه بفرمایید، باریکلا بفرمایید، حرفتونو بزن.
1: چند روز پیش تو خونم نشسته بودم، ناخودآگاه در رو 5-6 تا آدم خورپیکر زدن شکوندن.
0: ای بابا
1: وارد خونه ما شدن.
0: خب خب
1: خدا شاهده به مرگ بچم، چنان منو توی گوشه گرفتن، این 5-6 نفر دست من زدن، قفونی منو کردن، فقط نیم ساعت منو میزدن.
0: برای چی؟
1: گفتم برای چی میزنید؟ گفت حرف نزن، فقط گفت حرف نزن، خدا شاهده همینو بس. هیچی، خونه رو برداشتن به قول گفتنی شخ زدم، یعنی خونه رو تکوندن.
0: نقابدارم بودن؟ نقاب داشتن؟
1: نه نه نه، هیچی صورتشون نبود.
0: خب خب
1: مأمورای مار داستانی.
0: خب خب
1: گفتم که بعد از این نیم ساعت ما رو زدن، تازه حالمون خوب شد و اینجوری و اینجوری، اومدن توی یخچال ما، به قاعده یک دونه ودکای قوطی توی یخچال من بود.
0: خب
1: به هوای این ودکا چشای منو بستن، منو بعدشم بردن جایی، خدا شاهده توی اتاقی ما رو بردن 20 متر بود، درست 20 متر کثیف، توی این 20 متر جا 90 تا آدم کرده بودن جا.
0: وای وای،
1: 90 تا آدم کرده بودن اونجا.
0: عد الهی
1: علی به حکمت پسرم اسمش علیه، بمون اسمش خستم، خدا شاهده 90 تا اون شدیم تا ساعت 2 نصف شب شدیم 132 نفر توی اتاق 20 متری.
0: آخ آخ آخ،
1: بعد ساعت 2 نصف شب یک مینیبوسی که تعداد ظرفیت این مینیبوس 16 نفر است، ما را 120 تا کردن داخل اون مینیبوس. خدا شاهده از یه مکانی، از مکان منطقه مثلا عشقت آباد، ما رو برداشتن بردن خیابان گلوبندک یه مکان دیگه، 120 تا کردن توی ماشین 16 نفره، تازه اینم دورش آهن بسته بودن توری که فکر نکنم 10 نفر جا باشن. بعد این راننده بی وجدانم را ترمز می‌زد، ما هی میرفتیم تو هم دیگه، میمدیم میخوریم به هم دیگه. ما رو دو بردن اونجا تا ساعت 4 بشیم پشون دادن به ما. 4 صبح دوره ما رو کردن توی اتاق دیگه، هممون رو توی اتاق بیژمتی زیر اونم خیس خیس تا ساعت 7 صبح ما رو برداشتن هممون رو دستان زدن آوردن جلوی دادسرای انقلاب تو خیابون محله، برای بقبق درست گوشه خیابون ما رو نشوندن. حالا دو تا معتاد و دو تا به قول گفتنی کارتون خواب و اونم که با ما بودن، یه آدم بازاری رو، یه آدم خیلی با مهندس رو، یه دکتر و فلان، دستان زدن به اون آدم کارتون خواب. مردم هم همینجوری میان رد میشن، حالا نمیدونن که آقا این جرمش چیه، این جرمش چیه، فکر میکنن که همشون با همه. ما رو برداشتن آوردن بردن ریختن تو یه حیاتی تو دادستانی، به ولای علی قسم از ساعت 7 صبح ریختن اونجا، گشنه و تشنه از دیشب تا الان آب به ما ندادن. ما رو بردن میشه قاضی، آقا بله جرممون چیه، ما چیکار کردیم؟ هیچی، حرف نباشه. نفری 300,000 تومان جریمه بری زندان.
0: برای چی؟ جرم شما چی بود؟
1: گفتم یه ذره ودکاه.
0: وای وای وای.
1: گفتم خب 300,000 تومان من الان میدم. میگفت نه نمیشه، باید بری زندان. تو باید بری زندان. خدا شاهد 147 نفر ما رو فرستادن زندان قزلحصار. رفتیم زندان قزلحصار. توی زندان رئیس زندان میگه آقا شما رو مخصوصا آوردن اینجا که شما رو سابقه دار کنن، کارتعکستون کنن.
0: این
1: سازمان ملل نمیه، سازمانی هست. بابت هر کارتعکسی که میگیرن $50 میگیرن. $50 باید میگیرن اینا. اینا به خاطر اینکه کارتعکس درست کنن، سابقه درست کنن، شما فردا برید آزادید. گفتیم بابا 300,000 تومان که بیشتر از $50 که. گفت نه اینا به خاطر سیستمای خودشونه. ما تا فردا ساعت 3 بعد از ظهر داخل زندان قزلحصار هممون رو کارتعکس کردن، 3 بعد از ظهر بعد ما رو ول کردن. ما رو بعد آوردن توی اتوبوس کردن، چشمونو بستن، آوردن کجا؟ تو بیابونای رودهه ما رو ول کردن.
0: ای داد بیداد.
1: خب خودم کدوم مملکتی هستش که ما که کاری با کسی که نداریم که بگیم آقای احمدی نژاد خوبه، این آقا بده. ما سرمون به کار خوبه خودمون دو لقمه نون سه ذره بچه‌مون بعدین ببریم.
0: ای داد بیداد.
1: مملکت اینقدر صاحب یعنی خدا شاهده.
0: خیلی متاسفم.
1: هم جوانای لالان دیدم اونجا از تبوسی همه زیر 18 سال، همه کراکی. جوانای خوشگل خوشگل قرآن مجید میکوبیدن خودشونه به این دیوارا.
0: صبر کنی ببین عزیزم
1: که دارم میگم. من میگم اولین باری شما زنگ زدم، دوستم ندارم پشت سر کسی بد بگم یا دروغی بگم. چیزی که به چشم دیدمو دارم میگم.
0: کراکی یعنی چی؟ کراکی یعنی چی؟
1: کراک مواد مورفین بالاتر از هروئین. تو خود زندان آقای از
0: کراک. آها
1: تو من الان داخل بیرون که هستم میخوام برم مواد مخدر تهیه کنم. اینجوری به شما بگم که متوجه شید. از اینجا که میخوام دنبال مواد مخدر باید سوار یه ماشین، دو تا ماشین بشم برم یه محله دیگه. آیا حسن باشه، آیا حسین باشه، ماموری نباشه، کسی نباشه، بعد از 2 ساعت 3 ساعت علافی آیا بتونم پیدا کنم یا نکنم. ولی داخل زندان خدا شاهده وقتی ما وارد زندان شدیم تنها چیزی که به ما گفتن اینه، گفتن آقا چراغ اگر میخواد فقط چراغ هست اینجا، هر یه صوتش هم 50,000 تومان سمین میگیریم، 40,000 تومان نقدی میگیریم.
0: ای بابا
1: گفتیم این زندان یعنی از بیرون بهتر پیدا میکردیم.
0: بله بله ممنونم هموطن. خیلی متاسفم که این ماجرا برای شما شده. خیلی لطف کردین زنگ زدین، چه کار خوبی کردین زنگ زدین.
1: فقط خدا شده خواستم به این جوونا به این مردم میگم تو رو خدا نذارم بچه‌هاشون دنباله که داخل زندان برن. برن اگر سالمن باشن کراکی برمیگردن.
0: ای بابا ای داده بیداد. ممنونم عزیزم، متشکرم ازت. هم فرمایشی وقت ما تمام شد. قربون تو برم. خوشا
1: دارم میگم، نه دروغی دارم میگم، نه کسی به من پولی داده که این حرفو بزنم. آخه من مردم ایران اینی.
0: ممنونم عزیزم.
1: حرف راست میزنه میگم آقا پول گرفته.
0: بله همینجوره. ممنونم ازت، درود بر تو، متشکرم. لطف کردی ما بس بریم. اینکه پرسیدم کراک به جهت اینکه کراک توی آمریکا کوکائین رو میپزن، من نمیدونم با یه چیزای دیگه تبدیل میکنن به کراک. حالا نمیدونم به ایران چگونه رفته و داستانش چی هست اینا بنده نمیدونم. اینکه پرسیدم این بود. حالا مثل این چیز دیگری است. به هر صورت ملاحظه فرمودید هموطن، نه منظور دیگر اینها هموطن گرامی این است که شما رو دچار وحشت کنن، برات پرونده بسازن که بترسی و خدا نکند یه وقت در یک نمیدونم تشکری شرکت کنی عکست داشته باشن، پرونده داشته باشن، یکی یکی یکی یکی همه رو بگیرن، همه رو چرا وحشت کنن. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید هموطنان گرامی، با درود بسیار بر شما و اینکه توجه فرمودید. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
2: کلمه جبرئیل در 3 آیه از قرآن و در روایات متعددی آمده است. منابع اسلامی علاوه بر حمل وحی کارهایی چون یاری پیامبران، عذاب کافران و آرامش بخشی مؤمنان را به جبرئیل نسبت دادند. واژه جبرئیل در اصل عبری است و ظاهراً به صورت سوریانیش به عربی راه یافته است. با توجه به معنای جبروت که در عبری به معنی نیرومندی و قدرت است، احتمالاً جبرئیل از جبروت مشتق شده است. جبر در زبانهای حبشی و سوریانی و آرامی و عبری به معنای مرد قهرمان و دلاور است و جبرئیل در این زبانها مرد خدا و قهرمان خدا معنا می شود. فرشته ای که به خاطر نقش محوری خود در یهودیت، مسیحیت، اسلام و دیانت بهایی شناخته می شود، روایات عرفانی یهود جایگاه جبرئیل را بیشتر ارتقا می بخشد و او را به عنوان فرشته نگهبان اسرائیل و موجودی آسمانی به تصویر می کشد که درگیر امور بشریت است. مسیحیت نیز به جبرئیل به عنوان یک شخصیت اصلی در روایت نجات احترام می گذارد و تولد یحیای تعمید دهنده و عیسی مسیح را به ترتیب برای زکریا و مریم بشارت می دهد. قرآن جبرئیل را به عنوان فرستاده این نشان می دهد که اولین آیات را بر پیامبر اسلام نازل کرد و آغازگر فرایند وحی الهی بود که با اتمام قرآن به اوج خود رسید. حتی در دیانت بهایی جبرئیل اهمیت خود را به عنوان موجودی آسمانی که موظف به رساندن پیام‌ها به پیامبر این دین بهاءالله حفظ می کند. به باور پیروان ادیان ابراهیمی، جبرئیل ابراهیم را از آتش نجات داد. جبرئیل موسی را در مبارزه با فرعون حمایت کرد و فرعونیان را در رود نیل مصر غرق کرد. جبرئیل به داوود ساختن زره آموخت و به دانیال نبی تعبیر رویا آموخت. جبرئیل زکریا را به زاده شدن یحیی و مریم را به زایش عیسی مژده داد و جبرئیل قرآن را بر محمد نازل کرد. کتاب دانیال ظاهرا جبرئیل را به صورت مردی عادی توصیف کرده است. بنابر بعضی روایات مسلمانان جبرئیل 50 بار بر ابراهیم، 400 بار بر موسی، 10 بار بر عیسی و 24,000 بار بر محمد نازل شده است. شیخ مفید در روایتی آورده است جبرئیل در میان فرشتگان به شکل مردی میان بالا، سپید پیشانی، سیه چشم و دارای 4 بال سبز است. در کتاب صحیح بخاری جلد اول از ابوذر روایت کرده است که محمد پیامبر الله اظهار داشت: هنگامی که من در مکه بودم، سقف اتاق خانه ام برداشته شد و جبرئیل در اتاق فرود آمد و سینه مرا پاره کرد و آن را با آب زمزم شستشو داد. سپس محتویات یک سینی طلایی را که پر از عقل و ایمان بود در سینه من ریخت و پارگی آن را بست. دلیل اینکه پیامبر اسلام ادعا کرده بود محتویات سینی طلایی را که پر از عقل و ایمان بود درون سینه اش خالی شده این است که در آن زمان به علت آگاهی اعراب جاهلی از ساختار مغز انسان، جایگاه فکر و تعقل را سینه می دانستند و نه مغز انسان. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 2 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی، کتاب سوم طبقات کبری نوشته محمد ابن سعد و کتاب چهارم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در حدیث دیگری در کتاب صحیح بخاری بخش 54 حدیث شماره 455 گفته شده جبرئیل دارای 600 بال است. البته مشخص نیست جبرئیل چگونه با این همه بال درون غار حرا به این کوچکی وارد می شده تا آیات را به پیامبر اسلام نازل کند. نام جبرئیل یا جبرائیل 4 بار در تورات و انجیل آمده است که 2 بار از آن در انجیل لوقا به عنوان مژده آور تولد یحیی برای زکریا و مژده آور تولد عیسی برای مریم آمده است و نام او 2 بار دیگر در کتاب دانیال آمده است. در کتاب دانیال نبی آمده جبرئیل به صورت انسانی نازل می شود و خواب او را برایش تعبیر می کند، اما جذبه جبرئیل باعث می شود دانیال از هوش برود. در جای دیگر آمده جبرئیل در حین عبادت دانیال پرواز کنان نازل می شود تا اسراری را برایش آشکار کند. در یهودیت جبرئیل را در درجه دوم اهمیت می دانند و میکائیل نسبت به او ارجحیت دارد، چرا که جبرئیل را نازل کننده بلا و فرمان قتل و جنگ می دانستند. در دانشنامه معیار کتاب مقدس آمده حضور جبرئیل در عهد عتیق نشان دهنده قدرت الهی است، اما حضور او در عهد جدید علاوه بر قدرت الهی آرامش بخش و اطمینان آفرین می باشد. هر چهار بار حضور جبرئیل در کتاب مقدس به نوعی بیان کننده وعده الهی به ظهور مسیح می باشد. نام وی به صورت جبرئیل سه بار در قرآن آمده است. همچنین القاب او از جمله روح الامین چند بار در قرآن آمده و وظیفه اصلی او رساندن وحی گفته شده است. در بعضی از سوره های قرآن همچون سوره آل عمران و مریم درباره مژده تولد عیسی و ظهور او بر مریم سخن گفته شده است. آیه های 97 و 98 سوره بقره دشمنی با او را هم عرض دشمنی با خدا می شمارد. شأن نزول این آیات را بهانه جویی یکی از علمای یهود به نام سوریا دانستند که دلیل ایمان نیاوردن خود را حامل وحی بودن جبرئیل برای محمد می داند. بنابر روایات اسلامی جبرئیل 24,000 بار بر محمد نازل شده است. از دیدگاه مسلمانان جبرئیل برای اولین بار در غار حرا آیات قرآن را بر محمد نازل کرد و در مدت رسالتش همواره یاور او بوده است. داستان شکافتن سینه محمد و تطهیر آن به دست وی و میکائیل بوده است. وضو گرفتن و نماز خواندن را به محمد یاد داد. در معراج همسفر و راهنمای محمد بود. همواره با تواضع نزد محمد حاضر می شد و پیش از ورود از وی اجازه می گرفت. مکان نزول جبرئیل در مسجد النبی مقام جبرئیل نام گرفته. بنابر روایات کتب اهل سنت و شیعه محمد دو بار جبرئیل را به صورت حقیقیش دیده است. یک بار محمد از او درخواست می کند که شکل واقعیش را ببیند و بار دیگر در معراج او را به شکل واقعی می‌بیند. این منابع از قول محمد می‌گویند جبرئیل با ظاهر معمولی همچون مردی با جامه‌ای سبز رنگ و عمامه‌ای ابریشمی سوار بر اسب یا قاطر ظاهر می‌شده است. مسلمانان بر اساس روایات متعدد و معتبری از پیامبران و امامان خود معتقد هستند که 124,000 پیامبر وجود داشته که برای هدایت بشر از سوی خداوند برگزیده شده و وحی دریافت کرده اند. پس نتیجه می گیریم که جبرئیل فرشته وحی دست کم 124,000 بار به زمین آمده، حداقل یک بار برای هر پیامبر. اگر خداوند به جای اینکه جبرئیل را هر بار فقط به سمت یک فرد خاص بفرستد، سالی یک بار در یک زمان مناسب، مثلا در زمان اعتدال بهاری، جبرئیل را برای هدایت همه مردم میفرستاد چه میشد؟ میدانیم که هر شبانه روز 24 ساعت است و زمین هر 24 ساعت یک بار به دور خودش میچرخد. حالتی را فرض کنید که در آن جبرئیل هر سال در روز اعتدال بهاری، زمانی که خورشید در اوج آسمان است، ساعت 12 ظهر خودش را به مردم یک سرزمین یا شهر نشان بدهد و پیام‌های خداپرستی و اخلاقی را به آنها داده و بگوید اگر حرف من را باور ندارید، سعی کنید با هر وسیله‌ای که می‌توانید مرا بکشید یا به من آسیبی بزنید. در غیر این صورت به خدا ایمان بیاورید و دستوراتش را اطاعت کنید. سپس این کار را برای تمام 24 منطقه زمانی تکرار کند و به این ترتیب دستورات خداوند را به همه مردم روی زمین ابلاغ کند. در این صورت به مدت 124 هزار سال تمام مردم جهان پیام وحی را به درستی و به صورت مستقیم دریافت می کردند و وقتی می دیدند که با هیچ وسیله ای نمی توان به جبرئیل آسیب بزنند، اغلب مردم ایمان می آورند و دستورات خداوند را با جان و دل و ایمان کامل اجرا می کردند و هیچ خبری از این همه کفر و تشکیک و آشفتگی و سرگردانی نبود. تمام این نتایج مثبت و سعادت بشر فقط با سالی یک روز کار کردن جبرئیل به دست می آمد. اما چرا خدایی که عاقل و دانا و تواناست به جای این روش عقلانی، مؤثر و کارآمد دریافت وحی را فقط به عده خیلی کمی از مردم اختصاص داده است؟ چرا این روش ناکارآمد را برای هدایت مردم انتخاب کرده است؟ و به این نکته توجه داشته باشید که 1161 سال قبل از اینکه جبرئیل به محمد بگوید بخوان و محمد گفت نمیتوانم، کوروش بزرگ منشور حقوق بشر را نوشته بود.

درود میگم خدمت یکایک عزیزان، خیلی خوش اومدین. لطف بفرمایید تا استاد تشریف بیارن، روم رو شیر کنید و پین کنید دوستانتون رو تا جلسه رو آغاز کنیم. سپاس از شما.

0: درود استاد، خیلی خوش اومدین.
1: درود بر شما و همه بزرگواران و سروران عزیزم که در این اتاق تشریف دارن. اگر اجازه بفرمایید که 2 دقیقه رو صبر بکنیم، خواهش میکنم از عزیزان که اتاق رو به اشتراک بگذارن تا اگر دوستانشون تمایل به شنیدن این اتاق دارند بتونن اتاق رو پیدا بکنن. از طرف دیگه هم اگر عزیزانی تمایل به گفتگو دارن، خوشحال میشیم که در خدمتشون باشیم. 2 دقیقه رو صبر میکنیم و بعد آغاز میکنیم بحث رو.

عزیزان، من یک نکته رو هم عرض کنم خدمتتون. توجه داشته باشید، کسانی که در چتروم فعالیت دارید و مکتب میفرستید، لینک ارسال نکنید لطفاً. لینک باید با هماهنگی ارسال بشه. و اینکه لطفاً جانب ادب و احترام و اون چارچوب‌های اخلاقی رو هم رعایت بفرمایید. سپاس بیکران از همراهی شما.

خب درود مجدد خدمت شما بزرگواران و سروران عزیز. اگر هر کجا خب صدای من به واسطه مشکل اینترنتی قطع شد، بفرمایید که من دوباره اون مسئله رو تکرار بکنم. عزیزانی هم که تمایل به گفتگو دارن رو دعوت بفرمایید که در این فاصله بتونن حضور داشته باشن. موضوع اتاق امشب ما برآمده از این اندیشه بوده است که در طول این چند سال اخیر ما بارها شاهد رفتارهای جنایتکارانه از سوی بازوان قدرت هستیم، چه سپاه، چه نهاد روحانیت، چه بعضن اشخاصی که با این نهادها ارتباط دارن. حالا آقای سعید طوسی مثلا یک نمونه، مرتضوی قاضی دادگاه یک نمونه، و خب نهادهای خاص نظامی که در این اوضاع و احوال حتی شما در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی میتوانید ببینید. همگی اینها از مجازات معاف شدند یا به نحوی سعی شده در برابر عدالتی که باید بر اونها جاری و ساری باشه نوعی اهمال صورت بگیره. من در اتاقها گاهن میشنوم وقتی اپوزیسیون ما در برابر افراد وابسته به نظام قرار میگیرند، بارها حواله میشود به این که نه دادگاهی در جریان بوده، رسیدگی شده، عده‌ای محاکمه شدند یا در جریان هست این پرونده ها، و همه اینها بازی هایی است برای فریب کسانی که یا با ساختار قدرت در جمهوری اسلامی آشنا نیستند یا باور ندارند که عدالت اسلامی یا آن چیزی که بسیاری از این افراد فکر می‌کنند محلی از اعراب نداره. من سعی می‌کنم تا آنجایی که وقت باشه این مسئله رو عرض کنم، چون مدت اتاقمون هم 2 ساعت هست، نظرات عزیزان رو هم بشنویم. اساساً حکومت‌های دیکتاتوری حکومت‌هایی هستند که یا بر اساس یک ایدهی، تفکری، سنتی، اعتقادی به شخص دیکتاتور به ارث میرسن، یا شخص دیکتاتور در یک جامعه مدنی حتی با انتخابات قدرت رو به دست میگیره، اما بعد دیدگاه‌های دیکتاتوری خودش رو آرام آرام مستقر میکنه که نمونه اون رو شما در هیتلر میبینید. اگر شخص دیکتاتور بر اساس یک سنت دیکتاتوری نشسته باشه، خب سعی میکنه اون چفت و بست هایی رو که اسلاف او داشتن او ادامه بده بنابر نظر خودش. اما اگر برآمده از یک نهاد قانونی باشد، سعی میکنه فراقانونی عمل بکنه، یعنی در جاهای مختلف که منافع او اقتضا میکنه اون قانون رو به کنار بگذاره. ادعی در همین فضاها شما میبینید اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی میکنند، بدون اینکه اساساً بدانند در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم با همه اشکالاتی که وجود دارد، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یک دیکتاتور فراقانونی عمل میکنه و نمیتوان از قانون اساسی شاهدی آورد بر اینکه نشان بدهند نظام جمهوری اسلامی یک نظامی است مبتنی بر یک قانون اساسی، یا رهبر او کسی است که در این چارچوب خود رو مقید میکنه. به هیچ عنوان چنین نیست. اما اگر این دیکتاتور در دورانی حکومت خودش رو مستقر بکنه، دیگر خودش یک قانون میشود. دقیقاً الان وضعیت ما همین گونه است، یعنی کسی که در قدرت نشسته خودش قانونه و اساساً قانون اساسی چیزی نیست جز یک نمایش مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی هم یک قانون اساسی دارد و بعضن هم حربه‌ای شده در دست حکومت مبنی بر اینکه عده‌ای از مردم آمده اند به نظام ما رأی دادند، به قانون اساسی ما رأی دادند، و شما که نسل‌های بعد از آنها هستید هم باید مطابقت بکنید. اما از جنبه اجرایی قانون اساسی کارایی ندارد، محلی از اعراب ندارد، فقط برای دادن نمایش مشروعیت میتونه به اینها کمک بکنه. در نظام‌های دیکتاتوری اساساً تفکیک قوا وجود نداره،
یعنی کلیه نهادها یا به شکل مستقیم زیر نظر دیکتاتور اداره میشن یا نمایندگان دیکتاتور اون رو برایش اداره میکنن. مثلا شما در جمهوری اسلامی خب رئیس قوه قضاییه کسی است که خود رهبر مستقیماً او رو انتخاب میکنه، یعنی نهاد عدالت جایی که مرجع تظلمات هست کاملا در اختیار شخص رهبره و خب طبیعی نتیجه شکایت از نهادهای زیر مجموعه رهبری در این دستگاه به هیچ جا نخواهد رسید. شکایت ظالم رو پیش ظالم ببرید. برخی نهادهای دیگر هم مثل دولت به شکل غیر مستقیم زیر نظر رهبر هست، یعنی نهادی مثل شورای نگهبان در ابتدا سعی میکنه افراد رو که التزام دارند به آن منویات رهبری در اون چارچوب تعریف شده میگنجند رو بپذیره، قبول بکنه تا در انتخابات بتونن شرکت بکنن. حتی نهادهای آموزش و پرورش، نهادهای مربوط به آگاهی و اطلاع رسانی مثل تلویزیون یا صدا و سیما، همه اینها در اختیار رهبر قرار میگیرن. آرام آرام در این دستگاه افراد یاد میگیرن که باید در خدمت اون ایدئولوژی یا دیکتاتور حاکم باشن، چون پاداش و عقاب دیگه بسته به خدمات این افراد داره. اگر کسی در خدمت دیکتاتور نباشه مورد عقوبت قرار میگیره، اگر در کنار رهبر باشه مجیزگوی او باشه، برای او شعر و شاعری بکنه، دلبری بکنه، خب طبیعتاً دارای پاداش هم خواهد شد. نویسندگان، هنرمندان، شعرا و انواع و اقسام این افراد رو میبینید که در این نظام ماندگار شدن دارای یک ویژگی خاصی هستند و آن خوشرقصی است، آن نداشتن وارستگی است. برای همین به راحتی در این دستگاه ها رشد میکنند و تا زمانی که در خدمت دیکتاتور هستند دارای امنیتند. اما زمانی که دیکتاتور احساس بکنه دیگر این اشخاص طابق النعل به نعل در خدمت او نیستن، قرائت دیگری دارن، تفکر دیگری، مورد عقوبت هم قرار خواهند گرفت یا حداقل احتمال عقوبتشون بسیار شدیده. از آن طرف هم شخص دیکتاتور سعی میکنه این افراد رو به پاس خدمات گذشته، خدمات فعلی و احتمالاً خدمات آینده مورد تفقد قرار بده. در واقع بعد از چند دهه شما یک ساختار فاسد حکمرانی رو میبینید که رفته رفته انسانهای فاسد در این حوزه های مختلف جایگزین شدن، پرورش پیدا کردن، بازوان دیکتاتور هستند و به او کمک میکنن. دیگر برای دیکتاتور مردم مشروعیتی ندارند، چون دیکتاتور خود رو برآمده از مردم نمیدونه، خود رو در برابر انتقادات مردم در خطر نمیبینه. مثل دولت‌های دموکراتیک نیست که برگردد و بگوید که خب اگر من امروز با مردم مدارا نکنم، حقوق اونها رو به رسمیت نشناسم، در انتخابات بعدی رأی نخواهم آورد، انتخاب نخواهم شد. چون او یک امنیتی رو احساس میکنه به واسطه این بازوان، بنابراین به همانها متعلقه و اونها رو از خودش میدونه و مردم رو به عنوان دشمنان خودش محسوب میکنه. در این دستگاه فکری شما کسانی رو میبینید که ترازوی عدالت برای اونها توزین نیست، متعادل نیست، متناسب نیست و این امری نیست که امروزه وجود داشته باشه. کسانی که به عنوان قاریان جدیدی از اسلام سعی میکنن حکومت جمهوری اسلامی رو یک تافتهی جدا بافته منظور بکنن، یعنی بگویند که نه، این نظام به هر حال یک نظامی است جائر فاسد که هیچ نسبتی با صدر اسلام ندارد، هیچ نسبتی با ایدئولوژی اسلامی ندارد، کجا پیامبر اسلام اینگونه عدالت میکرد، کجا علی ابن ابی طالب بر این محور عدالت میورزید، نه، اینها عده‌ای هستند به دنبال منافع خودشان
به نزدیکان خودشان نگاه میکنند و در برابر مردم عدالت رو نادیده میگیرند. امیدوارم شنونده این عرایض بنده باشند. من عرض کردم وقتی ساختار فاسد باشد فرقی نمی کند چه پیامبر اسلام باشد یا یک دیکتاتور شرقی یا غربی. حال نمونه هایی رو عرض می کنم که ببینید دیکتاتورها چگونه از بازوان خودشون حمایت می کنند و تقاضا و خواسته عدالت در مورد اونها به هیچ عنوان محقق نمی شه. پیامبر اسلام به نوعی نوه ای داشته، فرزند زید ابن حارثه به نام اسامه. خب در قرآن آمده که اگر یک مسلمانی مسلمان رو بکشه باید قصاص بشه. اسامه در یک نبردی با یک چوپانی برخورد میکنه، برای طمع غنایم به نزد او میره و آن شخص هم به طریق مسلمانی سلام میکنه و با اونها برخورد میکنه، اما اسامه او رو میکشه. و وقتی به نزد پیامبر اسلام آمد، پیامبر اسلام دگرگون شد که چگونه تو این شخص رو کشتی با اینکه مسلمان بود و صحبت از مسلمانی کرد. اسامه اشاره کرد که یا رسول الله، من احساس کردم که او از ترس شهادتین گفته یا به طریق اسلامی سلام کرده. پیامبر اسلام اشاره کرد که مگر تو قلب او رو شکافته بودی که ببینی آیا او از ترس این کار رو کرده یا نه. ضمن این که وقتی کسی شهادتین میگه، جان و مال او مسونه، در واقع محقون و دمه، خون او داره حق محدور و دم نیست. اما شگفت‌انگیز این است که پیامبر اسلام نوه خود رو هیچ گونه مجازاتی نمی کنه. در جاهای دیگر کسانی که حتی به اشتباه افرادی رو کشتن یا به خاطر کینه ورزی افرادی رو کشتن، پیامبر اسلام دستور قصاص اونها رو میداد. نمونه دیگر کسی است به نام حاتب بن ابی بلتعه که در زمان حرکت پیامبر اسلام به مکه اون نامه‌ای می‌نویسه و جریان مدینه رو به اونها گزارش می‌کنه که پیامبر اسلام قصد تهاجم و حمله رو داره. وقتی این کار جاسوسی او مشخص میشه، عده‌ای درخواست مجازات او رو میکنن، ولی پیامبر اسلام اشاره میکند که او از اهل بدره، بنابراین او رو مجازات نمیکنه چون معتقد خداوند گناهان اهل بدر رو بخشیده. علی ابن ابی طالب هم در چند جا دست به چنین کارهایی زد، از جمله گرفتن کنیزی از خمس غنایم در یمن، اما پیامبر اسلام باز هم از او حمایت میکنه، با اینکه بسیاری از مسلمانان از این رفتار علی ناراحت شده بودند. اما مورد جالبتری که در چند جای تاریخ رخ داد، مسئله شخصی است به نام خالد ابن ولید که یکی از آن جنایتکاران شناخته شده اسلامی است، یعنی کسی است که در ریختن خون مردم هیچ گونه اغماز و تعارفی به خودش راه نمیداد. اما ببینید پیامبر اسلام با این شخص چگونه برخورد میکنه. من یک نقلی است که واقعی آورده، در چند جا عرض کردم، ولی این رو میخوانم که برای عزیزان بسیار مهمه و کاملا قابل تطبیق و شبیه سازی با وضعیت فعلی که ما در اون قرار داریم. واقعی اشاره میکنه در جلد سوم: چون علی پیش پیامبر آمد، رسول خدا پرسید چه کردی؟ گفت: ای رسول خدا، پیش قومی رفتم که مسلمان بودند و در سرزمین خود مساجدی ساخته بودند، یعنی افراد مسلمان توسط خالد کشته شدند. و بعد ادامه میده: و پس از اینکه علی خونبهای کشته شدگان را پرداخت و نزد پیامبر بازگشت، رسول خدا خالد را پذیرفت، یعنی بخشید، و او تا هنگام رحلت پیامبر پیش آن حضرت و از جمله گزیدگان صحابه بود. رسول خدا فرموده است: به خالد دشنام مدهید،
او شمشیری از شمشیرهای خداوند است که او را بر مشرکین کشیده است. یعنی تازه معتقد بود که نقدی هم به این آقا نکنید، این شمشیر خداست. حالا درسته ادعی هم کشته که مسلمانن و قاعدتا باید قصاص بشه، ولی من از او میگذرم چون به کار او اعتقاد دارم، در خدمت منه، بازوی قدرت منه، شمشیر خداست. در صفحه 675 و بعد ادامه میده که خالد بنی جزیمه رو میکشه در صفحه 675 و اشاره میکنه عبدالملک گوید در این مورد پیامبر خالد را سرزنشی نکرد و او همچنان تا به هنگام رحلت رسول خدا از گزیدگان صحابه بود. یعنی گویی خون انسان‌ها در نزد رسول اصلا اهمیتی نداره، اگر کشنده اسامه باشد، اگر علی ابن ابی طالب باشد، اگر خالد ابن ولید باشد. پس عدالت اسلامی همین هاست که این دوستان باور نمی کنن که جمهوری اسلامی هم هیچ وقت سرداران سپاه رو به خاطر زدن هواپیما و کشته شدن انسانهای بیگناه هیچ وقت مجازات نمی کنه. اینا شمشیرهای سید علی هستن، مگر میشه اینها رو کسی مجازات بکنه؟ ادامه میده بعد در سفر حجة الوداع چون پیامبر از گردنه لفت سرازیر شدند، مردی همراه ایشان بود. در این موقع مردی از دور دیده شد. پیامبر به همراه خود فرمودند این کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. سپس شخص دیگری پیدا شد و رسول خدا فرمود کیست؟ گفت فلانی. فرمود بنده بد خداست. آنگاه خالد ابن ولید آشکار شد. پیامبر فرمود این کیست؟ گفت خالد ابن ولید. فرمود خالد ابن ولید بنده خوب خداست. مردی از بنی جزیمه که موی سرش سپید بود نقل کرد که از خالد ابن عیاض شنیدم که می گفت خالد ابن ولید نزدیک 30 نفر از ایشان را کشته است. بنابراین می بینید که همین هواپیماهای اوکراینی آن زمان هم به طریق دیگری سوار بر اسب کشته می شدن. در صفحه 676. اما نکته جالبتر در این است که خود پیامبر اسلام احکامی رو که میداد اگر میدید یکی از این گزیدگان در برابر او هست اون رو هم نقض میکرد. به عنوان مثال یک حکم اسلامی بود که اگر در جهاد کسی شخصی رو کشت میتواند ابزار او، جامه او، ادوات رزمی او رو به عنوان غنیمت برداره. در یکی از این جنگ ها که جنگ موته بود یک شخصی آمد که یمنی بود و یکی از افراد مسیحی رو کشت، ادوات او رو گرفت. ظاهرا ادوات خیلی گران قیمت هم بودن. خالد ابن ولید این ادوات رو برای خودش برداشت، یعنی برخلاف حکم رسول رفتار کرد. عوف ابن مالک اشجعی به خالد طعنه میزنه که این رفتار تو درست نیست، چون طبق حکم رسول الله این ادوات شخص مقتول به اون جهادگر قاتل میرسه. به هر حال به مدینه میان. حالا ادامه داستان. پیامبر اسلام اشاره میکند که بله این ابزار رو بدید به همان مرد یمنی. حالا عوف ادامه میده داستان رو. عوف میگوید من به خالد گفتم مگر من قبلا همین را به تو نگفته بودم؟ پیامبر اکرم سخنان مرا شنید و فرمود چه گفتی؟ من سخنم را تکرار کردم، یعنی این که گفتم که آقا این ابزار مال اون قاتله، جهادگر مسلمانه، بده به اون. آنگاه ایشان عصبانی شد و به خالد گفت آنها را بر نگردان، یعنی غنیمت‌ها رو نده به اون، و فرمود آیا شما فرماندهان مرا راحت نمیگذارید؟ خب دقت ببینید، یعنی برای پیامبر اسلام زمانی که پای در واقع عدالت به یکی از صحابه میرسید یا به بازوان قدرتش، سعی نمیکرد عدالت رو اجرا بکنه. همین رو هم از دستگاه قضایی دیکتاتوری میتوان انتظار داشت. دیکتاتوری که فراقانونی عمل میکنه، برای او قانون تا جایی است که خللی به بازوان قدرت او نرسه. و
پس عزیزانی که در این اتاقا می نشینن و سخن از عدالت می کنن که بله جمهوری اسلامی این کارها رو می کنه، هیچ کس مجازات نمیشه، اتفاقا پاداش هم می گیرند و اینها، کجای اسلام این چنین بوده؟ حداقل ما این نقل ها رو در این وقت کم خواستیم عرض بکنیم که این دوستان حداقل این کتاب هایی رو که نخوانده‌اند بخوانن و دوستان اپوزیسیون ما هم فریب این وعده و وعیدها رو نخورن که نه، یک دادگاهی صالحه در جریان هست برای رسیدگی به کارهای این افراد. من اگر عرضم طولانی شد پوزش میخوام. عزیزانی که تمایل به گفتگو دارن رو دعوت کنید بالا که بحث رو با مصادیق دیگری که چه بسا این عزیزان میتوانند برای ما داشته باشن ادامه بدیم.

0: جان محمد در خدمت شما هستم.
1: عرض سلام دارم، صدای من هست؟
0: بله صدای شما هست، بفهم.
1: بله، عرض سلام دارم جناب آقای سلیمانی امیری. به قول آقایون آخوندا، من یکی از پاممبریای ثابت شما هستم و از فرمایشاتون معمولا جایی که ببینم هستین میام و استفاده میکنم. یه سوال خیلی داشتم، واضح میخواستم عرض بکنم خدمتون. ببینید، خب شما به نقل از کتابایی که در حقیقت کتابای اسلامی هستن و همشون مستند هستن، مصادیقی رو میارین که خب من فکر میکنم اکثریتشونم به سنت اسلام و به در حقیقت زمان پیغمبر برمیگرده و ما میدونیم که شیعه یه شاخه‌ایه که بعد از چند سده از ظهور پیغمبر انشعاب پیدا کرده و در ایران به هر حال اون خانش خودش رو از اسلام داره. حالا از اون که بیایم برسیم به عصر حاضر، آخوندهایی که الان وقتی میان صحبت میکنن، حداقل برای مردم، از همون خانش اسلام محمدی، اسلام محبت و صداقت و عدالت صحبت میکنن و خب وقتی که الان میبینیم وقت به قدرت رسیدن در این 43 سال، به مرور زمان هرچی قدرتشون بیشتر شده، موقعی که میخوان عمل بکنن آن کار دیگر میکنن، طبق همین فرمایش هایی که الان شما فرمودین. من میخوام ببینم آیا اینا در حقیقت همین کتاب هایی که شما دارین میفرمایین رو میان میخونن و به این جور اسلام اعتقاد دارن، اما برای حفظ ظاهر و برای جلب توجه افکار عمومی میان طور دیگه رو اسلام معرفی میکنن و اسلام رو فارغ از این ناعدالتی ها معرفی میکنن، اما در عمل این کار رو انجام میدن، یا اینکه نه اونا هم از همون اسلام شیعهی که به عدالت و به مساوات در حقیقت اعتقاد داره اون درس رو خوندن، اونو میخوان عمل کنن، اما اون حس قدرت طلبی و اون در حقیقت شهوت قدرته که باعث میشه که موقع عمل و رفتار خودشون بیان به ناعدالتی رو بیارن، بیان به ظلم و ستم رو بیارن و خب در عمل ببینیم اتفاقی میفته که در صدر اسلام هم افتاده. ببخشید یه خورده صحبتم طولانی شد.
0: درود بر شما. ببینید، مسئله این است که من بارها عرض کردم، سخن گفتن مهم نیست، بلکه شما باید ببینید در پس اعتقاد اشخاص چه چیزی است. من بارها این نقل قول حسن بصری رو آوردم که ابن ابوالحدید در نهج البلاغه آورد، در اون بابی که باز میکنه در مورد سخن فصیح و بلیغ، میگوید روزی حجاج ابن یوسف ثقفی، کسی که خب میدانید جنایت‌های او بسیار زیاده، یعنی شعبی گفته بود که اگر همه اقوام خبیث‌ترین انسان خودشان را بیاورند و ما مسلمانان حجاج رو بیاوریم از همه جلوتریم، یک چنین شخصی وقتی بر روی منبر سخن میگفت، به قدری پیامبرانه راهبانه سخن میگفت که اسباب تعجب بود. و حسن بصری اشاره میکرد که بر روی منبر همچون صلحا و پیامبران سخن میگه و وقتی پایین میاد همانند جنایتکارترین افراد دست به خون مردم میزنه. پس روی منبر با پایین منبر رو اگر نشناسیم دچار مشکلی. اما طبیعی است شما برای جلب نظر مردم نیازمند این هستید که چیزهایی رو بخوانید که میتواند اسباب فریب رو فراهم بکنه. اما زمانی که برای قدرت خودتان نیازمند این هستید که دست به انواع و اقسام جنایت ها بزنید، باز همین متون مسائل مختلفی رو در اختیار شما قرار میده که شما بتونید از اون بهره ببرید. در میان تشیع هم همینه. شما به زندگی علی ابن ابی طالب اگر نگاه بکنید میبینید. به عنوان مثال عرض میکنم، وقتی ولید ابن عقبه ابن ابی معیط در کوفه شرب خمر کرد، علی اصرار بر اجرای حد داشت. حتی حسن نپذیرفت که اون حد رو اجرا بکنه، اما علی اون حد رو اجرا کرد. اما در همان زمان عثمان جندب ابن عبدالله ازدی، کسی که از یاران علی در کوفه بود، یک شعبده بازی رو کشت که شما سریال امام علی رو هم اگر نگاه بکنید در اون قسمت اولش احتمالاً این حادثه رو میبینید که در واقع باید یا قصاص میشد یا حداقل تعزیر میشد. اما با پادرمیانی علی، عثمان از خون جندب گذشت. یعنی آنجایی که یار او بود گفت نه، حتی اگه قتل. اما اگر آنجایی که مخالف او شرب خمر کرده، اصرار بر این دارد که تازیانه بزنه. زمانی که عبیدالله ابن عمر هرمزان و افراد دیگر رو کشت، علی دائم به دنبال قصاص عبیدالله ابن عمر بود. اما وقتی خلیفه اسلام یعنی عثمان ابن عفان رو کشتن، یاران علی همگی از مجازات معاف شدن. نمونه های اصلی اون مثل فرزند خوانده اون محمد ابن ابی بکر که البته در کشتن عثمان نقش نداشت اما در ورود به خانه و تعرض به عثمان نقش داشت، ولایت مصر گرفت. عمرو ابن حمق خزائی، کسی که گفت من 9 ضربه به عثمان زدم، 3 تا برای خدا، 6 تاش رو به خاطر خودم، و این قاتل اصلی عثمان بود در اون لحظات آخر، جز حواریون علی است و هیچگاه علی اونها رو مجازات نمی‌کنه. پس طبیعی است که این افراد در زندگی خودشان هم از این معیارهای دوگانه داشتند، اما آن بخش عدالتی رو برای ما تعریف کردند که میتواند اسباب فریب ما باشه، اما در عمل میتواند مشکلات عمده ای رو از دل همین کتابها و متون در بیاوریم. عدالت مفهومی نیست که بگوییم مربوط به زمان پیامبر چیز دیگری بوده. نه، قتل همیشه قتله. اینها ما به اونها میگیم جرمهای طبیعی. دزدی همیشه منفوره. اما سخن این است که چرا عدالت قانونی پیامبر اسلام یا علی در جایی که به نفع خودشان است در برابر نیروهایی که غیر خودی هستند اعمال می شود، در برابر نیروهای خودی اعمال نمی شود؟ این مشکلات بزرگ رو نمی توان به سادگی از دل اون گذشت. قطعا فقها این کتاب ها رو خواندن، با اینها آشنایی دارند. از دل همین کتاب هاست که روش زندگی اونها، روش حکومتداری اونها بیرون می آید. و به همین دلیل است که من اشاره می کنم شما یک عمل جمهوری اسلامی را بگویید که انجام می شود از نظر شما بد است، شنیع است، و من نمونه اون رو در صد اسلام برای شما بیاورم. چند روز گذشته بود دوستی از من دعوت کرده بود به یک برنامه، متاسفانه مقدور نشد. داستان در مورد آقای جلالی بود، یکی از این افرادی که ظاهرا اهل تحقیق است. من حالا از رزومه ایشون مطلع نیستم. از سوئد آمده بود در ایران، جمهوری اسلامی او رو به گروگان گرفته و میگه نخه ایشون جاسوسه و باید اعدام بشه. ایشان خب در اون برنامه که من شرکت نکردم، ولی بعدا به من پیام داد که آیا چون این روشی در صدر اسلام هم وجود داشته یا برساخته جمهوری اسلامی است؟ عرض کردم به هیچ عنوان. این روشی است که در صدر اسلام هم وجود داشت. یعنی زمانی که اهل طائف 2 نفر از یاران محمد رو که به گله های اونها حمله می بردند گرفتند به عنوان اسیر، پیامبر اسلام دستور داد که برید یکی از بنی عقیل رو که هم پیمان اهل طائف بود، یک چوپانی بود، او رو به گروگان بگیرید.

0: شهروندان خودش به ایران یا شهروندان دو تابعیتی یه محدودیتی میگذاره. میگه اینا گروگانگیرن. فردا ما نمیتوانیم پاسخگوی مطالبات اونها باشیم. پس طبیعی است اینها همه در کتاب اونها وجود داره. جان فرزان در خدمت شما هست. خب من فکر میکنم جناب فرزان تشریف بردن پایین. جناب کریتیک در خدمت شما.
1: سلام علیکم. سلام علیکم. صدای من خوبه؟
0: بله برای من خوبه.
1: بگم بعد انجام پارنسیل است. جسارتا نکنید دو تا نکته بود. من یه لحظه سوالی که تو ذهنم بود اینی که میخواستم ببینم که از این که به نظرم حالا مصادیقی که آخری که گفتید وقتی من جوین شدم همون بحثی که دیشب هم من خدمتتون گفتم بحث انتخاب حالا نمیشه گفت انتخاب اخلاقیه ولی بحث بین لویالتی و تروس هستش دیگه یا بحث بین مثلا مرسی هست و اون فیرنسه این تباین و تصمیم گیری بین این دوتا مقوله هست این مواردی که من شنیدم ولی غیر از اون من میخواستم به نظر من این نکته شما برداشت شما برداشت کلی شما یعنی اون چیزی که تفسیر میکنید ازش چی هست نسبت به این قضیه میدونید حالا من میتونم بگم خدمتتون بعد شما الان نقدش بفرمایید از دید من چنین توصیفاتی این جنبه بیشتر همین بحث سیاسی اصلاحو میرسونه تا جنبه مثلا فرض کنید حقیقی یا مثلا الوهی یا جنبه بسیار چیزی که ما ازش تو تصور یک دین خالص و همون الوهی دیگه شاید جنبه های کلامی و الهیاتیش میشنه میرسونه به من چنین سنسی میگیرم که آقا یه نظامی بوده یک حکومتی بودن خب بالاخره شیطونی هم داشتن دیگه حالا نسبت زمان خودشون حالا ممکنه خیلی بهتر بوده باشن یا نسبت زمان خودشون بدتر بوده باشن یعنی شنیع‌تر و جنایتکارانه‌تر رفتار کرده باشن که حالا این تفسیر مخصوص به خودش میخواد یعنی منظورم اینه که فارق از زمان پریشی آدم بخواد تحلیل کنه میبینه ولی یه نکته دیگه هم خودم این وسط میبینم یعنی این به نظر من ایراد اصلی بازم همونجوری که دیشب خدمتتون گفتم همین هست که ما بیایم جنبه‌های تبلیغی یک ایده رو یک اسم و یک مکتب رو با جنبه‌های واقعیش جنبه‌های به اصطلاح زمینیش آدم ممزوج کنه قاطی کنه یعنی این اشتباهی که خیلی وقتا انسان‌ها می‌کنن دیگه چون هر مکتبی هر ایده‌ای میاد کالکتیو انجام میده یعنی میاد انتخاب می‌کنه میگه خب چیزای قشنگو میشونه میذاره می‌بینه ولی وقتی که قدرت گرفتن خب میگه ادب قدرت دیگه اون زمانی که دستشون قدرت شده خب به قول شما میان یه کالکشن دیگه ای به دست میارن میگن نه آقا اینها هم بوده یا خود خمینی هم مثلا گفت هر چیزی که ما گفتیم برای اسلام بوده این من خواستم ببینم شما چنین تأییدی دارید چنین نگاهی دارید یا شما جور دیگه نگاه میکنید به کلیت این مسئله بفرمایید
0: بله ببینید از نظر من دقایقی قبل هم عرض کردم آن چیزی دارای اهمیت است و واقعی است که در عرصه عمل رخ میده نه در عرصه شعار دادن این که شما فکر کنید اسلام دو جنبه دارد یک جنبه الهیاتی، آسمانی، قدسی و یک جنبه زمینی که در اون جنایت وجود داره رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی وجود داره و همه اینها سوال من این است که کدام یک برای شما اولویت است کدام یک رو حس میکنید کدام یک در پیرامون شما واقع میشه؟ من به جامعه خودم نگاه میکنم. برای من مهم نیست هزاران روحانی بگویند بهشت زیر پای مادران است. برای من آنجا مهم است که حقوق مادران در شریعت اسلام به رسمیت شناخته نشده. برای من آنجا مهم است که چند سال گذشته فقط از یک روایت پیامبر اسلام یعنی انت و مال و کل ابیکه آنقدر مواد قانونی در آوردم که در مقاله خودم منتشر کردم که شما زنان رو از همه حقوقی که به خاطر آوردن یک فرزند دارن محروم کردی چون معتقدی تو و مال تو مال پدرت هستی و سهمی برای مادران در نظر نگرفتی بله عده‌ای که خام خیالند فریفته بهشت زیر پای مادران است می شوند اما عده‌ای که غیر اخلاقی بودن این روایت ها که تبدیل به احکام شده تبدیل به مواد قانونی شده در قوانین مدنی و جزایی می بینند

0: در راهروهای دادگاه‌ها رفت و آمد می‌کنند، دیگر نمی‌توانند به یک جنبه دیگری باور داشته باشند. پس طبیعی است برای من آن بخشی مهم است که می‌توانم لمس کنم، حس کنم، نه آن جنبه شعارگونش رو. نمی‌دونم مطلب رو رساندم یا نه. اگر مطلب دیگری هست بفهم.
1: خواهش میکنم. نه میدونید درست میفرمایید. من که خودم خب من آتئیست هستم، من به چیز الهی که اصلا باور ندارم، یعنی خب ولی اسلام هست. خب طبیعتا دیده من هر ادیانی، هر چیزی که ما به عنوان دین میشناسیم انسانیه، زمینیه، بنابراین من توقع عجیب غریب ازش ندارم. ولی اگه بهش مثلا حتی بعض وقتا شاید به من بشه گفت شما هم داری زمان پریش نگاه میکنی، این هستش که من بر اساس ادعاتون دارم شما رو تحلیل میکنم، نه بر اساس دیدگاه خودم. من میتونم دیدگاه خودم بفهمم، ولی چون شما رفتار یک اصول گذشته رو میخواید اینجا باز پیاده سازی کنید، خب من میتونم بگم آقا تو داری ادعایی میکنی که ادعاست، ادعایی که مشخصا غلطه و خیلی هم به قول شما کالکتیف هست، خیلی انتخابیه، خوشگلاشو جدا کردی سوا کردی، به این شکل هست. دو تا نکته هستش دیگه. نکنید تو اسلام شاید واقعیتش این است، حداقل مکتب شیعه، حالا نمیگم از صفویه به این ور بوده، ولی چیزی که ما عیان علنا حکومت اسلامی به این معنا میدیم الان بوده، یعنی تجربه اخیری بوده. این حرف درسته، ما داریم با واقعیتی میبینیم که این رفتار فقط وقتی که کسی که به قدرت میرسه میتونه این رفتار رو نشون بده. طبیعتا معقول نیست من قبلش بگم من میکشم، میبرم، نمیدونم، خیلی به دوستان خوب برخورد میکنم، با دشمنان بد برخورد میکنم، هر کی با من باشه خوبه، هر کی برای من باشه بده. این که طبیعتا نمیشه گفت. من حرفم این هستش که نگاه کنید، درسته با دین ها نمیشه کالکتیو نگاه کرد، ولی ایده ها خواهند بود، یعنی فرض بکنید آلترناتیو ها همیشه همینجور خواهند بود. ما باید معیارهایی داشته باشیم که بتونیم مجبور بکنیم یا محدود بکنیم یا یه چهارچوب هایی بزنیم که ایده ها، مکتب ها، آلترناتیو ها نتونن دو چهره به ما نشون بدن. این یک چیزیه که ما فکر میکنم از اینجا حداقل به عنوان درس میتونیم یاد بگیریم. مثلا اگه آلترناتیوی برای ایران هست یا آلترناتیوی برای یک ایده ای هست، ما باید بدونیم که آقا اینا همیشه وقتی که بعد تپس خود پیامبر هم همینجوری بود دیگه، بالاخره مکی و مدینیاش هم همین شکل ها رو داشت. مکه بیشتر درباره آسمان و زمین و خدا و نمیدونم چیزای خیلی کلی مولی حرف میزد، اومد مدینه همش چیزای روزمره و خالص زندگی روزانه حرف میزد. خب این یه خیلی واقعیه، ولی دوستان نمیتونن ببینن که آقا این یه پیام مهمیه. ولی برای امروز ما، باز هم میگم برای امروز ما، درسی که من از این قضیه میتونم بگیرم این هستش که آقا یه سری چارچوبه‌هایی هست که مخاطبین باید برای مدعیان تعیین کنن و سفت و سخت باش وایسن و اینا رو میشه روش کار کرد، فهرست کرد، یاد گرفت. گفته بشر امروزی انجام داده با خیلی فرض سانه اومانیستی، گفته آقا من هستم و من یک حس واماندگی دارم، هر مسئله ای هست باید خودم حل بکنم. خب بیا چیکار کنم؟ یاد بگیرم خودم، هزار تا ایراد دارم، یه دونه دونه حل کنم. بفهمید.
0: بله، من فقط یه نکته عرض کنم در مورد بحث زمانمندی و زمانپریشی، یا به قول برخی از نواندیشان تختبند زمان و مکان بودن. اصل این ادعا بر این محور است که یک اندیشه‌ای محصول زمان خودش است، برای اجرا در زمان خودش بوده و اگر کسی بخواد او رو با معیارهای امروزی مورد قضاوت قرار بدهد کار اشتباهی کرد. اولین مسئله این است که زمانمندی عارض بر انسان هاست، یعنی من ایمان سلیمانی وقتی امروز در خدمت شما هستم، تمام افکار من، اندیشه های من، علم من، حتی سخنی که میگم در راستای عوارضی است که بر من وارد میشه. شاید یک روز عصبانی باشم، یک روز خوشم بیاید، یک روز وعده‌ای دیده باشم، یک روز مورد ظلم قرار بگیرم، احکامی صادر بکنم. مشکل اول زمانمندی در این است که یک مسلمان معتقد است که قرآن احکام خداست، یعنی همان نوع اندیش دینی یا کسانی که این طیف فکری رو حمایت می کنند در اینجا یک پرش غیر منطقی انجام می دن. اصل اول زمانمندی که مربوط به عوارض حادث شده بر انسان هاست و بر خدا بار می کنند. آیا خدا هم عوارض بر او حادث میشه؟ آیا خدا محدود به زمان و مکانه؟ آیا خداوند حکمی رو که داده است حاصل زمانمندی بوده؟ یعنی چند عرب بر او تأثیر گذاشتن، او حکم داده؟ در عمل این گونه هست ها، اما از نظر اعتقادی داریم عرض میکنیم. پس اگر خدای شما زمانمنده، مکانمنده، برای دوره خاص آمده، معیارهای او برای دوره خاص هست، احکام او محدود به آن زمانه. دیگر شما نباید مدعی باشید من مسلمانم، چون مسلمان بودن یعنی تسلیم امر خدا و رسول بودن، یعنی در واقع مسلمان بودن یعنی تسلیم کتابی بودن که در مورد زمان خودشه، مربوط به الان نیست. پس این دوستان نواندیش ما متوجه حدود و ثغور ادعاشون نیستن. خدا محدود به زمانه، کتاب او محدود به زمانه، احکام او محدود به زمانه، اما من امروز مسلمانم. خب شما مگر روزه زمانمند بوده، مربوط به اعراب آن زمان بود. باور به وجود اجنه مربوط به زمان خودش بود. جهاد یا بسیاری از امور دیگر که شما نمیپسندید مربوط به زمان خودش بوده. خب پس شما چگونه مسلمانید؟ مگر شما امروز نماز نمیخوانید؟ امروز روزه نمیگیرید؟ حج نمی روید؟ خب همه اینها زمانمند بوده. پس شما یا نباید بگوید من مسلمانم، یا اگر مدعی هستید من مسلمانم تسلیم امر خدا هستم، خودتان زمان پریشی کردید، یعنی یک حکم مربوط به زمان خودش رو به امروز هم آوردید. نکته دیگر این که طیفی که من با اونها سخن میگم کسانی نیستند که به زمانمندی باورمند باشن. اتفاقا خود من به زمانمندی باور دارم. من وقتی میبینم حقوق آمده در قرآن با حقوق انسانی، اخلاق آمده در قرآن با اخلاق گفتمانی امروزی تطبیق نمیکنه، میگم خب اینها مربوط به زمان خودش است. من با عقل خودم، با اندیشه خودم، با تجربیات خودم، با معرفت خودم جهان پیرامون خودم رو میسازم. دیگر نمیروم به سراغ قال الله تعالی، قال رسول الله. کتاب رو میبندم، میگم این مال زمان خودش است. مشکل جاییست که اتفاقا عده‌ای آمده اند و گفتن خیر، قرآن آن چیزیست که در آیه یک سوره کهف میگوید هیچ کجی در آن نیست. قرآن آن آیه 42 سوره فصلت است که میگوید هیچ باطلی در اون راه نداره. قرآن اون در واقع اسلام اون حدیث نبوی است که میگه حرام محمد تا ابد، یعنی الی یوم القیامه، حرام حلال او تا ابد حلاله. من اتفاقا با این طیف روبرو هستم. چهره شاخص این طیف که زمان پریشی میکنن فقها هستن که احکام رو هم به زمان حال میارن، دیدگاه های نظریشون رو هم بر زمان حال میارن، قرآن رو حقیقت مطلق میدانن، سنت پیامبر رو اسوه حسنه برای همه زمان ها میدونن و من با اونها مقابله میکنم. طیف دوم اتفاقا همین نواندیشان دینی هستن که این ادعا رو مطرح میکنن، یعنی کسانی که مدعی هستن اسلام زمانمنده اما ما مسلمانی. یعنی دقیقاً نوع تفکر اعتقادی اونها بر همین محوره، هرچند در بخش احکام با فقها مشکل دارن اما از نظر اعتقادی اونها پیامبر اسلام قبول ندارن. یعنی میگن پیامبر اسلام مربوط به زمان خودش بوده، قرآن مربوط به زمان خودشه؟ نه به هیچ عنوان. اونها میگن ما تسلیمی مسلمانی. پس اتفاقاً آن کسی که باید در موضع طلبکاری باشد بنده هستم. نه فقها می توانند چنین ادعایی رو بکنن، نه نواندیش دینی. فقها به این دلیل که هم از نظر اعتقادی هم از نظر احکامی اسلام رو به زمان حاضر آوردن، نواندیش دینی به خاطر اینکه از نظر تئوریک اسلام رو به زمان، از نظر اعتقادی اسلام رو به زمان حال آورده. شما برید سوال بکنید از این نواندیشان نازنین ما، چرا زمانی که تولد علی ابن ابی طالب هست دائم نامه می نویسید، پست می نویسید، مطلب می گذارید، آن امام عدالت، آن امام فلان، آن امام. خب اگر مگر نمی کنید چون مربوط به زمان خودش بوده، خب چرا از او در زمان حال الگوسازی می کنید؟ وقتی تولد فاطمه زهرا هست چرا از او به عنوان الگوی زنان نام می برید؟ فاطمه اطهر، فاطمه نمی دونم فلان. پس ببینید دم خروس در اینجا مشخص میشه. اگر شما واقعا به زمانمندی باورمند باشی، دیگر این شخصیت ها باید در زمان خودشان باشند. اما میبینیم این گونه نیست. از نظر اعتقادی به زمان حال میآورند، اما آنجایی که احکام برای اونها گران تمام میشه میگن اینها همه تخت بند زمان و مکانند. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم. اگر فرمایش دیگری نداری جناب پیمان رو بشنویم.
1: نه سپاسگزارم. من میرم توی بستمنش گوش میکنم.
2: درود خدمت جناب سلیمانی امیری، استاد بزرگ و دوستانی که صدای منو میشنوند. من یه نکته رو میخواستم بگم راجع به موضوع برنامه، اینه که جامعه ای که فاسده، رهبرش سعی میکنه جزء مردم فاسد، اونایی که فاسد ترن دوره برای خودش جمع کنه که باعث فروپاشی حکومتش نشه، باعث نشه که به ضررش کار کنن. یارو فاسده، سعی میکنه جای خودش رو صفت نگه داره، مثل دقیقا مثل الان. الان شاید قبلا چند سال پیش بودن کسانی که کمتر فاسد بودن نسبت به کسایی که الان در رأس حکومت هستن یا پایینیا، چون سعی دارن حکومت رو نگه دارن، فاسد ترینا رو میارن جمع میکنن دوربر خودشون که در حفظ خودشون کوشا باشن. از ترس مجازات هم که شده مجبور نگه داره این رژیمو. این یه نکته بود. نکته بعدی، سوالم شاید راجع به برنامه‌تون، موضوع برنامه نباشه، ولی استاد ما دیگه نمیتونیم شما رو گیر بیاریم جایی ازتون بپرسیم، امیدوارم که جواب بدین. دوستم داشتین جواب ندین. دوستم بدونم که شیعه های معتقدن که پیامبر یه دختر بیشتر نداشته، اون سه تا دختری هم که بوده خواهر، بچه‌های خواهر خدیجه بودن و این اومده وقتی مرده خدیجه اونا رو بزرگ کرده. خواستم بدونم نظر شما چیه راجع به این. مرسی که گوش دادین و به منم وقت دادین. خیلی تشکر میکنم.
0: ممنونم از شما. ببینید، اون دوستانی که معتقد هستند فقط فاطمه دختر پیامبر است و دیگر دختران دختران او نیستند، از دل همان منابعی فاطمه رو دختر پیامبر معرفی میکنند که همان منابع دیگر دختران رو هم دختر پیامبر میدانند. اما اینها دختران خواهر شخص خدیجه نیستند، به دلیل اینکه ما میدانیم دختر بزرگ محمد یعنی زینب با خواهرزاده خدیجه ازدواج میکنه، یعنی ابوالعاص بن ربیع. اگر بپذیرید که زینب فرزند خواهر خدیجه بوده، باید بپذیرید که یک برادر و خواهری با هم ازدواج کردند، در حالی که این گونه نیست. ضمن این که خب میدانید عثمان کسی بود که دو دختر پیامبر رو به همسری گرفت و به ذوالنورین ملقب شد. اگر اینها دختران پیامبر نبودند، چون این لقبی رو به او نمیدادند. حتی در سوره احزاب هم آمده که فرزندان رو به نام پدران بخوانید، که بعد از اون بود که زید ابن محمد رو زید ابن حارثه نامیدن، یعنی همون زیدی که پیامبر اسلام و داستان زینب همسر او معروفه. دو دختر او یعنی رقیه و ام کلثوم، یکیش در وعده ازدواج عتبه بن ابی لهب بود، دیگری در وعده ازدواج عتیبه بن ابی لهب، که بعد از اون نزاع میان پیامبر با ابو لهب و همسرش، آنها دختران پیامبر رو طلاق دادن که به ترتیب عثمان با اونها ازدواج کرد، یعنی ابتدا با رقیه و در زمان جنگ بدر رقیه بیمار بود، عثمان در جنگ هم حاضر نبود به خاطر اینکه بر بالین او بود، و زمانی که خبر پیروزی مسلمانان به مدینه رسید رقیه فوت کرده بود، و بعد از اون پیامبر ام کلثوم رو هم به همسری عثمان داده. ولی خب منابع شیعی دوست دارن همه چیز رو منحصر به خودشان بکنن و در میان اهل تسنن یک فایده، یک منقبتی باقی نگذارن، یک فضیلتی باقی نگذارن. بنابراین سعی میکنن که بقیه دختران پیامبر اسلام رو به افراد دیگری نسبت بدن که کاملا اشتباه است. در مورد مسئله اول، ببینید طبیعی است یک جامعه وقتی سالها در حالت استبدادی و دیکتاتوری هست، دیکتاتور سعی میکنه آن منویات خودش رو به جامعه تزریق بکنه. اما من فکر نمیکنم جامعه ما فاسد است. من فکر نمیکنم نه اینکه اشکال ندارد، نه اینکه مشکلاتی ندارد، نه اصلا این گونه نیست. هر جامعه مشکلاتی داره. جامعه ما مشکلات بسیار بسیار گسترده تری داره. ولی روی سخن همین است که من میاندیشم دیکتاتور جمهوری اسلامی یعنی سید علی خامنه ای حتی به بازوان خودش هم چندان اعتمادی نداره. ارتش یک مسئله است جدا، اما سپاه هم به معنای آن چیزی که خامنه ای بخواد تمام قد فکر کنه در خدمت او خواهند بود، شاید اعتماد نداره. من یک حدسی که یا تحلیلی که در مورد بودجه های کلان حکومت برای گروه های شبه نظامی مثل هشت الشعبی، حزب الله، لشکرهایی که درست میشه، زینبیون، فاطمیون، صغراییون، ام کلثومیون و اینها درست میشه رو در همین میبینم. یعنی جمهوری اسلامی احساس میکنه که اگر این مردم به پا خواستن، شاید سپاه که خب بخشی از اونها بدنه همین مردمن، درسته که سران اونها فاسدن، بخشهایی از بدنه فاسده، به دنبال منافع خودشون هستن، اما باز هم احساس میکنه که شاید اونها بر روی مردم سلاح نکشن. برای همین حمایت میکنه از شبه نظامیان عربی که در مناطق لبنان، در مناطقی از عراق، در یمن، در جاهای دیگه هستن، که بتونه اونها رو برای روز مبادا نگه داره. یعنی یک گروه عمده‌ای رو هم به عنوان بازوان دوم خودش در نظر بگیره. بنابراین من با شما هم نظرم، یک جامعه فاسد طبیعتاً با یک حاکم فاسد و برآمدن یک رئیس جمهور فاسد همکاری میکنه و حاکم فاسد هم سعی میکنه دائما بر این فساد اضافه بکنه. اما در دل همین فساد هاست که یک نسلی رشد میکنه که در اون به دنبال پیدا کردن حقوق از دست رفته خودشه. برای همینه که دیکتاتوری ها همیشه موندگار نیستن. یعنی اگر فرض شما رو ما بپذیریم که جامعه فاسد است، یک دیکتاتور فاسدی رو برمیگزینه و او هم میتواند همیشه و در همه زمانها مردم رو فاسد بکنه، پس طبیعتاً هیچ دیکتاتوری نباید از کار برکنار بشه، ولی ما میبینیم این گونه نیست. پس در دل دیکتاتوری ها با همه کارهایی که یک دیکتاتور انجام میده، یک نسلی به وجود میآید که پای خودش رو از اون بیرون میکشه و سعی میکنه دیکتاتور رو با همه یال و کوپالش از دور خارج بکنه. این رو هم باید در نظر داشته باشیم. ممنونم. اگر فرمایش دیگری ندارید جناب فرزاد رو بشنوید.
3: منم عرض ادب دارم خدمت همه دوستان، علل خصوص ایمانی که مرا بی ایمان کرد، استاد سلیمانی بزرگوار. استاد جسارتاً سوال منم تقریبا به همین مسئله که شما طرح کردید برمیگرده، به این تطهیر کردن ها، به این گل و بلبل نشون دادن ها، به این که بخوایم بعد شما برگشتید به دوران صدر اسلام و یه نیم نگاهی هم انداختید به اسلام که الان هست. بر ترتیب سیزدان معلومه و اون چیزی که الان مشخصه اینه که خب اونایی که الان بر مسند قدرت هستن یه جایی با همین تطهیرها دارن ظلم میکنن، با همین تطهیرها دارن فریب میدن و در نهایت ما میخوایم به یه جامعه آرمانی برسیم، به یه جامعه خوب برسیم، باید الک بشه، باید واقعیت‌ها نمایان بشه تا بتونیم اون ایران قشنگی داشته باشیم. و در نهایت من به یه موضوعی میرسم، به یک چیزی میرسم و اون اینه که شما هر کاری بخوای کنی، این دوستانمون هستن، این دوستانی که بخوان نواندیش باشن، روشن فکر باشن و بخوان اون اسلام رو نایس نشون بدن و با این نایس نشون دادن اون افکار و ایدئولوژی خودشون رو پیاده کنن و چه بسا با اینجور افرادی که ما داریم، خب اون اسلام همیشه هست. من حالا شاید اسپوردن خوب نباشه، ولی من دو سال شما رو پیشناسم و ارادت فراوانی هم به شما دارم. اون تایم خیلی دوست داشتم بعد از اینکه شما رو شناختم، بر فرض مثال من یه مناظره بین شما و آقای حسن آقا میری ببینم یا آقای دانشگر ببینم و چه بسا دیدم، صحبتهای شما رو شنیدم، صحبتهای اونا هم شنیدم، ولی در نهایت بحث به جایی راه نبرد. کما اینکه من حقو به شما میدم، من شما رو قبول دارم و این از روی احساسم هم نیست، من از بیرون خیلی واقعی به مناظره و صحبتهای شما نگاه کردم و خوندم و بر ترتیب به اون باور و یقین رسیدم، ولی در نهایت اینه که اینا قبول نمی کنن. یعنی بحث شما من به این نتیجه رسیدم که شما چندین و چند سالم چش تو چش بخواید با اینا صحبت کنید، بحث کنید، مناظره کنید، به هیچ نتیجه ای نمی رسید و در نهایت اون اسلام همیشه هست، خواهد بود و اینا اون ایدئولوژیشون رو میخوان پیاده کنن. حالا نمیدونم، شاید من هم اشتباه میکنم، درست میگم، ولی من احساس میکنم شما هیچ وقت با اینا یا امثال شما با امثال اینا هیچ وقت به نتیجه نمی رسید، چون اونا پافشاری دارن رو افکار و عقاید خودشون، حالا چه اون محکم باشه چه آقا چه در قالب نواندیشی باشه. و در نهایت میخوام نظر شما رو بدونم که چه باید کرد با این نوع نگاه و این جور افراد و در نهایت اون جامعه که اون علک شده باشه و چی میگن دموکراسی توش باشه، مردم سالاری توش باشه و به دور از نگاه دینی باشه. ممنون میشم پاسخ من رو بدید.
0: بله، اگر ما به جوامع انسانی نگاه بکنیم، یک مسئله رو میتوان دریافت و آن این که متاع کفر و دین بی مشتری نیست. همه نهله‌های فکری میتوانند انسان‌هایی رو پیرامون خودشون جذب و جلب بکنند. و هیچ کس هم نمیتونه بگه در یک فضای آزاد من قادرم همه انسانها رو به سمت خودم بکشم، چون این چیزی نشده است و نخواهد شد، چون علایق متفاوته، سلیقه ها، احساسات، معرفت ها، دانش ها، علوم همه متفاوتن. بنابراین ما کار خودمان را انجام میدهیم برای اینکه بتوانیم در درجه اول به عنوان یک انسانی که آمدم 40 سال زندگی کردم نشان بدهم که دانشی هست که میتواند برای مردم مفید باشه. این از جنبه شخصی اونه. از جنبه اجتماعی اون هم میاندیشم که وقتی مردم متعقلانه میاندیشن، وقتی اتوریته های عجیب و غریب برای مردم ساخته نمیشه، وقتی مردم رو به سمت خرافات سوق نمیدهند، حتی اگر 436 نفری که در این اتاق هستند باشند برای من لذت بخشه. هیچ انسانی نمیتواند بار مسئولیت چند هزار ساله انسانها رو به دوش بکشه. اما من امیدوار به نسلی هستم که بتواند نخبه تولید بکنه. جامعه رو نخبگان اداره میکنن. شما فکر نکنید امروز در اروپا، در امریکا همه مردم دارای عمق فهم استراتژیک سیاسی هستند. به هیچ عنوان. در همه حوزه ها صاحب نظرند. به هیچ عنوان. این جوامع رو اندیشکده ها اداره میکنن، نخبگان اداره میکنن. و نیاز نیست 80 میلیون هنری کسینجر داشته باشید. نیاز نیست 80 میلیون چرچیل داشته باشید. نیاز نیست 80 میلیون مصدق داشته باشید. نه، نیاز نیست. بلکه شما می توانید اندیشه هایی رو به جامعه تزریق بکنید که از دل این جامعه یک حد متعادلی از اندیشه که بتواند حسن و غب رو تشخیص بده، بتونه صلاح و مصلحت خودش رو تشخیص بده به وجود بیاد. همون برای ما کافی است. و قطعا دوستان نو اندیش، افراد دیگر هم ایده های خودشون رو دارن. شاید ایده های اونها در آینده تغییر بکنه، شاید هم نکنه. اونها هم طیف دوستان خودشون رو دارن. و اتفاقا زیبایی یک جامعه بر اینه. اگر جامعه همگی مثل ایمان سلیمانی امیری بیاندیشن، اون جامعه بی احساس میشه، بی عاطفه میشه، بی عواطف میشه. آره، سلیمانی خودم رو مثال زدم که دیگر دوستان دیگری نگن، چون من این رو وام گرفتم از جان استوارت میل، کسی که در 3 سالگی با آن آموزش پدرش یک انسان منطقی بار آمد، یک انسانی کاملا استدلالی بار آمد. اما خودش در مطلبی که در مورد زندگی نامش هست اشاره میکنه که این نوع زندگی کردن همش فایده نداره. انسان نیاز به عاطفه داره، نیاز به احساسات داره. شما وقتی در مورد هر پدیده‌ای بخواید منطقی استدلالی فکر کنید، گاهی خسته کننده است، گاهی کسالت آوره. پس تکثر در درون جامعه نیازه. هدفم رو بارها عرض کردم. من دوست دارم در جمعی بنشینم که 100 نفر نشسته باشن. ولی این 100 نفر در آینده نخبگان جامعه ما باشن. این برای من لذت بخشتر از این است که با عوام، توده ها و افرادی باشم در یک استادیوم که افرادی بیایند وقتی در مورد نمیدونم شعری میخوانند این گونه رفتار بکنند و اشوه بیایند و فلان بکنند و فردا هم نون به نرخ روز دیگر بخورند. نه، اونها برای من مهم نیستند. برای همین من وقتی میبینم یک استادیوم آزادی پر میشه از سخنان یا سخنرانی فلانی، به خودم ناراحتی نمیدم، چون معتقدم اینها جامعه رو نمیسازن، اینها هیزم کشان انقلاب آیندن. اما نخبگان جامعه مهمن، الیت جامعه مهمه، هرچند مردم هم مهمن، اونها رو هم باید به یک سطحی رسان. ولی اگر این توقع رو در خودمون داشته باشیم که همه مردم باید روشن بشون، اشتباس در هیچ کجای جهان نشده و نخواهد شد. اتفاقا از دل این تضارب آرا هست که شما میتوانید درستی یک سخن، عمل و آینده اون رو تشخیص بدید. هرچند طیف نواندیشان دینی یا افراد دیگر هم درسته که از نظر منطقی، استدلالی، اعتقادی با اونها من مشکل دارم، چون معتقدم نمیشود شما روشن فکر دینی باشید. نمیتوانید از اسلام قرائت‌های عجیب و غریب امروزی بدهید. اما در یک طرف هم اونها رو بد نمیبینم. یعنی اونها هم سعی میکنن یه قرائتی به مسلمانان بدن که حداقل دست از آدم کشی بردارن، دست از جنایت بردارن، نسبت به زنان یک دیدگاه دیگری داشته باشن. درسته که من از نظر تئوریک اونها رو رد میکنم، از نظر عملی کارشون قابل دفاعه، هرچند در عمل هم نقدهایی بر اونها هست، اما حداقل وضعیت بودن اونها بهتر از نبودن اونهاست. این نکته است که خواستم عرض بکنم. جناب آبتین عزیز بفرمایید.
4: عرض ادب دارم. جناب محمد گویا نکته‌ای دارن؟
5: راستش من یه مطلب دیگه ای هم همون لحظه که صحبت کردم خواستم عرض کنم، منتها از اونجایی که دیدم هر دوستی یه سوال میکنه به خودم اجازه ندادم، گفتم اجازه بدم یه چند نفر دیگه سوالاشونو مطرح کنن، شاید مجددا نوبت من بشه. حالا باز ببینید که اگر میخواین بعد از آقای آبتین یا هر موقع که صلاح میدونید من یه سوال دیگه دارم که بعد دیگه مزاحمتونم نشم.
0: خواهش میکنم. با توجه به اینکه وقت اتاق ما 2 ساعته و حدودا نیم ساعت دیگه هم به اتمام میرسه، سخنان میخواد جناب آبتین و خانم آوا رو بشنویم و برگردیم چه خدمت شما محمد. آبتین جان در خدمتیم.
4: عرض ادب دارم خدمت شما استاد گرانقدر جناب ایمان سلیمانی امیری، ایران بانوی عزیز و همه عزیزان و بزرگوارانی که توی اتاق هستن. امیدوارم حال همه خوب باشه. من ابتدا تشکر میکنم که لطف کردین و بنده رو دعوت کردین روی استیج. من مایل بودم بشنوم چون من بسیار لذت میبرم از صحبتهای شما، چون بسیار دقیق هست، موجز، کوتاه، منسجم، موضوعات مهم. اما من سوالی ندارم، من فقط عرضم این هست به دوستان، یک برابر نهادی ما باید پیدا کنیم در رفتار نبی اسلام و آقای خامنه ای. اینها رو با هم بسنجیم، خیلی راحت میتونیم متوجه بشیم که دیکتاتورها چرا جنایتکارها چابلوسها رو دور خودشون جمع میکنن، چرا افراد صالح، افراد دانا، افرادی که توانایی انجام کار رو دارن هرگز ما دور و بر دیکتاتورها نمیبینیم. فرقی هم نمیکنه، من خودم پادشاهی خواه هستم، اما شاهان هم گاهی به همین مرض مبتلا میشن. اما چون تایتل در مورد سید علی هست و سید نبی، جالبه افرادی رو مثلا ما توی جمهوری اسلامی میدیدیم مثل قاسم سلیمانی، برابر نهادش در زمان پیامبر وجود داشته، مثل اتفاقات، کارهایی که کردن، افرادی وجود دارن مثل فاطمیون، مثل هشت شعبی. امروز هشت شعبی یک نیروی سرکوبگر هست، همون کاری رو میکنه که انصار میکنن، همون کاری رو میکنه که مهاجرین میکنن. اگر یک زمانی سلمان فارسی بود، امروز امثال سلمان فارسی هستند اما ایرانی نیستند. خیلی مهم هست که ما گاهی اوقات تاریخ 1400 سالی اسلام رو، رفتار پیامبر اسلام رو، سیره نبوی رو برابر نهاد پیدا کنیم در عصر حاضر، در ایران کنونی. این خیلی میتونه به ما کمک بکنه، خیلی میتونه کمک بکنه که ما بفهمیم چرا رفتار اینها به این شکل هست. امروز توی ایران چرا آخوندها این بلا رو سر مردم میارن؟ اگر یک زمانی یک قاتل رو پیامبر میفرستاد تا یک زن شاعر رو بکشه، امروز نیروی امنیتی خامنه ای میره که یک روزنامه نگار رو، یک معلم رو، یک کارگر رو بگیره و بکشه. جوانهای خیلی زیادی طی این 43 سال نابود شدن، از نوید افکاری گرفته تا پویا بختیاری تا بسیار افراد زیادی هستند که من دوستان میدونن حافظم توی اسمها خوب نیست. اگر جستجو کنیم در تاریخ اسلام، در سیره نبوی، میتونیم برابر نهاد براش پیدا کنیم. این تایتل خیلی دقیق هست جناب سلیمانی امیری عزیز، بسیار دقیق هست. من عرضم رو کوتاه میکنم و سپاسگزارم از اینکه به این دقت موضوعات رو مد نظر قرار میدین. خیلی خیلی مهم هست دوستان که ما یک رفتاری رو از سیره نبوی، از تاریخ اسلام بگیریم و بتونیم این رو بیاریم شرح و بستش بدیم، برابر نهادی براش پیدا کنیم در عصر کنونی که ما داریم زندگی میکنیم. چون تنها گم شدن در تاریخ 1400 ساله به خودی خود کاری از ما پیش نمیبره. اگر بتونیم مطالب رو طوری بشنویم و طوری بیان کنیم که رفتار بزرگان اسلام در 1400 سال پیش رو با رفتار حاکمان کنونی اسلام در اقصا نقاط جهان و خصوصا ایران برابر نهادهای اینها رو پیدا کنیم، قطعا حتما به مسیر بهتری قدم گذاشتیم. من عرضی ندارم، عذرخواهی میکنم، بیشتر شنونده هستم. ممنونم استاد.
0: درود بر شما جناب آبتین عزیز. من یک نکته رو عرض کنم و آن این که اتفاقا دیکتاتورها از متخصصین بهره میبرن، اما آن متخصصینی که برای بست و حفظ قدرت اونها به کار میان. شما فکر نکنید در جمهوری اسلامی آدم کشان استخدام نمیشوند، کارتل های مواد مخدر به کار گرفته نمیشوند، افرادی که قانون رو خوب میدانند برای دور زدن تحریم ها به کار گرفته نمیشوند، کسانی که در کارهای سایبری، در حالا هکرها، انواع اقسام این افراد به کار گرفته نمیشوند. نه، اتفاقا اینها با بالاترین حقوق به کار گرفته میشن، چون به کار یک دیکتاتور میآیند. طبیعی است که در نظام اونها متخصصینی که به امر معیشت مردم، به امر اقتصاد مردم، به امر آموزش و پرورش مردم کار دارد استخدام نمیشن، اتفاقا رانده میشن. پس بنابراین اگر شما نظام های دیکتاتوری رو ببینید، در اون نیروهای سرکوب متخصص وجود دارن، بازجوهای متخصص وجود دارن، تروریست های متخصص وجود دارن. حتی خودشان نه تنها آموزش میدهند، بلکه اگر ببینن یک تروریستی در جای دیگری کارنامه موفقی داره، او رو هم استخدام میکنن. شما افرادی مثل انیس نقاش و دیگران رو که کم ندیدید، در همین نظام به کار گرفته شدن. الان هم کارتل های مواد مخدر در ترکیه، در جاهای دیگر در خدمت جمهوری اسلامی دارن کار میکنن. پس دیکتاتورها هم از متخصصین خاص خودشون استفاده میکنن، اما به امور مردم اهتمامی ندارن، چون مردم برای اونها هیچ گونه منفعتی نداره. ممنونم جناب آبتین عزیز. خانم آوا رو بشنویم و دو دوست دیگر که با توجه به اینکه دو ساعت وقتمون هم تموم میشه دیگه مزاحم عزیزان نشیم. خانم آوا در خدمت شما.
6: استاد ببخشید، فکر میکنم که آقای سامان پیش از بانو آوا هستن، نوبتشون.
7: درود خانم ایران و بقیه دوستان، مرسی، تشکر. عرضم حضورتون که من خواستم بگم که من یه قلب پیر با این اسلام، با این آخوندا، با این هزینه های هنگفتی که هم تو ایران دارن هزینه می کنن، هم تو خاورمیانه، هم تو جهان، من شدم یه فرد سرخورده، یک جوان 33 ساله باید تو این مملکت به هیچ جا نرسه. و هم آقایونی که در رأس نظام هستند تو هر کشوری خواستن میتونن برن، میتونن خرج کنن، میتونن دزدی کنن، میتونن اختلاس کنن، میتونن نیروهای نیابتیشون رو از جیب ما ایرانی بدبخت هزینه کنند تو خود ایرانم سایبره استخدام کنن، پول بسیجی بدن، پول سپاه بدن، هزینه علکی کنن، ولی نمیتونن کاری کنن که این فحشا که این جوونا دارن به راه کج کشیده میشن، نمیتونن یه کاری بکنن، وام بدن، کاری بکنن که جوونا ازدواج کنن، طلا رو ارزون کنن، همه کار اینا نمیتونن، یعنی نمیخوان انجام بدن. ولی الان من رفتم پیروزا ماسک خریدم 100,000 تومان، یه ذره پنی گرفتم 33,000 تومان، نیم کیلو هم نشد. چی رنگی براتون دوستان بگم؟ مملکت من شده چی؟ مملکت من شده مادر خرج دنیا. مملکت من شده مملکتی ما، حالا من ببخشید، مملکتی ما شده یمن سوریه. مای به فلسطینیا مای 300 400 یا 600 دلار برابر با 15 میلیون پول همین امام دارن بهشون میدن. ایرانی که شهروند درجه یک هستم میخوام برم نامه بگیرم از دفتری نماینده اون شهرستانم، به من میگه من اومده اینجا کار برای شما انجام ندیم، ما برای شما کار انجام نمیدیم، دقیق چیزی ما نیست، منم میندازم، منم مامور بیا هوای من. چرا؟ به خاطر گفتم چرا قاسم سلیمانی دخترش قاچاقچیه، خودش هم قاچاقچی بود، خودش هم آدم کش بود، من زنگ زدم مأمور منم ورشم بود. این اسلامه، این مملکت، این مسئولین ماند، به عنوان مهمون اومدند، حالا شدن چی؟ صاحب خونه. میگن خاصی وایسا با همین قانون راه برو، نخواستم هری به ما دارن میگن. ما باید چی کارشون کنیم؟ ما باید دست به دست هم بدیم این میهنا آباد کنیم، مملکت از دست اینا نجات بدیم. اینا آدم نمیشن، اینا شیطان در لباس انسانند. چه آخوندا، چه بسیجیا، چه سایبریا، چه سپاهیا، چه لاویاشون تو خارج کشور، چه نیروهای نیابتشون، اینا دوره جون شما میشنوید حرامزاده هم که اصل معلوم نده باباشون کی هم. من به چه زمونی میگم بابا؟
6: بسیار خب، بانو آوا شما رو میشنویم.
0: ببخشید صداشون قطع شد.
6: بله، ایشون استفاده از الفاظ رکیک داشتن انجام میدادن، به همین جهت من ایشون رو مفت آدینس کردم. بانو آوا شما رو بشنویم، بفرمایید. درود بر دوستان عزیز، درود بر استاد سلیمانی عزیزم. خانم آوایی مقدار صدای شما نامفهوم هست، اصلا یعنی واضح نیست در واقع. اصلا صدای شما واضح نیست. اگر میخواید تا شما مشکل صداتون رو حل کنید، اگر هندزفری هدفون چیزی دارید اون رو قطع کنید.
8: چیزی ندارم، نمیدونم چرا به این صورته.
6: حالا صداتون متاسفانه خیلی خوبه که
0: یه مقدار بهتر شده. بفرمایید خانم آوا.
8: سلام میکنم به همه دوستان و سلام خاص دارم به شما استاد عزیز، خیلی دوستتون دارم. اینه در وهله اول بگم، یعنی به خدا چجوری بگم، قلبم داره از جا در میاد، اینقدر علاقه بهتون دارم. این از اون خواستم بگم، من به عنوان کسی که خدا باور هستم ولی خدای من خدای انسانیته، خواستم یه مطلبی رو عرض کنم خدمتتون، دقیقاً در مورد این سران جمهوری اسلامیه، حالا از سید علی گرفته تا سید نبی. من با چشم خودم خانواده رو دیدم، اهل سوریه بودن توی آلمان و باهاشون صحبت کردم. خانم خیلی عصبانی بود و مدام فحش میداد به ملت ایران. بهشون گفتم چرا فحش به ملت ایران میدی؟ گفت برای اینکه ایرانی‌ها ما رو بدبخت کردن ما مهاجر به قول معروف توریست میمد تو مملکتمون میرفت، ما رو به روز سیاه نشوندن. گفتم عزیز من برو ریشه‌شو از اون دینی که داری پیدا کن، اون کسی که هم باعث شده کشورتو به این روز بیفته یکیه مثل خودتون، اعتقادات خودتونو داره، حکم جهادی رو که تو دینتون داره انجام میده. ملت ایران کاری به شما ندارن، ملت ایران راضی نیستن، ملت ایران هم از نظر مادی و مالی دارن شما رو حکومتشون شما رو ساپورت میکنه، هم باید فوش بشنون. دوباره از طریق دیگه سر کلاس بودم، هم کلاسی های من چندتاشون اهل سوریه بودن، بعد دبیر من روز پایان دوره ما قضا درست کردیم، هر کدوم گذاشتیم رو میز. متاسفانه افرادی که اهل سوریه بودن هیچ کدوم از اون قضا نخوردن، و وقتی دبیر من پرسید چرا نمیخورین، گفت اسلام ما رو من کرده از قضایی که دست شماها بهش برسه. و همونجا معلم من برگشت گفتش که چطور دین شما رو بری نکرده از این که توی مملکتی بیاین که مملکت ماست و از نظر مالی ما ساپورتتون کنیم. خب شما میتونستین برین عربستان، شما میتونستین برین کشورهای دیگه‌ای که مسلمونن، اینجا چیکار میکنین؟ پس شما هم اومدین کشور ما رو به روز کشور خودتون بندازین. بعد من یواش معلمم گفتم اینا تو دینشون اینه، و به قول معروف یه جورایی هرچی احترام میذاری انگار طلبکارن از همه، و باعث و بانی بدبختی ملت ایران همین اعتقادات و همین اسلامداری ایناست و سران مملکت من. من فقط خواستم اینو مطرح کنم که درسته از سید نبی تا سید علی اینا جنایتکارایی بودن که هیچ وقت آینده مردم براشون مهم نبوده و فقط خودشون رو دیدن و اطاعت محض از خودشون. خیلی متشکرم از استاد گرامی و دوستان عزیز. من خدافظی میکنم.
0: ممنونم از شما خانم آقای عزیز. جناب سامان اگر مدبی دارید در کمال حالا
9: درود به
0: ادب کلمات خاص رو بکن نبرید، در یکی دو دقیقه مطالب خودتون رو جناب سامان جمع‌بندی کنید.
7: مرسی. من حرفی بعدی که نزدم، این همه جنایاتی که این 43 سال توی مملکت ما شد و 1400 ساله اعراب به ایران حمله کردن، من یه کلمه گفتم یعنی خیلی برای شما لکیک بود، خیلی توهین‌آمیز بود، نمی‌دونم من چی بگم. حالا من براتون میگم دوستان، من یه فرد سال خوردم گفتم بهتون تی این مملکت
0: ببینید جناب سامان من یه نکته رو عرض کنم. بله. یه نکته رو عرض کنم. ببینید لفظ حرامزاده حداقل یک کرم دینی داره و غالبا هم ادیان برای تخطئه و بهتان نسبت به مخالفین خودشون به کار میبرن. نکته دیگر این که حرامزاده بودن یعنی
7: صدایتون قطع شد.
0: من فکر میکنم صدای من قطع شده برای شما. ببینید من
7: صدایتون قطع شد.
0: صدای من رو دارید یا خیر؟
10: الان اوکی، الان بفهمیدم.
0: بله. ببینید حرامزاده بودن به این هست. بله، به این هست که پدر و مادر یک شخصی یک رفتار حالا غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر قانونی، غیر شرعی یا هر چیز دیگری دادن. حداقل این افاده به ذهن میکنه. اگر شما با اون شخص مشکل دارید، با پدر مادر او حداقل این نسبت‌ها رو دادن به نظر من غیر منطقی است. شما بگید فلانی جنایتکاره، فلانی فاسقه، فلانی دزده، اینا هیچ مشکلی نداره. اما حرامزاده بودن به خود شخص بر نمیگرده اتفاقا. در درجه اول شما پدر و مادر اون شخص رو دارید متهم میکنید. این است که البته من معتقدم از این الفاظ بهتره که یه مقدار حداقل پرهیز بشه، ولی احساس شما رو درک میکنم. بفرمایید در یکی دو دقیقه مطالب خودتون رو جمع کنید. ممنونم از شما.
7: مرسی. عرضم به حضور شما که در این جامعه ما همه ما خسته ایم، افسرده ایم، هیچ راهی نیست که خوش گذرونه کنه، مثل تمام، مثل قبل از شورش 57، مثل نه و مثل الان که تو اروپا دارن خوش گذرونه میکنن. من یه سوال به من شده این چند سال، چرا باید اماما بیان اینجا ایران؟ فقط چرا فقط اسلام باید بیاد تو ایران بدبخت ما؟ چرا نرفته سوئیس؟ چرا نرفته ایتالیا؟ چرا نرفته مثلا آنتالیا؟ چرا ترکیه نرفته؟ فقط فقط این مملکتی ما اومده فقط اسلام؟ چرا فقط اسلام فقط اینجا اومده؟ من این دونم این سوال برم خواهد شما جواب بدی. چرا فقط اسلام اینجا؟ چرا تو کشور اروپا نی؟ بابا کشور اروپا دارن پیشرفت میکنن، موبایل درست میکنن، گوشی نمیدونم آنتن میدن، ماهواره میدن بالا، چی ها درست میکنن. ما فقط اینجا نشسته تو ایران نماز بخون، صبح ظهر نماز بخون، عصری هم شب هم نماز بخون، نمیدونم قرآن بر سر بگیر، نمیدونم محرم بره سینه بزن خود دو مست منه تو مرداوا گلی کو. همین فقط مستعمله بله چه در این مملکه. من آخرش هم میگم دوست عزیز، من آخرش هم میگم، من اینم خواستم بگم آیه ایمان عزیز، چرا حمله عرب به ایران توضیح نمیدی؟ اینم خواهشم توضیح بده که چرا حمله کردن به ایران، برای چی حمله کردن به ایران بدبخت ما، چرا حمله کردن؟ اینم من میگم، اینم دیگه میگم آخرش، اینم گفتن قبلیش جواب بده. من یه جوونم، منم میخوام مثل این انگلزادا ببخشید، میخوام خوش باشم توی این مملکتم، میخوام راحت باشم تو هر کشوری میرم و نگند تروریست، نگند تو آدم کشی، نگند تو سر میباری. در حقیقت من این تو نیستم، من مسلمون نیستم، من یه ایرانی اصیلم، افتخارم میکنم به ایران، ایرانیم، زنده باد ایرانی، پاینده ایران.
0: بله ممنون از شما. ببینید طبیعتاً در دوران گذشته مناسبات سیاسی همیشه بر این بوده که پادشاهان برای گرفتن غنایم، خراج و دیگر چیزها به کشورهای دیگه حمله میکردن. ما ایرانیان هم به یونان حمله کردیم، به مصر حمله کردیم، به جاهای دیگر حمله کردیم. در دوران نادرشاه چندین بار به هند رفتیم، محمود غزنوی ها چندین بار به هند لشکر کشیدن. دامن کسی از این ساحت پاک نیست دوست گرامی من. گر حکم شود که مست گیرند، در واقع هر کسی که در شهر هست رو خواهند گرفت. اما مسلمانان به دنبال حمله به اروپا هم بودند. زمانی که عبدالرحمن قافقی آمد در نبرد پواتیه در برابر شارل مارتل شکست خورد. اما یک نکته‌ای وجود دارد، ما که نمیتوانیم تاریخ رو برگردانیم، اما یک وظیفه‌ای رو داریم که میتونیم اون رو انجام بدیم. امروز اگر نمیتوانیم یک شارل مارتلی باشیم که شمشیر به دست جلوی عبدالرحمن قافقی میسته، میتوانیم یک شارل مارتل فکری باشیم که افکار عبدالرحمن قافقی ها در ما نفوذ نکنه. تمام کار ما امروز همینه. بنده نمیگم شمشیر به دستتون بگیرید، وارد خیابان بشید، آخوند بکشید. بنده میگم فکرتون رو ورزیده بکنید. این زره، این سپر، این ابزار در برابر افکار روحانیت مقاومت بکنه، اون رو شکست بده. وظیفه امروز ما اینه دوست گرامی من. امروز ما به شارل مارتل های حافظ سرزمین اروپا با شمشیر نیاز نداریم. امروز به شارل مارتل هایی نیاز داریم که با منطق صحبت میکنن، جلوی اشتباهات رو میگیرن، نسل جدید پرورش میدن. پس امیدوارم مطلب رو رسانده باشم. جناب ارسلان عزیز در خدمت شما هست.
9: بعد با سلام و درود خدمت همه حضار، مخصوصا خودتون جناب سلیمانی. من یادم میاد که یکی از این دلایل اولیه‌ای که همیشه بهش فکر می‌کردم این بود که در مورد همین بحث حرامزادگی یا بحث در مورد سکس بود. وقتی که با خودم فکر می‌کردم چطور ممکنه یک حرکتی بین ثواب بودنش و گناه کبیره بودنش یه دوتا جمله عربی فاصله باشه. یعنی ما یه دوتا جمله عربی میخونیم یه دفعه یه حرکتی که بسیار ناپسنده به یه حرکت پسندیده تبدیل میشه. این واقعا همیشه جالب بود باسم و باعث میشد فکر کنم. من یه چند تا چیز بگم با اجازتون. یکی این که ناظر به صحبتی که ظهر توی روم داشتیم، شما فرمودید که در مورد پیروزی و شکست صحبت نکنیم، من خیلی به نظرم منطقیه این حرف، به خاطر این که متاسفانه باورمندا دوست دارن توی بحث‌ها پیروز باشن. یعنی من یه سری اون روز اومدم بالا و گفتم شما مثل که دوست دارید توی این بحث پیروز باشید، نه اینکه حقیقت رو پیدا بکنید. و اگر کسی دنبال حقیقت باشه، شکست خوردنش به منزله پیروزیه، چون اگر من شکست بخورم یعنی اینکه حقیقت رو نمیدونستم، الان حالا حقیقت برای من روشن شده و این خیلی نکته مثبتیه به نظر من. حالا این نظرتون رو بفهمید. نکته دیگه‌ای که می‌خواستم بگم این بود که ببینید ما در مورد اینکه دقیقاً چی درسته و چی غلطه ما صحبت نمی‌کنیم، چون ممکنه که تمام این برداشت‌هایی که شما دارید یا تمام این برداشت‌هایی که از قرآن وجود داره این برداشت اشتباه باشه. یعنی اون برداشت هایی که مثلا حالا این روشن فکر دینی داره اون برداشت درست باشه، یعنی امکانش که وجود داره. یعنی این نکاتی که مثلا در مورد تاریخ وجود داره که شما میفهمید، ممکنه اینها مثلا ساخته و پرداخته ذهن یه سری مثلا افراد معاند باشه. خب این نکته اشکالی نداره، ممکنه. بحث منطقی بودن باور به اون نکاتی که شما میخواین ازش بکشین بیرون. یعنی این دوستان میان میگن تمام اینها رو ما بذاریم کنار و این قرائتی که ما میگیم رو داشته باشیم. خب دو تا مسئله پیش میاد، اینکه چرا داشته باشیم، دو اینکه آیا این قرائتی که شما دارین آیا میشه یک سنگ محکی وجود داره که ما بیایم و بالاخره ثابت بکنیم که این قرائتی که شما دارید درسته، این قرائت رحمانی از اسلام درسته یا نه. یا با وجود این که و ما میبینیم که مثلا حتی با فرض این که اون برداشت رحمانی درست باشه، ما میبینیم که وقتی افراد بزرگی مثلا شیخ صدوق، شیخ کلینی میان و یک برداشت های دیگه ای رو دارن، یعنی وقتی این افراد اشتباه میکنن یک ایرادی توی اصل قضیه وجود داره، حداقل یک ایرادی وجود داره که این درست حسابی بر فرض که حق باشه درست حسابی به ما نرسیده. حالا من نظرم اینه که حتی اگر حقیقت با ما نباشه، به نظر من تفکر نقادانه و اینکه ما بتونیم خردمندانه نتیجه گیری بکنیم خیلی مهمتر از اینه که ما بدون اینکه درست فکر بکنیم حتی جواب درست رو به دست بیاریم. حالا اگه نظرتون رو در مورد این قضیه هم بفرمایید من ممنون میشم. امیدوارم که خیلی
0: بله درود بر شما،
9: امیدوارم که خیلی پراکنده گویی نکرده باشم.
0: خواهش میکنم دوست بزرگوار. ببینید بحث پیروزی و شکست که امروز مطرح شد و من اشاره کردم که خب این یک ترمی است که غالبا دین باوران و به خصوص مسلمانان اون رو به کار میبرند و ما نباید اون رو به کار ببریم، برمیگرده به دیدی که نسبت به دانش و معرفت وجود داره. ما هیچگاه در گفتگو به دنبال پیروزی و شکست نیستیم. ما یک تبیینی داریم که ارائه میکنیم، جناح مخالف ما هم یک تبیینی داره که ارائه میکنه. حتی یک نکته ای رو هم عرض کنم، اگر من ایمان سلیمانی نتونم تبیین بهتری بدهم، این به این معنا نیست که گزاره‌ای که من از اون اسم بردم تبیین بهتری ندارد. یعنی شاید تبیین بهتری هم دارد اما من نتوانستم اون رو تبیین بکنم. دقت می‌فرمایید؟ یعنی مسئله بر این است که ما نبایستی از بحث‌های مربوط به پیروزی و شکست نام ببریم و بخوایم از اون استنباط بکنیم که جناح مخالف ما هیچ چیزی نداره، هرچی هست ما داریم و بالعکس. این درستی که یک مسلمان سعی میکنه همیشه در ساده ترین بحث ها هم خودش رو پیروز نشانده، ولی ما به اونها کاری نداریم. مسئله این است که مخاطبین ما، کسانی که در جبهه، طیف و گروه ما هستند، باید یاد بگیرن که در بحث ها به دنبال پیروزی و شکست نباشن. بلکه سعی کنن بهترین تحلیل و تبیین رو به کار بگیرن، از اون بهره ببرن. پس این است که من بحث پیروزی و شکست رو اصلا در معادلات قرار نمیدم. نکته دیگر این

0: سقیمی میتونه بر زندگی خودم داشته باشه، چه بسا نادان باشم. یعنی بعدها مشخص بشه که دلیل ورشکستگی من سوء تدبیر من نبوده، بلکه یک کارشکنی بوده که دیگران انجام دادن ولی من سالها بعد متوجه شدم. همه اینها وجود داره. بنابراین طبیعی است که ما جنبه‌هایی از حقیقت رو هم در طرف مقابل به رسمیت بشناسیم، جنبه‌هایی از معرفت رو به رسمیت بشناسیم. اما قطعاً با اون میتونیم بحث بکنیم، میتونیم نقایص اون رو بگیم، مشکلات منطقی اون رو بگیم، مدارک و شواهدی که اون رو تایید نمی‌کنه به زبون بیاریم. اینا بحث‌هایی هستن که انجام میشه. بنابراین بحث حق و باطل فقط در طیف دینداران و مؤمنان وجود داره. کسانی که معتقدن نه، هر کاری که شما بکنید باز ما بر حق هستیم، در نهایت به جایی میرسه که میگه که خب شاید من نمیدانم ولی حکمتی در روح هست. تو هم که طرف مقابل من هستی و فکر میکنی تبیین بهتری میدهی، نه، تو هم چون از عقلانیتی استفاده میکنی که هزار نقص در روح هست، بنابراین من تبیین تو رو هم نمیپذیرم. آنچه که در کتاب مقدس من آمده از یک حکمت بالغی است که بر همه چیز احاطه داره. در نهایت این نوع نگاه حق و باطلی رو شما فقط در یک طیف خاص میتونید ببینید و خب عواقبش هم همینه که راه کسب معرفت رو برای خودش میبنده و ضررش هم به خودش میرسه. این نکته ای هستش که سعی میکنیم البته ما به اندازه خودمون در مطالبی که ارائه میکنیم لحاظ بکنیم. اگه مطلبی هست جناب ارسلان در خدمتم، اگر نه که
1: در 20 ثانیه. ممنونم ازتون، مرسی بابت جواب. من در 20 ثانیه بگم که اینکه من در مورد تفکر نقاد صحبت کردم اینه که متاسفانه ما اگر تفکر نقاد نداشته باشیم، در واقع میایم و یک سری گزاره‌های ابطال ناپذیر رو بهشون چنگ میندازیم و قبول کردن گزاره‌های ابطال ناپذیر اگر از یک جایی شروع بشه، ما میبینیم که الان گریبان کشورمون رو هم گرفته. در واقع عملا مردم بعضی از در واقع یک قشری هستن که یک سری گزاره ابطال ناپذیری دارن که اون رو نمیتونن باش کنار بیان. یعنی اینکه مثلا میگیم خب اگه جمهوری اسلامی خوب هستش که شما میفرمایید خوبه، دقیقاً چی کار کنه شما میگید که نه دیگه خوب نیست؟ و دوستان جوابی ندارن. یعنی عملا این گزاره براشون ابطال ناپذیر هستش و این به نظرم خیلی بده. مرسی از شما، من میرم پایین. ممنونم ازت.
0: بزرگواری جناب ارسلان، بله، این گزارهای ابطال ناپذیر در مورد خدا هم هست، در مورد پیامبر اسلام هم هست. یعنی ما بارها اشاره میکنیم که مثلا خدا چه کاری باید بکند که شما نقض عدالت او رو پیدا بکنید، خدا چه دستوری باید بدهد که غیر اخلاقی بودن او رو شما متوجه بشید. در مورد پیامبر اسلام هم همین. بله، از این گزارها در جنبه اعتقادی اون وارد بحث‌های سیاسی هم شما میبینید که شده. جناب رضای عزیز بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: ممنونم استاد. تشکر کنم جناب سلیمانی. من سریع عرض میکنم جناب سلیمانی، ما بالاخره حقایقی که میفرمایید گوش میدیم، آشنا میشیم و مدت زیادی هم هست که مردم ایران با این مسائل درگیرند. یعنی در واقع از نظر فکری فکر میکنید که زمانش نرسیده که ما کم کم مهاجرت کنیم به در واقع به خردورزی ایرانی؟ حالا من نمیخوام بگم ایرانی، میخوام بگم خردورزی، و در واقع دیگه دل بکنیم از اسلام؟ فکر میکنید اون موقعش هست؟ آیا میشه در این مورد آموزش های گذاشت که مردم که میخوان در واقع با خردورزی، به خصوص از اون چیزی که در ریشه در آب و خاک خودمون داشته، آشنا بشن و کم کم کوچ بکنیم به یک دنیای جدید و یک فلسفه جدید؟ تشکر میکنم. مرسی.
0: درود بر شما. بله، من دیشب بود یه اتاقی داشتیم به عنوان مغالطه هزینه هدر رفته یا صرف شده و نسبتش با اسلام ما ایرانیان. در اونجا به شکل مفصل این مسئله رو بحث کردیم که خب یک اعتقادی ممکنه در گذشته کارکردی داشته باشه، ولی وقتی امروز هزینه های بسیار زیادی برای ما داره و فواید کم، خب طبیعی است باید این اندیشه رو کنار گذاشت و به یک خرد امروزی بنابر اون مقتضیاتی که داره رسید. این تعبیر شارل مارتل رو هم که من امروز به کار بردم همین مسئله است. یعنی دیگر بحث جنگ و شمشیر و اینها به نوعی در آن زمان خب میتوانست سدی باشه در برابر ورود کسانی با افکار خاص، اما امروزه در این شبکه ها و در این فضا شما میتوانید مبارزان فکری باشید، در برابر روحانیت، در برابر

0: برای افرادی که سعی میکنن به نوعی عقلانیت رو، منطق رو قربانی بکنن تا بتوانن توهمات، تخیلات یا منویات خودشون رو به نوعی به جامعه تحمیل بکنن. بله، کاملا مسئله هستش که امروز ما باید به اون گذر بکنیم و هدف ما هم از ایجاد و این بحث ها در همین راست است. جا محمد عزیز، من پرسش
1: من معذرت میخوام، من اجازه میخوام که از شما خواهش کنم، اگر این حرکت ها به نظر من خیلی خوبه که بیشتر به صورت یک کوچه جمعی باشه، منسجم باشه و در واقع هدایت شده باشه. به نظر من ابتکارات فردی یا مطالعات فردی خیلی خوبه، این در واقع این افشاگری ها بسیار موثره، اما به نظر من ما نیاز به شرایط و یا در واقع کارگاه های آموزشی داریم که فکر ما رو به جهت صحیح و درست خردورزی هم آشنا بکنه و این بایستی با اقبال عمومی هم روبرو باشه، یعنی جاهایی که مردم بیان، ماها بیایم و اقبال نشون بدیم. خیلی ممنون.
0: بزرگوارید، جنبش روشنگری در میان ما ایرانیان نوپاه، تازه پا گرفته و طبیعی است که بله نیازمند رسانه هست، نیازمند یک تشکیلاتی است که به شکل انجمن این افراد همیشه دور هم جمع بشن، محتوای فکری اونها بتونه در یک گستره وسیع تری به مردم برسه. همه اینها وجود داره و خب نیازمند زمان هم هست. جا محمد عزیز، فرمایشات پایانی شما رو بشنویم و بعد جمع‌بندی کنیم.
2: بله، عذرخواهی میکنم جناب امیری. من در حقیقت اون برداشت و پردازش خودم رو از تاریخ اسلام در ایران میخوام خدمتتون مطرح بکنم و نظرتون رو میخواستم در این مورد جویا بشم. همین الان شما وقتی نگاه میکنی میبینین دسته ها و فرقه های دیگه از اسلام در همین منطقه خودمون مثل طالبان و القاعده و داعش هستن که با در حقیقت خانشی که الان شما از کتاب‌های صدر اسلام دارید می‌بینید خیلی همخونی بیشتری دارن تا شیعه‌ای که در اسلام در ایران رواج داره. من برداشتم اینه که این شاخه یا فرقه شیعه در طول زمان بعد از اینکه اعراب ایران حمله کردن به واسطه اون فرهنگ ایرانی که در حقیقت مخلوطی شد با اون قوانین عربی و اسلامی، یا حتی میخوام یه جور دیگه بگم در جهت تداخل و در جهت اون برخورد و در حقیقت مخالفت با اون اعراب حاکم بر ایران، من فکر میکنم این شیعه به مرور زمان به وجود اومد و پردازش پیدا کرد و خب در طول سالهای خودش در مثلا قبل از حتی همین انقلاب 57 به مرور زمان یه اسلام خیلی متعادل تری رو نسبت به بقیه خانش‌های اسلام ببینید. خب در خود عربستان و کشورهای عربی اطراف ما همیشه اون اسلام تند و خشن بوده با همون خانش تقریبا، ولی اسلام داخل ایران که همون شیعه باشه تقریبا یه مقداری متعادل‌تر، رؤوف‌تر، اسلام با مهربانی و دوستی و رفاقت بوده که من برداشتم این از همون سرچشمه که خدمتون عرض کردم ناشی شده. اما از انقلاب 57 به بعد که این اسلام قدرت گرفت به مرور زمان هم خانشش رو عوض کرد به لحاظ قدرتی که به دست آورد، تونست خانش اولیه اسلام خودش رو به کرسی بشونه و هم به فراخور اقتضای قدرتی که داشت و میخواست اونو حفظ بکنه اصلا شاید یه جورایی مجبور شد که اون تعادل، اون رحمانی بودن خودش رو بذاره کنار و به همون شیوه حکومتی اسلام عمل بکنه که کار به اینجایی رسیده که الان هست. و خب ما میبینیم که یه خانش دقیق تری از اسلام صدر رو اینا دارن الان تو حکومتشون اعمال میکنن. من میخواستم ببینم که این برداشت من چقدر به حقیقت نزدیک از در حقیقت اون تخصص شما. ممنونم.
0: بله ببینید، اصلا این بحث خیلی گسترده است. نخست اینکه اصلا ما یک شیعه نداریم. شیعه در برهه‌های مختلف به وجود اومد، رشد کرد، تحول پیدا کرد، تطور یافت و ما نمیتونیم بگیم این شیعه چگونه شیعه است. و این شیعه که شما میبینید خشن هست در زمان صفویه هم وجود داشته، یعنی این گونه نبود که در زمان صفویه شما با یک شیعه خیلی متساهلی روبرو بوده باشید، نه این گونه نیست. ضمن اینکه شما حوزه ها رو هم باید تفکیک کنید، مثلا شیعه در زمینه سیاست بسیار بسته تر از اهل تسننه، یعنی شما شاید از دل اهل تسنن تساهل به دست بیارید چون بحث شورا مطرحه برای انتخاب خلیفه، اما در تشیع و بحث سیاسی اون اصلا شورا مطرح نیست. یک امامیست منصوب از جانب خدا، هیچ کس هم حق نداره در برابر اون بتونه بیسته. در مورد خشک بودن هم همینه، در واقع خود شیعه هم احکامی رو که پیامبر اسلام آورده دستورات او رو قبول داره، فقط بحثای مثل کلامی مثل عصمت یا برخی چیزهای دیگر رو اتفاقا قبول داره که خیلی سخت‌تر میکنه کار رو. یعنی شما از نظر اهل تسنن ممکنه بتوانید بر پیامبر یک سری نقدهای شخصی داشته باشید چون مقام او رو معصوم نمیدونید، نقدهای بر علی ابن ابی طالب داشته باشید چون او رو معصوم نمیدونید، ولی در تفکر شیعه اصلا شما نمیتونید نقد بکنید بر اینها. خب این نشان میده که اصلا راه ها در بعضی امور بسته هست، پس نمیشه یک جانبه نگاه کرد. حوزه ها خیلی متفاوتند، دیدگاه ها خیلی متفاوتند و شما اگر بخواید نگاه بکنید مثلا اهل تسنن رو که خب برگرفته از تعالیم قرآن، پیامبر و سلف صالحه هستن، و شیعه رو که قرآن، سنت پیامبر و امامان معصوم شیعه هستن، تفاوت چندانی نمیبینید. شما زندگی علی ابن ابی طالب رو نگاه بکنید، آیا ایشان اهل تساهل بوده، اهل تسامح بوده؟ اگر بگید امامان دیگر، خب بله اونها در قدرت ننشستن، در قدرت نشستن خیلی میتونه معادلات رو تغییر بده. این است که من تفاوت ماهوی نمیبینم، اما شیعه به دلیل این که در برهه‌های مختلف به تأسیس حکومت دست زد یا نزد، مثلا آل بویه همین گونه بودن، اونها بغداد رو هم تصرف کردن، اما چون امامی پیدا نکردن دوباره همان خلافت اهل تسنن رو پذیرفتن، با گرفتن القاب و عناوین به کارهای خودشون برگشتن. اما مسئله بر این است که در درون تفکر شیعی یا اهل تسنن شما برهه های زمانی رو باید در نظر بگیرید. شیعه هم در درون خودش همون خشونت پیامبر اسلام رو به رسمیت میشناسه، ذوالفقار علی رو به رسمیت میشناسه، حتی نگاه سیاسی اون بسیار بسیار بسته تر از نگاه اهل تسننه، ولی خب در برخی جنبه های دیگر مدعی عقل محوری هم هستن، حالا طیف خاصی از اونها. البته اون عقل به معنای عقل امروزی که ما فکر میکنیم نیستا، به معنای عقل خاصی که در درون دین معنا پیدا میکنه. بنابراین به نظر من تفاوت ماهوی چندانی میان اونها وجود نداره. ولی خب ما عادت کردیم که بگیم شیعه خیلی اهل تساهل تسامحه، نه این گونه نیست. شیعه هر زمان که قدرت رو به دست گرفته کم نکشته. شما شاه اسماعیل صفوی رو نگاه بکنید، زمانی که بغداد رو فتح کرد، گور ابو حنیفه رو شکافتن، انواع و اقسام این کارها رو کردن. خب اینا که اهل تسنن نبودن، اما بسیاری از سنیان رو کشتن و این مشکلات متاسفانه وجود داشته. ولی بررسی تاریخ تشیع، سیر تحول اون بحث بسیار گسترده است. ورود مؤلفه های ایرانی که البته شیعیان اولی اصلا ایرانی نبودن، ولی مؤلفه ایرانی که از زمان آل بویه به بعد یواش یواش آغاز میشه، سعی کرده در جنبه های خاصی یک نوع رنگ و بوی دیگری بهش بده. بخشی هم توسط عرفان تغییر کرده، هرچند عرفای اولیه هم ریشه‌های اهل تسنن داشتن، حتی اجداد شاه اسماعیل صفوی هم به عنوان صوفیان سنی بودند، شیخ صفی الدین و دیگران، ولی خب یک مقدار رنگ و بوهای خاص سیاسی هم میتونه تغییراتی رو ایجاد بکنه، ولی از نظر ماهوی به نظر من تغییری در اونها وجود نداره. اگه نکته کوتاهی هست جناب محمد عزیز بفرمایید که اتاق رو ببندیم.
2: خیلی ممنونم، واقعا استفاده کردم از وقتی که میذاریم برای روشنگری. من خیلی از شما تشکر.
0: ممنون از شما، امیدوارم مطالبی که امروز عرض کردیم برای دوستان مفید بوده باشه، چون بازپخش هم که دیگه فعال هست و وقت ما هم نزدیک به 2 ساعت و 20 دقیقه شد، دیگه من جنبندی خاصی ندارم. ممنونم از مدیریت اتاق و همه عزیزانی که شنونده عرایز بنده و فرمایشات دوستان بزرگوار بودن. تا جلسه آینده، بدرود.

عرض سلام و ادب دارم، شاهین نجفی هستم در کانال یوتیوب شاهین نجفی با یه برنامه دیگه. امروز میخوایم در مورد عمامه و عبا و قبا حرف بزنیم.

تو این چند وقت گذشته یه اتفاقی در ایران افتاد، اونم توسط مردم ایران، که اتفاق عجیبیه به این معنی که اون کسانی که تاریخ سیاسی ایران رو میدونن به هر حال روش‌ها، شعارها و اکت‌هایی که مردم همیشه در مواجهه با قدرت سیاسی یا حتی قدرت دینی در واقع به کار بردن، اینا رو به هر حال می‌شناسیم، یه چیز روتینیه که بارها و بارها جای متفاوت دیدیم. اما این جریان انقلاب یا قیام 1401 اصلا یک لول دیگه، یک وارد یک سطح دیگه شده که ما الان چون درش هستیم باید با احتیاط در موردش حرف بزنیم. خیلی از نکات رو نمیتونیم الان با دقت در موردشون حرف بزنیم چون وسط داستان هستیم. لایه‌های به نظر من بسیار جدی وجود داره در این قیام، در این انقلاب، که یه مقدار باید ازش فاصله بگیریم. چه زمانی باید به هر حال صبر داشته باشیم تا بهتر بفهمیمش. پیشاپیش هم باید بگم اساساً در شرایط استثنایی مثل شرایط انقلابی کمتر زمانی برای گفتگو و همچنین تجزیه و تحلیل هست. البته به این معنی نیست که کلا ما تجزیه و تحلیل و گفتگو رو تعطیل بکنیم، اما اساساً سرعت بالاست و مجبوریم با سرعت بالاتری کار بکنیم، گفتگو بکنیم. اکت بیشتر مهم میشه، عمل در واقع اهمیتش بیشتر میشه. ایده پردازی هم در راستای همون عملهای برقاسا هست، یا تجزیه تحلیل کردن در اون معنایی که تئوریک هست خب یه مقدار کمتر. اما یه سری نکات مهمه. جوانها حمله کردن به عمامه آخوندها، تصاویر پشت سر هم داره بیرون میاد، رندوم، تصادفی، جوون داره رد میشه، آخوند میبینه میزنه پس عمامش میندازه. یا یه جایی من دیدم که یکی از تصاویر نشون میداد که چند تا در دختر جوان این عبای آخونده رو گرفتن، حالا مثل این که ما از اون اصطلاح استفاده میکنیم، تخلیه کردن آخونده رو و این عبا رو دارن میکشن، مثل این مسابقات تناب‌کشی. صحنه‌ها صحنه‌های جدید و به نظر من جذابیه، اما باید در موردش فکر هم کرد. این قضیه بسیار جدیه. یعنی اون عزیزانی که تاریخ اسلام رو میشناسن میدونن رمز ماندگاری اسلام از اساس، حالا ما مشخص داریم در مورد شیعه صحبت میکنیم، یه سری از این سنن هم هست که این سنن یه سری اشکال هم داره. لباس روحانیت بخشی از این سنته. بسیار این قضیه برای آخوندها مهمه، بسیار این قضیه برای خصوصا شیعیان مهمه. به همین دلیل هم هست که اینها اصلا وحشت زده شدن، شوک شدن که تو عمامه پیغمبر رو میندازی. اهمیت قضیه در چیه؟ حالا که این اکت به هر دلیلی اتفاق افتاده و خیلی هم زیباست، کسی نمیتونه اینو مصادره بکنه، من نوعی تا هر کس و هر جریانی، این اتفاق خودجوش افتاده در ایران، بفهمیم که اهمیت این قضیه هم کجاست. فقط یه بازی مثلا خیابانی نیست. شما جوانها، کسانی که غریزی و همچنین اثر خشم، احساس و همچنین یک بخشی از تیزهوشی سیاسیتون، هوشیاری سیاسیتون این کار رو دارید انجام میدید، به یه سری نکات هم باید توجه بکنید. کار بسیار مهمی دارید انجام میدید. دگردیسی لباس روحانیت به این راحتی نبوده. یعنی آن چیزی که ما امروز از آخوندها میبینیم این یک تطور و یک تغییر خیلی جدی در خودش داشته. اینها از ابتدا با این عنوان پیش میرفتن که بله، دیدید که همه اینو شاید شنیده باشید که کسی اگر غریبه ای وارد مسجد میشد نمیتونست تشخیص بده که پیغمبر اسلام محمد مثلا کدوم هست، یارانش کدوم هستن، اینقدر اینها یک دست بودن. چه اتفاقی افتاد که یک بار این تمایز به وجود اومد؟ این اتفاق در زمان بنی امیه نبود، به معنی اونها سفید پوش بودن به شکلی، عمامه ها همچنان عمامه های متفاوت بود، از عمامه سرخ داشتن، سفید داشتن، سیاه داشتن، که خود پیغمبر هم میگن چنین عمامه های متفاوتی رو استفاده میکرد. این البته من نمیخوام این اطلاعات سوخته رو به این معنی به شما بدم، اینا رو خیلی راحت میتونید تو اینترنت سرچ بکنید، کار منم این نیست که اصلا این اطلاعات رو به شما بدم، بحث من لایه برداری از اطلاعاته. و بعد از اون بنی عباس بود که اونها عمامه های سیاه میپوشیدن، لباس های اساسا سیاه میپوشیدن و یه سری چیزها هم بهش اضافه میکردن یا باز میکردن. هی این تغییر کرد تا زمان آل بویه و بعد همچنان رسید تا زمان صفویه و بعد از اون. بحث سر اینه که یکی از مهمترین کارکردهایی که لباس روحانیت داشت این بود که بین مردم عادی و بین روحانیت اینها تمایز ایجاد بکنن. و همچنین اینو میدونید که
از اساس روحانیت، خصوصا این روحانیت شیعه، رو دو تا چیز خیلی حساس بود. اینا که در خواب نمیدیدن، در رویا خودشون نمیدیدن که بتونن یک زمانی حکومت اساسی داشته باشن، در واقع حکومت سیاسی جدی. اینها ولی سر دو تا چیز خیلی حساس بودن. یکی بحث آموزش بود، دو بخش قضاوت بود. یعنی قضات، قاضی ها، اینها عمامه به سر میکردن، عمامه های در واقع همین شکل عربی خودش، و همچنین معممین، در واقع این آخوندها، عمامه به سرهایی که تدریس میکردن، طلبه ها در واقع، یعنی کسانی که در این راه میومدن. تمایز مهمترین قضیه بود. یعنی جدا، اینا اولین کاری که کردن گفتن ما یک طیف جدایی هستیم، ما مثل دیگری نیستیم، مردم باید برای ما احترامی جداگانه قائل باشن. و به همین ترتیبم بین خودشون بادم یه سری سطوح تعیین کردن. میدونید که اونهایی که عمامه سیاه میذارن به معنی سید هستن، بر اساس اون روایت قدیر خم که محمد عمامی خودشو در واقع در آورد گذاشت روی سر علی ابن ابی طالب، سلاله اینها، یعنی کسانی که سید هستن، عمامی سیاه میذارن. اونایی که سید نیستن، در واقع از این سلاله نیستن، از وراثت چیز ندارن، اونها عمامی سفید میذارن. جدایی از این قضیه، وقتی شما کلمه ها رو، من بعضی موقع تاکید میکنم شاید جذاب باشه براتون، همین بحث حرمت، احترام گذاشتن، برای شما نوعی از موسونیت رو هم میاره. یعنی توی جوان وقتی که داری عمامه رو میزنی، جدایی از این که داری بهش میگی که ببین بازی تموم شده، تو به عنوان شهروند با من شهروند دیگه فرقی نداری، احترام و اینا در جای دیگه باید تعریف بشه، به عنوان شهروند باید خودتو تعریف بکنی، حرمت، فاصله، بفهم حقوق برابر، حقوق مساوی به عنوان شهروند، ببینیم کجای قضیه هستی. جدای از این، این احترامه، این شکل وابستگی صنفی تو به روحانیت برای تو موسونیت هم نمیاره. تو لباس میپوشی به این معنی نیست که موسون هستی. بیا پایین، اصطلاحی که استفاده میکنم، بچه بیا پایین ببینیم چی میگی، لباس رو در بیار ببینیم تو کجای قضیه هستی، تو در کجای معادله اجتماعی هستی. یه ترم دیگه اتفاق میفته، یه واژه دیگه، ضرورت. من نوعی اصلا، من به خودم نگاه میکنم در خلوت خودم، میگم شاهین، حضور تو در این جهان چقدر ضروریه؟ هر کسی این سوال میتونه با خودش مطرح بکنه. من به عنوان یک کارگر، من به عنوان یک معلم، من به عنوان یک پروفسور، استاد دانشگاه، نمیدونم هرچی، موزیسین، چقدر ضرورت داره جهان من؟ چقدر من ضرورت دارم برای جهان؟ به چند نفر میتونم کمک بکنم؟ چقدر میتونم کمک بکنم این جامعه پیش بره، جامعه پیشرفت بکنه، جامعه مهربانتر بشه، جهان جایی بهتر برای زیستن بشه؟ اینو یک روحانی، یک آخوند، یک کسی که فقاهت خونده، یک کسی که علوم دینی خونده، الهیات خونده، اونم از خودش طبیعتاً میپرسه و طبیعتاً جامعه هم ازش میخواد بپرسه. سوال اینه، آیه آخوند روحانی، تو درس خوندی؟ یه سری درس ها رو خوندی دیگه، ضرورت تو کجاست؟ و بعد این ضرورت را اگه ما پاسخ بدیم، چه ضرورتی داره تو با این لباس تو سطح جامعه بچرخی؟ چرا؟ تو چرا نمیتونی؟ ما مثلا در مورد پلیس، در مورد پلیس ها، مأمورین، میگیم آقا مأمور راهنمایی رانندگی، مأمور پلیس، این باید لباس بپوشه که تمایزه ایجاد بشه، که شهروند بفهمه که این پلیس، راننده بفهمه که این پلیس. توی آخوند چرا باید لباس بپوشی؟ هنوز وجود تو رو ما نفی نکردیم، خیلی داریم مدرن پیش میریم، ما خیلی داریم باید با احترام برخورد میکنیم، چون تو یک تاریخ خونبار پشتت هست، اما داریم سوال میکنیم لباس رو در میاری؟ رفتی مسجدت، رفتی حوزت، هر جایی که درس میخونی، اونجا کارباری که داری، اونجا لباس رو میپوشی، به کارت میرسی، بیرون میای در سطح اجتماع مثل باقی مردم، مگر اینکه ضرورت ایجاب بخواد بکنه. به همین ترتیب در رابطه با شغل تو هم فردا روز، اینا رو دارم میگم برای فردا روز، اتفاقا یه طرف هم داریم خب پاسخ میدیم به این قضیه که این عمامه زدنه، این عبا کشیدنه چیه؟ این پیغامو داره به تو میده که عزیز، داداش، همشهری، لباسه رو بکن، با من برابر شو، بیا به صف مردم بپیوند تا بفهمیم کجای این معادله هستی. پس ضرورت باید توضیح داده بشه، موسونیت برای تو نمیاره، احترامی اگه وجود داشته باشه و باید وجود داشته باشه به عنوان انسان، بدون اون لباس باید این احترام خودش رو توجیه بکنه. به خاطر لباست کسی به تو احترام نمیذاره. سنت پیغمبره، این لباس به پیغمبره، عمامه تمام. اینو از این پنبه رو از تو گوشت باید در بیاری.
میخوای مثل انسان، مثل شهروند با تو برخورد بشه، لباس رو بکن، جدی، انسانی، شهروند، بیا بگو من چنین چیزی هستم، من چنین فکری دارم. تازه در مورد فکرت باید حرف بزنیم، ببینیم کجای قضیه هستی. این بحث به نظر من بحث بسیار مهمیه، میشه دامنه دار طولانی در موردش صحبت کرد. اما از یاد نبریم هر اکتی که ما داریم در عمل، در واقع به عنوان عمل انقلابی داریم انجام میدیم، فکر نکنیم که همینجوری رو حواس. غریزی ممکنه باشه، اما خوبه که بک‌گراندش رو، اون تاریخش رو، پیشینش هم در بیاریم و بدونیم که کجا داریم نشانه گیری میکنیم. حالا به تعبیر خودشون روحانیت، که با خودشون یه دو تا چهار تا بکنن پیش از این که دیر بشه. الان داره بی احترامی میشه بهتون دیگه، به شدیدترین و فجیع‌ترین شکل ممکن. بیشتر از این نباید ادامه پیدا بکنه. برگردید به سمت مردم، در سطح اجتماع لباسا رو در بیارید، لباساتونو به معنی حتی سمبولیک پیشنهاد میکنم بسوزونید، مثل همین روسری سوزوندن. سوزوندن کار جالبی نیست همیشه، اما اینجا شما یه پیغامی دارید به جامعه میدید که من با شما هستم، من با تو فرق ندارم، من متمایز نیستم، من با این حکومت نیستم. به این ترتیب امنیت و موسونیت خودتون رو برای فردای بعد از انقلابم میخرید. دیگه توصیه بیشتر از این نکنم، اما ما رو در بیار پیش از اینکه وسیله‌ای بشی برای اسباب بازی بچه‌های تو خیابون. گوش بکنید حرفا رو، جدی بگیرید. فدا.

0: عزاد و احترام دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. یک روز تاریخی دیگه، امروز شنبه است. برای نخستین باری که من در این ساعت از تلویزیون پارس هستم، برنامه دارم. مناسبت حضور یک شخصیت برجسته، شاهزاده رضا پهلوی عزیز و ارجمند ماست. لطف کردن در برنامه حضور دارن. جزیری سلام بلند بالا داشته باشن به ایشون. درود بر شما.
1: درود بر شما آقای بهبودی. خیلی وقت بود هم دیگر نیده بودیم. خوشحالم که فرصت پیش اومد که گفتگوی داشته باشیم.
0: منم همینطور بسیار ممنونم. شهریار ایران، سپاسگزار از حضورتون. شهزاده تو ابتدا به ساکه، شما افکارتون به نحوی دیزاین شده که هر کس با هر دستگاه فکری میتونه در کنار شما به احساس امنیت رو کنه. احساسم کمونیست، راست، چپ، فرقی رو میکنه، ملی گرا. من به این نتیجه هستم که ما با دو گروه روبرو هستیم. یه گروه حسن نیت دارند ولی خب مناسبات مخشوشه یا مخدوشه، میشه مناسبات رو تعمیر کرد، ترمیمش کرد، به اونا کنار. یه گروه متوجه شدم حسن نیت ندارد، هر کاری بکنید امکان نداره بتونید شما مناسبات رو با اونا ترمیم بکنید. چه باید کرد؟
1: واقعا چارش به غیر از این که با اونهایی که میخوان با هم کار بکنن و همسو هستن کارو پیش برد. حالا هر کسی خواست در زمانی تغییر نظر بده میتونه بده، ولی ما نمیتونیم تا ابد منتظر این بشیم که افرادی که اصولا نمیخوان همراهی بکنن

0: باور مشترک باشه برای پایریزی همکاری سیاسی در این مقطع زمانی که همه با یک دشمن واحد سر و کار داریم، اونم نظام جمهوری اسلامی حاکم بر کشورمون است. یکی مسئله حقوق بشر، مثلا بحثی درش نیست. یکی اهمیت سکولار بودن نظام دموکراتیک آینده است، یعنی در جایی که مسئله جدایی دین از حکومت مسئله تقریبا یک پیش شرط برای دموکراسی، این همه چیز اثبات شده است. و اهمیت تمامیت ارضی کشورمون. تو این سه اصل کلیدی به نظر من اکثر نیروهای سکولار دموکرات میتونن جا پیدا بکنن و این میتونه مبنای همکاری باشه. با چه هدفی؟ ما میگیم تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی سر کار هست ایران ما به جای نخواهد رسید. اینو دیگه حتی اصلاح طلبان دیروز هم فهمیدن و به نتیجه رسیدن. بنابراین این نظام بایستی از بین بره تا ما بتوانیم در ماورای این نظام اون حکومت دلخواه مردم که بر اساس حاکمیت مردم رو تضمین بکنه بهش برسیم. حال وسیله تصمیم گیری، بالاترین مرجع تصمیم گیری یا قانونگذاری یا به نمایندگی از مردم در هر کشوری که سیستم دموکراتیک داره، به حال نهایتاً مجلس اون کشور دیگه، پارلمان اون کشور. خب ما همیشه در بحثمون گفتیم که برای تعیین کردن آینده کشور، نوع نظام، محتوای نظام، اشکالی که میتونه داشته باشه، یک پروژه قانون اساسی است دیگه. یه مجلس مؤسسانی بنابراین باید تأسیس بشه که نمایندگان منتخب مردم تمام این بحثایی که در جایی که میدونیم سر همه چیز توافق نیست، طبیعی هم هست که نباشه، اون رو به بحث بذارن، یک پروژه حقوقی رو به مردم معرفی بکنه این مجلس مؤسسان. تا این بار برخلاف 44 سال پیش که چشم بسته اصلا کسی نمیدونست اصلا جمهوری اسلامی یعنی چی، چه صیغه‌ایه و تا بخوام بیان بفهمن دیر شده بود، این بار به شکل کاملا شفاف خواهند دونست که بحثا چیه، پیرامون چه مسئله میگرده و اونجاست که آخر سر ما میرسیم به یک پیشنهادی که از طریق به نظر من یه رفراندوم نهایتا مردم میتونن با رأی اکثریت نوع نظام دلخواهشون رو تعیین کنن. تنها میزان اندازه‌گیری هم صندوق رأیه. من روش دیگه‌ای در دنیای دموکراتیک برای اندازه‌گیری خواست شهروندان نمی‌بینم به غیر از صندوق رأی. پس اگه ما قبول داشته باشیم به عنوان یک پروژه در دوران انتقالی پس از فروپاشی نظام تا رسیدن به اون حکومت دلخواه مردم، به نظر من تنها هدفی که اپوزیسیون میتونه داشته باشه رسیدن به اون مرحله تشکیل این مجلس هست و فراهم کردن اون شرایط برای که نمایندگان مردم بتونن اون تصمیمات رو بگیرن. این دیگه ربطی به این که شما چپ باشین را راست باشین یا نهایتا نظام پادشاهی رو بخواین یا نظام جمهوری رو بخواین نداره، چون الان که بحثش بی‌معناست. ما بس قبول بکنیم که اگر قرار این تصمیم گرفته بشه به چه شکلی میتونه گرفته بشه و به چه میزانی میشه اندازه‌گیری کرد. هیچ کدوم از این شرایط هم الان نداریم که بخوایم از حالا تعیین تکلیف بکنیم. پس اگه این رو بذاریم هدف، به نظر من به اندازه کافی اجزای این همکاری و همسویی نیروهای دموکراسی خواه در مملکت فراهم شده و اینجاست که من فکر کنم اون ضمانتی که شاید جامعه به دنبالش باشه که خب من حرفم باید بتونم حرفمو بزنم واسه اون بتونه برسه، خب اونجاست که ما که فقط با یه مجلس سر و کار نداریم، رسانه‌ها هستن، نهادهای مدنی هستن، مردم دخیل خواهند بود در این گفتمان و اجزای فراهم کننده اون شرایط هم به هر حال الان بیشترشون در داخل کشور هستن، منتها الان که نمیتونن عمل بکنن در این شرایط خفقان، هر آن بخوان کاری بکنن یا میرن زندان یا گرفتار میشن. بنابراین تمام اینا بستگی داره به این که ما چگونه بتونیم این فاز مبارزه رو به نتیجه برسونیم و در فردای فروپاشی آنن بتونیم یک برنامه انتقالی برای کشور فراهم بکنیم با کمک و همیاری تمام این دوستان و نهادهایی که میتونن این کار انجام بدن.
1: شاهزاده، تو ایران هیچ اختلافی بین مردم ها نمیبینیم. من هیچ وقت تصور نمی کنم که ارکستراسیون هماهنگی امروز در بین مردم هست مثلا پیش از این وجود داشت. وقتی مردم میرن توی ورزشگاه 70,000 نفر یک شعار رو میدن، نشون میده که چقدر همدلن، چه ارتباط ارگانیک که تنگاتنگی دارن، حتما یه ارتباط تشکیلاتی هم با هم دارن. یعنی مثلا یک گروه های هنوز در اینجا هستن سعی دارن اختلافات خودشون رو بار کامیون بکنن در ایران پیاده بکنن، یعنی اختلافات رو از اینجا خوری بدن به درون کشور. موضوعاتی مثل تجزیه طلبی مطرح میشه، نمیدونم اختلافات مسلکی که در بین ماها هست و

0: قبل اونا نیست، اونا واقعا رسمی اتحاد حیرت انگیز در تاریخ. نظر شما؟
1: خب من فکرم امروز اگر به خصوص مبنای این که به کجا جامعه میخواد بره، سرانجام نتیجه گیری نسل سوم بعد از انقلاب، جوانای امروز کشور که واقعا از خیلی چیزا رد شدن، خیلی تجربیات رو به دست آوردن، خیلی نهضت‌های شکست خورده رو تجربه کردن، از زمان اولین جنبش دانشجوی زمان خاتمی بگیرید تا جنبش سبز بگیرید تا همین جنبش زن زندگی آزادی، با این تفاوت که هر چقدر بیشتر نزدیکتر شدیم به زمانی که اکنون درش هستیم، هر بار یه تجربه رو به دست آوردن، ضمنی که یه درد مشترک بیشتری رو بین هم دیگه دیدن. الان وقت که شما این اعتراض رو در سطح یک وضعیت انقلابی میبینید، خیلی فراتر از فقط یه سری اعتراضات معیشتی است که بگیم مثلا این گروه از جامعه یا اون بخشی از جامعه، حالا کارگر باشه یا دانشجو باشه یا هرچی که باشه، یه سری مطالبات داره. یه درد مشترکی است که تنها راه حلش هم یک جبهه مشترک رو میطلبه. اینو الان فهمیدن. شعارهایی که شما میبینید الان شعارهای ملی است، شعارهای کلیدی است. مرگ بر دیکتاتور 40 سال پیش گفته نمیشد، 20 سال پیش گفته نمیشد، حتی 10 سال پیش گفته نمیشد.
0: نقض لبنان
1: ببین، اینا چیزایی است که تصادفی نیست، یعنی نتیجه یک تجربه است، بسیار هم تلخ، ولی من فکر کنم این تجربه اتفاقا اهمیتش در این هست که شما مثل هر نوع به بلوغ رسیدن یک جامعه، یک تجربه و مسیری است که میرسونتتون که الان آگاه‌تر و پخته‌تر و سنجیده‌تر به مسئله نگاه میکنید. ما دیگه چشم بسته چیز رو قبول نمیکنیم و نباید هم بکنیم. اینجاست که اون وقت اونایی که تمامیت خواه هستن یا در دو اکستریم مختلف قرار دارن و به زور میخوان نظرات خودشون رو به بقیه تحمیل بکنن، از این مسئله غافل هستن که جامعه این رو دیگه نمیپذیره، لااقل نسل امروز اینو نمیپذیره. بنابراین نسل امروز فکر کنم در یک گفتمان بسیار گسترده تر میتونه یک بچه مشترک بین هم پیدا بکنن و میدونن که طبیعی است که اختلاف سلیقه فکری داشته باشن. هیچ جای دنیا همه یه جور که فکر نمیکنن، ولی چه چیزی است که این حق رو به یک شهروند ایرانی خواهد داد که این ضمانت قانونی رو داشته باشه که به هیچ نوعی حقوقش این وسط زیر پا گذاشته نمیشه، هیچ نوع تبعیضی به هیچ فرم و شکلی قانون اجازه نخواهد داد که به سرش بیاد، حالا با هر گرایش جنسی یا ایدئولوژی سیاسی یا تفکرات باورهای مذهبی که باشه. و این چیزیست که متاسفانه این نظام کشور ما رو انقدر تیک پاره خاص بکنه که خوشبختانه میبینیم امروز وقتی که مردم جمع

0: این باور رو پیدا کنیم که میتونیم این کار انجام بدیم، اون موقع است که دیگه رسیدیم به مرحله به اجرا گذاشتنش. بنابراین شما درست اشاره کردید، یه عده به هر دلیلی نمیدونم چرا نمیخوان بگذارن که این اتفاق بیفته، آیا حراس خاصی دارن یا مأموریت خاصی دارن، اون دیگه در عمل خواهیم دید. ولی تعداد کسانی که امروز میتونن این همسویی داشته باشن به مراتب بیشتر از این. بنابراین من توصیه‌ام به همیانانم این استش که زیاد به این تشنجات و این صدا و پارازیت ها زیاد توجه نکنید. اصل قضیه رو خوب درک کردید، بیاید با هم کار بکنید روی پلتفرم مشترک.
1: در بین حکومت های دیکتاتوری دنیا، البته این حکومت که البته در ایرانه که واقعا دیکتاتوری نیست، نمیدونم هیولا یه چیز عجیب غریبیه، ربطی نداره با دیکتاتوری های، چون بالاخره این دیکتاتوری ها با پایه قواعدی دارن حکومت میکنن. هیچ اپوزیسیونی در دنیا نیرومندتر از اپوزیسیون ایران در برابر حکومتش نیست، نداری. نه در بلاروس داریم، نه در روسیه داریم، نه در کره شمالی داریم، نه در ونزوئلا داریم. ما این وضعیت استثنایی که شما میگه وضعیت استثنایی دارید. من مرور میکردم رهبران اپوزیسیون بعد از جنگ دوم جهانی، هیچ کدام این ویژگی های شما رو ندارد. یعنی یه شخصیتی که خب گروهی رو ولی عهد ایران میدونند، باور دارن به نظام پادشاهی، مزاری که دایه قدرت نداره و معتقد رأی رو مردم تعیین میکنه، پای صندوق رأی اعلام میشه که نتیجه چی بوده، و بعد هم متوجه شدم که شما زیادی از جمهوری خواها طرفدارش هست. من ندارم چیز کسی، یعنی یک کسی که نماینده و نماد یک نظام خاص به اصطلاح سیاسی باشه برای آینده ایران که نظام پادشاهی است، اما گروه های جمهوری خواه تشکیل شده که اغلب هم شخصیت های پژوهشگر برجه یکی هستن، چون اگر از اونها من بهشون مصاحبه میکنم اینا هوادار شما هستن. این یه موزه، یک وضعیت استثنایی به شما میده. میخوام ببینم که خود شما نظرتون چیه در این باره. من میگم طرز تفکر خود شما نیست.
0: من فکر کنم به وضوح در این 40 سال همیشه مواضع خودمون نسبت به اینکه به چه شکلی آینده رو میبینم حتی در شکل نظامش بیان کردم، که اصلا مسئله من شکل نظام نیست بلکه محتوای نظام است و آیا یک نهادی در مقابل نهاد دیگر کاربردش همچنان لازم هست یا نیست، به خصوص وقتی که به سامانه پادشاهی نگاه بخوایم بکنیم. چون به نظر من اگه ما اساس جمهوریت رو داریم مطرح میکنیم، یعنی در واقع حکومت مردم بر مردم و رقابت احزاب در انتخابات ادواری تشکیل یک دولت که در واقع اونا مکانیزم های اصلی مشارکت مردم در کار هستن، از اون لحاظ شکل نظام انقدر مهم نیست که اون قواعد و قوانین اجرا بشه. بنابراین ما این زمینه رو باید فراهم بکنیم. من خودم هیچ دغدغه خاصی نسبت به که حتما با یه شکل نظام خاصی باشه نباشه، چون کاربرد موثرش رو در هر دو فرم دیدیم. من فکر کنم کسی که امروز در فرانسه زندگی میکنه انقدر زندگی رو تا اینکه اگر در سوئد زندگی میکرد بخواد متوجه بشه، ولی خب دو تا سامانه متفاوت هستن. اینه که اصلا اون بحث فکر کنم یه بحثیه که مربوط میشه نهایتاً به خود جامعه ایران چه
1: بشه.
0: اما یه چیزی میخواستم بگم که چرا انقدر این حکومت عجیب غریبی باش سر و کار داره. در تمام دورانی که ما حکومت‌های توتالیتر رو تجربه کردیم یا فاشیست رو امتحان کردیم یا فرض کنید حتی به اصطلاح تبعیض نژادی رو، منظورم آپارتاید تو افریقای جنوبی، منظورم هیتلر در زمان جنگ جهانی دوم، منظورم سیستم

0: و این یه چیزیست که در تاریخ به نظر من اولین باریست که آدم مشاهده میکنه. و از این لحاظه که مردم که امروز میان و هویت ملیشون رو، ایرانیتشون رو در مقابل اسلامیتی که این نظام خواست از روز اول جا بندازه، این خودشون رو دارن تفکیک میکنن از این نظام. برای همینه که من فکر کنم چون پایه ایران هست و ایرانیت هست، به مراتب بیشتر گرایش ها میتونن به سمت این بیان. چون در جاهای دیگر بله مقابله با دیکتاتوری ها بود، ولی نهایتا یک پایه ایدولوژی رو پیدا میکرد. این حرف که ما میزنیم نیازی به داشتن یک ایدولوژی نداره، نیاز به داشتن یک باور، یک احساس میهنی داره. حالا بعد تفکرتون ممکنه یه ذره به اصطلاح کانسرواتیو باشه یا لیبرال باشه یا مثلا سوسیالیست باشه یا راست باشه، حالا خب اون برمیگرده به احزاب. برای همینه که من همیشه به همیهانم این توصیه رو کردم، امروزم میکنم، هنوزم تاکید میکنم که اصلا ما تمام این حرفا و تمام این کارا رو واسه چی داریم میکنیم؟ مگه واسه این نمیکنیم که در آینده کشورمون احزاب سیاسی انتخابات برگزار بکنن برای تشکیل دولت‌های آینده؟ ما بهترین قانون اساسی رو مگه بنویسیم؟ بهترین قوانین هم وضع بکنیم، رفراندوم هم بکنیم، به جمهوریمون رأی بدیم یا به پادشاهیمون رأی بدیم، روز بعد بخوایم چیکار بکنیم؟ شما به عنوان یک شهروند اگه می‌خوای مشارکت داشته باشی در سیاست کشور، بالاخره باز به یه طریقی وارد این جریان باشی یا عضو حزب بس بشی. همه جای دنیا یک حزب، بالاخره شما عضو حزبی هستی. پس ما اگه پایه‌های احزاب از همکنون پیش بینی نکنیم، آماده نباشیم، فردایی که قراره در نتیجه این پروسسوس دموکراتیک که شکل نظام هم تعیین بکنیم، خب قدم بعدیمون کجاست؟ اگه نتونیم اولین نمایندگان مجلس بعدی رو انتخاب بکنیم، اگه نتونیم اولین انتخابات تشکیل دولت آینده رو انجام بدیم، خب باز قضیه به بنبست میخواد. دعوت من از همیهنان این استش که اصلا من کاری به گرایش سیاسی تو ندارم که فردا عضو کدوم حزب میخوایم بشیم، که باید هم بشیم. اما ما امروز برای رسیدن به اون پلورالیسم باید یک جبهه واحد در مقابل این دشمن مشترک داشته باشیم. الان وقت بحث سر اختلاف نظرات نیست، چون میدونیم هست، کسی نمیگه نیست، ولی اولویت چیه الان؟ اولویت اینه که این یک صدایی رو به خودی و به دنیا نشون بدیم که در این مورد مردم ایران یک اپسیلون عقب نمیرن. ما خواهان تعیین سرنوشت کشورمون به دست خودمون هستیم و به همین دلیل از جامعه بین‌المللی میخواهیم، و بار هم من به سهم خودم گفتم که شما اگه میخواهید فرمولی رو پیدا بکنید که مشروعیت داشته باشه، نهایتا به نفع خودتون هم باشه، مراوده با یک نظامی که سد راه پیشرفت کشورمون بوده و آشوبگر اساسی و پدرخونده تروریسم بوده نخواهد بود. با ملت ایران باید حساب باز بکنید، بیایید رو این دموکراسی آینده ایران سرمایه گذاری بکنید که حتی به نفع خودتون هست از نظر منافع حالا امنیت ملی یا حتی اقتصادیتون. و مردم ایران هم بارها این رو گفتن، گفتن ما فرق داریم با این نظام، این نظام نماینده ما نیست. و این آلترناتیو در واقع از همینجا شروع میشه تعریفش.
1: همینطوره. شما برگردیم به موضوع خاورمیانه. به هر حال هم خاورمیانه رو ما اثر میگذاره، هم حکومت در ایرانه که داره رو خاورمیانه تأثیر میگذاره. یک زلزله تحریشی در خاورمیانه شروع شده، یه تغییرات ژئوپلیتیک استراتژیک داره در منطقه رخ میده. این تغییرات محتوم حتمیست و این زلزله هم پس لرزه هایی داره. در نهایت یک گروه چیزای سر جا میمونه، یه سری دچار فروپاشی میشه. به نظر میرسه که در پایان جمهوری اسلامی دیگه شانسی برای باقی موندن در خاورمیانه نو که قرار یک نظام امنیتی خاصان داشته باشه نداره. خب اینم نظر خود شما چیه؟ شما در با این نظر موافقید یا نه؟
0: از این لحاظ هم عقیده هستم که شما الان میبینید که یه بلوک های به هر حال یه سری پیمان ها و همکاری های رو برای خودشون ایجاد کردن، برای که به نفع مشترک پیشبرد کارشون هست. مثلا همین اتحادیه اروپا به عنوان نمونه. خب من هیچ دلیلی نمیبینم که در اون باور

0: یه سطح آب داشته باشیم. این یک نیاز به یک تفکر و یک برنامه ریزی خیلی سریع داره و خب ما نمیتونیم با بودن یک نظامی که فضای مدام دخالت و مدام بی‌تعادلی ایجاد بکنه رو که همون جمهوری اسلامی باشه بتونیم منطقه رو در امنیت و در اون جهت ببینیم. پس حتی دنیا این رو فهمیده و من فکر کنم خیلی از کشورهای منطقه خوب میدونن که مشکل اساسی کار کجاست و ایران میتونه یک کشور کلیدی باشه برای بازگشت به یک ثبات منطقه‌ای. راه دوری هم نریم، نسبتاً نقشی که ایران قبل از انقلاب در منطقه داشت و روابط که با تمام کشورها من جمله شوروی و چین داشت خیلی متعادل بود اگه بخوام مقایسه بکنیم. الان یه وضعیتی شده که به خاطر خیلی نقطه ضعفایی که نظام در عمل نشون داده، خب خودش در عمل در اختیار یه بلوک دیگری قرار داده. همین پهپاد فرستادن به روسا برای درگیریشون در اوکراین به خاطرش خب روسیه داره استفاده میکنه، بخشیدن خزر بدون هیچ حساب کتاب درست حسابی، نمیدونم وضعیت که الان با چینیا دارن در خلیج فارس و خیلی چیزهای دیگر که داده مردم هم سر این در اومده. به هر حال این مسئله ایست که خب اولین لطمه شد، متاسفانه کشور خودمون خورده ضررشو دیده و آنن میتونه جبران بکنه، ولی من فکر کنم خیلی از همیهنانم هم قاعدتا بایستی به همین باور من هم پی برده باشن که ما اصلا ابتدا به ساکن هیچ نیازی به اینکه با کسی بخوایم درگیر بشیم یا ضدیتی داشته باشیم یا مخالفتی داشته باشیم یا دشمنی داشته باشیم چرا داشته باشیم؟ ما تو کشور خودمون ثابت کردیم که برای قرنها با باورها و نمیدونم باورهای چه دینی و اقوام مختلفی که در کشورمون بودن واقعا صده ها با یه همزیستی مسالمت‌آمیز و سویانهی داشتیم. خب اگه ما اینو در کشور خودمون داشتیم نسبت به همسایگانمون هم میتونیم داشته باشیم. مسئله که الان بعضی وقتا بحث هستن که خب برخورده با مذهب چی میشه، باورهای مذهبی یه در ربطش میدن مثلا به اسلام، بعد یهو مسئله اعراب پیش میاد یا از این نوع بحثا، به نظر من جایگاهی توی جامعه متفکر و پیشرو مدرن
1: نداره
0: و اینا دقیقا اون کسانی هستن که میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن یا منحرف بکنن. نه، ما میتونیم یک رابطه بسیار هستن با خیلی از کشورها داشته باشیم چون به نفع خودمون هست. به نفع خودمون هست، چه از نظر تجارت، چه از نظر اقتصاد، چه از نظر اینکه هزینه رو برای خودمون کمتر میکنیم و یه مسئولیت مشترک در منطقه ایجاد میکنیم، نه که همه نسبت به هم دیگه زاویه بگیرن و هی بخوان نگران این باشن که کی موشک داره میسازه و کی داره بمب میسازه و این حرفا.
1: اشاره کردید به اتحادیه اروپا، مطمئنم که چیزی که در پس ذهن شماست اینه که واقعا ما اگه بخوایم قرار باشه توازن ایجاد بکنیم، چه از نظر اقتصادی، چه سیاسی، چه امنیتی، در تمام با در رابطه با کشورهای دیگه، چطوری اتحاد منطقه‌ای دیگه، ما باید یه اتحادیه شبیه این دارش داشت. فکر میکنم سفر شما به اسرائیل که به نظرم عبور از محرماتی بود که خود ما برای خودمون درست کردیم، یه اقدام شجاعانه بود، یعنی در واقع یه حرکتی بود، یه پیشترآمدی بود، یه اوورتوری بود برای هم اجرای چنین طرحی یا مطرح شدنش دست کم نزد اپوزیسیون که بدونن یکی از پروژه‌های خیلی خیلی مهم بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی و آزادی ایران یکیش همینه که ما در فکر تنظیم مناسبات باشیم با بقیه منطقه.
0: دقیقاً ببینید، اصلا اینجور بهتون بگم، تصادفی نبود که یک جوری جمهوری اسلامی خواست این برنامه به اصطلاح ابراهام اکوردز یا این حرکت رو به نوعی سابوتاژ بکنه، برای اینکه خب مسلماً از قافله عقب میمون دیگه. شما الان نگاه کنید که اگر در عربستان سعودی یا در چه می‌دونم کشورهای دیگری که جزو این پیمان وارد شدن و گسترش این که ایران هم این زمانی جزوی از این گسترش باشه، ولی من از اون زدم پیمان کوروش چرا؟ برای این که با این نیت این سفر رو انجام دادم که یک نشون بدم که ما هیچ انادی با یهودیان یا کشور اسرائیل نداریم، برخلاف نظامی که بارها گفته که اینا اصلا باستی از رده جهانی اصلا حذف بشن. این به مفهوم این نیست که